0: Ну, кілька миттєвостей тому стали відомі імена навіть двох лауреатів, що інновацію та цьогоріч. Дуже цікаво. Швиденько нагадаю, що у ці хвилини відбувається нагородження премією імені Василя Стуса. Це вже 37-ма церемонія нагородження. І цьогоріч маємо двох лауреатів. Першим лауреатом став український перекладач, письменник, науковець, філолог. Дуже визначний перекладач античної літератури Андрій Судомора. Інший лауреат, точніше лауреатка, нею стала письменниця, публіцистка, докторка історичних наук та професорка історії Олена Стяжкіна. Про те, що говорять про цих видатних українських науковців, письменників, можете почути у прямій трансляції наживо на YouTube-телеканалі «Еспресо». Так само можете там переглянути і те, що кажуть про лауреатів інші видатні українські пости. Я ж зазначу, що премію імені Василя Стуса вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. Цього року кандидатів висувало журі на чолі із письменником та президентом PEN Ukraine Володимиром Єрмоленком. Лауреат і лауреатка цьогоріч отримують грошову винагороду і статуетку. Її спеціально для цієї премії розробили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников. Взагалі премія імені Василя Стуса, вона одна із найдавніших українських премій у царині культури. Ще давно, у 1989 році, її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. І вже от в 2016 році знову нагородження цією премією підхопили українські ПЕНКи, Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Вони і донині продовжують цю ініціативу. І от уже більше 70 є українських і закордонних лауреатів цієї премії. Дякуємо всім за внесок в українську культуру, за те, що вони розвивають наше слово, нашу науку. От будемо вітати лауреатів, дізнаватися усі деталі. Поки передаю слово Христині. І загалом нагадую те, що можете переглянути наживо трансляцію премії на нашому YouTube-каналі.
1: Дякую тобі, Катю, за роботу. Катерина Галко для нас з вами відслідковує щорічне вручення премії імені Василя Стуса. Надзвичайно важливий захід для України і українців.
2: Життя в українській столиці змінилося. Останні кілька тижнів Київ практично щодня атакують десятки ворожих безпілотників, а повітряні тривоги тривають ледь не цілодобово. Аби не паралізувати мільйонник, у місті запровадили низку змін, яких саме розповість Катерина Галко.
3: І 6 вересня у столиці діють два рівні загроз – жовтий та червоний. Перший означає загрозу атаки безпілотників. Другий означає загрозу масованої атаки дронів, ракет чи всього разом. Відповідно до рівня загрози, із 10 вересня змінюються і правила реагування. Відтепер комендантська година у Києві триватиме із першої ночі до 5 ранку. Графік роботи громадського транспорту теж продовжать на годину. Також для пасажирів потягів, які через атаки можуть приїжджати із запізненням уже під час комендантської, місто організувало додаткові автобусні маршрути, які рушатимуть із центрального залізничного вокзалу. Під час жовтого рівня небезпеки зелена гілка метрополітену працюватиме без обмежень. А от коли оголосять червоний, потяги курсуватимуть від Серця до Видовичів та від Славутича до Червоного хутора. А червона гілка працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше. Під час тривоги поїзди курсуватимуть лише підземною частиною маршруту – від станції Академістечко до станції Арсенальна. Натомість наземний маршрут дублюватиме додатковий автобус номер 1М. Він прямуватиме від Палацу спорту через Арсенальну до Лісової. Загалом увесь наземний громадський транспорт під час тривоги продовжить працювати без змін.
4: Посили 1М, це супер, дуже чудово.
3: Як взагалі на ньому їздити, кажуть, що дуже переповнені автобуси?
4: Дуже, так. Дуже жарко. Сильно. І жарко.
5: Дуже складно, я сама не місце, проте багато часу живу в Києві, і це велика проблема. Якщо не ходить метро, проблема з водіями, з таксі, викликами. Тривалий час чекаю, підвищую ціну, проте розумію ризики водіїв. І справді, зараз ми всі в однакових умовах.
6: Мої родичі їздять на метро, і проблематика це дуже велика. Потрапити в метро вже без 15-11 неможливо.
7: 1М добираюсь, складно, звичайно.
8: Я на Рівному живу.
3: Ви не їздите? Зміни торкнуться і роботи мостів. Південний під час тривоги працюватиме, але із перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та ще на 30 по її завершенню. За таким же алгоритмом перекриватимуть і Подільсько-Воскресенський. А от на північному Дарницькому мосту Патона та мосту метро рух залишатиметься вільним. І ще одна важлива зміна – робота бізнесу. За жовтого рівня небезпеки підприємства можуть продовжувати працювати за наявності укриття. Якщо такого немає, роботу можуть продовжувати лише за згоди трудового колективу. Відвідувачі ж можуть залишатися всередині на власний розсуд. Також свою роботу будуть продовжувати заклади, які надають усі необхідні послуги містянам. Якщо ж наступає червоний рівень небезпеки, тоді усі мають припинити роботу та перейти до укриттів.
8: Коли центри закривалися?
9: Оце проблема.
8: Ні, воно насправді проблема, але життя людей, як на мене, трошки важливіше.
10: Підеш там на шопінг, тривога, тільки з примірочною вийшов він до каси, і тут все, капець. Це необхідні міри.
11: Від завтра мають жовтий рівень працювати. Чи будете ви залишатися в магазинах, якщо раптом почнеться?
10: Ні. Ні, в мене є родина, в мене є чоловік, в мене є маленька дитина, і я не буду ризикувати ні собою, ні родиною. Задля чого?
11: Чи складні життя, що вони не працюють?
12: Ні, хай не працюють краще. Це безпека.
3: Через погіршення безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у приміщеннях без укриттів.
2: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
3: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
13: Будь-яке визнання за сьогоднішні імені – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами, вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
3: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
14: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати, ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
3: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили «Пен Юкрейн», Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
15: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати – Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
3: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
1: У Голосіївському районі столиці ворожі дрони двічі влучили по території автозаправного комплексу «Укрнафти». Внаслідок першого удару загорілася машина, а після повторного спалахнули дизельні генератори. Пошкоджені будівлі АЗК та зупинка громадського транспорту. Рятувальники оперативно загасили пожежу. За інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок вибухів дістали поранення четверо людей. Трьох із них медики ушпиталили.
2: Києві відбулася допрем'єра вистави «Касандра» спільної українсько-польської постановки у центрі сюжету «Сучасна жінка із зони бойових дій, яка втрачає пам'ять». Її історія поступово переплітається з античним образом Касандри, чиї пророцтва про падіння Трої ніхто не почув. Польський режисер Гджегош Яжина переосмислює міф через досвід сучасної війни та показує її наслідки для жінок. Організатори переконані, постановка стала ще одним кроком українсько-польської культурної співпраці. Прем'єру вистави можна побачити цими вихідними у Київському театрі Лесі Українки.
9: Мене цікавлять, так би мовити, міжособистісні стосунки, що відбувається з людьми, коли до них доходять ці наслідки війни. І ця вистава розповідає саме про троянок, про жінок, які пережили масове вбивство, і які розмірковують, що робити після втрати найближчих, після втрати брата, після втрати синів, після втрати дітей. І Касандра є тією жінкою, яка закликає до того, щоб пишатися тим, ким ти є, і не здаватися навіть у неволі.
2: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
16: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2-го по 6-й поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
2: Дякую тобі, Максиме. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що в безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці, і з'явилася щойно інформація від міського голови Віталія Кличка про те, що вже зараз на місце влучання в Дніпровському районі є виклик медиків. Тож бригада виїхала, будемо чекати на оновлення інформації і тримати вас в курсі.
17: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
18: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
17: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
18: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
17: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
19: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – муковідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
2: Знижка 10% на комбі-грип Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
8: Вітаємо вас, з вами Андрій Смолій. Це програма «Світогляд». Говоримо про міжнародну геополітику, про те, що відбулося за тиждень, про дії держав, їхніх лідерів і наслідки цих дій. І, до речі, про наслідки. Наша перша тема – це те, що відбулося у Федеративній Республіці Німеччина, а саме вибори у федеральній землі Саксонія-Анхальт. Власне, там відбулися вибори, які можна вважати історичними для цієї країни. На цих виборах перемогла партія «Альтернатива» для Німеччини. І що, власне, це означає? Які наслідки будуть для Європи, України? І як зміниться ландшафт у самій Німеччині? А поки що, давайте подивимося сюжет наших колег.
9: Результат регіональних виборів у Саксонії-Ангальт став одним із найважливіших політичних сигналів для Німеччини. Партія «Альтернатива для Німеччини» отримала майже 44% голосів, 39 із 83 місць у Ландтазі. Це більш ніж удвічі перевищує результат ХДС – партії канцлера Фрідріха Мерца. Водночас «Альтернатива для Німеччини» не отримала абсолютної більшості. Для самостійного формування уряду їй бракує 3 мандатів. Традиційні партії ХДС, СДПН та Зелені досі відкидають коаліцію з «Альтернативою для Німеччини». Тому найбільша фракція може опинитися без можливості сформувати уряд. Але навіть у такій ситуації результат виборів змінює політичну реальність. АДН демонструє, що здатна не просто проходити до парламенту, а ставати першою політичною силою на рівні федеральної землі. Для ХДС це додатковий тиск. Партії доводиться реагувати на запит виборців щодо міграції, безпеки та економіки, не переходячи водночас до прямої співпраці з «Альтернативою для Німеччини». Саксонія-Ангальт важлива ще й тому, що це не поодинокий випадок. Східні землі Німеччини залишаються територією, де ультраправі мають особливо сильні позиції. І питання уже не лише в тому, скільки голосів вони отримають, а в тому, чи зможуть перетворити електоральну перевагу на реальну виконавчу владу. Це питання найближчими роками постане і перед іншими країнами ЄС. У Франції президентські вибори відбудуться вже наступного року. Національне об'єднання вже сьогодні є одним із фаворитів перегонів. А лідерка французьких ультраправих Марі Ле Пен обіцяє скасувати підтримку Києва в разі перемоги на президентських виборах наступного року. У Польщі парламент парламентські вибори також очікуються у 2027 році. Там громадянська коаліція Дональда Туска залишається серед лідерів, але питання майбутньої більшості залишається відкритим. Значну роль можуть відіграти «Право і справедливість» та «Конфедерація». А в Італії Джорджа Мелоні вже очолює уряд. Наступні парламентські вибори покажуть, чи зможе її політичний блок зберегти нинішні позиції.
8: Тож, долучаємо нашого першого гостя. Олександр Голубов, політичний аналітик, Федеративна Республіка Німеччина. Пане Олександре, вітаємо вас.
10: Мої вітання.
8: Пане Олександре, тож, є результати, відбулися вибори. Зараз, по суті, буде відбуватись коаліціада, умовно кажучи, так. Але давайте так ширше трошки поглянемо на цю ситуацію. Що ці земельні вибори означають для Європи загалом? Особливо в контексті того, що скоро, точніше, в наступному році, будуть вибори в інших країнах. У Франції, по суті, доленосні вибори. У Польщі, по суті, також доленосні вибори. Тож, який, по суті, маркер залишає ось цей результат для об'єднаної Європи?
10: Ну, я би говорив про два найважливіших маркери. Перший – це певне свідчення про переможний, але подальший поступ праворадикальних сил загалом на європейській мапі. Тобто ми бачимо, що такі партії, як Альтернатива для Німеччини, Асемблемент Націоналю Франції, чи, знову ж таки, ми маємо розуміти, що фактично Право і справедливість у Польщі вже можна почати скоро вважати відносно поміркованою партією на фоні Конфедерації, наприклад. Тобто радикальні сили набирають обертів, набирають популярності, і, власне, зникає певний, я би сказав, стид. Люди перестають боятися того, що їх будуть сприймати як правих радикалів. Це стає чимось нормальним, це стає чимось прийнятним, мейнстрімним. От, умовно кажучи, якщо ви зараз знаходитеся у Саксонії-Ангельт, ви знаєте, що більше 40% людей приблизно голосували так само, як і ви. І це значить, що ви далеко вже не в меншості, ви представники ледь не більшості фактично. І це певним чином наводить на роздуми про те, що ось такі ідеї, такі, чи радше відсутність них і наявність великої кількості емоцій, це те, чим керується велика кількість виборців у Європі. І це матиме, безсумнівно, це матиме вплив на рішення навіть, я би сказав, провідних партій. Тобто, умовно кажучи, ті ж самі християнські демократи були змушені дуже сильно коригувати свою політику, підлаштовуючись під ці настрої, але виходить не дуже добре, тому що, знову ж таки, ХДС дуже сильно говорили про обмеження міграції, наприклад, намагаючись позбавити Альтернативу для Німеччини голосів, ось вважаючи, що це допоможе їм це зробити. Але вийшло з точністю до навпаки, умовно кажучи, більшість німців вирішує, що навіщо обирати підробку, якщо можна обрати неповторний оригінал. І для них це певним чином є підтвердженням того, що Альтернатива для Німеччини пропонує якісь дієві, правильні рішення, якщо звичайні нормальні партії починають під них підлаштовуватися. Дослідження політологічні дуже добре демонструють, що, власне, таке намагання викрасти чи перехопити праворадикальних виборців, мімікруючи під їхню риторику, але трохи поміркованіше, ніколи не призводить до бажаного результату. Зазвичай це завжди призводить, власне, до прямо протилежних, я би сказав, наслідків. Ми зараз це спостерігаємо, знову ж таки, у тій самій Саксонії-Ангельт. Відповідно, це перша річ, ось, власне, такий поступ. І друге питання, це радше питання відкрите. Те, наскільки традиційні політичні партії, інші політичні партії, які ми можемо назвати поміркованими, центристами, зможуть запропонувати належну відповідь до цього, тому що більшість компаній у Саксонії-Ангельт з боку цих партій проходила ледь не під гаслом «Ми не АФД, тому голосуйте за нас». І ось така негативна, такий негативний порядок денний, він завжди призводить знову ж таки до того, що виборці не розуміють, а за що вони хочуть голосувати. Тобто і на цьому тлі альтернатива для Німеччини, яка пропонує нехай і не здійснення, але якісь кроки і має якусь свою програму, виглядає такою собі, так би мовити, конструктивною силою, яка хоч щось намагається робити, а яка не вибудовує усю свою ідентичність, власне, довкола того, що вони не хтось. І, власне, ця відповідь, що традиційні, називаємо це так, політики будуть пропонувати своїм виборцям, яким чином вони будуть стукатися до них, яким чином вони будуть перекривати речі, які роблять, я би сказав, популістичні партії сильними, а це фінансування за кордону, зокрема Росії, пропагандистська допомога закордонних ресурсів, таких як Telegram, так TikTok, тощо. Тобто все це величезним чином викривлює справжні волевиявлення і реальні демократичні процеси в європейських країнах. І якщо цьому не дати раду, то усі сподівання, заклинання тощо, навряд чи так просто допоможуть.
8: Давайте, до речі, подивимося, що пропонує, власне, альтернатива для Німеччини. Вони виступають за суттєвий перегляд зовнішньої міграційної та економічної політики країни. Також партія виступає за припинення військової та фінансової допомоги Україні, скасування санкцій проти Росії та відновлення повноцінних відносин із Москвою. Також альтернатива для Німеччини пропонує відмовитися від євро та повернути національну валюту. Партія також виступає за припинення дії Шенгенської угоди для Німеччини та посилення контролю на національних кордонах. Одна з ключових вимог – це прискорити видворення іноземців, які більше не мають законних підстав для перебування в країні. Зокрема, йдеться про частину біженців. Партія також виступає за жорсткіші правила отримання німецького громадянства. AFD також хоче відмовитися від нинішнього курсу на декарбонізацію, скасувати обмеження щодо двигунів внутрішнього згоряння та припинити будівництво нових вітрових електростанцій у регіонах, де партія має політичний вплив. Отже, це, по суті, такий внутрішньополітичний контекст. Так, з чим, власне, ця політична сила йшла до своїх виборців. Тож, якщо говорити, пане Олександре, про цю внутрішню політику, так, що це означає для Федеративної Республіки Німеччина? Ми вже бачимо велику поляризацію в країні, ви про це в тому числі вже згадували. Що може бути далі, зокрема, з наступними виборами? Де, в принципі, може альтернатива перемогти, так, і що робити, умовно кажучи, конкурентам в цьому випадку?
10: Ну, дивіться, ми починаємо з того, що виборчий, я не можу назвати це виборчим циклом, але, умовно кажучи, це лише перші земельні вибори цього року. Наприкінці вересня нас очікують ще два раунди голосування у Берліні, який є не лише столицею Німеччини, але окремою федеральною землею, місто федерального значення, так мовити. І Мекленбурзі, передні Померанії. Це також східно-німецька земля, але на півночі, яка фактично межує з Балтійським морем. І куди втикається, так би мовити, північний потік, тому там також дуже сильні проросійські настрої, і це дається знаки. І відповідно, вже зараз опитування свідчить про те, що альтернатива для Німеччини має надзвичайно сильні позиції і у Мекленбурзі, передні Померанії. Я не готовий зараз говорити, чи зможуть вони повторити успіх Саксонії-Ангельт, тому що все ж таки певний час до цих виборів залишився, і, власне, ось ця перемога, з одного боку, як може мобілізувати дуже сильно прихильників альтернативи для Німеччини, так і тих, може, так і їхніх супротивників, умовно кажучи, які вважають, що не допустити прихід цієї партії до влади – це вкрай важлива задача. І тому ми побачимо це, на жаль, чи на щастя, лише наприкінці вересня, але я б також налаштовувався на те, що Альтернатива набере там надзвичайно високий процент. Питання буде лише в тому, чи зможе альтернатива претендувати на формування уряду, як це зараз відбувається в Саксонії-Ангель. Цілком можливо, якщо цей відсоток буде трохи меншим і традиційні партії наберуть трохи більше, ми будемо говорити про все ж таки формування коаліції з партії, які нехай і не перемогли, але так чи інакше сумарно набрали більший відсоток місць і голосів, більший відсоток голосів і місць у місцевому парламенті. У Берліні можна одразу сказати, що альтернативі для Німеччини мало що світить, але знову ж таки я також не був це занадто оптимістичний, бо там набирає обертів якраз як певна така відповідь, якщо ми говоримо власне про поляризацію, то ліва партія цілком можливо може отримати величезний приплив виборців і навіть, умовно кажучи, отримати свою мерку чи мера, найвірніше мерку вже ж, якщо ми говоримо про розклади саме лівих. І таким чином ми побачимо поляризацію партій, де, умовно кажучи, де люди налаштовані правіше, вони вибирають, умовно кажучи, щось поближче до фашизму. І, знову ж таки, це не фашизм, але так чи інакше правий екстремізм у своєму не найкращому прояві, я би навіть сказав. І лівих, як умовно кажучи, також такі... Це не комунізм у класичному розумінні, але це також і не соціал-демократія у розумінні, умовно кажучи, сучасних ездеків німецьких. Тому це такі собі пошуки простих рішень для непростих проблем, де з одного боку видворити всіх мігрантів та зробити Німеччину знову великою, з іншого боку «отобрать і поділіть», вибачте за цитату класика, боротьби з пролетаріату за своє визволення, тощо, тощо, тощо. Тобто ми маємо дуже сильно, я би сказав, не лише поляризоване, але й примітивізований політичний ландшафт, де гору беруть емоції, гору беруть ось такі прості лозунги, які дуже легко зрозуміти, які легко запакувати у невеличке декількосекундне тік-ток-відео. Програми вже майже ніхто не читає. Дуже добре, до речі, цьому ілюстрація. Найголовніше, я би сказав, нехай не найголовніше, але найцікавіше гасло передвиборчої кампанії «Альтернативи для Німеччини» у Саксонії-Ангель – це «Все можливо». Тобто ви зараз навели якісь певні програмні пункти, і вони вже ж відіграють певну роль у формуванні свідомості, особливо якщо це стосується мігрантів та України. Я думаю, що ось у цих питаннях вони дійсно хочуть того, що виборці альтернативи дійсно здебільшого хочуть того, що альтернатива для Німеччини пропонує, тому що ці питання... Про них легко сперечатися, легко вирішити, що ми просто перестанемо допомагати, чи ми просто будемо видворяти мігрантів, вирішити, зробити це трохи важче. Але ми зараз говоримо про те, що ось ці всі, я би сказав, політичні речі про податки чи щось, окрім якщо ми не говоримо про зниження податків, якщо ми говоримо про конкретні відсотки, наскільки ми будемо знижувати податки і звідки ми будемо брати видатки бюджету, які ми будемо різати, щоб ці податки і так далі. Про це вже ніхто не говорить. Тобто ми говоримо про дуже прості речі і в цьому питанні ліві і крайні ліві і крайні праві, вони все ж таки мають певний успіх, тому що вони оперують дуже простими поняттями, дуже простими лозунгами. І, на жаль, це не добрі новини для, знову ж таки, традиційних політичних партій, які намагаються апелювати поки що дуже часто до раціонального мислення своїх виборців, сподіваючись, що ті думають, голосують головою, а не серцем, так би мовити.
8: До речі, але... пане Олександре, я вас переб'ю. Ми згадали з вами про федеральний рівень, так? Давайте послухаємо, що сказала лідерка альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель щодо, власне, ось цього федерального рівня і можливих наступних результатів виборів.
11: Християнсько-демократичний союз Німеччини ніколи більше не зможе перемогти на федеральних виборах. Це факт. Вони вже відстають від нас на 10%. І моя заявлена мета – якомога швидше значно збільшити цей розрив і до наступних федеральних виборів досягти щонайменше 40%. Підсумовуючи, як ви бачите з результатів, Німеччина хоче, люди в цій країні хочуть змін у політиці. І вони нарешті хочуть, щоб політика велася на благо нашої країни, політики для нашої Німеччини.
8: І, до речі, ще перемогу альтернативи для Німеччини привітав Дональд Трамп. Давайте також подивимося, що він сказав.
12: Вау, популістська партія в Німеччині мала справді велику ніч. Вони нарешті втомилися від абсолютно жахливих міграційних правил і норм, які завдали Німеччині такої великої шкоди. Вони на підйомі і більше цього терпіти не збираються.
8: Ну от бачите, пане Олександре, Дональд Трамп радіє, так, у пані Аліс є своя позиція, так, стосовно майбутнього позиціонування і що вони хочуть, там, скільки відсотків вони хочуть взяти. Якщо говорити, знову ж таки, повертатися в контекст Європи, тут і Україна, тут і Польща, тут і, можливо, інші країни, для кого, по суті, такі результати принесли доволі погану вістку, так би мовити, і хто тут має насторожитися? Україна, можливо, допомога Україні, щось в такому контексті, на вашу думку?
10: Я думаю, що насторожитися мають всі люди, які хочуть жити в мирній Європі, і це вже стосується і українців, і німців, і французів, і поляків, в принципі, всіх адекватних людей, які розуміють, що рішення на кшталт припинити допомогу Україні, як би воно просто не звучало і не вважалося, що це одразу принесе мир і так далі і тому подібне, нічого спільного з реальністю немає, і жодним чином Німеччину ту саму не убезпечить і не зробить її більш захищеною чи більш безпечною, як про це говорить Аліс Вайдер. Тому це насправді дуже погані новини. Це точно не привід для відчаю чи привід для того, щоб скласти руки, тому що перемога на місцевих виборах, точніше на земельних виборах, ще не означає перемогу на рівні федеральному. І до федеральної перемоги на федеральному рівні альтернативи для Німеччини все ще багато. Слід розуміти, що те, що ми побачили у Саксонії Ангельт, це все ж таки не це ледь не найбідніша земля Німеччини, східно-німецька земля, де, умовно кажучи, дуже добре була розіграна карта ось таку так званої ностальгії, тобто ностальгії по східній Німеччині, і, мовляв, тоді пломбір був смачним і так далі, тому подібне. На протиставлені східної та західної Німеччини. Тобто це окрема німецька внутрішня кухня, яку слід віддати належне, політтехнологи альтернативи для Німеччини розіграли вкрай вдало і вкрай технологічно, я би сказав, вправно. Ага. Але це не означає, що, наприклад, у західній Німеччині така сама фішка і такі самі прийоми вийдуть набагато краще. Тобто зрозуміло, що в часи нинішньої турбулентності ми не можемо говорити нічого наперед і однозначно. Uh-huh. Але навіть за перемоги альтернативи для Німеччини ми можемо зараз подивитися на те, що відбувається в Сполучених Штатах, аби приблизно уявити собі, які це матиме наслідки. Тобто катастрофи, можливо, не буде. Можливо, ми не побачимо людей у нацистській уніформі, які будуть ходити Берліном тощо. Але хаос, абсолютно непродумані рішення. Угу. Тощо. І відсутність будь-якої, я би сказав, нормальної політики, бо ми маємо справу з, я би сказав, з маркетинговими та політтехнологічними професіоналами, як і з Трампом, мовно кажучи. Але з політичної точки зору це абсолютні аматори, які не вміють керувати, не можуть прораховувати наслідки не маркетологічних рішень, не політтехнологічних рішень, якраз у цьому вони дуже добрі. А ось державного управління. Що відбудеться, якщо ми зробимо це? Що відбудеться, якщо ми зробимо це? Сполучені Штати – дуже добра ілюстрація. Катастрофа за катастрофою, і рейтинги Трампа це дуже добре відбивають. Тому цілком можливо, що ми побачимо повторення історії не у вигляді трагедії, але у вигляді фарсу. Але для українців це, знову ж таки, не те, щоб дуже велике полегшення, тому що це все одно означатиме припинення чи значне зменшення допомоги. Це все одно означатиме більш дружні до Росії, я би сказав, заяви, дії, тощо. І навіть якщо альтернатива не переможе, це все одно, знову ж таки, може мати вплив для коригування курсу ось чинних можновладців. На щастя, Мерц поки що не прогинається у питанні допомоги Україні, ми це від нього почули, але хто знає, що буде за декілька років.
8: Так. Дякую вам, пане Олександре, за ваші думки, вашу експертну позицію. Олександр Голубов, політичний аналітик з Федеративної Республіки Німеччина. Ну, а ми рухаємося далі, тому що є ще одна важлива тема, і вона стосується перемовин навколо російсько-української війни. Вітков та Кушнер були у Києві, були у Москві. Після цього відбулися перемовини між Путіним та Трампом. Що, власне, відбувається навколо цього, чого нам очікувати? І чи все ж таки будуть реальні перемовини? Давайте подивимося зараз у нашому сюжеті, а потім перейдемо до обговорення.
9: Мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України знову опинилися в центрі уваги Вашингтона, Києва та Москви. Цього тижня американська делегація активізувалася одразу на кількох напрямках. 5 та 6 вересня спецпредставник президента США Стів Вітков та Джаред Кушнер спочатку відвідали Москву, а потім Київ. Для обох це був перший візит до України. Американські представники обговорювали з російською та українською сторонами можливі параметри завершення війни. Після зустрічі Володимир Зеленський заявив, що візити американських посланців допомогли відновити прямий діалог між Києвом і Москвою. Водночас конкретної домовленості про припинення бойових дій сторони не оголосили. За даними західних медіа, американська делегація привезла оновлені версії попередніх переговорних документів. Йдеться радше про спробу звузити розбіжності між сторонами, ніж про принципово нову мирну формулу. Ключовим залишається територіальне питання, насамперед майбутнє Донецької та Луганської областей. Москва своєю чергою продовжує вимагати поступок, які Україна не приймає. Показовим є те, що після поїздки Віткова та Кушнера Дональд Трамп провів годинну телефонну розмову з Путіним. За повідомленнями Кремля обговорювали результати роботи американських представників та перспективи завершення війни.
8: От, до речі, давайте ми, власне, почнемо з того, що сказав Дональд Трамп щодо і цих перемовин, і щодо, умовно кажучи, подальших дій.
13: У нас була чудова розмова. Путін хоче укласти угоду. Якщо Зеленський теж захоче миру, це було б дуже добре. Затримка в тому, що дві людини ненавидять одна одну. Думаю, найбільше це те, що дві людини ненавидять одна одну. Я розуміюся на угодах, а ці дві людини втомилися від боротьби. Занадто багато людей гине у цій війні. 25 тисяч минулого місяця.
8: Андрій Добрянський долучається до нас, експерт аналітичного центру, Центр відносин Сполучені Штати Америки Україна. Пане Андрію, вітаємо вас.
14: Вітаю, дякую, що запросили.
8: Пане Андрію, от що сталося такого, що, по суті, стало поштовхом до ось цих візитів? Ми вже протягом останніх місяців, принаймні з часу американської кампанії проти Ірану, не бачили реальних перемовин. Вони були на паузі. А тут в один момент Вітков і Кушнер прилітають до Путіна, відбуваються перемовини, потім приїжджають сюди до нас, до Києва, так, спілкуються з Зеленським та представниками України. Як це можна описати? Що відбулось? Чи тут є якийсь певний внутрішньоамериканський контекст? Чи, можливо, дійсно з'явилися якісь підстави для перемовин? Ваша думка і позиція.
14: Знаєте, навіть робітники на найнижчому ранку треба від часу до часу показати, що ви ще маєте якусь вартість до шефа. І це так відбувалося, ви згадували, що і іранська війна від того часу, були пропозиції на зустрічі аж у січні і лютому цього року, але війна починалася в Ірані, і ті самі посередники, що ми бачили в Києві, так само були включені у переговори з Іраном. І від початку цієї війни в Ірані ми знаємо, що вони нічого не досягли. Вони не мають нічого показати Трампові чи до уряду, чому вони є включені до справи Ірану. І це є головна причина, чому Вітков специфічно, Кушнер має свої бізнеси, але Вітков специфічно хотів показатись, що він має ще... чому важливість є, чому його Держдепартмент вживає, чи сам президент. І Україна дуже хитро взяла на себе, щоб нарешті переконати їх відвідати Україну. Як ми бачимо на екрані, це є особи, які не є дипломати. І ви побачите з боку України так само, що це не є більшість дипломатів, це є політиків. Це є бізнесмени, говорять до бізнесменів, тільки щоб вони тримали якусь увагу Вашингтону. Ця увага довго не триває. Ми бачимо тут в Америці, що дуже раптом президент Трамп перемінив свої думки на політику. Тут наші вибори, і він саміти мав, конференції мав. Нічого щодо України і Росії було згадане. Але головне в тім, що Україна якось переконала Америку, щоб знову подивилася і мала увагу, що діється в Україні.
8: От, до речі, що сказали представники Сполучених Штатів Америки, давайте ми також послухаємо.
15: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
16: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
8: Ну от така позиція і Кушнера, і Віткофа. Вони говорять про якийсь майбутній тристоронній саміт, але про такий саміт вже говорили неодноразово, і ми з вами вже 20 місяців фактично чуємо плюс-мінус ось таку риторику. Пане Андрію, чи дійсно мова йде про якийсь новий план? Чи вірите ви в те, що буде якийсь саміт? І зрештою, які пункти можуть обговорюватися на цьому саміті, якщо у Москві Путін не демонструє станом на зараз ніяких мирних ініціатив стосовно завершення російсько-української війни?
14: Ну, і навіть, я думаю, глядачі повинні зрозуміти, що навіть і сам Вітков Кушнер казали, коли вони повернулися до Америки, що справді не були наступні кроки, коли було зустріч у Москві, що Путін ще не хоче сидіти при круглому столі, так як пропонував Кушнер у прес-конференції. І це є головна проблема тут. Це, що ми чули від президента Трампа, це є фундаментально нерозуміння про цього конфлікту, ця персоналізація, що це є два хлопи, які сперечаються, а не що відбувається, що є ворог, хоче знищити української державності. І треба, щоб зрозуміти цю проблему перш за все, перед тим ми можемо починати будь-які переговори. Це не є персоналізація одного лідера і другого лідера, і Вітков і Кушнер думають, вони можуть підплатити одного з бізнесові обіцянки так само до другого, і вже створиться мир. Тут це є фундаментальна інша війна, і довголітна століттями українці можуть розповідати до американців, як довго наш ворог хотів нас знищити, так, то перше треба, щоб особа, яка хоче вміститися як посередник, щоб зрозуміла цього. І це чому, я думаю, було дуже негативні реакції до, перше все, слова Виткова, коли він був у Москві, що він так хвалив диктатора. Але друге, що до нинішнього дня, ви вже згадали, 20 місяців ми чекаємо на якісь доступи. Тут нічого не відбувається поза риторикою. І я хвалю українську адміністрацію, що вони переконали тих посередників, але я думаю, що якщо ми хочемо дістатися до наступного кроку, то треба буде іншу команду з Америки, мабуть, професійних дипломатів, чи лідерів, чи політиків, не такі бізнесмени, які справді до нинішнього дня нічого не досягли для президента Трампа. І ми прямо так чули від Кушнера у прес-конференції, коли його питали, які досягнення ви мали в цей термін президента. І він згадав все, що відбулося в ранішому терміні. І це специфічно було, що він якось переконав чемпіонату футболу чи Олімпійські ігри, що вони прийшли до Америки. Це не є дипломатична переговора, це є бізнесова угода. То тут є знову проблема, що ті американці, які вибрав президент Трамп, не розуміють цю справу, і аж поки вони залишаються як головні посередники, я не думаю, ми наступні кроки ніколи не побачимо.
8: До речі, треба також додати, що про умовно бажання Путіна нібито йти на якісь саміти чи перемовини, те, що 10 днів до цих перемовин нещадно просто бомбили Україну, Київ, Київську область, практично всю країну. І після цих перемовин вони заледве закінчилися. І ми спостерігаємо, що цілими днями також масовані удари по наших мирних містах та селах. Ну і зрештою, ще одне питання до вас. Це майбутня зустріч Зеленського та Трампа. Вона має відбутися, наскільки нам відомо, 20 вересня. Так, чого ви від неї очікуєте? Що там може бути? Що нам потрібно артикулювати? Говорити про ППО, зброю, якусь підтримку і, зрештою, в цьому контексті, чи можемо ми очікувати на якийсь результат?
14: Цей зустріч відбудеться в рамках Генасамблеї ООН, як я не помиляюся, перші заяви починаються 22 вересня. І якщо буде цей зустріч, як був кожного разу, коли Зеленський приїхав до Нью-Йорку, чи це було минулого року, який було дуже добрий зустріч. Ми тоді всі думали, що Трамп був переконаний продати томагоків. Раніше, рік раніше, сам президент, коли був президент Зеленський, був в Америці, так само він знайшов нагоду перед тим, що були президентські вибори, щоб зустрічатися з Трампом. То я й досить впевнений, що знову відбудуться, так як домовляються Україна і Америка на цей зустріч. І я так само є впевнений, що вони можуть мати дуже позитивний результат, так як минулого року. Але що після цього прийде, це є головна проблема для України, бо цей президент Америки так часто переміняє свою думку. Це є все його особисті думки, чи так ми допомагаємо цього дня, наступного дня він міняє думки. І це залишається головна проблема. Я є зацікавлений на наступні кроки з Америкою, як та внутрішня війна в Кабміні і в адміністрації Трампа, хто перемагає щомісяця, чи це є команда Джей Ді Венса, чи це є більше Рубіо. Ми тільки чуємо після цього візиту Кушнера, що голова ЦРУ би хотів брати більше участь, важливішу роль в тих переговорів, то є можливість, що ця ціла процедура зміниться ще з цього року. І одне, що впливає на це внутрішня американська політика, не чи виборці думають про Україну, але як наслідки наших виборів у листопаді, які наслідки це буде мати для адміністрації? Хто би хотів залишатися в адміністрації Трампа, коли би була зміна мажоритату в Конгресі? І одне таке питання лишається, чи Кушнер і Вітков би хотіли залишитися як спеціальні радники, якщо вони би мали, якщо б вони би були примусені під опозиційні партії, щоб виступати при Конгресі.
8: А от в цьому контексті, чи очікуєте ви зміну риторики Трампа, власне, після довиборів до Конгресу?

0: щомісяця. Тут не є нова інформація. Це він так само повторює, що він вічно вже нам каже понад рік. І проблема є, аж поки він сам хоче відвідати, або аж поки він буде мати серйозних радників, не від Ковпушнур, які би хотіли йому прямо зговорити, що Путін думає, і які наступні кроки будуть. Я думаю, він знову просто нам буде повторити риторику, але фактично він не має додаткової інформації передати до американської спільноти.
1: Пане Андрію, дякуємо вам за ваш експертний аналіз, вашу думку. Андрій Добрянський був з нами, експерт аналітичного центру, Центр відносин США Україна. Ну і зараз також не менш важлива тема. Близький Схід. Іранські хусити атакують нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії. Звичайно, що це все відбивається на Європі, на цінах на газ, нафту. Зрештою, Reuters попереджає про ризики взимку, власне, в контексті того, що економіка європейська, вона може, якщо не витримати, то мати негативні наслідки для себе. І про це давайте подивимося зараз сюжет наших колег, після чого продовжимо обговорення.
2: Близькосхідна війна дедалі сильніше впливає на світовий енергетичний ринок. Новий фактор ризику – атаки єменських хуситів на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії. Останній удар припав на об'єкти Сауді – Арамко в Джазані, місті на узбережжі Червоного моря, неподалік кордону з Єменом. Там розташований один із найбільших нафтопереробних заводів королівства потужністю 400 тисяч барелів на добу. Після попередніх атак його роботу вже доводилося зупиняти. Цього разу масштаб пошкоджень ще оцінюють. Значення Джазана не лише у самому НПЗ. Цей регіон пов'язаний із маршрутом, який Саудівська Аравія використовує для експорту нафти в обхід Ормузької протоки через трубопроводи та порти Червоного моря. Тому удари хуситів створюють додатковий ризик саме для альтернативного маршруту постачання. Ринки відреагували майже одразу. Нафта Brent піднялась до $100 за барель. Водночас головна проблема для Європи зараз – природний газ. Через обмеження судноплавства в Ормузькій протоці різко скоротилися поставки зрідженого газу з країн Перської затоки, насамперед Катару. Європа змушена конкурувати за доступні партії LNG з азійськими покупцями. Це підштовхнуло європейські ціни до найвищих рівнів із кінця 2022 року. І проблема у часі. До початку опалювального сезону європейські газові сховища заповнені лише приблизно на 66%. Це найнижчий показник для цього періоду за 15 років. Європейська комісія не прогнозує негайної фізичної нестачі газу, але дорожчий імпорт означатиме вищі витрати для промисловості, транспорту та домогосподарств, зазначають експерти.
1: І долучаємо нашого наступного гостя Олег Саркіц, експерт з геополітики та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, раді вас вітати.
3: Вітаю, пане Андрій.
1: Пане Олеже, як загалом зараз впливає війна на Близькому Сході, на європейські ринки нафти та газу? Особливо в контексті того, що зараз чергове загострення, зараз ми бачимо ріст цін на нафту, так, на газ. Зрештою, зрозуміло, що це впливає на економіку, це впливає на споживчий кошик, це впливає на гаманець кожного європейського громадянина, споживача. Ваша думка, що чекати найближчим часом і який контекст Європи, власне, в рамках війни на Близькому Сході?
3: Ви знаєте, як завжди, війна негативно впливає на ціноутворення на енергоносії. Безумовно, це все повпливає на ціноутворення на кінцеву продукцію. Тобто будь-яка продукція, вона залежить від споживання і блакитного палива, і пального. Все це використовується для того, щоб виробляти будь-яку продукцію, потім яку ми з вами купуємо. І війна на Близькому Сході, вона завжди підвищує ескалація, давайте будемо говорити, на Близькому Сході, вона завжди буде підвищувати саме ціну на енергоносії. Таким чином, вже сьогодні нафта еталонна марка Brent коштує $104 за барель, і відповідно підтягується ціна на газ. Здавалося б, чому взагалі прив'язаний зараз газ до нафти, тому що вже давно використовується TTF формула, яка не прив'язана.

0: Зв'язує фактично газ до нафти, але тут з'являється фактор Катару, який був одним з найбільших експортерів зрідженого природного газу і експортував близько 20% від загальносвітових потреб через дії в Ормузькій протоці, блокування з боку спочатку Ірану, потім Сполучених Штатів Америки. Зараз приєдналися ще єменські хусити, які погрожують заблокувати Бабель-Мандебську протоку. Все це накладає свій відбиток саме на ціноутворення, у тому числі і на газ. І станом на сьогодні ціна за 1000 кубометрів в Європі, вона вже сягає 790 євро за 1000 кубометрів або 75 євро за мегаватну годину, і це достатньо високий показник, який не дозволяє зараз європейцям наповнювати свої газові сховища і закуповувати наперед газ. Таким чином, найперша економіка Європейського Союзу, вона сьогодні Німеччина, вона готова на 57%. Тобто їхні газові сховища, вони зараз заповнені на 57%. І фактично до початку зимового періоду, в найкращому випадку, вони можуть заповнити їх на 70-75%. Але тут питання вже собівартості того ресурсу, який вони можуть закупити. Альтернативою, по факту, залишається в першу чергу Сполучені Штати Америки, Російська Федерація, країни Північної Африки, Норвегія, звісно, яка не є частиною Європейського Союзу, але країна Європи, і, до речі, яка покриває близько 32-33% від загального імпорту. І залишається Азербайджан і Велика Британія. Ці країни, вони міноритарні, скажімо, у цьому сенсі, і вони по факту не можуть покрити той дефіцит, який створився через війну на Близькому Сході. Тому зараз країни ЄС, вони не можуть повноцінно забезпечити себе на 100% запасами, які би їм дозволяли безперешкодно проходити зимовий період. Якщо звертатися до історії і подивитися на конкретні цифри, то до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України країни ЄС споживали близько 390 мільярдів кубометрів газу. Зараз показник цей знизився вже за прогнозами, які мають реалізуватися у поточному році, приблизно до 320 мільярдів кубометрів. Тобто керівництво Європейського Союзу, країни Європейського Союзу, вони розуміють, що вони мають заощаджувати, що вони мають економити. І вони скорочують споживання як блакитного палива, так і загалом пального.
1: От, до речі, про альтернативу. Ви згадали про те, звідки у Європи нафта, газ, так, додамо тут інформації. Європа за останні 4 роки суттєво скоротила залежність від російського газу, але повністю відмовилася від імпортного палива не змогла. До повномасштабної війни Європейський Союз щороку споживав понад 400 мільярдів кубометрів газу. Після 2022 року попит скоротився приблизно на п'яту частину до понад 330 мільярдів кубометрів на рік. Російський газ заміщували одразу за кількома напрямками. Найбільше зросли поставки зрідженого природного газу, передусім зі Сполучених Штатів Америки. Паралельно Європа наростила імпорт трубопровідного газу з Норвегії, Алжиру та Азербайджану, а також швидко розширила власну інфраструктуру для прийому LNG. Ще один фактор – це скорочення самого споживання. Європейські країни наростили сонячну та вітрову генерацію, встановили мільйони теплових насосів і запровадили заходи з економії газу. Водночас російський газ із європейського ринку ще не зник повністю. Обсяги трубопровідних поставок скоротилися в рази. Частина газу досі надходить через турецький потік. Крім того, Росія залишається одним з найбільших постачальників зрідженого газу до Європи. І, зокрема, ЄС планує повністю припинити імпорт російського газу до початку 2027 року. Тобто, фактично, сьогодні головне питання для Європи вже не повернення до колишньої залежності від Росії, а здатність одночасно забезпечити достатні запаси, конкурувати за LNG на світовому ринку та стримувати ціну газу напередодні опалювального сезону.

0: Тож, пане Олеже, якщо ми говоримо в цьому контексті про Росію, про російський газ, згадували щойно про турецький потік, також нафта російська, так, ми знаємо країни, які її споживають. Чи вдасться Європейському Союзу, країнам Європи загалом, відмовитися від російського газу у 2027 році? Чи все ж таки вийде ситуація, що доведеться знов це питання відтерміновувати?
1: Ну, давайте так. Зараз Європейський Союз, країни Європейського Союзу залежить приблизно на 90% від імпорту як зрідженого природного газу, так і трубопроводного. Це не тільки російський. Російський займає приблизно близько 14%. Зараз мажоритарний постачальник, будемо називати його, це Сполучені Штати Америки. Катар був на другому місці. Потім іде Норвегія. Якщо говорити про трубопроводний газ, і потім міноритарні вже постачальники, такі як Алжир, Єгипет, тобто країни Північної Африки, і решта країн Азербайджану і тощо. Для того, щоб відмовитися від закупівлі російського блакитного палива, треба мати альтернативу. Сполучені Штати Америки зараз фактично працюють на максимум. Країни Північної Африки працюють на максимум. Норвегія збільшила видобуток вже, якщо дивитися з початку повномасштабного вторгнення, теж до свого максимуму, і вони не можуть компенсувати повністю ту частину, яку покривала Російська Федерація. На мою особисту думку, ЄС буде відтерміновувати саме рішення, які будуть блокувати постачання зрідженого природного газу російського походження. Це перший етап, він найголовніший. А другий – це компанії і країни, які заробляють на тому, що вони зараз регазифікують, тобто отримують на свої LNG-термінали російський газ і потім його запускають в систему. Це Греція, це Іспанія. Це Мальта. Ці країни, вони зацікавлені в тому, щоб зараз російський газ постачався, щоб він постачався у тому числі і їхнім флотом, щоб він постачався через їхні хаби. І, відповідно, вони будуть лобіювати інтереси Російської Федерації всередині Європейського Союзу. Тобто є економічне питання на глобально-європейському рівні і є суто ситуативне, скажімо, бажання цих країн або компаній заробляти. Вони заробляють мільярди євро на тому, що вони транзитують через себе російський газ. І найголовніше питання – це спроможність партнерів ЄС забезпечити альтернативу. Наразі навіть Сполучені Штати Америки, які є одним з найбільших виробників зрідженого природного газу, вони запропонувати на 100% цю альтернативу не можуть. Це складна достатня система, як і логістична, так і виробнича, яка потребує часу для того, щоб побудувати заводи, побудувати підприємства, побудувати танкери, які будуть доставляти. Ну і, мабуть, одне з найголовніших питань, яке хвилює у тому числі і країни Європейського Союзу, це собівартість цього ресурсу. Якщо ми говоримо за російський трубопроводний газ, який коштував раніше приблизно 15, давайте візьмемо, євро за мегаватт-годину, то LNG вже буде коштувати приблизно 20-35, залежно від країни, яка його експортує, залежно від логістичної складової. Тому це збільшення собівартості газу, як ми з вами проговорили на початку нашої розмови, воно буде впливати на ціноутворення будь-якої кінцевої продукції. І відповідно, коли навіть зараз зростання ВВП країн Європейського Союзу, воно коливається від 0,9 до 1,1% на рік, і здорожчання енергоносіїв, воно буде тільки негативно впливати на цей показник. Вони розуміють, що економіка, вона дуже прив'язана саме до ціни на енергоносії, і зростання ВВП, і зростання розвиток економіки, він буде сповільнюватися.
0: Пане Олеже, а от якщо говорити про Україну, яка ситуація для України в цьому контексті? Які наслідки можуть бути? І як, власне, ми зможемо пройти цю зиму, знову ж таки, в контексті підвищення цін на газ, нафту, в контексті того, що відбувається на європейських ринках, ну і, звичайно, що в контексті того, що відбувається зараз на Близькому Сході?
1: Україна, можна сказати, що зараз готова до проходження зимового періоду, якщо ми говоримо в контексті забезпечення газом. Україна має найбільше сховище в Європі, і воно має 35 мільярдів кубометрів. Воно природне, це сховище, яке можна фактично наповнювати. Ми його не наповнюємо ніколи на 100%, тому що воно достатньо велике. Нам для використання, повноцінного використання наших ресурсів і нашого потенціалу потрібно приблизно близько 20 мільярдів кубометрів на рік. Для проходження газ, для проходження зимового періоду газу у нас зараз фактично достатньо, і ми його імпортуємо, ми його докуповуємо. Тому хвилюватися саме за постачання газу, мабуть, не варто, якщо буде працювати газотранспортна система. Ми розуміємо, що ворог підступний, і ми не знаємо їхніх планів. Тому ми маємо готуватися до найгіршого, але вірити в найкраще. І якщо говорити про пальне і про ціноутворення, безумовно, пальне ми бачимо, що зростає, якщо вже не кожного тижня, то кожних два тижні. І ця тенденція, вона буде тільки продовжуватися, якщо ескалація на Близькому Сході буде посилюватися. Ми бачимо, що зараз вже долучаються єменські хусіти, ми бачимо, що зараз Іран обстрілює і військові бази Сполучених Штатів Америки у регіоні Близького Сходу. Ми бачимо, що може бути блокування і Баб-ель-Мандебської протоки, і фактично Суецький канал, він може і не впоратися навіть з цією навалою суден, які можуть проходити через нього. Тобто логістична складова, вона завжди буде впливати на кінцеве ціноутворення. І Україна не є виключенням, Україна залежить від імпорту готового ресурсу. Раніше ми мали власні НПЗ, могли імпортувати або видобувати власну нафту, хоча й у невеликому, скажімо, обсязі, але все одно ми були менш залежними. А зараз ми залежимо від європейського і світового ринку і ціноутворення на кінцеву продукцію, на кінцевий ресурс.
0: Пане Олеже, дякуємо вам за вашу експертну позицію. З нами в етері був Олег Саркіц, експерт з геополітики та міжнародної торгівлі. Що ж, такими були головні події та обговорення в геополітичному контексті. З вами була програма «Світогляд» та Андрій Смолій. Дякуємо вам і до побачення.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Кажуть, бувають такі грізни. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
0: Від Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
0: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набрюк.

0: у від запалення.
1: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
2: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
4: Ракети для Петріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому ефірі на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Ситуація виглядає так, що війна продовжуватиметься і взимку, тож Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на цей період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у три раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
9: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
8: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. По завершенню зустрічі у Києві та Москві американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
10: We heard new ideas.
11: Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
12: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
8: Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. Генпрокурор заявив, що Кропива координував ремонт будинку генпрокурора Руслана Кравченка і виконував різні неробочі доручення. Також підозрюваний лобіював призначення окремих осіб на керівні посади. За даними слідства, фігуранти зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора.
0: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз, взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
13: По собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І, відповідно, створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
14: І до справ української столиці. З 10 вересня у Києві набуде чинності низка змін. Вони стосуватимуться роботи метро, тривалості комендантської години, проведення масових заходів та роботи бізнесу. А про те, що саме зміниться для киян, уже знає наш колега Дмитро Дідора. Він також поспілкувався із мешканцями столиці. Дмитре, вітаю тебе. Розкажи детальніше.
15: Вітаю, Христино, вітаю глядачів Слави та Еспресо. І почну з актуального, оскільки зараз у столиці лунає повітряна тривога. Вже мій додаток «Київ цифровий» показав мені, що нині діє жовтий рівень небезпеки. Це означає, що на місто можуть атакувати дрони. І, зокрема, є зміни у роботі метрополітену, у якому я нині перебуваю. Можна чути це і по звуку, і по тому, де я зараз перебуваю станом на зараз. Отже, зміни в роботі метрополітену станом на цю хвилину. Обмеження є на червоній гілці та на зеленій гілці. Потяги не їдуть до червоною гілкою на землю. А ось з 10 вересня, тобто вже цього четверга, будуть діяти зміни у роботі метрополітену. Якщо у столиці діє жовтий рівень небезпеки, зелена гілка метрополітену буде їхати через південний міст, в неї є відкрита ділянка, а ось червона гілка не змінить свої правила і будуть обмеження від станції Дніпро до станції метро Лісова. Такі зміни будуть запроваджуватися тільки при жовтому рівні небезпеки, коли оголосять червоний, тобто ракетну небезпеку або масовий наліт дронів. Зміни будуть застосовані і до зеленої гілки, тобто між берегами метро курсувати не буде. Це не стосується наземного громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також трамваїв. Вони продовжують у цей час курсувати. Ще зміни будуть у тривалості комендантської години. Її зменшать на 1 годину. Тепер вона починатиметься о 1 годині ночі та завершуватиметься о 5 годині ранку. Також через постійні затримки потягів, через повітряну тривогу, міський голова Віталій Кличко повідомив, що з залізничного вокзалу організують маршрути транспорту. І також хочу зазначити, що увесь громадський транспорт з 10 вересня продовжить свою роботу на 1 годину. Стосуватимуться зміни також і роботи соціальних установ, соціальних установ, наприклад, ЦНАПи або ті заклади, які надають соціальні послуги, вони продовжать працювати при жовтому рівні небезпеки. А от об'єкти господарювання мають здійснювати свою діяльність за правилами, а при червоному рівні небезпеки не мають працювати. Я поспілкувався з киянами, як вони ставляться до таких змін і чи потрібні вони були. Давайте почуємо далі.
16: Я ставлюсь нормально. Людям треба доїжджати. Метрополітен взагалі та гілка може працювати постійно не создавати такі скупчення народу.
17: З приводу комендантської години цілком згодна, тому що дійсно багато людей подорожує, особисто мій чоловік навіть у відрядження часто їде. Йому надто мало часу, щоб здійснити поїздку і повернутися. А з приводу метро, знаю колег своїх, які також дуже сильно потерпають з цього приводу. З однієї сторони ніби небезпечно, а з іншої ми ж змушені працювати, так, платити податки, допомагати армії, тому все це ризи. Чимось ризикуєш, але чогось досягаєш.
18: Наголошу, такі зміни будуть тільки з 10 вересня, тобто зараз, під час повітряної тривоги, яка тільки що завершилась, вони не діяли, тому метро не ходило між берегами. Нагадаю, що тепер у Києві є жовтий та червоний рівень небезпеки, їх ще застосували 6 вересня, вони розподілені по типу загрози і будуть показуватися у киян, зокрема, у додатку «Київ цифровий», це вже працює, ось на прикладі цієї тривоги я побачив. Тож, Христо, такі зміни будуть у столиці з 10 вересня. Думаю, усім киянам варто підготуватися і занотувати те, що зараз я розповів.
14: Дмитре, дякую тобі за роботу, за твою щирість із киянами. Дуже сподіваємося на те, що це додасть раціонального зерна до функціонування української столиці.
8: Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в Офісі Генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написала, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього Генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, очолював посадовець Офісу Генерального прокурора Сергій Кропива. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропива діяв під протекторатом Кравченка. Отже, розпочинаємо із ситуації у столиці. Зросла кількість постраждалих через російську атаку. Відомо про 10 поранених. Ще двоє людей загинули. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. І зараз на місці російського удару у Голосіївському районі столиці працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. Сподіваюся, нам вдасться зараз доєднати її до нашого етеру і дізнатися, що відбувається на місці обстрілу і загалом, яка ситуація зараз у Києві, тому що знаємо, що тривога лунала понад 10 годин у столиці, тож кияни не мали змоги навіть перепочити. Наталю, вітаємо тебе сьогодні в нашому етері. Дуже розповідай, будь ласка, що відомо станом на цю хвилину.
19: Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Голосіївському районі Києва. Позаду мене багатоповерхівка, яка постраждала від вибухової хвилі. Бачимо, що з однієї сторони не вціліло жодного вікна. Наразі про постраждалих в цьому будинку невідомо, але ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Вони оговтуються від того, що сталося. Кажуть, що прокинулися десь близько о 3:40 ночі від гучних вибухів. Якраз побачили сповіщення, що на Київ летять балістичні ракети, але поділилися, що влучання саме припали на сусідні будівлі. З їхніх слів, це можуть бути складські приміщення. Зараз ця територія виділена, де перебувають, працюють рятувальники і поліція. Бачимо, що там ще гасять пожежу, довкола також пожежні машини. А самі ж люди, коли почули вибух, то відразу вибігли на вулицю. На місці їм допомогли всі відповідні служби. Зараз якраз на місці працює поліція, яка збирає дані щодо пошкоджень самих квартир. Ось, власне, така ситуація. Якщо насправді люди шоковані, але радіють, що ще так принаймні обійшлося, тому що багато хто, це молоді сім'ї, хто живе в цьому будинку з маленькими дітьми. Це насправді приблизно 14 поверхів має будинок, і тому під час тривоги, під час балістичної атаки спускатися також було небезпечно, і люди могли просто потрапити у пастку. Бачимо також, що над Києвом висить густий чорний дим, влучання щонайменше в 5 районах. Зараз також гасять пожежу у Подільському районі, за попередньою інформацією, там може горіти СТО. Тому надзвичайники по всьому Києву ліквідовують наслідки. Знаємо про зараз на цю мить про 2 загиблих і десятки постраждалих. Стежимо за оновленою інформацією. Ірино, тобі слово.
8: Наталя, це була наша кореспондентка Наталя Стареправо. Я ж нагадаю, що у столиці цієї ночі 2 загиблих. 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на Київ. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Увесь ранок на місці російських ударів працювала наша кореспондентка Наталя Стареправо. І зараз вона має перебувати у Солом'янському районі Києва. Наталю, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, ти вже змінила місце локації, що відомо на цю хвилину.
19: Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Солом'янському районі Києва. Якраз перебуваємо поруч із пошкодженими житловими будинками. Позаду мене приміщення, будівля супермаркету, частина якого повністю зруйнована. Попрошу оператора показати детальніше. Бачимо, це руйнівні наслідки. Наразі точно невідомо, що саме сюди влучило, але бачимо, що на місці працюють надзвичайники, якраз працюють і комунальні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки, прибирати довкола територію і допомагати місцевим мешканцям з їхніми пошкодженими домівками. Також попередньо відомо, що якраз неподалік повністю згорілі автівки, де кажуть, що знайшли тіла 2 людей, згорілих людей. Як саме вони там опинились наразі? Відповідні служби встановлюють усі обставини, але люди оговтуються. Вже для місцевих розгорнули штаб допомоги, куди вони можуть звернутися щодо пошкодження, чи щоб отримати допомогу. Відповідні служби зараз усі працюють. Насправді наслідки ще важко описати їхні масштаби, але вибухова хвиля була потужна з того, що ми наразі бачимо, тому що поруч ми стоїмо з п'ятиповерхівкою, де насправді вибиті віконні рами, і також поруч інша багатоповерхівка, де також її зачепило, де в частині будинків вибиті вікна. Тому ми продовжуємо стежити за ситуацією в Києві, зокрема в Солом'янському районі, і будемо тримати в курсі всіх новин.
8: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо із Києва. В Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову п'ятиповерхівку та триповерховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо, і саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері, тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
19: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із п'ятиповерхівкою в Сулемському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів. Після першого вибуху деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Соломінському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
20: Я з собакою знову біжу на перший поверх. Ну, там, забігаю в крило, стоїмо. Бух! Вимикається все світло. Це там третій прильот. Вимикається все світло. Ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно. Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла зажила. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль, я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки, він просто не передав слова. Також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Багато постраждалих реально.
19: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинки Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбирають розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкодження в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені і сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Соломінському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники. Також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
8: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці.
14: В Україні презентували цифрову базу даних жертв польсько-українського конфлікту 1939-1947 років. Над нею працював Український інститут національної пам'яті. До бази увійшли документи з центральних, обласних та галузевих архівів України. Наразі в ній зібрали майже 3 тисячі даних про жертви з українського та польського боків. Історики наголошують, оприлюднення архівів має допомогти краще дослідити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
1: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба йти в бібліотеку, чи рухів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
21: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрує в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішніх. Тому я радий, що він відбувся.
8: Чергові свідчення воєнних злочинів на Київщині. Журналісти Радіо Свобода зробили розслідування про вбивства цивільних українців псковським снайпером-розвідником Артемом Дементьєвим. Відомо про щонайменше 5 смертей мирних людей, а також численні епізоди катувань і жорстокого поводження з українцями. У своїй стрічці «Буча. Вертикаль терору» журналіст Дмитро Джулай зібрав розповіді правоохоронців, які ведуть розслідування та спогади бучанців, які стали свідками та жертвами злочинів. Описані у фільмі факти можуть у майбутньому стати доказами на військовому трибуналі. Сам Артем Дементьєв вже під час повномасштабної війни отримав звання офіцера та 4 ордени РФ за мужність. Наприкінці 2025 року він загинув, і тепер йому можуть присвоїти звання Героя Росії. Стрічка буде доступною на Ютубі вже за кілька днів.
22: Колтон був вбитий із зброї, якою користувався і володів Дементьєв.
23: Да, він 100% цивіль. Це для нього просто якась провінція, в яку він приїхав наводити лад.
24: Це він. Це також він.
25: Ви так впевнено його впізнаєте, да?
24: Якби у вас стріляли, то ви теж, мабуть, запомнили.
8: П'ятеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. Трьох медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
26: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
27: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивало вікна, повибивало двері, повибивало все, попортило мебель. Ну, коротше, непригодна до життя поміщення.
28: Я думаю, трапилось два удари.
27: Два. Один осів сюди в магазин «Варус», а другий куди там на складі прилетіло дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забити вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
26: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку.
2: вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
8: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6.
14: Одна людина загинула та ще 5 постраждали внаслідок російської атаки на Київ, повідомили в ДСНС. У Дніпровському районі загорівся 9-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив приміщення з 1 по 4 поверхи. Пожежа на площі 30 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Також із будинку врятували 4 людей, серед них 2 дітей. Російський реактивний БПЛА влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва. На рівні 11-го та 12-го поверхів зруйновані стіни і спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків пожежі та завалів ДСНС евакуювали 23 людини. 6 людей отримали поранення, 3 госпіталізували, зокрема поранення дістала вагітна жінка. На місці працюють рятувальники та мобільний штаб для допомоги постраждалим.
3: Це все з самого ранку. Ми з дитиною збирались в школу, летить палаючий шматок просто нам вікно. Гучний взрив, я вся в крові посічена осколками, дитина в осколках. І просто все, що я пам'ятаю, це обвал скла на мене, на дитину. І вся хата в диму. І ще можу сказати, що зараз буде зі мною працювати психологи, психіатри. І додому попасти неможливо. Нехай люди просто тривогу не сидять вдома, тому що тут це дуже-дуже опасно.
4: Я сюди переїхала 3 місяці назад. До цього я жила на 23Б. У нас вже був приліт ракети. По будинку. От, а сьогодні ще раз сталося. Дочка в коридорі була, вона спала там, її там клали. Вона каже, я від звуку вдарилася головою об стіну, не сильно, але така трошки перелякалася.
14: Частина київських театрів продовжуватиме вистави під час жовтого рівня повітряної загрози. Нові правила запровадили після переходу столиці на диференційовану систему оповіщення, де жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Під час червоного рівня вистави зупинятимуть, а глядачів закликатимуть перейти до укриття. За жовтого рівня відвідувачі зможуть залишатися в театрі на власний розсуд, та вистави триватимуть за графіком. Якщо глядач вирішить піти через тривогу, деякі театри дозволятимуть обміняти квиток на іншу дату або ж виставу. Про такі правила вже повідомили, зокрема, театр імені Лесі Українки, Київська опера, театр драми і комедії «На лівому березі» та «Молодий театр». І саме в ці хвилини в українській столиці триває нагородження премією імені Василя Стуса. На місці працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи відоме вже ім'я цьогорічного лауреата?
5: Вітаю, Христину, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, кілька миттєвостей тому стали відомі імена навіть 2 лауреатів, що інновацію та цьогоріч. Дуже цікаво. Швиденько нагадаю, що у ці хвилини відбувається нагородження премією імені Василя Стуса. Це вже 37-ма церемонія нагородження. І цьогоріч маємо 2 лауреатів. Першим лауреатом став український перекладач, письменник, науковець, філолог. Дуже визначний перекладач. перекладач античної літератури Андрій Судомора. Інший лауреат, точніше лауреатка, нею стала письменниця, публіцистка, докторка історичних наук та професорка історії Олена Стяжкіна. Про те, що говорять про цих видатних українських науковців, письменників, можете почути у прямій трансляції наживо на YouTube телеканалі «Еспресо». Так само можете там переглянути і те, що кажуть про лауреатів інші видатні українські постаті. Я ж зазначу, що премію імені Василя Стуса вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. Цього року кандидатів висувало журі на чолі із письменником та президентом PEN Ukraine Володимиром Єрмоленком. Лауреат і лауреатка цьогоріч отримають грошову винагороду і статуетку. Її спеціально для цієї премії розробили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников. Взагалі премія імені Василя Стуса, вона одна із найдавніших українських премій у царині культури. Ще давно, у 1989 році, її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. І вже от в 2016 році знову нагородження цією премією підхопили українські ПЕНКи, Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Вони і донині продовжують цю ініціативу. І от уже більше 70 є українських і закордонних лауреатів цієї премії. Дякуємо всім за внесок в українську культуру, за те, що вони розвивають наше слово, нашу науку. От будемо вітати лауреатів, дізнаватися усі деталі. Поки передаю слово Христині. І загалом нагадую те, що можете переглянути наживо трансляцію премії на нашому YouTube-каналі.
14: Дякую тобі, Катю, за роботу. Катерина Галко для нас з вами відслідковує щорічне вручення премії імені Василя Стуса. Надзвичайно важливий захід для України і українців.
8: Життя в українській столиці змінилося. Останні кілька тижнів Київ практично щодня атакують десятки ворожих безпілотників, а повітряні тривоги тривають ледь не цілодобово. Аби не паралізувати мільйонник, у місті запровадили низку змін, яких саме розповість Катерина Галко.
0: І 6 вересня у столиці діють два рівні загроз – жовтий та червоний. Перший означає загрозу атаки безпілотників. Другий означає загрозу масованої атаки дронів, ракет чи всього разом. Відповідно до рівня загрози, із 10 вересня змінюються і правила реагування. Відтепер комендантська година у Києві триватиме із першої ночі до 5 ранку. Графік роботи громадського транспорту теж продовжать на годину. Також для пасажирів потягів, які через атаки можуть приїжджати із запізненням уже під час комендантської, місто організувало додаткові автобусні маршрути, які рушатимуть із центрального залізничного вокзалу. Під час жовтого рівня небезпеки зелена гілка метрополітену працюватиме без обмежень. А от коли оголосить червоний, потяги курсуватимуть від Серця до Видовичів та від Славутича до Червоного хутора. А червона гілка працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше. Під час тривоги поїзди курсуватимуть лише підземною частиною маршруту – від станції Академістечко до станції Арсенальна. Натомість наземний маршрут дублюватиме додатковий автобус номер 1М. Він прямуватиме від Палацу спорту через Арсенальну до Лісової. Загалом увесь наземний громадський транспорт під час тривоги продовжить працювати без змін.
6: Посили 1М. Це супер. Дуже чудово.
0: Як взагалі на ньому їздити? Кажуть, що дуже переповнені автобуси.
6: Дуже, так. Дуже і сильно. І жарко.
7: Дуже складно. Я сама не місце, проте багато часу живу в Києві, і це велика проблема. Якщо не ходить в метро, проблема з водіями, з таксі, викликами. Тривалий час чекаю, підвищую ціну, проте розумію ризики водіїв. І справді, зараз ми всі в однакових умовах.
9: Мої родичі їздять на метро, і проблематика це дуже велика. Потрапити в метро вже без 15-11 неможливо.
10: Годинем добираюсь, складно, звичайно.
11: Я на лівому живу.
0: Ви не їздите нікуди. Зміни торкнуться і роботи мостів. Південний під час тривоги працюватиме, але із перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та ще на 30 по її завершенню. За таким же алгоритмом перекриватимуть і Подільсько-Воскресенський. А от на північному Дарницькому мосту Патона та мосту метро рух залишатиметься вільним. І ще одна важлива зміна – робота бізнесу. За жовтого рівня небезпеки підприємства можуть продовжувати працювати за наявності укриття. Якщо такого немає, роботу можуть продовжувати лише за згоди трудового колективу. Відвідувачі ж можуть залишатися всередині на власний розсуд. Також свою роботу будуть продовжувати заклади, які надають усі необхідні послуги містянам. Якщо ж наступає червоний рівень небезпеки, тоді усі мають припинити роботу та перейти до укриттів.
11: Торгові центри закривалися?
12: А це проблема.
11: Ні, воно справді проблема, але життя людей, як на мене, трошки важливіше.
13: Тут підеш там на шопінг, тривога, тільки з примірчиною вийшов до каси, і тут все, капець.
7: Це необхідні міри.
11: Від завтра мають жовтий рівень працювати. Чи будете ви залишатися в магазинах, якщо раптом почнеться?
7: Ні. Ні, в мене є родина, в мене є чоловік, в мене є маленька дитина, і я не буду ризикувати ні собою, ні родиною. Задля чого?
11: Чи складні життя, що вони не працюють?
15: Ні, хай не працюють краще. Це безпека.
0: Через погіршення безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у приміщеннях без укриттів.
8: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
0: За особливо

0: однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
1: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати, ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
0: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
2: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати – Андрій Содомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
0: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
3: У Голосіївському районі столиці ворожі дрони двічі влучили по території автозаправного комплексу «Укрнафти». Внаслідок першого удару загорілася машина, а після повторного спалахнули дизельні генератори. Пошкоджені будівлі АЗК та зупинка громадського транспорту. Рятувальники оперативно загасили пожежу. За інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок вибухів дістали поранення четверо людей. Трьох із них медики ушпиталили.
4: Києві відбулася допрем'єра вистави «Касандра» спільної українсько-польської постановки. У центрі сюжету сучасна жінка із зони бойових дій, яка втрачає пам'ять. Її історія поступово переплітається з античним образом Касандри, чиї пророцтва про падіння Трої ніхто не почув. Польський режисер Гджегош Яжина переосмислює міф через досвід сучасної війни та показує її наслідки для жінок. Організатори переконані, постановка стала ще одним кроком українсько-польської культурної співпраці. Прем'єру вистави можна побачити цими вихідними у Київському театрі Лесі Українки.
5: Мене цікавлять, так би мовити, міжособистісні стосунки, що відбувається з людьми, коли до них доходять ці наслідки війни. І ця вистава розповідає саме про троянок, про жінок, які пережили масове вбивство, і які розмірковують, що робити після втрати найближчих, після втрати брата, після втрати синів, після втрати дітей. І Касандра є тією жінкою, яка закликає до того, щоб пишатися тим, ким ти є, і не здаватися навіть у неволі.
4: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
6: Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа.

0: Охопила з другого по шостий поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про сімох людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпіліше оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08. Про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
1: Дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. І з'явилася щойно інформація від міського голови Віталія Кличка про те, що вже зараз на місце влучання в Дніпровському районі є виклик медиків. Тож бригада виїхала, будемо чекати на оновлення інформації і тримати вас в курсі.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: життя
1: Ярослава Магуча.
0: Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
2: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Всім привіт, міцного здоров'я бажаю. Андрій Жолоб, мене звати, це проект «Без броні» на FM Галичина. Хочете, гостя покажу? Дивіться. Володя, сьогодні в мене монгол. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні.
1: Дякую, що запросили. Героям слава.
0: Братику, на початку зазвичай ми даємо можливість нашим слухачам, глядачам познайомитися, з ким ж сьогодні без броні буде спілкуватися. Тому говори про себе все, що вважаєш за потрібне.
1: Мене звати Володя, мій позивний Монгол. Я є ветераном російсько-української війни, трішечки став гноміком, бо втратив дві ноги. От, з такого основного в цивільному житті я дизайнер. Я взагалі себе вважаю цивільним, який просто має бойовий досвід. Я не вважаю себе військовим і ніколи себе не вважав, бо я просто людина, яка потрапила в такі обставини. По освіті я дизайнер, люблю 3D-шити, люблю щось моделити, щось вигадувати, Excel-таблички.
0: І ти любиш Excel-таблички? Бувають люди, які люблять Excel-таблички?
1: Я люблю Excel-таблички. Я її практично не знаю, але я завжди люблю Excel-таблички.
0: Хороший підхід.
1: Так.
0: А як твоє знайомство з військом почалося? От ти кажеш, бойовий, військовий досвід. Куди тебе привів оцей початковий досвід? І чи сам прийшов, чи сказали «Добрий день, вітаємо, ось вам документ».
1: Так, зі мною привіталися, сказали, чи не хочете зі мною покататися. Я такий кажу, то без питань. Я кажу, тільки на роботу скажу, що це затримуюся там або взагалі не прийду. Туди-сюди.
0: І... Який то рік був?
1: Це був 23-й рік. Це був червень 23-го, але так як я знав, що рано чи пізно я буду служити, я знав, що я хотів би служити десь нормально, в мене були умовно готові документи на контракт, і я мав декілька варіантів, куди я піду, і так я вирішив підписувати контракт. Я в той же ж день вийшов з ТЦК, і мене не били, і нічого зі мною не робили. Прийшов в медкомісію, і 25 липня я опинився в Старичах.
0: А далі, куди доля повела, контракт з ким підписав? Є якийсь підрозділ, ти прям себе аж відчував в ньому? Там.
1: Я обирав де командири. Мені мій кращий друг допомагав з цим питанням. Я розумію, що підрозділ підрозділом, але дуже сильно все залежить від твого безпосереднього командира. І так я попав у взвод розвідки, після 3-й стрілецький батальйон. Ще тоді, зараз тепер це окремий розвідувальний батальйон. До такого дядька Апостола Бородатого. Це дуже крутий дядько. Я можу його вважати своїм кращим другом, бо він і зі мною до мене прийшов самісіньке пекло, щоб нам допомагати. Хоча він був не зобов'язаний вже на цей момент, бо не був вже моїм командиром.
0: Позивний «Монгол». Це ти сидів і думав, так, задачка в мене, придумай собі позивний. Як воно в тебе з'явилося і чого приклеїлось?
1: У мене життя складається з експериментів, і одного разу я захотів попробувати вуса. І якось так сталося, що вони мені були дуже смішні, і мене друг каже, слухай, ти на монгола схож. Я кажу, ну, будеш тепер монголом. От. І так в мене прищепився позивний «Монгол», це було ще коли я був цивільним. Але коли я приїхав в Старичі, потім далі, воно до мене так і прищепилося, нічого не мінялося. І всі казали, потім, та ти реально монгол.
0: Смішно тепер бороду попробувати, знаєш, бо золотий вік.
1: Ой, ні, це три волоска, це подумають, що я на щось хворий, і скажуть, тобі треба до дерматолога.
0: Хорош. І тут почалася твоя військова кар'єра. Я так розумію, звання в тебе якогось військового після завершення вузу не було, тобто ти пішов солдатом.
1: Так, в Старичах мені пощастило попасти в Британію на навчання, де я познайомився з класними людьми, де я побачив міжнародну спільноту, скажімо так, мене тренували норвежці, класні дядьки, я їм дуже завдячую, і вони викладалися наповну. Там мені сподобалась медицина, і я захотів, що я би хотів свою кар'єру будувати в медичному напрямку. От, і коли я попав вже в свій підрозділ, мене відвезли до начальника медичної служби, він подивився на мене і сказав, ну, можна щось попробувати. І так мене, я почав тренуватися як медик, став спочатку стрільцем-санітаром, а потім бойовим медиком.
0: Комбат-медик, ага.
1: Так.
0: Скажи, будь ласка, от ти маєш досвід у цих тренувань за кордоном норвежців, британців. Зараз вже от з роками, які минули, як ти це сприймаєш? Це були корисні навчання, чи це швидше для тебе було як заспокоєння перед невідомим? Я йду на війну.
1: Мене ще до того, як я попав в Старичі, декілька разів накрила панічка, бо це реально страшно, і це таке досить адекватне оправдання того, чому ти не в армії, бо це дійсно страшно. Але коли попав в Британію, коли ми почали тренуватися, ти розумієш, що ти отримуєш ті інструменти, які тобі допоможуть вижити.
0: самоконтроль десь, то?
1: Ти зменшуєш цю невідомість. А що робити в цій ситуації? Що робити в цій ситуації? Як повестися зброєю? Що робити, як клинити? Ти за все тренуєш, і ти зменшуєш цю невідомість. В тебе появляється цей контроль у власному житті, і це круто. Саме навчання було теж досить інтенсивне. Типу, це прям зранку до ночі. Зранку це там з 5 ранку, і відбій був десь 12, наприклад, міг бути. І ти ще типу, там складаєшся, спиш під відкритим небом в спальнику, і купа-купа різного. Це було ж дуже цікаво, і холодний британський дощ. Такий холодний, що прям аж не по собі було.
0: І тут з несподіваного відвідання іншої частини землі, яку не знати, чи би відвідав в мирний час, та, ти потрапляєш в ті частини України, яку теж ти знати би чи відвідав. Як я кажу і зі свого досвіду, я точно би, напевно, не побачив Донеччину, там, знаєш, і інші області, якби не війна. Де ти вперше зустрівся з жахом самої війни?
1: Перший раз, якщо така умовна загроза мені була, це я був на Чорнобильщині, і ми робили піші маршрути, тобто як патруль працювали, і це гуляти в стежці, по стежці між мінами. Ну, в тебе півкроку від тебе протитанкова міна, і ти далі йдеш по стежці, передаєш назад, там справа міна, зліва міна. Ну, це було таке розуміння, що щось там десь тобі лоскоче в одному місці. А перший мій жах... Був це навіть не мій перший бойовий вихід, а вже другий, коли я вночі заходив в Старомайорськ. Я був просто, я більш-менш знав локацію, по тому, що я просто дивився зверху на кропиву, так, розумів завдання, і просто тому, що я погодився.
0: Ти взагалі по життю авантюрист?
1: Так. Так, так. Я погодився, тому що він треба комусь робити роботу, і зі мною пішов батя. Такий старший дядько, я йому теж дуже завдячую, якби не він, я би не знаю, бо я був такий запальний трошки, і інколи в мене тунельне бачення включалося, а він був такий мене стримуючий. Він нам казав, монгольчик, зупинись, монгольчик, вертаємось. І це був от такий баланс запалу і досвіду. Це було круто. Це був Старомайорськ, це був ніч, захід в населений пункт, десь загубився в трьох кущах. Ти вже чуєш десь вибухи, перестрілки, над тобою щось кружляє, ти не знаєш, твоє, не твоє.
0: Плюс дофантазовуєш. То,
1: плюс що дофантазовуєш, так, тому що донбаська ніч – це така ніч, хоча світить зорі, може світити місяць, але ти ні черта не бачиш, вона дуже густа, ти можеш її на смак відчувати. Я закохався насправді. За інших обставин це один з найкращих моментів краєвидів мого життя.
0: Скільки тривав твій бойовий шлях? Скільки ти у війську загалом от набирався оцього, пускав в свого внутрішнього Володю воїна?
1: Ну, в Старомайорську ми були півтора місяці, потім офіцерські курси. Я попав в Одесу, бо тому що мені сказали, ти знаєш, де північ, південь, захід, схід. Ти молодець, самі з відпустки.
0: Їдь. А ще й в Кропиві розбираєшся, я перепрошую.
1: Так, ще в Кропиві, їдь в Одесу. Так, і замість того, щоб десь відпочивати, ти знову в 40 днів, в 5 ранку встаєш, щоб їхати на навчання. От, але це була класна можливість побути з дружиною, насправді. І потім вже знову Покровський напрямок.
0: Поранення.
1: Ой, поранення сталося 15 жовтня 24-го року. О 10.05, здається.
0: Всі завжди точно це пам'ятають. Ну, а ти як бойовий медик, ти точно пам'ятаєш це так, з часу. Чи пам'ятаєш ти саму атмосферу, запахи, світло, голоси птахів? Що було з тобою? Що тобі найбільше в пам'ять війшло з того моменту?
1: Страшенний холод. Це була сирість, холод, яка пробирала просто нестерпно. Це після вибуху мені постійно хотілося попісяти, але і ця штука дуже сильно дратувала, бо ти не міг цього зробити, ти не міг, але водночас вона тебе відвлікала від болю. От, якось так. Але це сирість, це все сіре, небо сіре, все чорна земля від згорівшої посадки ріденької. Оце якісь такі спогади.
0: Це був скид, чи це був міномет?
1: Ні, я став на протипіхотну міну. Я став саме на міну, скиди були потім. Потім прилетів вже російський дрон і кидав на мене гранати.
0: Безуспішно, наскільки я бачу.
1: Так.
0: як бойовий медик, ти сам собі надавав допомогу, чи це вже і побратими швиденько зреагували?
1: Порушуючи всі протоколи, до мене підбіг побратим, тому що, ну, але я йому цьому завдячую, насправді, він накладав турнікети на одну ногу, я накладав турнікети на іншу ногу, потім ще по одному турнікету, тому що я свій турнікет нормально затягнув перший, але треба все рівно перестрахуватись, бо це ноги масивні, а він перший затяг зробив поганий. Тобто, йому він багато крутив вороток, я бачив, що неефективно, то я докинув ще другий турнікет. І це, завдяки йому то все було швидко, я не втратив багато крові, все було організовано, і я до кінця вже, я достав пункту, був повністю при свідомості, контролював ситуацію і міг навіть щось розказувати так. Зараз будемо робити переміщення. Ми відтягнулися назад посадку, ми зробили переміщення турнікету.
0: Конверсію, так.
1: Переміщення, конверсію.
0: Переміщення,
1: так, зробили переміщення, так, я врятував своє коліно, подивився на ліву ногу, оглянув її, зрозумів, що там врятувати нічого, і турнікет залишив на місці. То завдяки побратиму, завдяки, хоча в нього самого, чому ми взагалі, в принципі, виходили з позиції, бо він вночі йшов по траншеї, а там були нові сходинки. Він невдало вступив, і в нього почали з часом реально віднімати ноги. Старший дядько, все, типу, його страшенно боліло, в результаті виявилося, що в нього було маленька тріщина в хребті. От. А він мене тягнув за бронік, і він сам кричав, він більше кричав, напевно, за мене, і я боявся, що він в будь-який момент сам відійде, от, що він не зможе більше цього робити. Але фу-фу-фу, все йшло так, як має бути.
0: Що зараз по братим?
1: В нього все добре, далі служить, але отримав обмеженого і десь в тиловій посаді має. Але в нього з ним все в порядку.
0: Скільки часу минуло від поранення до стоп-пункту?
1: Я вважаю, що це прям дуже швидко, 4 чи 5 годин.
0: Так, це насправді дуже швидко, і тоді в 24-му це ще було можливо. Так, це ми, так, ми це... також мусимо це визнати.
1: Я вважаю, що ті хлопці, які приїхали зі мною на мотолизі, у них просто сталеві яйця, бо коли я повз через посадку до них, то мені здалося, що це вічність. Оця шлях від мене до броні, мені здалося, що це вічність. Я закинув своє тіло, мені допомогли залізти. От, і ми просто далі собі їхали.
0: Як людина, яка в броні, от в такій ситуації, приймала поранених, абсолютно тебе розумію. Це дійсно, це вічність, здається. Братико, скажи мені, твоє перебування в лікарні і прийняття того, що, як ти сказав, тепер я буду трошки гном. Коли ти зрозумів, що нема ніг, коли ти зміг це прийняти, це тобі допомогли в цьому лікарі чи власна сила волі?
1: Остаточно я зрозумів, що втратив ноги тоді, коли став на протез. Коли я вперше став на протез, я зрозумів, що я втратив ноги. О, воно, Володя, ти без ніг. Бо до того якось ти на кріслі, там туди-сюди, ведеш активний, ну, і ти ніколи не, практично не вертикалізуєшся, так? А тут я став вертикально і такий, ого, я втратив ноги. Ого, це високопадати.
0: Слухай, запитаю дивне питання. А як насправді комфортніше? В кріслі було сидіти? Це безпека більше. Чи зараз все-таки знову вертикалізуватися і повернутися до оцієї висоти?
1: Комфортніше, звісно, на протезах. За умови, коли не болить. Бо це ноги буває, що болять, буває, щось там десь натерло, буває, щось давить. Але загалом на протезах, так, ти можеш собі більше по функціоналу дозволити. Щодо прийняття... Ну, я коли накладав турнікет, я знав, чим це закінчиться. Я абсолютно знав, чим закінчиться, коли накладатимуться турнікети. Я розумів, що мені загрожує, звісно, якщо я виживу.
0: І то був розпач? То була злість?
1: Я був злий. Я був злий на себе, тому що, чорт забирай, це якесь таке дебільне поранення стати на міну. Мені було і соромно водночас. І хотілося ще повоювати, хотілося... Мене дуже паяло, бо хотілося назад. Перші декілька місяців я хотів, мені ще побратими надсилали якісь відосики з бойових, і ти прям дивишся такий, хочеться назад в ту двіжуху, де все простіше, де все якось знайомо і емоційно. Але завдяки оточенню, завдяки тому, що ти вже був вдома, рідним, дружині, лікарям, спеціалістам, дякуючи психологам, психотерапевтам, вони помаленьку витягували з цього стану. Коли вже пішла там через декілька місяців пройшла просадка і почалися кошмари снитися. Теж мені Олег Романович дуже допоміг, і дуже ефективно. І я здивувався, що все, далі ти живеш, тебе вже немає ніяких флешбеків. От, це було круто.
0: Що тотально змінилося в твоєму житті, крім відсутності частин тіла і нового тіла, до якого треба звикати? Що в тебе змінилося і стало інакшим?
1: Появилося більше впевненості. Добавилося більше впевненості, більше якоїсь такої, незалежно від того, в якій ти тусовці, ти себе почуваєш комфортно. Тому що дуже часто в тій тусовці багато людей, які приймають той досвід, який ти пережив, бо в цивільному житті здобути такий досвід, ну, дуже важко.
0: Бро, скажи мені, ти відчуваєш, що люди, якщо, скажімо, це не є наша ветеранська бульбашка, що люди тебе соромляться?
1: Ні.
0: Я, немає що відчуття.
1: Чи мені частить з оточенням, чи що. У мене були дуже дебільні ситуації і комічні ситуації.
0: Розкажи.
1: Ну, добре. Найчастіше питання, яке в мене питались після поранення, чи в мене є член і яйця на місці.
0: Ну, це, в принципі, всі пацани зразу мацають і кажуть, доктор, там все є, є.
1: От, ну, мені завжди цікаво, якби я сказав ні, що би я почув у відповідь. Ну, тобто, не задавай питання, відповідь, на які ти не хочеш почути і... В принципі, і що тобі з того? Так, я забув.
0: Комічні ситуації в тебе були.
1: Їхав я в таксі, і тут, ясна річ, питається, ви воювали? Я кажу, та. Каже, а що це за відчуття ставати на міну? Це був такий цікавий таксі. А я якраз був після психолога, в мене настрій зашибісь. На 95% його питань можна було відповісти, чувак, та йди і сам попробуй. А чи бронік потрібен? А що, ну, то дуже боляче, коли куля в бронік попадає.
0: Слухай, може людина якраз готувалася до контракту?
1: Все можливо. От, там теж в людини хтось з родичів загинув. Тобто війна торкається так, що інакше кожного. І він настільки мені настрій підняв, бо це було настільки, це не було якось зі злості, це не було якось, щоб зробити мені боляче. Це просто людина настільки відкрита і щира, і це, бо це насправді щитується, коли людина починає тебе якось розкручувати на якісь теми, щоб якось тобі поколопатися, чи показати свою зверхність, чи жалість. А тут було реально... Це відчуття такого, що, чувак, я тобі підіграю, я зроблю, я просто, ти зроби сьогодні мій день.
0: Братику, я тебе знаю як капець оптимістичного чувака, скажи мені, а вдома, коли ти залишаєшся сам, твій оптимізм з тобою, чи ти гаснеш для того, щоб зарядитися?
1: Вдома паяє дуже часто, інколи це таке, що ти просто лежиш овочем і нічого не хочеш робити, і тебе витягують тільки люди, робота, якісь такі зобов'язання. Буває таке, що не бачиш якоїсь цілі, мети, доцільності, якщо бути більш точнішим, але це дуже по-різному.
0: Я бачив твої роботи. Ти офігенно круто працюєш з папером. Звідки в тебе це взялося? Я розумію цифровий дизайн, спроєктувати таке. Але зробити оцю багатогранну голову, наприклад, вовчу, звідки в тебе це взялося?
1: Це з дитинства. Я з 6 років ходив на гурток і загалом ще в садочку. Я там якісь аплікації робив. І з 6 років я ходив на поглянку на гурток початкового технічного моделювання до Зоряни Михайлівни. І там в мене проявилося це бажання до щось робити руками. І коли я роблю щось руками, це найбільше мене заспокоює, приземляє і надихає. Там я навчився працювати з папером, з лобзиком, якісь базові фізичні явища, там потім паяв, робив трохи авіамоделі. От, і це перенеслося вже в моє життя доросле, дизайнерське. Там на одній роботі був один проєкт, він каже, а давай попробуємо. І ми попробували, і мені це зайшло, і це переросло в мій такий невеличкий бренд Crazy Poly, де я вже роблю свої фігурки, якісь декорації з картону.
0: Я прям знаю, що ти вже зайшов в колабу із торговими центрами і прикрашав їх. Розкажи трошки про це.
1: Нас зробили замовлення великих декорацій. Це був лібраріум для в Києві і в Одесі ми робили. На жаль, деякі скульптури згоріли через росіян. І ще робив декорації для трьох слонів. От, ми в атріумі вішали таких велетенських слонів на 2 метри висіли під склом над елеватором, і це було ескалатором, перепрошую, і це було круто. Я дуже люблю якусь таку двіжуху, коли всі щось там клеїть, щось робиться, тобі щось не вдається, ти і чорт забирай, треба переробляти.
0: А я ще... ти не думав вертеп такий зробити в такому режимі?
1: У мене була така ідея, зараз з Юркою Савка працює, і ми думаємо щось теж заколабитися, бо вона неймовірні маски робить, і в мене теж є якісь ідеї, і ми думаємо щось спільно народити, скажімо так.
0: Панство, тут вам ось прям ветеранський бізнес, людина, яка творить чудеса, ми обов'язково кинемо лінк, щоб ви собі подивилися на роботи Володі, це неймовірні історії, це просто
1: Дякую.
0: Ці багатогранники, це щось несподіване. Запрошуйте, співпрацюйте, людина, яка реально знає, що таке любити життя. Скажи, що тебе найбільше витягає з отого домашнього паяння, що для тебе є отими такими, знаєш, як моя психолог каже, гачками, які чіпляють тебе за життя, що тебе витягує? Можливо, комп'ютерні ігри, можливо, для мене це гітара, що для тебе?
1: Люди. Я для мене найціннішим ресурсом, який я володію, це є люди, це моє оточення. Я потребую людей, і без людей мені дуже погано. От. І від них інколи хочеться відпочити, але загалом це люди. Мені подобається зараз ходити на роботу. Мені пощастило знайти круту роботу, мені пощастило, там є круте оточення, ти себе і ти робиш те, що тобі подобається, і я цим заряджаю. Це, напевно, перша робота, на яку я з радістю йду.
0: На завершення запитаю складне питання, а як тобі працюється з цивільними чоловіками? Нема оцього, що, типу, я от сходив, я втратив ноги, а ти тут...
1: От. Оце один з таких елементів, які мене тягнуть на роботу, це теж люди. По-перше, там багато ветеранів. От. По-друге, люди з інвалідністю, загалом люди відчувають, коли їх жаліють. Оце найгірше відчуття, коли до тебе проявляють жалість. Окей, співчуття, окей, розуміння. Но жалість – це жесть, це найгірше, це ти показуєш свою зверхність над людиною. Я цього не відчуваю, і я потриніти на кухні, попити каву, щось там обговорити, поділитися досвідом, домовитись про зустріч. І мені не важливо, чи людина цивільна, чи має вона бойовий досвід, чи ні. Ти просто будь людиною. І це для мене визначально.
0: Це прекрасний підсумок нашої розмови. Володя Монгол сьогодні був у мене в гостях. Пам'ятайте, кожна історія є абсолютно індивідуальною. І ми тут для того, щоб розказати про людське обличчя війни. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Наступного тижня обов'язково зустрінемося. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, тисни дзвіночок, залишай коментарі. Бо, як завжди, на завершення кажу фразу, ми ж це не для себе робимо, а для вас.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Зі Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
3: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Знижка 10% на комбі гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАН та Ощад.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
7: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
6: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
7: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
6: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
8: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Чудово! Бачу знос двигуна.
1: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня. Знос проганя.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
1: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: Я Ярослава Могучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
2: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
2: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Рада підтримала відставку генерального прокурора Кравченка. Чи зробить президент висновки щодо кадрової політики? У Кремлі начебто вважають енергетичне перемир'я з Україною гарною ідеєю. Що відбувається насправді? Наші перехопили ініціативу на Донеччині. Білецький підтвердив український наступ біля Лимана і анонсував добрі новини.
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Впродовж найближчої години будемо підбивати підсумки всіх найважливіших і найрезонансніших подій цієї доби. Отже, президент України підписав. Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора. Ну, але основне, щоб не повторився. І замість Кравченка не прийшов якийсь Кравченко-2. Про це і про інше зараз будемо говорити з поінформованим експертом. Ну і надзвичайно важливі новини, зокрема, коли ми говоримо про Донеччину. Так? Наші бійці, про це сьогодні повідомив Білецький, звільнили 85 квадратних кілометрів на Лиманському напрямку. Отже, проводимо опитування, звертаюся вас голосувати. Що ви думаєте про операцію сил оборони під Лиманом? Це стратегічний перелом, це справжній контрнаступ, це проміжний успіх, важко відповісти. Ну, а зараз будемо говорити про справи прокурорські і не лише прокурорські. Олексій Баганець, заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України, тричі заступник генерального прокурора України. Слава Україні, пане Олексію, радий вас бачити і чути.
2: Взаємною вас і всю студію.
1: Так, ну що, Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка з посади генпрокурора за 317 голосів. Ну і основне питання, що далі? Так, ну, відставили ми Кравченка, можливо, він навіть повернеться, можливо, будуть фіналізовані справи і його процесуальна участь вже буде не в якості прокурора, а, можливо, підозрю, ну, і так далі. Тобто, надзвичайно важливий кейс, але почати нашу розмову я хотів би з того, як нам так зробити, щоб не прийшов той чи інший Кравченко-2. З яких середовищ варто брати такого генерального прокурора, щоб він не став певною маріонеткою, або не став просто заручником ситуації і не міг реалізовувати спокус своєї команди. Пане Олексію, як це все відбувається на найвищих прокурорських олімпах?
2: Ви знаєте, що я не скажу якусь новину, мабуть, ні для вас, ні для телеглядачів, що, на превеликий жаль, протягом останніх років 15-20 посаду генерального прокурора перетворили з процесуальної на політичну. І так склалося, що, наприклад, у нас держава по Конституції, вона парламентсько-президентська, а в нас практично так виглядає, що в нас республіка президентська, тобто президентська форма правління і особисто президент у відповідності до вимог Конституції сам обирає, підбирає кандидата і подає цього кандидата на розгляд Верховної Ради України. А Верховна Рада України, раз у ній є монобільшість, яка підпорядкована безпосередньо президенту, як главі держави, як і керівнику політичної сили фактичному, звичайно, що вони його в кадровій політиці повністю підтримують. У нас не працює, розумієте, система стримувань і противаг, яка повинна працювати в будь-якій демократичній країні. І звичайно, що було б нормально тоді, коли президент підібрав кандидатуру, а її розглянули на засіданні парламентського комітету. Ви її побачили про те, що людини немає достатньо досвіду в галузі права, а ще краще було, в нього немає досвіду роботи в органах прокуратури, він не знає цієї системи. Ще раз підкреслюю, якщо брати, я ж кажу, по Конституції, то в нас виглядає, що прокурор – це є політична посада. Якщо взяти Кримінально-процесуальний кодекс України, то ні, вибачте. Він є процесуальною особою, то він повинен бути фахівцем в галузі роботи органів прокуратури. А в нас, дивіться, останніми от роками, якщо взяти яких років 10-15, то в нас фактично професійний генеральний прокурор України не призначають. Тому я, вибачте, сьогодні не хочу нікого обідати, але не вірю по нинішніх розкладах політичних сил і по нинішній ситуації в державі, що буде подана кандидатура такої особи, такого прокурора, який зможе дійсно забезпечити виконання конституційних функцій органів прокуратури, які покладені на прокуратуру. Ну і, звичайно, повноваження генерального прокурора, який передбачений законом України про прокуратуру і Кримінально-процесуальним кодексом України.
1: Так, шановний пане Олексію, ну дивіться, і відбувається надзвичайно екзотичний обмін різноплановими компроматами. Ну от дивіться, от зараз Офіс Генерального прокурора спростував заяву Руслана Кравченка про повідомлення підозри директора НАБУ Семену Кривоносу. Так от у відомстві Генпрокурора заявили, що в цьому кримінальному провадженні нікому не повідомляли про підозру у відповідному порядку. І правових підстав для цього не було. А от Кравченко, перебуваючи за кордоном, придумав нову серію записів і так далі, і так далі. Тобто, от про що це, я не знаю, чи протистояння, чи це на персональному рівні. Ну, якась не до кінця зрозуміла гра з боку донедавнього генпрокурора Кравченко. Ну, ж ми розуміємо, ну, в будь-якому разі можна підняти документацію, електронний документообіг, паперовий документообіг, якщо ті чи інші папери мали гриф конфіденційно чи секретно, чи для якогось там лише президентського користування і так далі, і так далі. Але ні, от іде Кравченко на пролом. В чому його, на вашу думку, гра?
2: Знаєте, питання надзвичайно складне, бо воно складається з кількох частин відповіді, яка повинна бути дана на ваше запитання. Перш за все, я виходжу із вимог Кримінально-процесуального кодексу України, де написано про те, що посада директора НАБУ відноситься до специфічної категорії посадовців, відносно яких повідомлення про підозру може бути підписано генеральним прокурором, виконуючи обов'язки генерального прокурора або заступником генерального прокурора, тобто керівником антикорупційної прокуратури. Тобто, коли мені показали в засобах масової інформації повідомлення про підозру, яке складене і підписане на той час діючим генеральним прокурором, у мене, звичайно, сумнівів немає те, що він таке повідомлення. Хто його готовив, я не знаю, не буду обманювати. Але він його підписав, відповідно, це його документ. Я не можу сказати, що це не повідомлення про підозру. Більше того, я не бачу ЄРДР, але сам Кравченко заявив про те, що він ці дані про повідомлення про підозру, він їх вніс в ЄРДР. Все, крапка. Тобто документ такий процесуальний є. І сьогодні говорить про те, що чи були підстави там у цих матеріалах кримінального провадження, чи не були. Ми ж не знаємо. Ні, мабуть, і ви не знаєте, я не знаю, бо ми їх не читали. Але генеральний прокурор на той час, він виніс такий документ процесуальний. І сьогодні говорить про те, що такого документа не було, ну це неправильно. Чому так веде себе, хто там, я не знаю, виконує обов'язки генерального прокурора після того, як поїхав
1: Максим
2: у відрядження?
1: Крим.
2: Да,
1: пане Олексію, от Максим Крим, от, до речі, от ви згадали про виконувача обов'язків. Дивіться, і зразу от з'явився в нас відповідальний, і вже з'явилася інформація по Криму. Ну от за даними слідства інфо, з посиланнями на проект Кіборг.орг і російські бази даних, які були відмоніторені, дружина Крима та її батьки отримали російські паспорти у квітні 2014 року, після початку окупації Криму. І так далі. От наводиться ця інформація. А в 2014 році, за версією журналістів, немовби Максим Крим служив в органах військової прокуратури Кримського регіону.

0: мовити, крім бібліотеки, ніде свій вільний час не проводили. Компрометуючих зв'язках з якимись високопосадовцями не мали. Там муза не відвідувала. З водієм, так би мовити, в бізнес-відносини не вступали. Ну, це я іронізую з приводу попередньої гучної справи.
1: З приводу підбору кандидатів, я ще раз кажу, на посаду генерального прокурора, на посаду його заступників, тут в цій ситуації, як я вам вже сказав, генерального прокурора підбирає президент України, а заступників генерального прокурора підбирає генеральний прокурор. Розумієте? І тому, звичайно, для того, щоб бути призначеним на посаду заступника генерального прокурора, треба, звичайно, результати перевірки його особистості, його особистих зв'язків Служби безпеки України. Ми живемо, вибачте, під час війни, під час режиму воєнного стану. І всі ці факти, про які от ви називаєте, хтось інший, і не тільки відносно Кравченка, не відносно його там першої заступниці чи цього заступника, про їхні зв'язки із Російською Федерацією говорять багато і пишуть багато, але ви зрозумієте, що це не означає, що це може бути 100% правда. Тут єдине, що я ще раз кажу, що Служба безпеки України таким особам, яких призначають на ті посади, вона повинна обов'язково проводити перевірку для того, щоб дати допуск до роботи з таємними документами, тобто з державною таємницею. І звичайно, що вони повинні перевіряти такі факти і робити такі висновки для того, щоб не було сумнівів в тому, чи ця людина може виконувати такі функції, тим більше під час війни з тією ж Російською Федерацією, коли, вибачте, найближчі його родичі, чи там проживають, чи мають бізнес там з Росією і так далі. Це повинна проводити Служба безпеки. Ну, відповідно, та людина, той посадовець, як в цій ситуації генеральний прокурор, коли він підбирає собі заступників, звичайно, він теж повинен давати доручення своїм кадровим підрозділам всі ці питання вивчати. Може, вони ж аж модно стало на детектор брехні направляти таких кандидатів. І в цій ситуації він підбирає сам собі заступників. І він несе, вибачте, за них повну відповідальність.
0: Шановний пане Олексію, ну от свіжа новина прилетіла, вона доволі екзотична. Не мов би це про дрібницю, це вже не посадова особа, але з доволі потужним шлейфом. Йдеться, зокрема, про колишнього керівника президентського офісу Андрія Єрмака. От Вищий антикорупційний суд дозволив йому зняти електронний браслет згідно з медичними показами. Так, ну і відповідно якось це доволі екзотично звучить, тому що ну, електронний браслет не мов би може становити загрозу для життя і здоров'я Єрмака. От як це можна перевірити, принаймні, чи кваліфікувати? Ну, як ви гадаєте?
1: Звичайно, для того, щоб зробити якийсь висновок з цього приводу, такого кроку Вищого антикорупційного суду до одного із фігурантів цих кримінальних проваджень під різними назвами спеціальних операцій, звичайно, що треба знати матеріали кримінального провадження. Треба бачити цей медичний висновок. Розумієте, треба дивитися, хто звертався до суду. Це, звичайно, захист звертався. Треба дивитися, яку позицію займали, вибачте, спеціалізовані прокурори, на що вони посилалися. І подивитися, які аргументи навів сам слідчий суддя. Тому що дійсно, я теж так, як і ви, звертаю увагу і читаю, я змушений, бо ця тема для мене близька, що дійсно, начебто, коли президент України зустрічався і вів якісь переговори спочатку із керівниками антикорупційних органів, потім з тим на той час ще діючим генеральним прокурором, дехто з експертів приводить такі, наводить такі висновки, що вони могли домовитися, як поступати в цій ситуації. І не виключають ці експерти про те, що і антикорупційні органи обіцяли піти в чомусь на зустрічі президенту України. Тому на сьогоднішній день без вивчення матеріалу кримінального провадження дійсно складно сказати, це версії, чи це видумки, чи це припущення. Але треба знати матеріали кримінального провадження. Чи були достатні підстави для зняття цього засобу, чи не були. Як для мене, щоб мене запитали, ну це такий засіб контролю за просування.

0: сексуальною діяльністю підозрюваного, як для мене він не чересчур серйозний, тим більше для такої фігури, як Андрій Єрмак. Це не зовсім те, що може йому перешкодити втручатися в слідство чи порушувати якісь інші ризики, які приведені у Кримінальний процесуальний кодекс України. Це не та особа.
1: Цілком з вами погоджуюсь, пане Олексію. Ну, але в будь-якому разі, ну, якщо загрожує здоров'ю Єрмачому, то, так би мовити, незалежний медичний експерт от підтвердив це відповідними висновками. Будемо чекати відповідних публікацій наших колег-журналістів. З нами на зв'язку, за що ми йому вдячні, був Олексій Баганець, заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України, тричі заступник генпрокурора України. Надзвичайно кваліфіковано пан Баганець окреслив ситуацію, так би мовити, з донедавнім прокурором Кравченком, ну і поговорили також про надзвичайно цікаву історію, тому що Андрію Єрмаку дозволили не носити електронний браслет. Так, тому що він може, немов би, становити загрозу для життя та здоров'я даної особи.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
8: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
9: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
10: А ви чули про кальцій до 3 Нікомед?
8: Та я таке пив.
10: Точно Нікомед?
9: А яка різниця? Кальцій та кальцій.
10: Є різниця. Кальцій до 3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Нікомед.
10: Кальцій до 3 Нікомед.
9: Для міцності ваших кісток.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
12: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
13: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік... Стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погане.
15: Тримай Корвалмент.
16: Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
18: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
19: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
20: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
21: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
22: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
23: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. Пумп бізнес. Варто спробувати.
24: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
25: Буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
26: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
25: Від Снотті носик не грозив.
26: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
27: Гронтел. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел. Діліться любов'ю, а не глистами.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Що, зараз будемо говорити про надзвичайно серйозні справи. Не менш серйозні, зокрема, це питання війни, миру, інформаційних вкидів і перспектив. Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках. Слава Україні! Пане прем'єре, вітаю вас в ефірі
5: телеканалу «Еспресо». Героям слава,
4: пане Антін. Ну що, дві реакції. Тобто спочатку американський меседж з боку президента Трампа, так, стосовно енергетичного перемир'я. Потім підхопили і росіяни, і з'явилася наша історія українська. Президент України також не заперечив. Що, на вашу думку, може бути зашито в слово чи у фразу «енергетичне перемир'я»? Так, тому що росіяни намагаються завдавати ударів, ну і відповідно, що є енергетикою, що не є енергетикою, і взагалі, що, на вашу думку, за тим всім стоїть?
5: Доброго вечора, ще раз, Антін, дякую за запрошення. Перед тим, як до перемир'я дійти, я думаю, що нам треба почати взагалі з заяви президента Сполучених Штатів Дональда Джей Трампа про те, що ціни на дизельне пальне в Сполучених Штатах зросли саме за війни Росії проти України, але треба точніше сказати, за те, що Україна б'є по енергетичним об'єктам Російської Федерації. Дійсно, в Сполучених Штатах ціни вже вище $6 на дизель загалом, тобто це, здається, найвища ціна за останніх 12 років, і це суттєво впливає, в першу чергу, на внутрішньополітичну ситуацію в Сполучених Штатах. Тому що в них так само посівна, в них так само аграрний сектор, і вартість дизельного пального буде впливати на те, який буде рейтинг республіканської партії і кожного окремого кандидата від республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу Сполучених Штатів Америки. І заява Дональда Трампа про те, що ціни на дизельне пальне в США виросли з-за того, що Україна б'є по російським енергетичним об'єктам, не зовсім відповідає дійсності. Це я так коректно скажу. Основна, звичайно, причина лежить в площині Ірану, заблокованої Ормузької протоки. І навіть сьогодні єменські хусити розбомбили нафтопродуктопровод «Схід-Захід», який був обхідним фактично джерелом постачання нафти до Червоного моря. І таким чином основна проблема, яка пов'язана з ростом цін на енергію в світі, це Іран. Крапка. Тобто це війна Сполучених Штатів і Ізраїлю з Іраном. І це те, що не вдалося фактично станом на сьогодні добитися того результату, який очікували Сполучені Штати і Ізраїль. Іран не просто функціонує, Іран ще й взяв фактично в заручники всю світову енергетику. Якщо ви подивитеся, то ціни на нафту вже вилетіли вище $108. Буквально нещодавно там ще плюс, вважайте, $1. Це перша причина. Друга причина пов'язана з тим, що так як іранська війна почалась не вчора, вона вже продовжується більше ніж півроку, Китай використовував власні резерви на 50% від власної потреби в постачанні енергоресурсів для своєї економіки. Але він підійшов також до вичерпування власних запасів. І почав закуповувати додатково з ринку. І це знову потягнуло вартість нафти наверх. І третя причина, яка є також, це абсолютно вдала військова операція України проти легітимних цілів Російської Федерації. Чому я кажу, що це легітимні цілі Російської Федерації? Тому що об'єкти нафтопереробки Росії є одним з ключових джерел постачання грошей для російських збройних сил, так як вони сплачують податки, першу чергу до федерального бюджету Росії, і друге, вони постачають пальне для армії Росії, саме те пальне, яке використовується для того, щоб доставляти російські сили і навіть російські дрони до території України. Тому ми використовуємо своє законне право, яке передбачено статутом ООН, на самооборону. Тому я би хотів почати з першого, пане Антін, що твердження президента Сполучених Штатів, що вартість дизельного пального в США зросла з-за того, що Україна б'є по російським об'єктам, не підтверджується фактичними обставинами і матеріалами економічної справи. Треба відверто сказати, що російський обсяг постачання дизельного пального на світовий ринок суттєво впав, але співвідношення обсягу постачання іранської нафти до російської 1 до 2,5. Тобто в 2,5 рази більше ефект від того, що відбувається війна із Сполучених Штатів і Ізраїлю проти Ірану, ніж те, що Україна легітимно б'є по об'єктам російської енергетичної інфраструктури. Тепер переходимо до питання так званого перемир'я. Ви знаєте моє відношення до, по-перше, до війни Росії проти України, починаючи з того, коли вона ще не почалась, коли я казав, що вона буде, і закінчуючи тим, що я не вірив в жодні перемовини. І зараз я не бачу жодної можливості, що ми можемо добитися миру з Росією шляхом так званого дипломатичного перемовного процесу. Цих перемовин не було, їх немає, і я не бачу їх в майбутньому. Я бачу імітацію перемовин, я бачу операцію полковника КДБ для того, щоб відтермінувати якісь санкції, для того, щоб показувати себе, що він готовий до перемовин, але ні в якому випадку не вести жодних перемовин, і вони чітко про це кажуть. Навіть якщо будуть перемовини, ми не зупинимо бойових дій. Це відповідь на те, будуть перемовини чи ні. Буде імітація якихось перемовин. Щодо енергетичного перемир'я, я вважаю, що перший меседж, який йде від них, вони готові до пропозиції президента Трампа. Тобто, вони демонструють всьому світу, що якщо ми і будемо з кимось говорити, то ми будемо говорити тільки з Сполученими Штатами про Україну і про Європу. А ми Європи тут не бачимо. Друге, це те, що їм на даному етапі, по-перше, це вигідно перед їхніми так званими виборами, тому що в них виборів немає. Вони посилають сигнал, в тому числі і своєму виборцю, що бачите, ми ж вам казали, що ситуація буде нормальною. І нафтогазова держава, яка дожилась до того, що немає на своїх автозаправних станціях нафтопродуктів, вона все-таки от віднове постачання вам, прекрасні в лапках росіяни, для того, щоб ви їздили на своїх автомобілях. І третє, я думаю, що він, Путін, робить велику гру, тому що в їхніх заявах чітко прослідковується не просто питання так званого перемир'я. Це коли Україна не б'є по енергетичним об'єктам і начебто Росія не б'є по енергетичним об'єктам. А ще й прослідковується питання фактичного зняття санкцій з Росії, які пов'язані з постачанням нафтопродуктів на світовий ринок. Тому що вони формулюють про те, що необхідно вільне пересування морськими шляхами обсягів нафти по світу. Тобто це зняття санкцій проти так званого тіньового флоту Росії, і взагалі вони будуть точно тиснути на перегляд цієї сумнозвісної цінової стелі, яка обмежує вартість російської нафти, яка постачається на світовий ринок. Зеленський відреагував вірно, він не відкинув ідею, тому що якщо він відкине цю ідею, на це зразу зреагує президент Трамп і скаже, бачите, я ж пропонував перемир'я, а Зеленський тут проти. І цей наратив, він і так цей наратив підігрівається. Я вам скажу, що після поїздки Кушнера і Віткофа до України різні джерела і різні думки ходять, але одне із джерел казало про те, що є дискусія, що все-таки ми могли би досягнути мирної угоди, але от Україна і Зеленський непоступливі. І тому, щоб не давати такі карти палені в руки, це абсолютно правильно казати про те, що ми готові до перемир'я. А далі там хороша фраза в самій заяві, сказано про те, що взагалі найкращий шлях – це зупинка війни. І таке енергетичне перемир'я може бути першим кроком до зупинки війни. Вибачте, що я так довго, але мусив розказати, як я просто бачу всю цю історію, як вона розвивається.
4: Так, шановний пане прем'єре, ну історія з багатьма невідомими. Принаймні для мене, я не знаю, що привозив Редкліф до Росії. Я не знаю, що привозили Вітков і Кушнер до Росії. Я не знаю, що вони привозили з Москви і з Вашингтону до Києва. Я цього не знаю, не володію інформацією. Але Трамп заявив, ви зараз дуже кваліфіковано розібрали, як ми можемо тлумачити трампівські меседжі. З іншого боку, є ще свіжа заява російського Рібентропа, товариша Лаврова. Лавров заявив, що якби, так би мовити, вдалося зберегти дух Анкоріджа, то вже рік би війни і не було. Ми не знаємо, що би було, ну але цитую зараз путінського міністра закордонних справ. Ну і от, відповідно, постає питання, що зараз буде відбуватися, а якщо деталізувати стосовно так званого енергетичного перемир'я, ми розуміємо, ну, це би означало, що ми не б'ємо по об'єктах російської нафтопереробки, а вони би не били по наших, можливо, теплоенергетичних станціях, можливо, по енергетиці, але вони би так само надзвичайно послідовно винищували би рухомий склад нашої залізниці. Вони би били по об'єктах забезпечення водою, по станціях забезпечення іншої важливої інфраструктури, яка би не попадала формально під те, що називається об'єкти енергетики. Я правильно розумію і навіть цю деталізацію. Але Арсенію Петровичу, вам слово.
5: Я не можу не погодитися, Антін, з вашими твердженнями і вашими висновками. І дозволю собі додати декілька речей. Ви абсолютно вірно зазначили про візит директора Центрального розвідувального управління до Москви пана Редкліфа. В Києві якраз був також директор Центрального розвідувального управління, тільки колишній директор, він член Ради безпеки Київського безпекового форуму Дейвід Петреус. І він, як колишній директор ЦРУ і колишній командувач військами Сполучених Штатів в Іраку і в Афганістані, сказав мені свою думку. Він каже, що візит його колеги до Москви – це є позитивний сигнал. Чому позитивний сигнал? Тому що Редкліф дуже чітко знає, хто така Росія, що таке Росія і хто такий Путін. І він в американській адміністрації є з одним з ключових осіб, який розуміє доцільність і необхідність підтримки України і загрозу Росії для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. До речі, Дейвід Петреус, коли повертався з Києва, він якраз був в потязі, саме в тому потязі, який попав під російський обстріл. І сьогодні він опублікував в «Вашингтон-Пост» велику статтю, велика відозва з закликом негайно допомагати Україні. Я розумію, що це демократична преса «Вашингтон-Пост», але це впливає в тому числі і на демократів, тому що скажу вам, що на 16 число призначені слухання щодо законопроекту Лінсі Грема про так звані пекельні санкції. Я люблю, звичайно, ці прекрасні назви. От бажано, щоб назви стикалися з суттю, а ще й з результатом. І станом на сьогодні демократи не готові проголосувати за цей законопроект. І там є легітимна аргументація, тому що там немає чіткої прив'язки надання президенту Сполучених Штатів Америки повноважень щодо запровадження додаткових санкцій по відношенню до країн, які купують російську нафту. І саме на цьому наполягали частина демократів, але комітет, який розглядав цей законопроект, відхилив зараз ці правки, і тому буде як буде. Тому перше, візит директора ЦРУ я скористаю більше в плюс, ніж в мінус. Інша справа, що з ним не зустрівся Путін. І я вам скажу, що останній візит директора ЦРУ це було під війною, це був Вільям Бернс, який туди літав. Принаймні він розмовляв по телефону, але тоді поїздка директора ЦРУ нічим не допомогла ні Україні, ні Сполученим Штатам. І Путін все рівно напав на Україну. Тому важко сказати, з чим туди поїхав директор ЦРУ. Однозначно він туди поїхав з українським питанням, але крім українського питання, там однозначно було і питання Ірану. Це взагалі без сумніву. Тепер щодо візиту Кушнера і Віткофа. Ви також абсолютно вірно зазначили, що після цього візиту, і тут є прямий причинно-наслідковий зв'язок, з якогось біса Ріббентроп сучасності знову згадав про духів, а в них духів живуть в Анкоріджі. Нагадаю, що вже місяць тому, в принципі, вони цього духа похоронили. І були публічні заяви з цього приводу. Ушаков взагалі займав, Ушаков це ще один державний діяч нацистської Росії, який є ключовою фігурою в зовнішній політиці Росії, окрім самого Лаврова, то він, в принципі, казав, ну, який дух? Ми не знаємо, що таке дух Анкоріджа. І тут ні з того, ні з сього знову в російському медійному просторі з'являється дух Анкоріджа. Суттю, ми не знаємо деталей цієї угоди, тому що ця угода не була викладена на папері. Але дух я так на нюх відчуваю. Це, в принципі, угода про фактичну капітуляцію України, але яка припорошена, можливо, красивими фразами, і я страшенно в лапках люблю фрази про неймовірне економічне зростання України після того, коли завершиться війна. Воно буде тільки тоді, якщо завершиться війна на українських умовах, але всі ці духи цих анкоріджів, в принципі, спонукають думати до того, що війна повинна завершитись так, як хоче Путін, а не так, як потрібно для України і так, як потрібно для Сполучених Штатів. Тому резюмуючи, буде далі продовжуватись гра про те, що Росія начебто готова до трьохсторонніх перемовин, але Путін зараз буде робити наступне. Перше, накопичення потенціалу балістичних ракет. Сама Росія здатна виготовлювати, за різними оцінками, від 70 до 120 балістичних ракет на місяць. Додатково туди додайте 30 балістичних ракет, які вона може отримувати в місяць від свого союзника Північної Кореї. І тому в найгіршому сценарії для України мова може йти про 150 балістичних ракет в місяць, в менш... Я скажу так, напруженому сценарії для України мова може йти в 70-100 балістичних ракет. Якщо ми порахуємо кількість ракет «Петріот», яка потрібна для того, щоб відбити ці атаки, то це від 100 до взагалі по класиці 200 ракет, тому що на одну балістику дві ракети, для того, щоб збити 100 балістичних ракет. На жаль, станом на сьогодні –

0: таких запасів, які, з якими би з нами поділилися в американців, немає. Сьогодні вийшов звіт генерального інспектора Пентагону, який чітко зазначає, це перше публічне визнання того, що стратегічні запаси озброєнь в Сполучених Штатах в недостатку. США витратили без поки що відновлення запасів, які вони витратили, без відновлення баз, які розбомблені, близько 35 мільярдів доларів на іранську кампанію. Це тільки це по мінімуму, скажімо так. З яких 22 мільярда – це те, що було витрачено на озброєння. Друге, що буде Росія робити? Росія вже рік як використовує реактивні дрони проти України. Ми очікуємо, і так само це мені повідомили наші американські колеги, що Росія зробить апгрейд дронів і з'являться нові дрони, які будуть мати вищу швидкість до 750 км в годину. Ми станом на сьогодні поки що не маємо протидронових ракет, які би зупиняли, збивали чинні дрони. А коли буде додатковий апгрейд, це буде ще складніше. Третє. Навіть за умови, якщо буде якесь енергетичне перемир'я, Росія буде бомбити саме те, про що ви сказали. Вона буде таргетувати і балістикою, і реактивними дронами, логістичні центри, залізницю, переходи, як вона робить, інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність країни, починаючи від харчування і закінчуючи іншими об'єктами. Я просто, дивіться, в мене немає з цього приводу документів, які би я показав. Але тут абсолютно логіка зрозуміла, і ця логіка підтверджується сьогодні російськими діями. І ця логіка підтверджується тими розмовами, які я мав от нещодавно на конференції «Ялтинська європейська стратегія», яку проводив фонд Віктора Пінчука з багатьма іноземцями. Тому нам треба просто, розуміючи всю цю історію, знайти відповіді на питання, як пережити зиму. І тому я тут і звертався, до речі, от ми якраз записували дискусію з двома членами борда Київського безпекового форуму, який я очолюю, це з Куртом Волкером і з колишнім, це був спеціальний посланник президента Трампа по Україні, і з колишнім директором ЦРУ генералом Петреусом, де я підняв всього-навсього декілька питань. Нам треба перше – українська балістика, друге – нам потрібні патріоти. Третє, нам потрібні додаткові можливості для того, щоб виготовити власні дрони. Четверте, нам потрібна розвідувальна інформація, яку США надають, і нам треба її і продовжувати, і більше. І п'яте, нам потрібні гроші. Ми не чекаємо цих грошей станом на сьогодні від американців, але та діра в бюджеті, яка вже є сьогодні, вона повинна бути покрита. Інше питання, чи це 27 мільярдів, чи це 17 мільярдів. І тут треба сидіти і прораховувати, просто так гроші ніхто не дасть. Треба довести цю діру. Але все це треба закрити в поточному році. Тому така картина станом на сьогодні. Резюмуючи все, чи може бути тимчасове, я не хочу його називати перемир'я. Мені навіть фраза ця не подобається. Чи може бути обмеження вогню по об'єктам енергетики? Оце коректніше. Так, воно може бути. І воно може бути вкрай вигідно. Для нас це життєве питання. Тому що це нам як вижити. А для Росії це питання грошей, як фінансувати війну. Це дві великі різниці. Тобто енергетичне обмеження ударів по об'єктів енергетики в Україні, удари по об'єктам енергетики – це гуманітарна катастрофа. А бомбування російських об'єктів енергетики – це знищення військової інфраструктури і військової машини Росії. На завершення останнє. Чому я почав з іранської війни? І чому я почав з 108 доларів за барель нафти? Тому що бенефіціаром цієї війни є хто? Також Росія. Завдяки тому, що ціни на нафту вилетіли під 108 доларів, Росія додатково отримує неймовірні доходи свого державного бюджету і доходи нафтогазового комплексу. Так, Вони все рівно недовиконали свій бюджет. У них 7,5% недовиконання. Але уявіть собі, якщо б не було цих нафтогазових доходів, якщо б ціна була, як вона була до іранської війни, на рівні 38 доларів, там було б не 7,5%, а там було б 27,5% недовиконання бюджету. Станом на сьогодні Росія вже додатково отримала близько 30 з гаком мільярдів доларів доходів. І тому їм вигідно продовження війни, їм вигідно блокування війни в Ірані, їм вигідне блокування Ормузької протоки. Вони також з цього живуть.
1: Дякую. З нами на зв'язку був Арсеній Яценюк, український політичний державний діяч, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках. Дякую ще раз Арсенію Петровичу за те, що надзвичайно чітко розклали все найважливіше. Зокрема, говорили про військово-дипломатичний момент і наші перспективи. А зараз ми будемо говорити про наше українське просування на наших українських тимчасово окупованих землях Донбасу. Богдан Бачинський, головний редактор сайту «Еспресо. Слава Україні». Богдане, радий бачити.
2: Героям слава, вітаю Антіна, вітаю наших телеглядачів.
1: Операція «Вівальді». Збройні сили України на півночі Донецької області звільнили 85 квадратних кілометрів. Що це означає? Наскільки глибоким може бути цей український контрнаступ? І що це загалом може становити для російського угруповання на Донбасі?
2: Ну, я, напевно, хотів в першу чергу почати не так глобально, а хочу відзначити, що це дійсно унікальна операція, перша така операція, яку провели Збройні Сили України, абсолютні інформаційні тиші, в цьому, власне, є її унікальність. Цю інформаційну тишу підтримували не тільки українські аналітики, українські експерти, українські медіа, але також і міжнародні експерти приєдналися фактично добровільно, тому що було відомо, що операція триває з кінця травня, початку червня, вже були певні результати. Про це також сьогодні відзначила Deep State, які за тим пильно слідкують. Ось, і практично в повній інформаційній тиші відбувалася ця операція, яка продовжується і зараз. Але ця інформаційна тиша дозволила що зробити? Виявляєте, якщо ще два тижні тому Путін виступав, розповідаючи про те, що російські війська вже заходили і окупували Святогірськ, який на той момент, і там 3-4 місяці тому перебував приблизно 15-16 кілометрів від лінії фронту, то це говорить про те, що російські генерали брехали Путіну весь цей час, брехали 3 місяці, ну, фактично 4 місяці, і наша інформаційна тиша дозволила їм це робити. А Путін вірив і розповідав якісь казки, на загальну публіку, на міжнародну арену, вважаючи, що він вже ось-ось там оточить Лиман, незабаром зайде в Слов'янськ. Тобто оця інформаційна тиша дозволила дуже добре діяти нашим військовим і реалізовувати ті плани, які вони собі намітили.
1: Так, якщо говорити про посилення наших контрнаступальних дій, ну зараз зацитую Білецького. Отже, так, цитую Білецьку. Українські підрозділи зачистили від російських військових Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Коров'ячого Яру, а також повністю деокупували середнє. Загалом ліквідовано осередки російської інфільтрації на площі 75 квадратних кілометрів, ще 10 квадратних кілометрів звільнено. Ну, але, тобто, російське угруповання втрималось, чи вони починають, так би мовити, готуватись, можливо, до більшого відступу?
2: Ну, якщо дивитися на ту інформацію, яка зараз відома, то можна відзначити, що російські війська підійшли до річки Нетриус, де, власне, розташовані ті села, ще в грудні 2025 року, і фактично там зупинилися. Так, вони намагалися інфільтруватися, невеликими групами проривалися через річку, ховалися в лісах, і таким чином позаходили в ті села, про які Андрій Білецький говорить, що вони повністю звільнені. Але якоїсь таких сильних закріплень на західному березі річки у них не було. Натомість, червні, там, в липні і далі, наші війська зуміли не тільки відкинути росіян з західного берега річки Нетріус, але продовжувати кампанію і рухатися далі. Окрім того, очевидно, що операція триває. Ми бачимо, що оця територія, яка розташована між двома річками, таке межиріччя, між Нетріусом і Чорним Жеребцем, вона становить по довжині приблизно 16 кілометрів, а по ширині десь 12. Тобто весь цей час ця територія була, по-перше, під нашим вогневим контролем. І останніми місяцями вона постійно звужується, і Збройні Сили мають певні, ну, продовжують операцію, мають певні успіхи, про які зараз офіційно не говоримо, але ми розуміємо, що загальний глобальний план цієї операції полягає в тому, щоб максимально витіснити росіян з цього межиріччя і відкинути далі на східний берег річки Чорний Жеребець. Якщо навіть цитувати Андрія Білецького, який сказав, що 20-25 російські армії понесли суттєві удари по своїй боєздатності, тут очевидно, що це, що ці дві армії не були розташовані в одному селі Середньому чи Шандриголове. Очевидно, що це ті армії розташовані на всій цій території, і так вони справді втратили велику боєздатність. І якщо вірити чуткам, як російським воєнкорам, як вони зараз розповідають, що зараз відбувається, і їхнє бачення, що відбувається на цій території, то російська армія зараз там поступово відходить.
1: Ну, без сумніву, це ще має символічне значення. Зокрема, ми вертаємось до того, що оті от карти, які ви бачили, шановні глядачі, читаєте не тільки ви, їх читають і в Пентагоні, в Сполучених Штатах. Тобто це потужний символічний знак, що Україна не збирається полишати український Донбас. Так, це вертаючись до російських історичних планів. Тобто контрнаступ – це демонстрація серйозності політичних і військових намірів. Ну, але водночас я одразу розшифрую, так, що чому операція отримала назву «Вівальді». Антоніо Вівальді, геніальний композитор, свого часу створив цикл «Пори року». Зима, весна, літо. Осінь. Зараз ми переживаємо осінь. Ну і Білецький, до речі, підтвердив, тобто це не моє припущення і фантазії. Якщо говорити про перспективи, так, з одного боку, у ворога є надзвичайно неприємні системи, якими він завдає регулярних ударів по наших цивільних об'єктах, водночас, як вони можуть намагатись посилювати свою активність на лінії фронту, так, тому що, ну, війшли ми в осінь, і осінь доволі кривава. Які перспективи були?
2: Ну, перспективи очевидно. В першу чергу росіянам дуже тяжко перезимовувати в полі, вони хочуть зайти в міста, і це їхнє було ключове завдання – зайти в міста, зайти в лиман, чим подальше просунутися до Слов'янська і спробувати зайти на північні околиці Слов'янська, власне, через Святогірськ. Але, як бачимо, ця операція далеко їх відкинула в їхні плани. Бажаємо удачі нашим силам оборони і в реалізації їхнього плану повністю вийти і сформувати фронт по річці Чорний Жеребець. Тоді ми не тільки зможемо повністю забезпечити північний фланг Лимана і Слов'янська, але зможемо, наші війська зможуть зосередити, власне, більше свої сили на захисті Слов'янська, Краматорська. Саме на ці міста зараз йде найбільший наступ фронтальний. Через це відбудеться таке певне посилення. Тобто ми не будемо мати проблем з півночі і будемо зосереджені на відбивання наступів фронтальному. Андрій Білецький буквально недавно виступав, мав публічний виступ і заявив про те, що він як командувач нового групування «Військцентр» впевнений в тому, що українські збройні сили зможуть втримувати міста, які зараз є оборонними фортецями, Слов'янськ, Краматорськ, і навіть дещо покращити свою позицію. Тобто це певна така заявка на те, що найближчим часом Донбас точно залишиться, Україна точно збереже контроль над Донеччиною.
1: Дякую, Богдане. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював головний редактор сайту «Еспресо» Богдан Бачинський. Ну, а ми їдемо далі, інформую вас Не лише про важливе, але й про екзотичне. Так, з грифом важливо. Ну, але невеличке повідомлення. Так, в Сполучених Штатах Костко, зокрема, виробник моторної оливи Кіркланд, обмежує видачу до 2 упаковок на одного покупця дану оливу. Так, упаковка об'ємом близько 10 літрів тепер коштує $58. Тоді, якщо кілька місяців тому, її ціна становила $30. От про це також говорив і Арсеній Яценюк кілька хвилин тому. Ну що, зараз говоримо про те, що взялися за Дональда Трампа молодшого. Є у Трампа ще й син. Так, ну про зятя ми всі вже чули. Зараз Конгрес розслідує фінансування весілля молодшенького Трампа російським олігархом. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media. Слава Україні! Марія, отже, наскільки потужним є цей скандал про фінансування всього-навсього весілля, всього-навсього російським олігархом? Ну, раніше це був величезний скандал, але зараз, ну, після Онтаріо, це вже, знаєте, можна запити холодною водою. А можна і ні.
3: Загалом, якщо ви вже самі відповіли на це питання, дійсно, якщо раніше це могло би спричинити величезний скандал в Сполучених Штатах, зараз цьому вже навіть не дивуються. Є дуже багато реакцій, зокрема і від демократів, які дійсно ініціюють розслідування в Конгресі, говорячи про те, що це потрібно розслідувати. Ось один із законодавців демократів, Джеймі Раскін, наприклад, сказав, що для нього це була чудова новина, тому що це стане ще одним доказом до справи, яку демократи збираються ініціювати після того, як він сказав, як вони отримують більшість в Палаті представників і в Сенаті. А я нагадаю, що демократи планують висувати Трампу новий імпічмент, якщо їм вдасться погорнути Конгрес на свій бік. І нагадаю також, що Раскін був одним з лідерів імпічменту Трампа попереднього в Палаті представників. Сама сім'я Трампа реагує досить спокійно. Вони говорять, що в цьому не варто шукати ніякого подвійного дна, що вони просто друзі, і що їм шкода, що всі що такі справи особисті політизують. І я нагадаю, що, до речі, російський олігарх оплатив не саме весілля, а вечірку після весілля на приватному острові і там фейерверки, тощо. Але американські експерти з національної безпеки, колишні посадовці ФБР, наприклад, які коментували цю статтю, казали, що тут треба дивитися, що може змусити російського олігарха, який наближений до оточення Путіна, просто дати такий щедрий подарунок, як назвали його, наприклад, сім'ї Трампа. І що тут може мова йти про поняття квіт про кво, яке ми чули вже неодноразово в контексті цієї адміністрації, послуга за послугу. Сам Дональд Трамп сказав, що він не знає, хто це олігарх, він з ним не знайомий, його не бачив. Але з цікавого також на цій вечірці був присутній Джаред Кушнер, який є дійсно перемовником по врегулюванню російської війни в Україні. Тож цікаво, чи вдалося йому там поспілкуватися із російським олігархом, який міг би передати якийсь меседж Путіну.
1: Дякую, Марія. Ну що, Умар Кремльов зветься оцей от російський олігарх. Ну, поєднання таке доволі екзотичне, точніше, симптоматичне. Умар, так, це радше всього чи арабське, чи мусульманське ім'я, і Кремльов. Можливо, це чиїсь...
3: Кремльов – це його псевдонім. Це не справжнє його прізвище, він його змінив десь на початку 2000-х, тому що, як пишуть медіа, до того, як він став цікавитися такою політичною ситуацією, він був бандитом в Росії і змінив прізвище, щоб змінити трохи імідж. Невідомо, чи допомогло це, але такий факт.
1: Дякую. Дякую. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media. Говорили зараз про новий скандал, пов'язаний з Дональдом Трампом, молодшим, не старшим. Старший поза підозрами, там вже все зрозуміло. І я дякую всім, шановні глядачі, за те, що долучились до нашого голосування. Зокрема, закликали вас прояснити ваше ставлення до надзвичайно успішної операції Збройних сил України на півночі Донецької області. Звільнили близько 85 квадратних кілометрів. Що ви думаєте про операцію Сил оборони під Лиманом? Це стратегічний перелом 28%. Це справжній контрнаступ 20%. Це проміжний успіх 36%. Важко відповісти 16%. Ви дивились програму «Тепер головне». До зустрічі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.

0: Твоя зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилось.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
12: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
13: Ого, суперсил.
14: Перевог! Там сосиска відпад.
15: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
16: Без злім соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
19: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
20: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
24: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
25: Знижка 10% на комбі гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
26: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
27: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
28: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
29: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
28: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
30: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
28: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
31: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
32: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
31: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
32: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
31: «Український фокус. Вечір. Щодня. По буднях на «Еспресо».

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини.

0: Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата, нова зарплата.
2: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
6: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Ого, суперсил.
8: Бери вог! Там сосиска відпад.
9: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
10: Без блін соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
12: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
15: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
16: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
17: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
18: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
19: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
20: Дронтел. Від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел. Діліться любов'ю, а не глистами.
21: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад».
22: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
23: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
24: Війна.
25: Ракети для Петріотів у світі є.
24: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
26: You don't have the cards right now.
24: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
27: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вітаю всіх, хто вже прокинувся і долучився до нас. Це новини Слави, які ви можете дивитися також в етері Еспресо в студії Оксана Височанська. І розпочинаємо із основного. Учора, 15 вересня, у Варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена оголосили часткову термінову евакуацію через імовірну загрозу вибуху. Поліція отримала повідомлення про залишений багаж близько 19:00. Людей вивели із терміналів А та Б, а також із зони прибуття біля входу А1. Прикордонники здійснювали піротехнічну перевірку підозрілого багажу. На цей час рух приватного транспорту біля терміналу призупинили. Кількість евакуйованих пасажирів і працівників наразі не уточнювали. Польща посилює охорону кордону з Україною біля пунктів пропуску в Дорогуйську, Медиці та Корчові. Військові зводять спостережно-сторожові пости. Про це повідомило командування Збройних сил Польщі. У межах проєкту

У східний щит сапери також будують прикордонні укріплення із використанням хеско-бастіонів. Це модульні конструкції, які дають змогу швидко створювати захисні споруди та блокпости. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що посилення інфраструктури пов'язане із загрозами безпеці всієї Європи. За його словами, польські військові уже виконують завдання із захисту прикордонних постів та інфраструктури. Рішення посилити охорону ухвалили на тлі російських атак на Волинь та удару по пасажирському потягу поблизу польського кордону. Пункти пропуску через державний кордон України тимчасово призупинятимуть роботу під час повітряної тривоги. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, людей максимально швидко розосереджуватимуть, а за можливості забезпечують доступ до укриттів. Такий алгоритм діє на всіх ділянках кордону, незалежно від регіону та рівня загрози. Водночас охорона держкордону не припиняється, наряди продовжують стежити за ситуацією. Після завершення повітряної тривоги пункти пропуску відновлюють роботу у звичайному режимі. Уранці 16 вересня росіяни атакували Київ. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Унаслідок атаки сталося загорання складської будівлі у Святошинському районі столиці. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Українські військові звільнили та зачистили 75 квадратних кілометрів території під час першого сезону операції «Вівальді». Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Ще близько 10 квадратних кілометрів припало на територію, де тривала окупація, тож загальна площа становить 85 квадратних кілометрів, що більше навіть за площу Житомира. Для протидії малим групам окупантів у корпусі створили об'єднане формування, яке координує роботу спеціальних і розвідувальних підрозділів. Окремим напрямом операції стало порушення російської логістики. У корпусі заявили, що удари змусили противника переносити важливі елементи постачання далі в тил. Загалом російська сторона втратила понад 1500 військових, більш ніж 12 тисяч дронів, бронетехніку, артилерію, а також сотні автомобілів і одиниць спецтехніки. Біля військового аеродрому Вунсторф неподалік німецького Ганновера впав безпілотник. Про це повідомляє видання «Більд». Після виявлення дрона поліція та екстрені служби розпочали масштабну операцію поблизу об'єкта. Район падіння обстежили, аби встановити походження апарата та обставини інциденту. На аеродромі базується транспортна авіація німецьких збройних сил, тому поява дрона викликала підвищену увагу правоохоронців. Наразі невідомо, хто запустив безпілотник і чи було його перебування біля аеродрому навмисним. Поліція продовжує розслідування. Нагадаю, що в ніч на 11 серпня призупинялася робота аеропорту Ганновер-Лангенхаген у Німеччині, і причиною тоді також був дрон. За інформацією видання «Шпігель», у внутрішньому звіті поліції не виключили версію про можливу гібридну діяльність. А ще раніше, 5 серпня, в аеропорту Лейпциг-Гале було також виявлено безпілотник із вибухівкою. Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати дронами літак Володимира Зеленського. Про це президент України заявив в інтерв'ю CBS News. За його словами, перший інцидент стався під час перебування президентського літака в Молдові. А вдруге, дрони зайшли в повітряний простір країни, коли він повертався до України. Зеленський вважає, що такі дії можуть бути частиною російської стратегії залякування його та інших іноземних лідерів. Раніше було відомо, що під час перебування очільника України в Кишиневі російський безпілотник залетів у повітряний простір Молдови. Водночас українські джерела заявляли, що літак президента та дрон одночасно в повітрі не перебували. Україна готується до, ймовірно, найскладнішої зими з моменту проголошення незалежності, а головна мета уряду – витримати. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю Bloomberg. За його словами, для швидкого відновлення пошкодженої російськими ударами інфраструктури Київ планує залучати іноземних фахівців, спеціальну техніку та обладнання, а також збільшує кількість пунктів незламності та ремонтних бригад по усій країні.
Корецький наголосив, що держава краще підготовлена до зими завдяки посиленню фізичного захисту критичної інфраструктури та роботі уряду. Він закликав міжнародних партнерів направляти до України спеціалізований персонал і техніку, аби якнайшвидше відновлювати пошкоджені об'єкти після російських атак.

0: Єврокомісари надіслали Верховній Раді лист із переліком законів, які Україна має ухвалити для отримання погодженого фінансування від Європейського Союзу. Документ підписали єврокомісар із економіки Валдіс Домкровкіс та єврокомісарка із питань розширення Марта Кос. У листі визначені законодавчі зобов'язання України, терміни їх виконання та обсяги коштів у межах програми «Ukraine Facility» та «Ukraine Support Loan». Зокрема, Київ виконав 5 із 12 умов для другого траншу Ukraine Support Loan, але Верховна Рада ще не ухвалила закон про оподаткування посилок вартістю до 150 євро. Водночас Єврокомісія уже передала Раді ЄС пропозицію щодо виділення Україні близько 3 мільярдів євро за восьмим траншем Ukraine Facility. Володимир Зеленський закликав Верховну Раду цього тижня ухвалити 7 законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від партнерів. За словами президента, більшість документів парламент розгляне у першому читанні. Їхнє ухвалення необхідне для покриття дефіциту державного бюджету та фінансування оборони. Зеленський наголосив, що йдеться про мільярди доларів, які Україна може отримати за умови позитивних голосувань. Президент визнав, що окремі рішення можуть бути складними та непопулярними, але назвав їх необхідними для стійкості держави.
1: На цей тиждень запланована частина законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів, якщо чесно. 7 законопроєктів в порядку денному, більшість з них – це перше читання, але кожен – з них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету. Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось.
0: Фінляндія схвалила 34-й пакет військової допомоги Україні на 290 мільйонів євро. Про це повідомив президент країни Олександр Стуб. За його словами, до пакета увійшли матеріали, про які Київ просив терміново, зокрема для підготовки до майбутньої зими. Стуб наголосив, що Фінляндія підтримує Україну, оскільки це важливо для безпеки усієї Європи та самої Фінляндії. Раніше фінський президент заявляв, що Києву потрібно бути готовим до найгіршого сценарію взимку, а Гельсінкі працюють над забезпеченням українців необхідними енергоносіями. Також Фінляндія готує новий пакет допомоги для роботи протиповітряної оборони України. І наразі це вся інформація у мене. Наступний випуск новин вже менше, ніж за годину. А далі етер підхоплять мої колеги Катерина Некреча та Сергій Руденко. Залишайтеся з нами.

0: Вітаємо усіх наших глядачів. Це програма «Український фокус слави», яку ви також можете дивитися в ефірі «Еспресо». З вами Катерина Некреча, Сергій Руденко. І дякуємо усім вам за те, що ви свої ранки зустрічаєте і проводите разом з вами. Ми вам обіцяємо, що буде багато важливої, цікавої інформації, новин, заяв та аналітики.
1: Доброго ранку всім, і упродовж наступних 3 годин ми будемо говорити про ситуацію, яка складається на ранок 16 вересня у столиці. Ворог продовжує атакувати українську столицю реактивними дронами. Поговоримо про російсько-український фронт, масовані удари росіян по Харківщині, причини та наслідки відставки генерального прокурора Руслана Кравченка. Патрушев погрожує Польщі за 2-3 дні взяти Варшаву. Ну і Зеленський готується до зустрічі з Трампом на Генеральній асамблеї ООН. Про це все будемо говорити з нашими гостями. Ці теми будуть в фокусі нашої уваги. Ну і розпочнемо нашу розмову з Харківщини. Ситуації на Харківщині. До нас долучається Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради. Пані Галино, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви сьогодні з нами.
0: Вітаємо.
2: Вітаю.
0: Тож, пані Галино, яка зараз оперативна ситуація в Ізюмі після ударів кабами? Чи вдалося локалізувати наслідки руйнувань?
2: Фактично, за добу Ізюм потерпав від вибухів настільки сильно, від різного калібру, різного озброєння, російських вибухів. Ще 14 вересня вечором це почалося, авіаційні бомби летіли масово на Ізюм. Потім зранку в ніч із 14 на 15 вересня знову каби, паралельно РСЗВ, паралельно дрони. І це все було одночасно, це було і серед місця Ізюму, і приватний сектор, і адміністративні будівлі. Люди просто всі сиділи по підвалах, частина людей стала виїжджати, як могла вчора виїжджала, тому що фактично пошкоджені, окрім адмінбудівель, там зараз не працює ні міграційна служба, ні служба, яка надає різні посвідки, адміністративні послуги, вони зараз не працюють. Там влучено в редакцію газети «Обрії Ізюмщини». Слава Богу, працівники залишились живі. І фактично люди почали, хто більш мобільний, молодші, почали виїжджати, тому що такої масованої атаки не пригадують. Хтось порахував, кажуть, що десь біля 40 вибухів було одне за одним, причому це були і авіаційні бомби, і РСЗВ, але люди не рахували, кажуть, що це було безкінечно цілу добу, Ізюм просто тероризує. Яка ситуація в місті? По-перше, удари були по системах електропостачання і водопостачання. І ще вчора вечором уже мерія міста повідомила мешканцям, що вони не можуть вчасно ліквідувати ті наслідки і десь біля 8 тисяч мешканців і без води, і без електроенергії. Окрім того, були удари по вишках мобільного зв'язку, і в людей не працюють. І Водафон, і Лайф. А я вам скажу, якщо згадати, Ізюм же ж був під окупацією у 2022 році, тоді росіяни, коли прийшли, вони в першу чергу відключили мобільний зв'язок, що не могли люди зв'язуватися зі своїми родичами навіть у Харкові, і ми не знали, що з ними там робиться. І єдине місце, де можна було спіймати мобільний зв'язок, це була така гора, де знаходяться давні половецькі баби, такі кам'яні. Люди туди ходили, а росіяни їх там теж били і відстрілювали, щоб не ходили і не дзвонили, бо там можна було спіймати мобільний зв'язок. Тобто є такі місця в Ізюмі. А потім ще така була легенда, бо росіяни, коли йшли, знищили одну ту давню половецьку бабу, які там століттями стоять, за жодної війни їх ніхто не чіпав, бо є легенда, що хто знищить, в того будуть великі проблеми. Вони якусь бабу знищили, і ізюмчани так дивились на це все. Ну, тобто, така приблизно ситуація щодо поранених. Кажуть, що їх порядка 20. Є загиблий, є молодий хлопець загиблий. І фактично наразі відновлення йде, і ми не знаємо, що буде сьогодні, але люди почали виїжджати.
1: Як, пані Галино, місцева влада зараз забезпечує базові потреби містян та лікарень? Станом на вчора, на вечір, ми бачили, що не була відновлена подача води і електроенергії. як загалом люди переживають цю ситуацію, ну і головне, як місцева влада, міська військова адміністрація, Харківська обласна рада і Харківська військова обласна державна адміністрація, як реагують на цю ситуацію, що там зараз відбувається?
2: Звісно, одразу почалась допомога з евакуації. Справа в тому, що навіть якщо мобільного зв'язку немає, от щоб подзвонити, не може, інтернету немає, то смски розсилаються, вони доходять, буває. Про телефон від обласної адміністрації в нас доходять смски про те, що куди звернутися за евакуацію. Звісно, евакуація тепер з поліцією допомагають. Волонтери також підключаються. Ну, але ще й вчора також оголосили, що через безпекову ситуацію відміняється електричка на Ізюм з Харкова. І не тільки на Ізюм, у нас вчора оголосили, що 9 приміських поїздів перестануть із 17 вересня курсувати через безпекову ситуацію. Ну, це в першу чергу на Ізюм, але також на Лозову, на Златопіль, тобто на різні містечки, які більш-менш наближені до цієї сірої зони лінії зіткнення, тому що постійно російський ворог б'є саме по залізниці, і тому буде автобусне сполучення, і пообіцяли, що буде розвинуте автобусне сполучення. Разом з тим я вам скажу, що у нас вже давно налаштовані системи відновлення дуже швидко, коли це не тільки в Харкові, це і в тих містечках, коли базові потреби стараються забезпечити і відкриваються обов'язково мобільні пункти ЦНАПу, обов'язково де фіксуються в кого які проблеми з будівлями і життєзабезпеченням, і обов'язково гуманітарна допомога, якась їжа, якісь теплі речі надаються одразу. Тобто у нас це вже налаштовано. Рятувальники приїжджають зразу, хоча є вже і сумна статистика, оприлюднила вчора статистику, що на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення 16 рятувальників загинуло, тобто вони теж гинуть, Росія по них б'є повторними ударами. Ну, є різна статистика є на Харківщині. Але, в принципі, за Ізюм вони дуже взялися, бо це від безсилля. Вони дуже злі, що Україна не віддає їм, як вони хочуть, оті кусочки Донецької області, Луганської області, а ця дорога саме туди.
0: Галино, дякую вам дуже за те, що долучилися до нашого ефіру, розказали, якою є ситуація. Тримайтеся і дякуємо, що інформуєте. Галина Куч, депутатка Харківської обласної ради, долучалася до нашого ефіру. Говорили ми про ситуацію в регіоні і, зокрема, в Ізюмі після російських атак.
1: Далі у нас на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви долучилися до нашого етеру.
0: Доброго ранку.
3: Так, доброго ранку.
0: Отож, пане Володимире, ми бачимо, розуміємо, що Росія атакує Київ прицільно по АЗС, у тому числі є влучання в АЗС «Укрнафти», є жертви і поранені внаслідок цього. 16 АЗС у Києві атаковано з початку цього року. Тож, розкажіть, будь ласка, як місто адаптується під ці обстріли російських військ, чи є певний порядок дій, скажімо так, та під час тривог на заправках, у тому числі, як діяти і працівникам, і громадянам, які опинилися, можливо, поряд або проживають поряд з такими локаціями?
3: Ну, насправді, хоч важко, але адаптуємося, намагаємося ввести протоколи і нові, і модернізувати наявні станом на сьогодні. Перш за все, алгоритм дій, він доволі простий і зрозумілий. Якщо ми маємо з вами жовтий режим небезпеки, звичайно, що персонал автозаправних станцій, автозаправних комплексів може продовжити роботу за погодженням з трудовим колективом, але разом з тим відвідувачі там можуть залишатися на свій страх і ризик. І тут треба про це відверто говорити. Що стосується тих протоколів, які на сьогодні принаймні адаптовані, в більшості свої автозаправні комплекси, якщо дрони йдуть безпосередньо на той адміністративний район, вони припиняють свою роботу, закриваються, люди йдуть до найближчого укриття. Так, дійсно, атаковані станом на сьогодні, як правило, заправки однієї торгової мережі. Це дійсно «Укрнафта». Чи є це щось свідоме, якесь російське рішення, чи це просто так виходить? Ну, коментувати, мабуть, поки що не будемо. На жаль, навіть завчора ми маємо 10 постраждалих, 4 з яких продовжує перебувати в лікарнях. На жаль, один загиблих. Тому ситуація, вона доволі тривожна. Буквально вчора Віталій Кличко проводив зустріч з представниками бізнесу, які працюють в Києві. Ми також обговорили питання стосовно можливої підтримки бізнесу в цих складних умовах, тому що попри розділення там на жовтий і червоний рівень тривоги, ми все ж таки розуміємо, що бізнес несе втрати. Ці втрати, вони відображаються безпосередньо на столичній економіці, відображаються і на доступі людей, зокрема, до тих товарів і тих послуг, які вони мають отримати. Тому найближчим часом, я думаю, що Київрада паралельно ще й веде програму підтримки столичного бізнесу. Поки що не буду там вдаватися в деталі. Разом з тим точно це будуть певні податкові преференції, це буде допомога десь від міста, це працюючі програми кредитування. Тобто будемо працювати не тільки з населенням, будемо працювати і з бізнесом також, тому що вистояти маємо всі, і запорука того, що бізнес буде в Києві працювати, це запорука отримання податків столичним бюджетом, відповідно тих соціальних виплат, які ми можемо проводити.
1: Пане Володимире, доволі просте запитання. Як удари по АЗС, чи можуть вони впливати і чи впливають на забезпечення киян пальним, чи це виключно безпекове питання для тих осіб, які опиняються в зоні ураження російськими дронами цих АЗС? Ну і, очевидно, психологічне, яке стосується ударів по об'єктах критичної інфраструктури, тому що автозаправочні станції є такими об'єктами. Чи це впливає на забезпечення Києва пальним?
3: Станом на зараз, принаймні, можемо констатувати, що не впливає. Так, дійсно, ряд автозаправних комплексів, ряд мереж, вони підняли ціну на пальне. Разом з тим, найбільші мережі в Києві, які працюють, вони продовжують тримати ціни на звичному рівні. Дефіциту пального, принаймні, станом на зараз, точно в Києві не відчувається. Безпекове питання, воно залишається тут найгострішим. Психологічно, ну, звичайно, що постійні атаки росіян на Київ вже такі майже в режимі 24/7, вони ну, точно не роблять там психологічний стан людей кращим, але ще раз кажу, як би не було важко, Київ все одно до цього адаптовується. Перш за все, життя, здоров'я людей, воно є пріоритетною цінністю, тому коли ми з вами точно так же, як і я, точно так же, як і ви, заїжджаємо на автозаправний комплекс і чуємо сигнал повітряної тривоги, це означає, що ми, як відвідувачі, маємо зробити все, аби максимально зменшити свій час перебування на цьому автозаправному комплексі, і зараз і персонал автозаправних комплексів на це зорієнтований, і б намагатися якнайшвидше після того, як ми все завершили, навіть при жовтому рівні тривоги, бути на безпечній відстані або в безпечному місці, яке називається укриттям. Це основний станом на сьогодні скрипт, який ми можемо і маємо використовувати.
0: Пане Володимире, як місце, яке ви називаєте укриттям, так, що взагалі з цими укриттями, з мобільними укриттями по місту, враховуючи те, що атак не стає менше, їх стає все-таки більше, враховуючи те, що люди можуть перебувати, ну, Київ, столиця, велике місто, можна перебувати в різних локаціях часу для того, щоб шукати, кудись бігти, або там до метро бігти, і не всякі метро є укриттям, може бути недостатньо. Ну, якось ця ситуація буде виправлятися, тому що, на мою суб'єктивну думку, на думку багатьох, і киян, і тих, хто там працює, приїздить туди, ну, дуже складна ситуація. Таке враження, що війна тільки почалася, до неї готуватися тільки почалися, і тут уж перепрошую, але ви сказали першим це слово, я хотіла це уточнити, але ж скільки ще часу треба і міській владі, і депутатам Київради для того, щоб, ну, якось зробити це все доступним для киян, для гостей столиці, щоб можна було не переживати, що от тобі на голову щось впаде. Які плани на цей рік ще, на наступний рік?
3: Дякую, Катерина, насправді за питання. На жаль, була ситуація з мобільними укриттями, де районні державні адміністрації просто не впоралися зі своїм завданням, вони не впоралися і минулого року, коли повернули кошти до бюджету, і цього року фактично нічого не зробили. Тому місто забирає це на себе. Віталій Кличко про це вже сказав, що найближчі 40 ну, трохи більше 40, зараз не можу назвати так з голови цифру, мобільних укриттів. Вони будуть встановлені протягом місяця біля зупинок громадського транспорту, де в близькості немає стаціонарних укриттів. Загалом в Києві діє більше 4300 укриттів різного типу. Карти максимально їх адаптовані до режиму роботи не тільки онлайн, але і режиму без інтернету, тобто режиму офлайн для того, щоб можна було знайти укриття. Звичайно, що з мобільними укриттями будемо продовжувати. На жаль, ще раз підкреслю, що та вертикаль, яку державна влада насаджувала Києву саме з метою якби підтримання порядку і кращого менеджменту, мабуть, в столиці, як вони думали, вона провалила повністю завдання стосовно безпеки.
0: Ми у них також в ефірі, маючи нагоду, готові запитати про це. Я боюсь, що вони будуть десь провину кидати в бік Київради, в бік міського голови. Дуже хочеться, щоб взаєморозуміння тут знайшлося і щоб укриттів ставало більше, тому що, здається, і цифра в 40, вона також не є достатньою для української столиці. Вам наразі дякуємо. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був нашим гостем. Говорили ми про російські удари по столичним АЗС, ну і про те, як на це буде реагувати місцева влада, зокрема.
1: Ну і зараз ми поговоримо про те, яка ситуація складається на російсько-українському фронті, зокрема на Покровському напрямку, 26 атак за минулу добу. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших, і у нас на зв'язку є Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка. Пане Тарасе, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви сьогодні з нами.
0: Доброго ранку.
4: Доброго ранку і слава Україні.
0: Героям слава. Пане Тарасе, Покровський напрямок, розуміємо, лишається зараз одним з найгарячіших. Розкажіть, що зараз відбувається у секторі вашої відповідальності, якою є оперативна ситуація на напрямку?
4: Оперативна ситуація, в принципі, залишається такою, як вона є вже довгий період часу. Тобто росіяни продовжують, не відмовляються від своїх спроб штурмувати, продовжують прориватися, зокрема, в нашу смугу відповідальності. Застосовують вони тактику малих піхотних груп, тобто немає важких механізованих штурмів, як це було колись. Це переважно поодинокі, іноді по двоє російських штурмовиків, які намагаються інфільтровуватися у міжпозиційний простір, заходити в тил, просочуватися між наші позиції. Але вдало їх зупиняємо за допомогою дронів, тобто ведемо спостереження постійне, виявлення ворога і знищення його. Зазвичай намагаємося робити це ще до підступів до нашої піхоти.
1: Загалом, якщо брати ситуацію на Покровському напрямку, ми знаємо про те, що в батальйоні «Сігм» в 59-ї штурмової бригади б'ють і по території, окупованій росіянами території Донеччини. Розкажіть, будь ласка, про те, як і де працюють ваші оператори дронів і якої шкоди завдають росіянам саме в тилу, там, де вони зараз перебувають, на окупованій частині України.
4: Ну, основна ціль таких ударів – це ворожа логістика, ворожі вантажі, які вони переміщають в нашому тилу. Паливні, заправні машини, різноманітні будь-які там скупчення особового складу і так далі. Тобто логістика – це ключ до війни. Якщо підірвати логістику, неможливо буде ефективно здійснювати будь-які бойові дії. Тому є у нас засоби, які ми можемо діставати росіян і на 100 кілометрів, і навіть глибше. І активно працюємо по тилах для того, щоб, скажімо так, унеможливити будь-який російський наступ, будь-які їхні військові дії. Тобто працюємо не тільки по лінії фронту в смузі безпосередньої нашої відповідальності, але й так само в глибину знищуємо всі їхні спроможності до ведення бойових дій.
0: У в вашому батальйоні показали рейд такий по тилу противника і відпрацювання по його логістиці на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу. Чи можете ви розказати детальніше про нього, якою була підготовка, завдяки яким засобам це відбувалося, яких результатів вдалося досягти?
4: Ну, там на відео помітно знищення цілі, тобто це в основному вантажівки, різноманітні логістичні засоби ворога. Це все відбувається дронами, так званими middle strike-ами, тобто це не один вид дронів. Ось зараз, наприклад, це, наскільки я можу зрозуміти, насправді це частина Сігнума перебуває все ще на Лиманському напрямку. Тобто вони входять в смугу третього корпусу і виконують завдання там. Щодо мідл-страйків, це відбувається засобами як українського виробництва, українськими дронами, наприклад, такими як Булава, так і дронами наших партнерів. І ця робота ведеться постійно, тобто це не те, що якийсь конкретний рейд, просто у нас назбиралася певна кількість відео, і ми їх виклали, але робота ведеться постійно і... робота на знищення фактично не припиняється.
0: Пане Тарасе, можна уточнити? Тобто окупанти на окупованих територіях, які вони там думають, що контролюють, вони в принципі в будь-який момент можуть очікувати, що по них таким чином прилетить. Правильно розуміємо? Це ви кажете постійна робота.
4: Так, вони можуть навіть дуже себе, особливо перші удари, вони почувають себе достатньо захищеними, на глибині там до 100 кілометрів, тобто це глибокий тил, але ми даємо їм зрозуміти, що будь-де на нашій території, на території України, вони не будуть почуватися в безпеці і повинні постійно оглядуватись.
1: Пане Тарасе, на сам кінець нашої розмови доволі складне, мабуть, запитання, але для вас, я думаю, просте щодо відповіді. Що сьогодні є критичним, важливим для утримання рубежів біля Покровська? Це ворожа перевага в авіації КАБах чи наша здатність глушити їхні дрони і тримати власні шляхи постачання? Тобто, що буде вирішувати майбутнє цього напрямку і міст, який є на Покровському напрямку?
4: Ну, насправді нам зараз вдається свою смугу тримати і достатньо вже довго. І це завдяки повністю злагодженій роботі всієї бригади, тобто як трьох наших батальйонів безпілотних систем, так і піхотних батальйонах, так і артилерія. Тобто всі комплекси разом працюють для того, щоб ефективно стримати. І зараз наразі це вдається. Що найкритичніше, звісно, кількість дронів. Тому що дрони, на жаль, вони втрачаються, це розхідний матеріал. Потрібно постійно вести спостереження для того, щоб якраз попереджати цю інфільтрацію ворога, тому що вони здійснюють рух абсолютно навіть незалежно від часу доби. В будь-який момент вони можуть висовуватися і використовують погані погодні умови. Тому от якраз кількість дронів – це дійсно критично. Кількість екіпажів, які ведуть розвідку і ведуть знищення ворога, це те, що найефективніше стримує. Так само протидія їхнім засобам БПЛА, тому що вони так само і залітають і в наш тил, і кілзона це вже достатньо глибока. Це теж другий такий компонент, який дозволяє активно і успішно стримувати ворога.
1: За яких умов може змінитися ситуація на вашому напрямку? Ну, тобто, росіяни можуть більше мобілізувати своїх громадян і привести до фронту. Ми можемо робити контрнаступальні дії. Тобто, за рахунок чого може змінитися ситуація на фронті?
4: Я думаю, за рахунок російської мобілізації стане трохи складніше, тому що таких штурмових груп явно побільшає. Але не думаю, що це критично переломить ситуацію, тому що ми розуміємо, до чого готуватися, і розуміємо, є у нас багато екіпажів, які працюють над цим, я сподіваюся, що і в наших суміжників так само. Що може переломити? Ну, звичайно, більше людей, більше зброї. Це може і якби на наш бік переломити ситуацію, тобто ну, але поки що ми не говоримо, конкретно наша бригада не говорить про якісь наступальні дії, тобто буде команда зверху, будемо це обговорювати. Зараз поки що ми стоїмо і тримаємо оборону.
0: Дякуємо вам, дякуємо за вашу службу, дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Тарас Мшак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади БПС Степовій Хижаки імені Якова Гандзюка, говорили ми про ситуацію на Покровському напрямку.
1: Далі у нас на зв'язку Юрій Богданов, експерт стратегічних комунікацій, партнер компанії Трумен. Пане Юрію, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви сьогодні в нашому ранковому ефірі.
0: Доброго ранку.
5: Вітаю вас. Вітаю вас.
1: Отже, привид мирних перемовин або перемовин щодо енергетичного перемир'я витає, принаймні. У Білому домі Трамп говорить публічно про те, що Росія і Україна вже готові до такого енергетичного перемир'я. Зеленський підтверджує, що Україна може піти на таке енергетичне перемир'я. Досі немає чітких позицій в Кремля. Вони говорять про те, що це дуже гарна ідея перемир'я, але хочуть вільного мореплавання, ну, навзаєм. От що означає оце вільне мореплавання у виконанні Кремля? Тобто, чого вони хочуть? Тобто, вони хочуть отримати, окрім енергетичного перемир'я, ще того, щоб світ не чіпав їх тіньовий флот, чи створював умови для цього розвитку тіньового флоту. Тобто, на яких умовах Кремль може піти на енергетичне перемир'я, окрім заборони ударів або домовленостей щодо ударів по енергетичних об'єктах, відповідно, на території України і Росії?
5: Мені видається, що коли ми говоримо про будь-яке перемир'я з Росією, треба розуміти, що російська сторона весь час намагається всіх кинути. Давайте говорити, може, трохи вульгарно, але точною мовою в цьому випадку. Я думаю, що їх вимоги щодо вільного мореплавства завжди можуть бути дуже гнучкими. Тобто вони можуть в один момент вимагати припинення українських ударів по російських портах і інфраструктурі, потім можуть вимагати, не знаю, відкрити Чорне море, чого Туреччина не дуже хоче робити, для військових кораблів, наприклад. Можуть вимагати реально зняття санкцій тіньового флоту. Всі ці компоненти, вони так чи так, що є інструментами підтримки ескалації на певному стабільному рівні. Тому, на мою думку, дуже важливо і для нас, і для американців, якщо ми хочемо, щоб це перемир'я дійсно наступило, максимально звужувати оцей коридор, в якому ми будемо його укладати. Тому що чим більше росіяни накидують різних пунктів і різних вимог, тим менше ймовірно, що воно настане. Якщо чесно, я дуже скептичний до цього перемир'я, дуже скептичний до того, що можна буде домовитись. Тому що, як і з мирними перемовинами, Росія, поки і Путін особисто, не дуже готові до деескалації. Ми бачимо, як вони весь час погрожують ескалацію країнам Балтії, весь час погрожують ескалацію навіть Польщі. Ми бачимо обмін дипломатичними погрозами між Польщею і Росією. Пан Сікорський, вочевидь, як реакція на російську підготовку до провокативних дій проти Польщі і Балтії, заявляє, що Польща легко Росію переможе. Натомість Патрушев заявляє, що не легко переможе Польщу. Ну, ви знаєте, коли люди ведуть такий рівень вербальної і, можливо, потім фізичної ескалації, доволі важко уявити про якісь локальні перемир'я в сфері енергетики. Розуміло, чому Росія може хотіти укласти його саме з Україною, тому що з усіх країн, які зараз з Росією в клінчі, Україна єдина веде відкриту гарячу війну, і з одного боку, з іншого боку, єдина, хто може дійсно дотягнутися до російської енергетики, навіть до Оренгою. Тому, відповідно, треба нейтралізувати загрозу з цього боку. Але, якщо чесно, враховуючи, що ми бачимо, що Путін реально готується до ескалації, він ескалював, починаючи з весни, він погрожує захопити Донбас, він почав удари по цивільній інфраструктурі набагато раніше, ніж Україна прийшла відповідати. Я просто не бачу зараз поля для цього перемир'я. Хіба що Путін вже нічого в Росії не вирішує, або раптово зрозумів, що в нього все погано. Це я теж не вірю.
0: Можемо зараз послухати міністра закордонних справ України на спільному брифінгу з главою МЗС Монако. Там він заявив, що Україна підтримує зусилля США щодо домовленості про енергетичне перемир'я з Росією і має ще кілька пропозицій від партнерів.
6: Україна готова до такого перемир'я. Партнери знають нашу позицію. І, до речі, є ще кілька пропозицій від наших найближчих партнерів, міжнародних партнерів, аби працювати на цьому треку. аби ми спільними зусиллями досягли цього енергетичного перемир'я.
7: Звісно, Монако рішуче засуджує агресію, яку веде Росія проти України, з порушенням міжнародного права та фундаментальних принципів відповідно до статуту ООН. Князівство Монако, очевидно, залишається пліч-о-пліч з інституціями та народом України.
0: Пане Юрію, на вашу думку, що це за ще якісь пропозиції від партнерів? Що це може бути?
5: Знову таки, питання в тому, що ми маємо на увазі. Тому що я думаю, що в першу чергу питання, що хвилює наших партнерів? Дійсно, їх хвилює судноплавство в Чорному морі. Тому що що Росія, що Україна за останні десятиліття, ну, з доби, коли розвалився Радянський Союз і щезли колгоспи, раптово з'ясували, що такі не здатні виробляти багато продовольства. І Україна і Росія важливі експортери зерна. І враховуючи, наскільки вразливо є продовольча безпека в Африці і в Пінгазії, їм дуже важливо, щоб відновилося це судноплавство. Відповідно, обмін між Росією і Україною зобов'язаннями не топити і не атакувати зернову інфраструктуру, теж може бути частиною цієї домовленості. Це перше. Друге, очевидно, енергетична історія. Третє, я так підозрюю, що є ще кілька деескалаційних дій, які можна вже сьогодні пройти. Там, не атакувати цивільну інфраструктуру в принципі, не атакувати тилові міста. Те, що ми пропонували, якщо вже вести війну, то вести її тільки в зоні, де війна безпосередньо йде, і не чіпляти тилові міста обох сторін. Тобто є певний набір можливих таких інструментів. І, але, якщо чесно, я вважаю, що реалістично, це на першому місці за реалістичністю, це відмова від ударів по портовій інфраструктурі, в першу чергу зерновій, тому що, нагадаю, там всім, хто може недооцінювати, відсутність російського, українського зерна на ринку, це збільшення вартості продовольства, це дестабілізація країн, які залежать від продовольства, це збільшення міграційних потоків, тому що люди не дуже хочуть помирати від голоду. Вони починають їхати з найбідніших країн, багатші з країн-сусіди, звідти починається міграційний тиск далі, тому це так хвилює наших європейських і міжнародних партнерів інших. Тому що це безпосередньо їх торкнеться дуже швидко. Енергетичне перемир'я теж було дуже корисним, але тут питання в тому, що все одно, насправді, воно не вирішить глобальні енергетичні проблеми, тому що головну глобальну енергетичну проблему серед Дональд Трамп. Тому що війна в Ірані, яку він веде, абсолютно не потрібна, ну, відверто ідіотська, вона дійсно привела до того, що заблокований найбільший нафтовий регіон, і тому навіть зняття ударів по російській нафті або зняття ударів по російській нафтовій інфраструктурі глобально не вирішить цю проблему. І, якщо чесно, знову таке питання в тому, що вигідніше. Тому що ми розуміємо, що нам дуже важливо позбавити Росії можливості вести війну, і наші атаки по їх нафтовій інфраструктурі дуже корисні всьому, тому вони їх так хвилюють. Але з іншого боку, ми вже спільною мірою адаптувалися по ударам по енергетиці. Тому тут важливо нам зважувати з точки зору воєнної доцільності, чи варто від цього відмовлятися. Але ми маємо лишатися в конструктивній позиції, в тому числі, щоб американська адміністрація це бачила, американський політикум це бачив. А далі ми подивимося, як буде розвиватися, власне, перемовний трек, якого, якщо чесно, на сьогоднішній момент я особливо не бачу. Вважаю, що Росія продовжує імітувати перемовини. І тому для мене це питання все ще відкрите, чи дійсно у американців є інструменти, як Росію всадити за ціл перемовин.
1: Очевидно, про те, що думають у Вашингтоні і що думає, зокрема, президент Сполучених Штатів Америки, ми дізнаємося після зустрічі двох президентів Зеленського і Трампа на Генеральній асамблеї ООН. Тимчасово повірений у справах України в Сполучених Штатах Америки Денис Сєнік заявив про те, що два президенти зможуть провести переговори в Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Генеральна асамблея ООН вже розпочалася в Нью-Йорку, і, в принципі, 8 вересня стартувала ця Генеральна асамблея ООН, і 22-28 вересня в штаб-квартирі ООН відбудеться дебати високого рівня, очевидно, в яких візьмуть участь Зеленський і Трамп. Що ми можемо нового почути або дізнатися від Трампа про російсько-українську війну, тому що упродовж достатньо довгого періоду перемовини між Росією, Україною та Сполученими Штатами Америки не відбувалися, і, відверто кажучи, не зрозуміло, на основі чого вони зараз можуть відбутися, або на основі чого три сторони можуть домовитися про майбутнє російсько-української війни, бо Кремль лишається на своїх ультимативних позиціях, ба більше тепер ці ультимативні позиції ще й поширюються на європейські країни, тобто ультиматум, починаючи з 21-го року, розширився вже на європейський континент і на європейські країни.
5: Перше, маємо розуміти, що, ну, якщо так трохи пожартувати, що мені було б цікаво дізнатися від Дональда Трампа, як так вийшло, що прокремлівський олігарх Умар Кремльов оплатив весілля його сина. Оце мені теж було б дуже цікаво дізнатися. Тому що це серйозно впливає на той контекст, в якому ми з вами всі живемо. Це перше. Друге, я думаю, що на сьогоднішній момент, як і всі минулі періоди, Дональд Трамп перебуває в певному рівні самообману стосовно російсько-української війни. Ну, він досі вважає, що є якийсь чарівний інструмент, який може змусити Путіна завершити війну. Причому мені видається так, що він дійсно досі вважає, що в нього є можливості переконати Володимира Путіна відійти від Китаю і стати союзником Росії в питаннях власне протистояння з найголовнішим, найбільшим американським зараз геополітичним ворогом. Якщо чесно, я не бачу взагалі жодної ознаки того, що це можливо, тому що у Китаю і Америки надто антагоністичні інтереси, і Росія надто залежна від Китаю, і можна відійти від Китаю і Росії тільки, якщо вона повернеться на преміальний європейський ринок енергоресурсів. Туди вона не повернеться, тому що війна, і поки Путін живий, це неможливо. Тобто от така от задачка з зіронькою. Я думаю, що насправді ніякого інструменту впливати зараз на Росію, Україну, Трампа немає. Тобто Росія може сама вийти з війни через серйозну економічну кризу, яка нікуди не поділася, або через кризу на фронті. Україна, навряд чи, ну, ми не маємо вибору, як продовжувати війну, тому що Росія, очевидно, її завершити не збирається і буде далі створювати нам великі проблеми.

0: І намагається все ще дотиснутися Європу. Тому я вважаю, що єдине, що можу сказати, що він вводиться таки ті санкції проти Росії, санкції Грема Блюменталя, і це дійсно буде серйозним способом вирішити проблему. Тобто, тому що російська економіка все ще дуже вразлива, вона перебуває в системній кризі, ця системна криза нікуди не поділася, і ці санкції допомогли би прискорити процеси, які би змусили, зрештою, Росію вийти з війни. Оце те, що Трамп може зробити. Чи не робить він це? Ну, мені видається питання доволі філософським. Тому що я думаю, що він цього на сьогоднішній момент зробити не готовий. Але якщо його перемовини з китайською стороною, наприклад, пройдуть не дуже вдало, а перемовини з Сі Цзіньпінем теж насуваються, тоді цей закон буде введений в дію. Тому що ми вже знаємо з інсайдів, що він має ось там голосуватися. Але далі ж постає питання, коли він буде імплементований. Тобто, от приблизно оце те, що може реально попливати на Путіна і змусити його оточення йти на перемовини. І Китай може змусити впливати на Путіна. Але поки ці закони не діють, війна триватиме. І знову таки, проблема Трампа ще в тому, що він навіть на Україну натиснути ніяк не може, тому що він сам, відмовившись від лінії поведінки президента Байдена на всеосяжну підтримку України, фактично вибив з себе з рук механізми тиску на Україну. Тому що Україні немає жодної причини слухатися Трампа, бо Україна від того, що Трамп розлютиться, вже нічого не втратить. Тому що зброї нам нормально не надають, тільки продають розвіддані, дуже куці, тобто немає інструментів тиску. Тому у Трампа немає сильної позиції, крім санкцій проти Росії. Це єдине, що дійсно може наблизити кінець війни.
1: Україна має підтримку європейських партнерів, що важливо, так? І в складні моменти комунікації з Вашингтоном це врятувало ці відносини, тому, на мою думку, їх, певно, що варто зберігати, хоча б дійсно і в такому форматі, певно, цього і прагне офіційний Київ, і так, європейські столиці, які підтримують Київ в цьому. От є ще одна заява, чи то так погроза, якщо Польща вступить у війну проти Росії, польська державність припинить своє існування за 2-3 дні. Таку погрозу російських пропагандистських ЗМІ висловив колишній голова ФСБ, багаторічний поплічник і помічник Володимира Путіна Ніколай Патрушев, передає Слава. І є реакція міністра закордонних справ Радослава Сікорського, і він відреагував на такі погрози Кремля. Маємо зараз нагоду послухати.
2: Останнього разу, коли я був в Москві, це було 15 років назад, я був вимушений сказати на російському радіо в той час, як я був в Москві, що я прошу російських генералів погрожувати нам ядерною анігіляцією не частіше, ніж раз на квартал. Отже, ми звикли до подібного. Російські пропагандисти постійно кажуть подібне в російських медіа.
1: Для чого ця погроза, скажімо так, чому, чи в Москві дійсно намагаються залякати от так словами, чи все-таки дійсно може десь і бояться того, що якщо і далі Європа, бачачи ці гібридні атаки на себе, буде ще більше гуртуватися навколо України і вже готуватися із військової точки зору протистояти Росії, то це може створити проблеми для Кремля і для режиму?
0: Вочевидь, в Росії дуже важливо зараз підтримувати високий рівень ескалації. Тобто, яка логіка у Путіна? І вона прослідковується всю історію російсько-української війни і, в принципі, всю історію існування путінського режиму. Піднімай ставки. Путін, очевидно, як політик, є таким класичним політичним лудоманом. То він весь час намагається в особливо складній ситуації підвищувати ставки, розраховуючи, що в певний момент його супротивники дадуть задню, якщо казати його жаргоном, і відступлять від своїх вимог, наприклад. Тобто Путіна в цьому сенсі дуже зрозуміла логіка такого людини, яка торгує насправді двома речами. Він торгує понтами, вибачте, і з одного боку, з іншого боку, терором. Тобто його інших інструментів погрожувати немає. Відповідно, всі ці його сигнали і погрози Європі, вони... крім того, що мають впливати на психоемоційний стан його опонентів і населення місцевого, вони ще є пасом його поплічника. Та ж пані Вайгель з «Альтернативи для Німеччини», ну, відверто нацистської партії, яка налаштована антиєвропейські, антинімецькі, антиукраїнські, проросійські, відверто заявляє, що треба терміново купувати газ і нафту в Росії, бо там дешевше і краще. Ну, тобто, зрозуміло, на чиї гроші пані Вайгель існує. Вона...

0: використовує цю ворожу риторику для того, щоб казати: ось бачите, а краще ми з Росією домовилися, відмовилися від України, і тоді б у нас все було добре. Ще й газу купували, і нафту купували. Оце і логіка, яку застосовує Путін і російська пропаганда, в тому числі, щоб залучати продажних європейських політиків, відверто продажних, до своєї там умовно проросійської пропаганди і своєї когнітивної війни проти Європи і проти України. Тому коли почалися масові розмови про ескалацію, пан Сікорський зробив свою заяву, Патрушев зробив свою заяву, вони цими заявами обмінялися, потім ще раз обмінялися. І на мою думку, якраз позиція, яку займає пан Сікорський, одна з найпритомніших взагалі, в принципі, європейських політиків, на мою думку, суперадекватна, тому що от пацани, як все на себе думають, ми пам'ятаємо, що як Лавров спілкується, головний дипломат розповідає всім про поняття і інші, ну, відверто, кримінальні категорії, вони розуміють тільки мову сили або слово сили. Тобто ворожа риторика і агресивна риторика проти них теж добре працюють. Тому я думаю, що пан Сікорський тут абсолютно стилістично правий. Тобто тільки так з ними і можна спілкуватися. І, в принципі, всі ці слова Кремля і Патрушева, вони не варті паперу, на якому написані, або повітря, яке треба було використати, щоб це вимовити, я думаю, що в подальшому і має продовжуватися така лінія. Тобто, якщо Росія ескалює публічно, відповідати їй треба тільки ескалацією публічною. Тому що, насправді, це те, що їх лякає, тому що їм зазвичай немає чим відповісти. Тобто, а будь-які форми ескалації проти Європи наразі все-таки досі небезпечні. Я думаю, що поляки, особливо притомні польські політики, чудово розуміють, що провокації від росіян не уникнуть. Тобто, в будь-якому разі очікувати гібридних атак, очікувати атак безпілотниками варто. І варто до цього готуватися. І немає жодного іншого інструменту протистояння Росії, ніж сильна відповідь. Тому росіянам має бути страшно атакувати Польщу. І риторика, в тому числі рішуча риторика на відповідь, ну, вона має застосовуватися. Тому що, на жаль, іншого способу відноважити російську поведінку просто не існує. Як би хто там не казав, що можна домовитися з агресором, таке інше. Оці мені всі відкуфи Кушнера і Трампа реально нагадують Чемберліна перед Другою світовою війною, коли вони намагаються замирити людину, яка звикла, що ескалація – єдиний спосіб вирішити проблеми. Ні. Тобто єдиний спосіб вирішити проблему – це прислати божевільного. І я думаю, що якраз в Польщі, в Південній Балтії все краще розуміють, що немає іншого способу перемогти Росію, зупинити Путіна, ніж позбавити його можливості воювати. А те, що він буде рипатися і на всіх кидатися, мені видається вже супер очевидним, і ми маємо бути всі до цього готові.
1: Пане Юрію, ви правильно сказали про те, що Путін – це такий політичний лудоман. Ну, лудоманів зазвичай лікують в рехабі в якомусь. Я сподіваюся, що наші партнери зрозуміють, що для Путіна треба вже будувати або створити цей рехаб і вилікувати разом з усією Росією. Поговоримо ще про ситуацію в Україні. 15 вересня Верховна Рада України відправила у відставку генерального прокурора Руслана Кравченка, той втік за кордон, чи сидить за кордоном.
2: У відрядження
1: поїхав, яке сам собі виписав, до речі. Для захисту українських дітей завжди дітьми всі прикриваються. У Євросоюзі після від'їзду Кравченка за кордон повторили, що вимагають незалежності антикорупційних органів. Зважаючи на ситуацію, яка складається зараз, на цю хвилину в Україні, чи мова йде про інституційну кризу, яка є, в якій пов'язані всі Офіс Генерального прокурора, НАБУ, САП з одного боку, СБУ, там ГУР, ДБР, Нацпол, МВС, тобто ми бачимо таку системну кризу. Чи, зважаючи на те, що і як робить Руслан Кравченко, мається на увазі, періодично викидає якісь записи, давно вже підготовлені щодо минулого директора НАБУ Семена Кривоноса, йдеться про особистісне протистояння, де вже, в яке вже втягнуто і президента Зеленського, бо Кравченко вчора заявив про те, що він не підписував підозру раніше щодо Семена Кривоноса виключно через прохання Зеленського.
0: Все-таки, якщо можна виправлю, Кривонос діючий голова НАБУ. Минулий тільки Артем Ситник був, він все ще діючий. Але питання в тому, що насправді я думаю, що пан Кравченко просто ідіот. Або він збожеволі від страху, коли з'явилися ці плівки, або дійсно доволі такий специфічний спосіб в нього дискредитувати Кривоноса. Тому що, давайте скажімо так, людина, яка потрапила в таку історію Кравченко, вочевидь, був дискредитований вже сам по собі.

0: вірить. Тобто Кравченко є вже спотвореним і святоним джерелом. І я вважаю, що в нас дійсно є проблеми у взаємовідносинах між різними структурами силовими, це очевидно, це було б дивно заперечувати. Але я далекий від того, що називати це якоюсь системною кризою. Поясню чому. Тому що, по-перше, ця така ситуація нормальна, в сенсі вона доволі стандартна для будь-яких спецслужб, будь-яких країн світу. Тобто протистояння між, не знаю, АНБ, ФБР, ЦРУ, поліцією, воно існує в Америці і будь-де ще. Тобто, особливо під час війни, коли роль і значення спецслужб зростає. Плюс Україна вперше в своїй історії дійсно переживає епоху, коли боротьба з корупцією стала перше реальною, що важливо. По-друге, вона перше стосується найбільш масштабних і найбільш впливових фігур в державі. Тобто, ну, давайте собі уявимо, що за часів Януковича, чи Порошенка, чи Ющенка, чи Кучми велися б розслідування проти ключових умовно представників політичної еліти. Чи було це можливо? Ні. Це було, давайте будемо об'єктивні, абсолютно неможливо. Зараз це стало реальністю, і відповідно це викликає захисну реакцію багатьох людей, які звикли відчувати себе абсолютно недоторканими. І суддів, і прокурорів, і таке інше. Тому я думаю, що наші європейські партнери це теж все чудово розуміють, тому що ну, вони ніколи не були наївними людьми. Я думаю, вони чудово розуміють, як влаштована Україна, вони знають, як влаштована наша та сама енергетична корупція. Задаємо «Нафтогаз» до 2014 року і наші газові оборудки з Росією, де ми теж були активними учасниками, теж треба бути об'єктивними. І ми думаємо, що вони якраз цікавості спостерігають за тим, як антикорупційні органи розслідують дійсно злочини політичної еліти. Чи неприємно мені це спостерігати? Ну, я думаю, що нам всім неприємно, тому що тестується корупція нашої державної системи, але я думаю, що те, що ці розслідування почалися, це окей, і най НАБУ далі працює, і най прокуратура, якщо її є, що пред'явити НАБУ, працює, тому що взаємний контроль і взаємний нагляд – це окей. Просто пан Кравченко максимально зганьбив себе і підкреслив, що нам потрібна серйозна і послідовна реформа в тому числі органів прокуратури.
1: Пане Юрію, спробую тут знайти, колеги, позитивний момент. Можливо, ця вся історія, цей весь скандал, він призведе до того, що відбудеться реформа, і призначати на посаду генпрокурора будуть такі через конкурс. Сьогодні, наскільки я розумію, буде засідання комітету в парламенті. Вчора про це Соломія Бобровська ввечері в ефірі «Еспресо» говорила. Тому, можливо, будуть зміни на краще. Юрій Богданов був нашим гостем, експерт зі стратегічних комунікацій, партнер компанії «Труман» був нашим гостем. Далі ж в ефірі новини.

Вітаю всіх, хто приєднався до нас. Це новини Слави, які ви можете дивитися також в етері Еспресо у студії Оксана Височанська. І розпочинаємо із наслідків обстрілів. Уранці 16 вересня росіяни атакували Київ. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Внаслідок атаки сталося загорання складської будівлі у Святошинському районі столиці. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Сумщини впродовж 15 вересня. Про це повідомили в Національній поліції України. Минулої доби ворог завдав ударів по 19 населених пунктах у 4 районах Сумської області. Застосовував керовані авіабомби, міномети, артилерію і ударні безпілотники різних типів. Одна людина загинула, ще 7 поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькій області впродовж 15 вересня. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом за добу окупанти завдали 746 ударів по 52 населених пунктах області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автомобілів та господарських будівель. Україна посилить захист залізниці, автозаправних станцій та критичних підприємств від російських обстрілів. Про це заявив Володимир Зеленський після засідання Ставки. За його словами, держава збільшить закупівлю.

0: закупівлю засобів РЕБА, також переформатує роботу мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряної оборони. Окремо на ставці проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж АЗС та підприємств, які є пріоритетними цілями для російських ударів. Кабмін також готує рішення про створення резервних логістичних шляхів у прифронтових областях із комбінуванням залізничних та автобусних маршрутів. Зеленський доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для логістики та наголосив на необхідності підтримки Укрзалізниці із боку державних банків і міжнародних партнерів. Росія готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни проти України. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, Москва нібито ніколи не відмовлялася від діалогу, а попередні переговори переривалися не з її ініціативи. Лавров зазначив, що якщо інші сторони будуть готові, перемови можна відновити, і додав, що у Москві нібито є що сказати. Раніше речник Кремля Дмитрій Пєсков заявляв, що РФ розраховує на нову тристоронню зустріч за участі Росії, України та Сполучених Штатів Америки. Водночас президент США Дональд Трамп наголошував, що готовий зустрітися із Владимиром Путіним лише після згоди РФ завершувати війну проти України. Росії потрібна не окрема частина територій, а вся Україна як частина РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News. За його словами, деякі партнери помилково вважають, що Владимир Путін прагне лише отримати певні землі. Однак його мета значно ширша. Зеленський наголосив, що після масштабних людських втрат у цій війні вже не може бути перемоги одразу для обох сторін. На його думку, єдиним результатом, який зараз має значення, є припинення бойових дій заради збереження людських життів. Президент також додав, що США мають посилити санкції проти РФ, аби обмежити її спроможність продовжувати війну. Європейський Союз розглядає посилення візових обмежень для громадян Росії, зокрема, повну заборону на в'їзд для екскомбатантів. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. За її словами, також можуть посилити контроль за пересуванням російських дипломатів у шенгенській зоні та переглянути правила видачі туристичних віз. Калас наголосила, що ЄС прагне скоротити кількість людей, які можуть здійснювати диверсії та інші атаки на території Європи. Водночас Євросоюз готує новий масштабний пакет персональних та економічних санкцій проти РФ і продовжує боротьбу з її тіньовим флотом. За словами Кала, санкції вже завдали російській економіці збитків на 1 трильйон євро. Вищий антикорупційний суд зняв із Андрія Єрмака електронний браслет, оскільки його подальше носіння може загрожувати життю та здоров'ю. Водночас Феміда на 60 днів продовжила дію інших процесуальних обов'язків, покладених на екс-керівника Офісу президента. Єрмак має прибувати за вимогою слідчого, прокурора чи суду, не залишати визначені населені пункти та не спілкуватися із фігурантами і свідками у справі. Також він повинен здати на зберігання документи, які дають право на виїзд за кордон. У ВАК зазначили, що рішення про зняття браслета ухвалили із урахуванням висновку незалежного медичного спеціаліста. Нагадаємо, Андрій Єрмак є підозрюваним у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, у справі про 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка «Династія» на Київщині. «Поверніть мені тата» – так називається збірка віршів, яку школярка присвятила своєму батьку-військовому. Щоб прожити тугу, яку Єсенія відчуває після втрати тата, дівчина почала писати. Відтоді поезія стала її терапією. Більше про талант дівчини розповість наша Еліна Гоян.
1: І кожного дня, посміхаючись, плачуть. Ховаючи вічі, вони не пробачать ніколи, тому що війна в них забрала. Дитинство, надія, тато.
2: Ці рядки 11-класниця Єсенія Ковальова присвятила найріднішій людині, своєму батькові Сергію Ковальову, який загинув у 2023 році. Раніше дівчина складала казки для молодшого брата та писала вірші про рідний край. Проте, після важкої втрати, через поезію школярка висловлює свій біль. І таких болючих віршів уже назбиралося на дві збірки. Їх випадково побачили солісти гурту «Курган і агрегат».
3: На 1 вересня потрапив на шкільну лінійку в місті Остер, на Чернігівщині. Після всяких там віршиків, дзвоників ми пішли спілкуватися з директоркою школи, і вона нас познайомила з Єсенією. Вона з 11 класу і вже має 3 збірки віршів. Всі стоять, що спілкуються. А я просто відкриваю книжку на рандомній сторінці і читаю перший вірш, який бачу. Дочитав. Кажу директорці, що гарний вірш, тільки сумний дуже. У відповідь чую, це Єсенія пише про батька, який загинув на війні. Стало ще сумніше.
4: Це як своєрідна така терапія для мене. Якщо я не можу сказати щось вголос, поділитися з кимось моїми думками, переживаннями, я просто пишу. Ось, і це такий спосіб висловити всі свої думки, які я не можу сказати вголос на папері. Це дуже допомагає.
2: Раніше Єсенія ділилася з мамою кожним новим твором, але після загибелі батька все змінилося. Дівчина почала ховати написане.
5: Одного вечора вона показала мені, ну, навіть я не знаю, як це, збірку, не збірку, а щоденник з тими віршами. І з'явилася така думка, що треба це все видати, тому що так боляче не лише нам. На жаль, так боляче багатьом.
2: Про поетичний талант Єсенії у школі знали давно, тому жодна шкільна презентація чи місцевий захід не обходилися без виступів дівчини. А після повномасштабного вторгнення у школі організували поетичний вечір Єсенії.
6: Вона дуже скромна, вона багато не говорить, а от в неї така сила, така енергія, ну, яку вона віддає, вона відмінниця, вона гарно вчиться, вона бере участь в олімпіадах, займала призові місця, вона любить допомагати, попросиш її, вона не відмовляється, хоча вона дуже завантажена, вона дійсно допоможе.
2: Єсенія присвятила татові 2 збірки. Перша – «Напишу свою долю віршами». Про те, як вона чекала тата з війни, а друга – «Поверніть мені тата». Про все, що болить, коли тато повернувся назавжди.
4: Щоб людей, які загинули, пам'ятали, так як і мого тата, дітей, яких батьки там загинули на війні чи воюють, щоб про них знав весь світ, про них пам'ятали.
2: Пам'ятали так, як Єсенія пам'ятає свого тата, із яким була дуже близькою.
0: Це вся інформація на зараз у мене. Далі працюватимуть мої колеги Катерина Некреча і Сергій Руденко. Я ж повернуся із найсвіжішими оновленими новинами вже менше ніж за годину.

0: З вами програма «Український фокус. Ранок слави», яку ви можете також дивитися в ефірі телеканалу «Еспресо». В студії для вас працюють Катерина Некреча, Сергій Руденко. Ось з нами вже на зв'язку наш гість Сергій Брачук, військовий експерт та речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, доброго ранку.
1: Слава Україні, слава самооборони, вітаю.
0: Героям слава. Починаємо тему, будемо говорити про, зокрема, заяву Білецького, який підтвердив український наступ біля Лимана і анонсував добрі новини. Зараз маємо можливість послухати командувача 3-м армійським корпусом бригадного генерала Андрія Білецького в його прямій мові. Потім обговоримо.

0: Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем. Ще одним критично важливим завданням було перерізати логістику ворога. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область.
1: Отже, пане Сергію, заява генерала Білецького – це локальне покращення позицій, про які ми зараз почули, про наступальну операцію в Вівальді в районі Лимана. Чи сили оборони України все ж таки ламають наступальний план росіян у більш широкому масштабі, де від Вівальді будуть інші наступальні композиції від сил оборони України?
2: Щодо наступальної композиції, обов'язково зараз скажу, але хочу зазначити, що відповідно ми з вами, це лише історія, вже потім розкаже і покаже, не знаємо, чи відбувся той найголовніший бій, який насправді змінив ситуацію на фронті і дозволить нам у підсумку досягнути справедливого миру для України, тобто перемоги, відповідно, і настання справжнього справедливого миру на території нашої держави. Можливо, цей бій відбувся 22-го року, можливо, ці бої відбуваються зараз, якраз у ході цієї операції Вівальді. Насправді, найбільше ми зараз чуємо інші композиції, як в умовному тилу, при фронтових зонах і на фронті, це композиції Баха. Але бачимо, що сили оборони, зокрема і 3-й армійський корпус, угруповання військ «Центр», яким наразі теж командує генерал Білецький, не просто розпочали, вони продовжують цю операцію, яка стартувала набагато раніше, ніж про це дізналися сьогодні і в світі, зокрема, і, звичайно, в Україні та Європі. Відповідно, режим інформаційної тиші, який дотримувався, бо багато говорили, зокрема, про Лиманський напрямок, здогадувались, десь навіть викладали мапи відповідні, але все-таки вдалося дотриматися цієї інформаційної тиші, яка сьогодні у тому числі дає нам відповідний результат. Ця операція, вона не має дійсно термін. І тут справа не лише в музичних якихось компонентах в назві самої операції. Дійсно, там генерал Білецький говорить про те, що мова йде про осінь, про зиму, про весну і про літо. Відповідно, то на сьогодні ми говоримо так, одне з завдань цієї операції – це зламати плани ворога. Причому це стосується не окремо взятого відтинку фронту, тому що Донецький фронт або Східний фронт, кому як зручно називати, він насправді має кілька векторів, ви теж це знаєте, про це говорите постійно глядачам від Костянтинівки, умовно навіть від Угляйполя, як південний фланг Донецького фронту, до Лиману в тому числі. Але це дійсно для того, щоб зламати плани ворога. Зламати плани ворога, зокрема, на Слов'янському напрямку, тому що там наразі ситуація у нас на східному фланзі склалася досить таки важка. Весь фронт важкий, але є вектори, які найбільш складніші. Ну і, власне, по Лиману. Ми сьогодні бачимо, що це змусило ворога дійсно відкидати свою логістику безпосередньо вже на територію Російської Федерації. Відповідно, це матиме вплив сьогодні на увесь фронт. Тому що ворог, так чи інакше, після тих втрат, які він зазнав, він змушений буде сьогодні оперувати, в тому числі, і своїми резервами, щось перекидати з однієї, можливо, перекидати з однієї ділянки фронту на інший. Тому що, не забуваємо, ще дуже активними є Костянтинівка, Покровський напрямок, Дружківка, також ми говоримо про Добропілля Донецької області. Ну і, власне, всі інші ділянки фронту для нас сьогодні є надзвичайно важливими. Ворог змушений коригувати плани. У ворога сьогодні потрапили під удар найбільш боєздатні його з'єднання у вигляді загальновійськових армій 20 та 25.
3: Пане Сергію, таке, можливо, не з військової точки зору питання, а можливо, все-таки і так. Ви, як військовий експерт, коли чуєте від генерала, від командувача напрямком про хороші новини, це меседж для військових, чи це все-таки направлено на цивільних, там, загалом на країну, для того, щоб, можливо, десь підтримати такий загальнонаціональний дух, трошки настрій у вирі різних негативних новин? Як це сприймаєте ви?
2: Ну, звичайно, сприймаю з позитивом. Це те, що нам необхідно. І найголовніше, що ми говоримо про реалії. Давайте згадаємо буквально нещодавні виступи. Я ще одного генерала, звичайно, згадаю, тому що воюють вони зараз поруч, відповідають за Донецький фронт. Друга Редіса, генерала Прокопенка, який разом з генералом Білецьким говорить про те, що у нас надзвичайно складна ситуація на Донецькому фронті. І сьогодні дуже багато зусиль треба докласти до того, щоб зупинити ворога, який атакує величезними, просто величезними силами цього окупаційного корпусу Російської Федерації на території нашої держави. Ну, власне, зламати плани ворога, який там може змінювати дедлайни, може нарощувати свої сили, ми це будемо бачити, і, я думаю, активність ворога найближчі тижні в тому числі. Це сприймається військами позитивно, тому що війська беруть у цьому безпосередню участь на цих відтинках, і війська воюють і дають результат. І, звичайно, це для українського суспільства, тому що ми розуміємо, що позитивні новини мають бути. Тим більше, якщо вони реальні, то чому про них не говорити? Найголовніше тут, знаєте, все-таки звернення моє буде зараз до наших колег, до медійників, дійсно дотримуватись інформаційної тиші. Ми всі розуміємо, що у кожного є свої контакти, але тим не менше це допомагає сьогодні військам. І найголовніше, сьогодні Україна демонструє, хтось це називає там перехопленням стратегічної ініціативи на полі бою. Поки що про це дуже зарано говорити. Але такі наступальні операції, підкреслюю, наступальні операції, тобто до цього часу ми говорили про контратакуючі. І лише контратакуючі зусилля сил оборони України на різних відтинках фронту від Сумщини до Херсонського напрямку. Але в будь-якому разі сьогодні мова йде про контрнаступ і наступ сил оборони, які дійсно можуть змінити ситуацію на відповідній ділянці. Тому для всього суспільства це демонстрація того, що Україна може завдяки ресурсності допомоги союзників, в тому числі, треба віддати належне, звичайно, може змінювати ситуацію на фронті. Україна може мати ті самі козирні карти, які змушують і будуть змушувати Російську Федерацію як мінімум до комунікації щодо перемови, відповідно. Ну, додайте сюди ще нашу активну роботу по території Російської Федерації. Ну, я думаю, що у нас, якщо вже продовжити тему карт, то у нас ці карти є на сьогодні.
1: Ви вже згадали, пане Сергію, про роботу Сил оборони України по тиловим територіям Російської Федерації. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Сизранського нафтопереробного заводу та виробництва дронів у Росії. Окрім того, є інформація про те, що половина найбільших російських НПЗ скоротили обсяг виробництва дизеля після атак ворога. Ну і після атак дронів по ворожому виробництву. Як ви вважаєте, наскільки ці атаки є критичними для російської армії? Тому що дизель – це те, що на чому тримається російська армія, ну, принаймні, все те, що рухається у бік українського кордону. І, звичайно, якщо вони втратили половину найбільших російських НПЗ, які виробляли дизель, це так чи інакше має позначитись на логістиці росіян. Чи позначиться це?
2: Ви знаєте, я завжди знімаю капелюха перед тими людьми, які аналізують ситуацію, планують відповідні операції. Вони знають ці ахілесові п'яти російської армії. Так, давайте ще додамо залізницю, залізничну інфраструктуру. Я думаю, що сили оборони над цим теж попрацюють найближчим часом дуже активно. Щодо дизельного пального, так, це кров російських двигунів, російської армії, те, що дозволяє атакувати, наступати і рухатися далі, відповідно. Ви знаєте, дехто ображається на те, що сказав президент Трамп щодо ринку дизельного пального, там відповідна інформація пролунала. Ви знаєте, мені здається, треба було президента Сполучених Штатів почитати між рядочками. Фактично Дональд Трамп говорить про те, що ситуація з дизельним пальним на Росії є на сьогодні дуже складною. І, можливо, таким чином між рядочки він і закликав відродити дух Анкоріджа, але з боку України, і продовжувати бити саме по нафтопереробних заводах Росії, які виробляють той самий дизель, який необхідний для російської армії. Чи впливатиме це сьогодні, ну, скажімо так, суттєво на фронт? Це накопичення відповідних проблем, тому що ми ж розуміємо, сьогодні режим Путіна, він зобов'язаний і буде це робити для того, аби вижити, повністю забезпечувати максимально, наскільки вистачить часу і ресурсності, забезпечувати свою армію, аби продовжувати війну проти України. Але сховища, вони теж, як кажуть, не безкінечні, відповідно, як небезсмертними є російські солдати, то очевидно, що якщо така система стратегічна робота сил оборони по російських РПЗ буде продовжена, звичайно, ці обсяги дизельного пального будуть скорочуватися щонайбільше. І це, звичайно, вплине і має вплинути на стан російської армії. Тому робота цілеспрямована, вона важка, вона не може відбутися протягом одного дня або навіть тижня чи місяців. Але ця робота триває і, бачите, вже дає свій результат.
3: Пане Сергію, ось Мілітарний пише про те, що удар по Ягодину росіяни використали тоді дрон «Герань» із передачею відеосигналу. Якщо аналізувати всю ту інформацію, яка нині поступає, то чи ви так само підтверджуєте, що це може бути саме такий дрон, по-перше, за вашими спостереженнями, і, по-друге, якщо таки да, то як на це можна реагувати, чи якщо в майбутньому Росія буде повторювати подібні удари по прикордонню з нашими сусідами?
2: Нашими сусідами і добрими союзниками, якщо ми говоримо, зокрема, про Польщу. Я додав би сюди ще і провів би інформацію від помічника, так званого помічника Путіна, Патрушева, який говорив там не дуже там приємні речі для польського вуха, але це має ще більше мотивувати наших друзів-поляків допомагати Україні модернізувати, в тому числі, і військо польське з вимогами до сучасної війни російсько-української. Чи будуть продовжені такі удари? Ну, очевидно, що цей удар, він не був випадковим. Росіяни могли використовувати дійсно реактивні дрони, як вони сьогодні їх використовують, для того, ще і паралельно те, що вони зробили, засвідчити цей удар. Як на мене, моя досить суб'єктивна, звичайно, точка зору, це фактичне оголошення війни, якщо хочете, фактичне оголошення війни, в тому числі і країнам НАТО, тому що надалі Росія, це не просто нахабність, це цілеспрямований удар. Далі Росія може продовжувати таку практику, тому що спочатку відпрацьовували по наших пунктах пропуску, зокрема на українсько-молдовському кордоні, бачите, вже перейшли і сюди. Тому, ще раз, це про мотивацію вже нашого боку, роботи нашої спільної з союзниками щодо забезпечення українського війська, щодо спільної роботи по створенню відповідно європейського поясу безпеки, де, безперечно, Україна сьогодні може і повинна посідати чільне місце, тому що найкращої армії які на сьогодні, в Європі точно немає. Тому я ще раз хочу сказати, що цілеспрямовані атаки Росії, на них треба відповідати. Відповідати дуже жорстко. Я думаю, що Сили оборони України це сьогодні і демонструють.
1: Пане Сергію, Зеленський заслухав головкома ЗСУ Драпатого і міністра оборони України Хмару щодо успішного випробування ще одного перехоплювача протиреактивних шахедів. Чи здатне серійне виробництво цих перехоплювачів кардинально змінити ситуацію в українському небі з реактивними дронами Росії? Чи все ж таки для цього потрібно більше часу і для того, аби створити надійний і ефективний перехоплювач? Бо експерти, які у нас були в ефірі, говорять про те, що багато що залежить від операторів, які ці перехоплювачі запускають, бо реактивні шахеди мчаться на достатньо великій швидкості, і влучити в ці перехоплювачі практично неможливо. Якщо можна коротко.
2: Знаєте, може бути найдосконаліша зброя, але все рівно за нею стоять люди. Я вдячний вам за те, що ви на цьому акцентуєте увагу. Наші оператори найкращі, і сьогодні вони теж тестують реактивні дрони в тому числі. Я не можу, звісно, сказати, за який час там з'явиться або масштабується. Оце дуже важливо, масштабується наше виробництво саме дронів-перехоплювачів, які зможуть працювати проти реактивних російських повітряних цілей. Але в будь-якому разі можу точно підтвердити, що такі тестування сьогодні відбуваються, і, власне, знаю і бачив на власні очі, що є тестування з дуже гарними результатами. Тому очевидно, що сьогодні ці процеси прискорюються. Нам вдалося свого часу, давайте відверто говорити, закрити повністю практично на 90 майже відсотків наше небо від так званих звичайних шахедів або герані, кому зручно говорити, і ворог це відчув, тому ворог і перейшов на реактивні відповідно. Тому є у нас досвід позитивний, я думаю, що його треба використовувати. А про звичайні шахеди теж не даремно згадую. Ворог їх накопичував. Зараз ми бачимо під час повітряних атак частіше став їх використовувати. Тому за зброєю ще раз стоять люди, які будуть відповідно напрацьовувати свій бойовий досвід. Ну і до речі, трошечки позитиву теж додам щодо протидії реактивним шахедам. Сьогодні відсоток збиття цих шахедів він зростає. Так, в основному роль сьогодні грає наша українська авіація, але в будь-якому разі це говорить про те, що ми починаємо вчитися і вміємо захищати наше небо. Сподіваюся, вийдемо на ті показники, про які я сказав, 80-90%.
3: Сергію, дякую вам, що цього ранку ви долучилися до нашого етеру. Сергій Брачук, військовий експерт, дякуємо навзаєм, речник Української добровольчої армії, був нашим гостем і обговорили ми всі важливі такі фронтові, в тому числі, новини і поговорили про російські безпілотники, як ним їм протистояти. Почули і заяву, процитували Володимира Зеленського, який заявив, що є успішне випробування ще одного перехоплювача проти реактивних шахедів.
1: Ну і далі у нас на зв'язку Вадим Черниш, керівник Центру безпекових досліджень ЦЕНСК, колишній міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Пане Вадиме, вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні вранці з нами.
3: Вітаємо.
4: Дякую, що запросив.
3: Отож, пане Вадиме, проєкт покійного сенатора Мінцігрема щодо санкцій проти Російської Федерації пройшов голосування у комітеті Палати представників. Це, розуміємо, проміжне таке рішення. А на вашу думку, враховуючи загальний контекст і вибори, які наближаються у Сполучених Штатах, чи має цей законопроєкт реальні шанси пройти повний так зал представників Палати представників? І чи не завитує його білий дім, чи вибори, можливо, або ж інші внутрішньополітичні важливі питання Україні не завадять от саме ухваленню цього законопроєкту?
4: Я не бачу, чому Білому дому його блокувати. По-перше, його відкрито підтримували і Трамп в такій редакції. Я думаю, що це може бути через позицію республіканців, які опонують Трампу, але з крайне правого табору. І тому, якщо там голоси сьогодні зберуть демократів, у демократів, я так розумію, буде вільне голосування, а це компенсує ту нестачу республіканських голосів, і я думаю, що процентів 80-90, що цей закон буде сьогодні прийнятий. Чому його намагаються прийняти сьогодні? Тому що потім всі їдуть займатися виборчими справами, і буде ще одна сесія кульгавої качки тільки у вигляді Конгресу, і я думаю, що тоді буде складніше прийняти. І там ще цікаво, що додано також продовження санкцій проти Ірану, які закінчуються в кінці року. Тому є мотив у республіканців, там у більшої частини, проголосувати. Тому я очікую, що такий закон буде проголосований, але це не дає нам одразу переваги перед Росією, тому що, ну чесно кажучи, застосування цього закону буде залежати від Трампа. І я не переконаний, він отримує зброю заряджену, але чи буде він її використовувати, я не переконаний.
1: Але ці санкції, які можуть бути від Сполучених Штатів Америки, важливі для наших європейських партнерів, для європейських країн. Співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету Вікторія Вдовиченко в ефірі «Слави» зазначила, що від ухвалення законопроекту Лінсі-Грема залежатимуть подальші європейські санкції проти Росії. Послухаємо, що вона сказала.
5: В даному випадку карта лягає на Палату представників, і вони можуть ухвалити існуючу версію вже цього тижня, тобто завтра. Роботи ведуться, і це неймовірно важливо, тому що це буде остаточна крапля, чи то скажемо, крапка в тому, щоб до виборів в Конгресу в листопаді це був крок на підтримку України, який серйозний, насправді буде не тільки за океаном, але ще й вплине на європейських партнерів і піддаватиме підстави того, щоб європейські очільники суголосні були в тому, що фінансову машину Російської Федерації можна і потрібно зупиняти.
1: Ми бачимо, що європейці чекають на це рішення і бачимо, що через, можливо, це очікування санкції проти Росії, термін яких вибіг 15 вересня 26-го року, не були пролонговані дипломатами Європейського Союзу, перенесено це рішення. Чому, на вашу думку, європейці, яким і Путін, і Лавров, і вже Патрушев відверто погрожує війною і тим, що вони будуть знищувати Варшаву, як сказав Патрушев, за 2-3 дні. Чому вони не поспішають із європейськими санкціями? Санкціями, які можуть послабити російську армію, російську економіку, ну і відповідно російську армію. Що заважає цьому?
4: Я дозволю собі не погодитись з кваліфікованим експертом, але в мене інша думка. Я думаю, що європейці взагалі не звертають увагу на американські санкції. Ну, от в даному випадку це абсолютно два різних треки. Європейські санкції не продовжують через позиції окремих держав, причому які торгують санкціями, які їм не належать. Ну, наприклад, Франція або Словаччина. Ну дивіться, був в березні лист Ердогана до Словаччини, щоб словаки зняли Усманова, Алішера Усманова із санкційного списку. Чому це було? Тому що це було рішення за пропозицією Узбекистана, а Алішер Усманов – це етнічний узбек. Раніше Орбана просив за Усманова Лавро. На перехопленій розмові, на записаній розмові він прямо про це говорить. А я дзвоню тобі від Алішера і тому подібне. І от Франція зараз хоче висвободити своїх громадян за рахунок послаблення санкцій проти Росії на користь України. Тобто до цього списку доєдналася Словаччина. Люксембург говорить, що буде також цим займатися, якщо з Усманова знімуть санкції. Я нагадаю, до речі, з сестри Усманова, на якій було багато активів самого Усманова, санкції таки зняли, хоча Кіпр її позбавив золотого паспорта. Тому тут робота підривна. Кантора, це російський олігарх, з нього теж зняли санкції. Зараз маячить зняття санкцій з львів'янина, той, хто народився, Фрідмана. Тому тут у кожної держави свій інтерес, і вони торгують фактично інтересами України для задоволення своїх комерційних або інших інтересів. Французи хочуть звільнити, оскільки Ердоган писав листа з проханням звільнити Усманова, посилаючись на блокове мислення оцих держав тюркських, які об'єднані в одну організацію, і там Угорщина є спостерігачем, то, відповідно, маючи вплив на Азербайджан, якщо Усманова звільнюють, Франція може через Туреччину домовитися, щоб Азербайджан звільнив її громадян, які підозрюються в шпигунстві на користь Франції. Тому я би не поєднував ці два кейси, тим більше, що американський закон не одразу означає автоматичне застосування санкцій. А там їх 500% це на імпорт з Росії до США, якого майже немає. А от ці вторинні санкції, персональні санкції, це на розгляд Трампа. Тому це просто дає підсилює Трампа. Це тому, чому частина демократів не хоче голосувати. От Верховний суд же ж сказав, що Трампу не належать повноваження по тарифам. А тепер Конгрес хоче дати йому це право, фактично повернути. Тому там різні причини, я б сказав, не співставні. А от європейці, тут дуже поганий сигнал, просто неймовірно поганий, ми його недооцінюємо. Оце ерозія санкційного режиму, коли можна торгувати фактично, вона відбувається в Європі. Тобто торгувати, щось мені потрібне в країні. Я можу, так як поляки перекривали кордон України, але вимоги в них були до Єврокомісії. У кожного свій інтерес, у французів свій, у словаків свій, у Люксембурга свій комерційний суто. Але всі вони фактично намагаються торгуватися навколо підтримки України, санкційної підтримки. І це поганий знак. Тут ми не допрацьовуємо, на мою думку.
3: А що ви маєте на увазі, пане Вадиме, ми не допрацьовуємо? Тобто, що має зробити офіційне Київ так для того, щоб проводити перемовини якісь до? Ну, тут же ж виходить, що від Києва нічого не залежить.
4: Що? Ну, чому не залежить? На випередження треба працювати. Якщо ми знаємо, що інтерес є у організації тюркських держав, і Ердоган особисто пише листа Фіцо, ну, ми ж про це знаємо, чому ми не говоримо з Ердоганом. Якщо французи намагаються на випередження використати цю карту по звільненню свого бізнесмена на прізвище Райан, да, з азербайджанської в'язниці, то треба працювати з французами окремо, говорити, що це не той випадок. Давайте ми спробуємо з Азербайджаном попрацювати. Тобто ми можемо замістити частину зусиль, які би призвели до бажаного результату тих країн, але не втрачаючи цей санкційний тиск. І більш того, я хочу сказати, що зараз під питанням, наскільки ці санкції знову будуть продовжені. в наших інтересах, щоб вони автоматично продовжувались раз на ну не автоматично, а продовжувались раз на 12 місяців. А зараз це питання раз на 6 місяців. Ну це раз взагалі на тиждень продовжили. Тому у нас є спеціаліст, який не знаю, чим займається, санкційної політики, пан Власюк. Він тільки їздить і робить там якісь заяви, але його реального впливу на санкційну політику не відбувається. Тобто це означає, що дипломатія не працює в правильному напрямку, на мою думку. І розвідка також, яка має передбачати всі оці рухи, які відбуваються, давати правильний підхід дипломатії, щоб вони працювали точково з тими країнами, які торгують фактично за рахунок української долі, своїми, ну, намагаються делістинг зробити для своїх інтересів. Причому і політичний, і економічний. Мова йде навіть про політичний делістинг.
1: Ви говорите про те, що європейські країни торгують, але і Сполучені Штати Америки торгують, як це не дивно звучить.
4: А, ну так, так.
1: В контексті того, що, наприклад, вони зараз ведуть перемовини самопроголошеним президентом Білорусі, хотів сказати, Сполучених Штатів Америки, Білорусі Лукашенком, посланець Трампа прилетів до Мінська, до Лукашенка 15 вересня, і вони говорили там про зняття санкцій щодо білоруських банків. Для чого Сполученим Штатам Америки загравати з Лукашенком? Яку вони мету переслідують, зважаючи на те, що Лукашенко це ж все-таки є співагресором і є співучасником воєнних злочинів Путіна?
4: Я з вами, до речі, пане Сергію, погоджуюся. Американці почали цей процес раніше. Вони все перетворюють, ну, адміністрація Трампа. Вони все перетворюють в торгівлю. І там у Білорусі є стратегічна сировина. Я реально кажу, стратегічна – це калійні добрива. І Росія на пару з Білорусі контролює, ну, трохи більше третини цих добрив калійних. І оскільки зараз частина добрив не йде через Ормузьку протоку, там припинилося виробництво. Так, да, це не калійник, але інше. Калійні добрива Білорусь не може постачати зараз, в тому числі і американцям, в тому числі в регіони, де є американський бізнес. І це проблема, щоб поторгувати людьми, Лукашенко використовує валюту. Ця валюта називається політв'язні. Тобто в нього немає чим торгувати. І він, і вони. І вони намагаються. І вони намагаються торгувати цими санкціями, тому що в них іншої валюти немає. Американцям для чого це? Ну, калійні добрива, доступ до врожаю. Та й, власне, вони чомусь вважають помилково, що можна якось, ну, скажімо так, не відкрито підтримати Росію через Лукашенка, сказати, що бачите, мовляв, є канал спілкування. Є можливість, щоб ми не все рвемо з вашими стосунками, тому можете на нас сподіватися, ми не такі вже і погані. Тому тут є і політичний, і економічний інструмент, який вони намагаються використовувати.
1: Дякую, пане Вадиме, вам за участь у програмі. Це був Вадим Черниш, керівник Центру безпекових досліджень СЕНС, колишній міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Ну і поговоримо тепер про санкції, які не діють проти Москви. Москва, попри санкції, які запроваджують європейські країни і Сполучені Штати Америки, нарощує морський експорт нафти, зокрема через Балтійське море. За словами Андрія Сибіги, близько 70% російського тіньового флоту проходить саме цим маршрутом. Швеція, Німеччина та Польща посилюють перевірки через безпекові і екологічні ризики. Чи здатен Європейський Союз перекрити цей маршрут і скоротити нафтові доходи Росії, розбираємось в матеріалі.
6: Масштаби російського морського трафіку Балтійським морем з портів Приморськ та Услуга проглядали ще в 2025 році. За даними моніторингової групи Чорноморського інституту стратегічних досліджень, цим коридором пройшло близько 129 мільйонів тонн російської сирої нафти. Це майже 48% усієї російської нафти, яка експортується морем. Загалом танкери здійснили понад 1100 рейсів, і 65% з них – це рейси танкерів тіньового флоту. Намагаючись завадити цьому, ЄС починає посилювати тиск на Росію. Вже в 2026 році
7: Європейський Союз вносить до санкційного списку майже 700 суден, пов'язаних із тіньовим флотом. Їм заборонено доступ до європейських портів та надання низки морських послуг, та це не налякало росіян. Тому Данія, Швеція, Німеччина та інші країни посилили перевірки документів, страхування технічного стану і відповідності суден міжнародним вимогам. Цього року в рамках боротьби з тіньовим флотом було затримано 9 російських кораблів. 4 з цих операцій провела Франція.
8: Я хочу нагадати, що кожне судно, яке було затримано якраз західними країнами, це і Великобританія, і Франція, і Німеччина, і Італія, вони пройшли через процедуру такого, ну скажімо, судочинного процесу. Тобто кожне це судно, воно внесено в список санкцій національних. По ньому було проведене певне судові дослідження, було зібрані матеріали того, що ці судна проводять незаконні операції. І рішення про затримання і конфіскацію фактично було прийнято на підставі судових рішень.
7: Посилення контролю за російськими танкерами викликало неабияке роздратування в Кремлі. У серпні, перебуваючи на військово-морських навчаннях Тихоокеанського флоту Росії, Владимир Путін заявив, що боротьбу Європи з тіньовим флотом РФ розцінюватиме як піратство і пригрозив військовим захопленням європейських торгових суден.
8: Ну, це погрози, вони, я перше за все це пов'язую з психологічним тиском, тому що напад на цивільне судно, відкритий напад, це фактично агресивні дії, це початок бойових дій. От, і, ну, в принципі, Російській Федерації вистачає зараз проблем в Чорному морі. Якщо вони почнуть це робити в Балтійському морі, це не на їх користь, вони це розуміють. Справа в тому, що в Балтійському морі співвідношення сил сторін НАТО Російська Федерація складає 12 до 1 на користь НАТО.
2: В даному випадку це гра просто по брецанням зброї і попередження про те, що ай-яй, як це буде страшно. Хоча Путін прекрасно розуміє, що європейці на сьогоднішній момент не дозріли і не збираються поки що зупиняти російські кораблі.
7: На жаль, заблокувати повністю морський коридор для російських суден у рамках боротьби із тіньовим флотом РФ неможливо. Можливо, кажуть політики, міжнародне морське право гарантує свободу судноплавства, зокрема і в міжнародних водах. Що ж, на жаль, не існує чарівного вимикача, який би міг зупинити весь тіньовий флот у Балтійському морі чи будь-яких інших морях. І це сувора реальність, в умовах якої ми маємо знайти способи, як це здійснити. Якщо є політична воля, і ми бачимо, що ця воля дедалі сильніше відчувається, то вихід завжди знайдеться. Та попри неможливість блокування Балтійського морського коридору, кожне затримане судно, санкції та посилення контролю створюють для роботи тіньового флоту додаткові труднощі. А від того, наскільки далеко країни Європи будуть готові зайти у протидії російському морському експорту, залежатиме і подальша доля одного з головних маршрутів, яким Росія продає свою нафту. Сергій Бордюжа, Слава.
3: Польські служби усунули хімічну, радіологічну та біологічну загрозу від безпілотника, знайденого біля узбережжя Балтійського моря. Далі про ці виклики говоримо в нашому ефірі. Долучається до розмови Міхал Бронятовський, директор TVP World Services. Отож, пане Міхал, вітаємо вас. Доброго ранку.
9: Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
3: Отож, Росія продовжує гібридні атаки, у тому числі на країни-члени НАТО, країни Європейського Союзу. На вашу думку, яку мету переслідує Кремль? Чи, можливо, це випадковість? Чи все-таки це спроби залякати Європу?
9: Те, що зараз відбувається на даний момент, маю на увазі атаки. Це вже не гібридна війна, це вже кінетична війна, яка проводиться такими методами, які не призведуть до миттєвої відповіді Збройних сил НАТО. Що відбувається? Буквально рік тому ми знаємо, що були підірвані залізничні колії, якими курсують пасажирські потяги. Ця спроба була, якщо б вона була вдало проведена, ця акція, то загинуло б дуже багато людей. І треба сказати, що це вже не якісь невеличкі інциденти, це звичайна атака, мета якої – вбиття великої кількості цивільних людей. І останнім часом така тенденція посилюється. Наприклад, інциденти з дронами в аеропорту Лейпцига. Йшлося про транспортний літак України, біля якого було знайдено дрони. І, відповідно, якщо б цей літак вибухнув, то була б величезна трагедія. Зараз знову був інцидент, тобто ці інциденти повторюються з використанням різноманітних дронів, які падають на території Литви. Якраз це й було збито, і вчора було знайдено на пляжі
10: в Польщі, тужо по гарнізону
9: військового. Недалеко від військового гарнізону в Польщі було знайдено частини дронів. Це серйозні інциденти. І ці інциденти є елементом військової атаки на цивільні об'єкти. Саме таким інцидентом було бомбардування пасажирського потягу недалеко від кордонного переходу. Мені здається, що це цілеспрямовано було зроблено, тому що росіяни захотіли показати, що вони в стані бити по потягах, які перевозять закордонних гостей до Києва, оскільки цей потяг, в який було влучено,
10: в якому їхали делегати.
9: Через півгодини цим потягом їхали делегати за кордону. Звичайно, якби росіяни хотіли цілеспрямовано попасти в цей потяг, вони би попали, але вони просто хотіли цим показати, що вони можуть це зробити. Що це може загрожувати приїзду поважних гостей до Києва. Оскільки ми знаємо, що колія – це дуже зручний спосіб, щоб потрапити в Україну. І, відповідно, атака на потяг в Дорогуську – це просто надзвичайна якась негативна подія, злочин.
1: Ви, пане Міхале, згадали про ситуацію зі збиттям російського безпілотника над Литвою. Президент цієї країни Гітанас Науседа сподівається, що подробиці цього інциденту зі збитим над Литвою безпілотником стануть відомі найближчим часом. Послухаємо, що сказав глава Литовської держави.
11: Це приклад того, що за наявності волі ми маємо і можливості, і спроможності діяти. Звісно, ми реагуватимемо дуже оперативно, щоб гарантувати безпеку наших людей. Наразі я не можу оприлюднити жодних подробиць щодо ключового питання, чи ніс цей безпілотник вибухівку. На цю мить я не маю відповіді, але сподіваюся, що до завтра буде скликано засідання Державної ради з питань оборони, і ми дізнаємося всі деталі.
1: Пане Міхале, скажіть, будь ласка, як подібні інциденти впливають на настрої європейських суспільств? Тому що ми бачимо реакцію політичних еліт, лідерів країн і міністрів оборони, які коментують ці інциденти. Як це впливає на життя звичайних людей і не на настрої тих людей, які сприймають цю інформацію?
3: Так, ми зараз чекаємо, певно, щоб відновився зв'язок. Міхал Бронятовський, нагадаємо, директор TVP World Services, нині з нами на зв'язку. Ми сподіваємося, його зараз відновимо цей зв'язок. Нагадаємо, що ми говоримо про російські атаки на країни Європи. Міхал, ви вже до нас повернулися. Чи чули ви запитання?
10: Так, слышавим. Ході о то, чи...
9: Йшлося про те, чи росіяни будуть посилювати свої атаки, без сумніву будуть. Я думаю, що їм надало сміливості візит Редкліфа до Москви, тому що вони сприйняли це як прояв слабкості. Пам'ятаємо про те, що одразу після цього відбулося загострення російських атак в Україні з використанням реактивних дронів, які дуже складно збивати. і перехоплювати. Якщо Ретліп з якоюсь мирною ідеєю приїжджав в Москву, то росіяни абсолютно це не сприйняли як такий жест, тому що вони не зменшили кількість атаків в Україні на цивільні об'єкти, вони навпаки посилили ці удари. Останнім часом дуже багато польських контактів, високої ранги представників, міністра оборони, зокрема, наприклад, цього тижня. Має поїхати віце-прем'єр Польщі до Сполучених Штатів Америки. І там відбудуться його зустрічі з найвищим керівництвом Сполучених Штатів Америки, з головою Департаменту оборони Сполучених Штатів. Таких зустрічей вже давно не було. І я думаю, що останнім часом вони стали частішими. І американська розвідка, власне, передбачає якісь посилення атак, скоріше за все.
3: На переговорах щодо небезпеки російських безпілотників міністри оборони Польщі та Італії закликали до посилення європейської військової співпраці. Зараз можемо почути пряму мову.
12: Зачну від гратуляції.
13: Розпочну з привітань, адже минулої ночі італійські винищувачі, що діяли в повітряному просторі Литви, збили російський безпілотник. Це прояв практичної солідарності в НАТО, захист нашого східного флангу, за що ми дуже вдячні. Вкрай важливо створити систему оборони для всієї континентальної Європи, що ґрунтується на спроможностях до стримування. Ми маємо амбітні політичні та військові плани з однією спільною метою – зробити наші країни сильнішими та забезпечити захист нашого населення. Адже вороги повинні знати, якщо вони нападуть на одну з наших країн, то нападуть на всі.
14: Дякую, пані.
3: От, власне, розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чи сьогодні країни Європи дійсно готуються до таких викликів від Російської Федерації? Чи є сьогодні злагодженість у цьому питанні? Можливо, спільна візія, спільне бачення того, як можна протистояти російській агресії?
9: Я думаю, що до цього, до такої агресії країни НАТО готуються вже протягом 4 років, починаючи з моменту вибуху повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я думаю, що ця готовність посилюється, тому що усвідомлення існування небезпеки було завжди, але, можливо, не до кінця усвідомлювали рівень загрози наші союзники. А зараз видно, що розвиток війни, а також збільшення кількості російських атак на території Європейського Союзу, на території НАТО, призводить до посилення мобілізації, мобілізаційних процесів, наприклад, в Німеччині або в Швеції. Посилено ці процеси. Я думаю, що атака Росії зустрінеться з дуже гострою реакцією, навіть якщо в цьому не братимуть участь Сполучені Штати Америки, оскільки останнім часом вони дуже дивно себе поводять. Наприклад, президент Трамп вимагає від президента Зеленського, щоб він припинив, щоб Україна припинила атаки по нафтових цілях, по НПЗ в Росії. Це якийсь гротеск. Але нещодавно польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський звернув увагу на те, що економічно, з економічної точки зору, Росія не має таких можливостей, як, можливо, є сильною, але не має військової переваги, як Європейський Союз. Наприклад, ті самі бойові літаки, які має в своєму розпорядженні європейська частина НАТО, вони набагато сучасніші в порівнянні з російськими літаками. І російські системи протиповітряної оборони протягом останніх півроку продемонстрували свою нездатність відбивати атаки. І тому, якщо відбудеться якась атака, що цілком можливо, то відповідь буде потужною, тому що Росія зрозуміє тільки потужні відповіді.
3: Дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Міхал Бронятовський, директор TVP World Services. Говорили ми про реакцію в Європі на російську загрозу. В нашому ефірі ми обговорили ці теми. І далі цього ранку на нас з вами чекає багато також важливих, цікавих тем. Ну і можна сказати, що Росія посилює тиск на НАТО. Екс-очільник розвідки Литви назвав таку мету Кремля. Більше деталей ви можете прочитати на сайті Слава.
1: Про це будемо говорити вже в наступних наших студіях. У нас багато буде гостей у другій частині нашої програми. І стежимо, звичайно, за розвитком подій в Україні, не лише в Україні, а й у Європі. Сьогодні дуже важливі будуть заяви, очевидно, і дуже важливі

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

Вітаю, в етері новини. Мене звати Оксана Височанська. І розпочинаємо із ударів росіян. Вдарили по пасажирському потягу Київ-Миколаїв уранці 16 вересня. Про це повідомили в Укрзалізниці. Завдяки завчасному попередженню моніторингової компанії залізниці, локомотивну та поїзну бригади, а також пасажирів евакуювали. Постраждалих немає. Для людей компанія разом із Миколаївською обласною військовою адміністрацією організували автобусні трансфери. Уранці 16 вересня росіяни атакували і Київ. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Унаслідок атаки одна людина постраждала. Сталося загорання складської будівлі у Святошинському районі столиці. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Уночі Росія запустила по Україні 80 ударних безпілотників, зокрема БПЛА типу «Шахед», «Гербера» і дронів інших типів, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 63 ворожі цілі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи «Репта», безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. Українські військові звільнили та зачистили 75 квадратних кілометрів території під час першого сезону операції «Вівальді». Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Ще близько 10 квадратних кілометрів припало на територію, де тривала окупація, тож загальна площа становить 85 квадратних кілометрів, що більше навіть за площу міста Житомир. Для протидії малим групам окупантів у корпусі створили об'єднане формування, яке координує роботу спеціальних і розвідувальних

0: підрозділів. Окремим напрямом операції стало порушення російської логістики. У корпусі заявили, що удари змусили противника переносити важливі елементи постачання далі в тил. Загалом російська сторона втратила понад 1500 військових, більш ніж 12 тисяч дронів, бронетехніку, артилерію, а також сотні автомобілів і одиниць спецтехніки. Володимир Зеленський обговорив зі спікером Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі енергетичну підтримку України перед зимою та оборонну співпрацю. Президент окремо відзначив рішення Токіо щодо нелетальної військової допомоги, зокрема участь Японії у програмі «Перл». Ейсуке Морі наголосив, що японський парламент підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та продовжуватиме цю підтримку. За підсумками зустрічі, президент України нагородив Ейсуке Морі орденом за заслуги першого ступеня. Єврокомісари надіслали Верховній Раді лист із переліком законів, які Україна має ухвалити для отримання погодженого фінансування від ЄС. Документ підписали єврокомісар із економіки Валдіс Домбровскіс та єврокомісарка із питань розширення Марта Кос. У листі визначені законодавчі зобов'язання України, терміни їх виконання та обсяги коштів у межах програм Ukraine Facility і Ukraine Support Loan. Зокрема, Київ виконав 5 із 12 умов для другого траншу Ukraine Support Loan, але Верховна Рада ще не ухвалила закон для оподаткування посилок вартістю до 150 євро. Водночас Єврокомісія уже передала Раді ЄС пропозицію щодо виділення Україні близько 3 мільярдів євро за 8-м траншем Ukraine Facility. Володимир Зеленський закликав Верховну Раду цього тижня ухвалити 7 законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від партнерів. За словами президента, більшість документів парламент розгляне у першому читанні. Їхнє ухвалення необхідне для покриття дефіциту державного бюджету та фінансування оборони. Зеленський наголосив, що йдеться про мільярди доларів, які Україна може отримати за умови позитивних голосувань. Президент визнав, що окремі рішення можуть бути складними та непопулярними, але назвав їх необхідними для державної стійкості.
1: На цей тиждень запланована частина законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів, якщо чесно. 7 законопроєктів в порядку денному, більшість з них – це перше читання, але кожен з них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету. Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо, не окрему партію, групу чи особистість. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними і непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більш, ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія. Дефіцит треба закрити.
0: Росія готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни проти України. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, Москва нібито ніколи не відмовлялася від діалогу, а попередні переговори переривалися не з її ініціативи. Лавров зазначив, що якщо інші сторони будуть готові, перемови можна відновити, і додав, що у Москві нібито є що сказати. Раніше речник Кремля Дмитрій Пісков заявляв, що РФ розраховує на нову тристоронню зустріч за участі Росії, України та США. Водночас президент США Дональд Трамп наголошував, що готовий зустрітися із Владимиром Путіним лише після згоди РФ завершити війну проти України. Польща посилює охорону кордону з Україною. Біля пунктів пропуску у Дорогуську, Медиці та Корчові військові зводять спостережно-сторожові пости. Про це повідомило командування Збройних сил Польщі. У межах проєкту «Східний щит» сапери також будують прикордонні укріплення із використанням хеско-бастіонів. Це модульні конструкції, які дають змогу швидко створювати захисні споруди і блокпости. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що посилення інфраструктури пов'язане із загрозами безпеці всієї Європи. За його словами, польські військові вже виконують завдання із захисту прикордонних постів та інфраструктури. Рішення посилити охорону ухвалили на тлі російських атак на Волинь та удару по пасажирському потягу поблизу польського кордону. Пункти пропуску через державний кордон України тимчасово призупинятимуть роботу під час повітряної тривоги. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, людей максимально швидко розосереджують, а за можливості забезпечують доступ до укриттів. Такий алгоритм діє на всіх ділянках кордону, незалежно від регіону та рівня загрози. Водночас охорона держкордону не припиняється, наряди продовжують стежити за ситуацією. А після завершення повітряної тривоги пункти пропуску відновлюють роботу у звичайному режимі. На Голосківському кладовищі у Львові станом на 14 вересня ексгумували 89 останків із 90 зафіксованих. Серед них семеро ідентифікованих військовослужбовців Вермахту, а решта – вояки війська польського. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Ексгумаційні роботи тривають від 25 серпня та мають завершитися 2 жовтня. До них залучені українські та польські фахівці. Роботи проводять у межах домовленостей між Україною та Польщею. Нагадаю, у вересні 1939 року на цих територіях точилися бої між Вермахтом і військом польським, а загиблих польських військових поховали у братських могилах на місцевому кладовищі. В румунському Бухаресті протести фермерів переросли у сутички із поліцією. Постраждали 24 людини, серед них 8 правоохоронців. Частину травмованих госпіталізували. Про це повідомляє румунське видання DG24. Вівчарі, бджолярі та інші аграрії вимагали від влади Румунії відновити експорт овець і кіз до країн ЄС, який призупинили через спалах віспи серед тварин. Демонстранти кидали в силовиків каміння, пляшки та петарди, а у відповідь поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ. Фермери також вимагають компенсації за тварин, яких довелося знищити через хвороби, та виступають проти додаткової вакцинації. Президент Румунії Нікош Ордан засудив насильство, наголосивши, що право на протест не виправдовує агресію та вандалізм. Це вся інформація на зараз. Далі закликаю залишатися з нами. Катерина Некреча та Сергій Руденко. Продовжуйте тему.

0: В ефірі програма «Український фокус. Ранок. Слава», яку ви також можете дивитися і в ефірі «Еспресо». З вами Катерина Некреча, Сергій Руденко. Надзвичайно вдячні усім глядачам в Україні та Польщі, що ви зустрічаєте свої ранки з нами. Працюємо для вас, і тому наші ранки максимально інформативні, включають в себе важливу, цікаву інформацію та аналітику.
1: Дякуємо, що ви з нами. Продовжуємо нашу ефірну годину, наступну ефірну годину. І до нас долучається Даніус Жалімас, депутат Європарламенту, колишній президент Конституційного суду Литовської Республіки. Пане Жалімасе, доброго дня, раді вас бачити в ефірі.
0: Вітаємо.
2: Доброго ранку, також раді вас бачити.
1: Ви гарно говорите українською, це дуже-дуже приємно.
2: Не зовсім, насправді, але спробую.
1: Давайте розпочнемо нашу розмову з непростої ситуації, яка складається між європейськими країнами, найближчими сусідами нашими, партнерами, союзниками у війні проти Росії, Литвою та Польщею. Ми бачимо, як упродовж останніх кількох днів йде загострення ситуації, коли Литва змушена на території Литви збивати безпілотник російський. Росія намагається атакувати Польщу і робить все для того, аби залякати наших польських друзів тим, що упродовж 2-3 днів вони можуть там дійти до Варшави чи взяти Варшаву. Водночас 14 вересня російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами гелікоптер Данії біля Гетцера. Це ви як вважаєте, чи це є чергова перевірка готовності НАТО до ескалації? І чому Копенгаген одразу ж відкинув можливість застосування 4-ї і 5-ї статей статуту Альянсу?
2: Дуже дякую за запитання. Вони насправді, я зараз вибачаюся за мою українською мову, воно насправді не є одним таким із, котрим можна так просто відповісти. Тому що, насправді, всім, я думаю, це очевидно, що це дійсно йде перевірка яких червоних ліній в різних містах так Європейського Союзу та країн НАТО, і те, що ви от зараз говорили, це про дрон в Литві, це про дрон в інших країнах, це про інцидент на побережжі Данії. Це дійсно іде перевірка, і нам як Європейському Союзу ще треба, тому що ми не маємо дійсної відповіді на це, тому що дійсно повинна бути відповідь, щоб це були також свого роду, я думаю, гібридні акції, але вже на території Російської Федерації. Це одно. Але чому це не стаття 4 та 5 Північно-Атлантичного договору? Я думаю, як юрист, я вам так кажу, що як стаття 5, так також стаття 4, вона застосовується, коли є загроза для територіальної цілісності та суверенітету іншої, любої з країн союзників. І я тільки можу казати, це більш юридична така оцінка, що один такий інцидент ще не може трактуватися як дійсно серйозна загроза територіальної цілісності та суверенітету. Це може бути не головна причина, дійсно існує і думаю такі інші. Ще самі країни, вони не мають твердо такого, як вам казати, думки, що робити, і не хочуть таким чином якби ескалувати ситуацію. Але я думаю, що ескалація на ескалацію також є відповіддю. І ну, з часом, я думаю, стаття 4 буде застосовуватися, якщо Росія продовжує такі дії. Але коли ми бачимо один дрон чи один, ну, один корабль, який пострілює сигнальними ракетами, но це не є настільки дуже серйозним, щоб всі країни НАТО зараз обсуждали, що робити в такому випадку загрози територіальної цілісності та суверенітету. Тому що, ну, не можу казати, що один дрон чи один корабль може так серйозно загрозувати. Але дійсно ця відповідь, вона повинна бути вироботана, і як швидше, так краще.
0: Ну, давайте ще послухаємо ось колишнього начальника військової розвідки Литви. Він назвав інциденти з російськими дронами частиною ширшої гібридної стратегії РФ проти країн НАТО. А ми не можемо зараз це дати. Це сказав Гінтерас Бактонас. І ось, якщо говорити про реакцію Росії, от, та, посол Росії цинічно звинуватив саму Данію у провокаціях. Київ закликав до партнерів, закликає до партнерів завжди до рішучої відповіді. От ви зараз кажете, що один там дрон чи один корабель — це там не така і велика загроза, щоб всі країни НАТО, може, десь об'єднувалися, країни Європейського Союзу. Якщо все-таки говорити про перспективи і що може собі Росія думати на майбутнє, на вашу думку, це все ж провокації для дестабілізації і залякування? Чи, ймовірно, у Росії також йде такий період прощупування ситуації, подивитися, які реакції, подивитися, чи серйозно сприймають такі загрози, так, і повичікувати, і в певний момент, ну, вже задіяти якийсь свій план А, Б, С. Ймовірно, такі плани, так собі можемо так передбачити, що вони є в Кремлі.
2: Ні, так я думаю, що я тут погоджую з певністю, що це може бути частиною такої гібридної стратегії з Кремля. Тому що, ну, ми бачимо ці інциденти в різних країнах, і що це перевірка, але, ну, ви самі зрозумієте, що кожна із країн також індивідуально оцінює ситуацію. І як Литва, так і Данія, ну, зараз не бачили загрози територіальної цілісності та їх суверенітету. Але тут і ми, от якраз в Європарламенті, вчора також обсуждали стратегію чи рапорт про протидії гібридним загрозам. Так це сприймається як гібридні загрози, але поки такої, ну, на жаль, єдиної стратегії Європейського Союзу для протидії цим гібридним загрозам ще не виробитана. На жаль, дійсно не виробитана. Ми маємо як, ну, підготувати та приймати таку стратегію. Це дійсно напрямок на побудування спільного оборонного союзу. І дійсно Європейський Союз також має приймати, як вже я розповідав, на відповідь також гібридні дії проти Російської Федерації. Тому що, ну, є таке зрозуміння, що Російська Федерація зрозуміє тільки, ну, адекватні відповіді на її провокації. Так що, ну, я сподіваюся, що з часом ще буде дійсно зроблено. Але таке, ну, зрозуміння, воно дійсно існує в Європейському парламенті. Я думаю, що Європейський парламент ухвалює цей рапорт про гібридні загрози. І дійсно це буде ще один крок, ну, якби, вперед в цьому напрямку. Но що Європейський Союз поки не є єдиним, і поки немає єдиної стратегії, це також правда.
0: Ось зараз нам підказують, що є можливість послухати екс-начальника військової розвідки Литви його пряму мову. Давайте це зробимо.
3: Це, на мою думку, російська агресія. Це частина присутньої російської агресії. Такі інциденти бувають, вони навмисно вчинені, ненавмисно, але це частина більшої стратегії. Тобто відповідальність лягає за цю ширшу ситуацію, яка стосується безпеки країн Балтії і Польщі, на російському боці.
1: Пане Желімасе, от зважаючи на сказане колишнім начальником військової розвідки Литви і на ті заяви, які лунають з боку Кремля щодо Литви, щодо можливостей розміщення на території Литви ядерної зброї країн Північно-Атлантичного альянсу, чи можна сказати, що Росія готується до війни з країнами Балтії, зокрема з Литвою, чи все-таки далі погроз Кремль не піде? Тобто, що тактика погроз – це є звичайна тактика і Медведєва, і Путіна, і Лаврова?
2: Ну, знаєте, нічого відкидувати неможливо. І дійсно, я думаю, що це в один із можливих шляхів розвитку ситуації, що це може бути підготування к агресії, але може це і не відбуватися. Ми повинні бути готовими до всього, а також до агресії. Це звісно, ну, ми бачимо, що і ми зрозуміємо, що Російська Федерація, ну, вона також вже в постійному якби стані війни і навряд ли може з нього вийти. І навіть в випадку миру в Україні їй буде потрібно направитись куди свою агресію. Так що, ну, ми бачимо, звісно, от такий можливий шлях розвитку ситуації, та я сподіваюся, що ми к чому готовимося. І всім також, що зрозуміло, що, ну, офіційна ідеологія, можна так казати, тому що цю ідеологію дійсно використовує кремлівський режим. Це є ідеологія рашизму, а по концепції рашизму такі країни, як Україна, також і Балтійські країни, вони не мають права на існування. Так що, ну, це ми дійсно зрозуміємо.
0: Маємо ще такий коментар канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він заявив, що докладе усіх зусиль для захисту Німеччини та ЄС і для підтримки України. Слухаємо.
4: Ми готові реагувати. Ми знаємо, звідки походять ці втручання та атаки. Докази цілком очевидні. І саме тому ми зараз захищаємося та надсилаємо Росії чіткі сигнали. Водночас у парламенті ми працюємо над зміною законодавчих основ діяльності наших безпекових інституцій, зокрема спецслужб. І це той шлях, яким ми йдемо. Не має бути жодних сумнівів. Мій уряд робить усе можливе, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти цієї агресії. Ця агресія спрямована не лише проти України. Це агресія проти всіх нас. І ми сповнені рішучості захищатися.
0: А я вам поставлю, ви знаєте, коротке запитання. Чи, от так, щоб підсумувати, можливо, та вашу думку і ваші відповіді, чи сьогодні країни Європи готові дати відсіч Росії?
2: Насправді, думаю, що ще ні. Тому що, ну, є прекрасні розмови, як от розмова канцлера, але за цими розмовами потрібно бути конкретні кроки. Поки ми бачимо, що у нас нету, ну, насправді такої ефективної повітряної оборони, тому що ну, ми ж бачимо також, що з дрони збиваються ну, літаками та ракетами. Так що один із напрямок на відповідь Росії – це повинна бути також інтеграція України. А от іменно України в оборонний союз Європейського Союзу як перший крок для повного членства України в Європейському Союзі, також використання всього українського досвіду на відповідь Росії. І, як вже я розмовляв, також гібридні операції проти Російської Федерації на території самої Російської Федерації, звісно, о чому ну, не потрібно публічно, може бути, казати, коли такі операції будуть.
0: Дякуємо вам, дякуємо за ваше долучення, за вашу думку і за вашу українську. У вас чудова українська, дуже дякуємо, що ви спілкуєтесь з нею і долучаєтесь до нашого ефіру таким чином. Дайна Жалімас, депутат Європарламенту, екс-президент Конституційного суду Литовської Республіки у 14-му і 21-му роках був нашим гостем.
1: Ну, а далі поговоримо про внутрішні політичні теми і про відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. 15 вересня український парламент відправив його у відставку. Він зараз перебуває за кордоном, поїхав туди у відрядження, чи повернеться достеменно, невідомо, але скаржиться на тиск української влади, і, зокрема, на тиск від Володимира Зеленського. Хто такий Кравченко і чим він став відомим в Україні, дослідили наші журналісти.
5: Руслан Кравченко – прокурор із військовим досвідом, колишній очільник Бучанської окружної прокуратури, Київської ОВА та Державної податкової служби. Генеральним прокурором його призначили у червні 2025 року, а у вересні 2026 він подав заяву про відставку. Ще до призначення генпрокурором Кравченко мав репутаційні проблеми. У 2023 році він претендував на посаду директора НАБУ, але не пройшов співбесіду на доброчесність і був знятий з конкурсу. Серед ключових претензій – походження коштів на майно родини та історія зі службовою квартирою. Кравченко отримав як військовий прокурор службову квартиру площею 42 квадратні метри. Згодом її приватизував і продав. На конкурсі до НАБУ комісія звернула увагу, що на момент приватизації його дружина вже мала власне житло, а саму квартиру після приватизації продали за 816 тисяч гривень. Кравченко пояснював, що це було його законне право, а кошти він вклав у придбання більшої квартири в новобудові. На початку вересня НАБУ і САП оприлюднили викриття схеми з кришуванням шахрайських кол-центрів, до якої, за версією слідства, входили працівники Офісу генпрокурора. Одним із ключових фігурантів став Сергій Кропива, посадовець ОГП, якого пов'язують із близьким оточенням Кравченка. Самому Кравченку підозру не оголошували, але його ім'я фігурує в матеріалах слідства. Втім, вже 13 вересня Кравченко сам собі оформив п'ятиденне відрядження до Парижа офіційно для участі у заході ПАРЄ щодо українських дітей. Однак у списку учасників цього слухання його не було, а ПАРЄ заявила, що Кравченко та його представники в засіданні не братимуть участі. Кравченко свою причетність до незаконних схем заперечує і називає звинувачення безпідставними. 14 вересня президент Володимир Зеленський відсторонив його від посади та вніс до Верховної Ради подання про звільнення. А 15 вересня парламент підтримав його відставку 317 голосами «за». Відкритим залишається питання, чи повернеться Кравченко з-за кордону та чи буде продовжувати відстоювати свою офіційну позицію.
1: Ну, а нас цікавить іще, чи буде скоро в Україні новий генеральний прокурор, бо від цього залежить багато що, і в тому числі всі ті справи, про які говорив Кравченко.
0: І далі в нашому ефірі будемо аналізувати, достеменно розбиратися детально в усій цій історії. Ви в коментарях, до речі, нашу трансляцію в YouTube на Славі можете писати свої думки і свої, ймовірно, прогнози. Про відповідальність за ситуацію з Кравченком будемо, і хто далі очолить Генпрокуратуру, будемо говорити з нашими гостями. Це народні депутати України Руслан Горбенко з фракції «Слуга народу» і Ростислав Павленко з «Європейської солідарності». Доброго ранку, панове, дякуємо, що ви долучилися.
6: Доброго ранку.
7: Доброго ранку, студія.
1: Доброго ранку. Я сподіваюся, що у вас вже є інформація про те, хто буде новим генеральним прокурором країни. Чи взагалі обговорюється ця тема в кулуарах Верховної Ради України? І от це очевидно було б, що після відставки одного генпрокурора вже б мали бути якісь прізвища претендентів на цю посаду. Я зустрічав упродовж останніх двох днів інформацію про те, що, мовляв, Гетьманцев Данило може бути генеральним прокурором. Він віджартувався, сказав, що насправді, аби я став, то всім би там мало не було після цього. Ну, тобто всі жартують з приводу майбутнього генпрокурора, але для країни у тому стані, в якому вона знаходиться, очевидно, фігура генерального прокурора має велике значення, тим паче на тлі звинувачень уже Кравченка у бік керівників антикорупційних органів і закидів Кравченка на адресу Володимира Зеленського. Очевидно, все ж таки генпрокурор в нашій великій країні має бути, і відсутність його або присутність виконувача обов'язки генпрокурора все ж таки погано буде даватися в знаки для майбутнього України і для сприйняття нашої країни у Європі. Пане Руслане, чи відомо вам, які кандидатури зараз обговорюються на посаду Генерального прокурора України?
6: Ну, ми спочатку всі фактуємо, да, потім країна плаче. Ми да, дійсно, вчора в кулуарах обговорювалися потенційні кандидати, це і пан Клименко, і пропонувався керівник Верховного комітету пан Іонушис. Також деякого столу пропонував Дмитра Лубенця, це омбудсмен, має вищу юридичну освіту, показує непогані результати щодо захисту прав і всіх людей і військових зобов'язань. Да, також, якщо взяти інші засоби масової інформації, це і пан Малюк розглядається. Ну, дійсно, то я підтверджую, що відсутність Данила Гетманця. Ну, для нього це, давайте так, такий іспит, виклик. Якщо буде рішення президента, то я думаю, що а чому б і ні. Ну, це вже безжально. Так, що стосується спецпроцедури, і дуже важливо підкреслити, коли там президентату набуто САП, ми запровадили перевірки через поліграф раз на два роки. То давайте так. Бути теж чесними суспільством, якщо ми зробили так, де набули для САП, чому ми не робимо так для інших правоохоронних органів. Тому якщо по конституції це людина і кандидат, який висовується президентом, але всі люди, всі підлеглі його, і він особисто повинен проходити спецперевірку через поліграф раз на півроку, раз на рік, це вже вирішує Верховна Рада, або внутрішня служба безпеки цих правоохоронних органів. Також наша депутатська міжфракційна група подає законопроект щодо перевірки також і всіх чиновників категорії А щодо спецперевірки.
0: І далі у нас є інформація, що від «Української правди» видання опублікувало свою версію, свій список, що стало відомо, що, ймовірно, претендентами на цю посаду можуть бути очільники Хмельницької та Дніпропетровської обласних прокуратур. Йдеться про керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Валерія Прихожанова і керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського. За даними джерел «Української правди», ймовірніше, що прокуратуру очолить Антон Ковальський. Тож, пане Ростиславе, якою є ваша інформація? Можливо, ви щось чули? Або, можливо, хтось з цих імен, які назвав ваш колега, або ось про які пише видання «Українська правда», вам відгукуються, і ви також чули цю версію, або також ви вболіваєте за когось з цих кандидатів?
2: Знаєте, справді ми зараз всі беремо інформацію з якихось розмов, чуток, інформацію журналістів, які своєю чергою та спілкуються в кулуарах, отримують цю інформацію, але мені здається, ми не маємо забувати, що у нас, по-перше, звичайно, війна за наше саме існування, а по-друге, як частина наших сподівань на перемогу, це європейська інтеграція. І в її рамках у нас є зобов'язання, підтверджене в документі тодішньої віце-прем'єра Качки і комісарки КОС про те, що, зокрема, щодо призначення на посаду генерального прокурора і призначення взагалі в офісі генерального прокурора, має бути задіяний той самий конкурс, який уже дуже добре показав себе на НАБУ САП, на суддях Вищого антикорупційного суду і взагалі скрізь, де ці конкурси запроваджуються, де є слово і українським експертам, і міжнародним експертам, з тим, щоб ми не гадали, з тим, щоб ми не вболівали, як ви кажете, за того чи іншого кандидата, а щоб ці кандидати пройшли дуже ретельну перевірку. Колега говорить про поліграф, ну і в принципі непогано, щоб це було частиною перевірки, але дуже добре, щоб взагалі призначення людей такого рівня відбувалося після дуже ретельного аналізу. І щоб це призначення було не задоволенням якихось там політичних чи кланових чи інших уподобань, а найкраще відповідало би тим вимогам, які от в даному випадку стосуються генерального прокурора. Тому по-хорошому треба було би вже давно ухвалити ці закони, про які домовлялися, які ще в грудні минулого року обіцяли європейським колегам і давали зобов'язання. І тоді ми би набагато змістовніше вели дискусію, а не просто думали, кого ж із списку буде призначено.
1: Тут, панове, питання доволі просте в нинішній ситуації. Навіть не те, хто буде новим генеральним прокурором країни, а те, чи зупиниться ця війна компроматів, яка була при Руслані Кравченку, бо ми були свідками того, як фактично офіс генпрокурора поділився на кілька частин, і частина прокурорів були за Кравченка, частина прокурорів скасовували підозру Кравченка щодо директора НАБУ Семена Кривоноса. Це все ж таки є міжособистісна така війна і міжособистісний конфлікт, чи це все-таки інституційна криза, коли ми бачимо, як різні державні органи між собою з'ясовують публічно відносини. Чи це нормально, коли антикорупційні органи з Офісом Генеральної прокуратури обмінюються різними ударами, ну, мається на увазі ударами, які входять в межі їхньої компетенції, бо, мабуть, якщо є корупція і є антикорупційні викриття, то це дуже добре для держави, бо є боротьба з корупцією, можна завжди сказати нашим європейським колегам, що це нормальне явище в нормальній цивілізованій країні. Пане Руслане, як ви цю ситуацію сприймаєте? Це конфлікт двох особистостей, чи трьох там особистостей, чи все ж таки це конфлікт різних інституцій, які так чи інакше все ж таки хтось має врівноважувати і бути арбітром в нинішній ситуації?
6: Ну, це відкриття ящика Пандори і доказ того, що недоторканих немає. Тобто немає недоторканого і генерального прокурора, немає недоторканого і керівника НАБУ. Тому то, що війна компроматів, і я думаю, що надалі це вона буде перетворюватися багатосерійно такий телесеріал. Але то, що інституційний застій був, і то, що треба змінювати і імплементувати до європейського законодавства, в тому числі і щодо конкурсу, і не тільки на посаду генерального прокурора, а взагалі на всі керівні посади. То це правда. І тут, в принципі, якщо взяти сьогоднішню ситуацію, то це, якщо брати посаду генерального прокурора, це треба змінити конституцію. Зараз часу точно немає. І конкурс можна, дійсно, проводити, а там хай там виходить там три кандидати до фіналу, а вже поділяється кінцеве слово за президентом. Це його конституційне право. Да. Тому я думаю, що першочергове дуже важлива така системна боротьба, тому що ми на записах почули, що ну не тільки ж у нас канцлер керував там деяким штабом там щодо кришування полцентрів. Я так розумію, що і деякі інші інституції правоохоронних органів теж займаються такими ж самими там кол-центрами або мають там бек-офіси. Тому тут важливо, щоб ми очищували і в тому числі саме правоохоронні органи самоочищувалися. Тому я б не сказав, що це боротьба одної інституції проти іншої інституції. Це боротьба чесних правоохоронців проти корупційних.
0: Пане Руслане, ви ось сказали та про те, що це фактично має бути таке самоочищення, але таку дозволю собі паралель. Ну, навіть робот-пилосос, який значно полегшує життя, або посудомийна машина, в неї також треба людина, яка буде цим управляти, так, завантажувати, перезавантажувати, очищувати, контролювати, підзаряджати. От, пане Ростиславе, до вас питання. Давайте, по-перше, з тим, що сталося за ці дні. Хто має розібратися взагалі у тому, чи були законними дії Руслана Кравченка, коли він виписував ці підозри? Чи були законними дії, коли ту підозру скасовували, те, що ми побачили від там на Фейсбуці Генеральної прокуратури України, так, коли сказали, це все, значить, скасовано, там кілька версій було в одному реченні насправді, що не мало бути підозри очільнику НАБУ, а потім що вона скасована була. От вчора в ефірі «Еспресо» спілкувалися з юристом, і він каже, що там треба розібратися насправді, що взагалі з юридичної точки зору відбулося за цю добу, навіть за ті там кілька днів з цими підозрами. Хто має навести лад і пояснити суспільству, ось було те і те, ці кроки законні, ці кроки незаконні, є підозри чи немає підозри і що з нею робити?
2: Знаєте, ще з вересня 2019 року в кількома рішеннями було відповідні механізми в Генеральній прокуратурі, як за новим стилом Офісі Генерального прокурора, деактивовані. Тому що була, так, я перепрошую, до мене намагалася додзвонитися, сподіваюся, що зв'язок залишився. Тож, був механізм, який передбачав контроль за тим, що відбувається в Генеральній прокуратурі. Був механізм щодо незалежного конкурсу і призначення на посади в Офісі Генерального прокурора. Тобто, якби навіть Генеральний прокурор віддавав якісь вказівки, які не відповідали закону, то був чіткий механізм, як ці вказівки можна було би зупинити. Ну, очевидно, що діє норма Конституції про невиконання там неправомірних наказів, але ж ми розуміємо, що кожен, хто до кого ці накази доходять, потім думає, що йому краще і ближче. Але тепер стоїть питання повернути всі ці норми. Та є законопроект, який ще минулого року, от в розпал цього попереднього скандалу зі спробою підпорядкувати НАБУ і САП генерального прокуророві, та коли після протестів, після заяви європейських колег, все-таки Володимир Зеленський подав законопроект про повернення до статус-кво, але от знову питання конкурсів в Офісі Генерального прокурора випало. Ми тоді з колегами з Європейської солідарності подавали законопроект про виправлення цієї помилки, і його ухвалення суттєво допомогло б відповісти на ваше питання, тому що тоді всередині Генеральної прокуратури, чи, перепрошую, Офісу Генерального прокурора, можна було б провести нормальне розслідування і визначити ті всі речі, як, хто, кому, що наказував, долучав і так далі. І це буде роботою, в тому числі, Генерального прокурора зараз, але ви от абсолютно праві з цим всій аналогії з роботом-пилососом. Якраз дуже добре, щоб хоча б всередині процедури були налаштовані на те, щоб безвідносно до прізвищ була встановлена істина і притягнута до відповідальності тих, хто на це заслуговує.
1: Панове, зараз ми маємо ситуацію, коли генеральний прокурор буквально ще до вчорашнього дня виїхав за кордон, звідти публікує відео щодо директора НАБУ. Я так розумію, через пошту тепер збирається розсилати підозри, робить гучні викривальні заяви, в тому числі і щодо президента Зеленського, який начебто, за словами Кравченко, не дозволяв йому підписувати підозру Семену Кривоносу. Чи не перетвориться Кравченко з відставленого прокурора на головного свідка в антикорупційних справах? Ну, обвинуваченого, зрозуміло, бо він десь проходить за справою щодо кришування кол-центрів, але і свідка, бо ті знання, які має Руслан Кравченко про нинішню систему управління в державі, очевидно, не так багато володіють такими ж знаннями. Пане Руслане, чи поставлена крапка в Руслані в історії Руслана Кравченка, чи його будуть притягувати до відповідальності, чи є шанс його повернути до України, чи він сам повернеться до України. Ви як думаєте?
6: Ну, я думаю, що детективам, мабуть, треба запрацювати всі матеріали, які вони зібрали, і ми скоріше майбутньому там можливо почуємо якісь там підозри, якщо на це буде підстава. Да. Що стосується взагалі там спецперевірки, я такі підкреслити, що тому що не треба перевіряти і стан здоров'я, тому що так просто виходити в ліс, це, відверто кажучи, ганьба для інституції. Тому що розуміємо, наскільки зараз немає генерального прокурора, а першого заступника, і в тому числі ті чесні прокурори, які працюють в офісі в Україні, ну, для них це сором, іспанський сором. Тому тут, що стосується, як ви кажете, можливий там телесеріал щодо компроматів, так, це можливо, але все в рамках закону повинно розглядатися, і якщо вони і є ці компромати, це якраз і підстава подальшому розглядати справи проти бездіяльності генерального прокурора, чому він не діє, коли він був на посаді, а ще вчора він зранку, поки президент не відсторонив його, він був на посаді, і Рада ще не проголосувала за його зняття. Тому це вже халатність, і він може там не тільки по антикорупційним суттям, а по своїй бездіяльності теж мати там якісь там кримінальні справи.
0: Пане Ростиславе, якщо говорити про іншу підозру, яку опублікував Кравченко в бік очільника НАБУ Семена Кривоноса, там йдеться про два таких кейси, які були один в 2009 році, це ефективне визнання батьківства для уникнення кримінальної відповідальності, і історія з 2014 року, вимагання хабаря та організація підробки документів при реєстрації землі. Тоді через цю справу, останню, яку назвала, навіть пан Кривонос, він відмовився від певної посади, так, через те, що це там було і розслідування журналістське від слідства інфо. Коли був брифінг НАБУ, от в понеділок, після виїзду Кравченка за кордон, це питання, там 20 хвилин тривав цей мітинг, журналісти поставили це питання щодо цих обвинувачень в бік пана Семена. Він сказав, що не буде на ці нісенітниці відповідати. Вчора в ефірі «Еспресо» ось спілкувалися з вашими колегами-депутатами, і Соломія Бобровська з «Голосу» каже, що їй не вистачає відповідей насправді так само від очільника НАБУ, і що ці моменти також варто було би проговорити. Чи у вас, як у народного депутата, пане Ростиславе, не виникає питань до очільника НАБУ, до цих випадків, хай вони були давно, але тим не менш, можливо, треба розібратися в цьому?
2: Ну, дивіться, на відміну від Офісу Генерального прокурора, є механізм, який називається аудит НАБУ, який має пройти, який має бути представлений в парламенті, який має бути обговорений. Цілком можливо, ці питання можна поставити і з'ясувати в рамках цього аудиту. Хоча, вже цим справам теж досить багато років, багато разів вони обговорювалися, власне, чому керівник НАБУ називається нісенітницями, бо він вже коментував багато разів ці речі, говорячи там про те, що, на його думку, воно там не має відповідного там складу злочину і подібне. Але знов-таки існує принаймні механізм, в рамках якого можна з'ясувати, наскільки всі ці речі впливають на роботу НАБУ, на діяльність очільника, і наскільки тут можна ставити питання про якусь відповідальність, а не просто сходу запускати ці механізми підозр і іншого. Бо таке враження складається, що сам цей запуск підозр, підготовка до нього якраз і виглядало спробою захисту пана Кравченка від зрозумілих звинувачень і того, що всі стрілки показували на нього в тих опублікованих плівках. А зараз постає питання так розуміє екстрадиції його, тому що зараз буде наступний крок, очевидно, що а хто такий шеф, та знов таки всі стрілки показують і натякають. Тому буде цікаво, чи буде ця екстрадиція здійснене, що ми почуємо, як ми почуємо. І от ви, колегу, питали про те, чи буде він свідком чи обвинувачуваним. Ну от якраз питання в тому, чи буде він в Україні відповідати на ці питання.
1: Мене в цій ситуації ще хвилює, панове, одне питання. Чи буде Зеленський відповідати на закиди Руслана Кравченка, тому що він його пропонував на посаду генерального прокурора, і він звільняв посади вже після того, як, власне, Верховна Рада проголосувала. Тому що Кравченко говорить про прямі вказівки Зеленського генеральному прокурору і заявив про це лише після своєї відставки. Які це може мати юридичні наслідки, тобто втручання, можливе втручання Зеленського у роботу генерального прокурора і офісу Генеральної прокуратури, пане Руслане?
6: Ну, дуже важке ви питання поставили. Це такий дійсно виклик і дуже тяжкі звинувачення на сторону пана президента. Да, але питання, а де докази? Тобто, якщо пан Кравченко має докази, я б думаю, що він точно вже їх би показав. Да. А тобто, ссилатися на когось, да, я думаю, що це точно безпідставно, коли людина там покинула Україну, сама собі виписала відрядження. Ну, я думаю, що що ми потрібно, повинні там чекати його там після 5 днів, які вистачить термін відрядження.
0: Пане Руслане, тому... але ви кажете, от які докази, та? Але з іншого боку, ну, Руслан Кравченко, він виїхав за кордон, хоча його могли, ну, там, і президент міг там указ видати раніше. Він написав заяву, через тиждень він уже за кордоном. Він сам собі вирішив, що він може виїхати. Дуже багато ваших колег депутатів кажуть, що міжнародні відрядження взагалі за кордоні, ну ти на кордоні вже там комусь дзвонять, перевіряють, купу разів документи, а Кравченко сам по собі виїхав все-таки? Чи в офісі президента, люди президента або сам президент, ймовірно, могли знати про такі наміри от свого, не знаю, колеги, да, от, цієї людини? Все ж таки він виїхав сам по собі, чи, ну, президент не проконтролював це? Або президент десь дав можливість таку?
6: Ну, я думаю, якщо була б можливість, то в 2:30 ночі би ніхто б не виїжджав би і точно б не посилався на фейкове там відрядження, які сам собі виписав. Да, тому дійсно серед там топ-чиновників, топ-керівників є у них 100% право виписувати відрядження як на себе, так і на підлеглих на підставі запрошень до участі в будь-яких конференціях. Якщо взяти там народних депутатів, то це підписує Руслан Стефанчук, але він сам також собі підписує такі відрядження, якщо є запрошення від міжнародних парламентських асамблей або наших колег з парламентів наших дружніх країн.
0: Ну, тобто, провини президента тут ніяк немає, що ось, ну, така людина в команді так підвела, не домовилися, виїхав за кордон, зміг виїхати. Не покладаєте ви провини на президента?
6: Дивіться, що стосується кадрової політики, тут треба робити таку велику роботу над помилками і дійсно запроваджувати європейські методи щодо підбору таких от впливових людей і на дуже важливі посади. Тобто це конкурси, спецперевірки тощо.
0: І, пане Ростиславе, що ви можете сказати? Чи будуть зроблені висновки, в тому числі парламентом, і в тому числі дійсно таким кроком, що конкурс має бути, зміни треба внести, законопроєкт є, сьогодні на комітеті, здається, його мають розглядати. Можливо, дійсно, український парламент зараз скаже свою тверду позицію, об'єднається, як вчора під час голосування за відставку Кравченка?
2: Дуже хотілося, щоб така позиція була не просто висловлена, а проявлена. Я вважаю, що це обов'язок народних депутатів. А щодо відповідальності Володимира Зеленського, ну, є ще питання в тому, що, ну, поки він на посаді, є імунітет від юридичної відповідальності. Але точно суспільство мало би почути його відповіді, от в тому числі на питання, про які говорив Сергій. Тому питання його відкритої прес-конференції, не кулуарної зустрічі в режимі офрек, а відкритої прес-конференції з допуском всіх журналістів, воно вже давно на часі, давно перезріло, уже і петиція відповідна набрала необхідну кількість голосів. От тоді, я думаю, варто було би Володимиру Зеленському і пояснити ці всі свої дії, свої проколи і як він бачить вихід із цієї ситуації.
0: Ми сподіваємося, що таке пояснення буде, буде можливість, можливо, спілкування чи
7: журналістами. Вони Сосків обрали варіант про танк.
0: Так, це хтось говорить, не
1: просто,
0: з вас.
1: Просто, розумієте, панове, дуже важливо отримати вчасно ці всі відповіді, тому що в ситуації доволі непростій з дефіцитом бюджету, про який зараз говорить Зеленський, про необхідність того, що Рада має ухвалити 7 нових законопроєктів, пройти хоча б перше читання, бо від цього залежить наше зовнішнє фінансування. Важливо все-таки продемонструвати, що це країна, яка не лише публічно з'ясовує керівники країни, які не лише публічно з'ясовують між собою стосунки і закидають один одному в порушенні закону, а і країна, яка здатна жити за європейськими нормами, за європейськими правилами, бо ми йдемо до Європи. Дуже коротке запитання на сам кінець нашої програми. Як ця ситуація навколо Кравченка і загалом навколо антикорупційних органів буде впливати на поступ України до Євросоюзу? Пане Руслане.
8: Це ми пройшли, давайте так, вся країна пройшла іспит по боротьбі з корупцією у топ-посадовці. Ми бачили і заміну керівника Офісу Президента, і операцію Форест Гамп, і зараз, тобто ми... Це результат роботи антикорупційних органів. І то, що постійно там Європейський Союз...
1: Дякую. Маємо завершувати. Вибачте, пане Ростиславе, дуже коротко.
2: Дуже коротко. В грудні минулого року Україна через підпис віце-прем'єра погодилася з необхідністю ухвалити цілий список законопроєктів, в тому числі і щодо призначень топ-чиновників і топ-правоохоронців. Це неодмінно треба зробити для відновлення довіри і в українському суспільстві, і у відносинах з партнерами.
0: Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру, за цю розмову і дискусію. Нашими гостями були народні депутати України Руслан Горбенко від «Слуги народу» та Ростислав Павленко від «Європейської солідарності». Говорили ми про ту ситуацію, яка склалася от навколо фігури Руслана Кравченка і Генпрокуратури.
1: Ну і ми завершуємо нашу програму. Це був український фокус «Ранок слави», яку ви можете також дивитися на телеканалі «Еспресо». У студії для вас працювали Катерина Некреча та Сергій Руденко. Прощаємося з вами до завтра.

Ці відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. На Київщині за минулу добу та сьогоднішній ранок через атаки російських безпілотників пошкоджені 17 об'єктів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Наслідки зафіксували в Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Пошкоджені 8 приватних будинків, 5 автомобілів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення. Попередньо люди не постраждали, на місцях працюють оперативні служби. Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Сумщини. Про це повідомили в Національній поліції України. Минулої доби ворог завдав ударів по 19 населених пунктах у 4 районах Сумської області. Застосовував керовані авіабомби, міномети, артилерію і ударні безпілотники різних типів. Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині Дніпропетровської області. 5 людей загинули на місці. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Ще 7 поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу. Одна людина загинула і ще 7 поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькій області. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом за добу окупанти завдали 746 ударів по 52 населених пунктах області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автомобілів та господарських будівель. Уночі Росія запустила по Україні 80 ударних безпілотників, зокрема БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 63 ворожі цілі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. Військові з 100-ї окремої механізованої бригади звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але і потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Будь ласка, усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на нашу з вами перемогу. Україна посилить захист залізниці, автозаправних станцій та критичних підприємств від російських обстрілів. Про це заявив Володимир Зеленський після засідання Ставки. За його словами, держава збільшить закупівлі засобів РЕБ, а також переформатує роботу мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряної оборони. Окремо на Ставці проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж АЗС та підприємств, які є пріоритетними цілями для російських ударів. Кабмін також готує рішення про створення резервних логістичних шляхів у прифронтових областях із комбінуванням залізничних та автобусних маршрутів. Зеленський доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для логістики та наголосив на необхідності підтримки Укрзалізниці із боку державних банків і міжнародних партнерів. Польща посилює охорону кордону з Україною. Біля пунктів пропуску в Дорогуську, Медиці та Корчові військові зводять спостережно-сторожові пости. Про це повідомило командування Збройних сил Польщі. У межах проєкту «Східний щит» сапери також будують прикордонні укріплення із використанням ГЕСКО-бастіонів. Це модульні конструкції, які дають змогу швидко створювати захисні споруди та блокпости. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що посилення інфраструктури пов'язане із загрозами безпеці всієї Європи. За його словами, польські військові уже виконують завдання із захисту прикордонних постів та інфраструктури. Рішення посилити охорону ухвалили на тлі російських атак на Волинь та удару по пасажирському потягу поблизу польського кордону. Україна готується до, ймовірно, найскладнішої зими з моменту проголошення незалежності. А головна мета уряду – витримати, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю Bloomberg. За його словами, для швидкого відновлення пошкодженої російськими ударами інфраструктури Київ планує залучати іноземних.

0: фахівців, спеціальну техніку та обладнання, а також збільшує кількість пунктів незламності та ремонтних бригад по всій країні. Корецький наголосив, що держава краще підготовлена до зими завдяки посиленню фізичного захисту критичної інфраструктури та роботі уряду. Він закликав міжнародних партнерів направляти до України спеціалізований персонал і техніку, аби якнайшвидше відновлювати пошкоджені об'єкти після російських атак. Володимир Зеленський закликав Верховну Раду цього тижня ухвалити 7 законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від партнерів. За словами президента, більшість документів парламент розглядає у першому читанні. Їхнє ухвалення необхідне для покриття дефіциту державного бюджету та фінансування оборони. Зеленський наголосив, що йдеться про мільярди доларів, які Україна може отримати за умови позитивних голосувань. Президент визнав, що окремі рішення можуть бути складними та непопулярними, але назвав їх необхідними для стійкості держави.
1: На цей тиждень запланована частина законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів, якщо чесно. 7 законопроєктів в порядку денному, більшість з них – це перше читання, але кожен з них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету. Це питання державного значення, які стосуються всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо, не окрему партію, групу чи особистість. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними і непопулярними, але зараз без цих речей неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більше, ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія. Дефіцит треба закрити.
0: Вищий антикорупційний суд зняв із Андрія Єрмака електронний браслет, оскільки його подальше носіння може загрожувати життю та здоров'ю. Водночас Феміда на 60 днів продовжила дію інших процесуальних обов'язків, покладених на екс-керівника Офісу президента. Єрмак має прибувати за вимогою слідчого, прокурора чи суду, не залишати визначені населені пункти та не спілкуватися із фігурантами і свідками у справі. Також він повинен здати на зберігання документи, які дають право на виїзд за кордон. У ВАК зазначили, що рішення про зняття браслета ухвалили з урахуванням висновку незалежного медичного спеціаліста. Нагадаємо, Андрій Єрмак є підозрюваним у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, у справі про 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка Династія на Київщині. Юдейський Новий рік Рош Гашана цього року став для Умані наймасштабнішим за всю історію паломництва. До міста на Черкащині з'їхалися понад 50 тисяч хасидів, і за 3 дні святкування вони поповнили міську скарбницю рекордною сумою туристичного збору – 25 мільйонами гривень, повідомив перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч. Це величезний потік грошей, який за дуже короткий період залишається в українській економіці та у кишенях людей, зазначив головний рабин України Моше Реувен Осман. І на цьому завершуємо наш випуск. Залишайтеся надалі з нашим телеканалом. Ще багато цікавої і важливої інформації мої колеги приготували. І мирного та безпечного дня вам зичу.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

запрошую вас на кухню. Я дуже люблю все це кухонне приладдя, дуже люблю посуд, мені дуже подобається кухонна техніка. І я знову і знову радію, що є прекрасна заміна в величезному кухонному комбайну. Здавалося б, подрібнювач, так, ну що, він може подрібнити? Правильно, він може подрібнити так само, як м'ясорубка, він може подрібнити так само, як блендер, він може подрібнити, ну, так, як вам потрібно. Так, просто потрібно знати, з якою швидкістю його потрібно включити. От і все. Компактний, зручний, без складних інструкцій, без безлічі деталей. Тому що я коли порахувала, скільки усіляких частин у моєму стаціонарному комбайні, що був куплений 20 років тому, 40. 40. Так, розумієте, така насадка, всяка насадка. Так, під гвинт, що треба надягати, там один набалдашник, той. Ой-ой-ой-ой, для мене це було дуже складно, і тому у мене він не прижився. Я просто відвезла його на дачу, він там стоїть так, стаціонарно, на кухні, на веранді. Ну, сховати його неможливо, тому що він величезний і громіздкий. Переваг безліч. А м'ясорубки? А соковитискачі? Та це ні, збирання, розбирання. Я не люблю витрачати на це час. І я люблю, щоб техніка була компактна. Я люблю, щоб техніка була універсальна. А якщо нам вже щось зламалося, купити неможливо. Десь там замовляти або викидати. Та хай Бог милує. Ні. І тому я знову і знову із величезним задоволенням вам запропоную справжній кухонний комбайн. Це не просто подрібнювач, турбокухня. Він зробить все, яке б завдання ви перед ним не поставили, чи замісити тісто навіть, чи порубати горіхи, чи зробити фарш, чи зробити паштет, чи зробити песто, він впорається. І ніяких насадок тут немає. Ні, я спочатку хочу побачити найкращу вартість трансляції, а потім покажу, з чого він складається. В принципі, ви вже зрозуміли, яка суть цього комбайну. Так, але я хотіла це побачити, я хотіла це прокоментувати. Від 699 гривень за турбокухню. Дивіться, або дволітрова чаша, тут це зверху однаково, тільки чаша дволітрова, або трилітрова. Вона йде із нержавіючої сталі, але вона така, знаєте, як каструлька, хороша, важкенька. Верхня частина моторна із ручкою. Боже, ручка? Ну чому це так геніально? Просто і геніально. Так, знімаєте ручкою моторну частину. От вам, будь ласка, 4 кнопки, це 4 швидкості, по суті, це 4 потужності. Ви зрозумієте все. Так, головне, там натисли і довго не чекайте, якщо ви хочете крупну фракцію, наприклад. Ну, ви зрозуміли. І от центральна кнопка. От що, тут вибираєте, так, який вам режим підходить, і центральну кнопочку разом натискаєте. Так, це у нас верхня частина. Це у нас кришка прозора. Ви будете бачити, що відбувається. Так, хоч сам корпус і не прозорий, думаєте, боже, що ж це на осліп, все на повозки. Ні, не на осліп, а не на помазки. Тому що ви будете бачити це через верхню кришку, ага, в якому там все стані. Кришка повністю захищає верхню моторну частину від самої чаші, безпосередньо моторна частина не торкається їжі, мити її не потрібно, тому що вона взагалі не брудниться, не хіба ж там протерти, якщо там взяли жирною рукою, наприклад. Так, кришечку знімаємо, це була друга деталь. Так, третя деталь, це гвинт. Ну, в принципі, в цьому гвинті і основний секрет. Цей гвинт має 4 пелюстки, тобто він подвоєний, так, 2 пари цих пелюсток. Вони гострі такі, що я боюсь навіть туди торкатися. Бачите, вони от у захисних таких чохлах ці пелюстки. Гострі, як леза, ну, в принципі, це і є леза. І загострювати їх за його раз не потрібно, тому що вони самозагострюються. От і все. І за рахунок того, що таке розташування цих лез, подрібнюється абсолютно все. Нічого не залишається на стінці. Ну, може там прилипнути листочок там зелені, так, ви собі вже там його під цей під лоскою піддасте ближче до... Ну, буває. Але, в принципі, робить все ідеально, робить все бездоганно і помили рівномірно. Нічого там ніде не загубить за рахунок того, що ці гвинти, вони абсолютно все підберуть. І зверху, і знизу, і перемалюють просто бездоганно. Оце, дівчата, цей гвинт. Ну, і сама чаша безпосередньо. От, будь ласка. Отака. Дебела. Так і є. Бачите, не тоненька. Скажу вам, не така вона вже і легенька, якісна, така хороша повноцінна каструлька. Так, із оцим штифтом. Це у нас на 2 літри, поряд стоїть на 3 літри.

0: Ну, я, в принципі, з моїми потребами я б на 3 літри, мабуть, що брала, тому що якщо я затію консервацію, то я, звісно, що мені потрібна більша чаша. Є кришка, так, і моторна частинка. Все. Тож це дуже потрібна штука. Турбокухня – це набагато краще, аніж кухонний комбайн.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Український фокус. Слава», яку ви також можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Мене звуть Василь Зима. Протягом наступних 2 годин я та мої колеги разом з вами будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Ну і розпочнемо ми нашу розмову із того, що будемо говорити про ситуацію в регіонах. Ворог атакував Запоріжжя, Запорізьку область. З нами Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, пане Василю, добрий вечір.
0: Масштабна пожежа в Запоріжжі після атаки Російської Федерації. Ворог вдарив дронами, загинув чоловік, є постраждалі. Перш за все, про характер цієї ворожої атаки, як вдається долати наслідки ця пожежа, чи вдалося її загасити, і також руйнування, яких було завдано, і, можливо, також про стан постраждалих, будь ласка.
1: Так, близько 8 ранку орки завдали масованого дронового удару по Запоріжжю, по обласному центру, по правобережній частині Запоріжжя. Сталося щонайменше 4 вибухи. Постраждав енергетичний об'єкт, якраз там перебували працівники Запоріжжя обленерго. На жаль, один чоловік вже загинув, і 4 людей отримали поранення. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані. Всі спеціальні служби, рятувальники, медики, Нацполіція, всі були на місці влучання, ну, якомога швидше, дуже оперативно. І тому пожежу, яка там виникла, це кілька сотень квадратних метрів, довелося загасити впродовж кількох годин. Зараз от дам хвилину, коли ми з вами спілкуємось, триває у нас антимопедна робота, чергова. Чергова тривога, чергове сповіщення про можливі атаки безпілотних літальних апаратів Орківської Федерації.
0: В яких регіонах, в яких населених пунктах, районах області ситуація зараз найскладніша? Ну і чи триває евакуація населення? Ми знаємо, що є окремі населені пункти, де прильоти постійно, люди, в принципі, не можуть жити фізично, просто навіть існувати. Тож же, яка ситуація тут? І знову ж таки, де зараз найважче з огляду на безпекову ситуацію, ну і також гуманітарну ситуацію, будь ласка.
1: Пане Василю, ну, Запорізьку область щодоби обстрілюють 1000 плюс-мінус разів впродовж минулого тижня. Скажімо, це було понад 6,5 тисяч. Майже 800 об'єктів інфраструктурних було пошкоджено або зруйновано. Насамперед, це житлові об'єкти, гаражі, господарські споруди, сотні автівок, 5 людей загинуло, 47 людей поранило. Протягом минулої доби також понад 1000 разів гатили орки. Під ворожим вогнем був 51 населений пункт. Крім разом, звичайно, що з обласним центром. І тут до вашого запитання. Найбільше, звичайно, потерпають ті населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15, 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Постійно майже під ворожим вогнем Новомиколаївська громада, Вліхівська громада, Комишувайська громада, Кушугумська громада, це фактично передмістя обласного центру, Долинська громада, Білинківська громада, які розташовані на правому березі Дніпра. Їм дістається з різних видів озброєння, ну, звичайно, переважають у нас ударні безпілотники. Вони складають орієнтовно відсотків 70 від цього залізяча, яке використовує ворог. Далі у нас артилерія, і от разом ці два види озброєння, це 95 плюс відсотків із загальної кількості цього залізяча. Тому саме ті от громади, вони потерпають. Одразу скажу, що там не так багато залишилось жителів. Ну, скажімо, в Голейполі, в Оріхові, де до повномасштабного вторгнення мешкало 13-15 тисяч людей, зараз залишилось менше відсотку.
0: Пане Олександре, у нас буквально хвилинка. Я десь трохи вас урвав, але я хотів встигнути би коротко запитати про те, що ворог готує псевдовибори на окупованій частині Запоріжжя. Чи можливі провокації, про що попереджала служба зовнішньої розвідки? І чи відомо про те, чи примушують людей, саме українців, таки іти на ці вибори? Буквально хвилинка часу.
1: Звичайно, будуть примушувати, звичайно, будуть шантажувати, звичайно, будуть загрожувати, фабрикувати якісь справи адміністративні, кримінальні, в такий спосіб їх змушувати йти на голосування. Як це було на попередніх виборах, і тому все може бути. Ну і одночасно вони будуть виявляти тих українців, які ще не отримали орківський паспорт. Якщо коротко і тезово.
0: Так, ну, бачите, Я, чесно кажучи, для мене новина, що до цього часу ще є люди, які не отримали російський паспорт, яким не те, що не отримали, яким його, як то кажуть, не впхнули і не змусили його отримати. В будь-якому разі будуть відповідні служби в Україні стежити за перебігом цих псевдовиборів, за поведінки росіян, але попередження про теракти, які Росія може робити, щоб це переклати на Україну. Про це попереджали, тому думаю, що люди дослухаються. Дякую, дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Олександр Коваленко був з нами, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Вже от найближчими днями Росія планує провести псевдовибори. Це навіть не те, що псевдо, це в принципі ніякі не вибори. Це така абсолютно примусова тоталітарна дія, яка змушує людей прийти на ділянки і, я так розумію, зробити якісь вкидання бюлетенів із заздалегідь визначеними прізвищами. В самій Росії експерти говорять про те, що повністю склад Державної Думи Російської Федерації, верхня, нижня палата, вона вже відома. То ці вибори не мають ніякого значення. Хто має перемогти, вже давно відомо. Все вже розписано і прописано. Тому, ну, але будемо стежити, тому що, знову ж таки, попередження різні є від наших служб. Зараз в нас час для того, аби... я долучив до розмови Сергія Згурця, буквально за кілька миттєвостей. Дуже важлива інформація, яку я дуже хочу, щоб ви почули. Тому що кілька днів вже в інформаційному просторі ті чи інші люди розповідають про операцію Вівальді. Це відомий композитор, який відомий, напевно, найбільше в такому широкому загалу своїми творами про чотири сезони погоди. Літо, осінь, зима, весна. Я думаю, що ви ці мелодії знаєте. Якби ви зараз почули, точно би її дізналися. Це Вівальді. І от українські військові, зокрема, мова йде про угруповання військ «Центр», які очолює генерал-бригадний Андрій Білецький, проводять ряд дій наступальних операцій на півночі Донецької області в так званій на Лиманському напрямку. Цей напрямок дуже важливий. Тому що це фактично Лиман, там поряд є ще Святогірськ, це так звані ворота в ту агломерацію, яку Путін дає команду вже, який там, по-моєму, 16 чи 17, він дає команду росіянам їх захопити. Це Слов'янськ і Краматорськ. Тобто фактично через Лиман ворог планував взяти в кліщі або оточити Слов'янсько-Краматорську агломерацію для того, аби фактично вже завершити питання із повною окупацією Донецької області. І от Збройні Сили України змогли зробити ряд дій, про які більше нам буде розповідати, я вже не буду говорити, тому що про це більше розповість Сергій Згурець, якого от-от ми долучимо до розмови і почуємо це. Воєнний огляд із Сергієм Згурцем, директор агенції Defense Express. Сергію, вітаю.
2: Вітаю тебе, Василь, вітаю наших глядачів. Сьогодні будемо говорити про операцію «Вівальді», яку проводить 3-й армійський корпус, про атаки ворога на західні регіони України і про те, які українські розробки представляють наші виробники, аби протидіяти цій російській загрозі. Про все це за мить.
0: Ну що ж, кілька днів в інформаційному просторі йде мова про операцію «Вівальді», про кілометри звільнені, кілометри зачищені Збройними силами України. Що відбувається? Що за операція «Вівальді»? Якою є мета? Які є результати? Сергію, будь ласка.
2: Ну, дійсно, вже тривалий час надходила інформація про те, що українська сторона проводить успішну наступальну операцію на західному березі річки Нітріус в районі населених пунктів Дробишеве, Шандриголове. І ця ділянка, де ворог перед тим здійснив таке, ну, тривале просування малими групами, здійснив закріплення, накопичив війська, і, власне, ця російські війська нависали над спіночі над Лиманом, створювали загрозу і для цього міста, і для самого Слов'янська. І 4 місяці тому, починаючи з травня, українські війська почали контрнаступальні дії. Осінтери робили різні аналізи, оцінки, говорили про те, що відбувається просування українських військ, але жодної офіційної заяви з цього приводу не було. І от сьогодні командувач угрупування військ «Центр» Андрій Білецький, також він командир 3-го армійського корпусу, заявив про те, що проводиться третім корпусом операція під таким романтичним романтичною назвою Вівальді, і він сказав, що ми підтверджуємо інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. Він сказав, що у режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника і зачистили 75 кілометрів нашої землі, а 10 кілометрів було деокуповано, і говорилося про такі населені пункти, як Новоселівка, Олександрівка, околиці Корового Яру і те, що було звільнено населений пункт Середнє. Було сказано про те, що завдано нищівний удар по підрозділам боєздатності 20-25 російської армії. Це ті армії, які якраз здійснювали наступальні дії тривалий час. Також генерал сказав про те, що були перерізані логістичні маршрути забезпечення російського групування, і ворогу довелося, мовно кажучи, перетягувати всю свою логістику у Воронежську область, що суттєво зараз ускладнює подальше забезпечення російських військ на цій ділянці. Цю роботу проводили і проводять низка підрозділів, до яких входять батальйонні групи з 3-го армійського корпусу, підрозділи 60-ї і 66-ї окремої механізованої бригади, інших частин, які здійснюють наступальні дії. Але коли ми говоримо про наступальні дії, насправді тактика української сторони так само не передбачає масових штурмів. Йдеться якраз по роботу малими групами по російським підрозділам, де вичищаються ті групи, де ворог спробував закріпитися. Чому це важливо? Насамперед тому, що ліквідована загроза навколо лиману, і створені передумови для подальших дій. І коли генерал говорить про те, що ця операція Вівальді має декілька етапів, йдеться про те, що будуть і подальші дії. Хоча, якщо говорити чесно, зараз генерал говорить про ті рубежі, які були досягнуті вже певний час тому, і є велике сподівання, насправді навіть є дані, що українські війська просунулися набагато далі, але генерал говорить про те, що не треба приділяти цьому надмірну інформаційну увагу,
0: очікувати того, що... Час дуже спресований. Втрачаючи позиції на фронті, ворог продовжує бити по тилах України, фактично намагаючи перебити, зокрема, і логістику. І що найгірше в цій ситуації, він б'є поряд з прикордонням, що дуже важливо для України. От, зокрема, завдає ударів по Волині біля кордону з Польщею. Дрони туди реактивні долітали. Чому вдається цього досягти ворогу, перш за все, і які перспективи тут щодо протидії, чи, можливо, ворог посилюватиме ці атаки? Будь ласка.
2: Дійсно, ми впродовж тижня бачили, що ворог здійснює удари дронами типу «Герань» турбовинтовими по західним областям України, Львівська, Волинська, Рівненська область, з використанням саме шахедів типу 2, які під умовах поганої погоди пролітали вздовж білоруського кордону. І дійсно, це говорить про те, що зараз ворог, скоріше за все, буде використовувати дві тактики. Одна тактика з використанням дронів «Герань-2» для того, аби здійснювати удари по західним областям України, а реактивні дрони ворог, скоріше за все, буде використовувати для ударів по столиці і по центральним регіонам нашої держави. Як протидіяти цій загрозі? Українські компанії шукають власне рішення. От зараз у нас є можливість поговорити з представником компанії. Компанія має назву «Генерал Черешня», і ця компанія заявила про те, що є рішення для того, аби боротися з реактивними дронами, спираючись на їхні розробки. Зараз ми долучаємо до нашого ефіру комерційного директора компанії «Генерал Черешня» Євгена Пилипенка. Пане Євгене, вітаю вас, радий бачити і чути.
3: Да, вітаю, радий бачити і чути.
2: Хотів би, щоб ви розповіли нашим глядачам, що саме пропонує ваша компанія для боротьби з реактивними герберами, які рішення вже є і коли можна ці рішення побачити в практичному використанні в руках наших військових.
3: Дякую за запитання. По-перше, у нас є успішний досвід роботи і безпосередньо наші вироби активно і успішно працювали по звичайним шахедам, і тому зараз ми активно працюємо в напрямку їх вдосконалення для того, щоб у наших військових була змога саме збивати реактивні шахеди. Тобто це в першу чергу це вдосконалення поточних виробів, і також ми працюємо над розробкою абсолютно нових рішень, які зможуть точно допомогти в цьому. Якщо говорити по термінам, то ми плануємо вже в рамках місяця, можливо, 3 тижнів, вже мати готове рішення, яке буде здатне безпосередньо збивати реактивні шахеди.
2: А що це буде на практиці? Чи можете сказати, що це ваш вдосконалений булет, бо інше рішення? Що дійсно ви пропонуєте нашим військовим для здійснення дій протидії російським шахедам?
3: А в першу чергу це буде саме вдосконалений булет, тому що він дуже гарно зарекомендував себе на полі бою, саме по роботі по звичайним шахедам, як я говорив раніше. Тому ми зараз працюємо в першу чергу це над тим, щоб зробити його швидшим. Тобто мова йде саме про швидкість орієнтовно 500 км на годину. Цього має бути достатньо для того, щоб ефективно вражати реактивні шахеди. Також ми працюємо над автономністю цього дрону. Це в першу чергу до наведення. Це в першу також це захоплення цілі, виявлення захоплення. І також це його більш, так сказати, більший час, який він зможе перебувати у повітрі. Тобто це така комплексна історія, яка, на нашу думку, на думку інженерів, і також на думку безпосередньо військових, які допомагають нам в створенні цього виробу, зможе точно допомогти ефективніше збивати реактивні шахеди.
2: А як зараз ситуація з закупівлею ваших дронів? Чи є можливість масштабувати виробництво саме і вдосконаленого булета, і інших зразків, зокрема дронів на оптоволокні, які ваша компанія пропонує українському війську, але були певні нюанси щодо проведення тендеру, щодо закупівлі дронів цього типу?
3: Да, у нас є можливості безпосередньо по розширенню виробництва, по виробництву саме антишахедних рішень, так? І така ж сама історія по дронам на оптоволокні. Ми маємо зараз безпосередньо багато шляхів постачання оптоволокна різних комплектуючих, і тому надалі продовжуємо безперервно поставляти дрони на фронт, не зважаючи на будь-які зовнішні фактори.
2: Пане Юрію, дуже дякую за включення, за те, що ваша компанія робить для посилення нашої обороноздатності. Нашим глядачам нагадаю, що це був комерційний директор компанії «Генерал Черешня» Євген Пилипенко. Пане Василю, передаю тобі слово. І
0: дякую, Дмитро Сергію. Сергій Згурець, директор агенції «Дефенс Експрес», воєнний оглядач. Це був воєнний огляд із Сергієм Згурцем. Дякую дуже. Дуже важливі теми були проговорені і обговорені. Чи ж одразу скажу, що ми сьогодні маємо багато тем для обговорення і внутрішньополітичні. Голосування в Верховній Раді України сьогодні було ухвалене рішення майже конституційною більшістю, до речі, народних депутатів. Та більше, ніж конституційною більшістю народних депутатів України. Конституційна більшість у нас 300 народних депутатів, нагадаю. Було ухвалене рішення щодо Руслана Кравченка, або, можливо, хтось не стежив за голосуванням. Не буду говорити, чи екс-генерального прокурора, чи ще генерального прокурора, тому що перед тим, як мало відбутися голосування у Верховній Раді України, він записав звернення. Певне звернення було і до народних депутатів, аби вони не голосували під тиском. Так от, як депутати проголосували, це дуже важливо. Енергетичне перемир'я, про яке вчора говорив Трамп, як на це відреагували в Москві, як на це відреагували в Києві, чи можливе це енергетичне перемир'я. Дуже багато всього важливого, але зараз дуже важлива інформація з Брюсселя, тому що там ми очікуємо на продовження санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації, окремих представників Російської Федерації, але там все не дуже просто. Рішення є, але воно не таке, яке нас на зараз задовільняє. Тетяна Висоцька, кореспондентка в європейських інституціях. Тетяна, вітаю, радий тебе бачити. Отже, рішення є, санкції продовження, але не все так, як би хотілося. В чому проблема? Будь ласка.
4: Вітаю, вітання з Брюсселя, вітаю з кулуарів Ради ЄС, де якраз і відбувається процес продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії. Це важливі санкції, про які зараз йдеться, це санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України, тобто санкції за агресію Росії проти України, і тому до саме цього санкційного пакету входять найбільш одіозні представники Росії, включаючи Путіна, Лаврова, Шойгу, вся верхівка, всі... Власне, Рамзан Кадиров, до речі, екс-президент України Янукович, усі в цьому списку. І, власне, вчора посли Європейського Союзу три рази збиралися, щоб продовжити ці санкції, а ірландське головування пропонує їх продовжити терміном на рік. І не змогли продовжити на більше, ніж на 7 днів. Тобто лише до вівторка, до 26 вересня, до опівночі, поки що продовжені ці санкції. Чому? Тому що декілька держав Європейського Союзу хочуть виключити з цього списку декількох олігархів. І якщо раніше запити щодо олігархів були такі більш скромні, це якісь були там бізнесмени, які ведуть бізнес з тими чи іншими євродержавами, то зараз кажуть про великих олігархів, про великих велику рибу, це Алішер Усманов та Міхаїл Фрідман. Тобто це ті люди, які були внесені до списку за те, що вони близькі до Путіна, до Медведєва, до тих, хто, власне, розпочав війну проти України і фінансують цю війну своїми бізнесами, своєю діяльністю. Проти того, тобто за те, щоб виключити їх з санкційного списку, спочатку виступила Словаччина. Це взагалі не нова історія, я дуже швиденько розповім, що всі оці одіозні і бізнесмени та політики з'явилися у санкційному списку після того, як відбулося повномасштабне вторгнення, тобто у 2022-му, і зразу з 2022-го почалися процеси лобіювання, особливо щодо Алішера Усманова, щодо виключення його з санкційного списку. Тому що таке санкційний список? Це заморожені всі активи цих людей на території ЄС, тобто вони якраз складають частку тих самих заморожених активів, про які ми зараз говоримо, про їх використання на користь України. Це арешт усіх статків, це арешт квартир, яхт, всього іншого, чим володіли ці люди на території ЄС. І ми розуміємо, що російські олігархи мали багато і хочуть це визволити. І, наприклад, Угорщина ще за часів прем'єр-міністра Віктора Орбана дуже сильно лобіювала саме вилучення Усманова та Фрідмана. Потім до неї приєдналась Словаччина. Тепер Словаччина залишилась одна. І, до речі, я скажу, що рідну сестру Алішера Усманова Гульбахор Ізмаїлову таки у березні 2025-го виключили з санкційного списку, знову ж таки, під тиском Словаччини та Угорщини. Але Алішер Усманов залишається поки що. І до цього моменту, до цього місяця, до вересня 2026-го, власне, вдавалося державам пересилити тиск з боку Словаччини та Угорщини і все-таки залишити цих бізнесменів у списку. Але ось цього місяця знову вже одна Словаччина почала вимагати виключення їх з санкційного списку, а ми знаємо, що санкції продовжуються одноголосно. Тобто одна Словаччина проти, продовжити не можемо. І тут раптом минулої п'ятниці, коли чергова була дискусія, до Словаччини приєдналася Франція. І Франція просить вилучити Алішера Усманова. Після цього взагалі стало зрозуміло, що до консенсусу ніхто не прийде. І вчора, знову ж таки, тричі посли збиралися і намагалися досягти якоїсь згоди. Згоди немає. Словаччина і Франція стоять за те, щоб все-таки Усманова вилучили. І більш того, вчора увечері, вже коли приймалося рішення про подовження на тиждень, раптом вступив Люксембург і сказав, що якщо Франція буде наполягати на кандидатурі Усманова, ми підтримуємо Фрідмана, тому що Фрідман має багато статків саме на території Люксембурга, і це якби також є в інтересах Люксембурга, щоб не мати пізніше з ним проблем з тими замороженими активами. Тож зараз маємо що? Санкції продовжили лише на тиждень. Дедлайн тепер вівторок. Завтра посли збираються, але вони не будуть говорити про санкції, тому що немає поки що змісту, немає згоди. Наступний раз, коли спробують проголосувати, це буде ранок п'ятниці. Тож чекаємо ранку п'ятниці і сподіваємось на здоровий глузд, тому що це абсолютно ні в які ворота не лізе, що давайте вже зараз великих олігархів викидати з санкційних пакетів. Так, Василю?
0: Так, тут цікаво, що Алішер Усманов, наскільки я розумію, мешкав в Британії. Та цікаво, що Британія вона не входить до Європейського Союзу, тому я думаю, що позиція її не озвучена. Але це олігарх, який має найбільший в світі, напевне, бізнес щодо залізорудної сировини. Також він цементом займається. Міді родовище має, один з найбільших операторів мобільного зв'язку в Росії, він президент був, по-моєму, спортивної гімнастики, якщо не помиляюся. Ну, тобто, це людина, яка взагалі живе в Європі, та? Тому там певні впливи можуть бути, але дуже важливо, ти говорив про Словаччину. Словаччина, знову ж таки, не однорідна, є там такий депутат опозиційної партії «Прогресивна Словаччина», голова опозиційної партії «Прогресивна Словаччина», колишній віцепрезидент Європарламенту Міхал Шимичка якраз критикував такі дії уряду щодо вилучення цих олігархів. Дякую дуже, що ти долучилася. Дякую за коментарі. Будемо чекати на голосування в п'ятницю. Будемо чекати на твої резюме з цього приводу. Тетяна Висоцька, кореспондентка в європейських інституціях, була з нами в етері. Проговорили про це рішення. І, звичайно, з одного боку є відчуття справедливості, яке ми всі розуміємо, яке притомні політики в Європі теж розуміють. Росія є агресор. Є олігархи, які не просто є частиною цієї агресії, які фінансують цю агресію. Нещодавно, до речі, Путін збрав олігархів, найбільших олігархів, і він відверто сказав, платіть за війну. І сума, яка була надана Путіну на фінансування бюджету, скажімо так, але ми розуміємо, що левова частина бюджету – це війна, та це оборонні видатки. І от олігархи виділили на війну 430 мільярдів рублів. Це так, якщо розібратися, десь приблизно 215 мільярдів гривень. Ну, ми розуміємо, наскільки це велика сума, якого так от просто з... Це майже, якщо розібратися, це майже 5 мільярдів доларів, отак от просто раз, і виділили йому на війну. Тому фінансова стабільність цих людей, або навіть не те, що фінансова стабільність, вони з голоду не помруть, але те, що вони будуть відчувати безкарність, те, що вони зможуть спокійно заробляти, можливо, брати кредити, проводити якісь транзакції в Європі, закуповувати певні матеріали, засоби в Європі для свого бізнесу, це ж ми розуміємо, що вони просто можуть спокійно функціонувати в світовому бізнесі, це свідчить про те, що це безкарно. Тобто можна фінансувати війну, агресувати проти незалежної суверенної держави, яка не давала приводу для агресії, і за це тобі нічого не буде. Має бути. Точно так само, як має бути і за корупцію певне покарання, або принаймні провадження певні. Запрошуємо до розмови Віталія Кулика, політичного експерта, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Пане Віталію, дякую, що долучаєтесь, дякую, що ви з нами.
5: Вітаю вас.
0: Більше, ніж... Конституційна більшість, 317 народних депутатів, сьогодні проголосували за відставку Кравченка. Перед цим він... Ну, давайте ми спершу проговоримо це рішення. Очікуване, неочікуване. Він теж закликав депутатів не слухати там президента, який їм каже проголосуйте, а діяти як незалежний орган влади. Все ж таки, про що свідчить така одностайність в голосуванні Верховної Ради України?
5: Ну, власне кажучи, Кравченко зробив речі, які, ну, з якими не хочуть депутати себе пов'язувати. Це по-перше. По-друге, ситуація дійсно некрасива. З усіх точок зору іміджового, політичного, відповідальності, якоїсь там кадрового рішення. Тому за Кравченка ніхто не виступив на його підтримку. І після його втечі, власне кажучи, це стало неможливо в принципі. Якщо перед самим виїздом і цією заявою про підозри НАБУ ще можна було говорити про те, що в Верховній Раді може не зібратися голоси, то після цього говорити про те, що хтось може політично відкрито виступити на його підтримку, ну, немає ніякого сенсу. Тому Кравченка скинули як токсичний актив більшість, яка його і призначала. Тому тут все зрозуміло, як кажуть, токсичний актив заважає будь-який.
0: Він та Верховна Рада, в принципі, ухвалила рішення, вона своє слово сказала, але перед цим сам Кравченко в соцмережах написав про те, що його відсторонили від посади, поважає право президента, але все ж таки він закликав, він сказав, що президент діє в розріз із Конституцією, тому що він не має права тиснути на Верховну Раду і змушувати голосувати за те чи інше рішення. Він сказав, що мають бути. Розповідав про те, що певні органи беруть в заручники державу, і, власне, от він там таке було послання. І там, знову ж таки, говорив про підозру керівнику НАБУ Кривоносу, там це перевірятися буде. Але в будь-якому разі, це політичне послання, це образа певна. Що це було? Як сприйняти? Якщо можна коротко просто сприйняти цю заяву Кравченка, і на вашу думку, він повернеться чи не повернеться?
5: Навряд чи він повернеться на цьому етапі. Ну, є інформація попередня, що може бути підозра йому зараз, і дії по внесенню в ЄДР підозри для керівників НАБУ і САП, і там причетних до керівництва САП. Вони викликали вже питання про правову чинність, тобто наскільки порушив закон Кравченко цими діями. Тому навряд чи він зараз буде повертатися. Питання в тому, чи буде він позиціонуватися зараз як новий викривач по типу Мендель, чи все ж таки буде сконцентрований навколо критики безпосередньо НАБУ і САП і не буде чіпати президента чи політичне керівництво. А в Україні його, звичайно, очікують розслідування, я думаю, що підозра. Причому підозра може бути як перевищення службових повноважень, зловживання владою, так і питання корупції, його пов'язують з операцією «Карфаген», відповідно, буде питання по долученості його до кришування кол-центрів і справи Крапиви. Якщо раніше були питання в тому, наскільки справді можна зараз говорити про його участь в цих самотозах Крапиви, то на даний момент, коли фактично ми маємо зараз ситуацію з його втечею, очевидно, що він сам визнав власну вину, як кажуть. Це така вихід, втеча з України з повинною. Так, якщо сатирично можна прокоментувати цю подію.
0: Це важливо для наших європейських партнерів, те, що відбувається в рамках боротьби з корупцією, певних відставках. Призначення, до речі, має бути. Ми ще поговоримо про те, якого призначення хотіла б Європа, як
6: за 220, проти 9, утрималось 6, не голосував 76, все як завжди. По фракціях покажіть, будь ласка, сигнальне голосування. Дякую. Будь ласка, Грищук з процедури. Займіть свої місця, колеги, будь ласка. Грищук, з процедури тільки, будь ласка, Романе.
7: Так, я з процедури, Руслан Олексійович. Я хотів вам подякувати, що ви вчора поставили сигнальне голосування по законопроектам про підвищення відповідальності за перевищення швидкості і не дали вчора їм провалитися. Я вам за це щиро вдячний. І я хотів би, щоб ми процедурно сьогодні теж повторили цю річ. Тому що ми не можемо провалити цей законопроект навіть хоча б в першому читанні. Маємо дати сигнал суспільству, який від нас очікує дій, які тільки Верховна Рада зможе зробити для того, щоб зменшити смертність на дорогах. Тому я, Руслан Олексійович, з процедури дуже прошу поставити ще раз на сигнальне голосування.
6: Дякую. Романе Павловичу, я прошу усіх народних депутатів зайняти свої місця. Я тепер, перед цим було загальне сигнальне голосування, щоб побачити кількість голосів в залі. А тепер, шановні колеги, ми в законопроєкті 15348. Я нагадую, що у нас залишилося тільки голосування по цьому законопроєкту. Але для того, щоб спрогнозувати результати голосування, керуючись статтею 28, також прошу, колеги, сигнальне голосування, але вже по цьому законопроєкту. Будь ласка, сигнальне голосування по законопроєкту 15348. Але після цього я все рівно буду ставити на голосування. Просто, щоб побачити голоси. Шановні колеги, прошу провести сигнальне голосування. Будь ласка.

Ну, ніби є. Шановні колеги, займіть свої місця. Я ставлю пропозицію. Будь ласка, це вже кінцеве голосування. Швидше, колеги, будь ласка. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах. Реєстраційний номер 15348. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За-225 рішення не прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію направити на повторне перше читання. Шановні колеги, повторне перше, далі повернення. Якщо ні, я чую. Шановні колеги, покажіть, я знаю, як вести. Друзі, секунду. Ярослав Іванович, можна я доведу ту процедуру, як вона має бути? Я вам поясню, як воно буде. Зараз буде повторне перше, після цього буде повернення суб'єкту законодавчої ініціативи. А потім, якщо воно не голосується, я ставлю на голосування за основу законопроект 15348-1. Я не можу це поміняти. Хорошо, Железняк, що у вас процедури?
1: Пане голово, дякую. Шановні колеги, наскільки я розумію, альтернативний законопроект також вирішує цю проблему. Його можна точно доопрацювати до другого читання. А очевидно, що не встигли деякі колеги прийти в зал. Тому давайте не підтримуємо повернення і відповідну відправку на доопрацювання і підтримуємо за основу альтернативний законопроект.
0: Ярослав Іванович, ще раз, це не дуже з процедури, просто щоб ви розуміли. Шановні колеги, я ставлю так, як я сказав, ще раз. Перше ми не проголосували за основу. Далі я повинен за регламентом поставити рішення по першому законопроекту. Я буду ставити питання повторне перше, повернення суб'єкту законодавчої ініціативи. Якщо воно не набирає, тоді ми маємо голосувати за основу альтернативний законопроект. І кожен буде визначатись. Шановні колеги, ставлю пропозицію повернути на повторне перше читання. Прошу голосувати.

За-221 Рішення не прийнято. Я ставлю пропозицію повернути суб'єкту на доопрацювання. Будь ласка, законопроект 15348. Прошу голосувати.

За – 219. Рішення не прийнято. Тепер, шановні колеги, увага! Я ставлю пропозицію прийняти за основу проєкт закону 15348-1. Це проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за дії, що призводять до загибелі травмування людей на дорогах. За основу, шановні колеги, я прошу народних депутатів голосувати. Будь ласка, прошу голосувати.

За – 199. Рішення не прийнято. Я ставлю пропозицію повернути на повторне перше читання проєкт закону 15348-1. Прошу голосувати. За – 213. Рішення не прийнято. Я ставлю пропозицію повернути суб'єкту законодавчої ініціативи цей проєкт на доопрацювання. Шановні колеги, я прошу, будь ласка, давайте якось підтримаємо для того, щоб колеги могли доопрацювати. Прошу голосувати. За 213, рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Шановні колеги, йдемо далі. Наступний проєкт закону 14405. Це проєкт закону про забезпечення повноважень місцевих рад в умовах воєнного стану. Я ставлю пропозицію розглянути за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За-208 Рішення прийнято. Ми домовлялися: два – за, два – проти. Прошу фракції записатися: два – за, два – проти по цьому проєкту. Будь ласка, Ковальчук Олександр Володимирович, "Слуга народу".
1: Прошу передати слово Олександру Аліксійчуку.
0: Будь ласка, Олександр Аліксійчук.
2: Доброго дня, колеги. Олександр Аліксійчук, фракція "Слуга народу". Сьогодні ми розглядаємо законопроект 14405, і це не питання простих процедур. Це питання повноважності органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Це питання, коли у 2025 році у нас 211 громад через відсутність депутатів місцевих рад не були спроможними. Не були спроможними прийняти рішення. І це не говорить про їхню роботу чи не їхнє небажання. Це питання того, як функціонує громада. Це питання того, що громадяни на місцях в своїх громадах не забезпечені тими рішеннями, які має приймати безпосередньо ради. Тому законопроект погоджений і проконсультований з усіма фракціями. Законопроект, який дозволяє у разі відсутності кворуму за діючих нормах проводити сесію ради і вважати її повномочною. Питання скликання місцевої ради, сесії місцевої ради однією третьою голосів місцевих депутатів. Питання спроможності ради, коли в ній знаходиться менше половини депутатів місцевих рад. Стоять і запобіжники, як дві треті рішення місцевої ради у разі накладання вето голови громади. І підтримка голови громади, який має 5 днів для перевірки рішення депутатів, коли вони приймають те чи інше рішення, чи воно має право на існування і чи воно забезпечує інтереси своїх громадян. В разі прийняття такого рішення головою громади, рада двома третинами має подолати його вето. Тому баланс в громаді врахований з усіх сторін, і ми маємо сьогодні дозволити місцевим радам функціонувати навіть тоді, коли в них стало менше депутатів за різні.
0: Будь ласка, далі народна депутатка Стефанишина, Ольга Анатоліївна, «Голос».
3: Прошу передати слово Роману Лозинському.
0: Роман Лозинський, будь ласка.
4: Колеги, от щойно в нашому залі було ще декілька хвилин ганьби і повної неадекватності під час голосування. Так, справді, розхитує суспільство про Верховну Раду купа мемів, купа жартів, купа брехні, але щойно Верховна Рада зробила те, за що сором і ганьба. Провалений закон про підвищення штрафів. Виходите по вулиці як пасажири хоч інколи, як пішоходи. Ви бачите, як їздять по дорогах в Києві, в інших містах нашої країни. У вас, крім автотранспорту, є діти. Вам спокійно переходити з вашими дітьми через пішохідний перехід, в дворах, куди залітають на шаленій швидкості спорткари. Я розумію, що не всіх в цьому залі автомобілі по 100 чи по 200 тисяч доларів. Я не маю питання, чому не голосували за попередній законопроект ті, в кого автомобілі за 100 чи за 200 тисяч доларів. Бо мама любить скорість, та? Але я абсолютно не розумію цю неадекватну позицію. Коли ми, як Верховна Рада, що ми маємо дочекатися? Трагедії? Ми маємо дочекатися, щоб, не дай Боже, в когось з нас збили насмерть дитину чи когось з родичів. І тоді ви проголосуєте за цей закон. Є клепка, є хоча б трошки гідності. Їздіть по автострадах. Їдьте за кордон на автобани, розганяйтеся. але по наших вулицях ходити реально небезпечно. Мені страшно за мого сина. Ми маємо проголосувати ці норми на найближчих засіданнях. А сьогодні це була ганьба.
0: Будь ласка, далі від «Батьківщини». Кириленко передає Євтушку. Будь ласка.
5: Сергій Євтушок, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, ідея законопроекту, який ми зараз розглядаємо, в принципі, логічна і зрозуміла з огляду на виклики, які ми маємо, тобто війну. Багато громад, які особливо представлені в прифронтових територіях,

0: цим законом дається таке право, 7 чоловік. 4 із них має право, 4 депутати має право відкликати міського голову. Це, ми вважаємо, наступ на органи місцевого самоврядування, а це інститут народовладдя, я нагадаю. Не призначена людина, а обрана. Це наступ на демократію. Дуже багато викликів зараз від центральних органів влади, від уряду є по роботі і навантаженню органів місцевого самоврядування. Це організація дитячого харчування, на що не передбачено жодного ресурсу. А організувати за власні доходи мають органи місцевого самоврядування. І я зараз отримую сигнали, що 2-3 місяці це може бути організовано, а далі вже ресурсів не вистачає. Ми вчора приймали законопроект про якість питної води. Оцей дитячий, некомплексний, несистемний підхід точно не дасть вирішення даного питання. Ми всі думаємо, як ухвалити рішення і як зробити так, щоб люди пили чисту воду. Але це має бути державна системна програма з ресурсом. Тому фракція «Батьківщина» чисто категорично відстоює права органів місцевого самоврядування, застерігає від наступу на демократію. Не можна голосувати цей закон.
1: Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна, фракція «Європейська солідарність».
2: Прошу передати слово Саврасову.
1: Будь ласка, Максим Саврасов.
3: Шановні колеги, понад 5% місцевих рад України вже втратили повномочний склад. Ще 3% на межі. 16% депутатів місцевих рад достроково склали повноваження через мобілізацію та безпекові обмеження. Це не провина громад. Це наслідок війни, і громади не можуть чекати на перемогу, щоб продовжувати працювати. Законопроект пропонує тимчасовий вихід. Рада лишається правомочною за наявності половини депутатів. Кворум рахується від фактичного складу. Сесію можна скликати третина депутатів. Мобілізовані звільняються від відповідальності за неявку, а звітування адаптується до безпекових умов. Діє лише на період воєнного стану. Плюс 6 місяців. Так, механізм не ідеальний, але альтернатива – паралізовані ради без влади на місцях і рішення, які просто не ухвалюються місцями. Це той випадок, коли ціна бездіяльності набагато вища за ціну недосконалого рішення. Підтримуємо за основу. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги народні депутати, зараз ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Шановні колеги, народні депутати. Шановні колеги, приготуйтесь до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проєкт закону про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану. Реєстраційний номер 14405. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За-236. Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Шановні колеги, наступне голосування – це… Шановні колеги, наступне голосування – це у нас без обговорення. Це друге читання, тому, будь ласка, приготуйтесь до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про секюритизацію та облігації з покриттям, реєстраційний номер 15172. Я прошу народних депутатів голосувати.

0: змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронне комунікаційне шахрайство. Реєстраційний номер 10190. Готові голосувати? Покажіть, виведіть наступний законопроект на екран, щоб люди бачили, за що ми голосуємо. Виведіть на екран назву законопроекту, по якому ми зараз будемо ухвалювати рішення. 10190, а не 15024. Рада. Законопроєкт 10190. Шановні колеги, я тоді ще раз оголошу, як він називається, поки Рада прийде в себе. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону 10190. Це проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронне комунікаційне шахрайство. Прошу народних депутатів голосувати. За 313 рішення прийнято. З процедури Максим Аркадійович. Секундочку, я так думаю, що все з процедури буде. Максим Аркадійович Бужанський.
1: Шановні колеги, я так довго чекав на це голосування. Давайте проголосуємо невідкладне підписання цього законопроекту. Дякую.
2: Шановні колеги, пропоную за пропозицію Максима Аркадійовича Бужанського доручити Голові Верховної Ради невідкладно підписати прийнятий сьогодні законопроект з реєстраційним номером 10190 та негайно направити президентові України на підпис. Прошу голосувати, якщо нема заперечень.

За-278 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний теж, будь ласка, без обговорення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення

0: За 300 Рішення прийнято.
1: Дякую. Шановні колеги, наступний проєкт закону 15024. Це проєкт закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеного провадження у справах про банкрутство, неплатоспроможність для суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємства та особливості застосування процедур банкрутства для державних підприємств та або господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію. Я ставлю пропозицію розглянути цей проєкт закону за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За-247 рішення прийнято. Я запрошую до слова Мовчана Олексія Васильовича. Ви і від комітету, і від авторів, да? До 4 хвилин, але чим менше вкладетесь, тим
1: дякую.
0: Краще.
1: Шановні колеги, сьогодні ми говоримо про банкрутство. І давайте чесно, в Україні це інструмент, це не інструмент економічного відновлення, а часто довгий, забюрократизований процес відновлення бізнесу. Сьогодні в реальності процедура банкрутства працює понад 36 місяців. Це вдвічі більше, ніж передбачено кодексом з процедур банкрутства. Вартість входу в процедуру десятки, іноді сотні тисяч гривень. Це аванс арбітражному керуючому, судовий збір, юристи, оцінка, інвентаризація і багато чого іншого. І головне питання, для кого ця процедура? Вона точно не розрахована на мікро і малий бізнес. Бо малий бізнес не може чекати 3 роки, щоб просто цивілізовано закрити справу, оновитися і почати з нуля. Саме тому законопроект 15024 пропонує просту річ, яка чомусь досі не зроблена. Впровадити спрощену процедуру банкрутства для мікро і малого бізнесу. Що це означає? Перше, це чіткий строк по спецпроцедурі для мікро і малого бізнесу до 180 днів. Не роки, а півроку. Друге, це зниження вартості. Судовий збір і винагорода арбітражного керуючого вдвічі менші. Третє, це менше бюрократії, спрощена подача документів і швидке відкриття провадження судом до 10 днів. Четверте, це розумна логіка процесу. Суд розглядає лише ті вимоги, де є спір. Все інше не затягується. І щоб це не перетворилося на пральню боргів, вводяться чіткі критерії. Тільки для малого і мікробізнесу, обмеження по боргу для ФОПів 9 мільйонів гривень, для юридичних осіб до 18 мільйонів гривень. Умова про відсутність шахрайських операцій і відсутність заборгованості по зарплатах. Тобто ми підтримуємо чесних малих підприємців, а не тих, хто будує бізнес-модель на ухиленні від відповідальності. І що ми отримуємо в результаті? Швидші процедури, дешевший доступ до банкрутства, менше зловживань і, головне, повернення активів в економіку. І плюс виконання наших зобов'язань перед ЄС і Ukraine Facility. Цим законом ми запроваджуємо базову філософію ЄС «Спочатку думай про малих». За прийняття закону законопроекту 15024 ЄС дає 550 мільйонів євро, і ця сума є критичною в сьогоднішніх умовах дефіциту бюджету. Я впевнений, що в цій залі немає тих, хто не хоче підтримати спрощення процедур для маленького бізнесу. Шановні колеги, Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді підтримати цей законопроект за основу із урахуванням частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Шановні колеги, дуже прошу підтримати цей законопроект для малого і мікробізнесу і для нашої європейської інтеграції. Дякую.

Да, вибачте. Вибачте. Запишіться, будь ласка. 2 за, 2 проти на обговорення.

0: Лічман, «Слуга народу».
1: Шановні колеги, від Комітету економічного розвитку дуже просимо вас звернути увагу на цей надзвичайно важливий законопроєкт. Ще раз нагадаю, що це Ukraine Facility. Ми уважно обговорили на комітеті і просимо вас підтримати цей законопроєкт. А також, якщо є ваше бажання долучитися до опрацювання його до другого читання. Просимо підтримати. Дякую.
0: Батьківщина. Сергій Олександрович Соболєв.
2: Шановний пане голово, шановні колеги, наша фракція уважно проаналізувала цей законопроект. Таке відчуття, що цей законопроект писали дві різні людини, які переслідували абсолютно різні цілі. З одного боку, дійсно йде спрощення процедури, але давайте розберемо по пунктах. Як тільки це доходить до малого бізнесу, у нас якийсь дивний малий бізнес, у якого борг обраховується сотнею мільйонів гривень, а реальний оборот обраховується десятками мільйонів гривень. Ну що це за малий бізнес? Для кого це зорієнтований закон? Друге. Порядок введення в процедуру банкрутства. Скажіть, будь ласка, а як це боржник буде давати або не давати згоду на прискорену процедуру проведення того, що ми робимо як ключовому в законі? Коли це робить кредитор, це зрозуміло. Але при чому тут боржник в цій історії? І таких речей в цьому законопроєкті ще десяток. Мені здається, його треба суттєво доопрацьовувати. Те, що процедура банкрутства повинна оздоровлювати підприємства, це без сумніву. Але не можна одночасно вставляти норми, які протирічать одна одній. Тому наша фракція утримається при голосуванні за цей законопроєкт. Дякую.
3: Дякую. Будь ласка, далі Железняк Ярослав Іванович, фракція «Голос».
4: Абсолютно нормальний законопроект, можна його підтримувати, але я хочу сказати про інше. Шановні колеги, а ви помітили, що вчора уряд так ввечері, майже сказати вночі, вніс нам новий проєкт державного бюджету? І всі розповіді, відео президента, заяви про те, що у нас не вистачає грошей, одразу якось розсипались в цифрах, які говорять про інше. Наприклад, в цьому ж бюджеті знову закладені гроші на марафон. 1,6 мільярда. Тисяча весна чи стратегічна комунікація – 5,4 мільярда. Закладені кошти на підвищення всім правоохоронцям. Забули лише одне. Додати про те, що знову немає грошей на зарплату військових, і 117 мільярдів – це гроші, які в бюджеті передбачені від нових податків і зборів. Ну не виглядає це як бюджет країни, яка залишає останнє для того, щоб профінансувати армію. Це виглядає як бюджет виборів. Тільки дати чомусь ніхто не знає, і виглядає так, що поки через безпекову ситуацію вони, очевидно, неможливі. Цей бюджет не відповідає реальності. Він не передбачає тих видатків на армію, які мають бути. Він передбачає гроші на популізм. І останнє, що ми вже закінчили з малим і середнім бізнесом. В цьому бюджеті немає нарешті кешбека. 20 мільярдів за 3 роки було витрачено на цей популізм, який дав 0% результату. Але забрав гроші, які можна було відправити на зарплату військовим. Бюджет називають дзеркалом влади, тому що він справді відображає пріоритети. Мені здається, зараз, дивлячись на цей бюджет, пріоритет зрозумілий.
3: Будь ласка, слово надається Гончаренку Олексію Олексійовичу, передає Ар'єву. А ми так хотіли сьогодні почути іменинника, Олексій Олексійович. Будь ласка, Ар'єв Володимир Юрійович.
5: Ну чому у нас так часто це відбувається? В абсолютно потрібний законопроект обов'язково всунуть якусь штуку, яка просто не дозволяє голосувати за нього в першому читанні. В цьому законопроєкті є така штука, і я хочу, щоб всі звернули на неї увагу. Назва цього, що ми приймаємо, щодо банкрутства малого і середнього бізнесу. Проте туди вписали норму про можливість банкрутства державних підприємств, якщо це буде від заяви керівника цього підприємства. Шановні колеги, а що ми приймаємо? Ми приймаємо схематоз, так вибачте, як поводило себе керівництво, наприклад, держпідприємства НЕК «Енергоатом», ми дуже добре чули в записах від НАБУ протягом операції «Мідас». І схема тут абсолютно зрозуміла. Спочатку довести потрібне державне підприємство за допомогою його керівника до банкрутства, подати цю заяву, а потім по-дешевому приватизувати для своїх. Вибачте, будь ласка, це схематоз. Європейська солідарність за схематози, які включаються в закони, необхідні для європейської інтеграції, голосувати однозначно не буде. Видаляйте звідти держпідприємства, залишайте малий і середній бізнес, який давно чекає цей законопроект, і тоді буде голосування. А не робіть те, що не намагайтеся впихнути, не впихуємо, як казав у нас один парламентський клас.
3: Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Я запрошую народних депутатів зайняти свої місця і приготуватися до голосування. Шановні колеги народні депутати, переходимо до ухвалення рішення. Галина Миколаївна, Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеного провадження у справах про банкрутство, неплатоспроможність для суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва та особливості застосування процедур банкрутства для державних підприємств та або господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію. Реєстраційний номер проєкту закону 15024. Готові голосувати? Ще раз, колеги, це закон Ukraine Facility, як мене помічено. Я прошу народних депутатів голосувати.

За – 270. Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний проєкт закону. Будь ласка, залишайтесь на місцях, нам треба два результативних голосування, 226. Це проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з дистанційного продажу товарів, які переміщуються, пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Реєстраційний номер 16051 та альтернативні до нього. Я ставлю пропозицію, колеги, треба 226 голосів, включити ці всі законопроекти до порядку денного сесії. Я прошу народних депутатів швидше, колеги. Я включення до порядку денного. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За 259 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію визначити законопроект по фракціях, покажіть, будь ласка. Визначити законопроект 16051 та альтернативні до нього невідкладними та скоротити строк внесення альтернативних законопроектів до початку розгляду цього питання. Ставлю пропозицію на голосування. Прошу голосувати, шановні колеги.

За-246 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути цей проєкт закону за скороченою процедурою. Всі ці законопроекти за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За-232 Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду цього питання. Будь ласка, по першому законопроєкту я запрошую міністра фінансів України Марченка Сергія Михайловича. Будь ласка, Сергій Михайлович, до 2 хвилин.
1: Шановний Руслане Олексійовичу, шановні народні депутати, я втретє стою на трибуні Верховної Ради і з проханням підтримати дуже надзвичайно важливий законопроект, який є частиною наших міжнародних зобов'язань, який передбачає встановлення справедливих умов оподаткування. І у мене буде до вас велике прохання підтримати зазначені законопроекти. Поясню, далі тягнути нам вже немає куди. Ми вже зробили певні кроки для відтермінування видатків на грудень місяць. Зараз готується рішення, яке нам дозволятиме жити в умовах кризи ліквідності. Але це суттєво впливає на можливості центральних органів виконавчої влади, місцевих бюджетів виконувати свої повноваження в умовах повномасштабної агресії. Дуже важко комусь пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання. Ціна питання на сьогоднішній момент – не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх вже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні. Варіантів відволікати далі немає. Я вас дуже прошу знайти можливість підтримати законопроект про внесення до Податкового кодексу і до Митного кодексу щодо оподаткування посилок. Це надзвичайно зараз критичні законопроекти. Прохання підтримати. Це зараз надзвичайно важливе питання. Дякую.
0: Дякую, Сергій Михайлович. Я запрошую до слова голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича. Ви від авторів, від комітету, тому до 4 хвилин, так? А, то тоді ви виступіть просто, а від комітету я в кінці дам. 2 хвилини, ви ж від авторів першого законопроекту. А в кінці 4 вам дати, добре. Тоді, будь ласка, далі, народний депутат Кривошеєв. Будь ласка, Ігор Сергійович, до 2 хвилин.
2: Шановні колеги, кілька днів тому в засобах масової інформації стало відомо про існування такого собі чату 18. В чат 18 входять 18 найбільших ритейлерів України, які, ну, дуже хочуть прийняття цього законопроекту. В цьому чаті вони обговорювали і синхронізували свої дії. І сюрприз, в цьому чаті вони не обговорювали європейську інтеграцію, в цьому чаті вони не обговорювали проблеми бюджетні чи наповнення бюджету. Друзі, в цьому чаті вони обговорювали те, що бізнес хоче заробляти більше, щоб багаті ставали багатшими. Це, я думаю, нормально, що бізнес хоче заробляти більше. Ненормально, коли для цього починають використовувати парламент. Весь минулий пленарний тиждень ми обговорювали про проблеми, які можуть виникнути через прийняття цього законопроекту. Проблеми для сектору виробництва НРК, для сектору виробництва дронів. І це навіть не проблема, що там це стане дорожче для кінцевого покупця. Проблема в тому, що це всі комплектуючі, дрібна номенклатура може застрягнути на митниці на 3, 4, 5 місяців, тому що інфраструктура митниці до цього не готова. Шановні колеги, нам є що запропонувати ЄС. Давайте займатися антикорупційною політикою якісно і не будемо чіпати нормальні процеси виробництва НРК і дронів. Дякую.
0: Будь ласка, далі Разумков Дмитро Олександрович. Я так розумію, ви по 3 всіх решті законопроєктів виступати будете, так? Дмитро Олександрович, по всіх 3. Тоді 6 хвилин.
3: Податки будуть зменшені вдвічі до кінця війни, плюс рік після нашої перемоги. Слова Володимира Зеленського. Скажіть, будь ласка, я пропустив, що перемога є чи нема? Мир наступив, люди перестали гинути, економіка зростає, мільярди мільярдів трильйонів інвестицій прийшло до держави, чи ні? Чи далі будемо брехати людям? Що там розповідають? Це наші міжнародні зобов'язання. В мене питання не до депутатів. У мене питання до людей, які нас з вами дивляться, до ФОПів. Хтось збрав ці зобов'язання перед міжнародними партнерами, щоб знищити ФОПів, щоб підняти вартість товарів на 30-80%, щоб підняти на 1% ПДВ, за яке ви будете платити, тому що ви кінцевий споживач, ви, люди і громадяни України. Ті, хто тримає цю економіку і тримає цю державу, і той бізнес. Там хтось сьогодні розповідає про те, що треба скасувати пільгу на посилки для того, щоб допомогти українському бізнесу. Правильно? Я нічого не путаю. Я вам нагадаю, шановні друзі, законом, хто ж це не робив? Хто ж тоді зробив погано українському бізнесу? Це зробили 29 квітня 2022 року. Автори – Сава, Ковальчук, Гетманцев, Колісник, Василевська, Смаглюк. Які ввели цю пільгу на 150 євро. Так ви визначіться. Ви тоді шкодили українському бізнесу, а ви всі за це голосували. А зараз виправляєте помилку. Тоді не кажіть, що це міжнародні партнери. А якщо бути зовсім чесним, то законопроект зареєстрований 28 жовтня 2020 року. Тобто ще тоді був намір зіпсувати український бізнес. Тому що будуть виходити на цю трибуну і волати розповідати, що це ж допомога українському бізнесу. Так ви йому інакше допоможіть. Не піднімайте податки, не знищуйте їх підприємства своїми постійними перевірками. Допоможіть після того, як були знищені їх об'єкти і склади, і логістика, все інше. Що ви зробили для того, щоб їм допомогти? Лише ввести додаткові податки? Вести додаткові перевірки, продовжувати їх знищувати процесом бусифікації, в тому числі, тому що немає кому працювати. Чи ні? Ви йому обіцяли допомогти. Ви їм сказали, виходьте в білу після початку повномасштабного вторгнення. Люди повиходили. Що ви їм зробили? Влупили збільшення податків. Ви сказали, нам треба на армію. Ви підняли з 1,5% до 5% військовий збір. Це брехня, ці кошти йшли не на армію. Йшли куди завгодно. Чи на зарплати урядовцям, чи на єдиний марафон, чи на піар-програми, на все, що завгодно. На зарплати в 300, 500, 700 тисяч в наглядових радах, які жодного дня тут не були, всі повиїжджали, сидять за кордоном. Ви їм погодили ці податки, а не для армії. Ці кошти йшли куди завгодно, окрім армії. Навіть до сьогоднішнього дня немає спеціального фонду, тому що не проголосовані законопроекти. Лише на шахер-махер на уряді. Все, нічого немає. І зараз ви ще вводите. А потім цей 1% ви розповідаєте бізнесу з приводу того, що ми вам введемо ще додатковий відсоток ПДВ для того, щоб вам було з чого відновлюватись. Ви їм не додатковий відсоток вводьте, ви не забираєте 40 мільярдів закупівлі озброєння, щоб це озброєння збивало те, що летить на їх склади, що летить на їх логістику. А то ви спочатку все позабирали, нема чим знищити ворога, а потім знищується наша економіка. Людей виганяють, людей звільняють, податків немає. Хоч щось зробила Верховна Рада після цього для того, щоб допомогти бізнесу. Я про це сьогодні казав вже. Жоден законопроект не прийняли. Ні законопроект, щоб забрати кешбек, незрозуміло який, в якості президентської програми віддати армії. Ні зменшити податки тим компаніям, які від цього постраждали. Щоб 50% податків їм йшло в компенсацію збитків. Ви їх фактично добиваєте. Це не гусі. Це не пташки, ви замахали вже душити цього гуся однією-двома руками. Він же вас не дишить, ви його всього общіпали, задушили і закопали. І зараз те саме робите із ФОПами. Завтра ви прийдете, скажете, в нас міжнародні партнери вимагають знищити ФОПів. Це ж стоїть на порядку денному. Ну вийдіть, скажіть на трибуну. Чого урядовці про це не говорять? Ну що зараз ми вас намахаємо з посилками, а завтра прийдемо з ФОПами. А післязавтра прийдемо з новими податками. А ще післязавтра прийдемо з новим ПДВ. Так давайте одразу одним махом все приймемо, знищимо бізнес. Давайте просто приймемо закони, знищити український бізнес. Ну це буде щонайменше правильно, чесно, по відношенню до людей. Тому що саме це сьогодні відбувається в стінах Верховної Ради. Ви розповідаєте, ці перемовини були незручні, тому що вони відбувалися на фоні Міндічгейту. Люди винні в вашому Міндічгейті? Ні. А чому вони мають за це відповідати? Ви намалювали бюджет. Бюджет дірявий, абсолютно сміття. Інше слово хочеться назвати. заклали гроші на 1,8 трильйона гривень менше. Показали, ви знали, що ці кошти треба будуть. Зараз вам приходять міжнародні партнери, кажуть, так дивіться, у вас постійно ну, люди сидять, які не вміють порахувати 2 плюс 2. А ви намагаєтесь для людей, які з початку цього року забезпечували українську армію, платили податки, вести ще більше. Це не корова, вона здохне. Українці не бидло, вони не будуть терпіти, коли їм кожного дня будуть на голову надівати нові податки. Заднім числом. У нас все відбувається заднім числом, через, або через задній прохід.
0: Будь ласка, Данило Олександрович Гетьманцев і від авторів, від комітету, але обов'язково знайомтесь з рішенням комітету. До 4 хвилин.
4: Дякую. Я почну з рішення комітету, як ви любите. Комітет рекомендував прийняти цей законопроект за основу і в цілому, бо ми дуже добре над ним попрацювали, там нема чого додавати до тексту законопроекту, крім одного абзацу. Я його зараз зачитаю, він є в рішенні комітету. Абзац 2 пункту 12 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції. Пункт 100. Звільняється від оподаткування податком на додану вартість операцій з дистанційного продажу товарів, операцій з ввезення на митну територію України, яких звільнені від оподаткування податком на додану вартість відповідно до пунктів 87 прим та 92 цього підрозділу, а також операцій з дистанційного продажу товарів, призначених для цілей безпеки та оборони, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок звільнення від оподаткування, в тому числі шляхом повернення сплаченого податку на додану вартість фізичній особі, яка придбала такі товари згідно з правилами дистанційного продажу товарів, становиться Кабінетом Міністрів України. З урахуванням цього ми просимо прийняти залу за основу і в цілому цей законопроект. А тепер від себе. Напевне, всі народні депутати, які йшли сьогодні до зали, отримали отакі листівочки. Отримали листівочки від добре відгодованих призовного віку молодих хлопців, які роздавали їх нам з вами. Тут вони закликають не голосувати за цей законопроект. Ви можете собі уявити мільйони українських громадян, мамусь, які заказують посилки за кордону, скинулися грошима і надрукували такі листівочки? Серйозно? Це схема, яка захищає себе. Це контрабандисти, які профінансували опір зазначеному рішенню. І вони мають представників в цьому залі, які збивають цей законопроект. І навіть якщо народний депутат не голосує за нього, він все одно підтримує таким чином контрабанду, навіть цього не усвідомлюючи. Тепер я хочу звернутися до інших, до нашої деякої опозиції, яка діє за принципом, ленінським принципом, чим гірше, тим краще. Ви дійсно вважаєте, що підриваючи фінансову міць держави і роблячи гірше уряду, ви робите краще собі? Ви вважаєте, якщо країна не отримує 4 мільярди, а вона вже не отримує, тільки що міністр про це сказав, люди не отримують зарплату своєчасно, ви зробите комусь краще, ви собі зробите краще? Я хочу звернутися до найпроєвропейськішої фракції парламенту. Це ж європейська євроінтеграційна норма. Це ж ваша програма європейська інтеграція. Яке право ви маєте не підтримувати це рішення? Як ви це пояснюєте собі і своїм виборцям? Хочу також зазначити про бізнес. Про бізнес, який тут всі захищають, який потерпає, він дійсно потерпає. І кожен з нас начебто на словах його підтримує. А потім виходить за ту трибуну і розповідає про чат 18. Серйозно? Про чат 18 найбільших українських підприємств, які не хочуть піти з України в Польщу, в Угорщину, в інші країни, перенести туди свої склади, де нема ракет. Там платити податки, там створювати робочі місця. Бо ми тут їх штрафуємо цим податком у порівнянні з китайцями, які 74% від цих посилок імпортують в Україну. Ми вбиваємо їх, вони борються за своє життя. Ми вбиваємо власний бізнес. Ми вбиваємо армію свою, яку позбавляємо цих 3 мільярдів гривень, що йдуть на неї. Давайте припинимо ці маніпуляції, давайте приймемо державницьке рішення. Дякую.
0: Шановні колеги, я прошу записатися 2 за, 2 проти щодо цього законопроекту. Будь ласка, 2 за, 2 проти для обговорення цього законопроекту. Будь ласка, Бакумов Олександр Сергійович, фракція «Слуга народу».
5: Шановний пане голово, прошу передати слово народному депутату Олександру Ковальчуку.
0: Будь ласка, Олександр Ковальчук. Ковальчук.
2: Шановні колеги, я хочу звернутися в першу чергу до колег «Слуг народу». Ми за ці декілька днів спілкувалися з вами, колеги, і говорили про те, що недостатньо було комунікації протягом останніх тижнів про важливість цього законопроекту. Шановні колеги, друзі, ця відповідальність, мені здається, лежить на нас в першу чергу, на нас з вами, тому що ми з вами, і я особисто, був автором законопроекту, який піднімав ліміти безкоштовного везення, без розмитнення везення осіх посилок. Але, на превеликий жаль, велика кількість так званих бізнесменів в Україні скористались цими нормами для того, щоб попросту не платити податки. Цей законопроект, який ми закликаємо вас підтримати і проголосувати за, не про імпорт продуктів першої необхідності, як то хліб або молоко, або буряк, цибуля, чи те, що потрібно кожному українцю сьогодні в цей складний період. Тобто, умовно, не про гречку точно. Цей законопроект не про те, що возяться в Україну таким чином ліки і вони стануть дорожчими. Ні. Цей законопроект про те, що ті продукти і товари, які возяться так званими, ще раз, бізнесменами для використання і ухилення від сплати податків, має навести порядок в цій сфері. Для чого? Для того, щоб бути відвертими з нашими міжнародними партнерами. І не секрет, що наш бюджет сьогодні формується в більшій частині за рахунок донорських коштів. І саме головне, для того, щоб у Міністерства фінансів і у нас з вами була можливість фінансувати програми, необхідні для Збройних сил України в першу чергу, але найбільші витрати на сьогоднішній день в бюджеті – це саме на потреби Збройних сил. Тому прошу голосувати за і підтримати ці законопроекти. Дякую.
0: Будь ласка, Саврасов Максим Віталійович, «Європейська солідарність».
6: Прошу передати слово Вікторії Сюмар.
0: Будь ласка, Вікторія Сюмар.
7: Я з великим інтересом зараз послухала виступи, і особливо про те, що країна несеться в прірву. У мене запитання, взагалі, чия це відповідальність? Чому ми так активно перекидаємо відповідальність на опозицію, європейську, не європейську, забуваючи, що в нас в країні відповідальність за останні 7 років на монобільшості, яка призначає всі уряди в цій країні, які потім проводять переговори. Давайте я вам розкажу про проведені переговори. От скажіть, будь ласка, 75 мільйонів посилок, за рахунок яких живе малий бізнес. Там дуже багато комплектуючих, люди, які роблять якісь поділки. І ми з вами потім підтримуємо цей малий український бізнес, щоб він якось виживав. Там дуже багато дронщиків, зрештою. Я думаю, я не відкриваю тут великої таємниці, що частину комплектуючих для дронів нам Китай не поставляє. І ми через різних ФОПів завозимо сюди дуже багато елементів. І от ми беремо і зараз своїми руками підвищуємо всі ці податки для ось цього дрібного бізнесу, для українського сектору безпеки і оборони, тільки тому, що наш уряд, призначений монобільшості, не зміг провести переговори з партнерами так, аби ми там захистили власних підприємців, аби ми там захистили власні інтереси. Колеги, час нести політичну відповідальність. Ми внесли свою поправку, і ми дякуємо, що комітет її прийняв. Ми, бодай, захистили інтереси зараз сфери безпеки і оборони. Ми внесли поправку про відтермінування вступу в дію. Цей закон не вступить раніше 1 липня наступного року. Але, зрештою, думайте трохи про українців, а не лише от в останній момент кричати, що країна несеться в прірву і хтось винуватий.
0: Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович передає Соболєву Сергію Владиславовичу. Шановні колеги, після цього Желізняк, Мамка і голосуємо.
8: Соболєв, «Батьківщина». Шановні колеги, а у вас нема питань до уряду? коли нас ставлять в ситуацію, коли урядовці, які понапідписували зобов'язання по цих законопроєктах, в тому числі по цьому, вже втекли з уряду, де Качка, який підписував всі ці зобов'язання? Яку посаду він отримав, скажіть, будь ласка? За що він її отримав? Друге питання. Ми далі будемо це терпіти? Далі від нашого імені буде уряд вести переговори, а нас будуть зобов'язувати за це голосувати? Для того, щоб потім ми йшли до уряду. Урядовці зустрічаються з виборцями. Урядовці їздять по регіонах, як це є в Великій Британії, як це в інших парламентських демократіях, де урядовці звітують перед виборцями. Ми їздимо туди. Ми зустрічаємось з ними. Саме тому питання одне. Або ми негайно ставимо уряд в ситуацію. Всі подальші переговори веде парламент обов'язково з залученням уряду. І тільки тоді ми будемо отримувати законопроекти, які чогось вартують. Добре, ми відсрочимо до 1 липня. А ви вважаєте, до 1 липня війна закінчиться? Підніміть руку в цій залі, хто так вважає. Я хочу побачити ваші обличчя і ваші гарантії. Де ті, хто нам обіцяли каву на набережні в Севастополі? Де вони тепер? Саме тому наша фракція за це голосувати не буде. Ви нас не примусите. Хочете вести переговори? Включіть представників всіх фракцій, які розбираються в цій темі, які знають, що робити. І тоді ми будемо мати достойний вигляд перед нашими міжнародними партнерами. Не підставляйте парламент. Ви не змусите парламент робити те, чого не хочуть десятки мільйонів наших виборців. А хочуть окремі компанії. Зробіть для компаній, не робіть шкоду для мільйонів виборців. Ми за це не голосуємо.
0: Будь ласка, Железняк Ярослав Іванович, фракція «Голос».
9: Коли з усіх можливих варіантів залучення грошей до бюджету влада пропонує оподаткувати шкарпетки та нижню білизну, мені здається, це вже вирок економічній стратегії влади. Я так і не зрозумів, тут звертались до європейських фракцій, а хто або де та європейська інтеграція була всі ці роки? Ну, розкажіть мені, будь ласка, де європейська інтеграція в тому, що у вас мішки тягають за корупціонерів? Де європейська інтеграція була, коли 60 мільярдів роздавали на піар президента? Де європейська інтеграція була, коли ви впроваджували пільги для грального бізнесу, через які ми щороку втрачали по 20 мільярдів? Ви розповідаєте про контрабанду на митниці? Знаєте, хто її кришує? Який конкретно четвертий департамент СБУ? Де тут у нас євроінтеграція в тому, що у вас бусики тягають айфони кожного дня? Коли ви не помічаєте нелегальний тютюн на 30 мільярдів, алкоголя на 10 мільярдів, палива на 10 мільярдів, коли у вас досі половина грального бізнесу в тіні, давайте почнемо з оподаткування шкарпеток. Це ж пріоритет номер один, номер два, номер три. І про міжнародні зобов'язання, які я щиро підтримую. А може ми почнемо їх з боротьби з корупцією? З перезавантаження ДБР, з конкурсу на генпрокурора, з застав, які досі вносять невідомі фірми, яких чомусь охороняє ГУР. Оце буде виконання європейської інтеграції і міжнародних зобов'язань. Друзі, я не проти цього закону, чи не за, це ваш вибір. Але коли серед всіх варіантів знайти гроші в бюджет знаходиться один на 8 мільярдів у 2028 році шляхом оподаткування шкарпеток, то мені здається, це вже якийсь вирок. Причому, в першу чергу, інтелектуальний. Дякую.
0: Шановні колеги, зараз буде завершальний виступаючий, і після цього переходимо до голосування. Я прошу народних депутатів, вже підготуватися до голосування. Колеги, Мамка Григорій Миколайович, одна хвилина, після цього голосуємо.
10: Шановні народні депутати, український народ, хочу звернутися до вас особисто. Давайте перестанемо один одного лякати. Вчора Кабінет міністрів лякає народних депутатів і називає негідниками, що вони щось не проголосували. Сьогодні з трибуни Верховної Ради ми чуємо, що в залі присутні народні депутати, які щось лобіюють тіньові схеми. Називайте прізвища. В кожній історії є своє прізвище. Якщо ти не називаєш прізвище, ти співучасник. З приводу перемовин позиції, вона, напевно, вірна. Але Верховна Рада призначає Кабінет міністрів. Він уповноважений вести перемовини. Але є одне але. До цього часу мандат на переговори я на особисті очі ні в кого не побачив. Зверніть увагу, для того, щоб говорити і робити ці різні речі. Або ми кажемо, да, підтримаємо, або ми кажемо...
0: Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця і приготуватися до голосування. Я хочу нагадати, що буквально декілька днів тому ми з вами усі зустрічалися з нашими колегами по багатьох фракціях і зустрічалися з партнерами, які не один раз наголосили про важливість прийняття відповідних законодавчих змін, тому що від них залежить фінансування Збройних сил України в першу чергу. Тому, шановні колеги, перед тим, як я поставлю на голосування, я дуже прошу усіх вас, кожного з вас, пройнятися державницькою відповідальністю за долю України. Я, шановні колеги, запрошую усіх приготуватися до голосування. І я ставлю пропозицію прийняти за основу. Займіть свої місця, будь ласка, колеги. Прийняти за основу проєкт закону, реєстраційний номер 16051-1. Проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з дистанційного продажу товарів, які переміщуються, пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Шановні колеги, готові голосувати? Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Я дуже прошу, займіть свої місця, щоб я бачив, що ви сидите. От, сядьте, щоб я бачив, що ви сидите. Дякую. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 273. Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую усім за відповідальну позицію. Шановні колеги, є пропозиція комітету в цілому. Данило Олександрович, я запитав. З процедури? Артур Володимирович, що у вас з процедури? Тільки з процедури. Шановні колеги, далі йдемо в наступний законопроект, пов'язаний з цим. Будь ласка, Герасимов.
11: Шановний Руслан Олексійович, шановні колеги, у нас сьогодні в порядку денному присутні дві ратифікації, і зараз в парламент прибув міністр оборони України щодо цих ратифікацій 0390 і 0391. Вони стосуються фінансування сектору безпеки і оборони нашими партнерами. Прохання зараз проголосувати за перехід до голосування цих двох ратифікацій, проголосувати їх без обговорення. Щиро дякую.
0: Тобто просто зміну черговості і одразу голосуємо. Так, шановні колеги, я ставлю пропозицію змінити черговість розгляду питань порядку денного і зараз перейти до розгляду питань 0390-0391 і одразу проголосувати їх без обговорення. Домовились? Я прошу підтримати цю пропозицію, шановні колеги.

За-295 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, про участь України в Європейському оборонному фонді (ЄОФ) (реєстраційний номер 0390). Прошу народних депутатів голосувати.

За – 312. Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт Закону про ратифікацію Угоди про фінансування для здійснення заходів, передбачених Регламентом Європейської програми оборонної промисловості ЄПОП між Україною та Європейським Союзом, реєстраційний номер 0391. Ще раз, прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу голосувати.

0: За-317 Рішення прийнято. Шановні колеги, дякую всім за підтримку. Далі наступний проєкт закону 15460. Це проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митних формальностей щодо товарів, які переміщуються, пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Реєстраційний номер 15460. Я ставлю пропозицію розглянути за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 248 рішення прийнято. Я запрошую Марченка Сергія Михайловича. Будь ласка, Сергій Михайлович.
1: Шановний Руслане Олексійовичу, шановні народні депутати, я вам щиро вдячний за попереднє голосування. Зміни до податкового кодексу в частині оподаткування малих посилок – це надзвичайно важливе. Ми можемо далі продовжувати дискусію в межах парламентських комітетів. Зараз вашій увазі пропонується законопроект, який встановлює механізм оподаткування. Він надзвичайно важливий, тому що ставка податків без механізму не буде діяти. Які новели ми зробили порівняно з попереднім законопроектом? Зараз цей законопроект, враховуючи технічні складності реалізації, передбачається застосовувати з 1 липня 2027 року, тому що потрібно розробити технічну систему інформаційну, яка дозволить оподатковувати. Також передбачається, є інші задачі, які будуть обговорюватися з нашими представниками бізнесу, щоб це було безпечно, швидко і максимально ефективно. І тому прохання також розглянути і підтримати зазначений законопроект. Єдина задача цього законопроекту, щоб спростити процедуру сплати ПДВ фізичною особою, яка отримує товар посилці. Тобто, щоб громадяни України не відчули жодним чином зміни в цій системі оподаткування. Тобто, вони в один клік купують товар, оподаткування здійснюється автоматично, будуть зареєстровані представництва маркетплейсів в Україні, і вони фактично будуть тими суб'єктами, які будуть сплачувати податок фізично. Тобто Amazon, eBay, Temu, AliExpress, всі мають бути зареєстровані свої суб'єкти в Україні, які будуть сплачувати податки за посилки. Прохання підтримати, це надзвичайно важливо. Дякую.
0: Дякую вам. Будь ласка, Данило Олександрович Гетманцев.
2: Я почну з рішення комітету. Комітет рекомендував прийняти цей законопроект також за основу і в цілому, тому я прошу підтримати зеленою кнопкою його. Ми дійсно дуже-дуже сильно і довго попрацювали над цим законопроектом, і той механізм, який зараз в ньому є, дієвий і дійсно піде на користь і країні, і бізнесу нашому, і також людям. Але, і, власне, ми продискутували вже цей законопроект і попередній. Я дуже вдячний народним депутатам за підтримку саме нашої позиції і думаю, що до другого читання ми точно зробимо їх, ці законопроекти, краще. Але хотів би завершити ту дискусію, яка почалася у нас з однією з фракцій нашого парламенту, яка виявилася не про європейську, а про американську. Я прошу вибачення за невірну кваліфікацію. Да, так от, до якраз про американської фракції я хочу звернутися, продовжуючи нашу дискусію. Насправді, я в контраргументах не почув, а до чого тут євроінтеграція. Бо це євроінтеграційні закони, і це приведення нашого законодавства відповідно до законодавства ЄС. А щодо того, що дійсно гроші треба брати на митниці, припиняючи контрабанду, в алкоголі, в тютюні, припиняючи контрафакт, і в інших наших тіньових схемах, я безперечно погоджуюсь з представником, з моїм заступником в комітеті, представником проамериканської фракції. Але я хочу зазначити, що не владі треба брати, а нам з вами разом треба брати. Бо це ми з вами разом провели реформу Бюро економічної безпеки, яке є оновлене вже зараз, більш ніж рік. Митниці, де є представник Національного антикорупційного бюро головою цього органу, і заступник також є представником цього поважного правоохоронного органу. І разом це зробити. Дякую.
0: Шановні колеги, я прошу записатися: два за, два проти. Шановні колеги, прошу записатися: два за, два проти. Для обговорення цього проєкту і далі голосуємо. Будь ласка. Так, гетьманцем від комітету був. Що-що? Це не є євроінтеграційний. Немає, він не відмічений в мене як євроінтеграційний. Артур, тут не відмічено, що він євроінтеграційний, бо немає списку. Ну, йди подивися, де? Будь ласка, Дануца Олександр Анатолійович.
3: Прошу передати слово шановному Олександру Ковальчуку.
0: Будь ласка, Олександр Ковальчук.
4: Дякую, колеги, за передане слово. Шановні колеги, народні депутати, а можна відійти від пана міністра фінансів? Колеги, колеги, можна відійти від... Шановні, можна відійти від міністра фінансів, бо зараз ми говоримо про законопроект, який буде голосуватись. Можна відійти, будь ласка? Дякую. Шановний пане міністр, Сергій Михайлович, шановний пане міністр, ми зараз голосуємо другий законопроект, як ви правильно сказали, дуже важливий, який ми обговорювали на нашому комітеті протягом тривалого часу, і всі оці жваві дискусії про потрібно-не потрібно пройшли, дуже ефективно, мені здається.

0: напевно, в думках багатьох непопулярні рішення, хоч і правильні. Це дуже важливо. Те, що відбувається тут в залі, можливо, не набуває такого розголосу, якого хотілося б, але народні депутати теж потребують уваги і подяки за те, що беруть на себе таку відповідальність. Це наша спільна історія, і давайте писати її разом. Дякую.
1: Дякую. Будь ласка, Ар'єв Володимир Ігорович, «Європейська солідарність».
2: Прошу передати слово Южаніній Ніні Петрівні.
1: Ніна Петрівна Южаніна.
3: Насправді, спочатку звернусь до виконавчої влади. Шановний міністр фінансів, дуже жаль, що тут немає прем'єр-міністра, який закликав нас, депутатів, голосувати за потрібні закони для отримання наступних траншів, бо країна взагалі вже скотилися в нікуди. І за це несете відповідальність ви, перш за все, не народні депутати, тим більше опозиція. Ви несете відповідальність за те, що ви не виконали взяті на себе зобов'язання по підготовці проєктів законів вчасно і підзаконних актів. І сьогодні, виставляючи вимоги такі до залу, ви не маєте морального права спонукати швидшого голосування або голосувати всім однозначно. Я хочу, просто звертаючись до українців, наголосити на наступному. Цей закон набере чинності не раніше 1 липня 2027 року. Але, послухайте уважно, через 45 днів з дня наступного за днем опублікування в газеті «Голос України» рішення Кабміну про забезпечення можливості запровадження правил дистанційного продажу товарів, визначених цим законом. Тобто, поки система в митниці з операторами не буде налагоджена для того, щоб почати виконувати норми цього закону, закон не запрацює. А знаючи, як ця влада справляється з такими завданнями, то він не запрацює ще багато років. Тож в ваших руках зараз рухатися швидше, якщо ви справді хочете виконувати норми європейського законодавства. І насправді це те, що ми мали би імплементувати. Але не так бездумно, як це робимо сьогодні. Ми не врахували і не розібрали ще, а що буде відбуватися з посилками між родичами. Які це родичі, які товари пересилають. Чому там тільки 45 євро в розмірі 45 євро не оподатковується? А хто буде встановлювати ціну, якщо там вживані товари і вони будуть оцінені нижче, чим 45 євро? Все це викликає дуже багато запитань навіть в колег серед моїх.
1: Будь ласка, Скороход Анна Костянтинівна.
4: Цікаві у нас західні партнери. Ми вам дамо гроші, але за те, що ми вам дамо гроші на проїдання, ви маєте підвищити податки, ви маєте знизити соціальні гарантії, ви маєте знищити внутрішнього виробника. Ви багато чого маєте зробити, але це виключно не для того, щоб ваша країна розвивалася. То виходить, що нас роблять банановою республікою, які підкидають потрошки грошей, які ми просто в тупу з'їдаємо, а потім самознищуємося. Ну, така у нас політика. І замість того, щоб щось робити, замість того, щоб розглядати стратегічно, що робити з дірявими бюджетами, замість того, щоб думати, а де інакше взяти гроші, може, не треба витрачати їх на Вовіни тисячі, може, не треба витрачати їх на кешбеки, може, не треба витрачати кошти на наглядові ради з мільйонними зарплатами, може, треба зберегти і дати працювати своїм підприємцям для того, щоб був ВВП, свій ВВП, а не чужий. Можливо, нам треба робити все для того, щоб ми розвивалися. Але в нас інша політика. Давайте знищимо себе, давайте знищимо наших людей, давайте обкладемо їх так податками, щоб вони просто там дихати не могли і не знали, як собі виживати. Хоча ми вже до того дійшли, що люди реально виживають. Колеги, це не державні рішення і це не стратегічні рішення. Це рішення по знищенню українського народу. Я як мама користуюся тим, що я замовляю своїй дитині речі з Європи, бо вони втричі дешевші. Ті самі речі втричі дешевші. То може нам треба створити такі умови, щоб наш підприємець, наш виробник тут міг розвиватися, а не виконувати якісь забаганки різних міжнародних валютних фондів, які покликані на знищення української держави.
1: Шановні

0: Колеги, завершальний виступ. Сірко Юлія Леонідівна. Після цього голосуємо. Я прошу запросити народних депутатів до зали зайняти свої місця.
1: Шановні колеги, Сірко, фракція «Голос». Я коли чую тут від окремих представників «Слуги народу» якісь вислови, причому ці представники «Слуги народу» не найкращі представники «Слуги народу», а проросійські приватні виступи, то мене викликає питання, чи ці люди хочуть краще Україні, чи вони хочуть знищити доходи наших громадян, добробут наших громадян, малий і середній бізнес. І ці ж самі люди на «Слуги народу», також на публічній зустрічі з послами G7 сказали, так, це не вимагає, цей закон про посилки не вимагають Євросоюз, вимагає український бізнес. Так от у мене питання, який український бізнес вимагає у членів фракції «Слуги народу» приймати таких законів? Не боротьби на митниці, контрабанда, 100 мільярдів. Сидить міністр фінансів, який покриває це. Державні підприємства, збитки, 100 мільярдів. Акциз 1 мільярд євро. Щоразу контрабанді цигарки йдуть в Європу, вони не знають, що з ними робити. 100 мільярдів акциз втрата. Скажіть мені, будь ласка, так вони хочуть димовуху з посилок зробити, замість того, щоб зібрати 500 мільярдів тих схем, які вони крушують щодня? Так оце такі слуги народу у нас, проєвропейські, проамериканські і антиукраїнські, які завжди покривали проросійські схеми, які запускають сюди російський ігровий бізнес, російський акциз і російську агентуру. Дякую.
0: Будь ласка, ще одна хвилина Цимбалюк і одна хвилина Юрченко, так? І зараз, секундочку, виступлять колеги, і тоді Цимбалюк.
2: Михайло Цимбалюк,
0: «Батьківщина». Я дам з процедури.
2: Шановні колеги, знаєте, дивує інколи цинізм, коли правою рукою показуємо, як ми захищаємо державу, а правою тихенько голосуємо за знищення і навантаження податкове українців. Бо насправді цей законопроект не про підтримку українців, не про підтримку українського бізнесу, а просто чергове додаткове оподаткування. Подивіться статистику за минулий рік. 60% посилки військового призначення, майже 30% волонтерів, більше 20% технічні призначення. Ви знаєте, що це таке. То кого ми оподатковуємо? 96% посилок минулого року були посилки менше 150 євро. Тобто ті, хто хочуть зекономити собі копійку і речі купляють напряму з Китаю, щоб було дешевше, їх оподатковуємо. Тепер останнє питання до уряду, який докерувався до ручки. А митниця забезпечить з наступного року, з липня місяця, ті всі технічні можливості? Скільки треба винайти приміщень і особового складу додаткового наняти на роботу? Відповіді немає.
0: Шановні колеги, зараз, будь ласка, Юрченко ще одна хвилина, потім Герасимов з процедури. А, Івана Орестівна. Ви з процедури. І Івана Орестівна з процедури. Добре. Спочатку Юрченко одна хвилина, потім з процедури. І після цього голосуємо.
3: Шановні колеги, ми тут всі знаходимося лише за однієї причини, що хтось важко працює на фронті. І цих людей ми чомусь забуваємо підтримувати. Їхні заробітні плати в рази менше, ніж тих, хто породжує контрабанду, як там тут зазначає голова комітету. Ніж тих, хто породжує корупцію, яка квітне в країні. Але цим людям ми не забуваємо збільшувати зарплати. А військовим чомусь забуваємо. Нам говорять, що цей законопроект допоможе підвищити заробітні плати. Але водночас він просто давить на бізнес. Нам є де шукати гроші. Це купа антикорупційних органів, це купа силовиків, це купа тих, хто породжують і контрабанду, і корупцію. Давайте все ж таки усвідомо, що найголовніше – це сили оборони. І ми повинні підтримувати їх. Дякую.
0: Будь ласка, Артур Володимирович з процедури. І після цього Івана Орестівна з процедури, і голосуємо.
4: Шановний Руслан Олексійович, я звертаюся зараз до вас і до апарату Верховної Ради. В мене складається враження, що йде фальсифікація порядків денних, які видають сьогодні народним депутатам. На законопроєкті 15460 є помітка, помітка в офіційному порядку денному, який роздають народним депутатам, Європейський Союз. Це означає, що це євроінтеграційний закон. Але ви мені персонально сказали, що це не євроінтеграційний закон. Тоді можна, будь ласка, сказати мені, за яким принципом чи можливо це рулетка просто випадкова, чи орел-решка, ви ставите помітки на кожному з законопроєктів. Щиро вам дякую.
0: Дякую, Артур Володимирович. Я просто звертаю вашу увагу, що всі закони, які включені до порядку денного, які є нашими євроінтеграційними зобов'язаннями, вони помічаються відповідним значком Європейського Союзу. Що стосується значка EU, я тільки що переговорив, це якийсь незрозумілий значок і для мене, який з'явився. Ми розберемося, чому він з'явився там, і в якому зобов'язанні, в якому листі є це євроінтеграційне зобов'язання. Ще раз кажу, шановні колеги, ми орієнтуємося по значку, де стоїть прапорець Європейського Союзу. Івана Орестіна, з процедури, будь ласка.
5: Та, шановний пане голово, ну, власне кажучи, або уряд, або наш комітет якраз може виступити з ініціативою і ухвалювати рішення стосовно надання тому чи іншому законопроекту статусу такого, що стосується наших зобов'язань євроінтеграційних. Я би хотіла звернути увагу колег, зокрема профільного комітету, на те, що говорив голова профільного комітету при представленні цього законопроекту. Насправді законопроект має суттєві вади по невідповідності праву Європейського Союзу. Тому я дуже сподіваюся, що навіть після голосування за першому читанні ці зауваження, які надані нашим комітетом, будуть враховані до другого читання. І тоді можна буде з трибуни говорити про те, що цей законопроект відповідає європейському праву. От я би хотіла, щоб це таки було дійсно так до другого читання. Дякую.
0: Дякую, Івана Орестівна. Шановні колеги, Ярослав Іванович, тільки з процедури. Не з процедури. Я одразу голосую. Що у вас? Железняк, з процедури тільки.
6: Пане голово, якщо у нас з'являються невідомі значки в порядку денному, пропоную запровадити ще один, букву М, законопроекти, які важливі для мотовиловця. Я думаю, що це буде дуже...
0: Дякую. Шановні колеги, прекрасна ініціатива. Я думаю, що регламентний комітет може розглянути її. Шановні колеги, займаємо свої місця. Готуємось до голосування. Шановні колеги, я дуже прошу усіх приготуватися до голосування. Будь ласка, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митних формальностей щодо товарів, які переміщуються, пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Реєстраційний номер 15460. Готові голосувати? Шановні колеги, готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За-267. Рішення прийнято. Шановні колеги, рішення комітету є ще і в цілому. Будуть заперечення? Дмитро Олександрович проти. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі тоді. 15175. Наступний проєкт закону. Це проєкт закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання правовідносин зі здійснення секюритизації та емісії облігацій з покриттям. Я ставлю пропозицію включити цей законопроєкт до порядку денного сесії. Треба 226 голосів. Будь ласка, голосуємо. Голосуємо, 226 потрібно за включення. За 275 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути за скороченою процедурою цей проєкт закону. Прошу голосувати. За 227 рішення прийнято. Я запрошую до слова народного депутата Гетманцева Данила Олександровича, як автора цього проєкту закону. Будь ласка, Данило Олександрович.
1: Друзі, я хочу подякувати всій залі, всім народним депутатам, які підтримали, особливо фракції «Європейська солідарність» за підтримку. Вибачте, жарт. За підтримку нашого законопроекту про секюритизацію активів, який ми прийняли в цілому, у другому читанні і в цілому на початку нашого сьогоднішнього засідання. Про що це? Це не тільки про можливість залучення додаткової ліквідності в банківській сфері і винайдення грошей для того, аби використати їх для кредитування бізнесу, для звичайних банківських операцій. Це база. Це підвалини задля того, аби реалізувати нашу велику програму житлового будівництва, доступних квартир для людей. Ми хочемо реалізувати програму, яка б дала можливість побудувати щонайменше мільйон квартир для наших вчителів, для наших медиків, для військових, для багатодітних сімей та внутрішньо переміщених осіб, для тих людей, які дійсно потребують якісне і недороге житло. Ми хочемо дати їм можливість взяти ці квартири на 25 років під 3% річних. І для цього нам потрібні довгі гроші, які б і можливість для залучення цих довгих грошей в такі довгі інвестиції. Від прийняття пакету законопроєктів, а зараз ми розглядаємо похідний законопроєкт про внесення змін до Цивільного кодексу, так от від прийняття пакету цих законопроєктів ми зможемо отримати щонайменше 200 мільярдів гривень. Це лише частина необхідної суми, але дуже і дуже важлива частина. Тому прошу підтримати зеленою кнопкою цей законопроєкт. Дякую.
0: Дякую. Далі, будь ласка, заступник голови комітету з питань правової політики Калаур Іван Романович. Від комітету ознайомте з висновком.

0: Шановна президія, шановні колеги, за дорученням Голови Верховної Ради від 13 квітня 2026 року Комітет з питань правової політики 11 вересня 2026 року розглянув на своєму засіданні законопроект про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо регулювання правовідносин зі здійсненням секюритизації та емісії облігацій з погашенням. За результатами розгляду цього законопроекту комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді включити даний законопроект до порядку денного 16-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання і за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу. Шановні колеги, цей законопроект створює правову основу на рівні кодифікованого акту для реалізації тих положень закону, про який тільки що говорив наш колега Данило Гетьманцев. Це створюється за рахунок внесення змін у статтю 85 Цивільного кодексу України, де визначається, що особливості відповідальності посадових осіб непідприємницьких товариств будуть встановлюватися законом. Колеги, прошу підтримати.
1: Дякую, шановні колеги. Я прошу записатися: два за, два проти для обговорення цього проєкту закону.

0: Будь ласка, Ковальчук Олександр Володимирович, «Слуга народу».
1: Прошу передати слово Ігорю Фріс.
0: Будь ласка, Ігор Фріс, з місця.
1: Дякую, дякую, колеги. Дивіться, ми на комітеті, на підкомітеті, на комітеті дійсно розглядали вказаний законопроект. Він невід'ємно пов'язаний з законопроектом, який сьогодні прийнятий в другому читанні. І серед правників виникла дискусія стосовно норм щодо внесення змін до статті 85 Цивільного кодексу України. Автором законопроекту розширено відповідальність посадових осіб, не підприємницьких, не господарських товариств, не прибуткових товариств, які включаються не тільки фінансові установи, які є предметом закону про секюритизацію. Це і благодійні різноманітні товариства, це товариства, які не мають на меті одержання прибутку. Плюс додатково розширено питання, що вони несуть відповідальність не тільки за шкоду, яка заподіяна товариству, а несуть відповідальність перед кредиторами товариства. І це виникло найбільшу дискусію серед членів комітету. Була пропозиція озвучити, щоб ми в тіло рішення комітету включили інформацію щодо другого читання саме ці норми, які розширюють відповідальність посадових осіб не підприємницьких, не прибуткових товариств перед товариством і перед кредиторами, визначили виключно серед тих господарських товариств, які питаннями про секюритизацію. На жаль, цього не відбулося. Рішення комітету, більшістю голосів була підтримана позиція прийняти вказаний законопроект за основу, але впевнений, що до другого читання і члени комітету з питань правової політики, і народні депутати України матимуть можливість врегулювати вказану проблематику, щоб ми не виходили за необхідні межі відповідальності посадових осіб відповідних товариств перед кредиторами і перед самим товариством. Тому за основу так, але до другого читання, звісно, нам всім прийдеться попрацювати над його текстом. Дякую.
0: Будь ласка, Герасимов Артур Володимирович, фракція «Європейська солідарність». О, Олексій Олексійович Гончаренко.
2: Прошу передати Олексію Олексійовичу Гончаренку. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що єдиний генпрокурор часів президента Зеленського, який знаходиться в Україні, це Юрій Луценко? Ви в курсі цього? Як так сталося, що в нас в державі втік генеральний прокурор, коли ще був генеральним прокурором? Ну це якесь божевілля. Ми дійшли оцьому, знаєте, напрямку різноманітних призначенців президента Зеленського до вже до края. Ми вже знаємо всі цей шлях. Украл, випив, в тюрму. В даному випадку підозра, корупція, втеча або ще щось. Ну скільки це буде тривати? Хто зараз, в мене друге питання, хто зараз керує українськими органами прокуратури? Ви знаєте прізвище? Я не знаю. Хто є керівником прокуратури в Україні? Невідомо. В нас абсолютно, знаєте, в мене така є підозра, що в нас повна катастрофа з правоохоронними органами. Тому що воюють вони один з одним, а не зі злочинністю. А корупцію, вони проти неї не борються, вони її очолили. Так бути абсолютно не може. І це треба терміново змінювати. І на це сьогодні є один шлях. Це призначення чесного, порядного, сильного генпрокурора. Ну а щоб він був чесний і порядний, Зеленському не треба шукати кандидатуру серед друзів своїх друзів. Бо інакше не буде ні чесного, ні порядного. І тому це заклик до президента. Зараз реально момент, коли треба показати суспільству, світу і якось виправляти ситуацію і призначити людину, яка здатна боротися. Ви сьогодні представляєте держбюджет, та його вже розтягли по карманах різноманітні друзі президента, міндічі, шміндічі і так далі. Це треба негайно покласти край.
0: Будь ласка, далі Цимбалюк Михайло Михайлович.
4: Прошу передати слово Сергію Соболєву.
0: Сергій Владиславович Соболєв, будь ласка.

0: Вітаю. Мені здається, що достатня фахова позиція була озвучена від Комітету з питань правової політики. І ті зміни, які пропонують вносити чомусь в статтю, яка охоплює не лише підприємницьку діяльність, а охоплює діяльність громадських організацій, неприбуткових фондів, товариств, це робить фактично цей законопроект таким, що буде втручатися в діяльність тих, хто взагалі не регулюється цим законопроектом. Саме тому наша фракція буде виступати проти. Ми вважаємо, що треба, якщо ви і хочете внести ці зміни, треба врегулювати це, виключивши неприбуткові організації, громадські організації, фонди, і в такий спосіб повернутися до розгляду цього законопроекту. В такому стані цей законопроект ухвалений не може бути. На друге читання ви це вже не виправите, тому що там абсолютно інші статті регулювання. Тому наша фракція пропонує повернути автору законодавчої ініціативи, внести зміни в відповідні статті і тоді далі розглянути в сесійній залі. Дякую.
1: І завершальний виступ, Бобровська Соломія Анатоліївна, фракція «Голос». Шановні колеги, передає вона Сірко Юлії Леонідівні, і після цього голосуємо. Я прошу народних депутатів приготуватися. Юлія Леонідівна, будь ласка.
2: І знову добрий день, колеги. Сірко, фракція «Голос». Ми з вами поговоримо про секюритизацію, економіку і абсолютно деградовану інтелектуальну, економічну політику в Україні. Окремими урядовцями, які вже втекли, комітетами, які не можуть собі дати ради. Так от вам про секюритизацію. В країні немає кредитування нормально ні для малого бізнесу, ні для середнього, ні для громадян. По 20-25% кредитують економіку. Скажіть, будь ласка, хто буде брати кредити по 25%? Ви вирішили не тільки оподаткувати громадян з посилками, ви також добиваєте малий середній бізнес. Тому що ви не можете забезпечити кредитування ні малого, ні великого бізнесу. Не можете допомогти бізнесу після того, як їх знищили 90% складів. Тому що ви на це не здатні просто. І крім того, вам простіше мити гроші через банки, ви вся банківська система лопається від грошей, вкладає в ваші ОВДП, заробляє по 18%, по 15%, а бізнес платить по 25%, тому що грошей в економіці немає. Це ваша політика економічна. У вас немає проблем більше економічних і податкових, ніж як оподатковувати громадян і малий і середній бізнес. Тому що ви не хочете боротися з вашими власними схемами. Ви не хочете займатися економічною політикою. Ви не хочете давати дешеві кредити бізнесу. Ви не хочете в кінці кінців підняти соціальні стандарти, коли люди помирають від голоду, скоро будуть помирати, тому що у вас мінімальна допомога 2800. Ідіть поживіть на 2800. Так от вся ваша економічна, соціальна політика впирається в крадівництво, 4 мішки грошей в офісі президента і в 4 пачки грошей в інших офісах. Дякую.
1: Шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Колеги, будь ласка, я прошу вас зайняти свої місця. Шановні народні депутати, переходимо до ухвалення рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію. Прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання правовідносин зі здійснення секюритизації та емісії облігацій з покриттям, реєстраційний номер 15175. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За-262 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Наступний проєкт закону 15269. Я ставлю пропозицію розглянути цей проєкт закону за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати.

0: За 230 рішення прийнято. Я запрошую до слова голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича. Будь ласка. Ви від комітету і від до 4 хвилин, будь ласка. Тільки ознайомте з рішенням.
1: Дякую. Ознайомлюю з рішенням. Комітет рекомендував підтримати, прийняти зазначений законопроект за основу з наступним доопрацюванням в комітеті. Про що цей законопроект? Цей законопроект про вдосконалення системи управління фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – це та установа, яка сьогодні повертає 100% вкладу людині, якщо банк, куди людина вклала свої гроші на депозит, збанкрутував. Власне, це та установа, яка гарантує стабільність банківської системи. Це та установа, яка управляє активами неплатоспроможних банків і гарантує те, що управління цими активами здійснюється прозоро, чітко і в інтересах держави, і в інтересах вкладників, які мають отримати відповідні гроші. Я хочу зазначити, що саме завдяки нашому з вами рішенню, яке було прийнято ще в 22-му році, на самому початку великого вторгнення, і я принагідно дякую голові тодішньому Національного банку пану Шевченка Кирилу за підтримку цього дуже ризикованого на той час рішення, ми гарантуємо всі 100% від вкладів. І завдяки цьому рішенню ми на сьогодні бачимо постійне збільшення вкладів, постійне збільшення депозитів в нашій банківській системі. Отже, переходячи до самого цього законопроекту. Мова в цьому законопроекті йде про вдосконалення механізмів управління фондом гарантування вкладів. Уточнюються повноваження виконавчої дирекції по фонду. Уточнюються вимоги до членів виконавчої дирекції фонду. Запроваджується на рівні закону аудиторський комітет адміністративної ради фонду. Уточнюються окремі положення щодо підзвітності та звітності фонду та оновлюється склад та порядок формування адміністративної ради фонду. Крім цього, уточнюються вимоги до членів дирекції фонду. Запроваджується на рівні закону аудиторський комітет адміністративної ради фонду та удосконалюються процедури добору директора-розпорядника фонду та уточнюються його повноваження. Як бачите, власне, такі досить технічні зміни з одного боку, але з іншого боку зміни дуже важливі, бо вони необхідні для того, аби управління тими грошима, які є в розпорядженні фонду, і активами також здійснювалося прозоро в інтересах вкладників, в інтересах держави, в інтересах банківської системи і таким чином, щоб ми забезпечували стабільність банківської системи, забезпечували стабільність вкладів. Я також особисто виступаю за те, аби розповсюдити в майбутньому, не в цьому законі, в майбутньому, повноваження і компетенції фонду гарантування на ринок страхування, на інші фінансові ринки, аби такі ж самі можливості, такі ж самі моделі були і для забезпечення прав наших людей, фінансових прав наших людей. Дякую, прошу підтримати зеленою.
0: Дякую. Прошу запишіться: два за, два проти.

0: Шановні колеги, в пояснювальній записці до цього проєкту закону говориться про реформу корпоративного управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На що варто звернути увагу? Якщо для вкладників можна законопроект вважати позитивним, тому що формально ним пропонується прозоріша інформація про ліквідацію банків, фінансову звітність фонду, аудит потенційно посилюється і захист кредиторів таким чином посилюється. Але бюджетний комітет в своєму висновку написав, що законопроект не матиме впливу на показники державного бюджету. Я не знаю, чому комітет не звернув увагу про те, що запроваджуються нові конкурси, рекрутинг, аудити, організація роботи розширеної ради, які будуть додатково оплачуватися. І взагалі щодо витрачання фондом гарантування вкладів коштів, це окреме питання. Я думаю, що ми найближчим часом будемо готувати проєкт закону, бо де ще можна взяти гроші на поповнення державного бюджету, то тут дуже добре треба розібратися із тим, де знаходяться надлишкові кошти фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Насправді, ще до другого читання треба внести реальні зміни для того, щоб подбати про запобіжники від політичної монополізації адміністративної ради. Тому що виглядає зараз так, 6 чоловік, по 2 від, 2 від Кабміну, 2 від НБУ і 2 від парламентського комітету. І виходить, що 4 представники адміністративної ради – це політичні призначення. Тому питань до другого читання, я бачу, вже назбиралося дуже багато. Я сподіваюся, що ми виконаємо зобов'язання перед МВФ, проголосувавши в першому читанні, але точно тут треба підійти не формально, а зробити справді цю інституцію більш прозорішою і зрозумілішою для нас. Ми підтримаємо лише в першому читанні.
1: Дякую, будь ласка. Сірко Юлія Леонідівна, фракція «Голос».
2: Сірко, фракція «Голос», серія номер 3. Продовжимо про економіку і про те, власне кажучи, як ми будемо зимувати з піднятими податками, з відсутністю нормальної економічної політики, з відсутністю підтримки громадян, в тому числі найбідніших, в тому числі те, що ви бачили, скільки коштує зараз бензин і дизель для того, щоб включити генератори. Ви що думаєте, бізнес буде це толерувати постійно? Чи ви вважаєте, що хтось буде працювати тут при таких умовах? Ви, власне кажучи, створюєте неможливість працювати ні малому середньому бізнесу, ні громадянам. І ми вже бачимо скорочення кількості робочих місць, тому що Чорне море заблоковано. Гірно-металургійний комплекс зупиняється. Аграрії стоять, вони не знають, куди їм дівати свою продукцію, яку вони збирають. І при тому ви лізете в кишеню, у вас основна проблема – це посилки? Скажіть мені, будь ласка, хто формує в вашій партії, фракції, я не знаю, економічну політику? Ви вважаєте, що Україну можна спасти тільки посилками? Чи треба займатися всім іншим? Експортом, розблокування портів, допомозі експортерам, малому середньому бізнесу, громадянам? Я вже не кажу про ваші наглядові ради і про те, власне кажучи, з чого складається і про цей закон. Воно збільшує кількість політичних посад. Але якість цих посад така, як ми бачимо в Сенсбанку, де по дзвінку можна зробити все, що завгодно, відмивати мільярди. Так от скажіть, будь ласка, які вам наглядові ради, адміністративні ради ще потрібні? Ви не можете з тими справитись, які у вас є, тому що у вас всюди сидять корупціонери, люди, які думають тільки про свою кишеню. Вони вже до того докралися, що вони навіть не ховаються. Тому, будь ласка, перезавантажте всі ваші існуючі ради, адміністративні і інші, і тоді будете претендувати на нові. Дякую.
1: Будь ласка, далі Бакунець Павло Андрійович, група «Довіра». Після цього Мазурашу, Мамка і голосуємо.
3: Павло Бакунець, група «Довіра». Звичайно, що цим законопроектом за основу пропонується розширення кількості людей в складі ради. Це добре є, тому що це додасть цьому органу кращої звітності, прозорості в його роботі. Наша група підтримує даний законопроект за основу. Звичайно, що з його допрацюванням до другого читання. Сьогодні ж хочу ще раз наголосити уряду, котрий тут має бути присутній, адже має бути представлення державного бюджету на наступний рік, в якому слід врахувати обов'язково не лише мізерне збільшення мінімальних соціальних гарантій українців, але і врахувати те, що люди сьогодні, сім'ї наших захисників, очікують однозначне підвищення базової грошової виплати нашим військовослужбовцям. Це вкрай важливо. Ми, заслуховувавши сьогодні бюджет, на комітеті звертали на це увагу і знову будемо звертати як і профільному міністерству, так і всьому уряду доопрацювати дану тематику. Дякую.
1: Будь ласка, Мазурашу Георгій Георгійович, потім Мамка Григорій Миколайович і голос... і Цимбалюк буде, так? І голосуємо.
4: Георгій Мазурашу, «Слуга народу», 203 округ, Чернівецька область. Колега по фракції Данило Олександрович апелював до наших виборців. І це було дуже цікаво. Данило Олександрович, я ваш виборець, обраних від за списком «Слуги народу». Я вам кажу, що абсолютно більшість наших з президентом виборців не те цікавить, про що ви тут говорили з трибуни. Наших з президентом виборців цікавить підтримка сил оборони і наших захисників. Де нульове розмитнення для УБД? Данило Олександрович, ви ж включилися в ці процеси. Чому ми не добиваємо це питання? Де індексація виплат для військових? Вони вже давно відстали від життя і майже вдвічі зменшилися, по суті, від початку широкомасштабного вторгнення. Чому наших військових не лікують у найближчих лікарнях, а лише в госпіталях? Що за монополія? Це проблема. Тепер ви шукаєте кошти для бюджету? Чудово! Дайте економіці працювати. Наших з президентом виборців цікавить те, що представники держави під прикриттям мобілізаційної роботи, так званої, порушують 17 статтю Конституції, 19 статтю Конституції, 28 статтю Конституції, 35 статтю Конституції. І вони стверджують, що це вони роблять нібито для оборони України. Ні! Треба припинити знущання українців у формі над українцями цивільними під прикриттям мобілізаційної роботи. Це важливо. У нас купа людей ховаються замість того, щоб працювати на справу оборони. У нас куча українців тікають з України через таку так звану мобілізаційну політику. Будь ласка, зверніть увагу, слуги народу, і спілкуйтеся з нашими з президентом виборцями. Будете здивовані. Вони іншого чекають від нас. Дякую.
1: Я так думаю, що і Данило Олександрович теж виборець був. Будь ласка, Григорій Миколайович, Мамка, «Платформа за життя і ми».
5: Шановні колеги, ну у нас якась карма. У нас керівника в органі не існує, а виконуючи обов'язки більше року. Ну ми ні до чого не додумаємося, не змінити, а просто законодавчо створити новий орган. На жаль, ніхто не говорить, за який рахунок він буде фінансуватися. За рахунок державного бюджету повинні бути виплати. Де позиція Мінфіну, яким чином це буде виглядати? Робота фонду заключається дійсно в тому, що є мільярдні зобов'язання, а банк через конкурси «Прозоро», через платформи продає активи, які забирає за 100 тисяч гривень. А за 900 ніхто не відповідає. На мою думку, все-таки було б більш ключове навести там порядок, провести аудит, а після цього б створювати новий орган. Дякую.
1: І завершальний виступ. Цимбалюк Михайло Михайлович, будь ласка. І після цього голосуємо, колеги. Будь ласка, Михайло Михайлович.
6: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, даний законопроект справді має на меті порядкувати роботу фонду гарантування вкладів. Це справді дуже потрібна установа, і ми, в принципі, підтримуємо цю ідею. Але в законопроекті до першого читання є ряд речей, які потрібно або усунувати, або вдосконалювати до другого читання, і фракція «Батьківщина» буде подавати свої конструктивні професійні правки. Нас теж дивує, чому пропонується збільшити кількість членів ради цієї установи, і за рахунок чого воно буде фінансуватись. І немає позитивного висновку ні бюджетного комітету, ні Мінфіну, скільки потрібно коштів для реалізації такої ідеї і за рахунок кого. Коли ми кажемо, що в державі не вистачає грошей, а тут фонд гарантування, пропонується проводити конкурси і додатково ще...
1: Шановні колеги, ми завершили обговорення цього проєкту закону. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця і приготуватися до голосування. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця і приготуйтесь до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини статті 116 Регламенту Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до Закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо корпоративного управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб реєстраційний номер 15269. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За-271 Рішення прийнято. Будь ласка, по фракціях покажіть. З процедури – Артур Володимирович. Що у вас з процедури? Тільки з процедури.
1: Шановний Руслан Олексійович, згідно статті 154 Регламенту Верховної Ради України, на пленарному засіданні, на тому самому, на якому представляється Державний бюджет України на наступний рік, Верховна Рада процедурним рішенням може запросити для заслуховувань головних розпорядників коштів державного бюджету щодо мети, завдань та результативних показників відповідних бюджетних програм. Тому прошу вас поставити на голосування процедурне рішення Верховної Ради про запрошення сьогодні до Верховної Ради представників Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України по кодам 25.00.251 і відповідно 0, та також представників Державного управління справами. Щиро дякую, прошу поставити на голосування. Дякую.
0: Дякую. Ставлю цю пропозицію Артура Володимировича на голосування. Будь ласка. За 116 рішення не прийнято. По фракціях. Шановні колеги, наступний проєкт закону 15352. Це проєкт закону про обіг товарів, пов'язаних із знелісненням та або деградацією лісів. Я ставлю пропозицію розглянути його за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За-221 Рішення прийнято. Будь ласка, я запрошую до слова Бондаренка Олега Володимировича. Будь ласка.
1: Шановні колеги, на ваш розгляд внесено проект закону про обіг товарів, пов'язаних з нелісненням та або деградацією лісів, реєстраційний номер 15352. Метою цього законопроекту є протидія знелісненню та деградації лісів, забезпечення простежуваності відповідних товарів та наближення законодавства України до права Європейського Союзу відповідно до міжнародних зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Цей законопроект розроблено задля імплементації положень регламенту ЄС 2023/1115, відомого як UDR або European Union Deforestation Regulation, який спрямований на скорочення глобального знеліснення та деградації лісів, зменшення викидів парникових газів і негативного впливу на біорізноманіття. Цей регламент ЄС поширюється, зокрема, на велику рогату худобу, сою, каву, какао, пальмову олію, деревину та каучук, а також на продукцію, виготовлену з відповідної деревини. Про що, власне, цей законопроект? На ті земельні ділянки, які були знеліснені або деградовані після 1 січня 2021 року, заборонюється обмеження на реалізацію як за кордон, так і ввезення на територію України тих товарів, які були перелічені і були вирощені на цих ділянках. Це буде сприяти, відповідно, підвищенню біорізноманіття, збереженню лісів і врегулювання діяльності щодо цієї діяльності в Україні. Законопроектом пропонується визначити правові та організаційні засади ввезення в Україну, розміщення на ринку вивезення відповідних товарів, встановити перелік товарів, пов'язаних з залісненням та або деградацією лісів. Також законопроект передбачає внесення змін до Лісового кодексу України, законів України. Зокрема, впроваджується електронний обіг деревини, сертифікат про походження деревини, вдосконалюється порядок лісопорядкування, лісопатологічного огляду. Таким чином, цей законопроект є євроінтеграційним, доволі комплексним. Прошу підтримати цей законопроект в першому читанні. Дякую, шановні колеги.
0: Дякую, будь ласка, я запрошую члена комітету з питань екологічної політики та природокористування Матусевича Олександра Борисовича для ознайомлення з висновком комітету.
2: Шановний головуючий, шановні народні депутати, Комітетом з питань екологічної політики та природокористування внесено на розгляд Верховної Ради України проект закону про обіг товарів, пов'язаних з знелісненням або деградацією лісів, реєстраційний номер 15352. Законопроект спрямований на створення правових та організаційних механізмів контролю за ввезенням на митну територію України, продаж на територію України та вивезенням відповідних товарів, а також забезпечення їх простежуваності. Під час підготовки законопроекту до розгляду комітет опрацював висновки, відповідно до яких Головне науково-експертне управління, Комітет з питань цифрової трансформації, Мін'юз, Мінцифри, Мінфін висловили щодо змісту законопроекту ряд зауважень та пропозицій. Мінрозвитку і Держлісагентство повідомили про відсутність зауважень і пропозицій. Комітет з питань освіти, науки та інновацій Мінекономіки підтримує законопроект. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу та Кабінет міністрів України зазначили, що законопроект в цілому спрямований на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу в частині виконання міжнародно-правових зобов'язань України в сфері європейської інтеграції. Комітет з питань екологічної політики та природокористування за результатами опрацювання законопроекту підтримав пропозицію, що надані зауваження і пропозиції можуть бути враховані під час його підготовки до другого читання. Комітет вважає, що прийняття законопроекту сприятиме протидії знелісненню та деградації лісів, забезпеченню простежуваності відповідних товарів, подальшому наближенню законодавства України до права ЄС та виконанню зобов'язань України в межах Ukrainian Facility. Комітет рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу з допрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Прошу підтримати даний

0: Будь ласка, Бакумов Олександр Сергійович, фракція політичної партії «Слуга народу».
1: Шановний пане Голово, я прошу передати слово народному депутату Олегу Бондаренку.
0: Будь ласка, Олег Бондаренко.
2: Дякую. Шановні колеги, хотілося б ще раз повторити. Цей законопроект важливий для нашої країни, цей законопроект є системним. Він вводить декілька норм, які потребуються нашому лісовому господарству. Він впорядковує лісопорядкування, він робить більш зрозумілим порядок лісопатологічного обслідування наших лісів. Він вводить порядок обстеження лісів, видачу сертифікатів походження. Він вводить електронний обіг деревини. Тобто цей законопроект потребується, і відповідно він потрібен нам для виконання євроінтеграційних зобов'язань, він потрібен нам для виконання умов Ukraine Facility. Тож, шановні колеги, прошу підтримати цей законопроект. Я думаю, що він точно буде опрацьований відповідно до тих зауважень, які були надані комітетами і комітетом з питань інтеграції України до Європейського Союзу і комітетом антикорупційним в частині певних норм. Він буде допрацьований комітетом до другого читання, і ми вам обіцяємо, що цей законопроект буде повністю відповідати як вимогам європейського законодавства, так і вимогам нашої країни. Дякую вам.
0: Дякую, будь ласка, Сірко Юлія Леонідівна, фракція «Голос».
3: Колеги, Сірко, фракція «Голос». Продовжимо нашу четверту бесіду з приводу економіки і лісів. Ліси – це важливий ресурс України, ми всі прекрасно знаємо. Але таке паскудство, яке робиться з лісами, з деревиною, з постійними крадіжками, з тим, що на лісах крадуть всі комуні лінь, я думаю, що не пам'ятає навіть Янукович і його банда, яка керувала в Україні. Тому, шановні колеги, наведіть, будь ласка, з лісами порядок, перестаньте на них красти, тому що сумки з грошима, я розумію, на викуп треба, але ліса є лісами, всі дихаємо ними. Це наша екологія, це наші діти, це наше майбутнє, а також наше здоров'я. Тому що із-за того, що у нас буде погана екологія, ми з вами будемо наступний раз говорити про те, скільки грошей виділяти додаткових на медицину. Але повернемося, давайте, до бюджету, який ми сьогодні будемо заслуховувати. І, власне кажучи, що нас чекає в наступний рік? А нас чекає те, як ваші колеги тут розповідали, що із-за того, що посилки не проголосували, колапс. Так от, колапс настав набагато раніше. Колапс настав тоді, коли ніхто не хоче боротися ні з корупцією, ні підтримувати економіку, не зберігати бізнес, не зберігати громадян, які розвертаються і їдуть. Подивіться черги на кордон, за кордон України більше, ніж на в'їзд. Тому що люди не розуміють, як вони будуть зимувати, чи буде в них робота, чи буде в них взагалі якась підтримка з держави, так само і бізнес. Тому вони стають в чергу і виїжджають. Так от почніть, будь ласка, з цього, щоб залишити наших громадян в Україні, дати їм можливість працювати. Просто не заважайте їм і зупиніться красти. Корупція – це основне, що знищує і наші ліси, і наші бюджети, і наше майбутнє. Зупиніться. Дякую.
0: Будь ласка, Геращенко Ірина Володимирівна, Європейська Союз. Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка, ще раз іменинник.
4: Дякую. Шановні друзі, я хочу вам сказати, що в Україні вже воює полк Гончаренка. Хто це? Це більше тисячі іноземців, які приїхали в Україну воювати. І приїхали не в бусику, а приїхали за покликом серця. Більше тисячі. Бразильці, колумбійці, парагвайці, мексиканці, перуанці, які сьогодні воюють за Україну. Це мотивовані люди, придатні, здорові. Краще одна мотивована людина, ніж 10 бусифікованих. Краще дати можливість українцям працювати.

0: спати в економіці, ніж русифіковувати їх. Краще взяти тих іноземців, які готові воювати, які вміють, які знають. Вони отримують рівно стільки ж грошей, скільки українські військові, ні на одну копійку більше. І воюють. Клас! Їм можна тільки сказати «Mucho gracias», «Обрігаду». Вони реально класні бійці. Я звертаюся до Верховної Ради. Ми маємо вирішити ще декілька питань. Перше. Сьогодні ці герої України не можуть отримати Героя України. Нам треба прийняти закон, щоб іноземці, які воюють за Україну, білоруси, грузини, бразильці, американці, естонці, мали можливість отримати звання Герой України, якими вони є. Ми маємо вирішувати питання їхні соціальні. Ми маємо дякувати їм за те, що вони воюють, щоб ще більше таких кремезних козаків приїжджало з різних куточків світу воювати за Україну. А наша держава не в змозі навіть організувати навчання їх українській мові. Сьогодні Гончаренко-центри вже організовують, допомагають навчати цих людей українській. І скоро вони будуть так казати «паляниця», що це будуть відчувати всі росіяни і всі російські військові, яких вони будуть знищувати. Mucho gracias!
1: Будь ласка, Кириленко Іван Григорович. Будь ласка, Соболєв Сергій Владиславович, «Батьківщина».
2: Шановні колеги, а ви читали цей законопроект? Що він захищає? Ну, я розумію, коли це стосується французької Полінезії, де захищають дерева, сорти, какао, бобів і всього іншого. Я розумію, коли це стосується інших колоній, де захищають цінні сорти дерев, які в Україні взагалі не вирощують. Вони не можуть тут рости, хоча в закритих ботанічних садах. Але от ключове питання, на чому хотіла б наголосити наша фракція, а що взагалі зараз відбувається в лісах? Зайдіть, будь ласка, в Карпати в ліси, зайдіть в ліси біля Києва. Повністю ліси перетворилися, я не знаю, до доісторичний період. Ніхто не займається чисткою лісів, ніхто не займається чисткою санітарною. Цілі гектари вимирають лісів, зато всі бояться до цього доторкнутися, бо, не дай Боже, буде кримінальна відповідальність. Національні парки не можуть зайнятися тим, щоб вичистити ліси від хвороб. Тому що для того, щоб їм отримати дозвіл на це, їм треба заплатити шалені кошти. Самі лісові господарства цим не займаються. Саме тому я єдине, на що сподіваюся в цьому законопроєкті, на 116 статтю. Якщо дійсно ми хочемо навести порядок в українських лісах, якщо ми дійсно хочемо не просто за словом мораторій їх знищити, то я сподіваюся, що на друге читання будуть подані відповідні правки. Цей законопроект нікчемний. Я не знаю, як можна захищати ліси Полінезії українським законодавством. Важливо захищати наші ліси. І захищати їх не просто через заборони, а через їх оновлення, через їх лікування. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів приготуватися. Шановні колеги, я прошу приготуватися до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проєкт закону про обіг товарів, пов'язаних із знелісненням та або деградацією лісів. Реєстраційний номер 15352. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 260. Рішення прийнято. По фракціях. З процедури Артур Володимирович. Що у вас з процедури? Шановні колеги, будь ласка, не розходимося. Далі в нас теж темп. Артур Володимирович, що у вас?
1: Шановний Руслан Олексійович, шановні народні депутати, я звертаюся особисто до кожного, особливо до «Слуги народу». Ми вже уважно почитали проєкт бюджету на наступний

0: це витратити. Шановні колеги, прошу реально проголосувати. Це важлива інформація, яку кожен народний депутат має сьогодні отримати. Дякую.
1: Дякую. Ставлю пропозицію Герасимова. Будь ласка.

За-115 Рішення не прийнято. Наступний проєкт Закону 14282 і альтернативний до нього 14282-1. Я ставлю пропозицію розглянути ці законопроєкти за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

0: За-184 Рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую народного депутата Хлапука Максима Миколайовича для представлення основного проєкту закону. Будь ласка, Максим Миколайович, до двох хвилин.
1: Шановні колеги, проєкт закону є результатом тривалої роботи українських парламентарів з метою посилення інституційної незалежності національного регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг. Це частина нашого євроінтеграційного плану, імплементація низки положень директив та регламентів Європейського Союзу, а також виконання наших домовленостей з Міжнародним валютним фондом. Проект складається з принципових двох блоків. Перший – це посилення інституційної незалежності у прийнятті рішень регулятора, вдосконалення порядку організації роботи НКРКП, визначення статусу працівників регулятора. Другий блок – це принципові зміни у конкурсному доборі членів комісії. Ми оновлюємо склад конкурсної комісії з доборів членів НКРКП із залученням представників Європейської комісії та секретаріату енергетичного співтовариства на умовах справедливого паритету. Один представник від Міністерства енергетики, два від Комітету енергетики і три визначені Кабінетом міністрів на підставі спільної пропозиції від Європейської комісії та секретаріату енергетичного співтовариства. Ми вдосконалюємо процедуру обрання членів конкурсної комісії в комітеті. Вона буде максимально прозорою з рейтинговим голосуванням за кожного кандидата. Після кожного етапу кожному кандидату кожен член конкурсної комісії одразу озвучує свої оцінки. Це унеможливить подальше маніпулювання фінальними оцінками для того, щоб притягнути заздалегідь погодженого кандидата. Важливо, що у проєкті передбачена поетапна ротація усього складу комісії впродовж 12 місяців. Це реакція на ті озвучені факти попереднього втручання в конкурсну комісію з боку екс-міністра енергетики. Колеги, суспільству потрібен незалежний регулятор на ринку електричної енергії. Без незаконного політичного впливу, але з урахуванням інтересів українського народу. Я прошу підтримати цей проєкт за основу. Ми будемо допрацювати його до другого.
0: Дякую. Будь ласка, шановні колеги, я запрошую автора альтернативного законопроекту Гриб Вікторію Олександрівну. Будь ласка, Вікторія Олександрівна.
2: Шановні колеги, чи потрібні нам зміни зараз в закон про незалежний регулятор? Ну, я вважаю, що всі розуміють, потрібні. Чому потрібні? Тому що ми з вами є свідками того, які зараз скандали навколо регулятора, що взагалі відбувається і як наші європейські партнери зараз дивляться на регулятор. Ну, я вважаю, що нам необхідно зараз працювати, щоб дійсно регулятор був незалежним. Чи ми можемо говорити про те, що нам необхідно зразу робити ротацію всіх членів регулятора? Ну, мені здається, вручну ми цього не можемо робити. Нам необхідно завжди робити все в рамках законодавчого поля. І навіть якщо президент виходить і говорить, що ми будемо зараз звільняти всіх членів регулятора, я вважаю, що оце якраз приклад того, що регулятор повинен бути незалежним. І ми з вами повинні робити все для того, щоб дотримувалися завжди тих

0: правил, які є в нашому законодавстві, дотримування законів. Я вважаю, що нам необхідно зробити також все залежне від нас, щоб регулятор, хоча і був незалежний, але був компетентний в першу чергу. Нам необхідно зробити все для того, щоб Верховна Рада мала можливість також обирати членів регулятора через конкурсну комісію, яку будуть призначати саме комітети Верховної Ради, такі як енергетичний комітет, комітет з європейської консолідації.
1: Дякую. Будь ласка, слово надається голові Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Герусу Андрію Михайловичу. Будь ласка, Андрій Михайлович.

0: Шановні колеги, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розглянув ці два законопроекти, і основний, і альтернативний, і одноголосно підтримав основний законопроект. Проте, разом з тим, я хочу зазначити, що до другого читання тут обов'язково буде доопрацювання, і в альтернативному законопроекті є багато мудрих позицій і розумних речей, які також треба буде врахувати і в основному законопроекті. Тому комітет прийняв рішення підтримати перший, основний законопроект. Я закликаю його підтримати, але разом далі доопрацьовувати відповідний законопроект до другого читання, щоб проголосувати його в цілому. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, прошу два за, два проти. Прошу два за, два проти. Прошу записатися для обговорення цього проєкту, цих проєктів. Бакумов Олександр Сергійович, «Слуга народу».
2: Шановний пане голово, прошу передати слово народному депутату Андрію Герусу.
1: Андрій Михайлович Герус, будь ласка.
0: Шановні колеги, це останній законопроект з пакету Ukraine Facility, який був в нашому комітеті, який відноситься до предмету відання нашого комітету. Тому прохання його також сьогодні підтримати в першому читанні. Ми обов'язково будемо його доопрацьовувати до другого читання, тому що питання конкурсів, як зробити їх прозорими, як зробити їх справедливими, як зробити так, щоб до них була довіра, питання ротацій, питання підзвітності і відповідальності регулятора, зокрема, щоб регулятор свої звіти проводив тут, в Верховній Раді, це також те питання, яке треба буде доопрацювати до другого читання. Тому, безумовно, в нас ще буде робота, але прохання, щоб ми сьогодні в першому читанні проголосували цей законопроект і запустили відповідну роботу до другого читання. Дякую.
1: Дякую, будь ласка, Федина Софія Романівна, фракція «Європейська солідарність».
3: Прошу передати слово Івані Климпуш-Цинцадзе.
1: Будь ласка, Івана Орестівна.

0: Шановні колеги, очевидно, що на тлі критичних потреб енергетики, на тлі кричущих корупційних скандалів в енергетичній царині, на тлі маніпуляцій в енергетичній царині, нам критично потрібно мати незалежний, реально незалежний регулятор. На жаль, ні основний законопроєкт, ні альтернативний законопроєкт не відповідають цілковито ані рекомендаціям і підходам, які працюють в Європейському Союзі. Вже отримали критику Європейського енергетичного співтовариства. І тому, звичайно, ми розраховуємо, що до другого читання колеги в профільному комітеті будуть доопрацьовувати цей законопроєкт за умови ухвалення в першому читанні з врахуванням всіх тих зауважень. Ми всі хочемо перезавантаження енергетичного регулятора. Ми хочемо, щоб це була справді незалежна інституція, яка буде працювати в інтересах як громадян, так і, очевидно, бізнесу, для того, щоб ми розуміли, що цей ринок у нас насправді регулюється адекватно і відповідно до європейських підходів. Але це не означає, що той підхід, який на сьогодні пропонований в основному законопроєкті щодо зміни членів регулятора, є прийнятний. І його вже розкритикували наші європейські партнери. Мені колеги обіцяли автори, що вони скажуть з цієї трибуни, що вони готові працювати над цим, зокрема, над цією частиною і вдосконалювати її, цей законопроект. Якщо це дійсно так, ми готові підтримати це в першому читанні. Дякую. Прошу дати слово авторам.
1: Підтвердіть. Це хто у нас? Хлопук, підтверджуєте? Добре, зараз я... А він буде виступати, там виступ є в Железняка, і може передасть Хлопуку. Далі, будь ласка, Торохтій, партія «За майбутнє», а далі він виступить і скаже.
2: Пане голово, прошу передати Сергію Рудику.
1: Будь ласка, Сергій Рудик.
3: Щодня на українську землю, на українські підприємства, на українські магазини, на українські житлові будинки падають бомби. Щодня гинуть люди, а ми обговорюємо в цьому залі все, що завгодно. Банкрутство, посилки, безпека на дорогах, національний регулятор енергоносіїв, але не тільки те, що хвилює людей. 3 місяці тому я виступав з цієї трибуни і говорив про одне державне підприємство, яке займається не самокатами. Воно знаходиться в центральній частині міста, і майже щотижні туди прилітають ракети. Говорив про те, як фонд державного майна поставив туди фунта. Людину без досвіду, без фаху, з метою нібито збереження цього державного підприємства. Не всі мене тоді зрозуміли. Але тепер розуміє Служба безпеки України. Я тоді говорив про те, що все, що хвилює це державне підприємство нового керівника, це як поділити 4 гектара землі, які звільняться після масових бомбарувань цього підприємства. Але я помилявся. Їх далеко не тільки це хвилює. Їх хвилює навіть метал. 10 тонн алюмінія за 2-3 дня вивезених після чергової бомбіжки під приводом зачистки території. Звернулися Служби безпеки України. Відповіді досі немає. Ми проголосуємо за цей законопроект. Ми проголосуємо за багато законопроєктів, але товариство. Ми повинні співміряти наші космічні...
1: Дякую. Будь ласка, Железняк передає Хлопуку і заодно попрошу у доповіді, якщо можна, дайте відповідь на питання Івани Орестівни. Будь ласка, Хлопук, Максим.
4: Шановні колеги, нам потрібен, як суспільству, незалежний енергетичний регулятор. Незалежний від незаконного політичного впливу. незалежний від незаконного впливу великих гравців. Ми всі стали свідками того, що ми побачили, що попередній конкурсний добір був, м'яко кажучи, зламаний. До нього немає довіри. Так, ми, як автори, зіштовхнулися з необхідністю запровадити нові процедури і запропонувати за новими процедурами обрати новий склад конкурсної комісії. Так, комітет отримав лист секретаріату енергетичного співтовариства, в якому той не погодився з нормою про ротацію впродовж 12 місяців чинного складу комісії. Зі свого боку, на комітеті ми це проговорювали, і ми погодилися знайти рівно ту формулу, ту норму, яка буде беззаперечно підтримана секретаріатом енергетичного співтовариства, буде погоджена міжнародними партнерами і буде відповідати інтересам українського суспільства. Це, зокрема, і відповідь голові комітету з питань європейської інтеграції і запевнення, що у кожному кроці нашого комітету ми беззастережно будемо дотримуватися як інтересів українського суспільства, так і виконання наших міжнародних зобов'язань. Дякую.
1: Будь ласка, з процедури, Максим Аркадійович, тільки з процедури. Я бачу, зараз з процедури попросили, я вам дам одну хвилину. Будь ласка, Максим Аркадійович, перепрошую.
5: Руслан Васильович, я хотів повідомити, що мені не зрозуміло, як може бути незалежним регулятор в країні, який встановлює тарифи для всього населення. Як він може бути незалежним від уряду? Тому, вибачте, я за це не голосую.
1: Максим Аркадійович, ну це не з процедури. Будь ласка, хто у нас? Кучеренко Олексій Юрійович. Будь ласка, одна хвилина і голосуємо, шановні колеги.
6: Дякую. Ну... Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Зараз я поясню, чому ми не будемо підтримувати цей законопроект. І, повірте, важко професійно коментувати ці красиві, пусті гасла, абсолютно, які не мають жодного змісту, про так звану незалежність. Я, до речі, погоджуюсь з колегою Бужанським. Яка незалежність, яка незвітність? Тарифи для всього населення, ситуація на енергоринку, правила гри на енергоринку. Від кого незалежні? Від держави? Ви що, смієтеся чи що? Ключове питання, чому цей законопроект готували аматори-депутати, вибачте, а не уряд? Мова йде про центральний орган виконавчої влади. Чому уряд не підготував своє бачення, як цей орган буде працювати і як відповідати за свої рішення? На жаль, обмаль часу, але повірте мені, це настільки сирий і нікчемний законопроект, що голосувати ми за нього не будемо.
1: Шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка, займіть свої місця. З процедури, будь ласка, у нас з процедури Герус ще. Тільки з процедури, Андрій Михайлович.
7: Там було сказано стосовно доопрацювання до другого читання. Я підтверджую, що ми до другого читання маємо врахувати відповідні правки. Тому прошу зараз, щоб ми перейшли до голосування законопроекту і підтримали його в першому читанні, і потім доопрацьовували до другого. Дякую.
1: Шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Будь ласка, займіть свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій здійснення повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, реєстраційний номер проєкту закону 14-282. Я прошу народних депутатів голосувати.

0: За-249 рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект без обговорення. Секундочку, проголосуємо його. Я ставлю пропозицію, по фракціях покажіть. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проєкт закону 15358 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо встановлення відповідальності за керування транспортними засобами із перевищенням допустимого рівня шуму. Я прошу народних депутатів голосувати. Прошу голосувати. За 261 рішення прийнято. Будь ласка, тепер з процедури. У нас спочатку був Гончаренко, потім я дам Сірко. Будь ласка, Гончаренко Олексій Олексійович, з процедури тільки.
1: Звичайно, дякую. Я спеціально дав можливість проголосувати важливий законопроект, а зараз в мене є важлива процедурна пропозиція. Відповідно до статті 154 представлення проекту закон про державний бюджет України на наступний рік Верховній Раді, я пропоную запросити Верховну Раду сьогодні на представлення державного бюджету керівника одного з головних розпорядників бюджетних коштів, а саме Офісу Генерального прокурора України. Заодно, друзі, ми з вами дізнаємося, а хто ж сьогодні очолює Офіс Генерального прокурора, бо нікому це абсолютно невідомо, і це так бути не може. Тому прошу поставити на голосування запрошення, хай прийдуть, доповідять по бюджету, по бюджетному процесу, відповідно до регламенту Верховної Ради. Дякую.
0: Дякую, ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати.

0: За-89 Рішення не прийнято. По фракціях. Будь ласка, Сірко з процедури.
1: Шановний пане спікере, я вас звертаюсь до вас з проханням дати доручення Комітету транспорту інфраструктури провести засідання, на якому ми розглянемо, де можна взяти гроші для військових, як поповнити бюджет під час розгляду проекту і заслуховування проекту бюджету. Тому просимо дати нам можливість проводити засідання Комітету транспорту інфраструктури, не чекаючи закінчення засідання. Дякую.
0: Чи правильно я зрозумів, що дати дозвіл під час засідання, за це має проголосувати зал. 226 голосів. Я так не можу зробити. Ага. Шановні колеги, два комітети просять про таке доручення. Я ставлю пропозицію спочатку транспортному, потім правоохоронному. Будь ласка, дати дозвіл проведення комітету спочатку транспортному. Прошу голосувати. За 152 рішення прийнято, бо це була ініціатива комітету. І так само ініціює комітет правоохоронний. Будь ласка, ставлю цю пропозицію правоохоронного комітету дати їй можливість провести таке засідання. Прошу голосувати. За 168 рішення прийнято. Колеги з комітетів, займіться своєю роботою. Шановні народні депутати, переходимо до представлення Кабінету міністрів України проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2027 рік, реєстраційний номер 1600. Згідно з частиною 3 статті 154 Регламенту Верховної Ради, питання розглядається за процедурою повного обговорення. Відповідно до положень Регламенту, а також пропозиції Комітету з питань бюджету, Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп узгоджена наступна процедура розгляду цього питання. Представлення проєкту бюджету міністром фінансів до 15 хвилин. Відповіді міністра фінансів на запитання від народних депутатів – до 15 хвилин. Доповідь голови комітету з питань бюджету – до 5 хвилин. Відповідь на запитання від народних депутатів – до 4 хвилин. Виступи представників депутатських фракцій і груп – до 24 хвилин, по 3 хвилин на виступ. Виступи народних депутатів – до 6 хвилин, 3 хвилин на виступ. Оголошення про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили, які записалися на виступ. Заключне слово міністра фінансів та голови комітету до 6 хвилин, по 3 хвилини на виступ, всього до 75 хвилин. Шановні народні депутати, для представлення проєкту Закону про Державний бюджет України на 2020... З процедури? Артур Володимирович, що у вас з процедури?
2: Шановний Руслан Олексійович, хотів би звернути вашу увагу, що вже представлення бюджету починається з порушення. І це неправильно. Бо згідно регламенту України, уряд має подати бюджет до 15 вересня, це правильно. Але він має подати не менш ніж за 4 дні до представлення, для того, щоб народні депутати могли ознайомитися. Ми розуміємо, звичайно, що монобільшість ніколи не читає документи. І це сьогодні ми з'ясували ще один раз. Але ми все ж таки читаємо від корки до корки. У мене велике прохання все ж таки до уряду. Давати документи і надавати документи Верховну Раду для завчасно, щоб ми могли почитати. Бо, на жаль, цей проєкт бюджету містить собі багато корупції. І ми її вже знайшли. Дякую.
0: Шановні колеги, для представлення проєкту Закону про Державний бюджет України на 2027 рік запрошується міністр фінансів України Сергій Михайлович Марченко. До 15 хвилин, Сергій Михайлович.
3: Шановний Руслане Олексійовичу, шановні народні депутати, перш ніж я перейду до представлення проєкту Державного бюджету на 2027 рік, я хотів би зупинитись на поточному стані справ та окреслити передумови, яких ми готували головний фінансовий документ країни на наступний рік. Отже, по-перше, ми передбачаємо в цьому бюджеті продовження війни з Російською Федерацією у 2027 році. Ми також бачимо, що зараз ситуація ускладнюється, інтенсифікація бойових дій та цілодобовий терор цивільного населення продовжується. Також передбачається опалювальний сезон і відповідні наслідки і ризики, які пов'язані з цим. Руйнування енергетичної інфраструктури та нестача засобів ПВО. Також ми вже зараз констатуємо недостатні сили засобів та сектору безпеки і оборони. Міністерство оборони потребує додатково 27 мільярдів доларів США, і це тільки до кінця 2026 року. Також ми вже бачимо зменшення надходжень до бюджету через складнення роботи бізнесу. Це на це вплинули постійні обстріли, знищення складських приміщень та логістичних маршрутів, блокування портів. Ми бачимо очікування недоконання планів по податковій службі до кінця цього року на 70 мільярдів гривень. Також у нас потенційно може бути криза ліквідності. Дякую вам за сьогодні за успішне голосування в першому читанні закону про оподаткування посилок. Це дозволить нам, як мінімум, отримати певні передишки, якщо закони будуть проголосовані в цілому. Знову ж таки, треба разом спільно виконувати взяті на себе зобов'язання. Я вам вдячний, що ви підтримуєте уряд в цьому напрямку. На наступний рік у нас непокрита потреба фінансова 32,6 мільярдів доларів США. Це вже озвучена цифра, це те, над чим ми працюємо. Що ми робимо як уряд? Ми ведемо з нашими ключовими партнерами перемовини щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Найосновне і найперспективніше джерело – це робота з замороженими російськими активами і можливі напрямки секюритизації заморожених російських активів. Також проводиться робота щодо можливості структурування так званого Extraordinary Revenue Acceleration Loan 2, і ми над цим також працюємо. Але ми не тільки працюємо з зовнішніми джерелами, ми працюємо внутрішніми. Активізується робота групи міжурядової щодо детінізації економіки, де залучені всі фіскальні органи. ДПС, митниця, БЕП, Фінмон, які мають забезпечити приріст по доходам завдяки заходам по детінізації. Також ми знаходимо впровадження директиви ЄС щодо оподаткування, які ми маємо імплементувати. Це в тому числі стосується систем ПДВ. Також щодо 2022 року ми забезпечуємо стабільне заходження коштів міжнародної фінансової допомоги. Ви на слайді можете побачити, що починаючи з 2022 року ми залучили досить суттєвий ресурс бюджету України зовнішньої допомоги. За останні роки, з 2025 по 2026, ця потреба є стабільною і вона фактично не зменшується. На наступний рік потреба в зовнішньому фінансуванні передбачена на рівні 52,6 мільярдів доларів США. 20 мільярдів доларів США вже є у нас розуміння і джерел покриття цієї потреби. 32,6 ведемо перемовини з нашими партнерами, про що я оголосив на початку. Ключове питання – забезпечити ці кошти вчасно, і тому тут потрібна спільна робота уряду і парламенту. Коротко хотів би зупинитися на структурних проблемах. На слайді зазначено, ви бачите, суттєво негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами. До початку повномасштабного торгу у нас було мінус 2 мільярди доларів США. Негативне сальдо зараз складає 73 мільярди доларів США. Тому і заходи, які уряд вживає на підтримку вітчизняного виробника, підтримку експорту, мають бути спрямовані на підтримку не словами, а діями. Тому я знову ж таки підкреслюю заходи щодо обмеження товарів, які пересилаються малими посилками, це в тому числі заходи, які спрямовані на підтримку вітчизняного виробництва, вітчизняного бізнесу. І ми маємо на це працювати і робити всі кроки для цього. Щодо макроекономіки наступного року. Передбачається зростання ВВП на рівні 1,3%, інфляція 8%, середньорічний курс гривні індикативний 47,1 гривні за долар США. Доходи державного бюджету передбачені на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень, приріст до потреби.

0: точного року 450 мільярдів. Ми передбачаємо в першу чергу доходи за рахунок грантової підтримки. Крім того, закладені кошти на формування страхового резерву, страхового фонду на випадок втрат бізнесу через обстріли. Закладені кошти від оподаткування цифрових платформ та від оподаткування посилок. У розділі адміністраторів ми бачимо і очікуємо більш активну роботу Державної митної служби щодо доходів. Митні платежі прогнозуються в сумі понад 1 трильйон гривень, плюс 162 мільярди до поточного року. По податковій службі прогнозується зниження доходів на 79 мільярдів гривень через зниження дієвої активності та зарахування з 1 липня військового збору до спецфонду. Крім того, хочу зазначити, що зменшується плановий показник спрямування коштів від прибутку Національного банку України на 97 мільярдів гривень порівняно з цим роком. Щодо видатків державного бюджету. Видатки плануються на рівні 7 трильйонів 272 мільярди гривень, що порівняно з плановим показником більше на 865 мільярдів гривень. Оборонні видатки складатимуть 67,2 всіх видатків державного бюджету. В цілому сектор безпеки і оборони складає найбільші видатки, і це буде 4 трильйони 885 мільярдів гривень на приріст до цього року 518 мільярдів гривень. Якщо взяти до ВВП, відсоток оборонних видатків складатиме 43,8% до валового внутрішнього продукту. Постійно зростаєте під час війни, ви бачите це на графіку, на слайдах. Далі по структурі. На грошове забезпечення ми передбачаємо 1 трильйон 800 мільярдів гривень плюс 338 мільярдів. На закупівлю озброєння та військової техніки 2 трильйона 300 мільярдів гривень. Наступний слайд – це підтримка економіки, це додаткові робочі місця, податки, ресурс для оборони. На стимулювання економіки передбачено 96 мільярдів гривень, що на 46 мільярдів більше, ніж в цьому році. В першу чергу, знову ж таки, це йде мова про створення страхового фонду і продовження роботи ключової програми підтримки економіки 579, доступні кредити за цією програмою, передбачено компенсувати за на 19 мільярдів гривень. Наступний слайд – це, я вже зазначав, страховий фонд військових ризиків, 67 мільярдів гривень передбачено в разі підтримки парламентарями законопроєктів щодо підвищення відповідних податків для формування значеного фонду. Для підтримки аграріїв передбачено додатково 7 мільярдів гривень. Це різні програми підтримки фермерів, гранти і інші програми, в тому числі гуманітарне розмінування на 1,7 мільярдів гривень. Вперше під час повномасштабного вторгнення ми поступово відновлюємо дорожній фонд. На відновлення дорожнього фонду передбачено 53 мільярди гривень. На програми житлової політики передбачено близько 85 мільярдів гривень. І ви можете це побачити на слайді. Це і програми «Єоселя», це і компенсація житлових ветеранів, і інші програми, в тому числі програми «Євідновлення» для компенсації втраченого житла внутрішньопереміщених осіб передбачено 24 мільярди гривень. На підтримку енергетики буде передбачено 100 мільярдів гривень. В першу чергу це продовження планів стійкості. Також йдуть кошти на відновлення енергетичних об'єктів, на доплату енергетикам. Нові програми 700 мільйонів гривень буде передбачено на доплату енергетикам. На підтримку вугільної галузі, проекти з енергоефективності. Також варто зазначити, що ми з метою захисту об'єктів знижуємо нормативи відрахування дивідендів. І тільки в цьому році компанії енергетичні матимуть змогу спрямувати 19,5 мільярдів гривень вивільненого ресурсу на захист енергетичних об'єктів. Наступний слайд – це публічні інвестиції. На обсяг публічних інвестицій складе 116 мільярдів гривень. За напрямками, в основному це, ви бачите, це транспорт, це регіони, освіта, охорона здоров'я. Окремий пріоритет – соціальний захист. На соціальний захист передбачено понад 540 мільярдів гривень, на 73 мільярди гривень більше, ніж у 2026 році. в тому числі майже 293 мільярди гривень трансферт пенсійному фонду, 135 мільярдів гривень соціальні виплати допомоги, понад 3 мільйони отримувачів та інші соціальні видатки. Окремо ми виділяємо соціальні фонди. Ви бачите, у нас є три фонди. Пенсійний фонд, бюджет пенсійного фонду 1 трильйон 300 мільярдів гривень. Суттєво зростає фонд безробіття і фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. В цілому ми показуємо все, щоб це продемонструвати в цілому публічні фінанси. Важливий і надзвичайно пріоритетний напрямок – заходи з підтримки внутрішньо переміщених осіб. На ці заходи передбачено 83 мільярди гривень, в тому числі 40 мільярдів на виплату допомоги на проживання, 11,5 мільярдів на компенсацію за знищене житло, 12 мільярдів гривень на заходи з підтримки ВПО та інші заходи. На допомогу ветеранам передбачено 20 мільярдів гривень, на 3 мільярди більше, ніж в цьому році. На освіту продовжується підтримка. Передбачений ресурс 329 мільярдів гривень, на 51 мільярд гривень більше видатків поточного року. В тому числі передбачено зростання заробітних плат педагогічних працівників. На наступному слайді ви можете побачити, яким чином буде зростання. Якщо в 25-му році заробітна плата минулому буквально складала 16,6, то вже спочатку 27-го року заробітна плата педагогів буде 27,3 тисячі гривень, або фактично приріст 65%. Охорона здоров'я продовжує бути пріоритетом уряду. Загальний ресурс 293 мільярди гривень, в тому числі передбачається зростання коштів на програму медичних гарантій на 33,5 мільярди гривень. На централізовану закупівлю ліків приріст також передбачається 5,6 мільярдів гривень. Продовжені програми скринінга здоров'я населення, медичні послуги ветеранам та інші програми, які були зініційовані в цьому році і в цьому бюджеті. На оплату праці медичних працівників передбачені достатні коштів для того, щоб забезпечити зарплату лікаря не менше, ніж 30 тисяч гривень, зарплату медичного працівника 20 тисяч гривень. Спорт буде також підтриманий. Обсяг підтримки видатків на спорт 7 мільярдів гривень. Започатковано нові ініціативи підтримки спортсменів в 2027 році. Ми підтримуємо наших дипломатів. Додатково передбачено 3 мільярди гривень, це майже 30% приріст до поточного бюджету для підтримки дипломатичних працівників, для того, щоб вони могли виконувати свої функції. Це йде мова про компенсацію їх витрат. На підтримку регіонів передбачається величезний ресурс. Ми вважаємо, що 134 мільярди гривень приріст видатків на регіональну політику – це ресурси, які дозволять регіонам виконувати зазначені зобов'язання. На плани стійкості 60 мільярдів гривень, на додаткову дотацію на прифронтові території 30 мільярдів гривень. Вперше з 2022 року окремо передбачені видатки на компенсацію різниці в тарифах, і ми би хотіли, щоб ця програма дозволила максимально закрити питання боргів перед енергетичними компаніями. В цілому ресурс місцевих бюджетів зростає, власний, на 70 мільярдів гривень, на 60, вибачте, за рахунок горизонтального вирівнювання очікується додатково понад загальний ресурс буде з урахуванням горизонтального вирівнювання буде 1 трильйон гривень. В цілому, якщо говорити, яким чином ми будемо фінансування бюджету здійснювати, ви можете побачити на слайдах, це і зовнішні запозичення, внутрішні і погашення державного боргу. Державні запозичення передбачаються на рівні 2,4 трильйона гривень. Дефіцит державного бюджету зросте на 3% пункти, порівняно з цим роком буде складати 15% ВВП. Державний борг у нас зростає під час війни, це пояснюється необхідністю запозичення. Я хочу сказати, прошу вашу підтримку, ми вважаємо, що має бути конструктивна робота уряду парламенту. Прошу парламент взяти до розгляду цей бюджет. Бюджет складний, але спільно ми знайдемо спосіб його виконання.
1: Дякуємо, шановний Сергій Михайлович. На жаль, не вистачило часу. для повноцінної презентації. Але, можливо, під час відповіді на запитання ви зможете дорозкрити основні моменти бюджету 2027 року. Прошу народних депутатів записатися на запитання до міністра фінансів України. Нагадую, 1 хвилина на кожне усне запитання та по 2 хвилини для відповіді на нього. Будь ласка, Наливайченко Валентин Васильович.
2: Івану Григоровичу Кириленку передайте, будь ласка.
1: Іван Григорович Кириленко, звільніть, будь ласка, міністра нам. Да. Шановні колеги.
3: Дякую, я прошу звільнити можливість переговорити з міністром. Дайте можливість. Поставте понову з нуля, будь ласка.
1: Спочатку поставте, будь ласка, Івану Григоровичу.
3: Пане міністре, одне питання і побажання. Ворога можна перемогти тільки технологічно, тільки інноваційно. Іншого в нас виходу немає. Ні ресурсно, ні чим іншим, ви правильно сказали, у нас можливості немає. На нашу нещасну науку знову буде в 10 разів менше в бюджеті, ніж передбачає базовий закон і побажання. Знаєте, чого у вас супротив такий в залі по деяким законам? Декілька місяців тому ви запропонували депутатам війти в десятки робочих груп для переговорів з Європейським Союзом стосовно відкриття кластерів, переговорних і так далі, тому подібне. Включилися депутати, включилися всі робочі групи. Хоч одне засідання, хоч одної робочої групи було, хоч десь запросили якогось депутата, я такого не чув. Один віце-прем'єр, який перед вами був, провів переговори, щось попідписував, і нам в зал викотили півсотні законів, голосуйте. Кончайте цю практику. Верховна Рада не каналізаційний колектор. Дякую.
0: Іван Григорович, дякую за ваше запитання. В першу чергу, дійсно, у нас немає іншого варіанту, ніж знаходити рішення, в тому числі технологічне, в тому числі залучення наукових кадрів. Для підтримки наукових досліджень і науково-технічних розробок заплановано видатки в обсязі 24,2 мільярда гривень. Це приріст 120,7% до 2026 року. За загальним фондом 19,7 і ще є кошти за спеціальним фондом. Тобто це пріоритети і оборонка, і інші засоби. З приводу роботи в комітетах з народними депутатами по відкриттю кластерів і інших наших зобов'язань. Ми, як уряд і Міністерство фінансів, максимально зацікавлені в тому, щоб ви, як народні обранці, спільно розділяли з нами цю відповідальність. І тому у нас немає іншого варіанту, ніж залучати вас до перемовних процесів в тому числі. Прикладом такої роботи є ратифікація угоди про отримання макрофінансової допомоги і так званого кредиту Європейського Союзу 90 мільярдів євро. Я вдячний, що депутати ратифікували цю угоду. Це дозволило нам залучити ці кошти, і там були передбачені відповідні умови. І це означає, що ми спільно з вами тепер маємо ці умови виконувати. Щодо перемовин по кластерам, немає жодного сумніву, що без підтримки парламентарів і парламенту в цілому, нам буде дуже складно переконувати наших європейських колег мати певні більш практичні і можливості стосовані умови вступу в ЄС. Це стосується ключових секторів економіки України, в тому числі аграрного. Тому я думаю, що ми будемо вас активно залучати щодо цього.
1: Ніна Петрівна Южаніна, будь ласка.
4: Сергій Михайлович, ну насправді не можна сьогодні було представляти проєкт. Ми його не встигли ще прочитати, абсолютно точно. І оце все, що відбувається в залі, ну не можна так просто підходити до народних депутатів, які виконують свою функцію. У мене взагалі питання. Скажіть, будь ласка, пан Корецький, прем'єр, говорив про те, що цей бюджет по принципу жорсткої економії. крім витрат на військових, я жорсткої економії поки не побачила. Продемонструйте по розпорядникам, який принцип жорсткої економії, і конкретно по кожному розпоряднику, які статті ви не задовольнили, виходячи із їхніх звернень. Тобто, от саме головне, де зекономили, покажіть, будь ласка.
0: Дякую, Ніна Петрівна, за ваше слушне зауваження. Дійсно, бюджет непростий. Ми готові вам поділитися інформацією в розрізі кожного головного розпорядника, який був бюджетний запит, в якій мірі він задоволений. Незадоволений бюджетний запит в повній мірі в жодного органу державної влади, жодного міністерства. Це я вам гарантую, тому що ті потреби, які є в міністерстві, відомств, в частині формування їх політики, ми не можемо задовольнити по багатьом причинам. Якщо ви подивитесь по загальний обсяг потреби в зовнішньому фінансуванні, я вже зазначав про це, дуже важливо, це цифра 52,6 мільярди доларів США, вона залишається незмінною. Тобто ми про що говоримо? Що в нас можливості наші внутрішні, вони вичерпні, вони обмежені, ми не можемо розраховувати на суттєвий приріст доходів по причинам, які я зазначив у своєму виступі, це і руйнування енергетичної інфраструктури, логістичної, ретейлу. І тому, але з іншого боку, ми не можемо також розраховувати, що партнери наші будуть це перекривати. Тому ніхто не задоволений бюджетом. Повірте, в нас були дуже складні дискусії в уряді. І не тільки бюджет сектору не забезпечений в повній мірі, ті потреби, які вони... Бюджет кожного відомства не в повній мірі забезпечений. Але ми маємо виходити з балансів, з інтересів. І я думаю, що ключова задача – мати збалансований бюджет. Цей бюджет збалансований і реалістичний до виконання. Ми готові з вами попрацювати, показати, де саме і кому ми зрізали і зекономили. Дякую.
1: Мазурашу, Георгій, будь ласка.
5: Сергій Михайлович, запитання від наших з президентом виборців, які тримають фронт на передовій. Ваше ставлення до застосування нульового розмитнення для учасників бойових дій, або, якщо вона сказала, що забагато у нас лівих УБД, то хоча б для УБД, які зазнали поранень, захищаючи вітчизну. Ваша позиція щодо цього. Друге, ваше ставлення до індексації виплат для військових, у тому числі застосовуючи механізм державних облігацій. Це можливо зробити. Важливо індексувати виплати для військових. І третє, ваше ставлення до обмеження максимальних зарплат в держсекторі 10 мінімалками. В проєкті бюджету на 2026 рік навіть спікер і деякі голови ключових комітетів підтримували поправки з такою позицією – обмежити максимальні зарплати в держсекторі хоча б на час воєнного стану 10 мінімалками. Будь ласка, ваші відповіді на ці три запитання. Дякую.
0: Дякую за ваше запитання. З приводу нульового розмитнення для пільгових категорій, в тому числі ветеранів. Я не прихильник будь-яких пільг. Пільги будь-які мають, створюють диспропорції економічного розвитку і створюють проблеми іншого характеру, коли користуються ними не ті, хто має їх отримати, а інші ділки, які використовують ці схеми. Тому для ветеранів краще передбачити цільові програми підтримки, щоб вони мали можливість забезпечити себе тими засобами, які вони потребують. І про це в бюджеті йде мова. Щодо облігацій. Ми обмежені в частині випуску облігацій. Ми зараз можемо запозичувати тільки для того, щоб погашати ті облігації, які ми випустили в той передній період часу. Наші можливості внутрішнього ринку обмежені. Ми дійшли до ліміту ще в 2025 році. Зараз цей механізм існує тільки для того, щоб обслуговувати раніше випущені облігації. Тому додатково, на жаль, ми не можемо, крім зовнішнього ресурсу, на внутрішній ресурс розраховувати, на жаль, не можемо. Щодо обмеження виплат в державному секторі. Я не прихильник будь-яких обмежень. Заробітна плата в будь-якій сфері має бути справедливою. Якщо ви створюєте умови, коли ви штучно обмежуєте заробітні плати, це призводить до того, що люди приходять некомпетентні, непрофесійні, які, можливо, схильні до корупційних проявів їх дій. Тому заробітна плата має бути достатньою для того, щоб державні службовці, працівники органів влади мали можливість виконувати свої функції в тій мірі, якій вони мають це робити. Тому зарплата має бути справедливою.
1: Будь ласка, Ірина Мирославівна Константинкевич.
6: Пане міністре, дякую вам за ваше представлення, ваші думки. У мене є три коротких питання. Перше, ви говорите про справедливі зарплати, чи передбачається наступного року збільшення виплат на зарплати нашим військовим? Перше питання. Друге питання. Було анонсовано збільшення зарплат працівникам культури, які ми трактуємо, що це питання нашої національної безпеки. Чи буде збільшення зарплати, як передбачалось, на 70%? Друге. Третє питання. Скажіть, будь ласка, справедливо, чи буде переглянуто пенсії там, де зашкалюють по 300 тисяч, як ми чули у прокуратурі, і судові виплати по 200 тисяч, до справедливого врегулювання, як і 90% наших пенсіонерів отримують в межах 10 тисяч пенсійне забезпечення. Будь ласка, ще раз прокоментуйте питання справедливого підходу до пенсій, до зарплат. Дякую.
0: Дякую. Дякую вам за ваші запитання, вони досить критичні і важливі. З приводу військових, це ваше перше запитання. Ми передбачили достатній ресурс в бюджеті на 27 рік для того, щоб забезпечити справедливі виплати військовослужбовців. З урахуванням тих рішень, які були прийняті цього року в частині збільшення видатків, зокрема, на грошове забезпечення військовослужбовців цьому по сектору буде спрямовано 1,8 трильйона гривень. Це плюс 338 мільярдів гривень. Це дозволить забезпечити всі ті реформи, заходи, які були реалізовані в цьому році. Щодо сектору культура. Так, дійсно, було прийнято рішення, що працівники закладів культури мають також мати достойну заробітну плату. І в бюджеті на цей рік передбачено кошти достатні в органах місцевого самоврядування для того, щоб це рішення реалізувати. Якщо вони будуть не зможуть це рішення реалізувати, наприклад, це прифронтові території, інші, у нас є окремі трансферти, які ми будемо допомагати місцевим бюджетам для того, щоб це рішення реалізувати в повній мірі. З приводу несправедливості в частині пенсії. На жаль, я тут з вами згоден в частині несправедливості, але проблема в чому? В тому, що якщо ми обмежуємо законом навіть штучну пенсію, приймаються рішенням судів, які нас зобов'язують ці понів рішення виконувати. І ми, навіть обмеживши пенсії, розуміємо, що прийде час, коли ці пенсії відсуджують. Більш того, для цього, я думаю, що нам, ну, треба більш знайти більш суспільний консенсус. Недостатньо прийняття закону. Потрібна ще судова практика, щоб була його розуміння справедливості.
1: Будь ласка, Вельможний, Довіра.
7: Пане міністре, у бюджеті на 27 рік ви пропонуєте прожитковий мінімум 3559 гривень. Це менше 120 гривень на день. Поясніть українцям, як за ці гроші оплатити комунальні послуги, купити їжу та ліки. Чи готові ви особисто прожити на 3559 гривень хоча б один місяць? Якщо ні, чому держава продовжує називати прожитковим мінімумом суму, на яку фізично неможливо прожити?
0: Дякую. Прожитковий мінімум у нас на сьогоднішній момент, він дійсно не відповідає фактичному прожитковому мінімуму. У нас є, в тому числі з вами, дискусія щодо того, як цю ситуацію можна змінити, що потрібно зробити. В першу чергу, відв'язати інші виплати, які залежать від прожиткового мінімуму, від цього показника. Тому що, по суті, це показник для нас розрахунковий, і тому, звичайно, на цю суму коштів можна тільки жити, виживати, і то, напевно, вижити, напевно, неможливо. Тому він не відповідає дійсності, і ми робимо послідовні кроки для того, щоб, відв'язати виплати від цього показника. Більш того, постійно переформатовуємо виплати і створюємо умови для їх збільшення. Але це процес, який потребує в тому числі підтримки з боку парламентарів, оскільки не завжди заходи, які пропонуються, вони знаходять належну підтримку в парламенті. Тому ключова задача – відв'язати виплати від розміру прожиткового мінімуму. Тоді нам буде простіше показати його фактичний розмір і на нього орієнтуватися. Дякую.
1: І останнє питання, напевно, да, встигаємо. Роман Грищук, будь ласка.
8: Сергій Михайлович, вітаю. Моє питання стосується бюджету освіти. Зокрема, питання безпечного освітнього простору. В проєкті бюджету на 27-й рік бачу нову програму про укриття в дитячих садочках. Це дійсно те, що потрібно. Але в мене питання стосується закладів середньої освіти, зокрема шкіл. Декілька років підряд є вже субвенція від держави на побудову таких укриттів. Зокрема, деякі міста користуються цією програмою. Місто Київ останні три роки не подавалося на цю субвенцію, як результат маємо недобудовані укриття в школах. Розкажіть, що з бюджетом на укриття? Це перше питання. А друге, яким чином зміниться заробітна плата наших педагогів в закладах середньої освіти в цьому році порівняно з минулим? Дякую.
0: Дякую за запитання. У нас є окремий слайд, який стосується заробітних плат педагогічних працівників. Як я вже зазначав, у нас в середньому заробітна плата на 27 рік передбачена в середньому буде 27 тисяч гривень. Приріст до 25 року 65%. І ми вважаємо, що поступове зростання, яке було в першу чергу, це 50% в цьому році, воно забезпечено і на наступний рік, плюс ми додатково індексуємо ще на 10% зростання зарплат педагогічних працівників, починаючи з 1 січня 2027 року. Що стосується укриттів, на облаштування укриттів передбачено 3,7 мільярди гривень, в тому числі в школах 3 мільярди гривень. Звичайно, цих коштів в деякій мірі недостатньо саме в тих містах, де зараз найбільше є критичним це, і ми вважаємо, і ви справедливо означаєте, що місто Київ має достатньо коштів власного бюджету для того, щоб не розраховувати на підтримку з державного бюджету, тому що ми традиційно з 23-го року підтримували прифронтові території, прифронтові громади, і зараз прифронтові громади, великі міста прифронтових громад в тій або іншій мірі забезпечені укриттями школи, і там освітній процес відбувається офлайн, діточки мають змогу ходити в школи. Не в всіх громадах це забезпечено, і в тому числі в громаді міста Києва бажаємо бути кращим наявність укриттів. Знову ж таки, я думаю, що це спільна робота держави і органів місцевого самоврядування. Ми необхідну підтримку готові надати місту Києву для того, щоб це забезпечити. Дякую.
1: Дякуємо вам за виступ та відповіді на питання, Сергій Михайлович. Займайте, будь ласка, своє місце. І запрошую для доповіді голову Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолану Андріївну Підласу. До 5 хвилин, будь ласка.
9: Дякую, Олександру Сергійовичу. Шановні колеги, шановні українці, які дивляться нас онлайн. Перш за все, відповідно до закону, я маю вас поінформувати, що уряд вчасно подав законопроект про державний бюджет на 2027 рік до Верховної Ради, і цей проект відповідає вимогам бюджетного кодексу. Це шостий бюджет повномасштабної війни, і він знову більший за попередній. Витрати державного бюджету на 2027 рік, які в себе включають видатки, надання кредитів з бюджету і погашення державного боргу, планується в обсязі понад 8 трильйонів гривень. Це у 4 рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення. За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день, тоді як у 2022 році коштувала лише 116 мільйонів доларів на день. Водночас власні ресурси держави – це доходи без грантів, які надають нам міжнародні партнери, це внутрішні запозичення і приватизація не зростають, на жаль, такими темпами, як зростають витрати. Власні ресурси складуть близько 3,7 трильйонів гривень. Різниця 4,3 трильйони гривень, і її треба буде покрити міжнародною допомогою. Видатки бюджету, як вже сказав міністр, складуть більше, ніж 7 трильйонів гривень. Національна безпека і оборона була і залишається головною статтею видатків бюджету. Це 2

0: або боєприпаси, які передаються в Україну. Крім військових видатків, найбільші цивільні видатки є традиційними для державного бюджету. Найбільше – це соціальний захист. На жаль, це і обслуговування державного боргу на другому місці. Це освіта, медицина і підтримка громад та енергетики в громадах. Джерел покриття бюджету, як традиційно і кожного року, є чотири. Це власні доходи, приватизація, внутрішнє запозичення і міжнародна допомога. Ми зможемо більш детально про них проговорити під час питань, але коротко маю сказати, що власні доходи без грантів плануються на рівні 3,2 трильйони гривень. Це більше, ніж у 2026 році, але тут треба розуміти, що приріст дають в основному ПДВ, ПДФО та акцизи. І якщо зростання ПДФО пояснюється достатньо просто, і це за рахунок зростання кількості військовослужбовців, а відповідно і обсягу зарплат, які виплачує держава, то зростання ПДВ і акцизів в тому числі пояснюється під потенційним підвищенням ставок, податків, які запрацюють лише у разі голосування Верховної Ради, у разі ухвалення відповідних змін до Податкового кодексу. Це є ризиком для наповнення державного бюджету і потребує обговорення під час опрацювання до першого читання. Я хочу нагадати народним депутатам, що до 1 жовтня ви маєте можливість подати свої поправки та пропозиції. Бюджетний комітет опрацює їх, підготує бюджет до першого читання, і наприкінці жовтня ми будемо розглядати в цьому залі проект державного бюджету до першого читання. Дякую і готова відповісти на ваші запитання.
1: Так, дякую, пані Роксолана. Шановні колеги, народні депутати, прошу записатися на запитання до голови комітету. Нагадую, що 1 хвилина на кожне запитання і по хвилині на відповідь. Будь ласка, записуємося. Будь ласка, Кириленко Іван Григорович, «Батьківщина».
2: Передайте, будь ласка, слово моєму колезі Цимбалюку Михайлу.
1: Михайло Цимбалюк, будь ласка, фракція «Батьківщина».
3: Дякую, Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». У мене питання до доповідачки. Назвіть все-таки для народу України, для всіх військових, яку ви пропонуєте їм оплату? Грошове забезпечення військового 2027 року згідно проекту. Перше. Яку ви пропонуєте мінімальну пенсію для тих мільйонів українців, які сьогодні отримують 2600? Яка мінімальна пенсія буде 2027 року? Наступне. Чи буде презентувати уряд обіцяну пенсійну реформу? До речі, було доручення президента щодо пенсійної реформи і було доручення президента стосовно підняття грошового забезпечення. І з мінімальним прожитковим рівнем. Наскільки? На 300 гривень? Чи це справді так? Чи воно покриє рівень інфляції і росту споживчих цін? Наперед дякую за відповідь.
1: Будь ласка.
0: Дякую за ваше запитання. Воно дуже слушне і дає мені можливість чітко прокомунікувати, що державний бюджет не встановлює заробітну плату або розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця. Це, дивіться, це не є предметом обговорення під час державного бюджету, тому що це встановлюється постановою Кабміну. Що стосується прожиткового мінімуму, мені здається, міністр фінансів дуже вдало це прокоментував. Прожитковий мінімум, на жаль, в бюджеті залишається розрахунковою величиною, яка не пов'язана з реальністю. До прожиткового мінімуму прив'язана величезна кількість виплат і зарплат, через що уряд не може його підвищити до фактичного прожиткового мінімуму.
1: Так, дякую. Будь ласка, Григорій Мазурашу, «Слуга народу».
4: Прошу передати слово Дмитру Микиші для наших спільних.

0: запитань Роксолані Андріївні.
1: Будь ласка, пане Микиші.
2: Дякую, Роксолана Андріївна. У вас було в презентації, в вашому виступі сказано про те, що значні збільшення доходної частини бюджету нашого – це якраз податки ПДВ, ПДФО та акциз. Причому ПДФО пояснили, а ПДВ і акциз сказали те, що його необхідно буде підіймати. Так от в мене якраз запитання з двох частин. Перше, чи враховані вже даний бюджет з потенційно піднятим ставку ПДВ та акцизу? Це перше. І друге, чи враховано тут ПДВ для ФОПів, які зараз якраз і збурює суспільну увагу, і якраз це от врахування закладено вже в новому проєкті державного бюджету на 2027 рік? Будь ласка, дайте відповідь. Дякую.
1: Будь ласка. Ні, ПДВ для ФОПів уряд не закладає до проєкту державного бюджету. Але понад 131 мільярд гривень із запланованих доходів з'являться лише, якщо парламент ухвалить певні законопроекти. Наприклад, якщо збільшить ПДВ на 1% пункт і акцизи на 4% пункти, ми це обговорили, тут кожен буде визначатися сам. Крім того, якщо Рада продовжить дію податку на прибуток банків у розмірі 50%, а президент підпише закон про оподаткування цифрових платформ, то бюджет може отримати 52,5 мільярди гривень. Це вже враховано в бюджеті закладено. І нарешті від закону про посилки бюджет може отримати майже 12 мільярдів гривень. Вони закладені в бюджет. Це, звісно, не враховує транш макрофінансової допомоги, яка надійде в 2026 році.
3: Так, дякую. На жаль, час вже вичерпився для запитань. Але, шановні народні депутати, я прошу записатися. Дякуємо, пані Роксолана. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій і груп. Будь ласка, записуємося, хто бажає виступити, взяти участь в обговоренні.

0: Шановні колеги, дякую Сергію Михайловичу, Роксолані Андріївні, які тут виступили. Ви знаєте, величезніші два тома, багато написано, але, як не сумно, тут немає головного. Тут немає того, що нам може дозволити врятувати і зберегти країну. Тут немає того, що уряд, в якому і Сергій Михайлович працював попередній, нам обіцяв, неодноразово обіцяв, але цього не закладено в бюджет на 27 рік. Це збільшення заробітних плат для військовослужбовців. Їх немає. Ми збільшуємо одним верстам населення, збільшуємо одним працівникам держави, іншим. Але ми досі не можемо усвідомити, що якщо прийде Єдина Росія, то не буде ніяких державних зарплат взагалі. Не буде нічого функціонувати, якщо ми не зробимо те, що має бути головним. Да це забезпечення сімей тих, хто ризикує своїм життям і здоров'ям. Це мотивація для приєднання до Сил оборони нових людей. Це заробітні плати військовослужбовців. Чому ми не можемо усвідомити, що це є найголовніше? Бюджет, який не збільшує заробітні плати для військовослужбовців під час війни, не має права на існування, бо ми просто втратимо державу. Ми втратимо державу, якщо ми не будемо давати гідне забезпечення, да просто для життя. У військових є сім'ї, є дружини, є діти, яких теж треба утримувати, які хочуть їсти, яких треба одягти в школу. А ми в бюджеті піднімаємо заробітні плати іншим працівникам держави різного характеру. Але ми знову забуваємо про найголовніше. Про те, що дозволить нам всім вижити. Це зарплати військовослужбовців. Якщо це не змінити, то цей бюджет не має права на існування. Дякую.
1: Так, дякую. Будь ласка, Михайло Цимбалюк, фракція «Батьківщина».
2: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». З позитиву, а він насправді є, уряд вчасно подав проєкт бюджету, і це позитивно. Пане Павло, прем'єрське крісло вже, на жаль, зайняте. Це з позитиву. Наступне. Про проблеми. Ми надіємося, що знайдеться голова комітету бюджетного, бо все-таки це представлення бюджету, і це важливо, і для неї також. Про видатки. Про дохідну частину ми сьогодні почули. Справді, міністр фінансів фахово проінформував. Дещо ми зрозуміли між рядками, але проєкт бюджету непростий. Бо це проєкт бюджету воюючої держави. Але що насторожує? Видатки. Сектор безпеки і оборони. Є збільшення. Спасибі. Але основне – це воююча людина. Коли міністр каже про справедливість, міністр фінансів, це супер. Але яка справедливість? Коли людину забирають з приватного чи з іншого сектору, де він отримує 200 тисяч гривень зарплати і спить вдома, його мобілізують, розповідаючи йому про виконання державного обов'язку захищати державу конституційного, і платять 20 тисяч. А хтось в кабінетах на Грушевського рахує, що там більше, бо є доплати, підіть на ноль, і ви отримуєте 100 тисяч. Це перша проблема. Чому ми боремося за грошове забезпечення? Бо це база. Фахівці знають, що з 20 тисяч йдуть інші виплати в разі поранення, в разі інших непередбачених випадків, і йде майбутнє пенсійне забезпечення з 20 тисяч гривень. Коли ми кажемо про справедливість, то треба переглянути мобілізацію і бронювання. І вибачте, в чиновницьких кабінетах не мають сидіти хлопці по 40 років, а піти вони на фронт, а там хай працюють наші ветерани, які демобілізувалися за різних причин, як правило, за станом здоров'я. І жінки. Оце буде замінення і вилучення реально тих, кого сьогодні потрібно мобілізувати. І це буде про справедливість. Наступне. Я погоджуюсь, щоб сьогодні знайти фахівця, треба залучати великі кошти, щоб дати йому зарплату на будь-яких посадах. Ну, але давайте проглянемо результати антикорупційних органів. Це дало результат? Міністерські зарплати збільшили? Корупція що, зменшилася? На жаль, ні. Через це треба говорити про справедливість. Шановні колеги, не може людина, яка все життя працювала, отримувати пенсію 2868, як пропонує уряд в майбутньому проєкті бюджету. Не може. Чекаємо пенсійну реформу, яку обіцяв.
1: Дякую. Будь ласка, Сергій Вельможний, депутатська група «Довіра».
3: Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група «Довіра». Шановні колеги, уряд звертає увагу на те, що для виживання нашої економіки у цьому році нам вкрай потрібна підтримка міжнародних партнерів. А для цього ми маємо ухвалити більше 20 законів, які є вимогою МВФ. Ми вдячні нашим партнерам за постійну стабільну підтримку. Україну становлять героїчні люди, наші захисники та захисниці, які продовжують захищати державу. Без допомоги партнерів ми навряд чи змогли би успішно обороняти нашу землю. Але в цьому є і інша сторона медалі. Ми залежні від чергового кредиту або траншу МВФ. І справжня підтримка має бути в іншому. Спитайте у виробників аграрної продукції, наскільки легко та дешево зараз вивезти зерно з України. Це вкрай складне завдання, яке потребує величезних коштів. Дизельне пальне досягло позначки 100 гривень за 1 літр. Це страшна вартість. Рік тому ніхто би не міг і уявити, що взагалі можливо, однак, такі реалії. Україні та українцям дуже потрібна допомога. Але це має бути дієва підтримка на роки. Замість постійних кредитів ми маємо зробити все, щоб повернути безмитний режим ввезення української продукції в країни Європейського Союзу. Ми маємо отримати цілове фінансування для будівництва нових робочих місць і житлом для людей, які втратили власні домівки через війну. Ми маємо захистити українську залізницю, наші порти. Для цього нам вкрай потрібні засоби протиповітряної оборони. Життя від кредиту до кредиту – це величезний ризик. Якщо ми не отримаємо достатнє фінансування, силам оборони, вчителям і медикам не виплатять заробітної плати. Пенсіонери, люди з інвалідністю, переселенці не отримують підтримки. Це буде катастрофа. Тому наше завдання – прийняти такий бюджет, щоб Україна мала можливість достатньо заробляти для забезпечення власних потреб. Це вклад на майбутнє десятиліття. Дякую.
1: Та, будь ласка, Олександр Колтунович, група «Платформа за життя», будь ласка, депутатська.
4: Дякую. Шановні колеги, шановні наші глядачі, шановні виборці, ми проаналізували проєкт державного бюджету на 2027 рік, зокрема, сконвертовану результативну частину економічної політики нового Кабінету міністрів України, яка знайшла відображення в конкретних показниках, і звернув увагу на окремі виклики. Перше – це макроекономічний прогноз. Пропоноване зростання ВВП в плюс 1,3% на фоні руйнувань у паливно-енергетичному комплексі, в електроенергетиці, в торгівельній та іншій інфраструктурі, в транзитній блокаді експорту, в гірничо-металургійному комплексі, в агропромисловому комплексі. На мій погляд, навіть на фоні низької бази порівняння, ми все одно матимемо суттєве падіння, зважаючи на ці бюджетоутворюючі галузі. Тому макроекономічний прогноз, напевно, що має бути скоригований в сторону покращення. Тепер щодо номінального збільшення усіх показників бюджету, я хотів би, щоб ми всі зважали на інші параметри, з якими вони мають кореспондуватись і корелювати. Це, наприклад, індекс цін виробників промислової продукції, або індекс цін виробників будівельної продукції, або аграрної продукції. Подивіться, яка промислова інфляція, і тоді ви будете розуміти темпи і невідповідність темпів зростання цих параметрів і тих показників, які закладені в бюджеті. Далі дуже важливий момент, другий блок – це пролонгація інфляційно-девальваційних процесів. Незважаючи на те, що заявлена інфляція на наступний рік і прогнозована у 8% та девальвація національної грошової одиниці до 48 гривень за долар, все одно породжує досить серйозний інфляційний шок для кінцевих споживачів. Між іншим, хочу звернути увагу Національного банку України, що їхня політика інфляційного таргетування має бути також скоригована. Якщо у нас прогнозна інфляція 8, то облікова ставка точно не має бути 15,5%. Третій, найважливіший найважливіший момент, на який я традиційно звертаю увагу, це те, що у нас 67% видатків покриваються за рахунок трансфертів ЄС, зовнішніх і внутрішніх запозичень. Це ключові цифри бюджетної неспроможності України без зовнішніх запозичень і трансфертів Європейського Союзу. Є конкретні цифри, які про це свідчать, вони знаходяться в додатках 2 і 3, я на цьому не буду зупиняти увагу. Єдине, на що я підкреслю і додатково зверну увагу, що воююча країна в умовах дії воєнного стану витрачає майже 1,2 трильйони гривень на обслуговування і погашення попередніх боргів. А це великі цифри, я думаю, що питання реструктуризації традиційно має бути виправленим. І на завершення хочу звернути увагу, що наша група традиційно подасть поправки щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб, щодо перегляду соціальних стандартів, підтримки промислового виробництва в Україні. Дякую за увагу.
1: Ігор Молоток, група «Політична партія «За майбутнє», будь ласка.
5: Я знаю. Добрий день, шановні колеги, шановні головуючі. Ми маємо на розгляді проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Документ зареєстрований вчасно, і в ці складні часи це дуже важливо. Але ми розуміємо, з першого погляду він збалансований, ми розуміємо, що ми не застраховані від падіння ВВП, яке може прогнозуватися від непродажу зернових, які має проблему наша держава, наші аграрії. Також щоденне руйнування підприємств, яке може привести до цього. Але очевидно, що поки триває війна, бюджет держави має бути насамперед спрямований на забезпечення оборони. І це дуже важливо. В проєкті на сектор безпеки і оборони закладено 4 трильйони 885 мільярдів. Це майже на 11% більше, ніж у 2026 році. І це, мені кажеться, в воєнному часі для нас це дуже важливо. Можна казати про також підтримку регіонів і громад. Це дуже важливо для рідної прикордонної Сумщини, тому що, в першу чергу, там може бути тривати тривога від 18 до 20 часов на день. І це дуже тяжко для нашого населення. Дуже позитивна ситуація щодо відновлення державного дорожнього фонду. Це дуже важливо. Ми бачили, що цей дорожній фонд був, а після того його скасували і ремонтувалися дороги за рахунок резервного фонду. Це неможливо. Зараз на нього покладено 25%, це майже 52,8 мільярдів гривень. Також дуже важливо, що з них 34,2 мільярди на державні дороги, також 8,5 мільярдів на місцеві дороги. Не можна казати дуже важливу ситуацію про місцеві дороги, особливо при фронтових громадах, тому що це насамперед евакуація населення, вивезення поранених і так далі. Група «За майбутнє» буде підтримувати цей бюджет. Ми будемо слідкувати між першим читанням і другим за всіми ситуаціями, які будуть відбуватися. Дякую.
6: І, будь ласка, Ігор Мазурашу, «Слуга народу». Ігор Юрійович. Після того, да. Мазурашу.
7: Олександр Сергійович, прошу передати слово для принципового виступу колезі по фракції Олександру Качурі.
6: Будь ласка, Олександр Качура.
8: Олександр Качура, Сумщина. Ви знаєте, дуже прикро, що в воюючій країні в залі парламенту знаходиться менше 10 народних депутатів під час того, коли розглядається найважливіший документ. Ось він в мене в руках. Міністр фінансів вже кудись пішов, каву, де, я так розумію, пити. Але я вам хочу розповісти, знаєте, як на вихідних, не дивлячись на те, що тут так мало у нас колег залишилося, я думаю, що я зараз в першу чергу звернуся до українців і в першу чергу до керівництва нашої держави, вони повинні це почути. Коли я був на базарі, на вихідних. Я побачив те, що вже не було з 90-х років. Коли є помідори гіркі в одному ящику нормальні, по нормальній ціні, і є помідори гіркі в іншому ящику поряд. Те гниле, що раніше просто викидали. І зараз пенсіонери вимушені в цих ящиках порпатися, тому що в них мінімальна на сьогоднішній день пенсія 2595 гривень. Скажіть мені, будь ласка, хто на цю суму з цих з присутніх колег, от, може, Міністерство фінансів, ви готові прожити на цю суму? Я думаю, що це в їдальні Верховної Ради декілька разів пообідати за ці гроші тільки можна. А в бюджеті у цьому, ось дивіться, цей документ, я хочу, щоб пенсіонери всі українські знали, закладено збільшення плюс-мінус 11%, це у вас буде на 300 гривень більше. Скажіть мені, будь ласка, за оцих 2800, за них можна вижити чи ні? Москалі не знищили, так, як не вбили всіх наших пенсіонерів, так давайте їх доб'ємо таким підходом до формування пенсійного забезпечення. Я вже мовчу про те, що нам уже тут який сьомий рік, я пам'ятаю, уже розповідають про те, що от уже скоро розробимо реформу і підхід уже зміниться до формування прожиткового мінімуму. І нічого не змінюється, все таки гірше. Гроші втрачають свою цінність. Люди просто знаходяться за межею бідності, і ніякої відповіді і просвіту. Дайте хоча б світло в кінці тунелі. Скажіть, що ми зараз напрацьовуємо варіант того, що от буде забезпечення, що будуть справедливі пенсії. А тут тільки що колега з трибуни говорила про те, що в одних по 300 тисяч так забезпечення може бути пенсія, а в інших по 595. То де справедливість в нашій країні? То давайте згадаємо, що в Конституції написано, що Україна – це соціальна держава. То, можливо, нам треба на бюджету це розглядати, а змінити тоді, викреслити це з Конституції України? Давайте Конституцію змінювати. Тому я вимагаю від уряду, я звертаюся зараз і до політичного керівництва нашої держави. Треба змінити цей підхід, тому що ми просто зробимо так, що наші пенсіонери помруть від голоду. Запам'ятайте ці слова.
6: І, будь ласка, Європейська солідарність, Артур Володимирович Герасимов.
9: Шановні українці, на одній з нещодавніх зустрічей в парламенті прем'єр-міністр України уряду Зеленського сказав, що у нас в країні катастрофічна ситуація з грошима. І у опозиції виникли всього два питання. Перше, а яким чином тоді, якщо ситуація катастрофічна і не вистачає на військових, 21 серпня 2026 року ви, уряд Зеленського, виділили 26 мільярдів гривень на дороги? Яким чином в бюджеті цього року ви закладаєте на дороги 62 мільярди гривень? Так у вас катастрофічна ситуація з грошима, чи ви займаєтеся великим крадівництвом, продовжуєте? Мені це нагадує січень 22-го року, коли Європейська солідарність попереджала про виділення грошей на сектор безпеки і оборони, але замість цього всі гроші перекидалися на дороги. Окрім цього, дивіться, що цікаво. Вони формально збільшують витрати на закупівлю озброєнь всього на трошки більше, ніж 1 мільярд гривень. Підкреслюю, 1 мільярд гривень. В цей час на марафон, який є пропагандистським і який вже Європейський Союз багато разів просить Україну закрити, вони виділяють майже 2 мільярди гривень. На тисячу весну більше 5 мільярдів гривень. Я вже мовчу про кешбеки і інші нецільові витрати. Я просто не хочу їх згадувати. І це в той час, коли на закупівлю озброєнь більше одного трошки мільярда, а базове грошове забезпечення військовослужбовців взагалі не змінюється. Вони підвищують зарплати прокурорів, силовиків, а військових ні. Бо ще раз вам кажу, базове грошове забезпечення військових в цьому бюджеті залишається на тому ж рівні. Значно збільшується дефіцит бюджету. Між іншим, цифра дуже символічна. 1,666 трильйона. Ну, чесно кажучи, ніколи один відомий герой анекдотів не був так близько до провалу, хто він є насправді. І наостанок. Більше 50 мільярдів не гривень, доларів в цьому бюджеті зовнішні запозичення. Це допомога наших партнерів. Але ви знаєте, що цікаво? Вони хочуть продовжувати обманювати наших міжнародних партнерів, бо вимагають не грошей, але не хочуть виконувати вимоги міжнародних партнерів, не хочуть перезавантажувати ДБР, залишають на позиції людину під кримінальними переслідуваннями пана Проніна на фінансовій розвідці і, чесно кажучи, роблять це для того, щоб ми програли. Дякую.
6: Зараз у нас виступи від народних депутатів. Прошу записатися на виступи. До 6 хвилин, 3 хвилини на виступ.

0: Будь ласка, Юрченко Олександр Миколайович.
1: Прошу передати Рудику Сергію.
0: Сергій Рудик, будь ласка.

0: Шановні українці, в моїх руках два томи проекту державного бюджету на 2027 рік з додатками. В цьому залі він теоретично може бути у 8 колег, які дочекалися до цієї хвилини. Ви розумієте, кого ви обрали в 2019 році? Людей, які під час війни, коли немає жодної тривоги, не гребе, як буде жити рядовий українець в наступному, вже шостому році війни. Це не криза парламенту, це пиндець. Звичайно, потім будуть обговорення, будуть соціальні мережі гудіти, хтось по телевізору, кого допустять до марафону, розкаже, який це хороший бюджет, а хтось скаже, який він поганий. Але це ставлення моїх колег до того, як буде жити парламент цілий рік. Це дуже критичний проєкт бюджету, який тільки теоретично може бути. Видатки 8 трильйонів, а власні підтверджені доходи, теоретично підтверджені, 3,2. Хто дружив з математикою хоча б на рівні трійки в школі радянській, може цю різницю порахувати. І тут, як би ти не ділив, ми змушені на колінах просити кошти у наших так званих міжнародних партнерів. Але якою ціною? Ми сьогодні проголосували буквально два законопроекти, за які я не проголосував, попри величезні прохання багатьох моїх колег підтримати цей унікальний законопроект про посилки. Він спрямований проти кого? Проти олігархів? Ні. Проти великого бізнесу? Ні. Він спрямований проти цього маленького українця, прожитковий мінімум якого на наступний рік обраховує Міністерство фінансів на рівні 3691 гривня для працюючих і 2878 гривень для непрацюючих. Панове, чиновники, ви уявляєте собі, як за ці гроші, ну, я не про місяць кажу, там 10 днів протягнути. Ніхто цього не уявляє, але ці цифри. Я розумію, я все розумію. Важко, неймовірно важко, але неймовірно важко у тих, хто в окопі. НГУ – зарплата плюс 27,8% в бюджеті. ДПСУ – прикордонники плюс 22% в бюджеті. ГУР – плюс 30% в бюджеті. А по ЗСУ нічого не зрозуміло, поки що ми говоримо про цифри минулого року. От кому найважче, от кому треба було піднімати. Ми проговоримо.
1: І «Європейська солідарність», Гончаренко Олексій, будь ласка.
2: Є. Шановні друзі, зараз заслуховується Держбюджет України на наступний рік, зала пуста, нікому це питання не цікаво. І це насправді абсолютна катастрофа. Тому що цей бюджет, він не про людей, цей бюджет не про Україну. Він про чиновників, він про чергові прожекти, але він не відповідає на головні питання, які є в державі. Ну я, будь ласка, з цифрами. Програма забезпечення діяльності президента та Офісу президента – плюс 200 мільйонів гривень, на 22% плюс. Ну, звичайно, а як же ж? Президенту треба додати. ДБР – плюс 800 мільйонів. Ну, а як же ж? Звичайно, ДБР же ж має захищати президента. Офіс генпрокурора – плюс 2,5 мільярда гривень. Це на що не вистачає? На мішленівський ресторан черговий? 2,5 мільярда гривень. На яку музу закладаються ці гроші? Для кого? Для чергових втікачів, яких зараз обере Зеленський і буде подавати сюди Верховну Раду кандидатуру? Кого вони ще хочуть додати? Кому? БЕП плюс мільярд і так далі. То для кого цей бюджет? Для президента і його ручних силовиків? Питання, як наповнити бюджет? Та відповідь проста. Поки державний бюджет пустий, державна скарбниця пуста, скарбнички Міндіча, Галущенка, Чернишова, Єрмака, Мудрої і інших невстановлених і встановлених осіб, поки що невстановлених. Їхні скарбнички переповнені, як квартира крупи, забита баблом, що вона викидала крупа, депутатка Хмельницької облради від «Слуги народу», яка викидала бабло сумками з вікна квартири, коли до неї прийшли. Їхні скарбнички переповнені, вони не знають, куди це бабло вже скердувати. А державна скарбниця, звичайно, пуста. Бо, знаєте, є ж закон фізики про те, що якщо звідкись воно щось пропало, то десь звідкись воно з'явилось. Тільки мало би бути навпаки. Пропадала мати, мало бути в тіньовій сфері, а пропадає в бюджеті, а набігає туди корупціонерам черговим. І це є абсолютна катастрофа. Цей бюджет не відповідає на ключові питання. Пенсії, виплати людям з інвалідністю, грошове забезпечення військових, зарплати вчителів, і не тільки вчителів, а освітян, про яких взагалі забули, бібліотекарів, технічних працівників, працівників дитсадків і так далі, медики, Укрзалізниця. Де все це в цьому держбюджеті? Ні, там нема цьому місця, бо там є тільки президент і його друзі.
1: Шановні народні депутати, обговорення представлення проєкту закону про державний бюджет на 2027 рік завершено. Відповідно до регламенту повідомляю, що записались на виступи 13 народних депутатів, виступили 9 народних депутатів. Ну, ми в процесі, Артур Володимирович. Можна ми закінчимо процедуру, потім будемо. Шановні колеги, для заключного слова запрошується міністр фінансів України Сергій Михайлович Марченко.
3: Шановний головуючий, шановні народні депутати, надзвичайно вдячний вам за вашу конструктивну критику, рекомендації, коментарі. Я думаю, в процесі розгляду в парламенті бюджету ми зможемо з вами ще додатково продискутувати, і зустрічі будуть із фракціями, і з комітетами. Тобто, дякую, робота, я думаю, буде активною, продуктивною, ми розпочнемо її, починаючи з сьогоднішнього дня, і готові максимально конструктивно з вами відпрацювати всі складні питання, які є, і складні моменти, які є. Хочу наголосити окремо, бюджет на сьогоднішній момент, поданий в уряду, є реалістичний, збалансований, і тому хотілося б, щоб він таким і залишився, коли ми голосуватимемо за основу і цілому після результату його розгляду. Дякую вам за розуміння, за підтримку. Готовий максимально з вами відпрацювати цей процес бюджету творення. Дякую. До максимально конструктивної співпраці.
1: Дякую, Сергій Михайлович. І до заключного слова запрошується голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету Руслана Андріївна Підласа.
4: Шановні колеги, дякую за всі ваші пропозиції та озвучені думки. Чекаємо їх у формі поправок до першого. Ми будемо разом з вами спільно працювати над бюджетом до першого читання. Дякую.
1: Дякую. З процедури Артур Володимирович Герасимов.
5: Шановний Олександр Сергійович, відповідно до частини 4 статті 154 Регламенту Верховної Ради України, хочу внести пропозицію відхилити поданий Кабінетом Міністрів України проєкт Закону України про Державний бюджет України на 2027 рік, номер 16000 від 16.09.26 у зв'язку з його невідповідності вимогам Бюджетного кодексу України і, чесно кажучи, тому що він є антиукраїнський. Прошу поставити це на голосування. Дякую.
1: Відповідно до якоїсь статті, Артур Володимирович? 154, частина 4. Да, Верховна Рада може прийняти рішення в його відхиленні у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу, Артур Володимирович, да. Тому, відповідно до статті 154 пункт 4, ставлю на голосування пропозицію Артура Володимира Володимировича Герасимова відхилити проєкт закону про державний бюджет України на 2027 рік з реєстраційним номером 16300. Прошу голосувати. За 7, проти 2. Да, будь ласка, да. По фракціям покажіть, будь ласка. За два рішення, за сім рішення не прийнято. І, шановні народні депутати, представлення проекту закону про України про державний бюджет України на 2027 рік реєстраційний номер 1630 завершено. Відповідно до статті 154 Регламенту Верховної Ради України, проєкт закону України про державний бюджет України на 2027 рік вважається взятим Верховною Радою для подальшої роботи. Нагадую, що відповідно до частини першої статті 156 Регламенту Верховної Ради України народні депутати, комітети з урахуванням встановлених вимог формують свої пропозиції до проєкту закону про державний бюджет України на 2027 рік і не пізніше 1 жовтня направляють їх до Комітету з питань бюджету. Пропозиції, направлені до комітету після 1 жовтня, не розглядаються. Шановні колеги, з радістю інформую вас, що перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, на сьогодні завершено. Дякую всім за роботу. Оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Працюємо далі заради нашої держави. Слава Україні! Героям слава!

0: наша зброя.
1: Сам знаєш чому.
2: Хочеш знати правду? Мені теж страшно, коли їду на позицію, коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома. За маму, яка не спить. За тата, який ховає тривогу. За дитиною.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
6: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
7: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Це модульне містечко у Львові. Попри зруйновані оселі та окуповані домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кожен намагається заново облаштувати своє життя. Пан Володимир, до прикладу, біля своєї кімнати висаджує овочі та квіти.
1: Деякі повиривали, ось оце такі залишились маленькі, отакі остри, які виросли.
0: Володимир Чуйко із Харківщини. Живе у модульному містечку з квітня 22-го року. Чоловік добре пам'ятає день, коли в його рідне селище зайшли росіяни.
1: У нас тоді від дому десь метрів 50 був прильот. І посікло садок, по-моєму, шибку у нас винесло. Значить, прилетів осколок у сливу, і слива розкололась отак. Там у станції зробили катівню. І в совхозі зробили катівню. І людей катували струмом, струм підключали і катували людей. Катували за те, що людина багато жила. Багато жила, багата людина. І за те її катували.
0: Тоді і зрозумів, залишатися небезпечно. Передусім чоловік хвилювався за дружину, яка має інвалідність та потребує постійного піклування.
1: Вона боїться оцих взривів. Оце навіть от шахет летить, вона вже паніка. От що буде, оце зараз якщо в нас прилетить, вона боїться страшно всього. Тому, може, ми із-за цього і швидко і покинули. Може, так би ще й посиділи, може, знаєте, як люди, та наладиться, там уже обстрілів не буде, та що. А тут таке почалось і все. Неї навіть вона стала хуже бачити тоді, назріння дало тоді, оці обстріли пішли. А тут, як во Львові, оця тривога починається, і починають ці шахеди літати, то в неї вже панічна, як панічний страх з'являється. Більше переживав за сім'ю, щоб нас, якби то, ця війна не розлучила. Ну, що б моя жінка робила без мене, я без неї. Що б було, якщо б кого-то з нас убили? Це дуже болісні речі, про це розповідати дуже тяжко.
0: Евакуація для подружжя почалася з самого ранку. Початку до Харкова, а далі потягом до Львова. Початку прихисток знайшли у шкільному спортзалі, а згодом переїхали до цього модульного містечка.
1: Ми тут в модульному містечку, комнатка невеличка, але уютно, добротно. Ми вже проживаємо з самого початку в цих модульних містечках. Нам нічого не заважає тут для проживання. Нам допомагають. Допомагає адміністрація, допомагають волонтери.
0: Сім'я Володимира щодня згадує про свій дім. І понад усе мріє повернутися на рідну Харківщину.
1: Якщо закінчиться війна, думаю, повертати. Це відстраювати те, що понівечене, те, що знищене.
0: У Львові переселенців приймають у одному модульному містечку. Нині там живуть понад 1000 внутрішньо переміщених осіб, зазначають у тамтешній адміністрації. Загалом же у місті, за останніми даними Центру соціальної підтримки міської ради, понад 95 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а в усій Україні це понад 4 мільйони 600 тисяч.

мабуть, що всі маємо певні проблеми із зором, у когось це вікові зміни, ну, а в когось на фоні стресу починає падати зір. Але зараз статистика така, що вже 75-78% в Україні людей різного віку користуються окулярами для корекції зору. Так, що це таке? Що це означає? Що нібито так, картинка вся загальна вам зрозуміла, нібито ви все бачите, але коли потрібно щось почитати, наприклад, якусь інструкцію там дрібним шрифтом, або ще щось, ви просто не бачите. І тоді що ми вдягаємо? Окуляри. Окуляри для корекції зору. Пропозиція буде саме такою. Я ще раз скажу, що це окуляри, в яких ви не ходите весь час, а коли ви їх надягаєте тоді, коли потрібно, ну, от так, ниточкою в голочку попасти, побачити текст, тобто якусь там дрібну-дрібну роботу зробити з дрібними детальками, от тоді ви надягаєте ці окуляри. Ну що, найкраща вартість, як завжди, тому що ми з вами зустрілися на Хітлайн. Вартість нашого хіту продажі окулярів Nano Optic складає 499 гривень, і це ціна розпродажу. Що важливо, і я завжди на цьому наголошую, що сама лінза, вона пластикова, це для вашої безпеки, тому що скло – це небезпечно, скло біля очей – це суцільна небезпека. І все ж таки більшість виробників зараз переходять вже повністю на пластик. Такого розуміння, як оптичний пластик, не існує, просто хороший якісний пластик. Так, він гарно полірований, він не має викривлення, тобто картинка, просто ідеальна картинка, не пливе. Отак вони виглядають, мені здається, вони з легенькою поляризацією. Ну, судячи з напилення, ну, можливо, ну, я дозволю собі припустити, що тут легенька поляризація. Принаймні, я і бачу, що вона є. Тобто, ми сьогодні про поляризацію з вами говорили. Так, ну що, спочатку, знаєте, я завжди так акуратно, я боюся щось зламати, коли ці окуляри починаю складати. А потім розумію, що боятися нема чого, бо вони не бояться. Тобто, поводьтеся з ними як завгодно, вони просто складуться собі у таку невеличку і дуже компактну конструкцію. Давайте покладемо ще у чохол. Слухайте, тут все. І серветочка вам, і отакий класний чохол на кнопці. Бачите, він достатньо твердий. В сумку кладіть собі спокійно. Він прямо тут підсилений. А, він тут ще й підсилений. Підсилений з двох сторін, тобто десь щось там важкеньке зверху покладете, то він не примнеться і нічого у вас не зіпсується. Серветка обов'язкова із мікрофіброю, ми окуляри завжди протираємо, ну, а як без цього, так, тому що ж пальчиками один раз тронув і все, слід є, це окуляри і по-іншому бути не може. Якщо ви думаєте, що є якісь окуляри, які, на яких не залишаються слід, немає таких окулярів. Отак от гарно придумали, що на пояс можна надягати, от розрахований цей чохол, що можна надягати на пояс, все під рукою. І не зрозуміло, що там окуляр, навіть ніхто не здогадається. Наносники тут регулюються. От я зараз дивлюся також такий момент. От у всіх там по-різному. У когось переноситься широка, у когось вузенька. Або якщо ви хочете посадку зробити вище або нижче окулярів. Так, ви знаєте, що це можна зробити наносниками. Тільки дуже обережно ви їх підгинаєте. Тут таку можливість наносники дають. Наносники класичні. Я завжди дивлюся, щоб силіконові наносники були на саморізку, тому що якщо потрібно буде, наприклад, їх поміняти через певний час, ви можете це зробити. Тобто це окуляри, які ремонтуються. Це важливо. Так, от я також, коли купую окуляри, я дивлюся, щоб вони ремонтувалися. От якраз це той варіант, де ви зможете, маючи, наприклад, цей рімкомплект для окулярів, їх самостійно підрегулювати і підремонтувати. Так, якісні, надійні, метал, боже, дивлюся, гарненький, рівненький, заполірований. Так, тобто якість тут дуже і дуже достойна. Те, що вони так складаються, те, що от туди-сюди вони все буде відкриватися і закриватися, ви можете переживати, що воно там зіпсується, зламається. Але всі деталі там, де згинається, де саморізики, вони металеві. Так, оця ця конструкція, де от там рухливі деталі, отут, наприклад. Так, тут же метал. Отут. Тут метал. Тобто тут переживати не варто. Ще раз повторюю, всі рухливі деталі, вони металеві. От деталька також ця рухлива, цю переносницю, що ми складаємо. Зазирайте на Хітлайн. Будь ласка, перевіряйте, дивіться, що тут відбувається. Ну, а я пропоную зараз встигнути зателефонувати, і ми будемо іти далі, тому що для вас є ще дещо цікаве і корисне.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: За 317. Рішення прийнято. Постанова ухвалена в цілому. По фракціям покажіть, будь ласка.
1: Так, сьогодні Верховна Рада голосувала за подання президента про відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. 317 голосів за, 0 проти і 0 тих, хто утримався. За законом про прокуратуру, генпрокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради. Згода парламенту вже є, а ось указ Володимира Зеленського поки що не опублікований. Сам Кравченко до України так і не повернувся. Тим часом в офісі генерального прокурора заявили про нечинність підозри, яку Кравченко раніше підписав директору НАБУ Семенові Кривоносу. Що відбувалося у цій державній інституції останнім часом? Хто керує офісом генпрокурора в Україні нині і що буде далі? Хто буде наступним, вже п'ятим за президентство Володимира Зеленського, генеральним прокурором України? Всім привіт! Це проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. Щовечора у будні на «Еспресо» ми з вами зустрічаємося, говоримо про важливі події та заяви, з'ясовуємо причинно-слідкові зв'язки і намагаємося спрогнозувати, а до чого це все призведе і ще що буде далі. Отже, депутати українського парламенту дали згоду на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України. Це необхідний, але не остаточний етап за законом про прокуратуру, адже після голосування у парламенті саме президент має видати указ про звільнення Кравченка. І на момент виходу програми документ ще не було опубліковано. Сам Кравченко рішення народних депутатів ніяк не коментував, хоча протягом останніх двох днів був досить активний у своїх соцмережах і в Фейсбуці, і ось у одному тільки Телеграмі розмістив 12 дописів. Зокрема, Руслан Кравченко запевняв, за час свого керівництва в офісі генпрокурора не підписав жодного політично вмотивованого процесуального рішення. Ані стосовно представників опозиції, ані депутатів провладної політичної сили. А ще поки що чинний генпрокурор дорікнув і президенту України за те, що той напередодні закликав парламент підтримати подання про його відставку. Ні Конституція України, ні тим більше закон України про правовий режим воєнного стану не наділяють президента правом вимагати від депутатів рішень, ухвалення яких належить до їх виключних повноважень. Це цитата написав пан Руслан Кравченко. До цього він також заявив про створення свого YouTube-каналу і опублікував ще одне відео, в якому звинувачує директора НАБУ у вимаганні хабаря. Ця історія з 2014 року родом, коли Кривонос працював начальником реєстраційної служби Обухівського міського районного управління юстиції у Київській області. Тоді він нібито за цим відео вимагав 72 тисячі доларів за виділення земельної ділянки на Київщині. У відео, яке опублікував Кравченко, наведені нібито телефонні розмови за участю Кривоноса. Сам директор НАБУ наразі ніяк не коментував це відео Кравченка, але раніше, коли ця історія вже з'являлася в медіа, і, зокрема, вчора на брифінгу, він сказав, що не хоче це коментувати. Раніше він заявляв, що у цій справі його двічі допитували як свідка. Підозри він не отримував, а саме кримінальне провадження було закрите ще у 2015 році. Разом з тим, у 2016 році, коли на справу про земельну оборудку звернули увагу журналісти-розслідувачі, Семен Кривонос відмовився тоді очолити Одеське територіальне управління НАБУ, хоча перед тим він переміг у конкурсі. Руслан Кравченко також опублікував у своїх соцмережах квитанції відправлення підозри Кривоносу. Рух посилив.

0: посилки у додатку «Укрпошти». До України генпрокурор досі не повернувся, про місце свого перебування нічого не повідомляє. Нагадаємо, він з України виїхав за кордон у ніч на 14 вересня, як заявив у відрядження, він показав навіть документ. У прес-службі ж офісу генпрокурора заявляли, що Кравченко відправився до Парижа для участі у засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. Утім, у самому Пар'є заявили, що участь Кравченка у заходах не передбачена. Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач каже, є неперевірена інформація, що Кравченко може перебувати в одній із країн ЄС або ж у Дубаї. І далі ми будемо обговорювати цю тему із народними депутатами, із експертами. Але ж зараз в коментарях прошу вас написати свою думку про те, чи, на вашу думку, генеральний прокурор, чи вже екс-генеральний прокурор, а поки указу немає президента, може він ще... Генеральний прокурор, чекаємо на цей указ. Зараз будемо з експертами розбиратися, в якому статусі нині перебуває Кравченко. То, на вашу думку, чи він повернеться після свого звільнення до України? Ну і також напередодні уряд припинив повноваження виконувачки обов'язків керівниці Державної податкової служби Лесі Карнаух. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Корецький ніяк не пояснює це рішення, однак, як відомо, раніше у 2023-2025 роках Карнаух була заступницею Кравченка, коли той очолював саме Київську обласну військову адміністрацію. Згодом, коли Кравченко очолював Державну податкову службу, Карнаух була його заступницею і, власне, після переходу Кравченка в офіс генпрокурора зайняла його посаду у податковій. На плівках НАБУ і САП у рамках операції «Карфаген» канцлер, якого слідство називає посадовцем офісу генпрокурора Сергієм Кропивою, розмовляє з шефом про призначення лояльної людини у Державну податкову службу. У самій податковій тоді заявили про готовність сприяти у розслідуванні антикорупційних органів і закликали не робити поспішних висновків. Тож далі в нашому ефірі ми розберемо кілька головних запитань. По-перше, у якому статусі перебуває сам пан Кравченко? По-друге, що взагалі відбувається в Генеральній прокуратурі України? Тому що звіти також от буквально вчора ввечері почали надходити, ну, цікаві, скажімо так, насправді сигнали. Тобто, у той день, коли Кравченко почав заявляти про підозри в бік директора НАБУ і в бік близької людини, очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в той же вечір, фактично, тобто напередодні, 14 вересня, на офіційній сторінці Facebook Генеральної прокуратури України з'явилося повідомлення, що усі підозри, ну, ніби як скасовані, їх немає. От питання виникає, хто стоїть, хто автором навіть є того допису, хто зараз, можна сказати, керуючись справами і все вирішує в Генеральній прокуратурі, чи є така людина, ось тому що навіть цей допис мав хтось написати і мав хтось ухвалити рішення, аби написати. Ну і що буде далі, власне, з цією посадою Генерального прокурора, як його будуть призначати? Чи знову президент пропонуватиме, чи все-таки буде конкурс? До нашого ефіру Олена Трегуб долучається, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії. Пані Олено, добрий вечір, вітаю вас.
1: Доброго вечора і вам, глядачам.
0: Давайте ми почнемо з оцієї теми, напевно, про все-таки статус Кравченка. Тобто, сьогодні ми побачили, парламент одноголосно фактично проголосував за його відставку. Але поки що ми не бачимо указ президента України. Може, він ці хвилини зараз з'явиться, будемо слідкувати. Але, тим не менш, до того моменту, як з'явиться указ президента України, Кравченко ще лишається генпрокурором чи все ж таки ні?
1: Ну, фактично ще лишається, але, ну, тобто він знаходиться в такому перехідному етапі, але він, ну, він є відстороненим прокурором. Ви ж пам'ятаєте, що перед цим його президент відсторонив. Тому, тобто він не може виконувати ніяких функцій, але його посада станом на сьогодні ще не до кінця є вільна. Тобто не можна ще призначати нову людину на його місце, якби ми хотіли вже зараз.
0: Є просто версія і така, що, в принципі, той указ президента про припинення повноважень пана Кравченка також його можна по-різному трактувати. Тому ось цікаво, насправді, коли буде цей указ. Він може з'явитися, тобто є якийсь термін, коли він має з'явитися? Чи він може з'явитися вже сьогодні? Чому він не з'явився одразу після голосування, наприклад, та? Або завтра зранку він має бути? Коли?
1: Ну, моя думка така, що він має з'явитися дуже швидко, якщо, тому що це дуже принципово для президента показати, що те, що відбулося, те, що зробив Кравченко, що він втік за кордон, що він оголосив цю підозру НАБУ, що це президент, по суті, за цим ніяк не стоїть, щоб це не приписували до нього. Тому, ну, звичайно, я думаю, що скоріше за все це і буде зроблене, але справа в тому, що Кравченко вже тиждень перед тим, як він втік з України, лишався чомусь генпрокурором і чомусь він не був відсторонений відразу президентом. І це, звичайно, що тінь кидає на президента, тому звичайно, що зараз би президент мусив дуже, ну, швидко відреагувати, тому що, ну, сором дуже великий від дій Кравченка.
0: Олено, якщо говорити про те, що відбувається в Генеральній прокуратурі нині, хто там є керуючий, тимчасово виконуючи обов'язки, хто за головного? Ми ж вчора всі спостерігали, що зранку Кравченко написав, що ось є підозра директору НАБУ та близькій людині керівника антикорупційної прокуратури, і ввечері офіційна сторінка Генеральної прокуратури України написала, що, ну, там підозр немає, скасовано і все. Хто, чи є якась інформація, або ж за законом, як це має бути, хто там зараз за головного?
1: За законом, ну, завжди у всіх органах це перший заступник має виконувати функції, якщо першої особи немає, і також за законом Кравченко, коли писав своє ось це наказ на відрядження, він повинен був там написати про те, що на моє відрядження я покладаю обов'язки з виконання моєї ролі, виконувача обов'язків, на таку-то людину. Ну, він цього не написав. От, тому, ну, чесно кажучи, я зараз, ну, тобто, я так розумію, що там є оця людина, заступник його на прізвище Крим, і на нього вказували, що він начебто був, ну, тобто, уповноважений Кравченком виконувати обов'язки. От, але також з цим виконувачем обов'язків, то я хочу застерегти, що це така досить ситуація небезпечна, бо суспільство має упевнитися в тому, що буде обрано, ну, нового, саме, ну, затверджено генпрокурора. Бо саме генпрокурор по закону України має право вручати підозри депутатам. І зараз такі спекуляції є, що можуть внести законопроект, коли от, ну, буде чітко прописано, що виконувач обов'язків не може цього робити. От нам треба слідкувати за цими маніпуляціями, бо все, що зараз буде відбуватися навколо Генпрокуратури, ми розуміємо, що це стосується нових підозр. У нас є ціла черга дуже високопосадових людей на ці підозри. І є такі люди, яким може вручити підозру тільки прокурор, наприклад, це депутат, от, наприклад, Давида Рахамія, так? Бо по ньому проходить уже слідчі дії були за справу про конверти. Ну, тому, звичайно, що, ну, ретельно треба слідкувати, і різні я чула варіанти, що буде зараз відбуватися, кого будуть призначати. В мене, на жаль, немає інформації. Я так само ці всі чутки, ну, в колах навколо політичних там чую про різні ідеї. Там, але мені здається, ці всі речі, про що говорять, ну, я вам скажу, чутки такі, що були, що можливо призначить Клименка керівника САП, а потім звільнять, і що це зроблять тільки для того, щоб була така маніпуляція, щоб його позбавитись. Або, можливо, призначить Гетьманцева. Мені здається, цього не буде. шукають якусь людину. Мені здається, правда в тому, що в них нема людини.
2: Гетьман це писав, коли з'явилася ця інформація, Гетьманцев, врешті ми також до нього зверталися. Я так розумію, всі журналісти до нього зверталися за коментарями, і він в своїх соцмережах написав, що ні, ну, сказав, що не буде брати таку посаду, так, і власне. Тоді, пані Олено, а якщо говорити, от, до речі, допис я відкрила Руслана Кравченка сьогоднішній, і він, ну, от 8 годин тому написав, що за час своєї роботи на посаді генпрокурора йому надходили десятки матеріалів від антикорупційних органів щодо підозр народним депутатам, і значна частина була безпідставною або юридично натягнутою. Я не блокував законні рішення, я не дозволяв перетворити підпис генерального прокурора на інструмент політичного тиску НАБУ і САП на народних обранців. Загалом в своєму дописі Руслан Кравченко звертався, апелював і до народних депутатів України, що, мовляв, вони мають бути суб'єктними і самостійно ухвалювати рішення, як за кого голосувати. А ось президент уже поліз не в свої справи, мовляв, закликаючи звільняти Кравченка з посади. Як можна оцінити таку заяву пана майже колишнього генпрокурора України?
1: Він фактично продовжує робити те, для чого йому давали цю посаду. Коли ви згадаєте, коли його призначали генпрокурором, це ж не так давно було, відразу всі ініціативи, які йшли тоді, спрямовані були на нейтралізацію САП і НАБУ. Тобто він не йшов на цю посаду як якась незалежна людина, яка хоче боротися з корупцією, з мафією. Він йшов виконувати задачі. Задача дуже проста. Нейтралізація НАБУ, САП і захист всіх корумпованих чиновників, включаючи народних депутатів. Ну, на жаль, оця гіпотеза його втечею підтвердилася, і оцею підозрою, яку він оголосив, і Карфагеном, воно все підтвердилося. Ну і тому, звичайно, логічно, що зараз він хоче, щоб наступна людина, яку будуть брати на посаду генпрокурора, також заходила з ціллю захистити корумпованих народних депутатів. І очевидно, що вже стає важко шукати, можливо, людину на цю роль. Ну, тому що ця людина повинна розуміти, що її майбутнє в Україні буде дуже сумнівне і, можливо, їй прийдеться йти по шляху Кравченка.
2: Ну, сумнівне, якщо буде якась така ситуація, так, напевно, там є шляхи або корупційні, або не контролюєш команду, і команда щось таке робить. Тому для чесного на цій посаді можливо краща доля. Але, Олено, я не хочу оминути цю тему, і хочу, щоб ви прокоментували ось це звинувачення від Кравченка в бік керівника НАБУ. Він каже про Кривоноса в цих своїх двох розслідуваннях, які от сьогодні і вчора були опубліковані у нього на особистому ютуб-каналі. Він каже про фіктивне визнання батьківства для уникнення кримінальної відповідальності в 2009 році та вимагання хабаря і організацію підробків документів при реєстрації землі в 2014 році. Оскільки пояснень наразі там вчора від пана Кривоноса не було, а був брифінг, і він сказав, що нісенітниці не хоче про це говорити взагалі. Чи не виникає у вас питань до цих епізодів, як таких, чи не виникає у вас питань до доброчесності пана Кривоноса за цими хай старими, але такими, ну, якимись цікавими моментами, не знаю, біографії? Там були справи, вони там не були відкриті, та він там був як свідок, він це коментував, дійсно, слідство інфо багато років тому, але от тим не менш, є у вас питання до Кривоноса?
1: З точки зору юридичної питань нема, тому що ці речі були до початку його навіть кар'єри в правоохоронних органах, і це було, здається, 2009 рік, і минули строки давності, і якби навіть оцю підозру Кравченко би подав, її би прийняли, то суддя би просто закрив цю справу за строком давності. Але я думаю, що ідея була така, можливо, створити конфлікт інтересів, тобто показати далі, що коли ось така ситуація, коли один прокурор, один правоохоронець проти іншого підозру, а тоді приходить підозра Кравченку, то можна сказати, що це от конфлікт, тут важко розібратися і юридично там колізія виникає. Мені здається, що це технічно було зроблено для того. От, але попри те, ну, з моральної точки зору, ну, звичайно, що питання тут виникає, і, чесно кажучи, ось цей епізод з усиновленням цього хлопчика, і це давно відомий епізод, він давно там в соцмережах про нього писали, і це відома інформація, але вона така на рівні, знаєте, така напівжовтої преси, і зараз вона легалізована там цією підозрою. І тому мені здається, що неправильно, що коли була прес-конференція, Семен Кривонос не захотів, коли журналісти його питали про цей епізод, він не захотів роз'яснювати. Mm-hmm. Мені здається, це неправильно. Ну, тому що дуже великий рівень довіри суспільства до антикорупційних зараз органів, і він є одним з очільників, і от у нього є такі питання такого більш морального вже характеру, не юридичного. Тому було би правильно, щоб він це роз'яснив.
2: Так, пані Олено, погоджуємося з вами. У нас також була дискусія протягом дня, що є якісь питання, відповіді на них немає. І будемо сподіватися, що пан Кривонос надасть або інтерв'ю, або ще один брифінг, де він все ж таки детально це прокоментує. Дякуємо вам за участь. Виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Тригуб була нашою гостею. Ну, нагадаю, що за постанову за про звільнення Руслана Кравченка проголосували 317 народних депутатів з усіх груп і фракцій. Не проголосували 23 парламентарів. Жоден нардеп не утримався, от чи не голосував проти. Кравченко ж перед голосуванням звернувся до депутатів через свої соцмережі із закликом проголосувати самостійно, а не під тиском. Ну, зараз будемо дізнаватися, чи був тиск, чи голосували самостійно. Долучається до нашого ефіру Сергій Демченко, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Пане Сергію, добрий вечір, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
2: І ви вже є, і зараз чекаємо на Соломію Бобровську, народну депутатку з фракції «Голос». Поки нині, пане Сергію, запитаю у вас, чи не чинили на вас тиск хто-небудь? Президент, заклик президента підтримати відставку Кравченка, хтось іще?
3: Відповідь – ні.
2: Дуже лаконічно. Про що говорив Руслан Кравченко? Вам зрозуміло, про що він писав оці дні в соцмережах? І, зокрема, з цим таким закликом про суб'єктність парламенту, про те, що президент, ну, не має права казати, депутати самі мають голосувати за чи проти відставки?
3: Всі ці речі, які відбулися, всі ці події, я виключно можу коментувати як процитувати події, які відбулися. Що це взагалі було? Ну, от, на мою думку, все це, що відбувалося, воно взагалі за межею уяви розумних людей. От, чесно вам скажу, спочатку людина відставку сказала, не піде. Потім сказала після зустрічі з президентом, що піде. Потім з'являється підозра. Потім під час з'явлення цієї підозри людини немає. Потім з'являється двоє представників антикорупційних органів, проводять якийсь стендап незрозумілий. Потім знову якесь відео. Потім ця підозра ніби анулюється. Незрозуміло, який позапроцесуальний спосіб. Після цього, до речі, сьогодні як вішенька цей представник Укрпошти, керівник, сказав, що він вважає, що підозра не відправлена, оскільки він пошта, і він визначає, як підозра відправлена чи ні. Коментувати це все дуже важко. Якщо б не було дуже сумно, то, напевно, ми б переготали з вами тут декілька разів. Але дуже сумно – це трагедія для нашої держави, це трагедія для інституції, для Офісу Генерального прокурора. І поки що, на жаль, всі учасники з тої сторони, ну, представлені, на мою думку, з дуже низьким професіональним підходом до цих всіх питань. От чесно вам скажу. І коли вони кажуть, що питання не політичне, то поки що, напевно, я можу тільки цим пояснити, всі їх позиції, пояснення, що, напевно, якісь політичні між ними події відбуваються, тому що юридичних я їх тут не розумію. Ще раз кажу, це поза межею уяви розумних людей.
2: Пане Сергію, ну так, ви говорите як громадянин, фактично, так, країни, які дійсно шоковані, читає новини, ви є таким, але ви маєте більше десь експертизи, більше все-таки відповідальності насправді, так, і ухвалення рішень. Ви є народним депутатом України. З точки зору закону, чи можете ви пояснити статус Кравченка, поки немає указу президента, тому що ви, парламентарі, проголосували за відставку, так, указ не з'явився якось одразу. Коли ви очікуєте на указ президента, і чи не здається вам, що ну це як задовго, чи сьогодні це має статися, чи мало статися десь за кілька годин після голосування?
3: Статус Кравченка до того, як президент підпише відповідний указ про звільнення, то це генеральний прокурор, який відсторонений від посади. Тобто він має статус генерального прокурора, але не має права здійснювати повноваження генерального прокурора. Угу. Відсторонений від посади.
2: До нашого ефіру долучається ваша колега Соломія Бобровська, народна депутатка України, фракція «Голос». Пане Сергію, якщо ви хочете ще договорити про статус його, або може чого президент
3: вас пояснює, чому так довго? Щодо часу підписання указу президента, тут, напевно, ніхто вам не прокоментує, крім самого президента. Можливо, в нього ще немає документів, підписаних від Верховної Ради, необхідних. А можливо, є інші заходи, які цьому заважають. На мою думку, свій намір зробити все терміново і виключно в напрямку звільнення з посади генерального прокурора пана Кравченка, ну, президент своїми діями, застосувавши указ про відставку, напевно, це підтвердить.
2: Затори, може, на дорогах між парламентом і Офісом президента?
3: Дивіться, ми можемо все, що завгодно з вами видумувати, але давайте будемо справедливими до нашого гаранту. Ми не знаємо подробиць. Напевно, ми задамо йому питання, він зможе пояснити всю ситуацію.
2: Було б добре, так. Є ініціатива навіть журналістів і петиція. До речі, якщо що, пані та панове, підпишіть, будь ласка, заклик від журналістів вийти на прес-конференцію. До президента дійсно багато питань. Пані Соломія, може ви знаєте, чи є у вас пояснення, чому от указ президента не з'явився? Депутати так проголосували, фактично одноголосно, так? А указу досі нема. Може він ці хвилини зараз з'являється, ну от поки готувалися до програми, його не було. Технічна затримка?
4: Ну, є жарти, та чи новою поштою він відсилає, і там це особисто робить хтось з офісу генпрокурора, так як любиться Кравченко, ми зрозуміли, новою поштою. Чи Укрзалізниця відправляє, не Укрзалізниця, а Укрпошта.
2: Укрпошта.
4: Ну, але насправді це все жарти. Жарти жартами, насправді для мене дуже дивно, тому що він призначив вже в нас є командувач на відв'язку кіберзахисту, але немає відставки і звільнення з посади генерального прокурора. Для мене це також загадка. Мені видавалося, що президента є доволі такі агресивні, негативні емоції по відношенню до того, що трапилося з нашим генеральним прокурором за останні декілька днів, і в яку клоунаду це все перетворилося. Тому я надіюся, таки все ж таки до ночі ця відставка буде. Тим паче негайне було подання на зняття його з посади і такі різкі коментарі доволі від президента. Тому для мене також це загадка, чому саме так.
2: Якщо говорити про долю Генеральної прокуратури і цієї посади надалі, чи обговорювали ви сьогодні в кулуарах там між депутатами, що буде далі? Чи є, можливо, певна одноголосність в тому сенсі, що потрібно лобіювати все-таки конкурс, має бути конкурс і вже є законопроєкт в парламенті, чи будете ви з колегами розглядати його? Пане Сергію, яку маєте інформацію на цей рахунок?
3: Однозначної інформації щодо позиції більшості я на сьогоднішній день не маю. В межах фракції це питання на засіданні фракції не обговорювалося. Можу сказати за себе своє відношення до цього питання. На мою думку, було б правильним, щоб був проведений конкурс на посаду генерального прокурора. При цьому я вважаю, що є два варіанти проведення цього конкурсу, або на підставі рішення президента відповідно до затвердженого ним же положення проведення цього конкурсу, або на підставі закону, який проголосується в Верховній Раді і по правилам цього закону.
2: Антикорупційні експерти цими днями говорять, що коли буде політична воля, з Банкової в тому числі, тоді ось цей законопроєкт про конкурсний добір на посаду генпрокурора і буде. Тобто, пане Сергію, немає якогось сигналу волі політичної про те, що все-таки треба йти цим шляхом?
3: Дивіться, ну в мене є своя політична воля, моя воля вказує на те, що треба проводити конкурс, і він буде доречним, тим паче на фоні такого скандалу, який відбувся з правоохоронними органами і з Генеральною прокуратурою.
2: Соломія, на вашу думку, є шанси дійсно, що парламентарі, ви з колегами таки зможете розглянути цей законопроєкт, і Україна зможе піти цим шляхом, скажімо так, та новим законодавчим, що буде конкурс? О, зараз мені каже, підказує наш редактор, що указ про звільнення Кравченка опубліковано. Бачите, вже в ці хвилини це сталося. А от далі, що буде з цією посадою? Чи врешті президент буде призначати, пропонувати так на цю посаду людину? Чи все-таки зможе парламент? Скільки на це час? Часу треба для того, щоб розглянути цей законопроєкт і врешті цей конкурсний відбір запрацював?
4: Дивіться, по-перше, якщо не помиляюся, завтра ще буде засідання комітету правоохоронної діяльності з приводу того, хто буде виконувати обов'язки генерального прокурора. Тому що на сьогоднішній момент, з моменту його відсторонення, я так розумію, ВО не було, і це така дилема, якась нонсенсна, яка існує сьогодні в нас фактично в системі прокуратури і особливо генеральної прокуратури. І для мене це якось дико, тому що ніхто не може відповідати на питання, хто виконує обов'язки сьогодні замість Кравченка. Це перше. Не знаю, може пан Сергій знає, але принаймні колеги з моїх фракції з комітету профільного відповіді не дають і кажуть, що завтра буде відбуватиметься другий пошук цієї особи. По-друге, насправді, якби президент визначився з конкурсом і підтримав цю ідею, мені видається, що навіть йому було б легше, тому що це така свого роду буде легітимність людини, яка б виграла конкурс, вона подали б президенту після конкурсу дві особи, які б він, серед яких він вибрав би людину і подав би її на затвердження Верховній Раді. Як на мене, це було б логічніше, і після всіх цих, насправді, таких доволі смердючих скандалів спустило багатьом би життя президенту в першу чергу. Якщо буде політична воля, насправді цей законопроект можна би проходити за один день, подавати, в цілому голосувати, домовлятися з фракціями, надсилати до президента з приводу негайного підписання і далі там імплементації, тому що це, ну, ми знаємо, що ми любимо бути в країні виконуючих обов'язків, але виглядає це якось уже навіть не комічно і навіть не абсурдно, а трагічно і якимось фактично. Ну, я люблю це називати, припускати з вигляду на державну зраду, тому що такі речі, вони є, вже не вперше ми бачимо ситуацію з відставними керівниками структури, чи силові, чи це безпекові, чи це правоохоронні. Так не може бути. Такий хаос і така дезорганізація, дисбаланс між відомчі війни і взагалі таке враження, що просто є відсутність керування державою як такою всіма органами, структурами, тому що подібний кадровий відбір приводить фактично нас всіх, на жаль, до колапсу. І я іншим словом просто це не назву. Відповідно, ну, плітки сьогодні лише насправді ходять про цей потенційний конкурс, але рішення немає. Завтра буде засідання комітету. Я думаю, що, мабуть, вродиться якесь рішення офісом президента, і процедура буде якомога швидка для того, щоб парламент, там, який, до речі, йде на 3 тижні перерви, або збереться раніше, або проголосує. Я не знаю, який якомога стислий термін, тому що це, ну, вилітає фактично ще один стовп, на чому тримається державні інституції.
2: З приводу того, хто нині в Генеральній прокуратурі відповідає за оці всі питання, от Олена Тригуб була в ефірі щойно, вона сказала, що це, ймовірно, такі управлінські функції нині виконує його заступник Руслана Кравченко Максим Крим. Ось, ну, тому принаймні таке ім'я є. Пане Сергію, якщо говорити про те, а чи є у вас запитання до очільника НАБУ, наприклад, я не знаю, чи ви дивилися ці відеоролики на особистому ютуб-каналі Руслана Кравченка, так, через які він особисто і виніс підозру, а потім офіційна сторінка у Фейсбук Генеральної прокуратури сказала, що немає ніяких підозр до пана Кривоноса, то все ж таки, чи є у вас питання до певних епізодів з 2009 року, які наводяться, і з 2014 року, які наводяться в бік пана Кривоноса? Чи ви впевнені у тому, що очільники антикорупційних органів України там доброчесні і до них немає питань?
3: Напевно, після вчорашнього виходу до преси керівництва антикорупційних органів У мене виникли питання, насамперед питання, задля чого був потрібен цей стендап з їх боку. От, чесно вам скажу, я таки не зрозумів. Але знову ж таки, на фоні цього всього крейзі, що відбувалося останні дні, з відповідних питань, напевно, це було логічним вести себе так само, як і всі інші, і показати свій рівень професійності. Щодо кримінальних проваджень, про які заявив генеральний прокурор Кравченко, повідомлення про підозру, яку він направив поштою, до речі, відповідно до діючого законодавства, до норм кримінального процесуального кодексу, я не розумію якихось незрозумілих критик з цього приводу. Це нормальний спосіб направлення підозри. Є ненормальним, що направивши підозру, він десь поїхав за кордон і повідомив звідси. Це ненормальне, це я не розумію. А направлення – це нормальне, це спосіб робочий. То в матеріалах цієї підозри, те, що я побачив, є підстави для того, щоб здійснити дії, пов'язані з розслідуванням, є підстави для того, щоб, можливо, переглянути відповідне рішення щодо застосування амністії до відповідної особи. І так далі, і так далі. Але, знову ж таки, це поверхнево, виходячи лише з тексту підозри, повідомлення про підозру, яку я бачив. Mm-hmm. Я не бачив матеріалів провадження, наскільки ними що підтверджується, чи вони достатні, чи недостатні. Але, на мою думку, оскільки кримінальне провадження зареєстровано, воно точно має бути дорозслідувано і завершено, поставлена крапка, або особа винна, або невинна. І якщо особа буде визнана такою, що винна, то послідуючі дії, знову ж таки, я повертаюся до оскарження рішення щодо застосування амністії судового і вже визначення на рівні суда винність цієї особи і за давністю закриття провадження. Але обов'язково визначення винності особи, оскільки це, наскільки я розумію, ще старий кримінальний процесуальний кодекс діяв під той час, який зобов'язував, навіть застосовуючи амністію, визнавати винність особи в коєнні того чи іншого злочину, від якої вони, до якої застосовується амністія щодо цієї особи.
2: Пане тому Сергію, десь... та, і відкоментую тільки, що Укрпошта стверджує, що ось ці чеки, за якими Руслан Кравченко оплачував, так воно було неналежно направлено, тому що було оплачено не від Генеральної прокуратури, а готівкою. І тут є питання. Пані Соломія...
3: Та я прошу, от чесно, по кожному...
2: Це не має значення.
3: Дивіться, по кожному повідомленню про підозру завжди береться думка Укрпошти, яка зазначає і визначає, чи відправлена підозра, чи ні. Дивіться, це саме смішне, що було от в кінці, от треба було щось таке придумати.
2: Від вас, від адвоката, це важливо чути. Тобто це не грає ролі. Добре, занотували.
3: Перестаньте, кримінальний процесуальний кодекс чітко визначає, направити поштою. Особа направила поштою, є підтвердження. Посадова особа це могла здійснити без питань. Це не обов'язково якась конкретна визначена там третя особа. Тим паче, ця особа дотично до цієї підозри, вона її підписала. Чесно
2: кажучи.
3: Пані Соломія, це сміх і гріх навіть коментувати.
2: Зрозуміло, пане Сергію. Пане Соломію, і ви так поставте тоді крапку в цьому питанні. Чи є у вас запитання до пана Кривоноса з приводу цих справ? Можливо, щось, якщо ви дивилися ці відео на каналі Руслана Кравченко, дійсно вас зачепило і питання ці виникли?
4: На каналі НАБУ. І для мене те саме було запитання, для чого це була прес-конференція, яка тривала фактично 3 хвилини. До моменту запиту від журналістів до пана Кривоноса. Абсолютно дивно, абсолютно дивні відповіді. Набагато з них, ви бачите, але половину з них не було відповіді. Це було заперечення, коментування якихось певних речей. Виглядало воно явно слабко, непідготовлене. І це якесь таке було, знаєте, кидання, метання один одного якихось дивних екстрементів в зв'язку з тим, що просто неслося в громадському просторі. Більше того, можливо, пан Сергій пояснить, але... Ще одна новина була на сторінці Генпрокуратури про те, що вилучено з ЄРДР вже відкриття цього провадження, підозри якої надсилав генеральний прокурор пану Кривоносу. І це виглядає просто якоюсь такою дикухою і дичиною, що там мені, працюючи постійно там з силами оборони, та і знаючи, як військових, які в них проблеми з виїздом за кордон, з дозволом від командира, що відбувається з тим, що людина краде, і як вона йде в шквал служити, і немає її навіть відпустки, і того. Які з них, як усі громадян є закон рівний, а для когось рівніший, Воно виглядає просто повним абсурдом, нігілізмом. І ви знаєте, я сьогодні виступала і питаюся, чи це в нас вже державні інституції такі розвалені, що вони не можуть докупи зліпитися. Чи не дай Бог, оце вже те, що просто хоче русня від нас, та з такими елементами failed state, коли країна не спроможна, треба зовнішнє управління. Ну це речі просто немислимі, які навіть штрапляються, не виносяться ніколи за межі дверей своїх відомств, щоб ніхто про це не знав. Так само, власне, як трапилося і з СБУ, і з ГУР. Та? Тобто ми в трьох величезних скандалах, і це не політичні речі, я тут коментую. Я коментую так само, як і громадянка, і чую, що відбувається і в війську, і в простих селах, районах, як це коментується. Це нонсенс. За два тижні пройти три величезні скандали під обстрілами, ракетами, шахедами і українцями, які ще Бог знає, як збирають цей соняшник і хліб на півдні особливо. У мене просто немає тут коментарів. Президент має насправді рішення зробити по дуже багатьох кадрових питаннях керівників відомств, і вони мають бути різкі, однозначні і просто і не по оголошенню набрані люди, які будуть це очолювати.
2: Ну, давайте тоді уточнимо, якщо ви згадали дійсно про цей єдиний реєстр досудових розслідувань, те, що вчора на сторінці Генеральної прокуратури України було опубліковано. Тобто, ось зараз процитую, що там було. Тобто, провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Правові підстави для цього відсутні. Заяви про начебто підозру були позбавлені юридичного сенсу. Відтак, відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення підозру були скасовані. Отож, ну розкажіть тепер, пане Сергію, ви як адвокат, чи це може бути? Що там за система? Ctrl-V, там Ctrl-C, назад повернути. Так це працює? І хто це робить? Сам Кравченко чи заступники?
3: Це от з того з контрол головне питання слово, да, що хто контролює всю цю історію, і хто взагалі за законодавством слідкує? Ви знаєте, я як адвокат, напевно, дуже просте було б для мене запитання, якщо б все було зрозуміло, в межах закону відбувалося згідно норм Кримінального процесуального кодексу. Так як озвучено, використання термінології відповідної, непрофесійної, для мене, ну, я от чесно вам скажу, я перестав бути адвокатом. Напевно, якщо це зараз професійна мова і підхід до роботи, то я точно вже не адвокат. Я не спроможний це прокоментувати професійно. Я можу сказати точно, що рівень непрофесійності осіб, які працюють в відповідних органах, на жаль, дуже низький, і це показала і моральна сторона їх спілкування, і професійна. І це означає лише одне, що Офіс Генерального прокурора, який, дай Боже, очолиться все-таки через конкурс і дійсно достойною людиною, він потребує зараз не змін, зміни вже не допоможуть. Він потребує будівництва його з нуля. От чесно вам скажу, той стан, який зараз я побачив, то будівництво з нуля. Я сподіваюся, що те, що ми побачили від антикорупційних органів, ну, це ще можливо буде змінити якось якимись змінами, можливо, навіть персоналі, і це було б доречно, на мою думку. Вся ця історія, ну, точно ними не спрямовувалось в професійне русло, а дійсно виглядало, хоч і вони це спростовують, більше як політичну якусь історію з застосуванням якихось незрозумілих, неюридичних заходів.
2: І, Соломіє, наостанок, чи буде парламент вимагати повернення Руслана Кравченка до України?
4: Ну так, я сьогодні це мала теж в виступі, сказала, що в президента достатньо більш ніж правових підстав і неформальних, і формальних можливостей. Практика така є для повернення для критичних для України, які з підозрою людей в Україну доставляли різними способами, коли є потреба доставляти. Думаю, всі шанси пана президента є. Я надію, що пан Кравченко не подасть на політичний притулок в чи Франції, чи будь-якій іншій країні. Ми не зайдемо в якусь юридичну тяганину. Допоки цього немає, то вперед, нас є для цього достатньо служб, що вони зробили цю роботу правильно, красиво, законно. І суспільство побачило також і відповідальність тих людей, які займали найвищі посади і фактично ну, ледь не формували організовану злочинність. Ну, я не знаю, просто як це назвати в рамках того, що ми чуємо по Карфагену і по інших епізодах. Ну, це просто стидоба, сором і без коментарів.
2: Ну, коли у народних депутатів бракує слів, так, то це одна історія. Є 20 секунд буквально, пане Сергію, так?
3: Кравченко, я перепрошую.
2: Що?
3: Хіба вже є підозра пану Кравченку? Я просто пропустив, напевно.
2: А підозри немає. Поки немає підозри, немає законної вимоги до його повернення.
3: Він звичайний громадянин, дивіться. Він має право перебувати за кордоном. Законно виїхала особа. Якщо буде підозра, він буде дійсно підозрюваною особою в межах кримінального провадження. Це, можливо, відповідна процесуальна дія щодо повернення пана Кравченка.
2: А добре,
3: до цього
2: дякуємо.
3: Моменту він, звичайно, фізична особа може перебувати, як і ви, за кордоном.
2: Дякуємо. Так. Пане Сергію, Сергій Демченко, на жаль, вже бракує часу. Сергій Демченко, ви сказали, що дай Боже нам генпрокурора чесного, дай парламент. Ухваліть, будь ласка, потрібні рішення для цього. Сергій Демченко, Соломія Бобровська, народні депутати України від «Слуг народу» та від «Голосу». Таким був цей ефір запальним. Залишайтеся з нами. Питання, що далі, продовжимо ставити вже завтра о 20:15. 15.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт крем. Долгіт крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15.

0: 12 на еспресо.
1: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
3: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
4: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі є краєвиди і такі скульптури.
3: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
5: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодної громади з Лівобережної України взагалі немає. І тому Опішня столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
3: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
6: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
3: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
7: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли, подружку привезла з собою вдруге.
3: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
8: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
3: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.
1: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
9: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
9: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
9: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
9: Дякую за розуміння. Слава Україні!
10: Героям слава!

Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль. Рубілюкс називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне,

0: Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі, тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко, і це прекрасно, і хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денце так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2. Може, максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору. От на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може, набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби, на той момент, ну, я, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі, мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі. Одна штука 5,5 тисяч. Отак от може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують. Це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепу. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
2: Ракети для Петріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.

0: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
0: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чеку витягнули, баночка від'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість знову ж таки робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон. Все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Парень, покажу!

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
8: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейти.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Вітаю, я Микола Княжицький. Цього року в кількамільйонному Києві майбутніх вчителів хімії і фізики лише четверо. По двоє на кожну спеціальність. Соцмережами одразу прокотилася хвиля паніки. Діти закінчуються, молоді де за кордон, українські університети порожніють. Але чи справді все аж так погано? Давайте розбиратися разом. Кількість українських студентів, які здобувають вищу освіту за кордоном, після початку повномасштабного вторгнення майже подвоїлася. До Великої війни їх було близько 70-75 тисяч, а нині, за різними оцінками, вже 140-150 тисяч. Найбільше в Польщі. Серед основних напрямків також Німеччина і Канада. Зрозуміло, що головна причина виїзду студентів за кордон – безпека. Але є інший фактор. Іноземні університети активно конкурують за українських абітурієнтів, пропонуючи їм свої освітні програми і перспективи залишитися після навчання. З іншого боку, цього року кількість заяв до українських вишів різко зросла. За даними Міносвіти, вступники подали майже 1 мільйон 200 тисяч заяв, тоді як торік – близько 900 тисяч, тобто зростання майже на третину. Понад те, цей показник уже наблизився до останнього передвоєнного 2021 року, коли було подано близько 1 мільйона 330 тисяч заяв. І це при тому, що тепер один вступник може подати максимум 10 заяв, а не 15, як раніше. Що цікаво, за словами вже тепер колишнього міністра освіти Оксани Лісового, близько 30 тисяч реєстрацій на національний мультипредметний тест НМТ цього року надійшли від українців, які перебувають за кордоном. Тобто майже кожен десятий зареєстрований. Про що це свідчить? Українці за кордоном не хочуть втрачати зв'язок з батьківщиною. Їм цікаві наші університети. Але не потрібно ставити їх перед жорстким вибором – або тут, або там. Навчання за кордоном не обов'язково означає втрату громадянина для країни. В Ізраїлі, наприклад, на це дивляться як на інвестицію в майбутнє країни. У нас здебільшого як на трагедію. Чи достатньо Україна робить, щоб змінити саму філософію вищої освіти і виграти конкуренцію за власну молодь? Так, не все погано. Але як зробити краще, а не просто постійно гасити пожежі? Про це поговоримо далі. 17-річний Ярослав Онопрійчук донедавна жив на Київщині, в затишному селі Нове. Він з родини технічної інтелігенції. Мама викладає в одному з київських університетів. Батько – інженер-конструктор у меблевій галузі. Викладає 3D-моделювання і розробляє інструменти для автоматизації меблевого проєктування. Але зараз Ярослав живе в Словаччині. Він вступив там до університету.
7: Я розглядав багато варіантів в англомовні країни, оскільки я вчу англійську мову, і будь-які інші країни Європи, включно навіть з Азією. І просто фінансова можливість моїх батьків не дозволяє вибрати щось більш феєричне, не знаю. Плюс словаччина – це поруч з нами, мова легка для вивчення для українців і можливе безкоштовне навчання.
6: За оцінкою освітньої компанії Simplex.ua, словаччина стабільно входить до п'ятірки найпопулярніших країн серед українських студентів. У 2025 році там навчалося 8 тисяч українців, тоді як у 2021 лише 3300. На першому місці традиційно Польща – 48 тисяч студентів проти 36 тисяч у 2021 році. Далі Канада – 22 тисячі проти 8300. Німеччина – 10,5 тисяч проти майже 6,5. П'яте місце посідає Чехія – 7300 проти майже 4,5 тисяч. На цій історії можна було поставити крапку. Ще один український підліток залишив Україну. Та ще й здібний до технічних наук. Хто відбудовуватиме країну після війни? Але не поспішаємо з висновками. Насправді Ярослав Онопрійчук уособлює іншу тенденцію, яка стає дедалі популярнішою серед молоді. Здобувати одночасно і закордонну, і українську вищу освіту. Вже після того, як Ярослава зарахували на бюджет до Словацького університету на архітектуру, він дізнався, що вступив на бюджети в Києві до Національного університету харчових технологій. Навіщо йому дві освіти? Ярослав не виключає, що повернеться в Україну.
7: Я вважаю, що я зможу потягнути два університети. У мене ніколи не було питань з навчанням. Чому я вирішив в двох університетах вчитися? Я завжди можу повернутися додому. Я не є громадянином Словаччини. Можливо, щось станеться з документами. Можливо, різко не стане грошей. Щось станеться таке, що мені доведеться повернутися. І я хотів би мати вищу освіту і плюс саме бажання отримати якомога більше знань.
6: Причин, які спонукають українську молодь їхати за кордон, безліч. Найперше, звісно, безпека, але для хлопців важлива і можливість вільно виїжджати і повертатися, подорожувати, навчатися, обмінюватися досвідом. Так зараз чоловікам до 22 років включно можна перетинати кордон під час воєнного стану. Але, на жаль, влада надто часто змінює правила, і це підриває довіру. Люди не бачать довгострокової стратегії, зокрема в демографічній політиці.
7: Я і жив теж в Україні під час цього, коли бомбардування були і так далі. Тобто я далі продовжував би жити, але я хотів би бачити світ також. Навіть не проблема служити, а саме виїзду на якийсь короткий термін.
6: А ще закордонні виші активно конкурують за здібних українських абітурієнтів. Пропонують гранти, програми обміну, фінансування перспективних проєктів. Наприклад, з класу Ярослава за кордон виїхала половина випускників і близько 70% з них хлопці.
7: Я просто навчався в технічному ліцеї НТУ КПІ, і в нас багато хто отримує гранти, отримує пропозиції від інших навчальних закладів за кордону. Я знаю особисто, це рік тому випустився хлопець, він летить в Катар, в університет його запросили. Інший хлопець в Австрії зараз вчиться. Йому дали гранти там на 50 тисяч євро, на 100 тисяч євро. Багато хто хоче отримати освіту в Англії, в Америці.
6: Як тоді бути з даними Міністерства освіти, що цьогоріч до українських університетів подали найбільшу від початку Великої війни кількість заяв? Ні, ніякої брехні там немає. Це правда. Але заколисувати себе теж не варто. Вже наступного року понад мільйон заяв може і не бути. В цьому переконана Лілія Гриневич, моя колега по парламенту в попередніх скликаннях, колишня міністерка освіти і одна з ініціаторок впровадження ЗНО, яке свого часу суттєво зменшило корупцію під час вступу до університетів.
8: Ми почнемо відчувати це дуже гостро з наступного року. Тому що цього року є пік випускників. Знаєте, як є ці хвилі народжуваності? От цього року закінчують школу, от той випуск, коли було найбільше першокласників в Україні.
6: Тобто вже наступного року конкуренція між українськими і закордонними вишами за нашого абітурієнта стане ще гострішою. У кожного свої переваги. Європейські університети передусім пропонують безпеку. І якщо війна за рік не завершиться, це залишатиметься дуже сильним аргументом. Але й українські виші мають чим конкурувати. Крім можливості навчатися вдома, з 2027 року має повноцінно запрацювати нова революційна модель – модель державної підтримки вищої освіти. Для цього парламент ухвалив законопроєкт номер 10399, над яким працювали понад два роки. Освітні гранти, якими приваблюють наших дітей за кордоном, тепер стануть повноцінним інструментом і в Україні.
9: Держава зберігає державні і регіональні бюджетні місця і доповнює їх грантами, розширюючи можливості для здобуття бажаної освіти. Водночас фінансування рухатиметься за вибором студента, стимулюючи університети підвищувати якість програм, викладання, практичної підготовки та можливостей для подальшого працевлаштування.
6: Держава має бути гнучкою. Якщо українські діти хочуть поєднати навчання в Україні і за кордоном, будь ласка, дайте їм таку можливість.
8: У мене є студенти в університеті Каразіна, які навчаються в закордонному університеті і навчаються в університеті Каразіна дистанційно, тому що ми на частині спеціальностей маємо вже змішане навчання. Мої студентки говорять, що інколи оці курси, які ми їм читаємо, для них неймовірно цікаві і важливі, і вони б такого ніколи не отримали в тому університеті, де вони зараз є за кордоном. Українці будуть мати великий потенціал в тому сенсі, що наші молоді люди будуть розмовляти величезною вільно, палітрою мов, будуть мати дуже багато соціальних контактів в різних країнах.
6: Ярослав Онопрійчук, який вступив до університетів і в Братиславі, і в Києві, саме з тих українців, які не збираються втрачати зв'язок зі своєю країною.
7: Я люблю свою країну. Я не хочу бути чужинцем десь. Я хочу повернутися назад, як тільки в мене буде можливість, як мінімум, коли закінчу університет. Ось. І хочу допомогти максимально. Я обрав такі спеціальності, які допоможуть Україні під час війни і після війни.
6: Завдання держави – не закривати кордони, а створювати умови, за яких ці фахівці захочуть повернутися. Розвивати інкубатори, стартап-платформи, забезпечувати прозорі правила праці і можливості для професійного розвитку. Роботи для них після війни точно вистачить. До зустрічі!
10: Ми крокуємо далі, і вже легенда наших усіх ефірів, яка дуже яскраво заявляє про себе. Мова йде про мобільний телефон «Титаніум». Навіть в назві, мені здається, зашифрована якась така міць і сила. І це справді так воно і є. Це один з найнайвільніших телефонів, які тільки можна собі уявити. Це телефон, який має дуже таку надійну батарею, тому що ми говоримо з вами за телефон, який в резервному використанні, тобто якщо ми дуже часто не будемо там телефонувати або що, буде тримати заряд по декілька тижнів. Не днів, по декілька тижнів, уявіть собі. Ну що, давайте подивимося, скільки буде коштувати сьогодні телефон, тому що це дійсно впливає на наш вибір. 1299 гривень. Новесенький, гарнесенький телефон з неймовірною батареєю і з класним зовнішнім виглядом. Коли дивишся на нього, перше, що хочеться сказати, це надійність. Надійний і доступний кнопковий телефон. Він створений для базових завдань, щоденних дзвоників і використання у складних умовах. Ми, звичайно, ще будемо про це говорити. Надійний корпус з міцного пластику, стійкий до подряпин, до якихось із тих легких ударів. А от яскраві помаранчені вставки зверху і знизу корпусу, вони роблять пристрій помітним і у траві, і на землі, чи, можливо, всередині рюкзака десь там глибоко забаде. Що добре, клавіатура з великими силіконовими клавішами, на яких нанесено великий і зрозумілий шрифт. Тобто навіть якщо ми окуляри в певний момент не взяли, не знайшли, а хочемо набрати номер телефону, ми все побачимо. Є дві сім-карти, тобто він розрахований на дві сім-карти. Це можуть бути сім-карти одного оператора, якщо ви захочете розділити на особисті дзвінки і робочі не дзвінки, а ще краще, щоб це були не різні оператори, тому що обставини також різні, або буває, ваші різні знаходяться на різних тарифах, щоб не сплачувати зайве. Великі іконки інтуїтивно зрозуміла навігація дозволяють швидко розібратися з налаштуваннями, без якихось там складних інструкцій, де телефон часом виглядає розумнішим за нас. Погодьтеся, є й таке, що ти думаєш, отам натисну і не дай Боже щось станеться. Чіткий екран, тут діагональ 1,77 дюймів, він споживає мінімум енергії, і це позитивно впливає на автономність. Тобто, дивіться, у нас екран прекрасно відображає все, і ми ще можемо говорити за економність. Батарея забезпечує до декількох тижнів роботи в режимі очікування. Декілька тижнів. Мрія. Або можете багато годин говорити, він не буде у вас вимикатися, не потрібно буде ставити його на підзарядку. На верхньому торці розташований яскравий світлодіодний ліхтарик. І вмикається цей ліхтарик окремою кнопкою по центру клавіатури. Знову ми говоримо про те, що це зручно. Ну і, звичайно, говоримо про ті, можливо, екстремальні умови, похідні умови, та? Коли треба знайти дорогу і щось підсвітити. Порт для заряджання захищений від бруду і пилу. Знову ж, буває так, що цей порт забивається, і нам тоді, ну, або виходить з ладу, або нам тоді досить складно його зарядити. Є радіо, по Bluetooth для передачі файлів ви можете використовувати, та слот для карти пам'яті, тобто записали щось, що вам необхідно, там улюблену музику, або, можливо, навіть це буде якийсь медіафайл, і собі спокійно слухаєте. І що цікаво, функція павербанка. Це здатність підзарядити інші мілкі гаджети від телефону. Номер телефону перед вами, можливо, щось незрозуміло, хочете уточнити на рахунок технічних характеристик. Наші менеджери про них знають абсолютно все. Ми ще дамо 2 хвилинки буквально, щоб ви за 1299 гривень таки могли його собі передбати. Запишіть контактний номер, а ще краще наберіть його прямо тут і зараз, щоб встигнути зробити замовлення і було хоча б психологічно комфортніше, щоб ви чітко знали, що ви завжди на прямому зв'язку.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові зникли безвісти. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Сантехніка, електрика. Олівці замальовувати сколи.
2: На цьому кадрі ветеран Юрій Новіцький показує свої інструменти, аби зробити черговий ремонт квартирі.
3: Що там у нас? Трьохфазні мийки, підкапотки, тобто очищаємо повністю автомобіль від будь-якого бруду.
2: А це Олег Гарадій показує власну справу – автомийку. Цих чоловіків об'єднує українське військо, а ще проблема, з якою вони зіткнулися, повертаючись до цивільного життя – пошук роботи. Пан Юрій служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді Збройних сил України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну долучився до війська. На початку 23-го року військовий дістав поранення на Донеччині.
1: Не 6 поранень, пробита легеня, лопатки половину вирвало. Біцепс правий, тут перебиті сухожилля і нога. Ще може щось забув, а ще я тут чуть-чуть. Зараз це стріляли і танки, і все, що хоч, міномети. І, відповідно, вижити там – це дуже повезло. Це шукаєш все життя гармонії, не знаходиш, а потім розумієш, ти там вижив і не мав вижити, бо там реально стільки разів ті операції і відкачували, і тому подібне, і ти думаєш, ну, не просто так ти виживаєш, ти мусиш ще якийсь сенс тому надати і щось знайти в тому житті.
2: Півроку Юрій проходив реабілітацію за кордоном, а потім повернувся додому і почав шукати роботу. Через поранення чоловіку не вдалося втілити давню мрію – стати масажистом. Офісна робота чи малорухливий спосіб життя йому не підходили, адже аби втамувати сильний біль, чоловіку необхідно постійно рухатися та виконувати фізичні вправи. Пробував працювати у різних сферах, проте не вдалося.
1: Стикався практично постійно з тим, що не хочуть брати ветерані, бо вони там нарвані. Ну, в більшості випадків є такий ось варіант. Але я ніби не такий сильно, хіба місцями, то почав, дуже хотів звертатися, але потім зрозумів, що інші болячки вилазять, треба займатися здоров'ям і роботою, відповідно, треба за щось жити. І я шукав дрони, роботу на дронах. Працював, знайшли з побратимом складати дрони, оце антени різні. І, в принципі, якось воно було нормально, бо ти робиш щось корисне, щось нормальне для перемоги. А потім через місяць нам сказали більше не приходити. Невідомо чому, ми нормально справлялися на рівні з іншим. Сказали, що студентам дешевше платити. І після того якось відпало робити щось для когось. Хочеться, ну, щоб... Ну, тому що це тисяча в день за 8 годин роботи. Тяжкою, по суті, було, акуратною, але деякі, ну, все боліло, і ти розумієш, що тебе там не потребують. Дуже було незрозуміло, як то нас двох ветеранів після поранення вигнали з роботи.
2: Попри всі спроби влаштуватись на роботу та зрозуміти, чим хоче займатись, згадав своє покликання з дитинства.
1: Я собі згадав, що з дитинства все любив ламати. Там. Все, що було, якісь іграшки, все там потрощені, всі годинники розібрані. Назад я ніколи не міг нічого зремонтувати і зрозумів, що, напевно, то моє. Так і, напевно, почав щось зремонтувати. Складати оті шафи, меблі, сантехніка. Хоча по професії взагалі вчитель музики, то не співпадає це все разом.
2: Сьогодні Юрій – майстер дрібного ремонту. Чоловік вже має власних клієнтів, які регулярно звертаються по допомогу в побуті. У майстерні цього чоловіка завжди гучно. Адже тут пан Олег з хлопцями займається професійним доглядом за автомобілями.
4: Я завжди цікавився автомобілями і до повномасштабки я також займався автомобілями, тільки я ремонтував їх. Але оскільки травми хребта даються в знаки, не можу робити якісь важкі роботи чи довго стояти важко. Тому я вирішив, що мені треба робити якусь легшу роботу і вирішив зайнятися детейлінгом. Це теж ніби пов'язано з автомобілями, але не такі фізичні великі навантаження я отримую, як там в ремонт, коли робиш ремонт автомобіля.
2: З початку повномасштабної російської агресії на Україну чоловік служив у підрозділах Головного управління розвідки, далі – Чернігівський та Донецький напрямки. Працювати на себе вирішив після звільнення зі служби, пройшов курс навчання та відкрив ветеранський бізнес.
4: Було трохи складно, це не відбулося одразу, типу я звільнився і одразу ж взявся за роботу. Насправді ні, теж мав деякі психологічні там складнощі і... Насправді трошки метався, що не знав, що за що братися. Типу, а вже потім, як я, скажімо так, я зрозумів, що мій стан нормалізувався, і я подумав, блін, ну ти ж хотів цим займатися. Що ти думаєш? Бери і роби те, що ти хотів.
2: Пан Олег по сьогодні розвиває власну справу. Виграв грант і має на меті не лише вдосконалювати бізнес, а й залучати до команди побратимів.
4: Я був в ветеранському корпусі, наголошував теж там хлопцям, хто не має роботи, хто хоче навчитися, хоче розвиватися, звичайно, будь ласка, завжди запрошуємо. Ветерани взагалі в пріоритеті, нехай приходять, це мої побратими.
2: Пошук роботи під час повернення у цивільне життя для військових стає великим викликом. Зараз в Україні вже налічується близько 1 800 000 ветеранів. Більшість з них стикаються із низькою заробітною платою.
5: Людина, яка після 30 000 зарплати у мирному часі потрапила в військовий світ, де зарплата дещо зросла, дещо збільшилася. Всі пам'ятають, зокрема, як 100 000 – це не було якоюсь фантастикою на бойових, а насправді 100 000, зокрема, і я заробляв, коли був на бойових, 100 000 премії. Це певним чином тебе змінює. І повернутися назад, працювати за 30 000, тобі вже здається, що це нижче твоєї гідності. Це є дуже великий поріг, який дуже важко переступити.
2: Лише за попередній рік понад 57% ветеранів і ветеранок зіткнулися із труднощами працевлаштування після служби. Такі результати дослідження оприлюднив Український ветеранський фонд. Найбільш поширеними називали невідповідність заробітної плати потребам, проблеми з фізичним здоров'ям, власний психоемоційний стан та дискримінацію.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня. По буднях на Еспресо.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
4: Ого, суперсил.
5: Перевог! Там сосиска відпад.
6: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Без лін соцмережі.
4: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
11: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості перелік. Стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмент.
14: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
16: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
17: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
18: ФОПи, ПУМП знає, скільки всього вам дає ваш ПА. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з ПУМП приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
20: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
21: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
22: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
23: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
24: Мамо, вийшло!
23: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
25: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
26: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
27: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
28: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
29: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
30: Війна.
31: Ракети для патріотів у світі є.
30: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
32: You don't have the cards right now.
30: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
3: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, а це означає лише одне, що в ефірі програма «Євроінтеграція». Це саме та програма, в якій я разом із гостями, яких запрошую або до себе в студію, або які долучаються до мене через інтернет, ми говоримо з простими словами про іноді складні для розуміння речі, з якими ми стикаємося на нашому євроінтеграційного шляху. Ми говоримо про здобутки, ми говоримо про переваги, ми говоримо іноді і про проблеми, які виникають на цьому шляху, і для цього мені потрібні експерти для того, щоб допомагали нам зрозуміти, де ми зараз перебуваємо, що потрібно робити, що робиться і з чим можуть виникати затримки. Ну і сьогодні у євроінтеграції чергове вето Будапешта на ключові переговорні блоки та аграрний виклик, який може стати складною економічною битвою на нашому шляху до Європейського Союзу. У першій частині з'ясуємо, чому Угорщина знову заблокувала відкриття кластерів внутрішнього ринку та конкурентноспроможності. Що насправді відбувається за лаштунками засідань у Брюсселі та чи здатний Європейський Союз знайти механізм подолання цього вета до кінця року. Ну а у другій частині говоритимемо про п'ятий кластер і долю українського агропромислового комплексу. Чому європейські фермери бояться конкуренції з нашою продукцією? Як розподілятимуть мільярдні дотації Євросоюзу? Та до яких суворих вимог доведеться адаптуватися українським аграріям. Про це та інше у сьогоднішній євроінтеграції. Але за традицією, перед тим, як представити гостей і почати перейти до обговорення заявлених тем, пропоную вам і добірку новин, які стосуються нашого євроінтеграційного шляху. І сьогодні починаю із такого. Безпека, оборона та безумовна підтримка України стануть головними пріоритетами Литви під час її головування в Раді Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будрис. За його словами, таку заяву він зробив за підсумками щорічної зустрічі литовських послів, де обмінявся думками з очільницею європейської дипломатії Каєю Калас. Очільник литовського зовнішньополітичного відомства наголосив, що в Європі є вибір реагувати на події чи очолювати процеси, і Вільнюс обирає саме другий шлях. І при цьому литовський міністр пообіцяв сильнішу підтримку української держави, жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі, а також прискорення європейського шляху для України та Молдови. Угорщина вдруге за вересень заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 щодо вступу України в Європейський Союз, так і не сформулювавши конкретних вимог до Києва. Про це стало відомо під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення. Європейські дипломати не змогли переконати угорську делегацію змінити позицію, тому рух України та Молдови залишається призупиненим, оскільки держави-члени не підтримують розділення треків. За словами представників українського Міністерства закордонних справ, таке блокування може повністю бути пов'язане з колишньою угорською владою, яка навіть після втрати контролю продовжує заважати нормалізації українсько-угорських відносин. Ну і при цьому Будапешт досі не передав українській стороні жодних умов, необхідних для скасування вето. Україна та Угорщина створять спільну робочу групу, яка опікуватиметься захистом прав національних меншин – угорської в Україні та української в Угорщині. Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з угорським колегою Імре Югасом. За його словами, вже за два тижні робоча група здійснить перші спільні моніторингові візити до закладів освіти, а також культурних і релігійних об'єктів Закарпатської області. Під час поїздки заплановані зустрічі з представниками угорської громади та керівництвом регіону, щоб представник Угорщини міг особисто почути про забезпечення їхніх прав. Ну і при цьому омбудсмени офіційно підписали меморандум про подальшу співпрацю між своїми інституціями. Україна здатна стати одним із найдинамічніших інвестиційних ринків світу та справжнім економічним дивом Європи за умови проведення необхідних реформ. А ось про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу в Брюсселі. За її словами, нинішній процес нагадує успішну інтеграцію країн Центральної та Східної Європи наприкінці минулого століття, коли чимало держав потроїли свої економіки. Вона наголосила, що вже сьогодні Україна є потужним двигуном інновацій, а для захисту капіталу критично важливими залишаються реформи у сфері верховенства права. Водночас Брюссель виступає за поступову інтеграцію країни до єдиного ринку та оборонної промисловості ще до офіційного членства. І при цьому єврокомісарка застерегла, що Євросоюз має діяти в навипередки, аби випередити вплив своїх геополітичних конкурентів. Іспанія накладе вето на розширення Європейського Союзу, якщо каталонська, галісійська та баскська мови не стануть офіційними мовами об'єднання. Про це заявив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес. За його словами, попри повну підтримку вступу нових країн, Мадрид вимагає першочергового вирішення мовного питання, вважаючи немисливим появу нових офіційних мов без визнання власних регіональних. Очільник іспанського дипломатичного відомства озвучив цю позицію напередодні засідання Ради ЄС із загальних справ, яке відбудеться 22 вересня. І при цьому іспанський міністр наголосив, що уряд чітко прив'язує підтримку майбутнього розширення до виконання своїх вимог. Ну і перед тим, як перейти безпосередньо до обговорення заявлених мною сьогодні тем, ну і як представити своїх гостей, прошу подивитися і перший на сьогодні сюжет, який ми для вас підготували. Дивимося разом.
1: Україна на порозі відкриття нових переговорних кластерів із Євросоюзом. Із 6 наразі відкриті 2. Перший – основи та 6-й – зовнішні відносини. Водночас другий – внутрішній ринок та третій – конкурентну спроможність і інклюзивне зростання – знову заблокувала Угорщина. 8 вересня робоча група Ради ЄС із питань розширення не змогла погодити результати скринінгу за цими напрямами. Будапешт пояснює свою позицію питанням прав угорської меншини в Україні та очікує від Києва додаткових кроків. Тим часом Київ продовжує виконувати євроінтеграційні вимоги. Верховна Рада ухвалила закони для наближення українського законодавства до права ЄС, зокрема у сферах технічного регулювання, митної політики, конкуренції та роботи внутрішнього ринку. Україна також завершила адаптацію законодавства за всіма переговорними розділами. Виконання реформ має і прямий фінансовий результат. За програмою Ukraine Facility ЄС перераховує Україні кошти після виконання визначених реформ. Зокрема, у червні Київ отримав майже 2 мільярди 800 мільйонів євро після виконання 11 та 20 реформи для 7 виплати. Загалом, за програмою Україна вже отримала майже 30 мільярдів євро. Водночас, ці гроші не є оплатою саме за відкриття кластерів. Вони прив'язані до виконання реформ, які водночас наближають Україну до членства в ЄС. Єврокомісарка із питань розширення Марта Кос раніше наголошувала, якщо Україна виконує свої зобов'язання, Євросоюз також має виконувати свої. Вона виступає за якнайшвидше відкриття решти кластерів і очікує, що переговорний процес України з ЄС продовжиться попри угорське блокування. Тепер Київ очікує політичного рішення держав ЄС щодо розблокування кластерів. Відкриття решти 4 стане наступним етапом переговорів про членство, а швидкість цього процесу залежатиме і від подальшого реформ в Україні і від готовності країн Євросоюзу підтримувати подальше розширення.
0: Ну що ж, починаємо. І в першій частині сьогоднішньої євроінтеграції про таке. Шлях України до Європейського Союзу знову стикнувся зі спротивом Будапешта. На засіданні робочої групи Ради Європейського Союзу Угорщина заблокувала затвердження результатів скринінгу одразу 2 стратегічних кластерів – внутрішній ринок та конкурентну спроможність. Офіційно угорська сторона вкотре апелює до прав національних меншин, хоча Київ наголошує, всі умови для старту виконано, а гуманітарний блок належить вже до першого відкритого кластера. Чому Будапешт продовжує гальмувати євроінтеграцію Києва? Чи готова Єврокомісія знайти механізми подолання цього вету? Та що насправді відбувається за лаштунками переговорів? Про це поговоримо просто зараз. І спочатку з брюссельських кулуарів до нас долучається наша власна кореспондентка Тетяна Висоцька. Тетяно, вітаю вас.
2: Вітаю, вітання з Брюсселя.
0: Дякую, що долучилися і дякую, що розкажете, а що ж там всередині в Брюсселі говорять про те все, що відбувається стосовно якраз наших взаємин із Угорщиною і того, чому Угорщина якраз не хоче, щоб ми якось якомога швидше розпочали активніше рухатися до Європейського Союзу. Я хочу якраз від вас почути оці інсайдерські, можливо, кулуарні, кулуарну якусь інформацію. І почнемо, давайте, з того, що засідання оцієї роботи робочої групи, про яку я вже згадав, 8 вересня знову завершилося глухим кутом через, звісно, демарш Будапешта. І от що зараз відбувається за лаштунками Ради ЄС? Як європейські дипломати реагують на це чергове вето? І чи були, принаймні, спроби знайти якийсь процедурний компроміс безпосередньо на засідання, або, можливо, ще й перед ним намагалися це зробити?
2: Ну так,

0: Ще влітку спочатку угорські експерти, ось на цій робочій групі КОЕЛА, засідання, до речі, повністю закриті. Ми, журналісти, не маємо доступу навіть в кулуари під якби кабінет, де відбувається це засідання, але всю інформацію дістаємо потім вже з розмов з дипломатами, з посадовцями, які там безпосередньо були. Тож ще влітку угорці спочатку взагалі не говорили нічого про причини. Вони казали, нам просто потрібен ще час, щоб ознайомитися з результатами скринінгу. Справді, результати скринінгу – це сотні сторінок, це тисячі сторінок паперів, але ми розуміємо прекрасно, що раз всі інші держави вже добре ознайомилися з результатами скринінгу, то Угорщині також нічого не заважало, тим більше, що скринінг завершився ще наприкінці 2025 року. Тож, власне, спочатку взагалі було незрозуміло, що роблять угорці і що ними рухає, але вже 1 вересня на першому засіданні КОЕЛИ, в цьому сезоні було вже два засідання цієї робочої групи з розширення ЄС, які були присвячені Україні, то вже на першому засіданні угорська сторона сказала чітко, що так, ми пов'язуємо відкриття кластерів з питанням національної меншини. І тут же ми, журналісти, почали намагатися зрозуміти, що ж саме не влаштовує, тому що Україна ж погодилася на всі 10 пунктів ще Орбаном висунутих щодо нових законопроєктів, які Україна повинна затвердити. У нас є план дій, по якому Україна рухається. І, власне, поки що, наскільки нам відомо, і в Києві журналісти також ставили питання речнику МЗС Георгію Тихому, і він сказав, що насправді Угорщина офіційно не сказала чітко, чого ж вона потребує, яких саме рухів прямо зараз, щоб відкрити другий і третій кластери. І тут неофіційно говорять, що, скоріш за все, мадяр просто розуміє, що суспільство в Угорщині нагріте, розігріте Орбаном та ще не забуває бути виборчою кампанією, просто дійсно не підтримує швидкий рух України до ЄС, і те, що робить мадяр, це в руслі ось цього, ну якби можна сказати, популізму, щоб не втратити підтримку своїх виборців. Тож незрозуміло, коли будуть відкриті другий і третій кластер, все залежить від Угорщини. Поки що не призначене нове засідання КОЕЛИ, тобто коли наступна спроба, невідомо. Прийняття рішення тільки одноголосно, тобто інших процедурних варіантів немає, треба вмовляти Угорщину.
1: Ви згадали про речника Міністерства закордонних справ України, Георгія Тихого, ми маємо його пряму мову, давайте почуємо пряму мову, а далі два запитання буде.
2: На нашу думку, виконані всі необхідні умови для викриття решти кластерів уже зараз. І ми прагнемо відкрити як найближчим часом два кластери додаткових і, ну, бажано до кінця року ще два кластери, тобто щоб ми цей рік завершили з відкритими усіма кластерами.
1: І от питання. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос публічно заявила, що блокування вдасться подолати діалогом до кінця року. Ну а також підтримала перехід від принципу одностайності до голосування кваліфікованою більшістю. Наскільки ідея відмови від права вето зараз реально знаходить підтримку серед ключових столиць ЄС? Чи це ще поки радше політична декларація Єврокомісії? І чи могло би це якимось чином пришвидшити наш рух?
0: На жаль, до кінця року, навіть при всьому бажанні і наявності політичної волі, не можна змінити законодавство Європейського Союзу, щоб змінити правила голосування у ЄС. Тобто, навіть якщо б зараз усі 27 держав ЄС захотіли це змінити, це потребує часу і голосування в парламенті і так далі. Але, правда, є рух у цьому напрямку, він повільно йде вже, можна сказати, багато років, і на найближчому засіданні Європейської Ради, тобто засідання саміті лідерів Європейського Союзу, який відбудеться тут у нас в Брюсселі 15-16 жовтня, буде обговорюватися саме питання нових правил і вимог голосування Європейського Союзу, але для нових членів. Тобто поки що йде розмова про те, щоб новим членам не давати право вето, тому що саме право вето зупиняє роботу машини ЄС. Але позбавити права вето існуючих членів, то для цього, по-перше, потрібне одноголосне затвердження. Тобто ті держави, які зараз користуються правом вето, повинні будуть проголосувати за позбавлення себе ж права вето. Зрозуміло, що це, можна сказати, не... неможливо, фактично. І тому це питання довго обговорюється, але реалізувати його практично неможливо.
1: Дивіться, а чи не було спроб на засіданні КОЕЛА?

0: якось спробувати вивести представників Угорщини попити кави, я не знаю, для того, щоб ухвалити рішення, так як колись ухвалювали рішення ще за часів Віктора Орбана.
1: Це, до речі, було б дуже крутою ідеєю, але, на жаль, це технічне засідання. Тобто це експерти, які сидять своїми паперами, і всі, на жаль, повинні проголосувати навіть для того, щоб затвердити результати скринінгу. Бо це тільки один маленький крок. Далі процедура переходить на рівень послів, які вже на Корепері, це також ще одна група, яка засідає і приймає великі рішення. Потім, після Кореперу, затвердження має вже перейти на рівень міністрів, наприклад, або лідерів. Тобто, питання це може вирішуватися швидко, але ось навіть на самому такому першому рівні, на жаль, на рівні експертів, Угорщина його блокує. Тож подивимося, через тиждень буде знову засідання КЕЛИ, будемо спостерігати, подивимося, чи поставлять взагалі на порядок денний Україну, тому що можуть і не поставити. Поки що немає проєкту порядку денного, тож не можу сказати точно.
0: Дякую, Тетяно, за те, що включалися. Дякую, що розповіли про те, що відбувається у Брюсселі, саме в кулуарах, і все це з того, що стосується наших взаємин із Угорщиною. А зараз прийдемо якраз до обговорення і того, що відбувається, до аналізу цієї ситуації. І до мене долучається Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка з Європейської інтеграції Центру прав людини ЗМІНА, експертка з політики Угорщини. Пані Анастасії, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
2: Добрий день.
0: Дивіться, перед тим, як перейти поставити вам перше питання, я хочу лише глядачам нагадати, що означають ці саме два кластери. Другий кластер, внутрішній ринок, це фактично про те, наскільки українська економіка готова працювати за правилами Євросоюзу. І йдеться про вільний рух товарів, послуг і капіталу, роботу компаній на європейському ринку, конкуренцію та державні закупівлі, окремо про захист прав споживачів та інтелектуальної власності. Простіше кажучи, Україна має привести свої правила до європейських, щоб український бізнес зміг повноцінно працювати в єдиному ринку ЄС. Третій кластер – конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Тут уже йдеться про те, як працює сама українська економіка та соціальна сфера. Це цифровізація, податки, економічна і монетарна політика, статистика, ринок праці, зайнятість і соціальний захист. Тобто, якщо другий кластер – це передусім правила роботи українського бізнесу в єдиному ринку ЄС, то третій – здатність самої української економіки працювати за європейськими стандартами. І нагадаю, що наразі Україна має відкритими два переговорні кластери. Перший – основи процесу вступу та шостий – зовнішні відносини. І ось така ситуація зараз на цей момент. І от до вас питання. Давайте спробуємо пояснити все те, що стосується блокування Угорщиною і відкриття цих двох кластерів, другого і третього, простими словами, оці складні речі. Це, тобто, базові свободи. Наскільки відкриття саме цих двох економічних блоків є критичними для виживання української економіки вже зараз?
2: Дякую за запитання. І так само в вашому описі ви дуже правильно відзначили, за що відповідають, за які сфери політики відповідають кластери 2 і 3. І тут важливо відзначити, що формальне відкриття переговорів за цими кластерами перш за все не відкриває країні кандидації автоматично ринок Європейського Союзу. І тут я б хотіла також підкреслити, що Україна зараз на даний момент вже має доступ до цього ринку. Він нам надався ще з підписанням угоди про асоціацію. Тобто зараз відкриття переговорів за кластерами 2 і 3, він більш стосується технічних вимог за певними напрямами політик, але жодним чином не впливає на те, як українська економіка зможе виживати в цих умовах, які зараз склались для нашої країни. Це буде радше про довіру інвесторів, про збільшення, ймовірне збільшення інвестицій, хоча і так вони вже, власне, відбуваються і на даному етапі. Тим не менше, Україна досить економічно інтегрована з ринками Європейського Союзу, і ми так без відкриття цих кластерів маємо доступ до різних програм допомоги, які Європейський Союз надає нам і, власне, створив задля того, аби допомагати нам вистоювати у цей час. Але, власне, відкриття переговорів за цими кластерами – це вже суто технічні процедурні моменти, які нам потрібно буде виконати.
0: Маю до вас ще одне питання. Ну, зрештою, не маю багато питань, але це чергове запитання. От Будапешт прив'язує блокування економічних кластерів до гуманітарного питання прав угорської меншини. І водночас віце-прем'єр-міністр України Всеволод Ченцов чітко зазначив, питання меншин належить до першого кластера основи, який уже давно відкритий. На вашу думку, чому угорська дипломатія, ну, я б назвав це, штучно переносить вимоги з одного напрямку на зовсім інші переговорні треки?
2: Ну, перш за все, і основна причина – це просто політичні інтереси самої Угорщини. Це не жодні там технічні вимоги. Звісно, можливо, там політика України не відповідає європейським стандартам, європейським практикам і нормам, які нам потрібно буде, власне, ще інкорпорувати у свої політики. Але, тим не менше, зі сторони Угорщини така поведінка – це суто політичний маневр. І ускладнюється він тим, як вже відзначали ви сьогодні у вашій програмі, просто відсутність переліку чітких вимог Угорщини до України. І, власне, така картина складається в те, що тут просто гра у політику, звичайно, а не там дуже гостра невідповідність України певним практикам, які ми повинні дотримуватися для того, аби вступити до Європейського Союзу.
0: Ну і давайте почуємо, що сказав представник угорської громади Києва і Київської області Ласло Томпа, а потім я вам поставлю запитання.
3: Уже не згадується на сьогоднішній день про нібито утиски угорської національної меншини в Україні. Мало того, Аніта Орбан сказала, що йдуть дуже інтенсивні консультації і позитивні рухи в тому напрямку, що з угорською меншиною фактично в Україні все гаразд. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що ці питання будуть зняті.
0: Ну і чітко сказав, зараз він констатує те, що наразі теми утисків угорської меншини в Україні взагалі не існує. Ба більше, тривають конструктивні консультації і навіть у Будапешті визнають позитивні зрушення. Пані Анастасія, якщо на Закарпатті між громадами немає гострих суперечностей, що насправді стоїть за публічною риторикою прем'єра Петера Мадяра? Ну, політика політикою, але і за цією політикою повинно щось стояти.
2: Я думаю, у своєму репортажі з Брюсселю пані Тетяна дуже коректно підкреслила, що все також опирається на те, до чого звикло угорське суспільство протягом цих 16 років, коли Орбан був при владі, як-не-як вибудувалася ця дуже жорстка стратегія щодо захисту національних меншин. Це стосується не лише України, це стосується і сусідніх європейських країн, де проживають етнічні угорці. І власне, дуже різко зламати таке бачення угорців того підходу до захисту своїх національних меншин за кордоном надто складно. У своїх передвиборчих виступах Мадяр також відзначав, що навіть зміна влади в Угорщині автоматично не означатиме того, що політика країни щодо України повністю зміниться і до того, як ми ставимося до національних меншин, особливо угорських. Тому тут, власне, дотримування і обіцянок з одного боку, і також підлаштування під ті очікування, який електорат і ті люди, які проголосували за Мадяра, допомогли йому прийти до влади, мають щодо нового уряду і що вони очікуватимуть. Звісно, позиція нового уряду набагато м'якша, але те, що зараз відбувається, насправді не є чимось неочікуваним. Це передбачали такий підхід до України і до перемоги Мадяра. І, звісно, не менш важливим є те, що тут відбувається також торг і за інші аспекти. Перш за все, це те, на чому завжди наголошує угорська сторона, що вони хочуть особисто, тобто Мадяр хоче особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Зі свого боку, ми вирішили, що якщо переговори за першим кластером відкрилися, як і сказав пан Ченцов, то проблем більше немає. Насправді ні, вони лише починаються, бо кластерів і розділів набагато-набагато більше, і цей процес не залежить лише від прогресу за першим кластером. Тому тут потрібно брати до уваги і необхідність особистої зустрічі Мадяра з Зеленським. Також велика гра відбувається навколо заморожених європейських коштів, які першочергово були виділені для Угорщини, але через політику ще попереднього уряду Орбана були заморожені Європейським Союзом. І ту гру щодо коштів також вів і Орбан, коли там блокував надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, і потім вже продовжує теперішній уряд.
0: А скажіть, будь ласка, оце блокування Петром Мадяром нашого поступу до Європейського Союзу, воно чимось нагадує саме блокування, яке ще було за часів Віктора Орбана. Як на це реагують в Європейському Союзі?
2: Як я й сказала, передвиборча риторика Мадяра була чіткою, конкретною і показувала те, що підхід країни щодо України буде продовжуватися, звісно, не буде таким гострим, але це той курс, який вибрала Угорщина, і від нього вона відступати не буде. Як ми бачимо, у багатьох європейських країнах зараз також змінюється своя внутрішня політика. Звісно, вона більше, там, наприклад, ситуація з Німеччиною, вона вже нагадує те, що було там за Орбана в Угорщині, але я думаю, що самим європейським країнам ще потрібно деякий час, аби знайти правильний підхід і налаштувати всі необхідні контакти з новим урядом Угорщини. І самі Угорщині, звісно, необхідно врегулювати свої внутрішньополітичні питання, аби все-таки вирішити деякі проблеми, які були створені попереднім урядом. Тому потрібен просто час.
0: Це складно.
2: Нагадую, що у нас не так його багато.
0: Складна ситуація, справді. От, до речі, відповідаючи на моє попереднє запитання, ви якраз згадали, були, я не пам'ятаю, здається, говорячи про Ченцова, ви сказали про те, що він, чи про Георгія Тихого, коли ви говорили, ви сказали, що проблеми зникають, бо ми там відкрили то-то-то, а ви сказали, що, о, ні, проблем ще багато попереду. Що ви мали на увазі?
2: Занадто банальна відповідь, та й мала на увазі, бо, як я сказала, розділів дуже багато. Якщо ми надіялись, що перший кластер запустить весь процес і він вже буде неспинний, насправді ні. Тут багато чого залежить і від нас самих. Проблем багато навіть з точки зору, як демонструє практика останніх років. У нас досить часті зміни уряду, наприклад, відбуваються в країні. Це і для нас певний виклик, бо, наприклад, багато законодавчих ініціатив відкликаються з зміни уряду, в тому числі і певних необхідних для євроінтеграції законопроєктів та ініціатив. Нам потрібно в деякі моменти заново починати певні процеси. Європейським країнам і Євросоюзу потрібно заново налаштовувати з нами усі контакти з тими ж новими віце-прем'єр-міністрами з європейської та євроатлантичної інтеграції, до прикладу. І як-не-як відкриття першого кластеру, звісно, був дуже визначний для нас, дуже визначна для нас подія, але вона не позначає того, що надалі все прийде гладко, бо там, наприклад, якщо цей же шостий кластер досить простий для нас у виконанні, інші можуть відкривати набагато більше проблем.
0: Ми сьогодні в другій частині програми будемо говорити якраз про п'ятий кластер. І от мені здається, що п'ятий кластер так само можуть бути великі проблеми. Але повернемося, давайте все ж таки до наших двох і до другого і третього, і до якраз наших стосунків із Європейським Союзом, а з Угорщиною. І от на вашу думку, а от представники команди Орбана, які зараз сидять у партії Фідеш, яка вже давно втратила монобільшість в угорському парламенту, а вони можуть бути якось дотичні до цього блокування?
2: Насправді зараз складно прорахувати, скільки осіб з Фідес ще мають певний вплив на угорську політику, як вона складається. Я думаю, тут не потрібно забувати про той факт, про що також ми дуже багато говорили перед самими виборами в Угорщині, що сам Мадяр, він прийшов з тієї ж партії Орбана Фідес, дуже довго працював на його уряд. Тобто це певна продовженість, певне повторення тих самих людей, які просто займали перед тим інші посади, просто зараз вони змінили певні свої погляди чи відійшли від настільки гострої риторики. Тим не менше, і сам Мадяр наголошував, і нам потрібно розуміти, що вступ України до Європейського Союзу залежить і ґрунтується від заслуг, від того, як ми виконуємо те, що від нас вимагається, і ніяка зміна уряду в жодній країні не буде означати автоматичного розблокування певних процедур, якщо ми самі не виконуємо вимог, які перед нами стоять.
0: Ну і Київ демонструє максимальну конструктивність. Розробляється новий закон про національні меншини, а омбудсмени Дмитро Лубінець та його угорський колега створили навіть робочу групу для перевірки шкіл і закладів культури. Чи здатні ці кроки якось вибити з рук Будапешта аргументи про порушення прав?
2: Ну, якщо ми подивимося на ситуацію, звісно, основний аргумент проти вступу України до Європейського Союзу і основний аргумент за блокування відкриття нових кластерів – це те, що ми не відповідаємо усім вимогам у політиці захисту національних меншин. І, звісно, здається, що такі кроки мали би бути певними поступками з нашого боку, мали би якось позитивно впливати на відносини з Угорщиною та просування нашого членства до Європейського Союзу. Але тут повертаємось також до того, що Будапешт дуже рідко формулює чіткий перелік вимог, рідко формує оце чітке бачення, що вони хочуть від нас, щоб ми зробили. Тому навіть коли нам здається, що такі кроки мали би якось позитивно впливати, сприяти покращенню ситуації, складно передбачити, чи будуть вони такими. Чи можуть вони саме принести такий ефект, як ми хочемо, бо ця відсутність оцього чіткого переліку вимог дає Угорщині можливість нівелювати певними аргументами і потім створювати лише нові вимоги до нас.
0: Ну і раніше Будапешт висловлював готовність затвердити результати скринінгу третього кластера для Молдови, проте решта держав відмовилися розділяти українсько-молдовський пакет. Чи зберігається в Брюсселі ця непохитна єдність, чи все ж лунають голоси про відокремлення треків? Чи ми все одно йдемо разом в цій парі?
2: Звісно, якби Угорщині не хотілося розділити Молдову і Україну у цьому процесі, інші країни не погоджуються з такою думкою. Потрібно не забувати про те, що більшість усіх цих процесів, вони ведуться бюрократами і технократами у інституціях Європейського Союзу. А ми вже бачимо з вами лише ці гучні політичні заяви на певних високих рівнях. І дуже часто трапляється так, що через те, що різні люди ведуть різні процеси, важливіше політикам на великій арені висловити якусь певну свою думку, хоча потім рішення, які приймуться, будуть не зовсім відповідати цьому. Тому сподіваємося, що у випадку розділення Молдови і України на шляху вступу до Європейського Союзу саме так і буде, бо поки що серед навіть політичних заяв Угорщина є лише єдиним прихильником такого варіанту.
0: Ну і підсумовуючи нашу розмову, Петер Мадяр категорично стверджує, що Україна не готова до вступу, тоді як і в Брюсселі, і в Києві прагнуть рухатися вперед. Які реальні важі і тиску мають лідери Євросоюзу, аби посадити Будапешт за конструктивний стіл перемовин і розблокувати відкриття кластерів? Ну і чи докладає максимум зусиль для цього українська дипломатія також?
2: Я думаю, найосновнішим важелем впливу і тією темою, навколо якої все, власне, від якої все залежить, це кошти Європейського Союзу для Угорщини, які вже були заблоковані за певними фондами допомоги для країн, членів Європейського Союзу. І там не менш важливим є те, що багато чого залежить саме від прогресу Угорщини, від того, як вона також вирішує певні свої внутрішньополітичні, внутрішньоекономічні проблеми, аби відповідати вимогам Європейського Союзу для виділення коштів з цих фондів. Того, навіть якби ми не хотіли просто розблоковувати кошти Європейський Союз для Угорщини, не може, бо це вже буде порушенням їхніх певних цінностей і принципів. Ще одним таким важелем, хоча і досить лише на рівні певної риторики, може бути вплив головуючої країни в Раді Європейського Союзу. Зараз цю посаду займає Ірландія, хоча це більше такий формальний важіль, тим не менше формування оцього певного порядку денного також впливає на те, у яких напрямках будуть рухатись певні рішення і формування кроків Європейського Союзу. З української сторони нам потрібно все-таки повернутися до питання особистої зустрічі Мадяра та Зеленського. Як я казала, сподівалися, що з відкриттям першого кластеру це питання відійде на другий такий задній фон, але все одно це є необхідним кроком для налагодження цих особистісних контактів. Тому зі свого боку на те там розблокування коштів чи формування порядку денного у Раді ЄС ми впливати не можемо, але ми можемо самі вживати певних кроків для зближення з угорською стороною. Є ще інші важелі впливу, які також розглядаються, про які сьогодні згадувалися у вашій програмі. Це, до прикладу, влаштування принципу голосування за кваліфікованою більшістю замість одностайності. Тим не менше для цього все ж таки потрібно те, що всі країни-члени проголосують одностайно за це, цього ймовірніше не станеться, тому як би нам не хотілося не ці внутрішньополітичні європейські аспекти ми впливати не можемо. Є лише певні кроки, яких ми можемо вживати зі свого боку, аби саме будувати ясніші стосунки вже безпосередньо з угорською стороною.
0: Тобто треба працювати, рухатися далі, докладати максимум зусиль. Ну і сподіватися на головування спочатку Ірландії, а потім Литви після Нового року. Пані Анастасія, дуже дякую вам за участь у програмі. Дякую, що пояснили вам нам простими словами складні речі, які стосуються нашого євроінтеграційного поступку. Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини ЗМІНА, експертка з політики Угорщини, була гостею першої частини нашої програми. Перед тим, як представити свою наступну гостю і перейти до обговорення наступної теми, пропоную вам подивитися другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
4: Український аграрний сектор входить у ключовий етап євроінтеграції. Йдеться вже не лише про доступ до ринку ЄС, а про поступове включення українського агровиробництва у правила спільної аграрної політики Євросоюзу. ЄС залишається найбільшим торговельним партнером українського агросектору. У 2025 році на країни об'єднання припадало майже 50% українського агроекспорту, близько 10,5 мільярдів доларів. Водночас після завершення режиму автономних торговельних заходів ЄС повернувся до квотного механізму. Зараз Україна працює над розширенням доступу до окремих товарів, зокрема цукру, крохмалю та біоетанолу. А ось двосторонній скринінг законодавства був завершений ще у 2025 році. Далі йдеться про виконання конкретних зобов'язань, серед них стратегічне планування аграрної політики, функціонування ринку землі, розвиток сільських територій та поступове запровадження європейських екологічних і кліматичних вимог. Але для вступу до ЄС головним питанням буде не сама квота, а здатність української системи працювати за європейськими правилами. Переговорний розділ «Сільське господарство та розвиток сільських територій» передбачає створення системи управління державною підтримкою, контролю коштів ЄС та цифрової інфраструктури. У 2026 році Україна зосередилася на запуску виплатної агенції та інтегрованої системи адміністрування і контролю. Саме через такі механізми в ЄС визначають право фермерів на підтримку і контролюють її використання. Окремий блок – безпечність харчових продуктів, ветеринарні та фітосанітарні вимоги. Для українських виробників це означає адаптацію законодавства, лабораторної системи, простежуваності продукції та процедур контролю. Єврокомісія визначає аграрну політику одним із найскладніших напрямів розширення, оскільки вона потребує одночасно конкурентного ринку, ефективної адміністрації та системи виплат і контролю.
0: Триває євроінтеграція, наша програма, в якій ми говоримо про євроінтеграційний поступ. І в другій частині про таке. Аграрний сектор залишається головною експортною опорою української економіки, проте на шляху до Євросоюзу саме він може стати найскладнішим полем дипломатичних баталій. Уже на початку 2027 року Україна планує відкрити п'ятий переговорний кластер, який регулює сільське господарство та розвиток територій. Та чи готовий європейський ринок прийняти такого потужного конкурента? Чому європейські фермери панічно бояться перерозподілу субсидій на користь України та чи витримають наші виробники жорсткі екологічні стандарти від Брюсселя? Усі виклики та економічні ризики з'ясовуємо просто зараз, і до нашої розмови долучається виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства 2019 року, керівництво напрямку АПК Ukraine Facility Platform та очільниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» Ольга Трофімцева. Пані Ольго, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися до нас.
5: Вітаю, доброго дня.
0: Пані Ольго, дивіться, для мене, як зрештою переконаний, для значної кількості українських громадян агропромисловий комплекс обмежується лише походами до магазинів або на ринки. Але тим не менше, саме цей сектор є вкрай важливим для нашого євроінтеграційного руху. І він для багатьох складний для розуміння. Тому саме вас я запросив для того, щоб ви простими словами пояснили нам про те, де ми зараз знаходимося в тому, що стосується саме цього сектору. І перше питання буде таке. Україна розраховує відкрити от саме цей п'ятий кластер ресурси сільське господарство та згуртованість на початку 2027-го, але для цього до кінця 2026-го потрібно виконати масштабне домашнє завдання. Що саме входить до цього пакету вимог і наскільки ми вкладаємося, якщо вкладаємося у визначені сроки?
5: Так, ви знаєте, насправді ваша ремарка якраз і говорить про те, що український агропромисловий сектор важливий як для внутрішньої, так і нашої економіки, для загалом для економіки України, для нас з вами, як кінцевих споживачів, так дійсно і з точки зору експорту, і якраз в нашому процесі вступу до Європейського Союзу і процесі європейської інтеграції. Якщо говорити про відкриття п'ятого кластеру, те, що ви згадали, це дійсно заявлено як наша ціль, як наша така дата, на яку ми орієнтуємось і вважаємо її реалістичною, що буде можливість у нас дійсно відкрити п'ятий кластер, куди входять ось всі ці аграрні, так, або пов'язані з аграрним сектором теми на початку 2027 року. А що стосується домашніх завдань, в сюжеті вже деякі з них були перераховані насправді. І тут я маю відзначити, що дійсно з моменту проведення скринінгу минулого року, восени минулого року, ми проробили, попри повномасштабну війну, так, попри всі виклики, які існують всередині країни, ми проробили досить серйозну роботу, і те, що стосується, і в тих питаннях, які стосуються побудови інфраструктури необхідної для існування України в умовах або в такої в рамці так спільної аграрної політики Європейського Союзу була згадана, наприклад, та ж виплатна агенція, але не тільки, загалом там, де є декілька таких дуже важливих систем, і тому над ними профільне міністерство і уряд загалом досить активно працював і в 2026 році, і працює далі. І ми як проект АПД Україна також підтримуємо наше профільне міністерство в цьому. Мова йде також і про інші речі, які безпосередньо пов'язані, наприклад, з фітосанітарними вимогами, наприклад, те, що стосується засобів захисту рослин. Буквально ось в вересні місяці вступає також важливий закон в дію стосовно регуляції обігу генетично модифікованих так організмів або продуктів, які на ринку присутні там з генетично модифікованими організмами, і такі інші. Тобто, насправді, тут важливо розуміти, що ось ці так звані бенчмарки, так, які були нам як домашні завдання представлені з сторони Європейської комісії, вони являють собою, от якщо я зараз скажу нашим глядачам, та, що це лише по 11-му, наприклад, розділу, так, це розвиток сільських територій, сільський розвиток, ці завдання, це десь 46 показників і різних 67 актів права Європейського Союзу, які нам потрібно далося імплементувати в українську аграрну політику. Якщо ми говоримо про ось цю складову санітарні, фітосанітарні вимоги, то там ще більше, це десь понад 130 цілих, якщо не помиляюсь, і понад 170 ось таких актів права Європейського Союзу. Тому, відповідаючи на ваше питання коротко, чи можна відкрити п'ятий кластер перемовний на початку наступного року? Так, це можливо. Чи зможемо ми ось впоратися з всіма тими завданнями, які перед нами стоять для того, щоб це трапилось? Так, ми досить непогано зараз тримаємо цей темп роботи. Ось, відповідно, тут єдине, що хотілося б зазначити, що відкриття кластеру, це знову ж таки не є, знаєте, якимось таким завершенням, да, ось цієї роботи. Це знову ж таки черговий етап, напевно, щоб для розуміння наших глядачів, черговий етап на перемовного процесу, так, який буде нас наближувати до безпосереднього вже ось де-факто вступу до Європейського Союзу саме ось в цій сфері, в аграрній сфері.
0: І, мабуть, чергові виклики. Але давайте почуємо пряму мову члена економічного дискусійного клубу Олега Пензене, після якого я поставлю вам запитання.
4: Для того, щоб ми повністю увійшли в ЄС за європейськими стандартами, ми маємо позбутися половини аграрної хімії, повністю забути про пестициди, змінити підходи у тваринництві, маємо змінити механізм випасу тварин, маємо змінити дуже багато чого в ідеології сільського господарства. При тому, що ми маємо традиційні ринки на Близькому Сході, які абсолютно спокійно беруть те, що ми виробляємо. Але ті ринки бідні. Ми б зі своїм зерном хотіли б зайти на преміальний європейський ринок, але нас сюди не пускають.
0: Ну і питання до вас тоді. Дивіться, ви погоджуєтеся з цим твердженням, що нас не пускають на європейські ринки?
5: Ні, я не погоджуюся з цим твердженням. Це взагалі, до речі, тут декілька, я, давайте так скажу, дипломатично. Є в мене питання до пана, до колеги, так, тому що є декілька неточностей, скажу так. І, ну, по-перше, наше зерно присутнє на європейському ринку і присутнє досить давно. І якщо ми подивимось з вами навіть на топ покупців українського зерна і там зернових олійних за минулий рік чи за маркетинговий рік, ми побачимо серед цих топ-країн також європейські країни, такі як Іспанія, Італія і інші. Так, Франція теж іноді закупає там якісь види окремі наших зернових, переробна промисловість або ж промисловість виробництва кормів закупає ці зернові і в Німеччині, і так далі. Тому і Нідерланди, до речі, також є покупцями. Тому ні, наше зерно присутнє. І що стосується також твердження або цієї, це перебільшення однозначно, коли, якщо ми говоримо, да, що нам доведеться відмовитись там або все там забути про пестициди. Ну, давайте так, в Європейському Союзі засоби захисту рослини, пестициди використовуються. Питання, по-перше, да, дійсно, в стандартизації того, що можна використовувати, які дійничі речовини можуть застосовуватись, використовуватись, які ні, це перше. І друге, це дійсно ось та сфера, напевно, в якій особливо, вона є чутливою, це ми розуміємо, вона є чутливою для українських виробників і для європейських, але тут мова скоріше йде про те, що які, наприклад, звичні для нас препарати будуть заборонені, так, для наших фермерів, а чи існує альтернатива, і чи наскільки ця альтернатива є знову ж таки доступною для наших фермерів, для наших агровиробників. Тому насправді, ну, це не можна таким от чином, да, скажімо так, це скоріш для мене, це чесно кажучи, звучить так з розряду певної таких лякалок, так, які не зовсім відповідають дійсності. Якщо ми говоримо, наприклад, про питання здоров'я і благополуччя тварин, то це також це дійсно важливо, і це дійсно певні стандарти, за якими працюють фермери, які займаються тваринництвом в країнах Європейського Союзу. Але сказати, наприклад, що у нас взагалі наш сектор не опікується питанням здоров'я і благополуччя тварин, теж буде абсолютною неправдою. У нас є підприємства вже зараз, так і агрокомпанії, які, можна сказати, відповідають так цим вимогам. Тут питання в тому, що це має бути масштабовано і ще це в процесі нашого вступу до Європейського Союзу, це мають бути не окремі якісь та ось фермери і виробники, які вже зараз переходять на ці європейські стандарти, а це має стосуватись всього сектору. Да? Тобто весь сектор має відповідати тим чи іншим стандартам виробництва, тим чи іншим вимогам виробництва, і це буде стосуватись кожного виробника в Україні. Оце, в принципі, так, це одна, напевно, таке один з викликів, так я б сказала, до якого або з яким потрібно буде нам працювати.
0: Пані Ольга, ви вже про пестициди багато згадували сьогодні, відповідаючи на моє запитання. Так от, до кінця 2028 року Україна має гармонізувати стандарти щодо пестицидів, агрохімії та норм утримання тварин. Наскільки суттєво відмова від звичних засобів захисту рослин може підвищити собівартість української продукції?
5: Ви знаєте, знову ж таки, от розрахунки зараз, я, напевно, не готова зараз сказати якісь конкретні цифри, тому що, наскільки я знаю, от колеги працюють, да, над тим, щоб дійсно порахувати більш-менш об'єктивні так цифри щодо ось, тому що ми знаємо, що асоціації, секторальні асоціації, так, українському АПК називали різні цифри, мова йде там про мільярди доларів, насправді, з одного боку. З іншого боку, знову ж таки, давайте не забувати, що що діалог щодо цього так процесу переходу наших агровиробників на європейські стандарти в тих сферах, які ви озвучили, він триває, по-перше, так, і тому насправді витрати так, ну, певно, виростуть, але сказати, що вони якимось чином драматично призведуть, да, до здорожчання української продукції, це теж, мені здається, буде некоректним, так, тому що поки що розрахунки показують ті, які існують так, от до сьогоднішнього дня, з того, що я бачила, то це не буде якимось чином там, да, критично впливати на здорожчання нашої продукції. Але тут я б хотіла зазначити, що дуже часто, знаєте, є така трішки, можливо, десь теж, не знаю, ілюзія, да, що от коли ми говоримо про такого плану, так, аспекти європейської інтеграції, то це, ну, фактично заміна там етикетки десь на препараті, і та ось на цьому якби все зможемо працювати далі. А насправді тут мова йде про те, що дійсно наш агровиробник має перебудовувати, та певно, там і виробничі свої технології, і взагалі пристосовувати всі свої технології виробництва там чи переробки продукції відповідно, да, ось ці до цієї нової регуляторної і нормативної рамки, а вже за європейськими стандартами. Тому, напевно, це буде найскладніше, і тому що це включає, до речі, теж те, про що ми часто забуваємо, говоримо виключно про виробників, але тут мова йде, знову ж таки, от і про інституційну спроможність державних установ, наприклад, мова йде, чому я про це згадую, тому що це про, наприклад, лабораторії перевірки якості, так, чи безпечності продуктів харчування по тих чи інших показниках, там, знову ж таки, ті залишки пестицидів, коли ми говоримо про пестициди чи ще щось, так, і таке інше, таке інше. Тобто дуже багато насправді модернізація тваринських приміщень і умов транспортування, наприклад, так, тварин, і багато інших нюансів, закінчуючи, не знаю, навчанням навіть персоналу, так, тих же агрономів, агрохіміків і ветеринарів, вже відповідно до ось цих нових стандартів.
0: Ну, як керівниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог», скажіть, будь ласка, як зараз німецький агросектор сприймає наближення України? В нас бачать передусім небезпечного конкурента чи, навпаки, потенційного партнера для інвестицій та спільної переробки?
5: Мені здається, якщо сказати загалом, то Німеччина на сьогоднішній день – це одна з країн Європейського Союзу, яка, ну, більш за всіх, напевно, одна з таких найбільш активних підтримувачок, так, нашого вступу до Європейського Союзу, де більшість акторів, стейкхолдерів не тільки в сфері агро, а взагалі, так, в економіці Німеччини розуміють важливість України і розуміють, що вступ України до Європейського Союзу – це більше про переваги, так, це більше про те, що Україна зможе надати Європейському Союзу, посилити Європейський Союз з точки зору стратегічної автономії, з точки зору незалежності, наприклад, по тих речах, де Європейський Союз зараз імпорто є залежним, ті ж протеїни, ті ж корми для тварин, про які ми згадували, наприклад, технічні якісь культури, і таке інше, і таке інше. Так, тобто є, звичайно, побоювання і у німецьких фермерів, тут я не можу цього не згадати, як і в інших країнах, щодо того, що так, це буде там конкуренція, але, знаєте, я завжди нагадую в таких дискусіях про те, що вступ України до Європейського Союзу не є унікальним, є унікальним з певних там з певних точок зору, так, в тому числі, наприклад, агро, що у нас великий там сектор, ми порівняно з іншими країнами є дійсно досить такими масштабними виробниками, але тим не менш кожен етап розширення Європейського Союзу майже супроводжувався досить жорсткими суперечками, і тому ті ж німецькі фермери, і не тільки фермери, так і представники інших індустрій, вони вже прожили багато хвиль цього розширення, і тому ставляться до цього, мені здається, з таким, знаєте, прагматичним підходом і довгостроковим стратегічним підходом, ще раз от розуміючи, що Україна дійсно несе дуже багато переваг зі своїм вступом до Європейського Союзу, і це скоріш про посилення, тому потрібно шукати ось такий консенсусний варіант приєднання України до цього економічного блоку, щоб з одного боку посилити Європейський Союз, так, а з іншого боку не послабити конкурентну спроможність і значимість, знову ж таки, нашого українського АПК і з точки зору присутності на третіх ринках, та ж Африка, Близький Схід, Азія дуже важливі, і щоб допомагати Європейському Союзу теж ось займати таке важливе геополітичне положення в світі.
0: Пані Ольго, дуже дякую вам за участь у програмі. Дуже дякую за те, що нам додали оптимізму, коли ми говоримо якраз про цю сферу, про агропромисловий комплекс і про те, що він насправді не є якоюсь такою нездоланною перешкодою для України на Абсолютно. Шляху до Європейського Союзу. Дуже вам дякую. Ольга Трофімцева, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики 2019 року, керівниця напрямку АПК Ukraine Facility Platform та керівниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог», була гостею другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку. Зустрічаємося з вами, звично, через тиждень. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю.
6: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості переляк. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
14: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
16: Ого, суперсил.
17: Бери вог, там сосиска відпад.
18: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Безблін соцмережі.
20: Хай буде Київстар тебе.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
22: ФОПи, ПУМ знає, скільки всього вам дає ваш ма. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з ПУМП приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
23: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
24: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
25: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
26: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
27: Зі Снотті носик не грозив.
26: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
25: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
26: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
25: Мамо, вийшло!
26: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
28: Терміново! Бачу знос двигуна!
29: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
12: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

Вітаю, це новини Слави. Мене звати Христина Яцьків. Як завжди, говоримо виключно про найголовніше. Шестеро людей постраждали внаслідок ударів кабами по Сумах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Серед поранених – 14-річна дівчина. Росіяни вдарили по приватному сектору та промисловій зоні. Зруйновані два житлові будинки, ще 10 пошкоджені. Також понівечений заклад освіти. Ворог завдав удару по Одесі реактивними БПЛА. Одна людина загинула. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок атаки пошкоджено приватні гаражі та легкові автомобілі. На місці працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки. Сили оборони України уразили російський бомбардувальник Су-24 на аеродромі в окупованих Саках в Криму. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України, зазначивши, що масштаби пошкодження літака наразі уточнюють. Також в районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. А в Старомлинівці, Покровську та Покровському – пункти управління безпілотниками окупантів. Крім того, у Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів, а в Ровеньках і Бердянську – бази зберігання паливно-мастильних матеріалів. У Суворовому та Грисовому в окупованому Криму українські військові також уразили пости технічних засобів розвідки «Гренадер». У Генштабі наголосили, що удари по військових об'єктах здійснювалися 15 та в ніч на 16 вересня. Людина з литовським прізвищем народився в Казані, воює блискуче. Саме так очільник Кремля Владимир Путін характеризував генерала Антона Груніса. Проте командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді Мадяр сьогодні повідомив, командира 4-ї

0: Путіну про цілковитий контроль за цим важливим населеним пунктом. Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією, але за умови повного припинення ударів по енергетичних об'єктах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS. Президент наголосив, що для України енергетичне перемир'я означає припинення атак на електропостачання та газову інфраструктуру будь-якою зброєю. Водночас Київ очікує від Москви перелік російських об'єктів, які вона також хоче захистити від ударів. Зеленський зазначив, що такі домовленості можуть стати першим кроком до деескалації та продемонструвати політичну волю завершити війну. Водночас, за словами президента, наразі остаточної домовленості про енергетичне перемир'я між Україною та Росією немає. Євросоюз посилить протиповітряну оборону України, зокрема, підтримуватиме постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті, додавши, що наша держава також стане учасницею нової Європейської ради безпеки разом з Канадою, Норвегією, Великою Британією та іншими країнами. За її словами, цієї зими ЄС продовжить допомагати Україні. Водночас Євросоюз посилить санкційний тиск на Росію та працюватиме над перекриттям лазівок для обходу обмежень. Зазначимо, посли ЄС знову не змогли погодити продовження персональних санкцій проти росіян. Словаччина наполягає на виключенні із списку Міхаїла Фрідмана та Алішера Усманова, а Франція – лише Усманова. Переговори щодо продовження санкцій тривають.
1: Ми надамо Україні нашу найсильнішу підтримку протягом найважчої зими під час війни. Разом з партнерами ми надаватимемо гуманітарну допомогу і будемо посилювати постачання електроенергії та опалення в Україну. Також посилимо протиповітряну оборону України. Ми схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот». Тепер їх потрібно терміново доставити. Водночас ми повинні зменшити нашу залежність від одного постачальника. Тому ми хочемо розробити спільно з Києвом доступну модульну систему протиракетної оборони. В основі цієї співпраці лежить проєкт «Фрея».
0: І також Єврокомісія пропонує створити механізм безпеки, який буде доповнювати четверту статтю НАТО для спільного реагування на гібридні загрози. За словами Урсули фон дер Ляєн, новий протокол дозволить державам Європейського Союзу спільно реагувати на кібератаки, диверсії, підпали та вторгнення дронів, які не досягають рівня збройної агресії. І у разі активації механізму однієї з країн всі держави-члени мають збиратися для координації спільної відповіді. Проєкт Держбюджету 2027 представили у Верховній Раді. Кабмін вніс до парламенту головний фінансовий документ на наступний рік. Він передбачає доходи бюджету на рівні 5 трильйонів 600 мільярдів гривень, а видатки – 7 трильйонів 200 мільярдів. Таким чином, видатки перевищуватимуть доходи більш ніж на 1,5 трильйона гривень. Найбільше коштів традиційно передбачили для сектору безпеки та оборони. Йдеться про 4 трильйони 885 мільярдів. На освіту планують спрямувати більше 319 мільярдів гривень, на охорону здоров'я – понад 292. І ще 96 мільярдів передбачили на підтримку бізнесу, зокрема, кредити, гранти, оборонні інновації та страхування воєнних ризиків. За прогнозом уряду, на кінець 2027 року державний борг може перевищити 12 трильйонів гривень. До 1 жовтня депутати можуть подавати пропозиції та правки до проєкту бюджету. І після цього профільний комітет має підготувати документ до першого читання.
2: Ми передбачаємо в цьому бюджеті продовження війни з Російською Федерацією у 2027 році. Ми також бачимо, що зараз ситуація ускладнюється, інтенсифікація бойових дій та цілодобовий терор цивільного населення продовжується. Також передбачається опалювальний сезон і відповідні наслідки і ризики, які пов'язані з цим. Також ми вже зараз констатуємо недостатні сили засобів та сектору безпеки і оборони. Міністерство оборони потребує додатково 27 мільярдів доларів США, і це тільки до кінця 2026 року.
3: Цей бюджет не відповідає на ключові питання – пенсії, виплати людям з інвалідністю, грошове.

0: забезпечення військових, зарплати вчителів, і не тільки вчителів, а освітян, про яких взагалі забули, бібліотекарів, технічних працівників, працівників дитсадків і так далі, медики, Укрзалізниця. Де все це в цьому держбюджеті? Ні, там нема цього місця, бо там є тільки президент і його друзі.
1: Білорусь погодилася звільнити 25 політичних в'язнів у межах домовленостей із Сполученими Штатами. Про це заявив спецпосланець президента США Джон Коул за підсумками переговорів у Мінську. В обмін на звільнення Вашингтон скасує санкції проти двох білоруських компаній – «Лакокраска» та «Белізбумпром». Сторони також домовилися продовжити діалог щодо питань, які залишаються неврегульованими. Коул заявив, що після досягнення нових домовленостей можливі подальші звільнення політв'язнів і скасування санкцій проти білоруських компаній. За словами американського представника, раніше внаслідок переговорів вдалося домогтися звільнення або помилування близько 700-800 людей. Що ж, на цьому у мене все. Ще більше оновленої інформації на вас очікує на старті наступної години. Стартує «Український фокус вечір». Будьте з нами.

0: Вітаю, це програма «Український фокус слави», яку ви також можете дивитися на телеканалі «Еспресо». Мене звуть Василь Зимай. Протягом наступних двох годин я та мої колеги разом з вами будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Щойно в Києві скасували повітряну тривогу, можемо працювати. Власне, сьогодні будемо говорити про бюджет, розповідатиме мій колега Олександр Морчевка. Ми в студії будемо обговорювати безпекові запитання. Будемо обговорювати заяви, які зробила в Європарламенті в Страсбурзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Будемо обговорювати санкції щодо Росії у Сполучених Штатах Америки. Пройшли вони певні етапи санкцій Грема Блюменталя. Ну і тепер їх мають проголосувати у Палаті представників, у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Які є очікування, які є варіанти щодо того, чи буде це голосування, чи не буде цього голосування. Також будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема будемо говорити про слов'янський напрямок, яка ситуація там, при тому, що ворог постійно тисне, постійно штурмує, постійно намагається робити інфільтрацію на цьому напрямку. Але як вплинуло на ситуацію на слов'янському напрямку наступальні дії Збройних сил України на Лиманському напрямку? Це теж дуже важливо. Ну і також ось я щойно відкрив стрічку перед нашим етером і побачив інформацію про те, що за словами речника Державної прикордонної служби України пана Демченка, ретранслятори на території Білорусі, які спрямовують російські шахеди на територію нашої держави, знову запрацювала. Це, до речі, загроза не лише для України, це загроза також і для сусідньої з Білорусі, з Україною, Польщею. Можливо, про це поговоримо пізніше. Зараз я долучаю до розмови нашого гостя. З нами буде Сергій Ткач, начальник артилерії 35-ї окремої бригади морської піхоти. Пане Сергій, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Бажаю здоров'я, вітаю вас.
0: Ваша бригада веде бої на Слов'янському напрямку. Майже щодня ворог здійснює багато штурмів, спроб інфільтрації саме на цій ділянці. Якими силами та засобами зараз ворог вдається до цих дій? Чи використовує бронетехніку, мототехніку, чи інакші засоби, чи, як то кажуть, робить це все пішки?
1: Так, ну, на це питання можу відповісти наступним чином. Насамперед, хотів би сказати, що оперативна обстановка в смузі відповідальності нашої бригади контрольована. Збройні сили Російської Федерації, як ви зазначили вище, не відмовляються від намірів продовжувати наступальні штурмові дії. І дійсно так, виконується одним з характерних зараз способів. Це є інфільтрація російських військ, які намагаються просунутися малими піхотними групами, використовуючи лісові масиви, лісосмуги, складки рельєфу для прихованого пересування. Одночасно при цьому застосовують FPV-дрони, розвідувальні БПЛА та авіацію. Механізовані штурми для противника зараз стали значно складнішими через постійний контроль повітря та вогневе ураження з боку Сил оборони України.
0: Ну, власне, ви говорите про вогневі ураження. Головні засоби для стримування ворога, саме які намагаються проводити ці свої інфільтрації, ну, як то кажуть, в ближньому плюс-мінус бою, чим сьогодні дієте? Головно дронами, чи також використовуються, як то кажуть, і класичні засоби, як от міномети, можливо, артилерійські засоби, будь ласка.
1: Так, не виділятиму окремо якийсь один із засобів, це швидше всього правильніше буде відокремити комплексна робота, як розвідки піхотинців, безпілотних систем, артилерії, РЕП, ППО і також включаючи сюди інженерні підрозділи. Найважливіше – це їхня взаємодія. І просто виявити противника недостатньо, потрібно своєчасно передати цю інформацію, задати ураження як засобами артилерії, так і безпілотними системами. Важливу роль і відіграють також інженерні підрозділи. Хотів би, зокрема, відзначити застосування дистанційного мінування на нашому напрямку цій ділянці, яке нам дозволяє оперативно створити міновибухові загородження на напрямках можливого просування противника та своєчасно впливати на його наближення до позицій піхоти. В цьому комплексі більш частіше застосовуються також бойові наземні роботизовані комплекси, які насамперед дозволяють нам виконувати окремі завдання, зменшуючи ризики для особового складу. І також один з елементів побудови бойового порядку в два ешелони оборони, який дає нам змогу стримувати противника, як на передньому краї, також і проводити заходи щодо пошуково-ударних дій того ж самого інфільтрованого противника після комплексного ураження, якого я зазначав вище.
0: Ворог намагається, з того, що відомо по ситуації на вашому напрямку, на Слов'янському, ворог намагається вийти на рубіж Миколаївко-Оріхуватка, це східніше Слов'янська. Яка там ситуація з того, що відомо, чи дійсно це загрозливе напрямок, який може впливати так чи інакше на загалом ситуацію на цій ділянці?
1: Ну, ви правильно сказали, ключове слово тут буде «намагається». У Збройних сил Російської Федерації є певні наміри, плани, вони їх висвітлюють на офіційних джерелах, так само прилюднюють. Вони здійснюють спроби їх реалізувати, але наміром противника і його фактичним результатом є велика різниця насамперед. От. Сили оборони продовжують тримати оборону, завдавати противнику втрат і не давати йому реалізувати свої ж плани.
0: Чи вплинув на ситуацію на вашому напрямку наступ сил оборони, зокрема це угруповання військ «Центр» на Лиманському напрямку, фактично північ Донецької області, ця операція «Вівальді», яка була, про яку розповідав бригадний генерал Андрій Білецький, чи це якось відгукується щодо активності ворога і загалом диспозиції, позиції сил саме на вашій ділянці, чи це окремі, ну, вони не зовсім окремі, але в будь-якому разі, що це не, ніяким чином не позначається на тих угрупованнях, які здійснюють свої дії, мається на увазі ворожих угрупованнях, які здійснюють свої дії щодо Слов'янська, будь ласка.
1: Безумовно, дії на суміжних напрямках впливають на загальну оперативну обстановку, але в межах компетенції конкретно оцінювати, як саме це вплинуло на розподіл сил і засобів противника, в нашій смузі відповідальності, це вже оперативна інформація. Можу сказати одне, ми постійно відслідковуємо зміни обстановки і відповідно коригуємо свою роботу.
0: Так, ну і оскільки ви все ж таки представляєте артилерію, кажуть, богів війни, то давайте я запитаю про те, наскільки зараз важлива роль артилерії в протидії ворогу. Ми знаємо про ці кілзони, десь вони ширші, десь вони вужчі, але в будь-якому разі вони діють, вони дуже ефективно діють. Є інші засоби зараз, які також працюють, але артилерія далекобійна, середньої дальності, скільки вона зараз відіграє важливу роль. І ось ці протистояння з ворогом щодо виявлення позицій, контрбатарейна боротьба, наскільки сьогодні це відбувається активно, і які сьогодні маєте засоби для того, щоб, знову ж таки, вражати ворожі не лише ті чи інші позиції їхніх підрозділів, а також і їхню артилерію. Бо фактично в звітах, майже кожного місяця, отримуючи звіт від Генерального штабу, ми бачимо, що дуже багато знищується саме артилерійських засобів ворога.
1: Так, дякую. Артилерія дійсно відіграє важливу роль у відбитті штурмових дій противника. Завдання полягає насамперед зупинити противника ще на підході до наших позицій і не допустити розвитку його наступальних дій. В сучасному, на сьогоденні, це вже не просто як гармата і розрахунок та боєприпаси. Це все діє, знову ж таки, в комплексі, в одній системі взаємодії з розвідкою, безпілотними компонентами, РЕБ та іншими складовими. З власного досвіду можу сказати, що результат залежить не тільки від самої гармати, а від того, наскільки злагоджено працює весь цей комплекс. Коли противник намагається просуватись, наше завдання максимально швидко виявити його, прийняти рішення та задати ураження, не дозволивши реалізувати свій задум. На практиці це завжди боротьба за час, хто швидше виявив ціль, передав інформацію, відкрив вогонь і скоригував його, той і має перевагу. Важливе значення це має і під час погіршення погодних умов, туману, дощу та обмеженої видимості. В таких умовах частина засобів розвідки та ураження ударних БПЛА працює складніше. Противник під час цього їх використовує та будує свої плани дій на пересування. Тому артилерія повинна зберігати здатність виконувати завдання, підтримувати піхоту в цих складних погодних умовах. На мою думку, саме в таких ситуаціях особливо проявляється і підготовка розрахунків, їхня злагодженість, витримка та вміти діяти нестандартно.
0: Дякую вам дуже, пане Сергію.
1: Також, що...
0: Та-та, пан Сергій, дякую, що дуже що долучилися. Мені буду вас відпускати. Сергій Ткач, начальник артилерії 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка веде бої на дуже складному напрямку, на Слов'янському напрямку, де фактично щодня ворог здійснює багато штурмів, спроб інфільтрації, але знову ж таки, каже пан Сергій, спроби ворога і реалізація спроб – це зовсім інші речі. Реалізовувати це не дають йому сили оборони. Ми зараз будемо говорити про політичні теми і аспекти війни також, до речі. Юрій Подорожній з нами, політтехнолог, кандидат філософських наук, автор YouTube-каналу «Мотив Подорожнього». Пане Юрію, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго дня.
0: Почнемо з того, що Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії в Страсбурзі, в Європарламенті, представила стратегію Європейського Союзу на наступний рік, що стосується України. Обіцяють підтримку, і не лише, то кажуть, на словах, а ракети «Петріот» і спільну з ЄС систему на базі «Фрея». «Фрея» – це така протибалістична система, яка протиракетна система, яка має працювати для захисту України, перш за все, та й загалом Європейського Союзу, тому що ворог вбачає окремі країни Євросоюзу зараз як свої цілі, до речі, не лише Україну. І я хотів би, щоб ми розпочали з того, що послухали Урсулу фон дер Ляєн. Слухаємо.
3: Ми надамо Україні нашу найсильнішу підтримку протягом найважчої зими під час війни. Разом з партнерами ми надаватимемо гуманітарну допомогу і будемо посилювати постачання електроенергії та опалення в Україну. Також посилимо протиповітряну оборону України. Ми схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот». Тепер їх потрібно терміново доставити. Водночас ми повинні зменшити нашу залежність від одного постачальника. Тому ми хочемо розробити спільно з Києвом доступну модульну систему протиракетної оборони. В основі цієї співпраці лежить проєкт «Фрея».
0: Я хотів би, щоб ви оцінили загалом плани і можливості, перш за все, реалізувати ці плани з боку Європейської комісії, Європейського Союзу щодо України і щодо загалом європейської безпеки на рік наступний. І щодо посилення ППО України, наскільки, знову ж таки, це реалістично зробити, розуміючи ті всі ризики і проблеми, які також є. Ну і плюс Європейський Союз входить в турбулентність року виборів, які відбудуться в багатьох країнах. Будь ласка.
2: Ну, давайте говорити про те, що це позитивний сигнал, і Урсула фон дер Ляєн чергово підтвердила свою прихильність перемозі України у цій війні. І, власне, ті плани, які озвучено, вони є позитивними. Хоча, як на мене, сьогодні варто говорити не про якісь точкові рішення, бо смішно слухати, коли такі заяви про «Петріоти» чи про ту ж саму «Фрею» оголошуються як якісь суперплани на цілий рік, бо це все має працювати вже в плановому режимі і постачання тих самих «Петріотів» в Україну. І, власне, коли Урсула фон дер Ляєн говорить про те, що необхідно створювати або зменшувати залежність Європейського Союзу від одного постачальника зброї, напевно, треба говорити про те, що Європейському Союзу варто обговорити і взагалі на європейському континенті варто почати обговорення побудови системи безпеки, конфігурації безпеки, точно визначити, де місце Сполучених Штатів Америки, бо сьогодні Європа не може відмовитись від американців в безпековому плані, де місце України, як Україна має, так би мовити, посилити європейську безпеку, бо, власне, сьогодні це найбільш підготовлена армія, яка здатна для Європейського Союзу, для країн Альянсу забезпечувати стабільність на Східному фланзі. А відповідно, це питання вступу України до Європейського Союзу. Тобто, і з одного боку, ми оцінюватимемо її виступ Урсули фон дер Ляєн як позитивний, як з добрими сигналами, з добрими новинами, але тим не менше Європі варто варто вже, знаєте, не так довго запрягати, а сідати і їхати в плані побудови своєї безпеки, в тому числі країн Європейського Союзу, і в тому числі Британії, бо, власне, в цьому виступі Урсула фон дер Ляйн говорила про можливість асоційованого членства Канади в Європейському Союзі, а можливо і не тільки асоційованого в перспективу. Тому, власне, ми живемо в епоху змін і таку змін в Європі, я маю на увазі, але варто було б пришвидшити питання безпеки, бо, власне, Російська Федерація на кордонах точно не грається і не погрожує, а очевидно готує якісь речі, які...
0: Росія здійснює фактично вже агресію, хоча вона її завальовує, як то кажуть. Я, закінчуючи цю тему, скажу, що тут дуже добре прозвучали слова лідера найбільшої фракції Європарламенту Європейської народної партії Манфреда Вебера, який сказав, що Європі не потрібні армії бонсай, 27 маленьких і слабких національних армій, а треба об'єднати зусилля та створити єдину європейську оборонну систему. Фактично, європейське НАТО, можна так говорити. Це до слова того, що в Європі дуже добре розуміють, що погрози Росії і такі дії – це вже не просто дії, не просто погрози. Це вже інакший рівень. Тут дуже важливо, звичайно, тиск з боку Сполучених Штатів Америки на Росію, удари по, перш за все, по кишенях не лише Росії, а російських окремих персонажів. Законопроект Грема Блюменталя про санкції проти Росії, власне, пройшов ще один процедурний етап і вже готовий до того, аби його розглянули в Палаті представників Сполучених Штатів Америки і проголосували, коли відбудеться фінальне голосування. Скажіть, будь ласка, чи є розуміння того, що голосування буде позитивним, і після голосування цей законопроект, якщо це не закон, він надає право Трампу запроваджувати санкції, мита проти тих чи інших покупців російської продукції, але чи Трамп запровадить?
2: Ну, давайте говорити про те, що Палата представників, скоріш за все, його заріже, або цей законопроект точно не відбудеться, або не буде просуватись далі до візиту Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів Америки, бо хоча ми говоримо, що цей законопроект спрямований проти Російської Федерації, проти кишені Російської Федерації, або її добробуту, або прибутків, все-таки він зачіпає якраз таки і Китай, і Індію. Країни, які, власне, споживають російський газ, нафту. Тому, власне, я думаю, напередодні візиту Трамп точно докладе всіх зусиль, щоб цього не відбулось. І американські аналітики говорять про те, що, власне, до виборів, до проміжних виборів ніякого просування в цьому законі не буде. Тому особливо на нього розраховувати зараз не варто. Тим більше, що з того першого закону основного, який подавався, власне, на затвердження, вилучено дуже багато норм. Наприклад, якщо спочатку закон приймався як такий, що вступить в дію і одразу будуть введені мита, то на сьогоднішній день він пошматований таким чином, що рішення про введення чи не введення мит буде приймати президент Трамп. Тобто мита будуть, якщо закон буде прийнятий, але тим не менше регулювати ним буде, власне, Трамп. Тому коли він буде впроваджуватись, як буде впроваджуватись, я б на це не дуже розраховував, як на допомогу в війні з Російською Федерацією Україні.
0: Я так раз читаю, сьогодні прочитав заяву одного з представників Республіканської партії, власне, їхнього обранця, члена Конгресу, який сказав про те, що Україна дуже корумпована країна. Звичайно, це слова тут, ну, але є факти того, що корумпована країна одна, є теж факти, що з цією корупцією борються, але питання в тому, що це дає підстави ось таким персонажам та іншим діячам говорити до своїх виборців, апелювати до інвесторів, апелювати до законодавців, що подивіться, кому ви хочете допомагати, там корупція на корупції. І тут прикро те, що, попри те, що є боротьба, ми потребуємо допомоги, але на фоні всього цього стаються нові корупційні скандали, не лише десь на вершині влади, як то кажуть, такі верховинні скандали в прокуратурі, офіс президента, але на нижчих рівнях, на рівнях громад. Зокрема, в Києві вкрали 137 мільйонів гривень на подарованих Варшавою вагонах метро. Підозру повідомили шістьом фігурантам справи, службовцям чинним метрополітену. Вони там доправляли ті потяги, тобто даються безкоштовні потяги. Вони рушають в Київ, який потребує допомоги цієї. І на цьому ще робиться схема, на якій заробляються такі гроші. Скажіть, будь ласка, як це впливає на підтримку Києва, України в Європі, зараз скажемо про Європу, перш за все, і чи ось ті розслідування справ, засідання суду Вищого антикорупційного, чи це переконує наших партнерів в тому, що боротьба триває, чи не переконує, і що вона буде ефективною, найголовніше?
2: Нашим друзям в кожній країні, і в Польщі, і в Німеччині, і в Британії, і в Сполучених Штатах Америки, які наполегливо допомагають Україні, буде все важче і важче на тлі цих корупційних скандалів залишатись нашими союзниками, яких чують. Тому що, ви правильно підкреслюєте, питання не в тому, що крадуть. Бо, в принципі, це завжди відбувалося, і хто вивчав історію будь-якої війни, він може сказати, що такі факти відбувались, хоча у нас це не тільки з війною пов'язано. Але, тим не менше, нашим союзникам, нашим адвокатам в кожній з цих країн буде надзвичайно складно, навіть на тлі того, що питання не в тому, що факти корупції в найвищих ешелонах влади стають відомими, і не тільки відомими, а й розслідуються. Тому що питання не в тому, чи є корупція, питання в тому, чи її викривають. І коли її викривають, на цьому тлі складається враження про те, що це країна абсолютно корумпована, і може хтось із наших ворогів і правий, коли говорить про те, що ми не здатні на ті чи інші дії. Тому одразу виникає питання, як нейтралізувати ці речі. Очевидно, їх треба нейтралізувати в політичній площині.
0: Тут дуже важливо, щоб ці переконання спрацьовували. Тому що, знову ж таки, коли людина отримує 200 тисяч євро або й менше в Європі, там ціни, зарплати такі величезні, платить комуналки, оплачує житло на рівні 1000 євро, їжа ще 800, і коли вона залишається на життя 500 євро чи 400, вона думає, чому я маю віддавати комусь, там, де крадуть просто в якихось таких циклопічних масштабах. Це дійсно правда. Ну і хороший кейс, знову ж таки, робота спецпосланця Трампа в Білорусі. З Лукашенком домовилися про розмороження білоруських грошей, але також домовилися і про звільнення, черговий звільнення політв'язнів. 25 політв'язнів обміняли на послаблення санкцій США. Скажіть, будь ласка, що це означає? Все ж таки Лукашенко рухається в бік західного світу, чи це нічого не означає щодо його руху? Просто це є домовленість, яка виконується. Але щодо позиції його щодо війни, щодо Путіна, щодо мілітаризації Білорусі і диктатури, це ніяк не змінює. Чи змінює? Будь ласка.
2: Ви знаєте, Лукашенко вже давним-давно присунувся до Кремля, він повністю залежний від нього. І те, що сьогодні ці контакти відбуваються з Білоруссю, означає не бік Лукашенка на захід, або намагання якось себе уберегти. В нього єдиний гарант його життя і присутності на посаді президента є Путін. Все решта, і він це прекрасно розуміє. А вся ця гра з американськими посланцями, з розморожуванням рахунків, з звільненням політв'язнів, лише говорить про те, що в США готується така думка про те, що варто знімати з цих країн санкції. І в першу чергу всі ці рухи Білорусі, а якщо зняти з Білорусі санкції, пригадайте, як американці наполягали і тиснули на Україну про те, щоб Україна стала адвокатом зняття санкцій з Білкалія. Все це ж лягає в один контекст. Тому поступово тими чи іншими кроками є намагання, так би мовити, повернути Білорусь і за нею вже потім Росію в повістку зняття санкцій.
0: Дякую дуже. Я лише завершую цю розмову про Білорусь. Скажу, що за словами речника Державної прикордонної служби України Демченка, знову працюють ретранслятори на території Білорусі, які посилюють сигнал для російських шахедів, які тепер можуть долітати до західних регіонів України. Що, власне, було зроблено, коли була атака на потяг, де були європейські чиновники на Волині, неподалік від пункту пропуску Ягодин. Це до слова про Білорусь. Та, попри все, він продовжує співпрацювати з Путіним і бути співагресором проти України. Так. Ну і ми сьогодні вже згадали і навіть послухали Урсулу фон дер Ляєн, президентку Єврокомісії. Слухала її Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в європейських інституціях. Тетяно, вітаю, будь ласка. Ключові меседжі позитивні для України, озвучені Урсулою фон дер Ляєн.
4: Вітаю, вітання з Брюсселя. І, власне, так сьогодні вся Європа уважно слухала програмний спіч Урсули фон дер Ляєн, State of the Union, про становище Європейського Союзу. Це щорічний спіч, щорічна промова, де президентка Єврокомісії окреслює основні плани, можна сказати, основні дороговкази для Європейського Союзу на майбутнє. І Україна посідала в цій промові значне місце, не центральне, але, тим не менш, як і завжди, дуже місце поважне. І можна сказати, що головний висновок з усієї промови – це те, що все-таки Україна поступово перетворюється з реципієнта допомоги Європейського Союзу у частину оборонної системи ЄС, у частину цієї безпекової інфраструктури Європейського Союзу та взагалі Європи як континенту. І, власне, Урсула фон дер Ляєн багато наголошувала на тому, що саме європейські держави, включаючи Україну, держави, які поділяють спільні європейські цінності, мають об'єднатися навколо протидії російській загрозі. І якщо є можливість, до речі, давайте про це послухаємо її пряму мову.
3: Ми надамо Україні нашу найсильнішу підтримку протягом найважчої зими під час війни. Разом з партнерами ми надаватимемо гуманітарну допомогу і будемо посилювати постачання електроенергії та опалення в Україну. Також посилимо протиповітряну оборону України. Ми схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот». Тепер їх потрібно терміново доставити. Водночас ми повинні зменшити нашу залежність від одного постачальника. Тому ми хочемо розробити спільно з Києвом доступну модульну систему протиракетної оборони. В основі цієї співпраці лежить проєкт «Фрея».
4: Так саме проєкту «Фрея» Урсула фон дер Ляєн приділила достатньо багато уваги, тому що насправді цей проєкт – це тільки початок великої масштабної співпраці України та Європейського Союзу саме зі створення і спільних підприємств, які будуть виробляти зброю, боєприпаси, і створення єдиної системи протиракетної оборони, де «Фрея» буде центром і, власне, європейські потужності, європейські фінанси, європейські можливості масштабування будуть допомагати розвивати цей проект. Тож, власне, Урсула фон дер Ляєн анонсувала також декілька великих безпекових планів, ініціатив, у які також буде входити Україна. Наприклад, нова європейська безпекова стратегія – це відповідь на гібридні загрози з боку Росії. І фон дер Ляєн, до речі, згадала і інцидент у аеропорту Лейпцига, де прямо винні російські спецслужби, які з використанням вибухівки хотіли підірвати український літак і, власне, створили небезпеку для всієї всіх, хто перебував на той момент в аеропорту Лейпцига. І фон дер Ляєн сказала, що, власне, ці загрози, такі, як були у Лейпцигу, вони вже переходять з площини гібридних в площину справжніх загроз. І тому, до речі, ще один маленький момент, на якому треба наголосити, це Європейська Рада Безпеки. Все-таки Європейський Союз хоче створити єдину раду, єдиний орган, який буде займатися спільними питаннями безпеки за аналогією Ради безпеки ООН. І туди обов'язково увійде, крім Європейського Союзу, звісно, Україна, а також великі партнери ЄС, такі як Канада, Норвегія чи Велика Британія. Тож дуже багато важливих ініціатив, хороший спіч і багато перспектив для України.
0: Дякую дуже тобі за те, що слухала, за те, що про найголовніше нам розповіла Тетяна Висоцька, кореспондентка в європейських інституціях. Була з нами сьогодні в Страсбурзі в Європарламенті, виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Далі будемо говорити про безпекові моменти і в самій Україні, і в Європейському Союзі. Будемо намагатися зрозуміти, у нас буде розмова із колишнім головою служби зовнішньої розвідки України у 5-10 роках, генералом армії України Миколою Маломужем. Зараз дуже активно, до речі, діє служба зовнішньої розвідки, і майже щодня, власне, почала з'являтися якась та чи інша інформація щодо подій на території Російської Федерації, щодо подій в окупації. До речі, сьогодні вже о 6-й годині мав звертатися до російського народу диктатор і глава Кремля, очільник Кримча, господар Кремля Владимир Путін. Поки що жодних заяв я не бачу. Це теж важливо для розуміння того, що відбувається, бо я думаю, що там і про Україну, і про Європу він буде говорити. Але зараз не про це. Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України у 5-10 роках, генерал армії України. Пане Миколо, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Неочікувано, напевне, для багатьох сталася операція «Вівальді», як її назвав бригадний генерал Андрій Білецький, командуючий угрупованням військ «Центр». Україна зірвала наступ Російської Федерації на Слов'янськ, і російський план широкого оточення міст фортець Донбасу, Слов'янська, Краматорська, пише Інститут вивчення війни. Власне, цю працю підтвердив і сам Андрій Білецький. Вчора він зробив таку заяву. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, за вашу інформацію, з того, що вам вдалося дізнатися, як вдалося реалізувати на цьому етапі, принаймні, цю операцію, наскільки вона дійсно проривна і наскільки вона дійсно сплутала карти ворогу? Чи дійсно можна говорити, що те все, чого ворог досяг на цій ділянці ще з березня 26-го року, сьогодні фактично було перемножено на нуль угрупованням військ «Центр»? Будь ласка.
5: Ну, в першу чергу, ми можемо чітко визначити, що нова стратегія, яка сьогодні приміняється командуючи Драп'ятим, а зрозуміло і Білецьким, і іншими командуючими, вона починає працювати і в плані активної оборони, і в плані проведення асиметричних нестандартних дій. А це так чітко зорієнтуватися, коли ворог планує провести ряд наступальних операцій з позиції Лимана, напрямку Слов'янська, для того, щоб оточити, взяти в кільце. Уже Путін заявляв про те, що вже ця операція ведеться успішно, що оточені начебто 5 тисяч наших бійців і командирів, і в цій ситуації вводячи ворога в оману, що ми дійсно знаходимося тільки в обороні, і відповідно відпрацьовуємо механізми, як захистити наші позиції від наступу росіян. В цей же період готуються контрудари з флангів і, зрозуміло, в тих місцях, де ворог не очікує, де він не має оборони. Де дійсно ми демонструємо, наприклад, або оборонні позиції, або активність в іншому секторі, а тут проводиться поетапна комбінація пронесення ударів, звільнення конкретних територій, але по попереднім ударам по тилам, по водним засобам і, зрозуміло, зачистки території. Оце якраз той формат, який вже характеризує нову модель дій на фронті. Активна оборона, яка передбачає не тільки активні вогневі засоби по лінії фронту, або ударні можливості по тилам ворога при фронтовій зоні, але і удари флангові або тим більше навіть тиловими, з метою не тільки звільнення території, а оточеннями від знищення великої частини. Там якраз в цьому секторі якраз біля 1500 чоловік були вбиті і поранені. Це величезні втрати ворога. Як ми беремо по всьому фронту 1500, це вже багато, а це тільки один сектор. Це зірвали перший план Путіна персонального. Він на цей сектор особливо акцентував увагу. Пам'ятаю, як він вже доповідав, що тут вже оточено, і от день на день вже відповідно буде або знищені наші війська, або взяти в полон. Вийшло навпаки. І друга складова, крім бойової тактичної успіху, це має стратегічне політичне значення. Путінська програма наступу і декларація не тільки на оперативну рівень, а на весь світ, і навіть Трампу особисто. Він казував, що він наступає, і найближчі дні він матиме нові здобутки по території. Вийшло навпаки.
0: Це черговий провал з першого, з Святогірську, Путін вказав на те, що не зовсім він там, потім, що немає 10 кілометрів до Сум. І от ще одна історія. І також гинуть російські генерали. Буквально кілька днів тому було знищено ударами авіації української генерала Мільчакова. Це не той Мільчаков, який потвора та з одного з підрозділів, який катував українських військових, це інше, це генерал Мельчаков. От буквально тепер з'явилася інформація про загибель, його називають улюбленим генералом Путіна, який доповідав Путіну про захоплення Костянтинівки. До речі, також генерал Антон Груніс був знищений ударними засобами, повідомив про це керівник Сил безпілотних систем Мадяр. Дуже коротко, бо в нас тем багато, але хотілося почути все ж таки, це 20 якийсь генерал, там більше 20 генералів вже ліквідовано на війні Росії проти України. Наскільки це взагалі ослаб російські сили, позиції, моральний дух? Буквально кількома словами.
5: В першу чергу, ми показуємо, що ми можемо дійсно їх виявити. В період війни ми маємо, відповідно, всі підстави знищувати противника на їх території і в інших місцях. Тому це правомірно. Тому що часто були говорити, а ні, от удари якісь терористичні. Ні, це знищення ворога, який наносив удари або катував, або давав команди для знищення українців. Це, відповідно, по ділом йому. І друга складова – це вже точність наших комбінацій. Це розвіддіяльність, виявлення ворога в конкретному місці, наприклад, в будинку, і нанесення точно ударів нашими дронами. Оце одна із моделей дій спецслужб для того, щоб відірвати позиції кадрові, керівні, з іншого боку, посіяти в деякій мірі паніку серед військових, що вони будуть відповідати, і конкретно нейтралізація того командуюча, який міг би ще принести багато шкоди Україні.
0: Тепер приходимо до європейського треку. Воно спільне все. Європа, Україна, ми частина Європи, і безпека України є безпекою Європи. І польські політики, скажімо, заявляють відповідально, що найкращий захист для Європи – це перемога України. Бо, принаймні, точно не програш України в цій війні і ослаблення Російської Федерації. Інцидент з дроном, який виявили в Балтійському морі, це новітній дрон Гербера, він не просто залишився як якийсь інцидент, про який забули якось, ні. Для Європи це такий самий сигнал, як був сигналом дрон в Лейпцигу біля українського літака. Це спричинило певні дії з боку Німеччини, та щодо Росії. Досить серйозні наслідки мала Росія. Тепер маємо заяву міністрів оборони Республіки Італія і також міністра оборони Польщі Касініка Камеша щодо збитого над Литвою дрона, ймовірного російського, який це дає сигнал для розуміння того, наскільки варто укріплювати оборону і безпеку Європи, і щодо намірів самої Росії стосовно країн Європейського Союзу, стосовно НАТО. Давайте послухаємо шановних урядовців.
6: Зачну від гратуляції. Розпочну з привітань, адже минулої ночі італійські винищувачі, що діяли в повітряному просторі Литви, збили російський безпілотник. Це прояв практичної солідарності в НАТО, захист нашого східного флангу, за що ми дуже вдячні. Вкрай важливо створити систему оборони для всієї континентальної Європи, що ґрунтується на спроможностях до стримування. Ми маємо амбітні політичні та військові плани з однією спільною метою – зробити наші країни сильнішими та забезпечити захист нашого населення. Адже вороги повинні знати, якщо вони нападуть на одну з наших країн, то нападуть на всі.
0: Дуже важливі слова міністра з Італії. Якщо нападуть на одну з наших країн, нападуть на всіх. Цей сигнал почути Кремлем, що не буде такого, що ви будете розчленовувати Європу, а інші будуть думати, працює п'ята стаття, не працює, збирати засідання, круглі столи. Ні, однозначний сигнал. Ми зараз збили ваш дрон, ми, італійці, збили над Польщею дрон, і ми так будемо збивати не лише дрони, раптом, що ми єдині. Чи є цей сигнал, чи це не лише сигнал, а дійсно стан, в якому перебуває сьогодні Європейський Союз, Європейське крило НАТО?
5: В першу чергу, Путін хоче розчленувати Європу способом загрози нанесення ударів по окремим країнам. І зрозуміло створити якраз передумови для конфронтації і сказати, що він готов до війни. Залякати. Ну так, бачите, не виходить. Навпаки, йде консолідація. Країни Європи розуміють тільки об'єднання зусиль із Україною, дозволить, так сказати, чітко поставити на місце агресора. Але тільки одні слова і заява про консолідацію не працюють. Правильно відзначили міністри, що конкретно збиття дронів, літаків, ракет – це конкретний не сигнал, а конкретний факт, з яким Путін буде рахуватися. Пам'ятаємо, як збивали літаки навіть в Туреччині, коли залетів на 2 хвилини, і Путін це проковтнув і навіть ніяких претензій не міг придивити. А це вже консолідовано. Країни Європи, країни НАТО разом з Україною формують єдину систему захисту. І вони дуже правильну модель сказали, яку ми зараз робимо в Україні. Це формування систем дальнього виявлення пусків, а ще краще розміщення ракетних систем, бомбардувальників стратегічного рівня і пускових стосових ракет разом з європейськими країнами, об'єднуючи засоби якраз і протиповітряної оборони, ППО, радіолокації, космічної розвідки. Ми тоді виявляємо якраз і самі об'єкти дислокації, на можливість нанесення упереджувальних ударів, коли розгортають можливості для ударів по Україні і по Європі. Відповідно, відпрацювання моделі виявлення пусків, якщо вже сталося їм пустити, які траєкторії на що направлені. Використання спільних засобів для нанесення ударів нейтралізації. Летить на Україну, ми обираємо ті засоби, які найближче до кордону, до фронту, на територіях, наприклад, якщо проти інших областей, тобто це об'єднання величезних ресурсів. Тільки в Україні це більше 700 тільки систем виявлення ракет-шахедів. Якщо приєднатися Європа, це буде тисячі. А це вже буде потужний радіолокаційний щит, а тоді і формуються ударні системи. Від стратегічних ударних можливостей, наприклад, Петріотів, самті Арісті, зенітно-ракетних комплексів проти шахедів, включаючи реактивні, ПЗРК проти цих же, авіація різних типів, яка буде збивати, відповідно, різні типи реактивних, наприклад, дронів, які летять сьогодні на нашу державу або залітають в Європу, це надпотужні будуть можливості. Оце вже конкретика буде. Росії не пробити цей щит і, зрозуміло, отримують відповідь як на кордоні з нами, бо на фронті, на території України, так і над територіями Європейського Союзу і НАТО.
0: Розуміючи це, очевидно, зробив свою заяву і Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Він відреагував на закиди Миколи Патрушева, помічника Путіна, колишнього керівника ФСБ, який сказав, що раптом що за кілька днів Росія може демонтувати польську державність і, власне, закінчити історію Польщі. Давайте послухаємо, що сказав з цього приводу Радослав Сікорський, відповідаючи одному з кремлівських старців.
7: Останнього разу, коли я був в Москві, це було 15 років назад, я був вимушений сказати на російському радіо в той час, як я був в Москві, що я прошу російських генералів погрожувати нам ядерною анігіляцією не частіше, ніж раз на квартал. Отже, ми звикли до подібного. Російські пропагандисти постійно кажуть подібне в російських медіа.
0: У нас буквально 2 хвилинки. Ці погрози Патрушева і те, як Польща на це реагує, дає розуміння того, що далі погроз це не піде, мається на базі посилення тиску, чи все ж таки Росія чекатиме нагоди для того, аби здійснити те, що сказав Патрушев?
5: Росія дуже бачить велику небезпеку підтримки Європейського Союзу України і протистояння тоді відповідно з Росії за дієм реальних бойових ресурсів. Путін не може витримати такі моделі дій з Україною і паралельно з НАТО. Тому він починає погрожувати конкретним країнам Польщі, але знаючи, що це не буде оцінено як загроза, тому він без розшифровки загрожує ядерними ударами. Тому що нанесення ударів за декілька днів, як він було по Україні зайняти, не вийшло. Тому це передбачає, що Варшаву накриють таким форматом, але це ще більше викличе сьогодні протистояння, особливо країн ядерного клуба. І Сі Цзіньпін, і Моді, вже не говорю про США, Британію, Францію, чітко попереджують Путіна про недопустити використання ядерної зброї, тому що може бути кінець людству. Це стратегія, яка приведе до катастрофи світу. Тому в даний момент поляки правильно відповідають, що перспектив немає, вони будуть стояти чітко разом з Україною, і зрозуміло, відповідь чітка. Ми об'єднані, і ми не допустимо ніякої агресії щодо Польщі, якщо поляки говорять, але разом з країною Європи, особливо з Україною, яка сьогодні веде активну фазу війни. Оце та відповідь, яка чітко буде як критична для Росії. Ніякі, так сказати, посили Патрушева не залякають. Хоча він ще по старій традиції намагається щось загрожувати, натякаючи на ядерку. Не вийде.
0: Буквально 30 секунд, але дуже коротко. Ні, немає часу, мені підказують, що часу немає, хоча був би час, ну окей. Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України у 5-10 роках, генерал армії України. З ним поговорили про ці загрози, які є, і про реакцію Європейського Союзу. Дуже важливо, що ця реакція є, і вона не лише на словах, а на діях. Ми ще пізніше сьогодні поговоримо і про ті захисні споруди, які встановлюють на пунктах пропуску між Україною та Польщею польська сторона. І тут є, звичайно, велика загроза є те, що в Білорусі продовжують працювати ретранслятори, які колись погрожував вимкнути президент України Володимир Зеленський. Ну, знову ж таки, це тема для розмов подальших. Зараз ми це все не обговоримо, зараз ми це питання не вирішимо, але, на жаль, це це загроза і для Польщі, і загроза, звичайно, перш за все для західних регіонів нашої держави. Це Волинь, Рівненщина, Львівщина та інші області. А новини тривають, далі буде цікавіше і будете дізнаватися про гроші.

0: Я Олександр Морщенко, вітаю. Це економіка. Говоримо про курси валют, ціни на нафту, оподаткування посилок із-за кордону. Але головне, говоримо про основні цифри проєкту державного бюджету на рік наступний. Отже, у Верховній Раді презентували ініціативу, зокрема, головний кошторис нашої країни на 2027 рік. Міністр фінансів у відповідь на запитання, чи збільшить зарплату військовим, сказав, що передбачили достатній ресурс, аби справедливі виплати існували з урахуванням усіх рішень, які були прийняті цьогоріч. Ну, давайте розберемося. Трішки основних цифр вибрали найважливіші. Отже, таким чином видатки перевищуватимуть доходи більш ніж на 1,5 трильйона гривень, адже доходи в бюджеті будуть 5,6 трильйона. Найбільше коштів передбачили для сектору безпеки. Йдеться про майже 5 мільярдів гривень. На освіту планують спрямувати більше 319 мільярдів, на охорону здоров'я понад 292 мільярди. Ще 96 мільярдів гривень передбачили, аби підтримати бізнес. Зокрема, це кредити, гранти, оборонні інновації, страхування воєнних ризиків. За прогнозом уряду, на кінець наступного року державний борг може перевищити аж 12 трильйонів гривень. Ну, дійсно, важлива також міжнародна допомога. Вона становитиме орієнтовно 52,5 мільярда доларів Сполучених Штатів. Розраховує уряд, що фінансування активно буде надходити і наступного року. Це кошти від Світового банку, Міжнародного валютного фонду і, головне, від Європейського Союзу. Ну, і якраз доречно, що єврокомісари надіслали Верховній Раді лист із переліком законів, які Україна має ухвалити, аби отримати погоджене фінансування від Європейського Союзу. Документ підписали єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Визначені в ініціативі ці зобов'язання нашої держави, терміни їх виконання і обсяги коштів в межах програм Ukraine Facility та Ukraine Support. Один із прикладів дійсно цієї ініціативи, яка розблоковує нам фінансування з боку Євросоюзу, це оподаткування посилок вартістю до 150 євро. І сьогодні, ну, з кількох спроб Верховна Рада таки ухвалила цю ініціативу. Ну, додам, що на важливості оподаткування наголошували в Міжнародному валютному фонді. Це один із таких прийомів, один з механізмів, як наповнювати державний бюджет за рахунок ось таких не тільки грантових або кредитних коштів від міжнародних партнерів, а за рахунок саме механізмів, фіскальних механізмів держави. Ну, давайте послухаємо пряму мову, що про цю ініціативу говорили в парламенті.
1: Дуже важко комусь пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання. Ціна питання на сьогоднішній момент не отримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Ми мали їх отримати, але ми їх уже не отримуємо. Ми терміново перевнесли ці законопроекти з розрахунку, що якщо вдасться підтримати цей законопроект, щоб отримати можливість, шанс отримати ці кошти в жовтні. Варіантів відволікати далі немає.
2: Коли серед всіх варіантів знайти гроші в бюджет знаходиться один на 8 мільярдів у 2028 році шляхом оподаткування шкарпеток, то мені здається, це вже якийсь вирок. Причому, в першу чергу, інтелектуальний. Дякую.
0: Бачимо, що різні думки лунали у парламенті щодо оподаткування посилок. Будемо стежити, як працюватиме цей механізм, як законодавча ініціатива буде впроваджуватися, яка буде реакція міжнародних партнерів на такий індикатор, завдяки якому також можливо розблокування певних траншів міжнародної допомоги. Йдемо далі. Проїзд у електричках подорожчав, Укрзалізниця змінила модель ціноутворення. Нові тарифи запроваджують поступово. От бачимо, буде все різнитись від дистанції маршруту. До 50 кілометрів коштуватиме квиток 30 гривень, ціна зростатиме, і якщо людина їде понад 250 кілометрів, то аж 150 гривень за електричку доведеться викласти. Ну і на цьому буду ставити крапку, стежу за новинами економіки, триває ефір, буде попереду багато цікавого, дивіться нас.

Вітаю, це новини Слави. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо виключно про найголовніше і на старті зосередитимося на російських атаках. Ворог завдав удару по центру Кропивницького. Четверо жителів постраждали. Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Трьом людям надають допомогу в лікарнях. Одна жінка від госпіталізації відмовилася. Російські терористи пошкодили кілька приватних будинків, дитячий садочок та машину. Також ворог завдав удару по Одесі реактивними БПЛА. Одна людина загинула. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок атаки пошкоджено три приватні гаражі та два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею вибиті скління і поруч розташовані будівлі. На місці працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення внаслідок ударів кабами по Сумах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Серед поранених – 14-річна дівчина. Росіяни вдарили по приватному сектору та промисловій зоні. Зруйновані два житлові будинки, ще 10 понівечені. Також пошкоджений заклад освіти. А внаслідок чергової атаки російських безпілотників знищено складське приміщення, де зберігався реквізит студії «Квартал 95». За даними прес-служби студії, вогонь знищив декорації, костюми та речі, які протягом 20 років використовувалися у концертах, телевізійних шоу, фільмах та серіалах. Постраждалих внаслідок удару немає. На місці працюють підрозділи ДСНС. Білорусь знову надає активну допомогу Росії для атак на Україну. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зауважив, що саме завдяки сприянню союзної держави у ніч на 13 вересня Росія змогла атакувати пункт пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Через падіння уламків була пошкоджена АЗС та припарковані поруч вантажівки. Речник ДПСУ зауважує, що саме білоруські ретранслятори підсилюють сигнал для російських шахедів та ГРБР, і тому вони можуть заходити глибше на захід нашої країни – на Рівненщину, Львівщину та Волинь. Демченко також нагадав, що в червні Білорусь отримала попередження від української сторони щодо неприпустимості такої підтримки. Після цього режим Лукашенка вимкнув допоміжний

0: Але Росія ці пропозиції відкидає. Зеленський також назвав помилковими заклики проводити вибори під час війни. Він наголосив, що головною метою зараз має бути завершення війни та безпека людей, а не політична боротьба. До слова, у серпні екс-міністр оборони України Михайло Федоров закликав не допускати, щоб Росія визначала, коли українці знову зможуть обирати свою владу. Польща планує передати Україні кілька ракет до систем «Петріот» у наступному пакеті військової допомоги. Про це неофіційно повідомило видання «Рзеч Посполіта» з посиланням на урядові та військові джерела. Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив підготовку нового пакета допомоги на 50 мільйонів євро, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони. Водночас польське Міноборони не розкриває деталі, називаючи їх військовою таємницею. Після засідання у форматі «Рамштайн» партнери також оголосили про нові внески на посилення української ППО. Зокрема, країни ЄС погодили фінансування компонентів для систем «Петріот» на 3 мільярди 200 мільйонів євро. Польща завершила укріплення постів прикордонної служби на пункті пропуску у Дорогуську. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський. До робіт залучили солдатів інженерних військ 4-го та 18-го саперних полків. Укріплення проводили після російських атак поблизу польсько-українського кордону в межах проєкту «Східний щит». Раніше Польща також почала облаштовувати спостережно-охоронні пости у Дорогуську, Медиці та Корчовій із використанням конструкції «Хеско-Бастіон». Водночас прем'єр Дональд Туск наголосив на необхідності посилити захист прикордонної інфраструктури та не допустити скупчення транспорту біля пунктів пропуску. Апеляційна палата ВАК залишила під вартою екс-прокурора Сергія Кропиву. Судді відхилили скаргу захисту і залишили без змін заставу у 120 мільйонів гривень, попри прохання адвокатів знизити її до 2 мільйонів через нібито відсутність таких коштів. Сьогоднішнє рішення апеляційного суду щодо арешту Кропиви є остаточним і оскарженню не підлягає. Нагадаю, НАБУ в межах спецоперації «Карфаген» підозрює Кропиву в організації злочинного угрупування правоохоронців, що забезпечувало безпеку шахрайським кол-центрам. Сам підозрюваний, який у матеріалах слідства фігурує під псевдонімом «Канцлер», свою провину повністю заперечує та називає аудіозаписи розмов сфабрикованими. Помаранчева революція, українські політичні еліти та непрості сторінки відносин Києва і Варшави – все це очима польського дипломата. Яцек Ключковський, який був послом Польщі в Україні, зібрав свої спогади у книзі «Казуси і курйози дипломата». Більше про книжку та українсько-польські відносини зараз розповідаємо далі.
1: Ще раз можу сказати, слава Україні, слава всім тим, хто захищає зараз кордони України.
2: Про 35 років українсько-польських відносин очима дипломата, який був безпосереднім учасником подій. Яцек Ключковський працював послом Польщі в Україні з 2005 по 2010 роки. Свої спогади та спостереження він зібрав у книзі «Казуси й курйози дипломата», яку в Україні презентувало видавництво «Темпора».
3: Ця людина може дати свою експертизу, глибоку експертизу, як ці наші відносини відбувалися на протязі 35 років. І це неймовірно, тому що маємо живого свідка цих часів. Ця книга дозволяє зрозуміти наші відносини більш глибоко, тому що багато людей зосереджується тільки на останніх роках, а насправді наші відносини, вони мають вже 35 років. І щоб зрозуміти, де ми були і де ми зараз є, це така книга, яка є свідком нашої сучасної історії.
2: Ключковський приїхав до Києва після помаранчевої революції. Працював тут із українськими політиками того часу, зокрема з Юрієм Єхануровим, який очолював уряд у 2005-2006 роках. Сьогодні обоє продовжують сприяти розвитку співпраці між Україною та Польщею.
4: Я тут тому, що нам треба думати над тим, як нам налагоджувати нормальні відносини з нашим таким серйозним сусідом Польщі. Відносини завжди, знаєте, йдуть по синусоїді, то вверх, то вниз. Ну, будемо вважати, що донизу ми вже дійшли, а тепер треба йти.

0: Спираючись на свій дипломатичний досвід, Яцек Ключковський сьогодні знову говорить про те, що може визначати українсько-польські відносини.
1: Нам потрібно мати емпатію один до одного, розуміти краще. Так що, ну зараз не найкращий час для наших відносин, але я думаю, що треба мати терпіння і треба йти вперед і розуміти, що ми маємо спільний інтерес, перемога України і європейська інтеграція, і це треба бути разом.
0: І хоча описані в книжці події залишилися в минулому, їхній досвід важливий і сьогодні, коли Україна та Польща продовжують шукати спільні рішення та вибудовувати відносини вже в нових умовах.
2: Що ж, на цьому у мене все. Ще більше інформації далі в етерах моїх колег. Я з вами прощаюся до завтра. Український фокус вечір продовжує свою роботу.

0: українських фокус-триває. З вами працює Василь Зима. Багато важливої та цікавої інформації на вас очікує в цій годині. І також рубрики моїх колег, на які ви теж очікуєте. А зараз я запрошую до розмови Марчина Свінціцького, польського політика та економіста, бізнес-омбудсмена України у 19-21 роках, колишнього депутата польського парламенту, мера Варшави у 94-99 роках. Пане Марчине, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю вас.
0: Аеропорти в Любліні та Ряшеві припиняли роботу. Війна продовжує впливати на життя в Польщі. Піднімалися винищувачі через атаки на західні регіони України. Окрім того, Польща посилила пункт пропуску в Дорогуську. Ну і це теж через те, що ворог продовжує атакувати прикордоння і так чи інакше гібридно атакувати територію Польської Республіки. Скажіть, будь ласка, ось ці факти – протидія з боку Польщі цим агресіям, на випередження дії з боку Польщі. Чи свідчить це про те, що війна дедалі більше починає торкатися життя Польщі, поляків, і це вимагає дедалі активніших дій з боку польського уряду?
2: Війна відбувається дуже близько до Польщі, і, звісно, це вимагає багатьох змін у польській політиці і на багатьох інших територіях. Але навіть зараз дрони потрапляють до Польщі і нищать деякі об'єкти. І ніколи не відомо, чи це не будуть дрони, які будуть спрямовані проти людей, проти підприємств. Тому є ціла система інформування людей. І декілька годин аеропорти у Ряшеві, у Любліні були закриті. Це не вперше. Раніше у Варшаві також припиняв роботу аеропорт, навіть обидва аеропорти минулого року, тому що ці дрони потрапляють до Польщі. На узбережжі, на Балтиці також були помічені дрони, і навіть не лише в тій частині близько Калінінградської області, але в центральній Балтиці. Тому, звісно, ми не можемо не реагувати на це.
0: Ну, власне, про те, про що ми зараз з вами говоримо, говорили про атаки на Європу і прикордоння з Україною, говорили сьогодні у новому проєкті «Слава. Гарячі питання». Програму можна вже переглянути на Ютубі «Слава». Ведучі Марія Гурська і Матеуш Лаховський спілкувалися з гостями студії, якими були Мачей Копець і Микола Княжицький. Давайте послухаємо, що вони говорили з цього приводу.
3: Перед нашим поверненням у Польщу, то траса повернення також була під обстрілом, також там, де була найбільш ймовірна траса повернення Олександра Квасневського. І це був обстріл такий добре осмислений, що ці дві особи, які будуть повертатися з України, побачать знищення, і це повинно їх залякати. Це є неефективне, і думаю, що це є також показ слабкості російської армії, Російської Федерації і їхні менші успіхи на фронті.
4: Те, що вони атакують кордони і потяги біля кордонів, говорить про те, що вони повністю хочуть відрізати Україну від Європи. І вони це роблять різними способами, фактично атакуючи Україну і прикордоння України, а з другого боку підтримуючи різні ультраправі сили в різних країнах, такі як КФД в Німеччині, або, якщо ми говоримо про Польщу, це провокатор пан Браун, які роблять все для того, щоб посварити наші народи і зробити дестабілізацію в сусідніх країнах.
0: Ну от пан Мачей сказав про те, що це залякування, це намагання залякати поляків, змусити їх відмовитися від допомоги Україні, бо Росія дуже не хоче ось цього польського ленд-лізу і загалом європейського. А пан Микола сказав про те, що це намагання відрізати, в принципі, фізично, реально, не залякування, а відрізати Україну від Польщі, аби та не допомагала. На вашу думку, за вашою оцінкою, що відбувається і як далеко, на вашу думку, в цьому питанні може зайти Путін? І як йому не дати зайти?
2: Путін, звісно, може бути зацікавлений атакою передусім на країни Балтії, тому що там є цілі регіони, сусіди Росії, де проживає російськомовні люди. і він може провокувати і сказати, що він там рятує якихось людей нібито, і може також спробувати щось робити близько Калінінградської області. Відомо, що транспорт потрапляє в цю область через Литву, і там можуть бути атаки. І він може намагатися іншим чином атакувати, намагатися перевіряти, що буде далі, чи буде якась реакція. Тому це треба враховувати. І тому є велика кількість коштів спрямована на підготовку до таких атак. І багато що робиться, щоб підготуватися до сучасної війни. Як це робить Україна? Необхідні дрони. І необхідно слідкувати за кордоном дуже уважно, тому що від Путіна можна найгіршого сподіватися.
0: Ну ось Путін не каже, але каже його давній друг ще з часів Ленінграду. Ніколай Патрушев, який зараз є його помічником, а взагалі людина, яка очолила ФСБ свого часу, він погрожує демонтувати державність Польщі за кілька днів. Була відповідь Радослава Сікорського, який, власне, сказав, що нічого це не дасть і демонтувати не вдасться. Але як ви оцінюєте слова цього дуже досвідченого російського агресора, яким є, і спецслужбіста, яким є Патрушев? Чи дійсно його вустами проговорив Путін?
5: Ну, якщо добре зрозумілим пана, то...
2: Якщо я вас правильно розумію, то є такі вислови з боку високих російських коментаторів, що Росія має повернути собі контроль над своїми усіма колишніми територіями. І вони говорять, що те, що ми знаходимося в НАТО, це також так не має бути, і вся зброя сучасна має бути забрана. І треба поставити питання, що відбудеться, якщо, щоб відбулося б, якщо б Україна програла цю війну. Безпека, уся безпека Європи була під загрозою, і більшість європейських політиків це чудово розуміє. Також у Польщі ми розуміємо, що якщо б Україна була поконана, то Путін, звісно, не зупиниться в Україні.
0: Ну і ось я хотів би, щоб ми до нашої розмови додали зараз слова, які пролунали в етері українського фокусу Міхала Бронятовського, директора TV World Service, який, власне, казав про те, що росіяни то свої атаки не припинять, і Європа має не просто це зрозуміти, а відповідно цьому діяти. Слухаємо.
6: Це вже не гібридна війна, це вже кінетична війна, яка проводиться такими методами, які не призведуть до миттєвої відповіді Збройних сил НАТО. Чи росіяни будуть посилювати свої атаки? Без сумніву, будуть. Я думаю, що їм надало сміливості візит Редкліфа до Москви, тому що вони сприйняли це як прояв слабкості.
0: Так, важлива заява насправді, і підсумовуючи те, що ми почули, я хотів би, щоб ви сказали дуже коротко. Чи є розуміння, що більшість європейських країн сьогодні розуміють, агресія реальна, загрози реальні, треба все робити, аби посилити безпеку складову?
2: Мені здається, що є досить велике розуміння. Але, на мою думку, ЄС, Великобританія і Сполучені Штати могли б безсумнівно робити набагато більше, якщо ми хочемо змусити Путіна до будь-яких переговорів про мир. Необхідно набагато сильніше атакувати стратегічні центри у Росії. Це буде справжній тиск на Росію набагато більше, ніж ми можемо досягнути за допомогою санкцій або будь-яких дипломатичних кроків. Дипломатичні кроки протягом 4,5 років абсолютно нічого не дають, тому єдиний спосіб – примусити Росію зупинитися. Це посилити атаки, щоб вони їх відчували. Тому я хочу сказати, усвідомлення в Європі є, але не всі висновки ще зроблені. І тому мене хвилює також те, що Сполучені Штати також не надають збройної допомоги.
0: І буквально дуже коротенько. Крім того, що Росія не припиняє свої атаки, вона повинні зазнавати ударів її пункти певні, але також Росія має заплатити. Зараз мова не лише про Україну, Польща. Її статистичне управління повідомило, що Польща втратила за час війни через агресію Росії 490 мільярдів злотих, це майже 113 мільярдів євро. Ці гроші прораховані. Чи вдасться рано чи пізно відшкодувати це в Росії? Про що свідчить такі великі витрати Польщі? Вона теж вкладається в цю спільну перемогу. Дуже коротко.
5: Ну, не сонце, щоб тут Польща могла вистовити якісь репарації.
2: Я думаю, що Польща може звертатися про будь-які репарації. Наше статистичне управління це рахувало, тому що набагато більше ми витрачаємо зараз на національну оборону, але ці кошти залишаються у Польщі. Ми краще обладнаємо нашу армію і також допомагаємо українським біженцям. Але, в свою чергу, українці, що працюють в Польщі, набагато більше сплачують в наш бюджет, ніж ми витрачаємо на їх підтримку. Баланс тут такий. Тому втрати, які наша економіка робить, неважко порахувати, що було б, якщо б війни не було. 5% наших підприємств заявляють, що відчувають наслідки, а раніше 25%. Тобто можемо сказати, що наші компанії пристосувались, адаптувались.
0: Дякую дуже. Маємо завершувати. Дякую, що долучилися. Марчин Свінцицький був з нами, польський політик та економіст, бізнес-омбудсмен України у 19-21 роках, колишній депутат польського парламенту і мер Варшави у 94-99 роках. Ну а зараз про події поза межами нашої держави у рубриці «Світ сьогодні» говоритиме мій колега Юрій Фізер, яку я запрошую до розмови. Юрій, будь ласка, тобі слово.
7: Вітаю тебе, Василю. Сьогодні про таке. Польща хоче брати участь у мирних переговорах по Україні. У ЄС можуть створити власну Раду безпеки, а Нідерланди приєдналися до компенсаційної комісії для України. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну а починаю з такого. Палата представників Конгресу США під час процедурного голосування напередодні підтримала законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. За ухвалення документу висловилися 214 законодавців. Про це свідчать результати засідання Нижньої палати американського парламенту. Законопроєкт, співавтором якого був покійний сенатор Лінсі Грем, передбачає обмеження проти вищого керівництва та держкомпаній Росії, а також запровадження 100% мит для країн, що купують російську нафту і газ. Ухвалене процедурне рішення дозволяє провести фінальне голосування вже найближчим часом, можливо, навіть ще сьогодні, ну або до кінця цього тижня. Нідерланди офіційно ратифікували Конвенцію Ради Європи про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це повідомили у прес-службі організації, зазначивши, що постійний представник країни Андре Гаспельс передав відповідний документ до штаб-квартири у Страсбурзі. Загалом процес ратифікації вже завершили 9 держав та Євросоюз, а для остаточного набуття чинності необхідно 25 таких рішень. Новий орган розглядатиме та ухвалюватиме рішення за заявками постраждалих у межах реєстру збитків, завданих загарбницькою війною Росії. Польща прагне брати участь у мирних переговорах щодо України, оскільки результати цього процесу безпосередньо впливатимуть на безпеку країни. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Варшава межує як з Росією, так і з Україною, забезпечує транзит значної частини допомоги та охороняє критичний логістичний хаб. Очільник польського зовнішньополітичного відомства додав, що серед переговорних формантів Варшава вважає найправильнішою європейську п'ятірку. А це Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія. А часи, каже він, коли Західна Європа самостійно визначала безпеку Східної, мають залишитися в історії. Ну і ще про Польщу. Польща планує передати Україні кілька зенітних ракет до систем «Петріот» у межах нового пакету військової допомоги. Про це повідомляє видання «Речпосполіта» з посиланням на урядові та військові кола. Начальник оперативного командування польських збройних сил генерал Іринеуш Новак підтвердив, що йдеться про невелику кількість озброєння, а не про масові постачання. Водночас у Міністерстві оборони Польщі зазначили, що деталі є державною таємницею, а допомога, яку передають, перестає використовуватися польською армію. Взамін Варшава розраховує отримати українські оборонні технології. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запропонувала створити Раду європейської безпеки за участю України, Великої Британії, Канади та Норвегії. Про це вона заявила під час щорічного звернення до Європейського парламенту, наголосивши на посиленні російських атак, диверсії та гібридні загрози на території ЄС. За її словами, Євросоюзу потрібен власний аналог 4 статті НАТО у вигляді надзвичайного протоколу безпеки для негайної координації спільної відповіді на інциденти. Очільниця Єврокомісії виступила за створення спеціального механізму, який запускав би процеси колективної оборони, оскільки чинні системи створювалися для зовсім іншого світу, каже пані фон дер Ляйн. Ну і на завершення, Пхеньян пригрозив Сполученим Штатам Америки та Південній Кореї задіянням закону про державні ядерні озброєння у відповідь на їхні спільні військові заходи. Про це заявив представник Міністерства оборони КНДР, коментуючи нещодавнє засідання союзників щодо протидії зброї масового знищення. За його словами, Пхеньян вважає такі кроки відкритим оголошенням конфронтації та спробою прикрити власну діяльність у цій сфері. Представник відомства застеріг Вашингтон та Сеул, порадивши серйозно сприйняти це попередження про можливе приведення в дію відповідних статей. Ну і на цьому в мене все на сьогодні. В рубриці «Світ сьогодні» на Славі більше буде завтра і точно більше буде у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів новини щодо того, що сталося поза межами нашої держави. Зараз дуже важлива тема в нас буде. Це реєстр збитків, завданих Російською Федерацією. Мова йде про юридичних осіб, буде мова йти і про бізнес. Я думаю, що мова йде йти і про фізичних осіб. Також, до речі, Росія переконана, що заморожені активи її будуть повернуті Російській Федерації. Хоча ми зраховуємо, що ці заморожені активи підуть на те, аби покрити ті збитки, яких завдала агресія Російської Федерації проти України. Агресія, яка триває, нагадаю, з 2014 року. З нами Маркіян Ключковський, виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків для України. Пане Маркіяне, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашої розмови.
8: Доброго вечора.
0: Та, ну а зараз я пропоную матеріал від моїх колег, які підготували коротеньке пояснення, як то кажуть, вступну тему до цієї розмови, щоб ви знали більше.
9: Війна щодня коштує Україні мільярдів. Атаки росіян б'ють по економіці країни. Зупинки підприємств, падіння продажів та знищення окупантами інфраструктури. Нові витрати з державного бюджету. За оцінкою Київ School of Economics, до кінця 2026 року економіка України може недоотримати 1,7 трильйона доларів. Щоб зрозуміти масштаб, окремо аналітики підрахували, скільки товарів та доходів Україна могла б створити без війни, але не створила. Це називають втраченою доданою вартістю, яку оцінюють у 600 мільярдів доларів. Це більш ніж утричі перевищує ВВП України за довоєнний 2021 рік. Як зазначають Київ School of Economics, найбільше витрат припадає на ті сфери, які щодня забезпечують рух економіки. Майже 700 мільярдів доларів – торгівля, ще 645 та 6 мільярдів – промисловість, будівництво та послуги. Понад 80 мільярдів втрачено в агросекторі. Серед інфраструктурних галузей близько 75 мільярдів доларів втрат в енергетиці та понад 60 мільярдів у транспорті. Але війна – це не лише гроші, які країна недоотримує. Держава також змушена витрачати великі кошти на те, чого в мирний час не було – оборону, відновлення зруйнованого та допомогу постраждалим. Майже 27 мільярдів доларів – додаткові витрати у житловому секторі. Ще близько 25 мільярдів на розмінування. Ще 13 мільярдів доларів оцінюють у витратах на демонтаж зруйнованих об'єктів та вивезення уламків. Та наслідки війни виходять далеко за межі заводів, доріг чи економіки. Втрати охоплюють освіту, медицину, цифрову інфраструктуру, культуру, спорт, туризм. Тобто йдеться про гроші, які Україна могла б спрямовувати на розвиток, але через війну змушена втрачати або витрачати на її наслідки. Це трильйони доларів недоотриманих можливостей, і кожен день війни збільшується цей рахунок. Росія заплатить.
0: Коли і як Росія заплатить, будемо про це говорити. Реєстр збитків за останній місяць відкрив майже всі категорії заяв. Коли очікується запустити всі категорії, будь ласка.
8: На сьогоднішній день відкрито вже 40 із 43 категорій, які передбачені в реєстрі. І останні три ми плануємо запустити буквально завтра. Це категорії, які пов'язані з шкодою, яку війна завдає навколишньому природньому середовищу, природним ресурсам України та різним видам збитків в державному та муніципальному майну. По великому рахунку, вже сьогодні практично весь обсяг шкоди, який завдається Росією повномасштабного, з часу повномасштабного вторгнення, може бути зафіксований в реєстрі. Для людей, для фізичних осіб відкриті вже всі 21 категорія, так само для юридичних осіб відкриті категорії. Ось три останні категорії, які спрямовані на заяви від держави, будуть відкриті завтра.
0: Реєстр збитків – це перший компенсаційний крок компенсаційного механізму, а другий – це має бути компенсаційна комісія для України. І от вчора Нідерланди, Королівство Нідерланди стало 10-ю країною, яка ратифікувала цю конвенцію. Скільки ще треба ратифікацій подібних, щоб запустилась комісія, і що вона, власне, робитиме?
8: Для того, щоб комісія запустилась, а відповідна конвенція, яка її створює, вступила в силу, потрібно 25 ратифікацій, 25 країн, які її підписали. Таких підписантів уже 40, ми зі всіма із ними на контакті, ми знаємо, що практично усіх у них процедури ратифікації не лише почались, але вже доволі на просунутому етапі, тож ми сподіваємося, що 25 країн прийме таке рішення, якщо не в кінці цього року, то в першому кварталі наступного року. І вже в 27-му році компенсаційна комісія повноцінно запрацює. Завданням цієї комісії є розгляд заяв, які зараз надходять до реєстру, по суті, оцінка доказів, оцінка збитків, про які йде мова в цих заявах, та визначення розміру компенсації, які належні до виплати у кожному конкретному випадку, кожному заявнику.
0: Ми зараз будемо говорити окремо про юридичних осіб і про фізичних осіб. Юридичні особи зазнали серйозних втрат. Ворог атакує логістику, склади, бізнес, торгівельні центри, виробництва, власне, все. Величезні втрати. Але давайте все ж таки розпочнемо із фізичних осіб. Як можна подати цю заявку? Фізичні особи, яка, можливо, зруйнували квартиру, автівку, якийсь інакший вид компенсації, нематеріальний, можливо, також, якщо його можна оцінити, речі, чи можна оцінити, як хто оцінює нематеріальні компенсації, скажімо, якщо втрата рідних, близьких, здоров'я. Будь ласка, поясніть. Тобто, куди людям писати, які кроки там?
8: У всіх для людей передбачена 21 категорія, в які можна подати заяву. Всі вони вже доступні, відкриті для подання. Заяву у них можна подати через веб-портал Дія. Для цього потрібно зайти на сайт Дія.gov.ua, обрати розділ репарації «Міжнародний реєстр збитків» та обрати зі списку категорію заяви, яка найбільше підходить для випадку людини. Категорії 21, вони дуже різноманітні, туди входять і матеріальні, і нематеріальні збитки. Усе від вимушеного переміщення, як в Україні, так і за кордоном, втрати життя чи зникнення безвісти близьких родичів, травми, тілесні ушкодження, наслідки тортур чи сексуального насильства, чи позбавлення волі, депортація, вивезення, в тому числі, дітей. І, звісно ж, різноманітні види матеріальних збитків, чи то житла, чи то руйнування нежитлової нерухомості, втрата роботи, втрата приватного підприємництва, а віднедавна ще й втрата доступу до освіти та до медичних послуг, до охорони здоров'я. Ви цілком правильно зазначаєте, що в багатьох категоріях тих, в яких йдеться в першу чергу про нематеріальні збитки, про моральні збитки, а за нашою термінологією про душевні страждання, суму збитків оцінити дуже складно. Тому ми не просимо, у людей немає потреби вказувати власне цифру, ми не просимо оцінити життя людини чи оцінити страждання, яких людина зазнала під час травм чи інших подій. Це буде завданням власне майбутньої компенсаційної комісії визначити підхід до компенсації таких заяв. Ну і будемо так говорити прямолінійно, оцінити, скільки, в яку суму можна такі заяви оцінити.
0: Ми будемо говорити ще про фізичні особи, тому що юридичні особи, я думаю, звичайно, мають юристів, вони точно там оформлять відповідні запити, будуть контролювати, супроводжувати ці запити щодо компенсації. Але якщо говорити про фізичних осіб, чи можна сьогодні зрозуміло вже, скільки людей подало заявки, про які суми йдеться? І найголовніше, а звідки чекати гроші? Тобто це має бути якийсь фонд, який має наповнитися, за рахунок чого? Бо Росія, бачите, досі розраховує вустами Лаврова, що заморожені активи, які лежать в Євроклір в Бельгії, не лише в Бельгії, в різних країнах, вони повернуться, якщо буде завершено війну до Росії, такі є в них надії. Отже, будь ласка, звідки гроші, як довго банально середньостатистичній людині, ми всі не середньостатистичні, але я так кажу, доведеться чекати на компенсацію частинами, чи загалом, чи в цілому, будь ласка.
8: На сьогоднішній день до реєстру вже подано понад 190 тисяч, вже майже 200 тисяч заяв. Більшість із них, звичайно, від людей. Вже є багато заяв від юридичних осіб і від держави також. Зрозуміло, всі очікуємо, що ці заяви після належної оцінки отримують реальне продовження у вигляді практичної ефективної компенсації, практичних виплат. Цим, власне, буде займатися вже навіть не другий, а третій компонент компенсаційного механізму, так званий компенсаційний фонд. Питання наповнення його, звідки беруться гроші, воно одночасно дуже просте і дуже складне. Якщо говорити простими словами, то в країн-учасниць цього процесу, їх понад 40, є міцний консенсус. Джерелом цих коштів має бути Російська Федерація. Саме Російська Федерація, держава-агресор, має виплатити компенсації за всю шкоду, яку вона завдала і продовжує завдавати повномасштабним вторгненням, агресією проти України. Це відповідає базовим принципам міжнародного права, і найважливіше, це не вимагає згоди від Російської Федерації. Хоче вона того чи ні, але вона повинна заплатити. І дуже важливо, що це чорним по білим прописано в конвенції про створення компенсаційної комісії. Тобто 40 держав юридично підписались під цим принципом. Складна частина відповіді на це запитання – це те, що зрозуміло в умовах повного ігнору Російської Федерації міжнародного права і відмови цивілізовано вести діалог, потрібно знайти механізм, яким чином за рахунок російських коштів буде наповнений цей компенсаційний фонд. Це питання остаточної відповіді ще немає. Держави ведуть над ним роботу буквально в щоденному режимі. Судячи з того, з якою динамікою створюються чи створилися вже перші два компоненти – компенсаційного механізму, реєстр збитків, який вже існує і працює, і комісія, яка ось-ось стане реальністю, є всі підстави вважати, що і третій компонент, фонд, буде створено і гроші підуть.
0: Дякую дуже за те, що долучилися, дякую за фахові роз'яснення, це дуже важливо насправді. Маркіян Ключковський, виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків для України. Ну, вже 190 тисяч громадян подали такі заявки, я думаю, що таких буде значно більше. Ну, а зараз ми рухаємось далі. І трудова та сексуальна експлуатація студентів. Саме таку справу нині розслідують правоохоронці. Стосується вона приватного і державного університетів культури та мистецтв. Наразі встановлено 60 постраждалих осіб. Ірина Чеченіна, розповість контекст цієї історії.
10: Чутки про те, що в університеті культури і мистецтва відбувається сексуальна і трудова експлуатація студентів, ходили давно, роками. І я нагадаю, що йдеться про два університети – приватний і державний. Часто їх називають університетами Поплавського. Чутки йшли дуже часто від, переважно, студенток, які там навчалися. І ось можна було почути достатньо багато кулуарних приватних якихось розмов, їх було дуже багато, про те, що їх змушували займатися якоюсь секс-роботою, або змушували працювати на самого Поплавського, або в його ресторанах, або на його виступах. Мовляв, це зараховувалося як робота, там, скажімо так, над оцінками. Хочеш хороші оцінки, будь ласка, долучайся до концертів або будь там офіціантом у ресторанах. Ну, знову ж таки, це існувало на рівні чуток, але достатніх уже для того, щоб почати говорити про так звані плівки Поплавського. Багато людей очікували роками на от так звані плівки Поплавського, були переконані, що вони є. Але разом із тим, сам Поплавський, ну, намагаючись, очевидно, нівелювати усі ці чутки, переводив їх активно на жарти і, скажімо так, брав на озброєння. Тому що він сам уже також роками будує собі імідж на ось такому образі ректора або президента університету, який має активні, я не знаю, сексуальні стосунки із студентками і з викладачками. Це, мовляв, такий жарт, це, мовляв, такий образ. А неодноразово в своєму тіктоку, який є достатньо популярний, в своїх інтерв'ю, в своїх виступах, якихось публічних, зокрема, він говорив відверто про те, що ось, мовляв, я сплю так із студентками або з викладачками. Особисто я була присутня на одному із заходів в університеті культури і мистецтв, де він із сцени говорив про те, що він усім своїм викладачкам, з якими він мав секс, купує по квартирі. І тут же вказує на конкретну викладачку, яка теж стоїть на сцені, і каже, що ось, мовляв, цій там умовно Людмилі Степанівні я також купив квартиру. Це все супроводжувалося диким сміхом і від Поплавського, і від викладачів, і від студентів. Ну, скажімо так, достатньо довгий час Поплавський був, так би мовити, тефлоновим, тобто від нього усі ці звинувачення просто відходили, відлітали. А це часто, знову ж таки, кулуарно пов'язували з тим, мовляв, що у Поплавського є компромат, ті самі плівки Поплавського, щось, мовляв, він записував якихось достатньо відомих людей на різних секс-вечірках, які нібито сам організовував, і потім мав що показати цим людям і чим їх шантажувати. Але, нагадаю, що на початку цього року все ж таки Поплавському довелося полишити свою посаду ректора. Тоді міністр освіти Оксан Лісовий написав достатньо резонансного допису, де прямо сказав, що він вважає, що це абсолютно неприпустимо, щоб одна людина понад 30 років обіймала посаду ректора або президента. Там були певні кадрові такі перестановки на мисні. Ну і також пан Оксен написав, що, ну, м'яко кажучи, скептично ставиться до бачення культури Михайла Поплавського, що, мовляв, це бачення достатньо схоже на те, як українську культуру постійно показували росіяни у своїх пропагандистських фільмах, які слугували для приниження нашої із вами культури. Тоді ж у березні в Михайла Поплавського відбулися обшуки у справі по розкраданню грошей, ну і тоді ж відкрили дві справи, от про які я і сказала, сексуальна експлуатація і трудова експлуатація. Але про них стало відомо лише зараз завдяки нашим колегам-журналістам із видання «NGL Media». Вони побачили опубліковані тиждень тому ухвали Печерського суду, де, ну, от якось так забули заблюрити, затерти назви університетів і закладів харчування. Це мається на увазі пан Чебурек і батьківська хата. І от ми тепер знаємо, що відбувається розслідування щодо трудової експлуатації студентів, яких залучали до роботи до цих ресторанів пана Поплавського без укладання трудових договорів, а також йдеться у справі про розслідування триває по сексуальній експлуатації студентках і студенток, яких нібито залучали саме до секс-роботи. Ну що ж, плівки Поплавського, вочевидь, точно мають існувати, принаймні вони стають все ближчими і ближчими, і менш міфологізованими. Я думаю, що ця справа і її гучне викриття ще попереду, і я думаю, що буде досить цікаво стежити, тому що у Поплавського такий склався імідж людини, яку не можна скасувати, не можна відмінити. Але побачимо, що буде в майбутньому.
0: тісто. Побачимо, що буде в майбутньому, не лише стосовно Поплавського і того, що відбувалося в очолюваному ним вище, а й побачимо, що буде щодо погоди в майбутньому. Нам про це побачити, це допоможе нам Наталка Діденко, яку ми долучаємо до розмови. Пані Наталі, вітаю, будь ласка, вам слово.
11: Вітаю, такий цікавий перехід від Інституту культури до синоптики. Ну, всяке в житті буває. Поговоримо ми, звичайно ж, про погоду, про красивену зараз неймовірну осінь, і навіть почитаємо трохи вірші про осінь, буквально за секунду. Щороку у кожен сезон я десь, ну, мінімум один раз звертаюся до поезії української і згадую, вибираю якісь вірші, які мені подобаються, про осінь, зиму, весну і літо. Ну, звичайно, найліричніше це про осінь, ось чомусь так, хоча ніби за логікою мало б бути про весну. Але вистачає будь-яких. Ну, одним словом, не буду витрачати час на представлення цих віршів, а просто їх почитаю. Максим Рильський. Вже червоніють помідори, і ходить осінь по траві. Яке ще там у біса горе, коли серця у нас живі? Високі айстри, небо синє, твій погляд милий і ясний. Це все було в якійсь країні, але не знаю я в якій. Що з того, що осіннім чарам прийде кінець, але в цю мить баштан жовтіє понад яром, курінь безверхий ніби спить, і гнеться дерево від плоду, і не страшний моє дитя, нам час останнього походу, без вороття, без вороття. І знайшла ще дуже красивий вірш Плужника, дуже мені сподобався, Євгена. Вже от співали по дорогах гарби швидким жнивам мелодії свої. І осені такі спокійні фарби, ось-ось овіють небо і гаї. І помандрують аж за синє море, над смутком сел високі журавлі. І хтось останній на полі до оре вузеньку смужку вогкої землі. Та, може, вітер, трубадур осінній, від поля співом мудрим пропливе про те, що сховане в малім насінні життя нове. Ну, віршів про осінь, насправді, як я вже сказала, просто неймовірно багато. Я тут ще навіть один приготувала, але так розумію, що з часом, ну, якби не дуже. Звичайно, кожен з нас може знайти цю красу, пошукати, почитати на своїх книжкових полицях, звісно, в соцмережах, в інтернеті. Словом, читаємо українську поезію і підтримуємо українську книжку обов'язково. Йдемо далі і говоримо про такі більш прозаїчні речі, про поведінку магнітного поля Землі. Зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. І з неї видно, що завтра, ну, ось найближчі доби, вранці, вночі очікуються магнітні бурі. Тому, будь ласка, вже сьогодні ввечері так спокійно прислухайтесь до себе, не хвилюйтеся через дрібниці, це все одно нічого не змінить, а ось піклування, профілактика свого здоров'я – це завжди потрібна річ. Ну і, власне, родзинка, звичайно ж, нашої зустрічі – це прогноз погоди на найближчу добу. Вересень вже так розкручується, і завтра вже 17 число. Отже, завтра у західних областях України очікується погода тепла, я б навіть сказала, ну, дуже тепла, адже, як ви бачите, 23-27 градусів. На Закарпатті, у Чернівецькій області майже літо. Ну, і опадів не передбачається, хіба що ввечері на північному заході, також на Львівщині, є ймовірність невеликих опадів. У північній частині України завтра, 17 вересня, передбачається, ну, просто чудова погода, комфортна, сприятлива синоптична ситуація. Купа усіляких позитивних епітетів. 22-24 градуси, багато сонця, ну, просто ідеальне бабине літо. У східній частині України, на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині, завтра також очікується тепла, переважно сонячна погода із періодичними красивими білими хмарками хорошої погоди, так вони і називаються, кумулюси, 22-23, як бачите. У центральній частині України погода просто така рідна сестра всіх інших областей, адже ті ж самі 22, 24, 22, можливо, 25 градусів і багато сонця, робіть запаси вітаміну D. Це дуже корисний вітамін, не потрібний. У південній частині України звичайно ж, як і в більшості областей, оскільки в нас антициклон зараз переважає, панує, домінує, 23-25 градусів вище нуля. Ну і у Києві, у столиці, завтра сприятлива синоптична ситуація, прекрасна погода. Сподіваюся, що всім вона повинна догодити, адже очікується 24, можливо, до 25 градусів і сонце. Ми, звичайно ж, подорожуємо не лише Україною, а і усією Європою. І сьогодні ми розпочинаємо, власне, як завжди, із Лондону і подивимося, що ж там на далекому заході, так би мовити. Плюс 20 градусів, але ну, вже виправдовує своє звання дощового міста Лондон, будуть дощі, ну, щоправда, такі періодичні, локальні, але досить тепло, плюс 20 градусів. У Парижі найближчої доби очікується погода суха, без істотних опадів. Температура, як бачите, дуже подібна, 21 градус. Це просто дивно, що не 31, напеклися парижани минулого літа. Тому ось така сприятлива, красива погода в Парижі. В Мадриді. У, здавалося б, вічно спокійному Мадриді, нарешті завтра, яке я обіцяла, вчора, здається, нижче 30 градусів, лише 27, сонячно можна спокійно передихнути. У Римі найближчої доби очікується, до речі, от спека до плюс 30 градусів, але вона витіснить якусь високу вологу і вона може пролитися на столицю десь ось такими невеликими дощами. У Берліні. Берлін північніше і температура повітря, відповідно, значно нижча. Як ви бачите, плюс 19 градусів і без опадів. Тобто приємна осіння, хороша погода. В Осло. Завтра, 17 вересня, очікується ну, прохолодно, адже це лише максимально, плюс 16, хмарно, місцями невеликий дощ, ну, північна погода вже починає виправдовувати своє звання саме північної. У Празі завтра очікується дуже подібна погода на більшість європейських столиць, ну, особливо центральна, східна Європа, 21 градус, без опадів і багато сонця. І у Варшаві. Завтра очікується погода така стриманіша, десь плюс 18, можливо, плюс 19 градусів. При невеликих дощах трохи може бути і свіжіше. Така погода в Україні, тобто комфортна, без істотних опадів, із такою сприятливою, приємною температурою повітря, протримається до кінця тижня, включно із неділею. А от уже з понеділка, з 21 вересня, за попередніми прогнозами, до України підійдуть атмосферні фронти, які принесуть помірні, навіть сильні дощі і різке зниження температури повітря. Але поки що, будь ласка, насолоджуйтеся красивим, теплим, приємним бабиним літом в Україні.
0: Дякую дуже, Наталці Єденко, за інформацію про погоду і за чудові вірші Максима Тодеєвича Рильського. Я от хотів би свій вірш прочитати про осінь, але в мене і багато, заходьте на Фейсбук, читайте, насолоджуйтесь, всі вірші в доступі є. І загалом читайте українську поезію про осінь. Осінь взагалі пора поетів, тому вона дуже багата на щедрі дари і на поетичні обдарування, на символи. Це завжди прекрасно. Осінь чогось нам хорошого дає. Але скільки б не було в нашому житті хорошого, в нашому житті зараз є одне погане – це війна, яка триває, і я лише хочу сказати, щоб ви зважали на сигнали повітряних тривог. Було попередження ще кілька днів тому, і воно, власне, триває щодо можливої масштабної російської атаки, хоча Росія завдає цих ударів майже щодня по території нашої держави, Києву, Київщині. Я дякую, що ви були з нами протягом цих двох годин. І завтра буду радий вас бачити. Хочу сказати, що ви дивилися програму «Український фокус слави», яку ви можете дивитись на телеканалі «Еспресо», і дізнаватися про найголовніші події. Я з вами не буду зараз вже прощатися, ще багато цікавої та важливої інформації попереду. Хочу сказати лише одне, що новини, вони ніколи не закінчуються, і мої колеги готуватимуть для вас щогодини нову інформацію, більше аналітики, і точно ви будете в курсі того, що відбувається. Тому будьте з нами, і побачимось.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Путін звернувся до росіян перед виборами до Держдуми. Що відбувається в цей час на фронті? Та як Москва продовжує дедалі активніше випробовувати Європу на міцність? Останні інциденти змушують європейські країни реагувати. Чого зараз добивається Кремль? Про це ефір BBC News Україна сьогодні. Мене звати Інна Косинська. Наприкінці тижня у Росії вибори до Держдуми. Триватимуть вони 3 дні – з 18 до 20 вересня. Через що Путін звернувся до росіян і закликав їх голосувати. За його словами, це наближає Росію до перемоги. Кремль хоче залучити і окуповані території України. Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявляли, будь-яке організоване Росією голосування на окупованих територіях є незаконним. А Служба безпеки України закликала мешканців цих територій не брати в них участі. Водночас Росія не полишає намірів захопити всю територію Донбасу. Що насправді відбувається на фронті? Слов'янсько-Краматорський напрямок залишається ключовою ділянкою бойових дій в Україні. Ось так зараз виглядає мапа. Наразі не йдеться ані про штурм Слов'янська чи в Краматорська, ані про стабілізацію фронту. Росія продовжує наступати, але ЗСУ утримують основні оборонні рубежі і продовжують локальні контратаки. Водночас, як відзначають оглядачі, українські військові зірвали спроби росіян оточити фортечний пояс України. На початку тижня командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький вперше офіційно оголосив про наступальну операцію біля Лиману, про яку ЗМІ говорили вже кілька тижнів.
1: 3-й армійський корпус розпочав наступальну операцію під назвою «Вівальді». Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців. Втратив 12 тисяч безпілотників і декілька сотень одиниць бронетехніки, артилерійських систем. Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано.
0: Загалом ситуація на всій ключовій ділянці фронту залишається складною. Росія продовжує наступ на Донбасі. Під дедалі сильнішими ударами опинилися Краматорськ і Слов'янськ. Чому Москва так прагне захопити ці міста, розповідає Віталій Шевченко.
2: Краматорськ і Слов'янськ – два найбільших міста Донбасу, які досі перебувають під контролем України. І протягом останніх місяців Росія безперервно їх обстрілює. Найбільше руйнувань приносять керовані авіабомби, на які росіяни встановлюють крила, завдяки чому вони можуть плавно підлетіти до цілі, а не впасти на неї зверху. Зазвичай вони важать 250 або 500 кілограмів. Але й були випадки, коли по обом містам запускали бомби вагою у 1,5 тонни. Цю зброю часто називають однією з найефективніших та найсмертоносніших, які росіяни мають в своєму арсеналі. Дані, які проаналізувала BBC, свідчать про те, що влітку кількість цих бомб, які Росія запустила про Краматорську і Слов'янську, зросла більше, ніж удвічі, а кількість поранених цивільних зросла утричі. Речник місцевої поліції Павло Дяченко каже про величезні масштаби руйнувань.
3: Ця тактика, вона ж, скажімо так, вона незмінна, да? Де росіяни до якого населеного пункту не підходять, умовно кажучи, да? Де вони вже в змозі діставати такими засобами ураження, то вони стирають населені пункти повністю. Закликаємо однозначно родини з дітьми евакуюватись, да? І закликаємо до всіх. Тобто, ну, це такий самий дієвий механізм себе убезпечити, врятувати своє життя.
2: Росія окупувала майже 80% Донбасу і хоче, щоб Україна відійшла з решти територій, зокрема з Краматорська та Слов'янська. Американські переговорники, які нещодавно відвідали Москву та Київ, схоже, підтримують цю ідею. Але президент України Володимир Зеленський відмовляється просто залишити території, які Росія не змогла захопити силою. А сили вона застосовує значні. Джон Окленд Еббі, британський волонтер. Він щойно повернувся зі Слов'янська, куди їздив доставляти гуманітарну медичну допомогу.
4: Рівень атак однозначно зріс. Я ніколи не відчував такого постійного страху, як уночі у Слов'янську. Вночі там цілковита темрява і темна тому, що ніде немає світла. Саме тоді росіяни починають обстріли. Зазвичай це керовані авіабомби, дрони, а також інші ракети. Щоночі близько 3-ї або 3:30 ранку ти прокидаєшся через те, що весь будинок трясеться.
5: Привіт.
2: Лала Тарапакіна – українська волонтерка. Вона евакуює тварин з прифронтових районів. Дівчина каже, залишатися в Краматорську – це грати зі смертю.
5: такі болісні моменти, коли ти приїжджаєш, наприклад, Чудомаркет, де знав кожну продавчиню, де завжди ми купували там їжу або якийсь шампунь в Єві. А потім ти дізнаєшся, що його накрили кабами, і під завалами знаходяться люди, яких ти знаєш, когось бачив, когось обіймав, там були загиблі і поранені, а зараз це просто якась, не знаю, купка цеглин, яка залишилась від того. Ти можеш сьогодні бути живим і посміхатися, а завтра тебе вже немає.
2: Краматорськ і Слов'янськ – важлива частина так званого українського поясу фортець. Це система укріплених ліній оборони на Сході. І їхня втрата значно полегшила б Росії просування далі на Захід. Як сказав один із генералів на українському телебаченні, це не просто битва за Донбас. Ймовірно, це головна битва України цього та наступного року.
0: Від нашого ефіру приєднується директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Вітаю вас. Пане Михайло, на вашу думку, чому Путін такий одержимий Донбасом?
6: Насправді Путін одержимий Україною, а не Донбасом, і я би, чесно кажучи, взагалі не розділяв Донбас і Україну. Якщо ми віддамо зараз Краматорськ і Слов'янськ, то, в принципі, як ви сказали, підтримують, в тому числі в американській адміністрації, я просто на 100% впевнений,

0: Донбас це лише частина історії. Давайте згадаємо, що в 22-му році він все-таки атакував Київ, а не Донбас. Тобто Донбас для нього це була начебто вже завершена така, завершене питання. І він абсолютно хотів завоювати всю Україну. І з того часу ситуація не змінилася, я би сказав, Путін ще більш одержимий Україною.
1: Ну так, чи варто очікувати посилення мобілізації Росії після виборів до Держдуми?
0: Абсолютно. У росіян не вистачає ресурсів. Ви згадували про ту операцію, яку почала група військ «Центр» під командуванням генерала Білецького. Це саме свідчить про те, що у Росії зараз немає ресурсів для продовження наступальних операцій по всьому фронту. З'являються прогалини, і цими прогалинами користуються українські війська, які починають свої наступальні операції. Вони можуть початися і в інших районах. Це, звісно, не влаштовує російських генералів, які знаходяться під тиском Кремля, і тому вони вимагають більше російських солдат, яких можна посилати на українські дрони. Тому те, що вони, росіяни, можуть не оголошувати, власне, мобілізацію, як в вересні 22-го року, тому що тоді це призвело до реально соціального напруження в Росії, а на фоні поточної обстановки, наприклад, з бензином і дизелем, Путіну це абсолютно не потрібно. Тому будуть здійснюватися приховані заходи мобілізації, тиск на населення, примушення до підписання контрактів. Їм треба набрати мінімум 300 тисяч більше, ніж вони набирають зараз. Тобто вони зараз набирають 30 тисяч на місяць. Їм до кінця року треба плюс до того, що вони набирають, ще 300-500 тисяч, щоб сподіватися на продовження тиску на українському фронті.
1: Пане Михайло, на вашу думку, чи варто чекати якогось зрушення в переговорах?
0: Абсолютно не можна. Чому? Тому що у Путіна зараз унікально комфортна ситуація. Він має дуже високі ціни на нафту, які дають йому додаткові ресурси. Після блокування потенційного Бабель-Мандебської протоки хуситами ціни на нафту взагалі можуть злетіти до 200-300 доларів. Це буде абсолютно нормальною реакцією ринку. В цих умовах у Путіна буде ще додаткові кошти. Ну і крім того, адміністрація Трампа формує настільки комфортну екосистему для Путіна, що я не думаю, що в нього є хоч жодна причина зараз припиняти бойові дії. Він сподівається якраз на зимову кампанію, яка дасть йому можливість прорвати український фронт.
1: Ну, Дональд Трамп днями заявляв, що Україна має припинити удари по російській енергетиці. А кому, власне, таке енергетичне перемир'я вигідніше?
0: Ну, звичайно, для України це теж є вигідним. Я маю на увазі це те, що дозволило б нам зберегти нашу енергетику, яка забезпечує насправді цивільне населення. Це геноцидні дії, які Росія вже не перший рік намагається здійснити. Це заморозити українців. Тобто для нас це питання виживання. Для Путіна збереження його НПЗ, отримання часу для ремонту НПЗ – це бізнес, який знову ж таки дає ресурси для війни. Тобто те, що Трамп вимагає від нас припинення ударів по російським НПЗ – це досить цинічна пропозиція. Він має тиснути на Путіна, щоб він припинив удари по українській енергетиці. Україна може припинити свої удари по НПЗ, але я ще раз повторюся, дії адміністрації Трампа комфортні для Путіна. Вони тиснуть на Україну.
1: Дякую вам, пане Михайло, за ваші відповіді. Це був Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Дякую. Тим часом Росія дедалі активніше випробовує готовність Європи реагувати на провокації. Ось лише події кількох останніх днів. У неділю російські дрони вдарили по залізничній станції Ягодин поблизу польського кордону. Невдовзі після того, як там проїхав потяг із високопоставленими європейськими посадовцями. Вони якраз поверталися з конференції у Києві. Інший інцидент у Данії в понеділок. Влада повідомила, що російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети в бік данського гелікоптера, який стежив за судном у Балтійському морі. Після інциденту уряд Данії викликав російського посла. Москва заявила про провокацію з боку данських військових біля фрегата. А перед цим у Литві в ніч на вівторок винищувачі НАТО збили безпілотник, який залетів у повітряний простір країни з боку Білорусі. Дрон помітили неподалік Каунаса, це друге за величиною місто країни. Пізніше з'ясували, що це російський дрон Гербера, про це заявив президент Литви Науседа. Він зазначив, що на тлі посилення Росією агресії проти України слід бути готовими до подібних інцидентів. Ці окремі інциденти дедалі більше схожі на частину ширшої кампанії російського тиску на європейські

0: європейської країни, як кажуть оглядачі. І при Вібрубу постає складне питання, як відповідати на такі дії. Та чи достатньо нинішніх заходів стримування, щоб показати Росії, що подібні дії матимуть наслідки?
1: Це черговий етап послідовних спроб росіян залякати Європу. Зокрема, атака на український потяг кілька днів тому стала черговою ескалацією, і ми бачитимемо це дедалі частіше. Можливо, навіть із ширшими масштабами. Використання винищувачів НАТО та дорогих ракет проти дешевих безпілотників – це, очевидно, не раціональне витрачання ресурсів. І ця проблема гостро стоїть не лише у Європі, а й у самих Сполучених Штатах. Ми досі відстаємо у пошуку способів збивати дрони дешевими ракетами чи іншими недорогими засобами. Але перед нами стоїть значно більша проблема – як стримати Росію. Як дати їй зрозуміти, що ця ескалація бумерангом вдарить по ній самій? Тому військове командування НАТО має вже зараз замислитися, що ми можемо зробити для стримування. Як дати відсіч Росії, не спричинивши при цьому ескалацію з нашого боку? Щодо збиття дрона у Литві винищувачами. З одного боку, це показує, наскільки легко цим дроном перетинати кордон. Але також демонструє Росії, що ми задіяли другу ракету та італійські літаки, щоб їх збити. І я вважаю, що ми мусимо продовжувати це робити. Незалежно від цінової асиметрії, ми маємо показати Росії єдність, як Альянсу, так і Євросоюзу. І те, що ми не залишимо це без відповіді. Є й інші важелі. Наприклад, кібератака на певний сектор російської економіки чи щось подібне, аби довести, ми здатні не лише робити рішучі заяви, а й завдавати Росії реально болю. Але нам треба чітко визначити, що саме це має бути. Я вважаю, що це треба публічно заявити на найвищому рівні. Ми маємо пояснити європейцям та американцям цілісну картину. Це суцільна кампанія, а не поодинокі випадки. Це не двостороння проблема між Литвою та Росією. Це спланована кампанія залякування європейців. Спроба підірвати підтримку України. І ми, як суспільство, маємо це усвідомити та діяти спільно. Росія свідомо грає на цій невизначеності та сірій зоні. Вони у цьому майстри. Кремль вправно сіє сумніви, коли каже, можливо, це Росія, а можливо, Білорусь, чи взагалі український дрон. І так по колу. Росіяни постійно грають на цьому полі. Хоча очевидно, що за цим стоїть Росія. Утім, західний підхід вимагає беззаперечних доказів походження загрози. На це йде час і дискусії. А вони тим часом переходять до іншого способу залякування. Росіяни дуже добре почуваються у цій сірій зоні. І ми маємо навчитися так само правно діяти.
0: І це все на сьогодні, а ми знову в ефірі завтра. На все добре.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Ми передбачаємо в цьому бюджеті продовження війни з Російською Федерацією у 2027 році.
1: Війна триватиме, інтенсивність обстрілів уже зараз зросла, доходи бізнесу, а відтак податки, зменшуються. Так сьогодні у Раді розпочав своє представлення бюджету на наступний рік міністр фінансів Сергій Марченко. Його ви зараз бачите на екранах. Це лише перша презентація документу. Його ще змінюватимуть багато разів, перш ніж ухвалити остаточно. Однак уже зараз очевидно, грошей у державній скарбниці буде суттєво менше, ніж потрібно. Та й у бюджеті цього 2026 того року уже бракує 27 мільярдів доларів на оборону. Чому так сталося? Чи можна пояснити цю ситуацію виключно значними витратами на війну? Де взяти гроші? Як дефіцит бюджету вплине на життя українців? І чи матиме Україна фінансовий ресурс, щоб оборонятися від російської агресії надалі? Про все це говоримо сьогодні. Вітаю, це проєкт «Що далі?», мене звати Катерина Некреча. Щовечора о 20.15 в будні в ефірі «Еспресо». Ми з командою для вас готуємо важливу та цікаву тему цього дня або тижня. І ставимо головне питання, що далі, намагаємося проаналізувати всі події і спрогнозувати їхні наслідки. Отож, у Верховній Раді України сьогодні презентували проєкт державного бюджету, вже п'ятого в умовах повномасштабної війни. Це документ із великою кількістю цифр. Вся ця інформація може здатися нудною, складною і непотрібною, але насправді саме державний бюджет дає розуміння, а як влада планує життя країни. На що будуть гроші, на що їх бракуватиме, як зміниться мінімальна зарплата, яку інфляцію прогнозує уряд. І, зрештою, чи будуть гроші на продовження оборони. Цей бюджет формували у найскладніших за час повномасштабної війни умовах. Про це говорив прем'єр-міністр пан Корецький днями. Міністр фінансів Сергій Марченко, який прийшов до Ради презентувати документ народним депутатам, також заявляє, грошей в країні бракує уже зараз, до кінця уже цього року. Яким же буде головний фінансовий документ країни в наступному році? Основні показники проєкту бюджету на 2027 рік зібрала і каже моя колега Ірина Давосир. Іра вже на зв'язку з нашою студією. Вітаю. Я дякую тобі, що ти проаналізувала всю цю інформацію. Розкажи нам з глядачами, що ж в цьому документі.
2: Катю, вітаю. Отже, доходи 5,6 трильйона гривень, а видатки 7,2. Це два основних показники державного бюджету на 2027 рік. І різниця між ними, як можна порахувати, 1,6 трильйона гривень. Це і є дефіцит бюджету. Тобто гроші вже заплановані на видатки, але де їх взяти, наразі невідомо. Як каже міністр фінансів Сергій Марченко, в основному розраховують на міжнародних партнерів.
0: На наступний рік потреба в зовнішньому фінансуванні передбачена на рівні 52,6 мільярдів доларів США. 20 мільярдів доларів США вже є у нас розуміння і джерел покриття цієї потреби. 32,6 ведемо перемовини з нашими партнерами, про що я оголосив на початку.
2: Майже 67% витрат усього бюджету – це гроші на оборону. В абсолютних числах це майже 5 трильйонів гривень, що майже на 12% більше, ніж цього року. Зокрема, з цих коштів понад 1,7 трильйона гривень запланували на зарплати військових, ще майже 2,3 трильйона – на закупівлю озброєння та техніки. Загалом витрати на війну з початку повномасштабного вторгнення зросли в 4 рази. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
3: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день, тоді як у 2022 році коштувала лише 116 мільйонів доларів на день. Водночас власні ресурси держави – це доходи без грантів, які надають нам міжнародні партнери, це внутрішні запозичення і приватизація – не зростають, на жаль, такими темпами, як зростають витрати.
2: Серед найбільших видатків також на соціальний захист – 540 мільярдів гривень, обслуговування державного боргу – 474 мільярди гривень, витрати на освіту – 328 мільярдів, на медицину – 292 мільярди, на пенсії передбачили понад 335 мільярдів, а на підтримку ВПО – 83 мільярди гривень, ще 100 мільярдів гривень – на підтримку енергетики. Новація проєкту державного проєкту 2027 – це заплановане відновлення 25% державного дорожнього фонду. Йдеться про суму понад 52 мільярди гривень. Загалом, уряд планує зростання економіки у наступному році на 1,3%. Курс долара закладений у макропрогнозі 47 гривень 10 копійок у середньому за рік. І 48 гривень 30 копійок на завершення 2027 року. Також у бюджет закладено зростання мінімальної зарплати до 9546 гривень. Щодо ПДВ, саму ставку в проєкті бюджету поки не змінили, але передбачають створення фонду для підтримки бізнесу на 58,7 мільярда гривень. Одним із джерел наповнення цього фонду може стати підвищення ставки ПДВ з 20 до 21%. Головна мета ініціативи – компенсувати підприємствам збитки від російських атак. Однак остаточне рішення залежатиме від окремих змін до Податкового кодексу. Отож, це все від мене, Катю, передаю слово тобі.
1: Іро, дякую тобі за цю інформацію. Наших глядачів в коментарях під нашим відео в YouTube на каналі Еспресо прошу дати свої варіанти. Як ви думаєте, де Україна може взяти гроші, яких не вистачає? Далі ми фахово про це поговоримо з нашим гостем. Це Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України. Пане Олеже, добрий вам вечір.
4: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Хочеться для початку, щоб зрозуміти такий ваш основний настрій і ваше ставлення до цього проєкту бюджету, який презентував сьогодні міністр фінансів. Яке ваше головне враження? Чи збалансовано виглядає цей бюджет? Чи дійсно він є, ну ми розуміємо, складним у воєнному часі, як це має бути? Але чи на вашу думку він, якби, ну так просто скажу, окей, та чи це дійсно найкраще, що можна було зробити в цих умовах?
4: У мене такі, я б сказав би, змішані почуття стосовно цього бюджету. Зрозуміло, що війна продовжується, зрозуміло, що витрати на війну повинні зростати, зрозуміло, що коли ти знаходишся у війні, то кожен наступний день буде гірший в порівнянні з сьогоднішнім днем. І сьогоднішній гірший, ніж попередній день, така логіка, економічна логіка, принаймні, війни, будь-якої війни, ми не виключення. Те, що мені здається, ну, я б сказав би, на що б я б звертав би увагу, це не тільки на те, що в нас значний дефіцит державного бюджету, все ж таки дефіцит державного бюджету на наступний рік, якщо говорити в доларах, так мені здається, що так легше сприймається цифри, 34 мільярди доларів. Загальний дефіцит державного бюджету, а ми намагаємося шукати і гасити потребу в зовнішньому фінансуванні, в міжнародному фінансуванні на рівні 53 мільярди доларів. Тобто може виникнути питання, чому дефіцит один набагато менше, ніж те, що ми шукаємо з вами від зовнішніх партнерів. І ми шукаємо, знову повторюся, ми шукаємо 53 мільярди доларів від партнерів. Тому що, і до речі, і міністр фінансів зазначив в Верховній Раді, що є вже чіткі домовленості стосовно 20 мільярдів доларів. Тобто при 52 мільярдах, 53 навіть мільярдах потреби, ми, напевно, знаємо, що можемо профінансувати лише 20. І ми вже знаходимося з вами, в принципі, на тому етапі, коли ми майже повинні повністю знати, ну, скажімо, на 90%, звідки будуть заходити кошти зовнішнього фінансування. А коли ми знаходимося з вами 16 вересня в параметрі, що ми знаємо лише одну третину, звідки зайде, то це таки для мене ознака того, що ми знаходимося в достатньо ризиковій зоні. І, в принципі, я вважаю, що ми будемо знаходитися в ризиковій зоні протягом всього 27-го року. Знов-таки, що це не дивно. Пояснюючи, чому взагалі виникла така розбіжність в цифрах. Один дефіцит, а решта кошти, які ми шукаємо, набагато більше. Тому що ми з вами в ході цієї війни, ми робили борги, їх треба починати віддавати. Ми їх раніше віддавали, але зараз йдуть значні такі навантаження по виплаті наших боргів. І якщо лише в 27-му році ми маємо віддати з вами приблизно 10 мільярдів доларів лише відсотки за користування кредитами, які в нас є, то ще додатково, а і ці 10 мільярдів, вони сидять в самому бюджеті, ми їх бачимо в бюджеті. Але ще є додаткові кошти. І оці додаткові кошти – це те, що називається тіло кредита. Їх треба віддавати ще й тіло кредита. Це приблизно 15,5 мільярдів доларів на наступний рік. Тобто ми, країна, яка знаходиться у стані війни, маємо вийняти з наших кишені 25,5 мільярдів доларів наступного року для того, щоб погасити відсотки, ну і віддавати тіло кредита. Війна достатньо дороге задоволення, це дійсно так. І я б теж звернув би увагу, що все ж порівнюючи, ми з

0: від депутатів, скільки ми витрачаємо на день. І це значна величина, але треба дивитися, скільки ворог витрачає на день. І ворога бюджет приблизно на наступний рік можна орієнтуватися на цифру, ну, десь на рівні біля 150 мільярдів доларів. Тобто вони витрачають майже 500 мільйонів на день доларів. Майже 500 мільйонів доларів на день. Тобто скільки б ми не витрачали, ми витрачаємо все одно менше, ніж витрачає ворог проти нас.
1: Пане Олеже, ви сказали, що ризикована зона, просто якщо і на наступний рік, та, що наступного року, але вже цього року бракує насправді коштів, вже не вистачає, Міністерство оборони додатково потребує 27 мільярдів доларів. Тобто ми плануємо наступний рік, це я нагадаю глядачам, це тільки такий проєкт, пропозиція бюджету, далі ще депутати будуть вносити свої правки до жовтня, тобто є ще, тривалий буде процес обговорення, але ми вже нині цього року маємо нестачу. Плюс ми маємо нестачу, чи прогнозовано наступний рік. І, по суті, це ну, очікування які? Що це буде допомога від міжнародних партнерів. І це ви називаєте ризикованою зоною? Тому що ми в повній залежності, якщо раптом щось станеться, і партнери десь не зголосяться, або щось піде не так. Чи має держава уже мати якісь домовленості? Можливо, ми про них не знаємо, але якісь напрацювання, домовленості і такі закриті прорахунки, і хто може допомогти з цими грошима?
0: Правильно, що ви говорите з приводу того, що і зараз це є проблема. Зараз проблема не лише 27 мільярдів доларів на нашу безпеку і оборону. Зараз проблема, в принципі, в цьому році 31 мільярд доларів. Ми повинні були отримати зовнішнього фінансування в цьому році 51 мільярд доларів, отримали до сих пір, станом на зараз, біля 20 мільярдів доларів, 31 мільярд доларів недоотримано. Зрозуміло, що частина цих коштів йде в тому числі і на сектор безпеки і оборони. І також зрозуміло, що до кінця цього року ми не отримуємо цих коштів. Наступний рік... Я маю на увазі в повному обсязі. Наступний рік буде гіршим, ніж цей рік. Тому що економіка прогнозовано зростає на меншими темпами. В державному бюджеті закладено зростання 1,7. Враховуючи те, що Росія буде продовжувати активізувати свої атаки проти нас, або навіть тримати їх на тому рівні, на якому ми бачимо зараз, ми бачили з вами те, що відбувається в цьому році. В бюджеті було закладено 2,5% по факту. Мені здається, ми отримуємо не більше, ніж 0,5% зростання в цьому році. 2% зростання мінус – це означає, що ми з вами бюджет недоотримує, ну, принаймні, 50-40%. Хай буде 40% від цих коштів. Тобто бюджет недоотримує майже 1 мільярд доларів лише за рахунок того, що в нас відбулося зниження економічного зростання. Тобто тут я теж бачу проблеми. Ви правильно говорите з приводу того, що ми повністю залежимо від того, прийде, не прийде фінансування з боку іноземних партнерів. Теж правда, що повністю ми фінансуємо лише сектор безпеки і оборони. А все решта фінансується, пенсії, заробітні плати вчителів, лікарів, ну просто все, що стосується соціального сектору, все фінансується за рахунок партнерів. І не лише в вигляді грантів, а в більшості в вигляді кредитів. А кредит, на всяк випадок, нагадаю, що це і те, що треба повертати, і те, за що треба сплачувати відсотки за його користування. І враховуючи це, і враховуючи ту ситуацію, яка є в цьому році, треба розуміти, що якщо кошти не надійдуть в якийсь певний термін часу, на який розраховує то Мінфін, то відповідно виникає відразу колосальна заборгованість. Виникають додаткові проблеми. Я про що? Я про те, що все, що стосується видаткової частини бюджету і не відноситься до сектору безпеки і оборони, треба негайно переглядати, просто все, що є на 27 рік, треба негайно переглядати і дивитися, яким чином можна зменшити видаткову частину державного бюджету. У мене є різні питання, я навіть сьогодні статтю на «Українській правді» публікував стосовно ПДВ і можливості зробити цей фонд страховий, такий фонд для українського бізнесу. Наче ідея непогана, і наче знайшли, звідки брати кошти. Але проблема полягає в іншому. Проблема полягає в тому, що всі кошти, які додатково ми можемо знайти, треба переадресувати на сектор безпеки і оборони. Бізнесу важко, бізнес не може працювати, бізнес знаходиться під постійними атаками ворога. Але давайте ж все ж таки розуміти, що зараз є пріоритетним. Те, що бізнес страждає, зрозуміло, але і на карті, на столі знаходиться зовсім інше. Незалежність країни, виживання країни і так далі.
1: Без оборони, без оборони і бізнесу не буде. Та? Тобто це зараз першочергове протистояння Росії. Пане Олеже, якщо говорити про ці всі виклики, от і конкретно, ми там чуємо про те, що буде підвищена не набагато, але там мінімальна зарплата, наприклад, та почули від міністра, що ну жодне міністерство чи якийсь орган такий державний не буде отримувати повного фінансування, це вже очевидно. Але що стосується пенсіонерів, бюджетників, що зміниться для громадян і чи можливі затримки зарплати, якщо грошей не вистачає вже цього року? І вже цього року, і чи є такий ризик на майбутній рік?
0: Я б сказав би так, що чому зростають виплати соціальні, про які ви говорите, заробітні плати, зростає
1: прожитковий мінімум.
0: Прожитковий мінімум, тому що завжди йде коригування на рівень інфляції. Та інфляція, яка була в цьому році, вона була закладена одна в державний бюджет, держбюджет було закладено 6,5%. По факту ми, скоріш за все, в базовому сценарії будемо мати інфляцію в цьому році приблизно на рівні, я б сказав, в оптимістичному сценарії 10%. Відповідно, 3,5% інфляції зростання, які не були компенсовані населенню, вони переносяться. Ну, така логіка, принаймні, вони переносяться на наступний рік, плюс додається інфляція, яка прогнозується на наступний рік, знов-таки на рівні біля 6%. Ну, і, відповідно, всі ці викладки, які стосуються пенсій, заробітних плат в державному секторі, мінімальної заробітної плати по всій економіці, ну, от воно коригується на цей коефіцієнт 10%, зростає на 10%. Але теж, на що б я звернув би увагу, в нас є необхідність збільшення ПДВ, те, що обговорюється зараз активно, уйти з цієї відмітки, яка є зараз 20%, перейти до 21%. Ну, так здається, що ти просто на 1% пункт збільшуєш ПДВ. Але збільшення ПДВ на 1% пункт в нашій практиці українській буде означати, що ми додаємо до цін, до інфляції приблизно ще плюс 4-5%. Тобто інфляція, яка закладена на держбюджет на наступний рік, ну, на рівні, скажімо, біля 6%, вона автоматично буде збільшена на оце зростання на 1% пункт цього ПДВ з 20 до 21%. Я не говорю, що цього не треба зробити. В кінці кінців ми маємо робити і вибирати менш болюче і менш гірке і для економіки, і взагалі для населення, для країни на наступний рік. Ну, такі реалії. Ми знаходимося в стані війни. Тому і виникає питання, а навіщо витрати додаткові, скажімо, на ремонтування доріг? Чому я не бачу в цьому бюджеті значне скорочення трансфертів до місцевих влад? Ми хочемо продовжувати програми, які не є критично важливими для безпеки і оборони країни. Ми хочемо побудувати, там я не знаю, як зробили в Одесі на Думській площі за 8 мільйонів гривень відкрити туалет або закладають ремонтування пляжа в 35 мільйонів.
1: Тобто кожна копійка буквально та усі видатки, усі такі витрати мають дуже ретельно переглядатися для того, щоб економити, бо грошей так не вистачає. Дякую вам дуже за те, що долучились до нашого ефіру.
0: Дякую вам. Дякую.
1: Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, поділився своєю думкою. Він сказав, що у нього змішані досить відчуття від цього проєкту, тобто є питання, що речі, на яких можна було б, на його думку, зекономити, поки вони не враховані. А зараз ми про такі бюджетні плани поговоримо з народними депутатами України. Це Іван Крулько з фракції «Батьківщина», він перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, і Олексій Леонов, «Слуга народу», член Комітету з питань фінансів і податкової та митної політики. Будемо зараз долучати наших гостей і ставити їм безпосередньо ці запитання. Адже я нагадаю, що сьогодні міністр фінансів презентував проєкт бюджету, тобто це ще не голосування, не остаточні цифри, а далі вже наступними днями депутати будуть готувати свої поправки, свої запитання, і вже у жовтні далі буде розгляд. Тому цікаво, як в українському парламенті оцінюють дійсно ефективність цього бюджету, економність цього бюджету, так, чи немає там якихось малопотрібних або безрозсудних витрат, ну і головне, як це все позначиться на громадянах і на пенсіях, на зарплатах бюджетників, на зарплатах для військових. Так, це все ми запитаємо зараз у наших гостей. Іван Крулько та Олексій Леонов долучаються до ефіру. Вітаю вас, панове, дякую, що долучились цього вечора.
2: Ефір погано чую.
1: Погано чуєте ефір, я сподіваюся, зараз буде голосніше. Чи є надія, що ви зараз уже чуєте краще?
2: Так, доброго вечора.
1: Добрий
2: тепер
1: вечір.
2: Вас чую добре.
1: Супер, дякую вам дуже, що долучилися. Для початку мені цікаво, чи ви слухали під час презентації цього проєкту бюджету пана міністра фінансів, чи ви були в залі, тому що там якось небагато народних депутатів було, пане Іване?
2: Я вам скажу, що я, як перший заступник голови бюджетного комітету, слухав сьогодні пана міністра не тільки те, що було в залі, але в нас була дуже довга сьогодні розмова в комітеті. О 8:30 у нас почалось засідання комітету, тому ми там заслуховували бюджет, і там була можливість поговорити більш детально, обговорити деталі, задати всі питання до міністра фінансів.
1: Пане Іване, трошки ви підзависли. Десь ви в дорозі, напевно, і зв'язок не завжди певний. Так, тобто ви ретельно слухали і в комітеті що обговорювали. Пане Олексію, чи ви дійсно слухали все під час презентації, чи також на комітеті ще обговорювали? І чому так мало ваших колег, на вашу думку, було під час цієї презентації безпосередньо у залі?
3: Ну, чи обговорювали, в нас, як то кажуть, пов'язані комітети, і пов'язані не тільки в роботі. По-перше, фінансовий комітет фактично приймає рішення, на жаль, інколи не дуже популярні, але від яких залежить якраз надходження до державного бюджету, податкові норми, податкові рішення, закони, які пов'язані з грошима, які ми отримуємо від наших партнерів. Ну, а по-друге, біля мене в Верховній Раді вже протягом 7 років поруч сидить голова бюджетного комітету, і, звичайно, я поруч з нею дивився і слухав міністра фінансів, і це дійсно є важливим. Потрібно розуміти, як буде жити країна в наступному році, які плануються видатки, які плануються надходження, з чимось погоджуємось, з чимось не погоджуємось. Чому хтось був чи не був, ну, дивіться, це ж рішення кожного народного депутату. Як то кажуть, слухати міністра чи не слухати? Можливо, в когось є там можливість, не знаю, онлайн подивитись.
1: Угу. Добре, пане Іване, ваші основні враження, взагалом, можливо, оцінка, чи це нормальний в таких умовах бюджет, проєкт бюджету, так, з одного боку, з іншого боку, які основні зауваження маєте? Пане Іване, на жаль, не чуємо, ох. Щось, можливо, треба перевірити.
2: Я вас чую добре.
1: Вже чуємо, будь ласка.
2: Це бюджет, як і попередні бюджети, є оборонним. Тобто бюджет війни. Тому левова частка видатків державного бюджету йде якраз на сектор безпеки і оборони. Тут треба сказати, що в цьому році, точніше, закладено вже на наступний рік рекордні видатки на сектор безпеки і оборони. 44% ВВП країни йде на саме сектор безпеки і оборони. Це неймовірно багато. І ми повинні розуміти, от ви якраз показуєте цифру, 4,8 трильйони гривень буде йти на сектор безпеки і оборони. Але в той же час ключове, що в мене викликає занепокоєння, коли ми аналізуємо бюджет, це яким чином буде покрита не стільки видаткова частина, як буде розподілена, а як буде покрита дохідна частина. Адже 52,6 мільярда доларів – це той ресурс, який потрібно залучити до державного бюджету зовнішнього. А це більше половини всього державного бюджету. Тому, якщо ми розуміємо, наприклад, що 20 мільярдів доларів підтверджені доходи з міжнародних інституцій іноземних держав, то 32,6 мільярда поки що не зрозуміло, як вони будуть фінансуватися і чи справляться наші представники Кабінету міністрів для того, щоб цей ресурс знайти. Це, мабуть, найбільша загроза. Бо насправді все, що заробляє країна, іде якраз на сектор безпеки і оборони з податків митниці, інших платежів. А от вся соціалка – це пенсії, це соціальний захист найбідніших верств населення, це освіта, це медицина. Це все має йти з коштів, які мають надійти від міжнародних партнерів. І безперечно, що країна воююча, вона мусить мати і забезпечений міцний тил. Особливо для тих людей, які не виїхали з України, залишилися тут, працюють, власне, в нашій країні. І тому мені здається, що ми маємо потурбуватися про те, щоб кожен українець, незалежно від того, що ми знаходимося в умовах війни, але дивився з певною впевненістю в те, що мінімальні видатки, які мусять піти на соціалку, будуть забезпечені гарантовано державним бюджетом.
1: За вашими відчуттями нині, чи будуть ці мінімальні такі та видатки, як ви сказали, там бюджетникам, зарплати військовим, пенсії, будуть забезпечені цього року, тому що також не вистачає грошей на цей рік, і наступного року? Чи можуть бути проблеми?
2: В цьому році в нас є дві складові. Перша складова – додаткова потреба на оборонку, яка є в запиті Міністерства оборони, це 27 мільярдів доларів. Але вже зараз ми розуміємо, що для того, щоб виконати той бюджет, який зараз затверджений, потрібно ще 29 мільярдів доларів. Це без тих 27. Тому я дійсно маю сказати, що ситуація непроста. Але, на мою думку, видатки, які йдуть на оборону, ну, вона може вийти в будь-яку секунду з-під контролю. Угу. Але все, що ми можемо скоротити, треба скоротити для того, щоб забезпечити сектор безпеки і оборони, тому що від цього залежатиме, в принципі, існування української держави. Якщо фронт ляже, то ми розуміємо, що вже не будуть актуальні ні соціальні видатки, ні жодні інші.
1: Так, з цим аргументом сперечатися важко. Олег Устенко щойно був економіст в нашому ефірі, він те саме сказав, що це першочергово. Пане Олексію, ваші зауваження, тому що от Олег Устенко був, він каже, ну там є там моменти не обов'язкові, не треба там щось будувати, не стратегічні дороги, наприклад, якісь там парки, тобто треба дивитися, що і в регіонах вибувається. Ну, вибувається кожну копійку буквально так відслідковувати, рахувати, враховувати. Наскільки в цьому проєкті бюджету все економно? Бо з одного боку ми чуємо від міністра, що він каже, там не всі міністерства забезпечені так, як би вони того хотіли, але з іншого боку є все одно речі, там, на які гроші витрачаються. Що би ви, можливо, зрізали, порізали, про що ви говорили на комітеті?
3: Ну, ви знаєте, я спочатку хочу, перш за все, подякувати членам комітету, тому що їм предстоїть дуже серйозна робота, і я нагадаю, що в минулому році була найбільша кількість правок подана до бюджету і розглянута комітетом. Це дійсно величезна робота, яку будуть робити. Що стосується питання, які в мене виникають, дійсно ми бачимо навіть в цьому році вже недоотримання надходжень до державного бюджету, наприклад, по лінії податкової, ми розуміємо, що до кінця року десь приблизно 70 мільярдів гривень будуть недоотримання. Ви підіймали питання ще надходжень. В нас на сьогодні, я як представник Одещини, можу сказати, що не працюють порти Великої Одеси, це втрати бізнесу приблизно 4 мільярди доларів до кінця року. Але при цьому наш уряд говорить про те, що будуть збільшені надходження через зміни оподаткування майже на 37% в наступному році в бюджеті. Це стосується і ініціативи збільшення на 1% ПДВ. Я насправді, як голова підкомітету з питань ПДВ, якраз не погоджуюсь з цією ініціативою. Я розумію, що це за собою потягне всю ланку формування вартості товарів в країні, тобто це не 1%, який лише підніме вартість товару. Це буде значно більше здорожчання. У нас є нові податки, які забезпечать надходження. Це є оподаткування прибутку банків, там майже 40 мільярдів. Це і ПДВ від оподаткування посилок до 150 євро, там майже 10 мільярдів. Це і оподаткування на цифрових платформах, новий закон, який проголосувала Верховна Рада і ще не підписав президент, там майже 14 мільярдів. Але є ініціативи, які обговорюються стосовно, скажімо так, нових податків, які повинні запроваджуватись наступного року на бізнес. І я вважаю, що це на сьогодні дуже важко і навіть неприйнятно в деяких моментах, тому що бізнесу сьогодні в таких умовах дуже складно працювати, постійні обстріли, особливо в містах, ну, в тому числі і Одещина, яка постійно під обстрілом, це дуже відчувається. Звичайно, це бюджет країни, яка п'ятий рік у війні, пріоритети, говорив мій колега, це соціальні видатки, які, до речі, не те, щоб не скоротились, вони навпаки закладені в більшому відсотку, і за це я дякую і уряду, і комітету, тому що ми показуємо, що ми хвилюємось про наших громадян, але дійсно важке питання – це знайти гроші. Знайти гроші, а обговорювати ми можемо статті, знаєте, те, що там попередній спікер говорив про там якісь забудови на місцях, це вирішує місцева влада і вирішує це з місцевого бюджету. Ми говоримо про видатки, які стосуються головних питань в країні, це обороноздатність і покриття соціальних видатків. Ще раз повторюсь, це бюджет країни, яка п'ятий рік знаходиться у війні, але комітет робить бюджет не все можливе для того, щоб індексація пенсії була своєчасною кожного року, і це стосується дуже великої кількості наших громадян. Ну, а попереду ще робота, серйозна робота.
1: Безумовно, ми розуміємо, що є оці тижні і ці дні в комітеті, так, будуть дуже напруженими, є над чим працювати. Але якщо говорити про до 20 жовтня, так, бюджет мають ухвалити в першому читанні, а до 20 листопада у другому, тобто дедлайни є. Але якщо говорити про, ну, все ж таки, знаєте, раціональність певних витрат, та, пане Олексію, ви згадали, що дійсно є там місцеві бюджети і на містах, там, влада сама вирішує, що де будувати. Але ось, наприклад, от бізнес незахищений. Ну так, порти, аграрії страждають. Але є ще там місцевий бізнес, так, ФОПи, маленький, середній бізнес. І вони багато в чому залежать от від повітряних тривог, в тому числі. Де їм як, не знаю, там кафе, напевно, десь в укритті працювало би більш стабільніше і приносило більше доходу, та, ніж там на літньому майданчику. Питання до того, що буде з податками і, відповідно, як підприємці зможуть прогнозувати взагалі своє існування на наступний рік, враховуючи різні виклики, скажімо так. Та? Тобто, які потрібно зробити кроки? А, знову ж таки, як працює у нас сьогодні, як працюють кордони, як працює, чи є сіра зона в тому, що доставляється до України в тому числі. Тобто, які речі треба кроки зробити уже, на вашу думку, врахувати їх, щоб наекономити, назбирати ці гроші? Пане Іване, чи є у вас рецепт, точки, по яким можна бити для того, щоб назбирати ці гроші?
2: Ну, ви знаєте, я хотів би розпочати для початку з питання з приводу ініціатив проведення додаткових податків. Знаєте, це мені нагадує цей сумний жарт, що треба робити, щоб корова давала більше молока і менше їла. То треба її просто менше годувати і більше доїти. От так у нас сьогодні виглядає з оподаткуванням бізнесу. Бізнес, який сьогодні виживає в Україні в умовах війни, він насправді і так останнє віддає для фронту. Він сплачує податки, він намагається не закритися і не піти на біржу праці або не виїхати за кордон, а працювати тут в Україні. Тому про яке збільшення податків може йтися? У нас і так зараз введений на всі операції військовий збір. Це безумовно потрібно, бо ми є воюючою країною, але це серйозний додатковий податок на бізнес і на кожну людину в державі. І я вважаю, що в таких умовах просто додавати додаткові податки, які призведуть до збільшення споживчих цін, які призведуть до більшого тягаря на бізнес, це може призвести до того, що бюджет в результаті буде ще менше отримувати, тим більше. Постійні обстріли і знищення бізнесу, обстріли по митних переходах, для того, щоб ми не могли, в принципі, здійснювати жодні експортно-імпортні переміщення. Це все прямо впливає на надходження до бюджету. Колега правильно сказав про те, що в цьому році навіть заплановані кошти від податків не зберуть. І від митниці так само в тому розмірі, в якому планувалося. А це ще одна додаткова дірка в бюджеті, яку також треба буде чимось закрити. Тому що під ці кошти, які ми ще не зібрали, але видатки вже розписані до кінця року. Це саме стосується і наступного року. Другий момент з приводу соціальних видатків. Так, індексація пенсій відбувається на так званий затверджений офіційний рівень інфляції. Але ми розуміємо, що в житті інфляційний процес, який відбувається, він набагато більший і загрозливіший, ніж той, який прогнозує Мінфін, який затверджується в офіційних документах, таких як проект бюджету на кожен рік. Тому насправді ми живемо в екстремальних умовах, тут без сумніву. Я розумію, що всім важко, і важко в тому числі Міністерству фінансів і уряду все збалансувати. Но в той же час треба дивитися стратегічно на те, яким чином країна має виживати наступний рік. Тому, на моє переконання, мають бути якраз стимули для розвитку бізнесу, для того, щоб бізнес, заробивши більше, зміг більше сплатити до державного бюджету, не підвищуючи при цьому податки. От якраз такі економічні стимули, вони й дозволять українському бізнесу працювати, не піти на додатковий, не покласти додатковий тягар на бюджет, якщо цей бізнес припинить своє існування. От, ну і безперечно проводити ефективні переговори з міжнародними партнерами. Я наведу вам одну лишень цифру. Один день війни для України коштує 190 мільйонів доларів. За весь наступний рік від податку на посилки, оці дрібні, на які попадає кожен маленький громадянин України, який хоче щось купити трошки дешевше для того, щоб вижити, в тому числі в зимовий період. Так от, 190 мільйонів тих самих доларів може принести рік роботи цих посилок. А це один день всього війни. Просто поставте на шальки тережів, скільки ми б'ємо оцих, поламали вже палець і скільки було дискусій, потрібних і непотрібних, про те, що таке посилки. Вони не принесуть рівним рахунком нічого для державного бюджету. А чи вдарять вони по звичайному українцю? Вдарять. Тому що більше 90% всіх дрібних посилок до 150 євро – це були дрібні посилки, які якраз замовляли фізичні особи, громадяни України. Якщо є проблема з дробленням бізнесу, так боріться з дробленням бізнесу. Не боріться з якоюсь бабусею в селі, якій потрібно купити калорифер для того, щоб перезимувати зиму. Ось мені здається, що така відверта розмова держави і громадян, вона й може принести той консенсус, коли люди розумітимуть ці екстремальні умови і будуть розуміти, чому держава деколи мусить вдаватися до жорстких методів. Ну і безумовно, що скорочення програм, які є зайвими. Тут також ми маємо бути чесними. Треба проаналізувати кожну програму, яка внесена до державного бюджету. І там, де ми зможемо зекономити і кошти перенаправити до сектору безпеки і оборони, це безумовно потрібно робити.
1: Потрібно робити. Пане Олександре, Олексію, чи ви погоджуєтеся, бо сьогодні про посилки, про ПДВ якраз проголосували в першому читанні, наскільки я розумію, чи ви погоджуєтеся, що це там не врятує ситуацію? Що може врятувати ситуацію? Виведення з тіні, порядок на митниці, що це має бути?
3: Ну, давайте я спочатку відповім про посилки, потім про тінь. Так. По-перше, що стосується посилок. Загальна сума таких посилок, які надійшли лише за ці 9 місяців до нашої країни, складає 148 мільярдів гривень. Жодної копійки з цих 148 мільярдів гривень податку не було сплачено в країні. Окрім цього, ці гроші, які не залишились в країні, вони пішли з країни. Коли ми взяли статистику від митниці, ми отримали, наприклад, такі цифри: 90 тисяч посилок за останні там 4 місяці замовили 90 фізичних осіб. Тобто системне зловживання. Окрім цього, від цього закону залежало отримання грошей від наших партнерів останнього траншу, там 4 мільярди доларів, не тільки від нього, але це один з законів. Тому, насправді, я вважаю, що ми правильно зробили, що проголосували за цей закон. Я вважаю, що в нас, для наших перемовників, відкрилося, як то кажуть, шлях для того, щоб знайти рішення з нашими партнерами, коли запроваджувати цей закон. Тобто в нас є можливість, я вважаю, це моя особиста думка, говорити з партнерами про те, що ми можемо запроваджувати цей закон, наприклад, там не з 1 січня 2027 року, а пізніше, наприклад, після закінчення війни. Але ми, як країна, підтвердили свій євроінтеграційний шлях, ми підтвердили свої наміри, той меморандум, за який ми в тому числі голосували, і показали нашим партнерам, що ми виконуємо наші зобов'язання і готові отримати транш. Ну, я вже мовчу про те, що це насправді підсилює українського виробника, який сплачує всі податки в країні, а якийсь байер, який заказує такий же товар за кордоном, продає його на 25-20% дешевше. Ну, це таке. Що стосується боротьби з тінню. Дивіться, так, наші партнери говорять нам, окрім того, що ви можете запроваджувати податки нові, будь ласка, адмініструйте свої податки в країні. У вас, наприклад, гуляє по країні приблизно 250 мільярдів гривень зарплат в конвертах. У вас приблизно 145 мільярдів недоотримання грошей на митниці. До речі, мені дуже приємно було бачити в цьому бюджеті закладені нові надходження майже на 165 мільярдів більше від митниці. Тобто це говорить про те, що Верховна Рада правильно все робить на шляху в реформуванні митниці. 50 мільярдів приблизно недоотримання в бюджеті – це через дроблення великого бізнесу на маленькі ФОПи. Теж БЕП ми бачимо непогані результати. Навіть сьогодні БЕП звітувала про викриття нової великої мережі, яка дробилась на маленькі. Майже 50 мільярдів недоотримання через несплату акцизу. До речі, на наступний рік в нас майже на 4% повинен піднятися акциз. Я вважаю, це теж дуже важким, насправді, для бізнесу. Ну і що стосується, як то кажуть, ідей, які потрібні бізнесу. Ну, звичайно, бізнес сьогодні хоче страхування військових ризиків, звичайно, бізнес сьогодні хоче дешевих кредитів, звичайно, наш ворог багато говорить сьогодні про дефіцит. Наш ворог не може зробити нам дефіциту товарів 100%, але він робить якнайдорожчу логістику. Тому митниця повинна співпрацювати якнайкраще з нашим бізнесом, робити все можливе для того, щоб швидко розмитнювати. Я навіть виступав з трибуни Верховної Ради. Для прикладу, у нас ворог б'є по логістичним складам, розбив вже більше, ніж 700 тисяч квадратних метрів по країні. Але є ще така проблема, наприклад, б'є ворог по складам, які мають холодильне обладнання, і ми можемо зіштовхнутися з тим, що просто взимку в нас не буде де тримати молоко, м'ясну продукцію.
1: Все ще потребує зберігання. Пане Олексію, дякую так, дуже. Так, на жаль, вже лишається у нас кілька секунд. Олексій Леонов, дякую, народний депутат України, Слуга народу, і Іван Крулько, народний депутат фракція «Батьківщина», були нашими гостями. Завтра зустрінемось на цьому ж місці о 20:15 і будемо далі ставити питання, а що ж далі?

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
7: А я навіть шкарлупу від яєць їв.
8: А ви чули про кальцій D3 Нікомед?
6: Та є таке пиво.
8: Точно Нікомед?
7: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
8: Є різниця. Кальцій D3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Нікомед.
8: Кальцій D3 Нікомед.
7: Для міцності ваших кісток.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Переляк. Стрес.
10: Знову стиснилася.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Ого, суперсил.
14: Перелог! Там сосиска відпад.
15: Півстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без длін соцмережі.
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
20: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Зі Снотті носик не грозив.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Дронтел – від усіх найпоширеніших шлунково-кишкових гельмінтів у котів та собак. Дронтел – діліться любов'ю, а не глистами.
24: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
25: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kids в аптеках подорожних.
26: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Того звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Рекордне фінансування сектора оборони і підвищення ПДВ та акцизів. Уряд подав до парламенту проєкт бюджету на наступний рік. У Кремлі пригрозили знищити Польщу за 2-3 дні. Натомість у польському МЗС заявляють, Варшава має бути за столом майбутніх переговорів про закінчення війни в Україні. Арахамія начебто лякав антикорупційні органи атакою на них, а НАБУ провело обшук у Карнаух екс-заступниці Кравченка.
1: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Програма «Тепер головне» впродовж найближчої години. Підбиваємо підсумки цієї доби. Ну і, звісно, залучаємо найбільш компетентних та поінформованих експертів. Так, Міністерство закордонних справ України очікує від Росії список об'єктів, на які буде поширюватись дія можливого енергетичного перемир'я. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ. Ну, а міністр закордонних справ Росії

0: затримки неминучі. Ні, викрутимось. Затримки можливі, але не для всіх. Буде залежати від міжнародної допомоги. Ну що, зараз долучаю до нашого вечірнього мовлення Михайла Цимбалюка, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, народного депутата України, і Павла Фролова, члена Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народного депутата України. Слава Україні, панове!
1: Героям слава!
2: Героям слава! Добрий вечір!
0: Ну що, ми знали, ми чули різні цифри про ту суму, якої нам може забракнути. Так, йдеться не лише про потреби Міністерства оборони. Йдеться загалом про зведення нашого бюджету. Ну і європейські наші партнери неодноразово висловлювали свою, так би мовити, своє невдоволення з темпом реформ. Так, президент це підтвердив, назвав щонайменше 7 законопроєктів, які треба ухвалити найближчим часом. Пане Михайле, ви також озвучили надзвичайно важливу інформацію, яка стосується використання коштів Міністерством оборони, зокрема, попереднім міністром оборони паном Федоровим, так, під час реалізації масштабних закупівель. Це, не мов би, інший кейс, це не про європейські кошти, це про бюджет Міністерства оборони, але й це і про виплати, не лише про закупівлі, але й про виплати. Хотів би, щоб ви зараз пояснили цю ситуацію.
1: Ну, насправді це не є таємниця, коли попередній міністр оборони Федоров був керівником, очолював відомство. Він ухвалив рішення, де з 4-го кварталу фінансування Міністерства оборони, тобто саме з цих крайніх місяців цього року, кошти були використані в першому і в другому кварталі цього року. Оце тоді він вважав виправдано, бо насправді потрібно було закуповувати нові види антидронової техніки, яка тоді, до речі, певний час ефективно працювала проти дронів Російської Федерації. Зараз, звичайно, вже вони неефективні. І були закуплені ще інші речі. Звичайно, Федоров, мабуть, і його команда планували, що потім будуть переконувати Кабінет міністрів, щоб вчасно внесли зміни. І так було зрозуміло, що коштів не вистачить до кінця року. Ми, до речі, вже Верховна Рада також вже декілька разів ми уточнювали бюджет і додавали в Міністерство оборони і в цілому сектор безпеки і оборони. Тобто зараз справді є діра, і я думаю, що вже найближчими днями міністр оборони звернеться до Верховної Ради, як і Кабінет міністрів в цілому, і щодо проблем, які виникають з фінансуванням. Дуже важливо, щоб сектор безпеки і оборони фінансувався, насамперед це і грошове забезпечення, і інші виплати, бо ми знаємо, яка велика кількість сьогодні людей мобілізована, тих, які сьогодні виконують бойові завдання на лінії зіткнення, а також на іншій території нашої держави. Через те сектор безпеки і оборони в пріоритеті, і те, про що ми говорили декілька днів назад про цю діру, я думаю, вона не є таємниця, і колега Фролов Павло підтвердить, як представник бюджетного комітету, що зараз шукаються можливості для того, щоб все-таки профінансувати в цьому році, щоб військові не відчули цього дефіциту бюджету.
0: Дякую, пане Михайло. Ну, з нами на зв'язку Павло Фролов, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народний депутат України. Отже, шановний пане Павле, дивіться, є інформація, що для збалансування бюджету уряд подав бюджет, так, точніше уряд схвалив проєкт бюджету, ну і для збалансування нам потрібно 52,5 мільярди від партнерів. Наразі підтверджено лише близько 20 мільярдів доларів. Отже, уряду ще потрібно знайти десь близько 32,5 мільярдів доларів. І якщо говорити про можливі затримки у виплатах, тут йдеться не лише про військових, але в нас є бюджетники, в нас є соціально залежні групи населення, зокрема пенсіонери. Чи є вже розуміння, як виходити з ситуації,

0: якщо справді затримки будуть. І якщо говорити про діру бюджетну, про яку згадував зараз і пан Михайло Цимбалюк, то окресліть її розміри.
1: Ну, ми сьогодні, Верховна Рада взяла до розгляду проєкт закону на 2027 рік, так, ви абсолютно праві. Найбільше міжнародне фінансування передбачається за всі роки після початку повномасштабної війни, взагалі за всі роки історії України, необхідно додатково профінансувати 52,6 мільярдів доларів. З них вже є підтверджені ресурси, підтверджене фінансування лише 20. Тобто 32,6 мільярда доларів, дійсно, це предмет переговорів, предмет комунікації і урядовців. Ми зі свого боку при спілкуванні з парламентарями, з колегами, звісно, наголошуємо на необхідності продовження фінансування і підтримки України, хоча насправді відчувається і втома вже від нашої війни в світі. Це теж правда. Ну, така ситуація, вона не перша, звісно. Ми можемо, я думаю, казати, що один з найскладніших бюджетів, і зараз в поточному бюджеті не вистачає ресурсів, і наступний рік потрібно шукати, але, ну, оцінюючи практику минулих років, так, ми приймали бюджети і потім знаходили кошти, і Міністерство фінансів, уряд, всі гілки влади робили все, щоб максимально забезпечити країну грошима. Потенційний найбільший резерв – це, звісно, заморожені російські активи. Є в бельгійському депозитарії кошти, плюс проваджуються країни і проваджують різні країни санкційні режими. І тут дуже головне, щоб виконати таку рекомендацію. Ми її навіть на парламентській асамблеї ОБСЄ проголосували, рекомендацію, щоб всі штрафи, всі санкції, всі за порушення санкційного режиму, вони йшли не в бюджети відповідних країн, а саме в країні, яка страждає, постраждалі країні. Україні є деякі позитивні приклади цього. Сполучені Штати, Литва це впроваджує. Є резолюція Європейського Союзу, яка теж закликає всі країни-члени Європейського Союзу спрямовувати саме кошти, які надходять за штрафи, за порушення санкційного режиму саме на потреби України. Тому тут є предмет для перемовин, є предмет для роботи і урядовців, і депутатів. Будемо робити все, щоб дійсно покрити цей дефіцит, і країна залишилась з грошима. Я не думаю, що ми зараз можемо казати про затримки виплат пенсіонерам, ВПО, пенсії, виплат бюджетникам. Ну, наразі, звісно, є в поточному бюджеті теж така дірка. Для цього потрібно Верховній Раді прийняти необхідні закони. Насправді, там дуже великий перелік. Ми сьогодні,
0: а от дивіться, в мене таке наївне питання, пане Павле, за всією повагою, і також я це питання адресую і до пана Михайла Цимбалюка. Дивіться, історія про законопроекти, які слід було ухвалити на рівні парламенту, це не нова історія. Тобто це не з'явився той чи інший єврокомісар, знаєте, із кишені витягнув ультиматум. Так, приймайте закони і будуть вам гроші. Ні, ну це давня історія, воно точилося місяцями. В силу певних причин, я не знаю, щось загальмовувалося, щось не формувалося. І зараз ми опинилися, насправді, ну, в дуже неприємній ситуації. Я з вами погоджуюсь, пане Павле, ми сподіваємось на те, що все буде добре, тому що викручувалися і не з таких ситуацій. Ну, але якщо говорити про можливі затримки, от Максим Ткаченко, так, народний депутат від фракції «Слуга народу», так, він сказав, що наприкінці року можуть виникнути тимчасові затримки з виплатою соціальної допомоги. Однак про повне зупинення фінансування не йдеться. І це не йдеться про 27-й рік, це кінець цього року. Відповідно, панове, я хотів би вас розпитати. Оті от законопроекти, так, і отой от набат, чи, ну, якщо вже європейські комісари озвучують і пишуть листи, не турецькому султану, так, а українському парламенту, ну, це трішечки насторожує. Отже, панове, ну, напевно, пане Михайлове.
2: Ну, щодо затримок. Ну, давайте так, заради справедливості, весь час, період широкомасштабної війни, держава виконує вчасно всі свої соціальні зобов'язання. Не тільки зарплати бюджетникам, а всі соціальні виплати, в тому числі і пенсії, сплачуються вчасно. Через те це заради справедливості, і тут не потрібно, як кажуть, шукати зради. Але є інша історія. Я не знаю, про що казав Максим Ткаченко, він, до речі, дуже відстоює внутрішньо переміщених осіб, він сам належить до цієї категорії, його родина, і насправді він опікується цими категоріями. І тут треба казати не про затримки того, що є, а як держава може більше підтримувати і внутрішньо переміщених осіб, і взагалі провести пенсійну реформу. Я думаю, це окрема тема, бо в проєкті бюджеті заплановано тільки підвищення на 300 гривень, тобто мінімальна пенсія запланована 2878 гривень. Вибачте мені, як можна за ці кошти вижити майже 2 мільйонам українців. Стосовно законопроєктів, тут історія така. Перше, була зміна Кабінету міністрів. Ті законопроекти, які подавав попередній склад, були відкликані згідно чинного законодавства, а цей Кабінет міністрів зараз в терміновому порядку подає їх, доробляє, переробляє, інколи ті самі скеровує для того, щоб Верховна Рада ухвалила. Але є інша історія, що коли уряд від імені України веде перемовини з нашими міжнародними позичальниками, він не питає Верховну Раду, чи той законопроект має можливість пройти сесійну залу, чи він є об'єктивний, просто дають пропозиції, як збалансувати бюджет, потім це все лягає в зобов'язання України, і наші міжнародні партнери вже показують, що написано чорним по білому. І це вже стає проблемою держави. А Верховна Рада в даному випадку чомусь є крайньою. Більше того, навіть Кабінет міністрів, який подає законопроект, який погоджений або ніби вимагає це Європейський Союз або Світовий банк чи МВФ, то там дехто хоче, вибачте, напхати таких хотєлок, які ні в кут, ні в двері не лізуть. І через це такі законопроекти дуже складно проходять через сесійну залу Верховної Ради. Через те, я думаю, що уряд має змінити самі підходи. І саме в таких перемовинах мають брати участь представники Верховної Ради, наприклад, бюджетного комітету, комітету з питань податкової, митної політики, якщо це стосується саме додаткового навантаження фіскального на наших людей. Через те, я думаю, що уряд врахує ці проблеми, бо насправді не крайня Верховна Рада. Тут треба діяти в інтересах держави і не скидати все тільки на ті кошти, які ми маємо позичати. Треба шукати і внутрішні резерви. Додаткові оподаткування, наприклад, банківської сфери, там не менше 70 мільярдів можна додатково за підрахунком фахівців. Ви подивіться, які державні банки, які там зарплати, які там прибутки. Також гральний бізнес, який нам обіцяли. Митну реформу обіцяють 7 років. Тепер нарешті призначили нове керівництво, раніше обрали. Давайте вимагати з них ефективність, діяльність митної нашої сфери. Через те є багато проблем і ефективної, і неефективної використання, в тому числі тих програм, які запроваджував уряд. Кешбеки, там тисячі, тощо. Теж треба думати, як сказав прем'єр-міністр, закликав всіх до економії. Я думаю, що в цьому проєкті бюджету має бути саме те, де економити на внутрішніх менш ефективних програмах.
0: Дякую, пане Михайло. Ну от зацитую зараз Максима Ткаченка. От пряма цитата народного депутата, яка викликала певний резонанс. Я не чув про ризик наступного місяця, коли ми спілкувалися з міністром і з урядовцями на фракції. Йдеться про фракцію «Слуги народу». Я чув, що можуть бути затримки по виплатах, а саме йшлося, що в кінці року. Про листопад, про грудень. Я сподіваюся, що до цього всі ці законопроекти, про які він говорить, будуть все ж підтримані парламентом України. І ці кошти будуть, і затримок тих не буде. Шановний пане Павле, дивіться, коли ми говоримо про економію, от уряд схвалив проєкт бюджету, це важливо, так? Але питання економії і питання додаткових історій, ну, наприклад, там ПДВ 21%, податок на посилки. Так, це все ви будете голосувати? Чи, можливо, є якісь ще ініціативи з боку фінансового комітету?
1: Ну, наразі не йде мова про голосування за підвищення податків. Це, звісно, непопулярна історія. Міністерство фінансів пропонує утворити такий фонд страхування бізнесу, постраждалого від російської агресії. Навіть за твердження прем'єр-міністра, збитки за рахунок посилення атак на цивільну інфраструктуру, на склади, на паливний бізнес, на весь фактично бізнес, вони завдають шкоди. Вже завдають шкоди бізнесу, можуть завдати на 10 мільярдів доларів. Мова йде про створення, про можливе створення в бюджеті відповідного фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків, тобто від знищення за рахунок російських дронових та ракетних атак. І можливі надходження, можливе фінансування цього фонду передбачається за рахунок або збільшення на 1% ПДВ, або за рахунок Світового банку, або інших партнерів. Це питання дуже дискусійне, тому що, ну, насправді, чи справедливо перекладати витрати того бізнесу, який страждає, на тих платників податків, які продовжують працювати. Ну і зараз, звісно, війну дуже важко будь-якому бізнесу. Тому будемо обговорювати це, будемо аналізувати. Звісно, найкраще знайти способи утворення цього страхового фонду і підтримки компенсації бізнесу не за рахунок збільшення податків, тим більше ПДВ, ну такий фактично один з найважливіших податків. Будемо аналізувати і економічні впливи цього. І, ну, поки, звісно, немає ні голосів, ні згоди, навіть немає законопроекту по збільшення ПДВ на 21%. Але, ну, звісно, інтереси бізнесу, який потерпає, який надає робочі місця українцям, безумовно, теж треба знайти і в цьому бюджеті, і в бюджеті наступного року.
0: Так, я просив би дати коментари уточнення. Отже, у відповідь на прохання України вділити фінансування у розмірі 27 мільярдів доларів на оборону, яке було раніше озвучено представниками української держави, європейські комісари, зокрема, комісар Європейського Союзу з питань економіки Домбровскіс і єврокомісарка Марта Кос, займається розширенням Європейського Союзу, окреслили певний перелік законів, які необхідно ухвалити. Там є терміни виконання, обсяг фінансування і зобов'язання, які Україна брала на себе раніше. Ну і також в документі згадана і необхідність поваги до національних меншин. Загалом, якщо говорити про голоси у залі, наскільки я розумію, іншого суперплану в нас нема. Ну, є план, наприклад, знов, так би мовити, спонукати бельгійців активніше віддавати нам заморожені російські гроші. Ну, але це такий собі план, я вже чую про нього, знаєте, не один місяць, так? Їде дуже поступово, на превеликий жаль для нас. От план Б, який є в нас, і голоси у сесійній залі, так? Тобто може бути кілька законопроєктів, але один не пройде, наприклад. І що тоді? Ми не отримуємо грошей? Пане Павле.
1: Ну, насправді, там в цьому переліку 45 законопроєктів, з них 25 потребують ухвалення в першому читанні, 7 в цілому, вже в другому читанні вони пройшли, 12 ще розробляються і 2 перереєструються. Кожен законопроєкт, вказаний дедлайн на його прийняття і відповідна кількість коштів, ну і програма, за якій програмі, або це Ukraine Facility, або Світовий банк, або ЕРА, або МВФ. І так далі. Звісно, я вже казав, що сьогодні ми 7 законопроєктів з цього переліку ухвалили, і в першому частину в першому читанні, частину в цілому. Тут, звісно, треба, звісно, мова йде про відповідальність, ну, за виплати, за підтримку країни, але безумовно, парламентарі, які, ну, фактично вже змушені голосувати за ці законопроекти, щоб не залишити країну без грошей, вони насправді не беруть участь і не брали участь у тих перемовинах, у тих, тобто ми не могли надати аргументи і пояснити можливі замінники цих доходів. Ну і, звісно, парламент тут не залишається осторонь, і, наприклад, ну, в першому читанні так сьогодні був прийнятий законопроект про оподаткування посилок, але при цьому депутати не проголосували за повне оподаткування, там є виключення і для посилок на потреби безпеки і оборони, посилок від фізичної особи до фізичної особи, для ветеранів.
0: Дякую,
1: також,
0: пане Павле. У нас буквально лишилася одна хвилина, пане Михайло Цимбалюк. Голоси, голоси будуть у залі, так? Ну, йдеться про серйозний корпус законопроєктів. Одна хвилина, на жаль.
2: Я думаю, що голоси будуть, і про це говорить сьогоднішня ситуація, але якою ціною? І що, вибачте, воно дасть? Чи ці законопроекти виправдують себе? Бо сьогодні ще те, що проголосували в першому читанні по посилках, це навантаження наших громадян, які купляли дешевші речі, ніж є сьогодні у нас в роздрібній торгівлі. Вони на цьому економили. І цим законопроектом їх запропонували знову все-таки додатково оподаткувати. І більше того, з 1 липня наступного року, а так говорить проект закону, має запрацювати ця система. Митниця не готова. Це треба додаткові склади. Я з представниками митних органів говорив, вони кажуть, нам треба штат проширювати на 30%, щоб ці всі оцінити посилки, щоб їх десь розмістити. Це будуть і затримки. І, на жаль, експерти кажуть, що ми від такого введення втратимо, як і ті європейські держави, які вже ввели таке оподаткування. Прикро, бо це вдарить тих людей, які все-таки родинам відправляють ці посилки, інші речі. Але, думаю, до другого читання будемо робити спробу хоча б захистити певні категорії, про які говорив колега, і інших, і військових, бо 60% посилки з відзначкою для військових. Оце найбільша проблема, бо там і комплектуючі для дронів, і інші речі, через те такого допустити неможливо, бо це дорога ціна у майбутньому ухвалення таких законопроєктів. Тільки заради того, щоб отримати черговий транш, це трошки сумнівно. Я повертаюсь до тої теми, що треба настояти, щоб Кабінет міністрів залучав народних депутатів, представників, нехай навіть монобільшості, або просто комітетів для таких перемовин. Фахових людей, які мають досвід, які зможуть переконати наших міжнародних партнерів, що є інші методи, як вирішувати проблеми з балансуванням бюджету, а не тільки навантаження податками.
0: Дякую, пане Михайло, дякую, пане Павле. Михайло Цимбалюк, Павло Фролов. Народні депутати України говорили про зміни, які необхідно буде голосувати. Так, йдеться про низку законопроєктів, інакше Європейський Союз може нам і не вділити необхідної суми грошей. Ну, ситуація доволі непроста. Зараз я пропоную вам послухати, ну, нагадаю, що пару днів тому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський був у Києві, активно працював, і там він озвучив доволі резонансні речі, на які істерично зреагували у Кремлі. Так, міністр закордонних справ Польщі пообіцяв в разі російської військової провокації удару по країнах НАТО підняти авіацію і нагадав, що натівської авіації, навіть без американської, значно більше, ніж російської. І от в Кремлі одразу зреагували, заістерили, ну і міністр Сікорський повторив надзвичайно важливий сигнал. Давайте послухаємо міністра Сікорського і будемо аналізувати розвиток ситуації.
3: Останнього разу, коли я був в Москві, це було 15 років назад, я був вимушений сказати на російському радіо в той час, як я був в Москві, що я прошу російських генералів погрожувати нам ядерною анігіляцією не частіше, ніж раз на квартал. Отже, ми звикли до подібного. Російські пропагандисти постійно кажуть подібне в російських медіа.
0: Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Будемо говорити про загострення польсько-російських відносин, так, ну і будемо говорити про дивні ініціативи польської правиці. Слава Україні, пане Миколо, вітаю вас в ефірі «Еспресо».
4: Героям слава, вітаю.
0: що як нам оцінювати те, що Радослав Сікорський повторив свою відповідь. Так, незважаючи на кремлівську істерику, Сікорський нагадав, що не буде от-то-от вдарити, анігілювати Польщу за 2-3 дні. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про наслідки комунікації Радослава Сікорського з Києвом, так і розуміємо, що незабаром до нас може прибути польський прем'єр Дональд Туск. Вам слово.
4: Ну, Сікорський каже очевидні речі. Те, що росіяни не сприймають Польщу як повноцінну державу, і те, що вони планують подальшу агресію на Польщу в разі перемоги над Україною, в мене немає жодних сумнівів, не лише в мене. Це ж не вперше. Вони принижують Польщу, чи говорять якісь такі схожі слова, як сказав Путін. До цього ми пам'ятаємо, як Дмитрій Медведєв цілу статтю написав, чому Польща не є справжньою Україною. Рівно те саме, що вони кажуть про Україну, вони говорять і про Польщу. І це не порожні слова, тому що ми бачимо, як вони розпочали повномасштабну агресію після початку війни в 2014 році, в 2022 агресію проти України. Те, що вони готуються так само робити агресію на Польщу або привести там до влади своїх маріонеток, в мене в цьому немає жодних сумнівів. Сікорський реагує як патріот своєї країни, як досвідчений урядовець. Туск теж є досвідченим урядовцем і тому підтримує Україну. Очевидно, це викликає незадоволення в Путіна, тому і праві польські сили, які в даному випадку виступають путінськими маріонетками, пропонують проводити якісь паради щодо Дня Незалежності у Львові. Я, до речі, підтримую проведення параду щодо Дня Незалежності Польщі, пропоную проводити спільно, але в Москві. Тому що і українська, і польська незалежність завжди страждали саме від Росії. А все решта – це були вкинуті Росією провокації. Або немудрими політиками з двох боків. В польській традиції ми знаємо цю ендецьку традицію, яка не визнавала, не зацікавлена була в існуванні України. Хтось намагається нею прикритися нею, щоб просунути насправді російські інтереси і прийти з російськими грошима до влади. Серед них пан Браун, якого Сікорський називає фашистом, бо він є фашистом. Це політик, який виступає з антиукраїнськими і з антисемітськими гаслами. Загалом з широкою ксенофобією, який виступає проти Європейського Союзу. Політики з партії, якого ходять до російського посольства в Варшаві, як додому. І очевидно, що відповідь Сікорського була чесною і справедливою. Мені дуже прикро, що дуже багато наших співгромадян з поведінки Брауна роблять висновки про всіх поляків. Або з заяви декількох депутатів роблять висновки про те, що весь польський політичний клас або хоче окупувати Львів, поділити Україну, чи вигнати українців, чи підіграти Росії. Насправді це не так, більшість поляків України підтримують, але, на жаль, оці приклади ксенофобії, які в польському суспільстві підтримуються Росією і своєю недалекоглядною політичною традицією, і викликають такі непорозуміння між нашими народами.
0: Ну, ви цілком справедливо відділили польський соціум від його правиці. Ну, але з іншого боку, ми повинні враховувати, що польська правиця є активною, і вони намагаються набирати якомога більше отих от заблуканих, розгублених, незорієнтованих душ. Ну, але або загалом є певна частина в кожному суспільстві, яка реагує насамперед на певні радикальні гасла. Ну, і те, що польсько-українські відносини можуть місцями загострюватись, ну, свідченням тому є ініціатива, зокрема, 21 польського депутата з різних фракцій, ну, вони там намагаються бавитись в такий собі радикалізм, так, і планували
4: вони
0: би, хотіли би 11 листопада пройтися маршем по Львову, це нашим глядачам. Інформую, як нам мудро і правильно виходити з подібних ситуацій, тому що ініціатива є, і вони, ясно, не весь парламент, не вся Польща, вони не сидять в уряді, вони не працюють з Туском, але вони є парламентарями. Ну, там в Україні є там колишнє СДПУО, так, от люди, які там працювали, вони теж можуть ту чи іншу ініціативу породити. Як нам виходити з подібного?
4: Ні, ну нам дуже просто виходити. Вони ж не до нас зверталися. Це їхні поки що внутрішні справи. А якщо ці громадяни Польщі хочуть провести якийсь захід у Львові, то є порядок, вони повинні повідомити мера міста, пана Андрія Садового. Якщо він вирішить їм це дозволити, то Тоді, я думаю, відповідальні громадяни можуть звернутися в Службу безпеки України, тому що це загрожує національній безпеці, або в інші правоохоронні органи. Але я вірю в те, що мер Львова є достатньо патріотичним, щоб не дозволяти в центрі Львова робити польські, чи російські, чи будь-які інші заходи. Я, звичайно, іронізую, але закон такий, так що не потрібно нам на це реагувати. І пропонувати проводити, боротися за боротьба справжня за незалежність Польщі зараз відбувається не у Львові, хоча львів'яни в цьому допомагають, працюють, приймають внутрішньопереміщених осіб, як і всі громадяни України. Але ця боротьба відбувається зараз безпосередньо в Костянтинівці, в Краматорську, в Лимані. Вони можуть туди поїхати і поборотися за незалежність Польщі пліч-опліч з українськими солдатами, які борються зараз і за незалежність України, і за незалежність Польщі. Я думаю, це був гідний і чесний вчинок для кожного патріотичного поляка. А поляк, який в час війни, коли Україна боронить і себе, і Європу, і Польщу, хоче вчиняти в Росії провокації, є не поляком, а московською підстилкою. Так що я думаю, що так вони можуть себе називати.
0: Ну, от дивіться, от Сікорський засудив провокацію і напад депутата Європарламенту Грзегорза Брауна на український пам'ятник на території Польщі, так? Ну, і назвав Брауна Сікорський фашистом і злочинцем. Як ви гадаєте, наскільки далеко може піти Україно-польське певне непорозуміння, тому що, ну, от на всяку акцію такого, як Браун чи такого, як Менсен, знайдеться реакція в Україні, так? І буде, відбудеться хибна екстраполяція. Тобто, завдяки такому персонажу, як Браун чи Менсен, ну, ми будемо екстраполювати певні речі загалом на Польщу. І от якщо в цьому контексті...
4: Ми з вами не будемо. Ми ж з вами розуміємо, що ці люди з питомо польськими прізвищами Браун і Менсен до Польщі мають дуже опосередковане відношення, хоча й намагаються Польщу розкачати і отримати підтримку більшості поляків, але поки що більшості поляків підтримки не отримують. Ну, Менсен, принаймні, робить різні негідні вчинки, але, принаймні, не бігає з молотком, не розбиває законно встановлені пам'ятники українцям, і з вогнегасником не гасить ханукальні свічки, так як це робив Браун. Тому Менсен – це такий Браун Лайт, так? Є надія на те, що ми якось його переконаємо. Але і перший, і другий не представляють всю Польщу, хоча представляють загрозливу тенденцію поправіння Європи. І ми маємо все зробити для того, щоб цього не було. Для цього маємо самі бути демократичною країною, активно співпрацювати з польським демократичним урядом і, звичайно, закликати поляків боротися з ксенофобією в їхній країні, що ми робимо, і самим не допускати ксенофобії у себе, в тому числі антипольської.
0: Ну, маємо бути мудрими, ну, але водночас хотів би зацитувати Катажину Сурмяк-Доманську. Сором за те, що такі речі відбуваються в польському сеймі, за те, що можна впасти так низько, за те, що польський парламентар може використовувати трагічне становище сусідньої країни, щоб провокувати, розпалювати ворожнечу і заробляти політичний капітал, граючи на примітивних антиукраїнських емоціях. Ну, більше ви зможете, шановні колеги, прочитати на сайті Сестри.ua. Катажина Сурмяк-Доманська написала. Пане Миколо, дивіться, до нас їде польський прем'єр Дональд Туск. Ну, я розумію, що точна дата приїзду буде триматися в таємниці, ну, але розуміємо, що росіяни також будуть активно стежити. Що може стояти на реальному порядку денному? От Радослав Сікорський дав такий певний сигнал, що Польща була би за те, щоб долучитися до переговірного процесу в тих чи інших форматах. Ну, поки що зарано говорити про формат, тому що наразі їздять емісари, знаєте, за маршрутом Вашингтон-Москва-Київ, і якісь там емісари поїдуть до Брюсселя і так далі, і так далі. Ну, але з чим до нас може приїхати Дональд Туск?
4: Ми були б зацікавлені, насправді, щоб Польща до цього формату долучилася, бо Польща не зацікавлена в капітуляції України. Тому це було б дуже добре, щоб там були не лише там великі країни, Франція, Німеччина, Велика Британія, а й Польща. Але я думаю, що Туск іде з допомогою. поляки пообіцяли нам фінансову допомогу для нашої оборони, в тому числі патріоти. І для нас ці кошти на патріоти і безпосередньо самі ракети є вкрай важливими. Нам потрібно обговорювати спільну оборонну стратегію, тому що, як ми бачимо, дрони падають за сотні кілометрів від польського кордону. І я думаю, що наступною буде провокація, яку вже Польща переживала, з запуском тих самих дронів на польську територію, для того, щоб потім стверджувати, що польський уряд не здатен захистити польське населення, для того, щоб розкачати ситуацію всередині польського суспільства і допомогти ультраправим набрати голоси. Ми теж спільно маємо робити все, щоб цього не було, маємо спільно боротися з російською пропагандою і маємо мати підтримку Польщі в нашій європейській інтеграції. Це теж дуже важливо. Тому такий візит я особисто лише вітаю і вважаю його надзвичайно корисним.
0: Так, ну і водночас хотів би уточнити, з урахуванням того, що відбуваються регулярні провокації, ви слушно відзначили, що росіяни вчиняють акти тероризму, зокрема атакуючи залізницю і наші українські поїзди. Дивіться, наскільки може бути загроженою наземна комунікація з Польщею. Так, не йдеться лише про Польщу, ну, але є логістика, є транскордонні переходи, і зараз європейським країнам, зокрема і Польщі, можливо, доведеться знов виявляти розуміння українських проблем, так, які можуть з'явитися найближчими місяцями. Зокрема, говоримо і про варварські атаки на Київ.
4: Ну, польський кордон – це ж наш кордон нашого життя. Ми 80% всього, що отримуємо зараз, коли одеські порти заблоковані, залізниця перевозить багато, але лише частиною знаходиться під ударом, то більшість нашої торгівлі і постачання озброєнь відбувається через західний кордон, тобто через польський. Це головний кордон, який єднає нас з нашими союзниками. Тому для нас він, безумовно, вкрай важливий. І для нас зберегти спокій на цьому кордоні теж дуже важливо. Ми, крім того, знаєте, бачимо, як що відбувається з логістикою. Я думаю, що кордон зараз припиняє працювати в тривоги, це може збільшити черги. І тому ми з поляками теж зацікавлені домовитися про те, щоб максимально спростити і зменшити швидкість перебування на кордоні, навіть з міркувань безпеки. Це не так просто зробити, тому що Польща – країна Євросоюзу, і це наш кордон з Євросоюзом, вони підпорядковуються нормам Брюсселю. Але це зробити потрібно, бо, можливо, в майбутньому українська логістика теж буде зосереджена значною мірою на території Польщі. Якщо склади з українським товаром росіяни бомбардують на території України, то, можливо, буде дешевше і вигідніше побудувати це біля кордону на території Польщі. Для цього треба їх захистити. Польща є країною НАТО, вони захищають свій повітряний простір, але для цього треба із українського, і з польського боку спростити спосіб переходу і перевезення товару через кордон. Я думаю, це теж буде один з предметів розмов Дональда Туска, коли він буде в Києві.
0: Наостанок, ну, ми розуміємо, що треба формувати ті чи інші додаткові діалогічні вікна з Польщею, зокрема, і з урахуванням тих сценаріїв, які можливі. Я не впевнений, що цей от апокаліпсис може на нас насунутися, але ситуація надзвичайно тривожна. Так, ну і в нас є доволі активні середовища, які дискутують на історичну тему, а треба ще вирішувати дуже конкретні питання, про які ви згадували. Зокрема, це логістика, це митна історія, це транспорт, так, і активність ворога. І є певне побоювання, щоб оті от польські праваки, ну, середовища, які гуртуються навколо Ґжегоша Брауна, можливо, навколо Менсена, можливо, ще які, щоб не повторилась історія з так званою зерновою блокадою. Так, щоб не лише до кордону, а щоб та атмосфера була належною для наших, можливо, нової хвилі наших біженців.
4: Я сподіваюся лише на те, що мудрість і історичний досвід польського народу, який так любить дивитися в минуле, так любить дивитися в історію, все ж таки відкриє очі представникам не лише польської влади, а й польської опозиції. І тих, хто хоче просто на якомусь антиукраїнському хайпі прийти до влади. Відкриє очі на ту реальну небезпеку, яка є з боку Росії. Бо тільки людина, яка хоче підіграти Росії, буде блокувати Україну. Бо блокада західного кордону зараз, коли заблоковані порти, це фактично блокада України. Тільки Путін може цього хотіти. А чому він хоче цього? Тому що, як ви вже згадували статтю про Польщу, тому що хоче анексувати Україну і взяти під повний контроль Польщу. Тому сподіваюся, що цей інстинкт самозбереження польським політикам, незалежно від того, наскільки вони ліві, центричні чи праві, не дозволить робити якихось радикальних кроків для послаблення України. Бо в противному разі це буде послабленням Польщі, я думаю, польське суспільство дасть їм належну оцінку.
0: Дякую вам. Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Говорили про візит Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі до України, і про можливий візит польського прем'єра Дональда Туска. Ну, низка важливих питань буде обговорюватись. Ну, частина з них, радше всього, в закритому режимі. Вертаємось до справ українських. Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка та ведуча телеканалу «Еспресо», з нами на зв'язку. Слава Україні! Марино, радий бачити.
5: Героям слава, теж рада бачити.
0: Ну що, хотілося б почати з чогось такого приємного, ну, доводиться починати з неприємного. Не знайшли гроші для пані мудрої фігурантки справи Форест Гамп. Так, от, ніхто так і не знайшов 20 мільйонів гривень. Так, що, на вашу думку, відбувається? І загалом, отай от Кравченко Хейт, Кравченко Кейс і супровідні слідчі дії, наскільки вони можуть запустити серйозні хвилі у внутрішньоукраїнській політиці?
5: По якраз таку прикладу пані Мудрої ми бачимо, які хвилі вже запущені попередньою плівкою НАБУ і САП, яка називалася Форест Гамп. Справа в тому, що тепер зруйнована оця схема, яка називалася Сенс Банк, коли можна було прийти, правильно покласти грошенята, правильно уникнути перевірки фінмоніторингу і таким чином врятувати нового фігуранта корупційної схеми. І тут пані Мудра насправді розплачується за свої гріхи минулого. Тому що з'являються нові подробиці, як саме, до речі, вона ридерила майно у центрі Києва зі своїм, я нагадаю, соратником ще і коханцем Микитасем. З'явилися деталі про те, що, наприклад, вона дуже тиснула на керівника офісу протидії рейдерства, це от є така структура в Мін'юсті, чи, скоріше, до недавнього часу була, на пана Ігоря Погорілого, що він підписав якраз документи, які б дозволяли Микитасю отримати це майно. Але ця людина, яка є державним службовцем, відмовилася це підписувати. І тут, до речі, честь йому і хвала. І це теж дуже добра демонстрація, що є ще абсолютно притомні у нас такі бюджетники і державні службовці у таких структурах, як МІС. І тому пані Мудра, вона вирішила попросити про цю послугу Олену Ференс, яка теж була заступницею Мін'юсту. І при цьому вони були тривалий час подругами. Ці подруги ділилися між собою такою приватною інформацією, і пані Ірина Мудра не погребувала таким методом, як натиснути на свою колишню подругу приватною інформацією, для того, щоб вона якраз стала співучасницею цього злочину по відбиранню майна у центрі Києва. Це якраз дуже добра демонстрація, яка показує, чому так дуже тяжко йде внесення застави за Ірину Мудру. І, очевидно, інші фігуранти корупційних схем, вони замислилися над тим, що оце ти тут показуєш, яке у тебе інакше життя, ти демонструєш, як у тебе все прекрасно, а потім, коли ти отримуєш підозру від НАБУ і САП, і за рішенням ВАКС тебе відправляють до Київського СІЗО, то не знайдеться тих вчорашніх товаришів і бізнес-партнерів, які внесуть за тебе цю суму. Причому от статки Ірини Мудрої, вони вказують, що в принципі в неї ці гроші є, але очевидно навіть її родичі не можуть принести і легально пояснити, звідки у них є цих 20 мільйонів гривень.
0: Ну, і от тут таке діло, а можливо, да, просто хтось там вирішив зекономити і сказав, та нехай вона сидить. З іншого боку, от я невтомно дивуюся постійно нашій прекрасній українській Феміді, так? Тому що, ну, от справі Мудрої ми проявили, так би мовити, дуже, так би мовити, серйозні наміри. І от Мудра далі перебуває під вартою, ну, і ніхто заставу не вніс. А от Андрій Борисович Єрмак, так би мовити, дозволили йому зняти електронний ошейник з руки. Так? І от таке от рішення теж ухвалив високий український суд. Каже, ну, перешкоджає, впливає на здоров'я. Взагалі, може, і життю загрожує. Ну, от взяли і зняли електронний браслет з Єрмака. От як так? Тобто, одна Феміда, ну, не мов би, так би мовити, контрольована, і Кравченка вже нема, а Єрмак без браслета.
5: Антіне, я тут уточню, що браслет у нього був на нозі, він навіть його демонстрував журналістам у суді, цей браслет на нозі. Очевидно, що цей браслет йому сильно перетер ногу. Але, до речі, щоб ми не хейтили абсолютно, так би мовити, невмотивовано тих суддів, які якраз розглядають цей процес, це судді ВАКС, я нагадаю, то насправді захист Єрмака приніс медичні документи, де лікар Єрмака стверджує, що у нього страшні порушення здоров'я через те, що ця людина носить браслет. Не знаю, можливо, там електромагнітні хвилі якось впливають, може ще якось, але... От факт лишається фактом. У людини різко, буцімто, погіршили здоров'я. Для чого це Єрмаку? Єрмак ніяким чином не хоче асоціювати себе, що це людина якось пов'язана з корупцією, і що він втілює цю мрію українців Єрмак за ґратами. От пам'ятаєте, була історія десь рік тому із дуже цікавим графіті на Позняках, коли хтось там намалював на глухій стіні, де паркуються машини, графіті переможна Єрмака, і потім цілий тиждень народ розважався, домальовував то грати Єрмаку, дороги, то ще щось. І от Андрій Борисович, як людина така дуже амбітна, егоїстична і пихата, він не хоче, щоб його асоціювали якось із таким дуже неприємним званням, як зек. І тому він дуже сильно хоче позбавитись навіть того електронного браслета. І в хід пішли оці медичні документи, де лікар стверджує, що у нього все так погано зі здоров'ям. Але ми згадуємо, наприклад, судові процеси над тими людьми, які десь там перейшли дорогу Єрмаку чи владі Зеленського, і от там люди перебували з електронними браслетами, якось у них так різко здоров'я не гіршило. Тому це один із таких методів самозахисту і намагання все-таки відбілити свою репутацію.
0: Ну, можливо, ми щось не знаємо. Та треба було би почитати твіттер Вероніки Феншуй, чи хто там відповідав за правильне розміщення тих чи інших аксесуарів. Знаєте, то на руці там одне було намотано, там браслет на нозі там заважає і так далі. Ну, але жарти жартами, якщо говорити про продовження страждань за Генеральною прокуратурою. От озвучили прізвище. Немовби пан Ковалевський, керівник Хмельницької обласної прокуратури, може стати новим генпрокурором. Ну, от «Українська правда» про це пише. Водночас була доволі гостра публікація щодо родичів ВО генпрокурора пана Крима, так, ну, от в дружини було російське громадянство, пояснив. Ну, журналісти, вони такі поінформовані люди, як з'ясувалося. Ну, але за всією повагою до Ковалевського, до пана Крима, ну, ці люди якось не надто сильно проявляли себе в публічній діяльності. А хотілося, щоб хтось такий от, ну, там, розкачаний, як комісар Катані, замінив цю систему, і після того всі би сказали, о, такий прокурор в нас моцний, все подолає. Ні, якийсь, ну, от Ковальський, Крим, ну, окей. Ну, чи буде ефект несподіваного дива?
5: І то це ще не фінальні кандидатури, тому що вони там буквально міняються кожні 12 годин. Ще називали такого пана, як Олексій Хоменко, який теж є одним із заступників, до речі, уже втікача Руслана Кравченка. Його теж сватили на ВО керівника генпрокуратури. Справа в тому, що в даний момент Офісу президента Банковій і не потрібна якась самостійна кандидатура на посаду очільника Офісу генерального прокурора. Тому що не от прийде якийсь умовний Катані, да, і буде там підписувати підозри слугам народу і самому Давиду Арахамі. Як потім голосувати в Верховній Раді? Це ж вся монокоаліція взагалі-то розсипеться. Що тоді робити президенту? Знову розповідати про те, що я навіть не зміг утримати цю монокоаліцію з моєї єдиної фракції. Тобто дуже небезпечна ситуація. Тим паче вони от бачать, як... Все-таки ВАКС, НАБУ і САП довели до розуму дуже простий, достатньо кейс народного депутата Олександра Юрченка, який теж, до речі, обирався по мажоритарці від партії «Слуга народу». ця людина сиділа в енергетичному комітеті, робила там правочки, брала за них такі дуже непогані хабарі в розмірі, наприклад, 200 тисяч доларів. І тепер суд через 5 років після вручення підозри засудив цю людину до 9 років ув'язнення із конфіскацією всього нажитого майна під час депутатства. А от уявіть собі фігури масштабу там Давида Арахамії. Це ж скільки грошей було зароблено, скільки магнітол було куплено, скільки курточок було куплено. А тепер що, це запустити НАБУ, щоб вони конфіскували все це майно? Тому, безумовно, Банкова, користуючись тим, що якраз таки кандидатуру на очільника ГПУ подає президент, вона буде шукати якусь таку максимально непублічну і максимально контрольовану кандидатуру. Так, у них з Русланом Кравченком не вийшло, тому що рік тому став яка була на те, що Руслан Кравченко їм допоможе. І таким чином депутати «Слуг народу» не отримують всі ці підозри, але пошук триває. І це може бути абсолютно непублічний прокурор, неважливо з якої області. Він може бути з Хмельницької, він може бути перекинутий з Буковини. Тобто всі розуміють, що ця людина прийде ненадовго, і тим паче от ми бачимо, як Карфаген, як доміно повалив оцих прокурорів. Тому що сьогодні там прийшли з обшуку. Обшуками до інших людей, навіть прийшли вже з обшуками до людей із податкової, які теж пов'язані з Русланом Кравченком. Тому, безумовно, президент і всі дотичні люди до кадрової політики будуть шукати максимально непублічну особу, яка не відсвічувала взагалі.
0: Дякую, Марино. Марина Данилюк Ярмолаєва, журналістка, телеведуча каналу «Еспресо», відома блогерка, працювала зараз для вас. Шановні глядачі, ну, поки Марина працювала для вас, ви працювали для нас, для нашої спільної справи, кращого орієнтування в тому, як українці реагують на події всередині країни. Ну, і долучилась, дякую вам за це ще раз, до нашого еспресівського опитування. Отже, результати. Чи будуть затримки виплат через бюджетні діри? Так, затримки неминучі. 38% оптимістів. Так, ні, викрутимось. 8% українських стоїків. Затримки можливі, але не для всіх. 25% українських реалістів. Ну, і все буде залежати від міжнародної допомоги. 29% українських геополітичних економістів. Дякую всім за участь в нашому опитуванні. Дякую. Дивились програму «Тепер головне». Побачимось в п'ятницю.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Минає четвертий день так званого відрядження Руслана Кравченка. Він виїхав за кордон у статусі генпрокурора і обіцяв повернутися. Нині ми відновимо хронологію подій, актуалізуємо питання. Виїхав сам чи скористався підтримкою політичного керівництва країни? Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Отже, після того, як генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав з країни і не повернувся, ми можемо зафіксувати низку питань, на які влада, а також правоохоронні органи, включно з антикорупційними, досі не відповіли. Який статус у самого Кравченка? У якості кого він наразі перебуває за кордоном? І наскільки він там законно? А якщо незаконно, то хто і що буде робити, аби його повернути? І друга серія питань, на які суспільство теж досі не отримало відповіді. Поїхав сам? Чи допомогли? Я просто хочу нагадати хронологію. 5 вересня, це була субота, НАБУ і САП оприлюднили деталі операції «Карфаген», у межах якої розповіли про шахрайські кол-центри, які, за версією слідства, кришували посадовці Офісу генпрокурора. 6 вересня фігурантам обирали запобіжні заходи. Серед підозрюваних, зокрема, Сергій Кропива, заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора, який, судячи з матеріалів справи, був довіреною особою Руслана Кравченка. 7 вересня на той ще момент генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що він не планує писати заяву про відставку, але сказав, що готовий піти з посади, якщо його попросить президент. 8 вересня президент заявляє, що він зустрічався з керівниками САП і НАБУ, а також бачився з генеральним прокурором Русланом Кравченком, і що за результатами їх зустрічі Кравченко написав заяву про відставку. 9 вересня стає відомо, що заяву про відставку написала Марія Вдовиченко.

0: Перша заступниця Руслана Кравченка. В неї в межах операції «Карфаген» слідчі САП і НАБУ також провели обшуки. Від 10 вересня до ранку 14 вересня Кравченко зникає з інформаційного простору. Він не робить заяв, і всі знають, що він допрацьовує останні дні, оскільки президент вже оголосив, що прокурор іде у відставку. І раптом, вранці 14 вересня, стає відомо, що в ніч з 13 на 14 генеральний прокурор, який вже однією ногою був у відставці, виїхав за кордон. Будучи однією ногою у відставці, він сам собі оформив відрядження до Парижу, де, як з'ясувалося згодом, його ніхто не чекав, тож, імовірно, і відрядження було фейковим. Вже коли всі знають, що Кравченко за кордоном, Володимир Зеленський просить Верховну Раду невідкладно підтримати звільнення генерального прокурора. І щоб ніхто не сумнівався в намірах президента, вже 14 вересня увечері він оприлюднює указ про відсторонення свого генерального прокурора з посади. Чому цей указ з'явився лише тоді, коли Кравченко був уже за кордоном? Риторичне питання. А вже 15 вересня, напередодні, депутати голосують за відставку Кравченка. Голосують злагоджено 317 за. Під час цього голосування не було, а вже ж, ані самого Кравченка, тому що він чи то втік, чи то у відрядженні, ні президента Володимира Зеленського, який за законом призначає і звільняє генерального прокурора. Сам прокурор тим часом, будучи чи то в бігах, чи то у відрядженні, у своїх соцмережах публікує тексти підозр, які він незадовго до свого виїзду устиг підписувати керівнику, точніше, НАБУ. За даними наших колег з «Української правди», генеральний прокурор Руслан Кравченко вніс до ЄРДР відомості про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу у 23.19, 13 вересня, вночі фактично, а приблизно через 3 години на службовому автомобілі він перетнув українсько-польський кордон. Перед виїздом в першу годину ночі, 14 вересня, Кравченко відмовився від особистої державної охорони. Як пише автор публікації Михайло Ткач, це може свідчити про те, що генпрокурор усвідомлював, що він залишає країну не в межах відрядження. За словами співрозмовників журналістів серед влади і правоохоронних органів, інформація про можливий виїзд Кравченка за кордон циркулювала за кілька днів до самого виїзду генпрокурора. Ну і ще один цікавий момент. УП пише про те, що Кравченку... А у Кравченка на момент його виїзду стояв маячок у базі прикордонників. Це означає, що про його перетин кордону мали повідомити САП і НАБУ. Керівники САП і НАБУ під час свого брифінгу, що відбувався уже після виїзду Кравченка, цю інформацію не підтверджували і не спростовували. Ну і я також додам, що Радіо Свобода вже от який день намагається сконтактувати з самим Русланом Кравченка. На телефоні дзвінки і повідомлення, в месенджерах він не відповідає. Давайте тепер все це спробуємо підсумувати. До нашого ефіру долучаються народні депутати Федір Веніславський, представник «Слуги народу» і представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. І з нами також Вікторія Сюмар, представниця Європейської солідарності, представниця Комітету з питань антикорупційної політики. Я вас вітаю. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Ви знаєте, вже станом на зараз, звісно, актуалізувалося ще раз питання, чи могли допомогти Кравченку втекти і чи міг якось бути до організації його виїзду дотичний президент або його оточення. Федоре, як ви думаєте?
1: Ну, по-перше, те, що ви озвучили в ефірі, те, що несеться вже протягом одного тижня, це точно ганебна ситуація для, скажімо так, європейської орієнтації, для європейських характеристик нашої держави, з одного боку. З іншого боку, я вважаю, що отаке протистояння, штучно інспіроване в даному випадку генеральним прокурором проти антикорупційних органів, це вже безпосередня загроза національній безпеці, яка, ну, скажімо так, може мати достатньо негативні як внутрішні, так і зовнішні наслідки. Що стосується виїзду генерального прокурора, що стосується тих подій, про які ви зараз запитуєте. Ну, давайте я як юрист можу констатувати наступні факти, які для мене зараз є очевидними з тої інформації, яку я маю. Перше, пан Кравченко не має жодного процесуального статусу по жодній кримінальній справі. Про це, як ви правильно сказали, заявили представники НАБУ. Тобто у нього немає підозри, він не є якимось громадянином України, який потенційно може бути притягнений до кримінальної відповідальності. У нас такої інформації немає. Друге, з точки зору тої інформації, яку ми маємо, знову ж таки, з публічного доступу, його відрядження про виїзд за кордон, воно є абсолютно легітимним, доки іншого не буде встановлено відповідними правоохоронними органами, що це підробка, фейк, що він не мав повноважень і так далі. Мав повноваження відправляти себе генеральний прокурор у відрядження? Я думаю, що мав, це відповідає його статусу. Третє. Чи мав він можливість вільно перетнути державний кордон України, їдучи в закордонне відрядження? Жодних перешкод правових, які би не дозволяли генеральному прокурору, який має офіційний документ про закордонне відрядження, в перетині державного кордону, в принципі, немає. І жодних обмежень немає. Тому він виїхав абсолютно законно. Я думаю, що органи Державної прикордонної служби не мали жодних правових підстав йому відмовити.

0: так, пан Кравченко найближчим часом не повернеться в Україну, то це вже буде зловживання їх ним статусом посадової особи Генеральної прокуратури, Генерального прокурора щодо створення собі можливостей для вільного перетину державного кордону, оскільки після припинення повноважень Генерального прокурора він вже не міг би вільно так виїхати.
1: А ви знаєте, де він зараз перебуває?
0: У мене немає жодної інформації, але ще раз підкреслюю, на сьогоднішній день ми можемо давати моральну, етичну оцінку його діям, але не юридично. З точки зору юридичної я проблем не бачу.
1: Вікторія, що ви думаєте, наскільки цей виїзд – це його власна ініціатива і самодіяльність? Чи ви бачите якийсь зв'язок, наприклад, з політичним керівництвом країни?
2: Давайте так, я просто знаю, що існує така практика, що коли людина є без підозри, але формально вона причетна до кримінальної справи. Я думаю, ми всі слухали плівки у справі Карфаген з паном Кропивою, де він говорить багато про шефа, говорить про Андрійовича, який сформував там величезну якусь імперію і тому подібні речі. Очевидно, про кого йдеться? Йдеться про генерального прокурора, колишнього вже станом на зараз Руслана Кравченка. Очевидно, що всі ці плівки і всі матеріали справи вказують на його причетність. Очевидно, що НАБУ і САП готували йому підозру. В таких випадках існує практика ставити так звані маячки в Державній прикордонній службі на цих осіб. Саме для того, щоб вони не могли втекти, та? Щоб, власне, не повторилася історія ще одного відомого героя в лапках іншої справи НАБУ, справи Мідас, зокрема Тимура Міндіча, який буквально за декілька годин до вручення йому підозри, як це планувалося, втік з країни. Тому, я думаю, ці маячки були. Ці питання дуже правомірні з боку журналістів. Я думаю, що мета Кравченка якраз була не поїхати у відрядження, на превеликий жаль, його мета була втекти. За різною інформацією, принаймні ту, що я читала в пресі, він може знаходити зараз у Відні. Відень є відомий тим, що це, так би мовити, столиця різних осіб, які дуже не хочуть бути виданими по екстрадиції, тому що Австрія максимально оберігає, так би мовити, біженців, дуже легко надає їм статус політичних біженців. Взагалі, я вже писала в себе в Фейсбуці, мені видається, що всі останні дії пана Кравченка, які відбувалися за останні дні, і які багато хто назвав просто, що це треш, просто юридичний, все решта, підозра Кривоносу, різні заяви, різні кіно, які були показані, вони були зроблені не з розрахунку щось там справді вчинити якісь юридичні дії щодо Семена Кривоноса. Мені видається, що він заробляє собі якраз на статус політичного біженця, щоб в суді у Відні в Австрії пред'явити, що вдома йому загрожує там якесь переслідування від якихось правоохоронних органів. Тому мені видається, що це не відрядження, що це була втеча. І як його випустили, чи були маячки, я думаю, це потребує розслідування.
1: Я повернусь все-таки, ви знаєте, ми вже цілий тиждень цю тему обговорюємо, тому що все нові деталі з'являються. І, наприклад, наші глядачі нам пишуть в коментарях. Одні вважають, що президент знав про спробу втечі і що цей план був якось узгоджений з Банковою. Інші пишуть, що, можливо, нам сам президент скаже, чи повернеться його генеральний прокурор, чи ні. Тут, звісно, хотілося б якусь заяву від президента почути, чи він взагалі знає, де його генеральний прокурор. І третій момент, теж нам пише глядач, якщо б його відсторонили від обов'язків раніше, то він би не зміг потім перетнути кордон. Отже, Федір, у мене до вас питання. А як взагалі так вийшло, що 7 вересня Володимир Зеленський оголошує про те, що Кравченко сам пише заяву і йде, бо щось таке президенту розповіли антикорупційні органи, після чого точно його треба відправляти у відставку. Але дає йому звільнитись, а вже через тиждень відсторонює його своїм указом. Чому, наприклад, одразу не відсторонити указом? І дійсно, він би не зміг поїхати. А так виглядає, що дали час підготуватися і поїхати. Чому президент не відсторонив його одразу?
0: По-перше, я в даному випадку погоджуюсь з Вікторією про те, що ті плівки, які чула вся країна, вони закладають певні сумніви щодо дотичності чи недотичності генерального прокурора, м'яко кажучи, враховуючи презумпцію невинуватості, до тих схем, які, на превеликий жаль, кришували посадовці Офісу Генерального прокурора. Це перше. Тому тут сумніви в тому, що, можливо, у органів досудового розслідування, а саме Національного антикорупційного бюро, є докази, які дозволили вручити підозру для пана Кравченка. Напевне, вони десь є. Але в мене тоді питання дуже просте. Оскільки дійсно з моменту оприлюднення плівок Карфаген, так званих, пройшло

0: вже тривалий час, доки пан Кравченко залишив територію України, чому Національне антикорупційне бюро не повідомило йому про підозру? Для того, щоб унеможливити...
1: Федоре, чекайте, це моє наступне питання. Я планувала спитати. Я вас спитала інше. Чому, як ви думаєте, чому президент його не відсторонив одразу, коли він щось таке про нього дізнався?
0: Я дам вам відповідь. Напевне, я не знаю, що щось таке, чи дізнався президент щось таке,
1: що він так сказав. Він сказав, що йому було достатньо того, щоб прокурор пішов у відставку.
0: Дивіться, прокурор, окрім того, що це керівник офісу генерального прокурора і має конституційний статус, він також несе морально, політичну, в тому числі і правову відповідальність за те, що твориться в офісі генерального прокурора. Коли високопосадовець офісу генерального прокурора, як свідчить плівок, побудував фактично мафіозну систему в офісі генерального прокурора. По кришуванню цих кол-центрів з отриманням щомісяця неправомірної вигоди в дуже великих обсягах, то я думаю, що це в тому числі відповідальність генерального прокурора, який не зміг налагодити роботу внутрішньої інспекції чи, скажімо так, внутрішньої безпеки в Генеральній прокуратурі, які би унеможливили таку ситуацію. Це вже однозначно має мати наслідком відставку генерального прокурора. Я думаю, що саме це мав на увазі президент. Чи були надані якісь інші докази, які свідчать про те, що безпосередньо пан Кравченко вчиняв кримінальні карні діяння? У мене такої інформації немає, її, на превеликий жаль, чи на щастя, тут будемо дивитися за наступним розвитком подій, поки що немає ні в кого.
1: Федоре.
0: Тому у президента не було підстав одразу його відсторонювати від посади. Я думаю, що тригером стало те, що пан Кравченко якраз виступив з цими звинуваченнями, фактично вступив в таку відкриту війну проти керівника Національного антикорупційного бюро і спеціалізованого антикорупційного прокурора, керівника, і повідомив їм про ці підозри. Це була реакція президента, він його відсторонив абсолютно правомірно, тому що, як я вже сказав, такі дії пана Кравченка для мене особисто свідчить про істотні загрози національній безпеці.
1: Отже, ви вважаєте, що коли вийшла інформація про операцію «Карфаген», у президента не було достатніх підстав відсторонити Руслана Кравченка. А вже коли він втік, то такі підстави з'явилися. Виїхав, перепрошую.
0: Не зовсім так. Коли він почав дискредитувати за великим рахунком усю систему органів державної влади, заявив про політичний тиск з боку президента, очевидно, у президента вже були підстави відсторонити його від посади.
1: Вікторія, наскільки ви згодні з таким порядком дій?
2: Я можу запропоную свою версію відповіді на ваше запитання. Мені видається, що все простіше. Ви пам'ятаєте, як розвивалися події? Ви це нагадували, власне кажучи, всім нам і глядачам на початку програми. Там же ж перед цим була відставка ще першої заступниці генерального прокурора пані Вдовиченко. А тут питання, хто буде виконувати обов'язки генерального прокурора після його відсторонення. Воно дуже вагоме, тому що по закону виконує обов'язки перший заступник. Нас у даному випадку перша заступниця звільнилася. І мені здається, що мова йшла про те, що Кравченко має призначити нового першого заступника. І про це йшлося, що це був один із варіантів подій. І, власне кажучи, шукали, хто, власне, посяде ось цю посаду першого заступника для того, щоб після відсторонення Кравченка, чи там вручення підозри, чи будь-чого, прокуратура залишалася, так би мовити, десь зрозумілою структурою. Да? А є ще один перший заступник, я нагадаю, це керівник спеціалізованої антикорупційної процедури пан Клименко. І це теж те, що, мені здається, Банкову не дуже влаштовувало. Ви знаєте, що зараз дуже дивна ситуація, ніхто не розуміє, взагалі, хто не виконує обов'язки генерального прокурора.
1: А ми зверталися до генеральної прокуратури, нам сказали, Максим Крим виконує управлінські функції за розподілом обов'язків. Не знаю, як це перекладається.
2: Я не знаю, якщо за розподілом обов'язків, я чула версію, що, власне кажучи, сам Руслан Кравченко поклав на нього виконання обов'язків у зв'язку зі своїм відрядженням. І це ще одна така історія, тому що Максима Крима називає надзвичайно близькою особою саме до пана Кравченка. До це виглядає, що ситуація взагалі вийшла з-під контролю. Тому мені здається, що шукали першого заступника, якого мав би призначити саме генеральний прокурор. Він його призначає. Саме тому не відстороняли Кравченка, але сталося так, як сталося. Це моя версія подій.
1: Добре, тепер давайте поговоримо про його статус. Все-таки, де має бути точка відліку? От коли мене 5 днів після його відрядження, і тоді треба його оголошувати в розшук? Чи може якось, не знаю, Володимир Зеленський, він все-таки, це ж його генеральний прокурор, він його призначав, якесь зробить оголошення, там, повернися, або, ну, як взагалі, і коли мене оці 5 днів, наскільки він собі виписав відрядження? Далі, як можна трактувати його статус? Він хто? Він політичний біженець, він людина, яка незаконно перетнула кордон і вже повернулася, що не є законно. Як далі ви можете трактувати його дії і його статус, Федоре?
0: Ну, я думаю, що на даний момент треба дочекатися, доки спливе термін відрядження, який, як я вже сказав, з точки зору юридичної, він є легітимним, якщо цього не спростував жоден інший орган.
1: Я єдине, що скажу, цього... чекайте, Федоре, я єдине, що скажу, він там сказав, що їде у відрядження в Париж, в Парі, так от в Парі сказали, що його там не чекали і серед переліку гостей не було. Тому я не знаю, чи не втрачає за таких обставин легітимність його відрядження.
0: Пані Ласка, мені складно коментувати, я не бачу документу, не бачу офіційної позиції ПАРЄ. Чи є такі звернення ПАРЄ там, на президента України чи на Міністерство закордонних справ? Папа Кравченка не запрошували. Він говорить, що запрошували. Хтось говорить, що не запрошували, документів немає, тому давайте ми це не будемо зараз дискутувати. Але точно він не буде політичним біженцем, тому що жодних підстав для того, щоб визнати себе політичним біженцем на території європейської країни з точки зору ні норм міжнародного права, ні тих подій, які передували звільненню генерального прокурора в Україні, точно немає. Тому я думаю, що треба дочекатися, доки спливе термін. А далі, якщо він не повернеться в Україну, то він буде вже той тим громадянином, який не виконує норми закону про повернення в Україну. Тобто тут вже питання третє, але знову ж таки, дивіться, тут ще й одна юридична така колізія, можна сказати. Якщо в нього немає жодного процесуального статусу, якщо він не буде перебувати в розшуку в рамках якогось кримінального провадження за зверненням відповідного органу досудового розслідування, то він буде як звичайний громадянин, яких, на превеликий жаль, мільйони, які виїхали під час воєнного стану, правомірно або неправомірно, і які на сьогоднішній день не повертаються в Україну. Інша справа, що тут же, як я вже сказав, морально-етична сторона, то що він був до позавчорашнього дня генеральним прокурором, і це безумовно зовсім інший рівень оцінки і мотив, скажімо так, етичної і міжнародно-правової, і загалом з точки зору здорового глузду про ситуацію, яку він практично зрежисував, яку спонукав зараз обговорювати нас з вами в тому числі.
1: Нам, до речі, наші глядачі теж писали вчора і позавчора, що можливо генерального прокурора оголосити у міжнародний розшук, якщо це незаконне відрядження. І ще було таке питання в тому, хто дозволив виїхати людини, яка знаходиться під слідством. Федір уже почав відповідати на це питання, і ви, Вікторія, казали, що є така система, ставиться маячок щодо людини, та якщо вона їде, то її завертають. Давайте трошки розтлумачимо і деталізуємо, якою мірою взагалі який статус може мати Руслан Кравченко в цій справі «Карфаген», бо підозри він дійсно не має, але медіа пишуть, що маячок по ньому міг стояти. І тут виникає питання навіть у багатьох людей, які схвально ставляться до САП і НАБУ, якщо вони підсвітили його участь в плівках, чому ж вони йому не вручили підозру? А якщо підозра, ну це було не на часі, недостатньо було там, грубо кажучи, доказів, там навіщо ставили маячок, якщо ставили і так далі. Як би ви на це відповіли?
2: Ні, я можу сказати просто, що це дійсно буде справою честі для НАБУ і САП зараз. І я впевнена, що, можливо, ця пауза, вона пов'язана з тим, що просто хочуть показати, що він не повернеться в країну. Ну, тобто, бо по поверненню в країну його може чекати підозра прямо на кордоні. Я не хочу бути тут Касандрою, я переконана, що повертатися він не буде. І переконана, що далі нас буде чекати серіал під назвою екстрадиція, то, на яку його подадуть. Як і подали, до речі, Тимура Міндіча, того ж самого, який за декілька годин до підозри буквально втік з країни. Це непростий процес. І особливо в Австрії він непростий. Але я думаю, що справа Карфаген на безпосередньо генеральному прокурору колишньому і взагалі на генеральній прокуратурі не зупиниться.
1: Ну, вона і так... А, справа Карфаген, маєте на увазі, не зупиниться. Ну, там,
2: так,
1: там,
2: так, далі там буде. Я думаю, що там будуть ще багато причепних, навіть не лише Кравченко, з підозрами і з подальшими розслідуваннями.
1: Федоре, а якщо дійсно стояв на ньому маячок на кордоні, як ви пояснюєте, що він зміг перетнути кордон і ніхто не попередив про це правоохоронні органи? Навіть якщо він мав законні підстави, законне відрядження виїхати?
0: Ми не маємо інформації про наявність чи відсутність якихось оперативних засобів попередження можливого перетину державного кордону паном Кравченко. Тому я не можу коментувати. Я не знаю, був там маячок, це чи не був. Така практика дійсно є. Це органи досудового розслідування з метою унеможливлення перетину державного кордону, залишення території України, виставляють відповідні, скажімо так, сигнали для державної прикордонної служби. Вони зобов'язані реагувати. Я думаю, що в рамках міжвідомчої взаємодії, якщо дійсно такий сигнал стояв, а відповідні прикордонники пропустили, то це вже буде відповідальність тих посадових осіб Державної прикордонної служби. Але тут продовжується те, що говорила Вікторія, єдиний варіант екстрадиції пана Кравченка вже не як генерального прокурора, а як звичайного громадянина в Україну може бути лише в рамках якогось кримінального провадження. До речі, в нас Кримінально-процесуальний кодекс абсолютно не заперечує можливість повідомлення заочно про підозру з використанням тих механізмів, які передбачені цим кодексом. Тому як тільки пан Кравченко з звичайно, громадянина України, яким він на сьогоднішній день є, перетвориться в особу, яка має якийсь процесуальний статус в рамках кримінального провадження, можна буде задіювати міжнародно-правові механізми міжнародної допомоги для повернення його в Україну, в тому числі питання екстрадиції.
1: І ще одна...
0: На даному моменту таких підстав немає просто ніяких. Тобто ми, у нас немає жодних інформацій про зміну процесуального статусу пана Кравченка в рамках будь-якого кримінального провадження.
1: Ще одне питання. Він вже коли виїхав, вже був за кордоном, публікував підозри для керівника НАБУ. І багато хто вважає, зокрема антикорупційні експерти, що, власне, чому Кравченко після того, коли президент оголосив про його відставку, ще на тиждень затримався, тому що мав зробити певну роботу, брудну роботу, можливо, з дискредитації САП і НАБУ, чим він і займався, і результатом цієї роботи стали ось ці підозри для керівника НАБУ. Наскільки вам, Вікторія, така версія ну правдоподібною звучить?
2: Знаєте, власне, я відстежую взагалі, як правило, медіа, да? Ну, як колишній журналіст і медіаексперт. І я просто бачу, що за останні півтора року просто нестримно йдуть будь-які спроби дискредитувати НАБУ і САП. І дуже добре, що хоча б зараз суспільство зрозуміло, звідки, власне, ну, ростуть ноги і чому ці дві структури, слава Богу, незалежні, слава Богу, що суспільству вдалося відстояти незалежність їхню рік тому, коли була спроба парламенту, власне, обмежити їхню незалежність процесуальну. І постійно ми бачимо, що намагаються там ну всілякими методами дуже багато фейк-ньюзу, да, які ми можемо читати в телеграм-каналах, в специфічних там фейсбук-групах, і стосовно цієї якоїсь історії з всиновленням, і з якісь інші оці історії, які були опубліковані, які смішно звучать, тому що там навіть, даруйте, але злочин не завершений. Я уважно дуже послухала от відео, яке оприлюднив пан Кравченко, виглядає все це жалюгідно, але розгонка в медіа іде, ну, дуже серйозно. Тобто ніхто не каже, що це виглядає жалюгідно. Телеграм-канали публікують це, ті телеграм-канали, які пов'язані зі Службою безпеки, зокрема. Тому що їхні власники, вони заброньовані в Службі безпеки України, да, як дуже важливі люди. Там відбувається от нібито, що це дійсно вже там злочин, от доведений, суспільство бурлить, суспільство незадоволене, суспільство потребує відповіді. Ось така риторика насправді працює у зв'язку з цим. Насправді суспільство
1: що
2: дійсно
1: що потребує відповідей. Що це значить? Ну, тобто, що це значить?
2: Це дуже просто. Ну, що я думаю, що в нас існує сьогодні замовлення на дискредитацію від вищих ешелонів влади і від і в цьому процесі задіяні дуже багато структур. І мені здається, що це ну просто очевидний якийсь факт, зрозумілий. Тому чи виконував він волю там чиюсь, чи це була його власна ініціатива з точки зору, щоб отримати якісь свої переваги в суді в Відні. Це немає ну, такої, знаєте, вагомості вагомої ролі. Просто треба зупинити ось цю атаку бруду, да, на структури, які, в принципі, доводять свою ефективність і зупиняють дуже серйозні схеми, пов'язані з міжнародною злочинністю, пов'язані з корупцією всередині країни, в енергетичному секторі.
1: Дякую.
2: І такі інші речі.
1: Федоре, чи вам є що додати на цю тему? Чи, як ви думаєте?
0: Дуже
1: чи...
0: коротко.
1: Так,
0: дуже
1: так.
0: Коротко є що додати. Безперечно, погоджуюсь з Вікторією, що на сьогоднішній день дуже багато стейкхолдерів, які зацікавлені в послабленні потужності спеціальної антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро, тому що бояться, що вони можуть добратися в тому числі до них.
1: А Офіс Президента серед цих стейкхолдерів чи ні?
0: Мені складно сказати, ну я не бачу, чому буде. Що значить офіс президента? Офіс президента — це там тисячі людей, які працюють в різних статусах. Тому це я би не озвучував якісь там офіси, міністерства і так далі. Я б трошки хотів би по-іншому ще оцінити те, що зробив пан Кравченко. Дивіться, якщо ми зараз вважаємо, чи є така думка, що пан Кравченко перед своїм від'їздом сфальшував повідомлення про підозру, чи вніс, вірніше, відомості про вчинення злочину там певним посадовим особами Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, без наявності правових підстав, то це саме по собі вже також є злочин. І за це буде пан Кравченко у тому числі нести кримінальну відповідальність, тому що він перевищив свої повноваження, без наявності підстав вніс відомості в ЄРДР і відповідно повідомив про підозру. Тому тут треба дуже обережно з цим ставитися. Якщо підстав не було, то це абсолютно ганебна ситуація і черговий злочин пана Кравченка. Якщо підстави були, то це вже, знаєте, питання до об'єктивності подальших дій органів досудового розслідування, до компетенції яких відноситься розслідування таких проваджень.
1: Наступне питання, це вже на майбутнє залишаю. Як ви тепер будете обирати, за якими критеріями генерального прокурора? Але я думаю, це питання з нами ще надовго. Дякую дуже. Федір Веніславський, представник «Слуги народу», і Вікторія Сюмар, представниця «Європейської солідарності», були на радіо «Свобода». Ми говорили наслідки, зокрема, й політичні втечі чи виїзду генерального прокурора України. Дякую. Ну і сам Руслан Кравченко, нагадаю, коли він ще був генеральним прокурором, але вже перебуваючи чи то в бігах, чи то у відрядженні, у своїх соцмережах публікував тексти підозр, які незадовго до виїзду він устиг попідписувати для керівника НАБУ. Загалом там 4 підозри, 2 з них стосуються справи про начебто підробку документів про батьківство. Кравченко звинувачує директора НАБУ Семена Кривоноса в тому, що той оформив фіктивне батьківство над чужою дитиною, аби уникнути покарання в іншій справі. Ще 2 підозри стосуються схеми про махінації зі землею. Події, що згадуються в цих підозрах, вони доволі давні, їм понад 10 років. І про епізоди окремі, не всі, а лише про деякі. В Кривоноса запитували ще під час конкурсу на посаду керівника НАБУ. Як тоді, так і зараз всі звинувачення він називає маячнею. Але, по суті, їх не коментує. Окрема тема – те, як Кравченко вручав чи вручає ці підозри Кривоносу. Він надіслав їх Укрпоштою. В Укрпошті нині заявили, що очікують відповідь від прокуратури, яка має роз'яснити статус листа, яким вже колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко надіслав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Але офіційно вже немає що роз'яснювати. Після того, як президент зажадав негайного звільнення генерального прокурора і Рада за це проголосувала, в офісі генпрокурора заявили, що інформація про підозри не відповідає дійсності і що відповідні відмітки в реєстрі досудових розслідувань, які залишив Кравченко, були видалені. Ну, мовляв, це була помилка. Зрештою, зараз багатьох цікавить, яке продовження може мати ця історія, ці підозри, і чи може наступний генеральний прокурор, ну або тимчасовий керівник, знову дати старт цим самим підозрам, ну, грубо кажучи, як видалили, так і повернуть в реєстр назад. До нашого ефіру долучається Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії і представниця Ради громадського контролю при НАБУ. Я вас вітаю. Доброго вечора.
3: Доброго вечора і вам.
1: Скажіть, будь ласка, Олено, а яка позиція громадської ради при НАБУ стосовно підозр для керівника НАБУ? Чи є у вас якась позиція?
3: Ну, поки що позиції, чесно кажучи, немає. Ми обговорюємо цю тему і слідкуємо, тому що, як ви вже зазначили, дані епізоди, ну, вони є, перш за все, шкідливими репутаційно, з моральної точки зору, не з юридичної точки зору для Семена Кривоноса, вони вже обговорювалися. І вони обговорювалися під час прийняття його на роботу, коли була конкурсна комісія. От нам, ну, ми хочемо подивитися документи і інформацію, як це тоді відбувалося, бо тоді ще наше скликання не було, ну, було інше скликання РГК НАБУ. І подивитися, ну, просто глибше зрозуміти суть цієї справи. Але я вам відразу скажу, що, ну, от ви задавали питання, як воно далі буде. Ну, воно юридично ніяк не буде, тому що там сплели терміни давності і, ну, з юридичної точки зору воно є нікчемною справою, там суддя будь-який її закриє відразу за строком давності. І для чого було йому робити Кравченку оці підозри? Для того, щоб пошкодити репутаційно, з точки зору легітимності, з точки зору довіри до керівника антикорупційного органу. Ну, і, звичайно, це питання дуже важливе, бо суспільство має довіряти. І я думаю, ну, це треба вивчити і відділити. Ну, тобто, і я вважаю, моя думка така, я аргументую. Ну, звичайно, треба вивчити це спочатку, але, можливо, Максиму Кривоносу теж варто...
1: Семену.
3: Ну, вибачте, Семену, так, Кривоносу варто пояснити. Ну, ці кейси, можливо, суспільству ще раз, щоб ця тема закрилася, тому що, на мою думку, якщо воно, ну, тобто, ці питання трошки так зависають в повітрі, і вони далі їх ганяють по цих телеграм-каналах, вони їх вже ганяють дуже довгий час, і зараз воно було фактично легітимізоване тим, що воно було офіційно вже в підозрі озвучено. Ну, тобто це єдина, це така гібридна атака, вона навіть не юридична.
1: А ось дивіться, ви друга гостя в цьому ефірі, яка каже, що інформацію з тих підозр ганяють телеграм-каналами, які пов'язані з СБУ в тому числі. Кравченка немає, він уже десь чи то в відрядженнях, чи то в бігах. В офісі генпрокурора сказали, що підозр теж немає, ми їх видалили з реєстру. А ви кажете, що інформацію продовжують ганяти телеграм-канал. Так, а хто зараз замовник всієї цієї історії? Ну, тобто це ж можна трактувати, що якась атака триває, чи як?
3: Ну, ми ж знаємо, звичайно, що проти НАБУ в нас працюють наші органи правоохоронні і СБУ. Навіть під час операції Карфаген виявили дані про те, що велося спостереження, велося, ну, ми ж знаємо це все з боку контррозвідувального департаменту СБУ, і так само в нас є і ДБР, і інші органи. Ну і ви розумієте, навіть по цих кол-центрах всі кажуть, фахівці ну, в цьому секторі правоохоронному, що кол-центри, вони зазвичай вони платять не одному правоохоронному органу за дахування, вони платять всім правоохоронним органам, які є в нашій країні. Тобто є, очевидно, багато людей з правоохоронних органів, ну, які зацікавлені в тому, щоб їх не викрили. Ну, тому очевидно, що це триба далі, і ви на плівках НАБУ чули, і коли були епізоди з Іриною Мудрою, і з тим самим Кропивою з прокуратури, одну і ту ж фразу, що нам треба якось думати, як зупинити ЦАП і НАБУ, бо інакше нам кінець. І ну, певних людей НАБУ і САП вже зупинило, а інших людей ще не зупинило, і тому вони будуть далі думати, як зупинити САП і НАБУ.
1: Тепер ще одне питання в контексті діяльності САП і НАБУ. Дивіться, ну от сьогодні наш колега Михайло Ткач оприлюднив матеріал, де він посилається на свої джерела. Він стверджує, що по Кравченку, коли він виїжджав, на кордоні стояла відмітка, маячок, що означало, що якщо він перетинає кордон, про це мають повідомити САП і НАБУ. Ну, він у них, мабуть, був в розробці, що не дивно. Але маячок чомусь не спрацював у базі прикордонників. Чи звучить це для вас правдоподібно? І чи є у вас пояснення, якщо так, чому не спрацював? Я це запитую вас, бо, наприклад, навіть вчора на брифінгу керівники САП і НАБУ, вони цю інформацію не озвучували і в них запитували, чи в них є щось по Кравченку, підозра і так далі. Вони сказали, підозра буде по готовності. Ну, тобто тому не зрозуміло, який статус він мав для них, Кравченко мається на увазі.
3: У мене було враження, що підозра не була готова, і в мене було враження, що маячка ще не мало бути. Угу. Але навіть там є механізми, як можна зробити цей маячок трохи раніше, коли вже ну, йдеться про те, що фігуранту відомо про підозру, що фігурант буде намагатися втікти з країни перед підозрою. Там є такі механізми у органів. І вони, пам'ятаєте, питали, чому їх не було задіяно по Міндічу, наприклад. І тоді ну, було питання, що, можливо, також і прикордонна служба вона має нести відповідальність, і є люди, які керують прикордонною службою і які можуть давати певні гарантії для фігурантів справ, що вони можуть виїхати. І загалом я думаю, що це для мене це так виглядає, що коли Кравченко тікав, то хтось йому допоміг і хтось йому дав гарантію, що він зможе виїхати з України, також що він зможе там оселитися і жити в іншій країні і мати доступ там до фінансових ресурсів. Таке враження, що хтось реально йому це все гарантував.
1: І ще одне питання по Карфагену. Знаєте, багато критиків, і не лише критиків, але здебільшого зараз критики кажуть, що, мовляв, правоохоронні органи антикорупційні, вони чинять неправильно і самі себе затягують в політичний процес. Бо якби в них було щось на Кравченка, так, то мала бути одразу підозра, і питання би знімалося. А якщо в них нічого не було, то тоді навіщо вони його засвітили в Карфагені? Так, де очевидно згадується людина, не називається її прізвище, ім'я, але за параметрами ми впізнаємо генерального прокурора, і відповідно є певні політичні рішення. Чи ви вітаєте взагалі ось ці методи роботи, коли вони поки не готові вручити йому підозру, але вже його підсвічують в матеріалах справи щодо інших осіб?
3: Коли ми мали зустріч з Семеном Кривоносом, неодноразово як РГК НАБУ, нам завжди пояснював він і команда його, зокрема, там є комунікаційна команда НАБУ. Це люди, які роблять своїми руками ось ці ролики на Ютубі, що це робиться для того, завжди як супровід реальних юридичних дій, реальної справи для пояснення суспільству, що відбувається. І в тому випадку було пояснення суспільству, чому арештували Кропиву і Музу. Так, я забула, як прізвище її.
1: Єлизавета Івахненко.
3: Так. Так. І це, тобто аргументація їхня така, що ми зробили це, щоб показати по них. А те, що там проскакує Андрієвич Кравченко, це вже наче як... Так вийшло. А таке ж саме було, пам'ятаєте, як проскакував Кіріл.
1: Чи вітаєте ви такий підхід?
3: У мене немає повного розуміння логіки НАБУ і САП, і як вони збирають дані для того, щоб мати підґрунтя для оголошення підозри, чи їм, можливо, не вистачає цих даних і їм не вистачає для оголошення підозри, тому що якщо вони тільки, наприклад, прослуховують людину, то це недостатньо. Нам це пояснювали неодноразово. Для суду недостатньо оцих всіх прослуховань, цих розмов, які ми власними вухами чуємо. Для суду ще треба докази, що відбулася якась подія, якась транзакція, щось в реальному світі відбулося фізично, яке можна помацати, яке підтверджує те, що на цих плівках, про те, що розмовляли. А те, що самі по собі розмовляли, для суду це не другорядне. І тому мені здається, що можливо, мені так здається, враховуючи, що проти НАБУ і проти САП так багато працює інших правоохоронних органів, для них дуже важко збирати докази.
1: Вони, в принципі, про це і самі говорять відкрито. Так. Дякую дуже. Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії і представниця Ради громадського контролю при НАБУ, була на Радіо Свобода. Дякую дуже. І зараз про те, як виїзд генпрокурора може змінити систему обрання і призначення генерального прокурора, вже наступного, наприклад. Бо частина народних депутатів, нагадаю, пропонують запровадити конкурс на посаду генпрокурора, по типу того, що вже існує на посади керівників САП і НАБУ. Але от зараз виглядає так, що більшість народних депутатів з таким варіантом навряд чи погодяться. Для тих депутатів, які вже потрапили на гачок САП і НАБУ, це буквально питання життя і смерті. От, наприклад, станом на початок року 41 чинний народний депутат отримав підозру в корупції. корупційних злочинах. Ще якась частина ходить без підозр, але вже на гачку НАБУ, наприклад, і вони можуть отримати підозру ось-ось. Серед таких медіа називають голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію. За законом, підозру народному депутату може підписати виключно генеральний прокурор, ну або ж людина, яка виконує його обов'язки. Відтак, депутати, а зокрема і ті, яким є що приховати або є чого боятися, а вже ж не дуже зацікавлені в тому, аби генпрокурор був не своїм, грубо кажучи. Власне, як пише згадана нами вже сьогодні «Українська правда», Давид Арахамія був тією людиною, який радив Володимиру Зеленському не поспішати зі звільненням Руслана Кравченка, ну, тому що, мовляв, свій можна контролювати, можна домовитися. До нашого ефіру долучається Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора України в 2014 році. Я вас вітаю. Доброго вечора.
4: Вітаю вас, будь ласка.
1: Слухайте, а як ви би зараз радили, якби вас запитали поради, обирати наступного генерального прокурора? Так, як було, чи вже все-таки слід щось змінювати?
4: Ну, я вважаю, що слід змінювати. І я погоджуюсь з тими ініціаторами думки, які вказують на те, що має бути професійний підбір генерального прокурора, фаховий підбір. І має бути відповідна процедура. Тобто суспільство повинно познайомитися з тією кандидатурою. Воно має мати розуміння, що ця людина має відповідний досвід, фах, і ця людина не є якимось обранням менеджера політичного, який фактично буде обслуговувати якусь одну політичну силу. Тому, хоча Конституція не передбачає зараз, тільки передбачає одноосібне подання президентом, але від процедури ніхто це не убезпечує. Тобто, якщо продумати процедуру, яка не буде суперечити Конституції, то все це можливо. І я підтримую таку точку зору, коли ті, хто пропонують конкурсну основу, вони дбають про не про якийсь там красивий конкурс, а вони дбають про зміцнення професійної прокуратури, яка забезпечить стан законності і правопорядок держави.
1: Так, а ви кажете, треба щось змінювати. А як? Ви підтримуєте оцей прозорий конкурс, який пропонують народні депутати? Чи у вас якийсь свій варіант?
4: Ну, я підтримую і прозорий конкурс, в першу чергу. В європейських країнах це є висунення Радою прокурорів, фахівця на пост генерального прокурора. Це може бути і інша кандидатура, яку, наприклад, висовує президент на підставі відбору, фахового відбору, відповідного проходження кандидата, далі негласної перевірки. Вона, до речі, досить потужна, негласна перевірка, навіть як і гласна. А далі, відповідно, засвідчення кандидатури, обговорення цієї кандидатури і в комітетах Верховної Ради, а далі і можливість задавати питання журналістам, якщо ця кандидатура претендує на пост генерального прокурора. Я вважаю, що це найкращий варіант, щоб не було, вибачте, кота в мішку, а потім ми дізнавалися якісь зашквари. Це має бути людина готова до діалогу, до суспільного діалогу, людина до дискусії, до викладення своєї програми дій, як він бачить, яким чином повинно сьогодні бути упорядковано діяльність органів прокуратури після тих зашкварів і після тих скандалів, які потрапив орган не з вини самого колективу, а з вини керівництва. Тому я вважаю, що це все має бути прозоро, зрозуміло, щоб було, не виникало питань ні в суспільства, ні в президента, ні в депутатського корпусу і особливо у громадськості і журналістів.
1: А скажіть, от деякі народні депутати нас намагаються переконати в тому, що, мовляв, ну не було ж до Кравченка питань, майже не було, от, поки не виїхав. Насправді були, але тим не менш, от за вашими спостереженнями, як за останній рік змінилася прокуратура? В яку сторону? От, що ви для себе можете відзначити в тому, як нею керував Кравченко?
4: Вона в першу чергу змінилася в тому, що оскільки йому 35 років, і притримувалися точки зору, призначали людей до 35 років. Це дуже велика помилка, тому що кожен орган має мати баланс поколінь. має бути 30% дорослого, старшого покоління, 30% середнього і 30% молодшого. А 10% на вундеркіндерів, вибачте так, за таку репліку, але ти і не набереш на такий відсоток людей, тому що це мають бути супер професіонали, які можуть затягнути за пояс середню і старшу ланку. Але це є і інституційна пам'ять, інституційна культура, тому що кожне покоління, воно якось дисциплінує. Друге, воно дає відповідну мотивацію і можливість послуговуватись досвідом і мудрістю старшого покоління, коли не готове чи молодше, чи середнє покоління. Це все вже опробовано, і в принципі на цьому тримається діяльність всіх прокуратур. Особливо можна взяти приклад з Ізраїлю. Там якраз ті віковий центр присутній чітко, і не дозволяється навіть зміна більше 12% зміни менеджменту, тому що це порушує баланс і це порушує відповідний рух того чи іншого органу. Десь я би так прокоментував. І ось такий корпоративізм без досвіду, без відповідного проходження. Я вважаю, що така людина повинна бути готова, тому що керувати таким серйозним органом на такому рівні, це треба віддавати собі звіт. І треба бути готовим відповісти на будь-які питання на міжнародному рівні. Це треба мати розуміння, що ти будеш виступати. Я як член міжнародної спілки прокурорів хочу відповісти, що це дуже серйозний орган, і будь-яке дійство на міжнародному рівні – це відразу позиціонування, це сприйняття і це оцінка керівника. Якщо він говорить на друкованому папері з текстовкою і потім не відповідає на питання, звісно, що це породжує цілий ряд питань у прокурорської братії, навіть світового масштабу. Тому це все повинно бути враховано, і сьогодні має бути людина, яка пройшла оцей відбір доброчесності, яка має бездоганну репутацію. Ну вже аж бездоганної, ну не існує людей таких, але по крайній мірі немає ніяких зашкварів і немає негативного бекграунду.
1: Дякую дуже. Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора, 2014 рік. Ми говорили, зокрема, які висновки слід зробити вже при відборі наступного генерального прокурора. Дякую дуже. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода. Якщо у вас є думки на тему нинішнього ефіру, а вона в нас незмінна вже ось як цілий тиждень, лишайте їх в чаті під цим відео. І до завтра.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Decrystal від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Перелік. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
12: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: Фопи, пумп знає, скільки всього вам дає ваш пан. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У ПУМП отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПИ. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
15: Ого, суперсил.
16: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
17: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Без влім соцмережі.
15: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
20: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
21: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
22: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
23: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
24: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
25: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
24: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
25: Мамо, вийшло!
24: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
26: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
27: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
28: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
29: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
30: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
31: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
30: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
31: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
30: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
0: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
30: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
0: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
30: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил.
4: Перевог! Там сосиска відпад.
5: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злім соцмережі?
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, Копійка та Шар.
10: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
13: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмент.
16: Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
18: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
19: ФОПи, Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
20: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
21: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
22: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
23: Нежить буває таким грізним. В тебе ніж не дихає, а в мене тече.
22: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
23: Від Снотті нос не грозить.
22: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Знижка 10% на Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Вітаю! Ви дивитеся «Гарячі питання» телеканалу «Слава». Я Марія Гурська.
1: Я Матеуш Лаговський.
0: І наша програма сьогодні – це спроба поглянути на важливі політичні події з трьох перспектив – медійної, політичної та аналітичної. Сьогодні про очищення Генпрокуратури, російський дрон у Балтійському морі і нові теракти РФ, удари по українських АЕС та по потягу біля кордону з Польщею.
1: В нас в гостях, якщо замік польський політик, дипломат, який їхав у потягі, в якій цілювали, думаємо,

0: мета цієї тактики і як передусім вони оцінюють цей інцидент з потягом, який вже прокоментував фактично весь світ і Захід засудив гостро ці атаки, але зараз поговоримо, що конкретно буде робитися і що робиться.
1: Ну, я думаю, мети ми просто не знаємо. І, звісно, це факт. Два дні до того, що відбилося, я говорив з моїм другом, експертом, ну, навіть у своєму програмі, і він сказав, що будуть атаки на прикордонні пункти, що це буде точно російська ескалація. Ну, і питання в тому, що далі. Що буде далі, і як далеко може просто Росія зайти з тим, з цю ескалацію. Ну, ми бачимо зараз остереження про це, що може бути знову ситуація з дронами у Польщі. Ми бачили, що на Литві був збитий дрон. Ну, я думаю, що нас чекає дуже-дуже гаряча осінь, і це буде осінь, в якій буде дуже багато ескалацій, я думаю, ескалації проти НАТО, але також ми розуміємо у Польщі, що будуть атаки біля кордону, тому що видно зараз, що Росія хоче просто, можна би так сказати, зробити все, щоб допомога до України не їхала, щоб не було достатньої підтримки від Європи для України.
0: Ну, якщо говорити про українців, то вони, звісно, у ці дні цікавилися і атакою дрону на потяг, як показують наші показники, питання від глядачів, загалом суспільне обговорення цієї теми. Але найбільше увагою українського суспільства заволоділа тема службового відрядження, яке сам собі виписав вже екс-генпрокурор Кравченко, щодо якого триває розслідування Національного антикорупційного бюро України у справі про кришування кол-центрів. І про це ми поговоримо у нашій програмі далі, а наразі давайте послухаємо, що про атаку на потяг заявили глави МЗС Польщі та України. Радослав Сікорський, очільник польського МЗС, нагадаємо, на момент атаки перебував у Києві.
2: Це черговий великий виклик для України, але також і для потенційних майбутніх жертв російської агресії. Це означає, що ми повинні подвоїти наші зусилля з підтримки жертви агресії. Ми спільно працюватимемо в ООН та інших міжнародних майданчиках над збільшенням міжнародної допомоги Україні, яка бореться. Ми спільно тиснутимемо на тих, хто досі володіє російськими активами, щоб вони ніколи не повернулися агресору. І щоб не чекати на відбудову України, а використати ці кошти для того, щоб масштаб відбудови був меншим, щоб Україна могла себе захистити.
3: Тільки щоб її ужити. Закриття європейського неба. Це мінімізовує і, скажімо, зменшує загрози для прикордонних країн. Тому нам потрібна пріоритетна допомога в закритті неба з одного боку, а з іншого боку наростити наші спроможності у виробництві засобів протидії. Потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію. Ми повинні позбавити Росію спроможності виробляти балістику, спроможності виробляти дрони, обмежити доступ до військових технологій. Тут ще є.
0: Отже, на прямому зв'язку з студією Мачій Копець, польський сенатор від партії «Нова Левиця», заступник голови Сенатського комітету у закордонних справах.
1: Та Микола Княжицький, український депутат, народний депутат України, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків із Польщею. Добрий день.
0: І давайте розпочнемо із пана сенатора. Отже, передусім я хочу вам подякувати за ваші зусилля у спільній боротьбі з російською агресією, за вашу підтримку, за те, що їздите в Україну попри ризики. Як бачимо, ця подорож видалася особливо небезпечною. Розкажіть, будь ласка, про ваш візит, про напад росіян, як все відбувалося, які думки і почуття у вас були під час атаки. Я знаю, що безпосередньо у потяг, в якому ви пересувалися, на щастя, не поцілили російські дрони, але знаємо також від української розвідки, що, ймовірно, саме цей потяг був метою цієї атаки. Тож, прошу вам слово.
4: Добрий день. Дуже дякую за добрі слова. Я хочу зазначити, що підтримка України – це є обов'язок кожного європейця і кожної людини, яка поділяє європейські цінності, тому це є обов'язок кожного парламентаря і кожного громадянина Європи. Але дякую за добре слово. Дійсно, наш поїзд не був заатакований, то, що Борис Джонсон подав, виявилося неправдивою.

0: але у мене є враження і таке майже впевнені, що дійсно ціллю було цієї атаки, міг бути поїзд, яким ми їхали. Він не був в розкладі, це був спеціальний поїзд, і, можливо, важко було зрозуміти, яким саме поїздом ми їдемо. Там були делегації з цілого світу, і дійсно рівень такого сполучення власне був атакою. Я від 22-го року їжджу до Києва. Це також не тільки політичні візити, але і гуманітарна підтримка. Багато разів я там був і такого напруження, такої кількості загроз я не бачив вже від 22-го року. Таких тривог було дійсно дуже багато. Дуже багато було знищено, зістрілено під час нашого перебування. Це все показує цю ескалацію, цю збільшення цих атак, коли були делегації міждержавні. Я був також 3-4 тижні тому в Україні, і це була делегація з 20 різних країн, також політичний візит, рівень був дещо нижчий, і не було стільки обстрілів. В моменті, коли збільшується рівень репрезентації, то ці обстріли збільшуються, і це показує одночасно те, що Росія дійсно хоче нас залякати, і це є дуже зрозуміла комунікат від них, і вони не можуть, Путін не може перестрашити світ, він не може нас затримати від допомоги України, він нас тільки мобілізує, щоб допомагати ще більше і ще краще, тому що я так сказав на вступі, це є обов'язок кожного європейця і кожної особи, яка для якої демократія має значення. Натомість є ще другий аспект цієї ситуації.
1: Я ще хотів би запитати, ви просто чули навіть цей звук, як це було, як ви були у тому поїзді, і як ви оцінюєте ситуацію у Києві? Ви сказали, що є гірше, просто страшно зараз у Києві, як є обстріли, як ви це бачите?
0: Перш за все, я не уявляю собі того, як можна жити і функціонувати в таких умовах. І я тут говорю не тільки про громадян України, які там живуть і щодня зустрічаються в такою історії, коли ці звуки ППО, яка працює весь час, це, що відбувається, кількість цих пострілів, які чути, кількість тривог, сирен, які вмикаються, це є щось жахливе. У мене є досвід перебування в місцях, які були важчі, ніж Київ. І я призвичайний до таких обставин, і це мобілізує, щоб більше нас підтримувати і викликає злість щодо цієї дії Путіна і Росії. Але такою емоцією, яка була присутня і дотепер вона є, це є емпатія щодо людей. Людей, які живуть в Києві, і це відчувають кожен день, їхні члени родини борються на фронті, а вони живуть в таких умовах цих пострілів, чують весь час ППО, вибухи дронів і обстріли. Це неможливо, так неможливо жити. Це є російський тероризм, який мусить якнайшвидше закінчитися. Але я би ще хотів повернутися до цієї теми збільшення цих атак.
2: Дозвольте, будь ласка, сенаторе, за мить повернемось до вас. Хочу підключити до нашої розмови Миколу Княжицького. Зараз будемо разом розбиратися, що можна зробити, що має робити Європейський Союз, що може зробити і робить зараз Польща. А тим часом питання до Миколи Княжицького.
1: Пане Княжицький, вітаю ще раз. Я хочу просто запитати про цю інформацію від української розвідки про це, що метою удару був дипломатичний поїзд. Ну, це явна ескалація, якщо це справді була мета удару. І хочу запитати, як тому просто протистояти
2: і
1: що можна робити? Так.
3: Ну, по-перше, атаки на потяги відбуваються щоденно. Кожен, хто користується зараз українською залізницею, знає, що дорогою потяг буде зупинений і треба буде вийти. Цікаво, що росіяни атакують саме пасажирські потяги, а не ті, які там перевозять нафту чи енергоносії, бо часто думають так, що вони атакують потяги, які перевозять якісь товари, вони атакують людей. Вчора вони атакували потяг, чи сьогодні навіть зранку, Київ-Миколаїв. І це щоденно відбувається і постійно. Те, що вони атакують кордони і потяги біля кордонів, говорить про те, що вони повністю хочуть відрізати Україну від Європи. І вони це роблять різними способами. Фактично, атакуючи Україну і прикордоння України, а з другого боку підтримуючи різні ультраправі сили в різних країнах, такі як АФД в Німеччині, або, якщо ми говоримо про Польщу, це провокатор пан Браун, які роблять все для того, щоб посварити наші народи і зробити дестабілізацію в сусідніх країнах. Тому, принагідно, я хотів пану сенатору подякувати за допомогу Україні, за сприяння Україні, за те, що він тут був, і за нашу підтримку. І наша перемога, єдиний спосіб нашої боротьби – це солідарність. Коли Путін буде бачити, що всі його способи заблокувати Україну з Заходу, чи через внутрішні процеси в сусідніх країнах, як в Польщі, чи через знищення переходів, бо були атаки не тільки на потяг, а так само і на піший перехід 800 метрів від кордону з Польщею, впав дрон. А подалі я абсолютно переконаний, що вони будуть атакувати прикордонні регіони Польщі, очікуючи теж внутрішнього напруження в Польщі, провокації для того, щоб припинити підтримку України і сполучення України. Якщо вони побачать, що в них це не вийде, то їхній ресурс теж вичерпується. І в наступному році я абсолютно переконаний, що вони будуть готові до перемовин, принаймні, про перемир'я.
2: Давайте послухаємо думку пана сенатора. Отже, заверште, будь ласка, бо ви починали про те, що, власне, це злість, яка виникає у зв'язку з в наших європейських друзів, у зв'язку з тим, з цією інтенсивністю атак, з тим, як вони пересуваються ближче, фактично, вже є не тільки на кордоні із Європейським Союзом, а й інтегруються в мирне життя в самому Європейському Союзі. Ми бачимо ці чисельні інциденти з дронами. Сьогодні в Німеччині триває спецоперація. Ми про це ще поговоримо, а тим часом, як, власне, цю злість конвертувати в конкретні дії?
0: Я хочу звернути на ще одну річ. Крім атаки на Польщу, перед нашим поверненням у Польщу, то траса повернення також була під обстрілом, також там, де була найбільш ймовірна траса повернення Олександра Кваснєвського. І це був обстріл такий добре осмислений, що ці дві особи, які будуть повертатися з України, побачать знищення, і це повинно їх залякати. Це є неефективне, і думаю, що це є також показ слабкості російської армії, Російської Федерації і їхні менші успіхи на фронті. І це є тільки для пропаганди. І це стається. Треба апелювати до європейських суспільств, щоб сприймали це в такий спосіб, що це є слабкість Путіна, що він нас пробує перелякати. Я це підкреслюю, йому не вдасться. І хочу також сказати про відносини між нашими країнами. Так, є багато помилок, які були допущені з обох сторін. І якщо йдеться про відносини польсько-українські, і не будемо цього приховувати, і є тут над чим працювати. В демократичних країнах, в країнах Європи дуже багато залежить від, все залежить від голосів виборців. Маємо демократію. І якщо ми не будемо в стані переконувати виборців, що вони в Польщі, які за рік будуть вибирати уряд, який може бути проукраїнський, але може бути також складатися з польських націоналістів. І якщо ми не будемо дбати про відносини на суспільному рівні, на жестів політичних, на ті всі деталі, які є дуже важливі для наших обох народів, то може бути проблема з утриманням цієї підтримки. І це може бути, звичайно, проблематичне. Суспільства можуть також війти в фазу антагонізму один до одного. А це не є речі, які повинні відбуватися. Сьогодні пріоритетом є закінчення війни і щоб Україна відновила свою територіальну цілісність і щоб ми творили європейську спільноту.
1: Пане Княжицький, тим часом Росія просилила терор проти української столиці після складів, нищить АЗТС, інфраструктуру, енергетику. енергетику. Яку реакцію очікує Україна від партнерів? Що можна і що потрібно робити? Міністр Сікорський пропонує закрити небо над Західною Україною. Політоложка Катерина Пісарська радить погодитися на енергетичні прем'єрення, але в обмін на патріоти від США. Як тут може, які тут можуть бути рішення, що ви думаєте?
3: По-перше, на енергетичне перемирення не погоджуються Росія і Путін. Україна, як ви знаєте, Зеленський зробив заяву, що ми погодили себе на енергетичне перемир'я, але Путін в першу чергу на нього не погоджується. Я, як політик і депутат зі Львова, звичайно, зацікавлений в тому, щоб закрили небо над Західною Україною, але зараз знаходжуся в Києві і розумію, наскільки важливим є закриття загалом неба. Закриття неба – це кошти, це нові розробки, це співпраця в оборонній сфері і гроші як для неба, так і для українського суспільства. Бо треба розуміти, що порти наші зараз закриті. Ми не маємо експорту, експорт падає. Росіяни знищили наші найбільші металургійні заводи. І таким чином ми, коли отримали від Європейського Союзу очікування 90 мільярдів, за що ми надзвичайно вдячні європейським партнерам, то ми все ж таки розраховували на те, що наш бюджет буде поповнюватися коштами від української економіки. Те, що робить Росія, це повне знищення української економіки. Це говорить про те, що наш бюджетний дефіцит і розрив між експортом і імпортом зросте непропорційно. З'явиться багато людей без роботи. І всім цим людям потрібна якась підтримка, так само, як і українській економіці. Отже, коштів для України потрібно буде більше і на оборону, і на підтримку економіки. Я думаю, що це є найбільший виклик. І саме на це розраховує Путін, що в Європейському Союзі, в європейських країнах такої підтримки для України не буде, і Україна просто не витримає тієї затяжної фази і ескалації, яку починає Путін. А чому він її починає зараз? Тому що він іде за великим рахунком ва-банк, в нього самого дуже важка економічна ситуація, і в наступному році це проявиться. Тому нам надзвичайно важливо витримати і далі продовжувати отримувати цю підтримку.
2: Ну от, пане сенаторе, ви так ідентифікували дуже влучно цю проблему, з якою маємо справу зараз, це ці інциденти ксенофобії, зокрема у Польщі, які розпалює Кремль і його мережа спецслужб, мережа гібридна, яка діє дуже активно в соціальних мережах, які називають мої колеги у Польщі алгоритмічними платформами, які вже не можуть вважатися як такі соціальними мережами, а є просто алгоритмічними платформами, які використовує в своїх цілях Кремль. І які, будемо щирими, розпалюють політики, які симпатизують Кремлю. Як з цим боротися? Бо проблему ми ідентифікуємо. Але як цьому протистояти і не допустити реваншу правих, ультраправих сил, зокрема у Польщі, які можуть, власне, призвести до катастрофічних наслідків?
4: Перш за все, це вимагає мудрості, політичної мудрості, яка не буде давати палива для таких атак, а потім для пропаганди різних нарацій, які з'являються і про кремлівської позиції. Україна і Польща будувала відносини, які полягали на нашій незалежності. 30 років ми це будували. Це були дуже послідовні, важка дорога, але послідовна. І думаю, такі як конфлікт наших президентів Навроцького і Зеленського. Зеленський, звичайно, допустив помилку. Не може бути так, що Україна хоче війти до Євросоюзу з вбивцями на прапорах. Це є річ, на яку Євросоюз не може погодитися. Тим більше, що Україна має своїх героїв, які з'явилися також і в останні навіть країн, роки з'явилися вже під час останнього вторгнення. Тому ми не можемо, як мудрі політики, які хочуть, щоб Україна була прийнята до європейської спільноти, дозволити собі на жести неосмислені, які ставлять іміджеву політику вище, ніж інтерес держави. І це треба собі запам'ятати і запрограмувати, що кожен, хто показує для цього протесту Польщі щодо глорифікації так званих героїв УПА, що буде спротив абсолютної більшості, що не туди шлях. І це є мій також апель, запрошення, щоб не підтримувати таких ініціатив. Вони є шкідливими. Це є паливо для російської пропаганди. Це допомагає цьому антагонізму наших суспільств. Це є щось, що ми боремося. Ми говорили багато років в парламентах, на конференціях, на дискусіях, щоб не вибирати Україні героїв. І ми також за це відповідали, що Україна має сама право собі вибирати героїв. Але в цей момент жест президента Зеленського нам забирає цей аргумент. І абсолютно нас робить беззубими. Треба більше думати про те, що ми робимо і які є ефекти наших дій. Я це говорю як абсолютно проукраїнський політик. Я бажаю Україні якнайкраще. Бажаю нашим відносинам якнайкраще. Це є такий заклик про розвагу, що ми маємо мати повний образ ситуації, а не робили жести над фактами.
2: Дякую. Я дуже тішуся, що ми маємо цю платформу, на якій польські, українські лідери, які, власне, від яких залежить наше майбутнє, можуть зустрічатися і щиро говорити про важливі питання. І тому найкраще, що можу зараз зробити, це передати слово Миколі Княжицькому.
3: Дякую. Мені здається, що в цій війні страждають мирні люди. Ми цілий час говоримо про цивільних українців, яким допомагає Польща. Говоримо про загрозу, про цивільних поляків. От тоді, в 40-х роках, відбувалися схожі події. Бо та катастрофа, яка була між нашими народами, була народжена насправді тим, що втратила незалежність Польща і не мала незалежності, боролися за свою незалежність Україна. І попри те, що нас стравлювали між собою обставини, немудрі рішення тодішніх лідерів, була головна проблема – це окупація фашистською, нацистською Німеччиною і Сталінським Радянським Союзом. І де зникла і незалежність Польщі, і не з'явилася незалежність України. Оцього не має повторитись. Для того, щоб цього не повторилося, я б трошки повернув інший фокус. От був дуже гарна думка прем'єра Туска про те, що має повстати стіна у Варшаві, де будуть прізвища вбитих в тій жахливій трагедії поляків. І я ініціював насправді поставити таку стіну в Україні. Тільки це має бути не стіна, а не меморіал, тому що з моєї точки зору можна знайти кращі образи, стіна все ж таки ділить. Меморіал в Україні на Волині, де будуть прізвища і мирних поляків. Павел Коваль сказав в своїй статті, що зараз визначено 40 тисяч таких прізвищ, і цей пошук триває, є різні оцінки. Визначено 30 тисяч вбитих українців в той самий час, цивільних людей. І я думаю, що нам треба говорити не про те, що ті, хто їх вбили, були героями чи ні. Певно, що вони робили, якась частина з них, можливо, робила героїчні речі, але це не виправдовує вбивство мирного населення. Ані українського, ані польського. Ані хтось хотів побудувати незалежну Україну, ані хтось хотів робити відплатну акцію. А нас має об'єднати спільна пам'ять про жертви, бо ці вбиті поляки українськими підрозділами. І ці 30 тисяч вбитих українців – це все наші люди, які жили разом і до цього не ворогували, і які були цивільними, які не несуть за це відповідальність. І от пам'ять про кожного з них ми маємо написати на такій стіні поруч, щоб ніколи більше між нашими народами цього не повторилося, і цим не користалися росіяни і інші наші вороги.
1: Я хочу запитати про майбутнє зараз, і хочу запитати про просто погрози, які маємо від, ну, наприклад, екс-голови ФСБ, зараз соратника Путіна Патрушева, який заявив, що Росії потрібно 2-3 дні, щоб захопити Польщу у разі конфлікту. Ну і хочу запитати вперше пана Княжицького, що ви думаєте про такі погрози? Ну, Україна вже таке погрози чула спочатку.
2: І до пана сенатора симетричне запитання. Пане сенаторе, тоді матимете змогу і відреагувати, бо я бачу, що ви хотіли щось додати. Тоді збережіть все це на свою ось цю свій монолог, бо у нас залишається не так багато часу, близько 4 хвилин, відповідно, по 2 хвилинки вам кожному даємо. Путін сьогодні погрожує Польщі. Як маємо спільно діяти, щоб оборонити нашу безпеку і майбутнє? Пане Княжицький, прошу.
3: Ну, це не перша погроза. Ми пам'ятаємо статті Медведєва, в яких він казав, що Польща – це фейкова країна, яка була в різних імперіях. Рівно те саме, що вони говорили про Україну. Попри те, що державність Польщі має набагато більшу традицію, ніж українська державність. Але їхнє ставлення однакове. І вони хочуть за Україною знищити Польщу. Тому я завжди людям, які починають рахувати щось в минулому, кажу, а яка наша ціль зараз? От наша ціль, щоб Україна вистояла і Польща зберегла мир, чи наша ціль сваритися між собою? От наша ціль, щоб Україна вистояла і Польща зберегла мир, і щоб ми разом, одним голосом в Європейському Союзі, всюди, навчилися говорити одним голосом, бо тоді ми найсильніша потуга, більше від німців і французів, разом. Наш голос буде і в Європейському Союзі, і в НАТО, і в обороні проти Росії. Ми дуже вдячні полякам за системну підтримку на міжнародному рівні. Ми вдячні, я вдячний, наприклад, міністру Сікорському, який прямо називає цього Брауна, який нищить українські пам'ятники, фашистом. Це не є праві погляди. Є польські праві партії, які мають інші погляди. Ми з ними домовимось. Є різні погляди на історію, знайдемо спільну точку зору. На сільське господарство знайдемо. Але маємо бути разом для того, щоб не дати знищити і Україну, і Польщу.
2: Пане сенаторе, вам слово.
4: Перш за все, я хотів вам поклонитися і подякувати за це меморіали для цих жертв. Треба наразі дивитися на жести і щоб не робити речі, які є шкідливими для нашого майбутнього. Так, буде час для того, щоб говорити, як вшанувати пам'ять з обох сторін, жертв з обох сторін. Щодо питання, я погоджуюся з міністром Сікорським в справі того, що Браун – це є фашист і божевільний, який не повинен взагалі бути присутній у політиці в Польщі чи в Європі. І я, так, ми всі знаємо, і Євросоюз, і НАТО собі дасть раду з Владимиром Путіним, щоб, який не має сили, щоб нас заатакувати чи щоб виграти. І звідси є ці атака пропаганди, поїзд, дорога, дипломатичні удари, прикордонні переходи Німеччина. Це показує слабість Російської Федерації. І дуже добре, що вони слабкі і не можуть виграти війну в Україні. А підтримка, сподіваюся, що від всіх політиків демократичних Польщі для України буде постійною і буде збільшуватися разом з кожною атакою Російської Федерації на людей і на території, на мешканців України.
1: Дякую. Дякуємо, пане сенаторе. Дякуємо нашим гостям. Пан сенатор Мачій Копець і в партії «Нова Левіця», Мікола Княжицький, народний депутат України. Дякуємо.
2: І співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею. Дякуємо.
1: Ну, я тобі скажу, що я люблю такий український вираз «тримати стрій». І мої українські друзі часто так говорять, коли я запитую, що потрібно для перемоги і що відбувається на фронті. Саме тому я так радую також, коли бачу, що Україні вдається ефективно боротися з корупцією. Як цього разу це оцінює, як цього разу цю операцію НАБУ, Картаген, яка дотикає Генпрокуратуру. Подивимося зараз матеріал, який журналісти Слави підготували на тему справи Картаген і прокуратора Кравченка.
5: Посаду генпрокурора Руслан Кравченко посів у червні 2025 року, за місяць до гучного скандалу із законом, який суттєво обмежував діяльність НАБУ та САП.
6: Нагадаю, що тоді Генеральній прокуратурі за сприяння української влади, Офісу президента України Володимира Зеленського, а також парламентської більшості, яка складається з депутатів партії «Слуга народу» та представників колишніх проросійських політичних об'єднань, вдалося ухвалити рішення про підпорядкування Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральній прокуратурі України, фактично особисто Руслану Кравченку.
5: Фактично цей закон позбавляв антикорупційні органи незалежності. Його ухвалення спричинило масові протести по всій Україні, які назвали картонковими, та різку реакцію західних партнерів. Уже 31 липня 2025 року, після гучних протестів, Верховна Рада ухвалила новий закон, який відновив незалежність антикорупційних органів. НАБУ та САП продовжили викривати корупцію в Україні. Одна за одною на поверхню випливали корупційні схеми, до яких були причетні українські високопосадовці. Одна з останніх – операція «Карфаген». 5 вересня 2026 року антикорупціонери заявили про викриття злочинної організації, яку очолював начальник кібердепартаменту Офісу генпрокурора Сергій Кропива. Він та його поплічники, за даними слідства, кришували шахрайські кол-центри та отримували звідти гроші.
7: Кол-центри, до роботи в яких залучено десятки тисяч молодих людей, які фактично займаються шахрайською діяльністю. І працюють вони проти європейських партнерів, а не проти Русні. То як це називається? Чиста російська диверсія.
5: За даними детективів НАБУ і САП, очільник злочинної групи мав тісні зв'язки з Кравченком, а сам вже екс-генпрокурор прикривав діяльність шахрайських кол-центрів. Сам Кравченко це заперечив. І попри заклики подати у відставку, запевняв, що цього не станеться. Однак вже 7 вересня на тлі скандалу таки подав заяву про відставку після розмови із президентом. А тижнем пізніше вночі на службовому авто виїхав за кордон.
8: Дякую вам всім.
5: А саме до Парижа, куди сам себе відправив у відрядження на слухання ПАРЄ щодо українських дітей. Однак є нюанс. У переліку спікерів екс-генпрокурора не було.
8: Так звана операція «Карфаген» була спрямована не лише проти мене. Її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП. А після цього усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах.
5: Це відеозвернення Кравченко оприлюднив у своєму телеграм-каналі вранці 14 вересня, вже перебуваючи за кордоном. Там же він заявив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу, що згодом спростували в офісі самого генпрокурора. Після цього президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора. А 15 вересня Верховна Рада знайшла голоси і звільнила його з посади.
9: Про надання згоди на звільнення президентом України Кравченка Руслана Андрійовича з посади генерального прокурора.
5: Саме за кордоном зараз перебуває вже колишній генпрокурор Руслан Кравченко, невідомо. І чи повернеться в Україну, теж невідомо. Політолог Ігор Рейтерович припускає, Кравченко може піти шляхом Віктора Пшонки і стати другим в Україні генпрокурором-утікачем.
10: Це, знаєте, історія про роздрай всередині там однієї команди, але Кравченка, судячи з усього, з цієї команди вже викинули. Тепер він буде мати, я думаю, певні проблеми. Як мінімум, якщо він повернеться, скоріш за все, він отримує тепер підозру від НАБУ і САП. Її зараз немає, але оскільки обшук в нього проводили, обшуки не проводять у свідків, їх проводять, як правило, у підозрюваних. А з іншого боку, він може не повернутися і буде роздавати, значить, інтерв'ю за кордону, розказувати, що він став жертвою політичних переслідувань і, відповідно, намагався боротися з корупцією, але якби не сильно вийшло.
5: Чи повернеться Руслан Кравченко в Україну, не ясно, але політичний фінал цієї історії вже є. Кравченко прийшов на посаду на тлі спроби поставити НАБУ і САП під контроль генпрокуратури, а залишив посаду після відкритого конфлікту з НАБУ і САП. Тепер останнє слово за слідством. Воно має встановити, яку роль колишній генпрокурор насправді відігравав у цій історії. Сергій Бордюжа, Слава.
2: А зараз говоримо з нашими постійними політичними експертами Даніелем Шеліговським із Польського інституту міжнародних справ та Іриною Красноштан, експерткою Центру української перемоги. Вітаю.
11: Вітаємо.
2: Пане Даніелю, відставка генпрокурора України. Яким буде ефект для нашої міжнародної підтримки і наскільки важливо, щоб зараз генпрокуратура, антикорупційні органи в Україні були надалі чистими від корупції і незалежними від впливів зовні і від впливів з боку влади?
12: Я думаю, тема набагато ширша, ніж просто генпрокурор. Три моменти, які я хочу зазначити. Перший – це знов корупція і всі аргументи, які Україна сама надає своїм противникам за кордоном. Воно точно матимуть значення, хоча я не хочу цього перебільшувати, тому що є другий зворотний бік цієї медалі. Воно також означає, що антикорупційні органи НАБУ та САП в Україні працюють. Хтось цих людей викрив. Але другий момент. Я думаю, на що звернути увагу міжнародні партнери України, це боротьба між різними інституціями, між баштами в Києві зараз. Це не тільки НАБУ, САП з одного боку, з другого генпрокуратура. Це СБУ, ГУР і всі спецслужби українські. Третій момент, він також буде важливим для міжнародних партнерів, це кадрова політика президента Зеленського. З одного боку, лояльність вона не обов'язково перекладається на компетенції. І я думаю, так, що буде тиск з боку Брюсела. Про Вашингтон я тут сумніваюся, але з боку Брюсела буде тиск на те, щоб бути, щоб все одно ввести прозорий раунд відбору нового генпрокурора України.
1: А Ірино, як ти думаєш, вдасться захопляти цю незалежність генпрокуратури? Думаєш, що Кравченко, колишній генпрокурор, повернуться за кордону? Ну і найважливіше, хто буде наступним генпрокурором?
11: Ну, з приводу Кравченка, його повернення, я не буду спекулювати, але я з одного боку розумію, що в української влади є певні важелі впливу для того, щоб при бажанні спробувати його повернути, але з іншого боку, я не впевнена, що він сам буде хотіти це зробити, тому що я думаю, що попереду будуть певні провадження проти нього, тому що швидше за все він поїхав, тому що на нього теж НАБУ та САП готували підозру і готували справу. Але з приводу повернутися до призначення наступного. Мені здається, що тут головне в продовження того, що говорить Деніел, про політику кадрову, так, і про взагалі те, як відбуваються ці призначення, що фактично Європейський Союз вже давно наполягав, і українські експерти вже теж давно наполягали на тому, що конкурс на заміщення посади генерального прокурора повинен бути відкритим, в тому числі залучення міжнародних експертів. І мені здається, що врешті потрібно і президенту Зеленському, і взагалі керівництву України прийняти це рішення і зробити таким цей конкурс. Тобто не переходити в такі призначення, які будуть ручними, а дійсно зробити відкритий конкурс. Тому що ми бачимо, як працюють керівники відомств, які були обрані по відкритому конкурсу. Це я говорю про директорів НАБУ та САП. І що сталося з генеральним прокурором і не першим, який призначається так, ну, на політичних, з політичних мотивів. І мені здається, що це великий урок, черговий, можливо, для президента Зеленського, що дійсно ось таке ручне управління, треба від нього відходити, давати все-таки інституціям розвиватися. І ну, ось ці конкурси, доброчесність – це все елементи того, щоб запобігти певним таким ситуаціям.
2: Ну і це елементи, які супроводжують, повинні супроводжувати євроінтеграційний шлях України. Нагадаємо, що багато вимог до України і, зокрема, претензій щодо невиконаних домашніх завдань стосуються передусім сфери боротьби з корупцією. Тому це те домашнє завдання, яке потрібно зробити. І добре, що в нас тут є такі помічники, як антикорупційні органи, які за допомоги українського суспільства вдалося оберегти від будь-яких впливів і спроб їх обезголовити. Тим часом, пане Даніелю, переходимо до теми, яку обговорювали у попередній частині нашої програми. Це, власне, атаки російських дронів на Європу. Ми бачимо цю атаку найсвіжіше на прикордонну інфраструктуру, зокрема, яка скеровувалася проти Польщі, удар по потягу, який прямував до Варшави, і, очевидно, був посланням для європейських дипломатів. Що про це думаєте, які цілі Кремля, і наскільки глобальною все ж таки є ця спецоперація Росії, чи вдасться європейцям, і, зокрема, Польщі, знайти потрібний антидот і зупинити Кремль в його експансіоністській політиці і його спробах захопити Україну, власне, дати тут комплексну відсіч?
12: Ну, ціль, як на мене, відома, тобто витіснити всю логістику України і вбити просто палку між Польщею та Україною. Це не тільки Польща, там була Румунія, Молдова і так далі. Тобто логістика – це одна із дуже важливих цілей для російських атаків зараз. Особливо напередодні дуже важкої зими. Ну, я так думаю, що вона буде дуже важко. Зараз як цьому протистояти? Ну, звичайно. І я завжди кажу наступне. Якщо ти воюєш гібридну війну, то ти получаєш максимум гібридний мир. І я думаю, це такий підхід з боку Європейського Союзу, взагалі західної спільноти, який не працює. Це не так, я постійно чую, Росія нас тестує, хоче протестувати. Я думаю, Росія вже тестувала. Вона зараз рухається шляхом ескалації, тому що вона нас протестувала і знає, що ми не хочемо або ми не спроможні, немає політичної волі для того, щоб протистояти. Я вважаю, що якщо з нашого боку не буде кінетичної фізичної відповіді, то Росія цим шляхом ескалації надалі буде рухатись.
1: Ірина, у Німеччині знайшли біля міста Гановер, біля бази, авіабази Бундесвери, уламки російського дрона. Я хочу запитати, що ти думаєш про такі атаки дронами, російськими дронами по Європі? Будуть наступні? Як ти оцінюєш цю ситуацію?
11: Ну, ці атаки, ці провокації, яких теж люблять називати, вони відбуваються постійно. І, в принципі, Німеччина часто є ціллю цих атак теж. Ми знаємо, що дрони, ну, як не Лейпцигський аеропорт, так біля бази, вони пролітають над місцями теж і підприємствами, і тренінговими базами, зокрема, там, де тренувальні місії, і які допомагають Україні, теж знаходяться. Тобто це відбувається постійно. З одного боку, ми бачили в останній реакції з німецької сторони дуже чітке визначення того, хто за цими атаками стоїть. Вони визначили, що це Росія. Але чи пропорційно є так там закриття руського дома, чи, наприклад, надсилання нот протестів, чи видворення дипломатів, воно є вже непропорційним до того об'єму і того, якби, рівня загроз і атак, які Росія робить. Мене взагалі складається враження, що, знаєте, Європа трішки як така жабка от в цій

0: Воді, який ми постійно, не ми, а Росія постійно підігріває температуру, тому що якщо подивитися, що відбувалося за ці останні роки, ну насправді Росія переходить всі червоні межі, але через те, що ці червоні межі якби вже розширилися, то ми все ще говоримо, а, ну це чергова російська провокація, це чергова російська атака. Звичайно, визнання є, от навіть в останньому своєму виступі Урсула фон дер Ляєн говорила про це і про те, що потрібно Європейському Союзу теж шукати відповідь. Тому що в НАТО існує той інструмент статті 4 консультації, а Європейському Союзу теж потрібно наростити механізм. Але мені здається, що теж потрібні рішучіші дії, тому що просто закриттями консульств чи висиланнями дипломатів, ну це вже не може обмежуватися, тому що Росія далі буде скалувати.
1: Зараз послухаємо думку щодо цього Даніеля Шеліговського, але перед тим я хотіла б, щоб ми послухали свіжу пряму мову литовського президента Гітанаса Науседи, який заявив, що дрон збитий над територією Литви найімовірніше є російським апаратом Гербера, який був призначений для атаки на Україну, але збився з курсу. Давайте послухаємо президента Литви.
2: На норю посичавти то, кат каріомене грейти.
3: Хочу відзначити те, що наша армія швидко відреагувала, виявили цю ціль, союзники піднялися в повітря, і в цьому випадку наші італійські партнери збили дрон. Він не становив жодної небезпеки ні для будівель, ні, що найважливіше, для життя людей. І це той приклад, який показує, що якщо ми справді хочемо, ми можемо і здатні це робити. І ми будемо вдосконалювати наші можливості з виявлення таких цілей. І без жодного сумніву будемо забезпечувати дуже швидку реакцію, щоб безпека наших людей була гарантована.
1: Отже, Даніелю, чи дрони над Європою – це справді нова нормальність? І бачимо, що їх вже збивають, але чи цього достатньо для того, щоб дати ефективну відсіч Росії?
4: Ну, нормальність – це те, до чого ми звикаємо. Я думаю, що ми до дронів і ракет не будемо звикати, а будемо знов кінетично відповідати. Тому що всі такі маленькі відповіді, про які згадала Ірина, ми будемо, не знаю, покличемо російського посла, або там закриємо російський дом і так далі. Як на мене, воно вже не працює, просто Росія це давно вкалькулювала у свій, ну, це політична ціна, з якою вона вже рахується. Не рахується поки що, як на мене, з кінетичною відповіді. На це почекаємо. Але, що важливо, я не вважаю, що Росія, а принаймні до зимового сезону, захоче розширити війну. Тобто, як на мене, буде навпаки, Росія хоче залишити війну обмеженою до території України. А тому всі дрони, ракети, ну, ракети там маленькі випадки, так? Але дрони і всі ці випадки гібридної війни, гібридної атаки проти Європи, це спроба вибити західну підтримку для України, це спроба вибити логістику, це навіть скажу прямо, це не удар по військових об'єктах, не там удар по інфраструктурі в Європі, це удар по суспільній думці, щоб перелякати європейців і змусити їх залишити підтримувати Україну. Це важливо перед зимою.
5: Іриною, що ти про це думаєш? Ти сподіваєшся якісь атаки на Літве, на Балтійські країни взімці, чи ти просто сподіваєшся, що будуть атаки на Україну, і так, як сказав Даніель, просто це буде тільки Україна головним цілом Росії?
1: Ну, я тут доуточню. От ми бачимо свіжу інформацію від 16 вересня від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка говорить, що ЄС закупить ракети для систем Петріот для України. Чи може, власне, це більша підтримка України, таке знаходження політичної волі, щоб, можливо, закрити небо над Західною Україною, як пропонує міністр закордонних справ Польщі Сікорський? Можливо, це і є той шлях, яким зараз має йти ЄС, який має достатньо важелі впливу і ресурсів для того, щоб більше допомагати?
0: Ну, шлях номер один – це, звичайно, не піддаватися на будь-які залякування зі сторони Росії і продовжувати підтримку всілякими способами і навіть її збільшити. Ми вже не говоримо про те, що санкції запізнюються. Я коли слухаю, що на фоні цього посли Євросоюзу обговорюють і не можуть продовжити персональні санкції на 6 місяців, що вони відкладають, ну, вони продовжують на тиждень, щоб знову повернутися до цієї розмови. Ну, про що ми говоримо? Ми зараз дискутуємо про те, яких олігархів виключити з цього списку, тоді, коли Росія продовжує атаки. Тобто, звичайно, це санкції, це підтримка, закуплення тих самих патріотів. На складах певних країн залишаються все ще ці ПАК-2, старіші ракети, потрібно їх передавати Україні. З іншого боку, потрібно теж думати над спільними діями. Ось ця ідея повітряного щита, ми теж з експертами багато над цим працювали, над ідеєю цього Sky Shield, і мені здається, що це може бути теж можливість нам спільно співпрацювати з європейськими партнерами, знаходити спільні рішення, тому що європейським партнерам теж треба вчитися реагувати на ці загрози, треба вчитися збивати так, і ці дрони, і вони можуть одночасно допомогти нам, тому що коли в нас сотнями ці дрони, а зараз реактивні дрони знаходяться в нашому просторі, ну це велике навантаження на нашу ППО. А з іншого боку, це теж дає їм можливість вчитися для того, щоб реагувати на такі загрози в своєму повітряному просторі.
1: Дякуємо. Дякуємо. Додамо тільки, що не встигли ми проговорити питання європейських санкцій, які зараз жваво обговорюються. І, власне, є на такій волосині. Дуже хотілося б, щоб дотиснула Європа ці санкції проти Кремля, і щоб до них додалися американські санкції. Ми бачимо, що в Штатах викрили цілу агентурну мережу спецслужб Росії, які планували вбивства, планували диверсії. Маємо надію, що такі факти все ж таки впливатимуть на позицію Білого Дому щодо підтримки України. Дякуємо нашим експертам Даніелю Шеліговському з Польського інституту міжнародних справ та Ірині Красноштан, експертці Центру української перемоги. Цю програму для вас провели ми, Марія Гурська та Матео Шлаховський. До нових зустрічей.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
5: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Ого, суперсил.
12: Перевог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Без злім соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: ФОПи. Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
17: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
18: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
19: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
20: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
21: Від Снотті носик не грозить.
20: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
22: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
24: Чуть бед знову тут!
25: Ставки, кафе, каш, матча. Гей, мистети, топ, подач. Футбол, баскет, бокс, хокей. Чуть бед, завжди good games.

0: жижи. Все будет жижи, жижи бэт. Все будет жижи.
1: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kids в аптеках подорожних.
2: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
1: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, а це означає лише одне, що в ефірі програма «Євроінтеграція». Це саме та програма, в якій я разом із гостями, яких запрошую або до себе в студію, або які долучаються до мене через інтернет, ми говоримо з простими словами про іноді складні для розуміння речі, з якими ми стикаємося на нашому євроінтеграційному шляху. Ми говоримо про здобутки, ми говоримо про переваги, ми говоримо іноді і про проблеми, які виникають на цьому шляху, і для цього мені потрібні експерти для того, щоб допомагали нам зрозуміти, де ми зараз перебуваємо, що потрібно робити, що робиться і з чим можуть виникати затримки. Ну і сьогодні у євроінтеграції чергове вето Будапешта на ключові переговорні блоки та аграрний виклик, який може стати складною економічною битвою на нашому шляху до Європейського Союзу. У першій частині з'ясуємо, чому Угорщина знову заблокувала відкриття кластерів внутрішнього ринку та конкурентноспроможності. Що насправді відбувається за лаштунками засідань у Брюсселі та чи здатний Європейський Союз знайти механізм подолання цього вета до кінця року. Ну а у другій частині говоритимемо про п'ятий кластер і долю українського агропромислового комплексу. Чому європейські фермери бояться конкуренції з нашою продукцією? Як розподілятимуть мільярдні дотації Євросоюзу? Та до яких суворих вимог доведеться адаптуватися українським аграріям. Про це та інше у сьогоднішній євроінтеграції. Але за традицією, перед тим, як представити гостей і перейти до обговорення заявлених тем,

0: собирає саме другий шлях. І при цьому литовський міністр пообіцяв сильнішу підтримку української держави, жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі, а також прискорення європейського шляху для України та Молдови. Угорщина вдруге за вересень заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 щодо вступу України в Європейський Союз, так і не сформулювавши конкретних вимог до Києва. Про це стало відомо під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення. Європейські дипломати не змогли переконати угорську делегацію змінити позицію, тому рух України та Молдови залишається призупиненим, оскільки держави-члени не підтримують розділення треків. За словами представників українського Міністерства закордонних справ, таке блокування може повністю бути пов'язане з колишньою угорською владою, яка навіть після втрати контролю продовжує заважати нормалізації українсько-угорських відносин. Ну і при цьому Будапешт досі не передав українській стороні жодних умов, необхідних для скасування вето. Україна та Угорщина створять спільну робочу групу, яка опікуватиметься захистом прав національних меншин – угорської в Україні та української в Угорщині. Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з угорським колегою Імре Югасом. За його словами, вже за два тижні робоча група здійснить перші спільні моніторингові візити до закладів освіти, а також культурних і релігійних об'єктів Закарпатської області. Під час поїздки заплановані зустрічі з представниками угорської громади та керівництвом регіону, щоб представник Угорщини міг особисто почути про забезпечення їхніх прав. Ну і при цьому омбудсмени офіційно підписали меморандум про подальшу співпрацю між своїми інституціями. Україна здатна стати одним із найдинамічніших інвестиційних ринків світу та справжнім економічним дивом Європи за умови проведення необхідних реформ. А ось про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу в Брюсселі. За її словами, нинішній процес нагадує успішну інтеграцію країн Центральної та Східної Європи наприкінці минулого століття, коли чимало держав потроїли свої економіки. Вона наголосила, що вже сьогодні Україна є потужним двигуном інновацій, а для захисту капіталу критично важливими залишаються реформи у сфері верховенства права. Водночас Брюссель виступає за поступову інтеграцію країни до єдиного ринку та оборонної промисловості ще до офіційного членства. І при цьому єврокомісарка застерегла, що Євросоюз має діяти в навипередки, аби випередити вплив своїх геополітичних конкурентів. Іспанія накладе вето на розширення Європейського Союзу, якщо каталонська, галісійська та баскська мови не стануть офіційними мовами об'єднання. Про це заявив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес. За його словами, попри повну підтримку вступу нових країн, Мадрид вимагає першочергового вирішення мовного питання, вважаючи немисливим появу нових офіційних мов без визнання власних регіональних. Очільник іспанського дипломатичного відомства озвучив цю позицію напередодні засідання Ради ЄС із загальних справ, яке відбудеться 22 вересня. І при цьому іспанський міністр наголосив, що уряд чітко прив'язує підтримку майбутнього розширення до виконання своїх вимог. Ну і перед тим, як перейти безпосередньо до обговорення заявлених мною сьогодні тем, ну і як представити своїх гостей, прошу подивитися і перший на сьогодні сюжет, який ми для вас підготували. Дивимося разом.
1: Україна на порозі відкриття нових переговорних кластерів із Євросоюзом. Із шести наразі відкриті два. Перший – основи та шостий – зовнішні відносини. Водночас другий – внутрішній ринок та третій – конкурентну спроможність і інклюзивне зростання – знову заблокувала Угорщина. 8 вересня робоча група Ради ЄС із питань розширення не змогла погодити результати скринінгу за цими напрямами. Будапешт пояснює свою позицію питанням прав угорської меншини в Україні та очікує від Києва додаткових кроків. Тим часом Київ продовжує виконувати євроінтеграційні вимоги. Верховна Рада ухвалила закони для наближення українського законодавства до права ЄС, зокрема у сферах технічного регулювання, митної політики, конкуренції та роботи внутрішнього ринку. Україна також завершила адаптацію законодавства за всіма переговорними розділами. Виконання реформ має і прямий фінансовий результат. За програмою Ukraine Facility ЄС перераховує Україні кошти після виконання визначених реформ. Зокрема, у червні Київ отримав майже 2 мільярди 800 мільйонів євро після виконання 11 та 20 реформи для 7 виплати. Загалом, за програмою Україна вже отримала майже 30 мільярдів євро. Водночас ці гроші не є оплатою саме за відкриття кластерів,

0: Вони прив'язані до виконання реформ, які водночас наближають Україну до членства в ЄС. Єврокомісарка із питань розширення Марта Кос раніше наголошувала, якщо Україна виконує свої зобов'язання, Євросоюз також має виконувати свої. Вона виступає за якнайшвидше відкриття решти кластерів і очікує, що переговорний процес України з ЄС продовжиться попри угорське блокування. Тепер Київ очікує політичного рішення держав ЄС щодо розблокування кластерів. Відкриття решти чотирьох стане наступним етапом переговорів про членство. А швидкість цього процесу залежатиме і від подальших реформ в Україні, і від готовності країн Євросоюзу підтримувати подальше розширення.
1: Ну що ж, починаємо. І в першій частині сьогоднішньої євроінтеграції про таке. Шлях України до Європейського Союзу знову стикнувся зі спротивом Будапешта. На засіданні робочої групи Ради Європейського Союзу Угорщина заблокувала затвердження результатів скринінгу одразу двох стратегічних кластерів – внутрішній ринок та конкурентну спроможність. Офіційно угорська сторона вкотре апелює до прав національних меншин, хоча Київ наголошує, всі умови для старту виконано, а гуманітарний блок належить вже до першого відкритого кластера. Чому Будапешт продовжує гальмувати євроінтеграцію Києва? Чи готова Єврокомісія знайти механізми подолання цього вету? Та що насправді відбувається за лаштунками переговорів? Про це поговоримо просто зараз. І спочатку з брюссельських кулуарів до нас долучається наша власна кореспондентка Тетяна Висоцька. Тетяно, вітаю вас.
2: Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Дякую, дякую, що долучилися, і дякую, що розкажете, а що ж там всередині в Брюсселі говорять про те все, що відбувається стосовно якраз наших взаємин із Угорщиною і того, чому Угорщина якраз не хоче, щоб ми якось якомога швидше розпочали активніше рухатися до Європейського Союзу. Я хочу якраз від вас почути оці інсайдерські, можливо, кулуарні, які кулуарну якусь інформацію. І почнемо, давайте, з того, що засідання оцієї робочої групи, про яку я вже згадав, 8 вересня знову завершилося глухим кутом через, звісно, демарш Будапешта. І от що зараз відбувається за лаштунками Ради ЄС? Як європейські дипломати реагують на це чергове вето? І чи були, принаймні, спроби знайти якийсь процедурний компроміс безпосередньо на засіданні, або, можливо, ще й перед ним намагалися це зробити?
2: Ну так, насправді, після того, як змінився в Угорщині режим, змінився прем'єр-міністр з Віктора Орбана, який блокував всі українські ініціативи, на Петера Мадяра, на якого покладали великі надії, що він буде підтримувати рух України до ЄС. Великим розчаруванням було саме те, що в липні ще цього року Угорщина почала блокувати відкриття кластерів для України. Дуже довго вмовляли Мадяра поступитися відкрити шостий кластер. Але на другому і третьому Угорщина вже стала просто непорушно. І ще влітку спочатку угорські експерти, ось на цій робочій групі Коела, засідання, до речі, повністю закриті. Ми, журналісти, не маємо доступу навіть в кулуари під якби кабінет, де відбувається це засідання, але всю інформацію дістаємо потім вже з розмов з дипломатами, з посадовцями, які там безпосередньо були. Тож ще влітку угорці спочатку взагалі не говорили ні чого про причини, вони казали, нам просто потрібен ще час, щоб ознайомитися з результатами скринінгу. Справді, результати скринінгу – це сотні сторінок, це тисячі сторінок паперів, але ми розуміємо прекрасно, що раз всі інші держави вже добре ознайомилися з результатами скринінгу, то Угорщині також нічого не заважало, тим більше, що скринінг завершився ще наприкінці 2025 року. Тож, власне, спочатку взагалі було незрозуміло, що роблять угорці і що ними рухає, але вже 1 вересня на першому засіданні Коели, а в цьому сезоні було вже два засідання цієї робочої групи з розширення ЄС, які були присвячені Україні, то вже на першому засіданні угорська сторона сказала чітко, що так ми пов'язуємо відкриття кластерів з питанням національної меншини. І тут же ми, журналісти, почали намагатися зрозуміти, що ж саме не влаштовує, тому що Україна ж погодилася на всі 10 пунктів ще Орбаном висунутих щодо нових законопроєктів, які Україна повинна затвердити. У нас є план дій, по якому якому Україна рухається. І, власне, поки що, наскільки нам відомо, і в Києві журналісти також ставили питання речнику МЗС Георгію Тихому, і він сказав, що насправді Угорщина офіційно не сказала чітко, чого ж вона потребує, яких саме рухів прямо зараз, щоб відкрити другий і третій кластери. І тут неофіційно говорять, що, скоріш за все, мадяр просто розуміє, що суспільство в Угорщині нагріте, розігріте Орбаном та ще не забутою виборчою кампанією, просто дійсно не підтримує швидкий рух України до ЄС, і те, що робить мадяр, це в руслі ось цього, ну якби можна сказати, популізму, щоб не втратити підтримку своїх виборців. Тож незрозуміло, коли будуть відкриті другий і третій кластер, все залежить від Угорщини. Поки що не призначене нове засідання КОЕЛИ, тобто коли наступна спроба, невідомо. Прийняття рішення тільки одноголосно, тобто інших процедурних варіантів немає, треба вмовляти Угорщину.
1: Ви згадали про речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, ми маємо його пряму мову, давайте почуємо пряму мову, а далі два запитання буде.
3: На нашу думку, виконані всі необхідні умови для викриття решти кластерів уже зараз. І ми прагнемо відкрити найближчим часом два кластери додаткових і, ну, бажано до кінця року ще два кластери, тобто щоб ми цей рік завершили з відкритими усіма кластерами.
1: І от питання. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос публічно заявила, що блокування вдасться подолати діалогом до кінця року. Ну, а також підтримала перехід від принципу одностайності до голосування кваліфікованою більшістю. Наскільки ідея відмови від права вето зараз реально знаходить підтримку серед ключових столиць ЄС? Чи це ще поки радше політична декларація Єврокомісії? І чи могло би це якимось чином пришвидшити наш рух?
2: На жаль, до кінця року, навіть при всьому бажанні і наявності політичної волі, не можна змінити законодавство Європейського Союзу, щоб змінити правила голосування у ЄС. Тобто, навіть якщо б зараз усі 27 держав ЄС захотіли це змінити, це потребує часу і голосування в парламенті і так далі. Але, правда, є рух у цьому напрямку, він повільно йде вже, можна сказати, багато років, і на найближчому засіданні Європейської Ради, тобто засідання саміті лідерів Європейського Союзу, який відбудеться тут у нас в Брюсселі 15-16 жовтня, буде обговорюватися саме питання нових правил і вимог голосування Європейського Союзу, але для нових членів. Тобто поки що йде розмова про те, щоб новим членам не давати право вето, тому що саме право вето зупиняє роботу машини ЄС. Але позбавити права вето існуючих членів, то для цього, по-перше, потрібне одноголосне затвердження. Тобто ті держави, які зараз користуються правом вето, повинні будуть проголосувати за позбавлення себе ж права вето. Зрозуміло, що це, можна сказати, неможливо, фактично. І тому це питання довго обговорюється, але реалізувати його практично неможливо.
1: Дивіться, а чи не було спроб на засіданні КОЕЛА принаймні якось спробувати вивести представників Угорщини, попити кави, я не знаю, для того, щоб ухвалити рішення, так як колись ухвалювали рішення ще за часів Віктора Орбана?
2: Це, до речі, було б дуже крутою ідеєю, але, на жаль, це технічне засідання. Тобто це експерти, які сидять своїми паперами, і всі, на жаль, повинні проголосувати навіть для того, щоб затвердити результати скринінгу. Бо це тільки один маленький крок. Далі процедура переходить на рівень послів, які вже на Корепері, це також ще одна група, яка засідає і приймає великі рішення. Потім, після Кореперу, затвердження має вже перейти на рівень міністрів, наприклад, або лідерів. Тобто, питання це може вирішуватися швидко, але ось навіть на самому такому першому рівні, на жаль, на рівні експертів, Угорщина його блокує. Тож подивимося, через тиждень буде знову засідання КОЕЛИ, будемо спостерігати. Подивимося, чи поставлять взагалі на порядок денний Україну. Тому що можуть і не поставити. Поки що немає проєкту порядку денного, тож не можу сказати точно.
1: Дякую, Тетяна, за те, що включалися. Дякую, що розповіли про те, що відбувається у Брюсселі, саме в кулуарах, і все це з того, що стосується наших взаємин із Угорщиною. А зараз прийдемо якраз до обговорення і того, що відбувається, до аналізу цієї ситуації. І до мене долучається Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка з Європейської інтеграції Центру прав людини ЗМІНА, експертка з політики Угорщини. Пані Анастасії, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
4: Добрий день.
1: Дивіться, перед тим, як перейти, поставити вам перше питання, я хочу лише глядачам нагадати, що означають ці саме два кластери. Другий кластер, внутрішній ринок, це фактично про те, наскільки українська економіка готова працювати за правилами Євросоюзу. Йдеться про вільний рух товарів, послуг і капіталу, роботу компаній на європейському ринку, конкуренцію та державні закупівлі, окремо про захист прав споживачів та інтелектуальної власності. Простіше кажучи, Україна має привести свої правила до європейських, щоб український бізнес міг повноцінно працювати в єдиному ринку ЄС. Третій кластер – конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Тут уже йдеться про те, як працює сама українська економіка та соціальна сфера. Це цифровізація, податки, економічна і монетарна політика, статистика, ринок праці, зайнятість і соціальний захист. Тобто, якщо другий кластер – це передусім правила роботи українського бізнесу в єдиному ринку ЄС, то третій – здатність самої української економіки працювати за європейськими стандартами. І нагадаю, що наразі Україна має відкритими два переговорні кластери. Перший – основи процесу вступу та шостий – зовнішні відносини. І ось така ситуація зараз на цей момент. І от до вас питання. Давайте спробуємо пояснити все те, що стосується блокування Угорщиною і відкриття цих двох кластерів, другого і третього, простими словами, оці складні речі. Це... Тобто базові свободи. Наскільки відкриття саме цих двох економічних блоків є критичними для виживання української економіки вже зараз?
4: Дякую за запитання. І так само в вашому описі ви дуже правильно відзначили, за що відповідають, за які сфери політики відповідають кластери 2 і 3. І тут важливо відзначити, що формальне відкриття переговорів за цими кластерами перш за все не відкриває країні кандидації автоматично ринок Європейського Союзу. І тут я б хотіла також підкреслити, що Україна зараз на даний момент вже має доступ до цього ринку. Він нам надався ще з підписанням угоди про асоціацію. Тобто зараз відкриття переговорів за кластерами 2 і 3, він більш стосується технічних вимог за певними напрямами політик, але жодним чином не впливає на те, як українська економіка зможе виживати в цих умовах, які зараз склались для нашої країни. Це буде радше про довіру інвесторів, про збільшення, ймовірні збільшення інвестицій, хоча і так вони вже, власне, відбуваються і на даному етапі. Тим не менше, Україна досить економічно інтегрована з ринками Європейського Союзу, і ми так без відкриття цих кластерів маємо доступ до різних програм допомоги, які Європейський Союз надає нам і, власне, створив задля того, аби допомагати нам вистоювати у цей час. Але, власне, відкриття переговорів за цими кластерами – це вже суто технічні процедурні моменти, які нам потрібно буде виконати.
1: Маю до вас ще одне питання. Ну, зрештою, маю багато питань, але це чергове запитання. От Будапешт прив'язує блокування економічних кластерів до гуманітарного питання прав угорської меншини. І водночас віце-прем'єр-міністр України Всеволод Ченцов чітко зазначив, питання меншин належить до першого кластера основи, який уже давно відкритий. На вашу думку, чому угорська дипломатія, ну, я б назвав це, штучно переносить вимоги з одного напрямку на зовсім інші переговорні треки?
4: Ну, перш за все, і основна причина – це просто політичні інтереси самої Угорщини. Це не жодні там технічні вимоги. Звісно, можливо, там політика України не відповідає європейським стандартам, європейським практикам і нормам, які нам потрібно буде, власне, ще інкорпорувати у свої політики. Але, тим не менше, зі сторони Угорщини така поведінка – це суто політичний маневр. І ускладнюється він тим, як вже відзначали ви сьогодні у вашій програмі, просто відсутність переліку чітких вимог Угорщини до України. І, власне, така картина складається в те, що тут просто гра у політику, звичайно, а не там дуже гостра невідповідність України певним практикам, якими повинні дотримуватися для того, аби вступити до Європейського Союзу.
1: Ну і давайте почуємо, що сказав представник угорської громади Києва і Київської області Ласло Томпа, а потім я вам поставлю запитання.
5: Уже не згадується на сьогоднішній день про нібито утиски угорської національної меншини в Україні. Мало того, Аніта Орман сказала, що йдуть дуже інтенсивні консультації і позитивні рухи в тому напрямку, що з угорською меншиною фактично в Україні все гаразд. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що ці питання будуть зняті.
1: Ну і чітко сказав, зараз він констатує те, що наразі теми утисків угорської меншини в Україні взагалі не існує. Ба більше, тривають конструктивні консультації і навіть у Будапешті визнають позитивні зрушення. Пані Анастасія, якщо на Закарпатті між громадами немає гострих суперечностей, що насправді стоїть за публічною риторикою прем'єра Петера Мадіра? Ну, політика політикою, але і за цією політикою повинно щось стояти.
4: Я думаю, у своєму репортажі з Брюсселю пані Тетяна дуже коректно підкреслила, що все також опирається на те, до чого звикло угорське суспільство протягом цих 16 років, коли Орбан був при владі, як-не-як вибудувалася ця дуже жорстка стратегія щодо захисту національних меншин. Це стосується не лише України, це стосується і сусідніх європейських країн, де проживають етнічні угорці. І власне, дуже різко зламати таке бачення угорців того підходу до захисту своїх національних меншин за кордоном надто складно. У своїх передвиборчих виступах Мадір також відзначав, що навіть зміна влади в Угорщині автоматично не означатиме того, що політика країни щодо України повністю зміниться і до того, як ми ставимося до національних меншин, особливо угорських. Тому тут, власне, дотримування і обіцянок з одного боку, і також підлаштування під ті очікування, які електорат і ті люди, які проголосували за Мадіра, допомогли йому прийти до влади, мають щодо нового уряду і що вони очікуватимуть. Звісно, позиція нового уряду набагато м'якша, але те, що зараз відбувається, насправді не є чимось неочікуваним. Це передбачали такий підхід до України і до перемоги Мадіра. І, звісно, не менш важливим є те, що тут відбувається також торг і за інші аспекти. Перш за все, це те, на чому завжди наголошує угорська сторона, що вони хочуть особисто, тобто Мадір хоче особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Зі свого боку, ми вирішили, що якщо переговори за першим кластером відкрилися, як і сказав пан Ченцов, то проблем більше немає. Насправді ні, вони лише починаються, бо кластерів і розділів набагато-набагато більше, і цей процес не залежить лише від прогресу за першим кластером. Тому тут потрібно брати до уваги і необхідність особистої зустрічі Мадіра з Зеленським. Також велика гра відбувається навколо заморожених європейських коштів, які першочергово були виділені для Угорщини, але через політику ще попереднього уряду Орбана були заморожені Європейським Союзом. І ту гру щодо коштів також вів і Орбан, коли там блокував надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу і потім вже продовжує теперішній уряд.
1: А скажіть, будь ласка, оце блокування Петром Мадіром нашого поступу до Європейського Союзу, воно чимось нагадує саме блокування, яке ще було за часів Віктора Орбана. Як на це реагують в Європейському Союзі?
4: Як я й сказала, передвиборча риторика Мадіра була чіткою, конкретною і показувала те, що підхід країни щодо України буде продовжуватися. Звісно, не буде таким гострим, але це той курс, який вибрала Угорщина, і від нього вона відступати не буде. Як ми бачимо, у багатьох європейських країнах зараз також змінюється своя внутрішня політика. Звісно, вона більше там, наприклад, ситуація з Німеччиною, вона вже нагадує те, що було там за Орбана в Угорщині. Але я думаю, що самим європейським країнам ще потрібно деякий час, аби знайти правильний підхід і налаштувати всі необхідні контакти з новим урядом Угорщини. І самій Угорщині, звісно, необхідно врегулювати свої внутрішньополітичні питання, аби все-таки вирішити деякі проблеми, які були створені попереднім урядом. Тому потрібен просто час.
1: Це складна,
4: що у нас не так його багато.
1: Складна ситуація, справді. От, до речі, відповідаючи на моє попереднє запитання, ви якраз згадали, були, я не пам'ятаю, здається, говорячи про Ченцова, ви сказали про те, що він, чи про Георгія Тихого, коли ви говорили, ви сказали, що проблеми зникають, бо ми там відкрили то-то-то, а ви сказали, що, о, ні, проблем ще багато попереду. Що ви мали на увазі?
4: Занадто банальна відповідь, та й мала на увазі, бо, як я сказала, розділів дуже багато. Якщо ми надіялись, що перший кластер запустить весь процес і він вже буде неспинний, насправді ні. Тут багато чого залежить і від нас самих. Проблем багато, навіть з точки зору, як демонструє практика останніх років. У нас досить часті зміни уряду, наприклад, відбуваються в країні. Це і для нас певний виклик, бо, наприклад, багато законодавчих ініціатив відкликаються зі зміни уряду, в тому числі і певних необхідних для євроінтеграції законопроєктів та ініціатив. Нам потрібно в деякі моменти заново починати певні процеси. Європейським країнам і Євросоюзу потрібно заново налаштовувати з нами усі контакти з тими ж новими віце-прем'єр-міністрами з європейської та євроатлантичної інтеграції, до прикладу. І як-не-як, відкриття першого кластеру, звісно, був дуже визначний для нас, дуже визначна для нас подія, але вона не позначає того, що надалі все прийде гладко, бо там, наприклад, якщо цей же шостий кластер досить простий для нас у виконанні, інші можуть відкривати набагато більше проблем.
1: Ми сьогодні в другій частині програми будемо говорити якраз про п'ятий кластер. І от мені здається, що п'ятий кластер так само можуть бути великі проблеми. Але повернемося, давайте все ж таки до наших двох і до другого і третього, і до якраз наших стосунків із Європейським Союзом, а з Угорщиною. І от на вашу думку, а от представники команди Орбана, які зараз сидять у партії Фідеш, яка вже давно втратила монобільшість в угорському парламенту, а вони можуть бути якось дотичні до цього блокування?
4: Насправді зараз складно прорахувати, скільки осіб з Фідес ще мають певний вплив на угорську політику, як вона складається. Я думаю, тут не потрібно забувати про той факт, про що також ми дуже багато говорили перед самим вибором в Угорщині, що сам Мадяр, він прийшов з тієї ж партії Орбана Фідес, дуже довго працював на його уряд. Тобто це певна продовженість, певне повторення тих самих людей, які просто займали перед тим інші посади, просто зараз вони змінили певні свої погляди чи відійшли від настільки гострої риторики. Тим не менше, і сам Мадяр наголошував, і нам потрібно розуміти, що вступ України до Європейського Союзу залежить і ґрунтується від заслуг, від того, як ми виконуємо те, що від нас вимагається, і ніяка зміна уряду в жодній країні не буде означати автоматичного розблокування певних процедур, якщо ми самі не виконуємо вимог, які перед нами стоять.
1: Ну і Київ демонструє максимальну конструктивність. Розробляється новий закон про національні меншини, а омбудсмени Дмитро Лубінець та його угорський колега створили навіть робочу групу для перевірки шкіл і закладів культури. Чи здатні ці кроки якось вибити з рук Будапешта аргументи про порушення прав?
4: Ну, якщо ми подивимося на ситуацію, звісно, основний аргумент проти вступу України до Європейського Союзу і основний аргумент за блокування відкриття нових кластерів – це те, що ми не відповідаємо усім вимогам у політиці захисту національних меншин. І, звісно, здається, що такі кроки мали би бути певними поступками з нашого боку, мали би якось позитивно впливати на відносини з Угорщиною та просування нашого членства до Європейського Союзу. Але тут повертаємось також до того, що Будапешт дуже рідко формулює чіткий перелік вимог, рідко формує оце чітке бачення, що вони хочуть від нас, щоб ми зробили. Тому навіть коли нам здається, що такі кроки мали би якось позитивно впливати, сприяти покращенню ситуації, складно передбачити, чи будуть вони такими, чи можуть вони саме принести такий ефект, як ми хочемо, бо ця відсутність у цього чіткого переліку вимог дає Угорщині можливість нівелювати певними аргументами і потім створювати лише нові вимоги до нас.
1: Ну і раніше Будапешт висловлював готовність затвердити результати скринінгу третього кластера для Молдови, проте решта держав відмовилися розділяти українсько-молдовський пакет. Чи зберігається в Брюсселі ця непохитна єдність? Чи все ж лунають голоси про відокремлення треків? Чи ми все одно йдемо разом в цій парі?
4: Звісно, якби Угорщині не хотілося розділити Молдову і Україну у цьому процесі, інші країни не погоджуються з такою думкою. Потрібно не забувати про те, що більшість усіх цих процесів, вони ведуться бюрократами і технократами у інституціях Європейського Союзу. А ми вже бачимо з вами лише ці гучні політичні заяви на певних високих рівнях. І дуже часто трапляється так, що через те, що різні люди ведуть різні процеси, важливіше політикам на великій арені висловити якусь певну свою думку, хоча потім рішення, які приймуться, будуть не зовсім відповідати цьому. Тому сподіваємося, що у випадку розділення Молдови і України на шляху вступу до Європейського Союзу саме так і буде, бо поки що серед навіть політичних заяв Угорщина є лише єдиним прихильником такого варіанту.
1: Ну і підсумовуючи нашу розмову, Петер Мадяр категорично стверджує, що Україна не готова до вступу, тоді як і в Брюсселі, і в Києві прагнуть рухатися вперед. Які реальні ваги і тиску мають лідери Євросоюзу, аби посадити Будапешт за конструктивний стіл перемовин і розблокувати відкриття кластерів? Ну і чи докладає максимум зусиль для цього українська дипломатія також?
4: Я думаю, найосновнішим важелем впливу і тією темою, навколо якої все, власне, від якої все залежить, це кошти Європейського Союзу для Угорщини, які вже були заблоковані за певними фондами допомоги для країн-членів Європейського Союзу. І там не менш важливим є те, що багато чого залежить саме від прогресу Угорщини, від того, як вона також вирішує певні свої внутрішньополітичні, внутрішньоекономічні проблеми, аби відповідати вимогам Європейського Союзу для виділення коштів з цих фондів. Того, навіть якби ми не хотіли просто розблоковувати кошти Європейський Союз для Угорщини, не може, бо це вже буде порушенням їхніх певних цінностей і принципів. Ще одним таким важелем, хоча і досить лише на рівні певної риторики, може бути вплив головуючої країни в Раді Європейського Союзу. Зараз цю посаду займає Ірландія, хоча це більше такий формальний важіль, тим не менше формування оцього певного порядку денного також впливає на те, у яких напрямках будуть рухатись певні рішення і формування кроків Європейського Союзу. З української сторони нам потрібно все-таки повернутися до питання особистої зустрічі Мадяра та Зеленського. Як я казала, сподівалися, що з відкриттям першого кластеру це питання відійде на другий такий задній фон, але все одно це є необхідним кроком для налагодження цих особистісних контактів. Тому зі свого боку на те там розблокування коштів чи формування порядку денного у Раді ЄС ми впливати не можемо, але ми можемо самі вживати певних кроків для зближення з угорською стороною. Є ще інші важелі впливу, які також розглядаються, про які сьогодні згадувалися у вашій програмі. Це, до прикладу, влаштування принципу голосування за кваліфікованою більшістю замість одностайності. Тим не менше для цього все ж таки потрібно те, що всі країни-члени проголосують одностайно за це. Цього, ймовірніше, не станеться. Тому, як би нам не хотілося, ці внутрішньополітичні європейські аспекти ми впливати не можемо. Є лише певні кроки, яких ми можемо вживати зі свого боку, аби саме будувати тісніші стосунки вже безпосередньо з угорською стороною.
1: Тобто треба працювати, рухатися далі, докладати максимум зусиль. Ну і сподіватися на головування спочатку Ірландії, а потім Литви після Нового року. Пані Анастасія, дуже дякую вам за участь у програмі. Дякую, що пояснили вам нам простими словами складні речі, які стосуються нашого євроінтеграційного поступку. Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна», експертка з політики Угорщини, була гостею першої частини нашої програми. Перед тим, як представити свою наступну гостю і перейти до обговорення наступної теми, пропоную вам подивитися другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
6: Український аграрний сектор входить у ключовий етап євроінтеграції. Йдеться вже не лише про доступ до ринку ЄС, а про поступове включення українського агровиробництва у правила спільної аграрної політики Євросоюзу. ЄС залишається найбільшим торговельним партнером українського агросектору. У 2025 році на країни об'єднання припадало майже 50% українського агроекспорту, близько 10,5 мільярдів доларів. Водночас після завершення режиму автономних торговельних заходів ЄС повернувся до квотного механізму. Зараз Україна працює над розширенням доступу до окремих товарів, зокрема цукру, крохмалю та біоетанолу. А ось двосторонній скринінг законодавства був завершений ще у 2025 році. Далі йдеться про виконання конкретних зобов'язань, серед них стратегічне планування аграрної політики, функціонування ринку землі, розвиток сільських територій та поступове запровадження європейських екологічних і кліматичних вимог. Але для вступу до ЄС головним питанням буде не сама квота, а здатність української системи працювати за європейськими правилами. Переговорний розділ «Сільське господарство та розвиток сільських територій» передбачає створення системи управління державною підтримкою, контролю коштів ЄС та цифрової інфраструктури. У 2026 році Україна зосередилася на запуску виплатної агенції та інтегрованої системи адміністрування і контролю. Саме через такі механізми в ЄС визначають право фермерів на підтримку і контролюють її використання. Окремий блок – безпечність харчових продуктів, ветеринарні та фітосанітарні вимоги. Для українських виробників це означає адаптацію законодавства, лабораторної системи, простежуваності продукції та процедур контролю. Єврокомісія визначає аграрну політику одним із найскладніших напрямів розширення, оскільки вона потребує одночасно конкурентного ринку, ефективної адміністрації та системи виплат і контролю.
1: Триває євроінтеграція, наша програма, в якій ми говоримо про євроінтеграційний поступ. І в другій частині про таке. Аграрний сектор залишається головною експортною опорою української економіки, проте на шляху до Євросоюзу саме він може стати найскладнішим полем дипломатичних баталій. Уже на початку 2027 року Україна планує відкрити п'ятий переговорний кластер, який регулює сільське господарство та розвиток територій. Та чи готовий європейський ринок прийняти такого потужного конкурента? Чому європейські фермери панічно бояться перерозподілу субсидій на користь України та чи витримують наші виробники жорсткі екологічні стандарти від Брюсселя? Усі виклики та економічні ризики з'ясовуємо просто зараз, і до нашої розмови долучається виконувачка обов'язків міністра аграрної політики та продовольства 2019 року, керівництво напрямку АПК Ukraine Facility Platform та очільниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» Ольга Трофімцева. Пані Ольго, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися до нас.
7: Вітаю, доброго дня.
1: Пані Ольго, дивіться, для мене, як зрештою переконаний, для значної кількості українських громадян, агропромисловий комплекс обмежується лише походами до магазинів або на ринки. Але, тим не менше, саме цей сектор є вкрай важливим для нашого євроінтеграційного руху. І він для багатьох складний для розуміння. Тому саме вас я запросив для того, щоб ви простими словами пояснили нам про те, де ми зараз знаходимося в тому, що стосується саме цього сектору. І перше питання буде таке. Україна розраховує відкрити от саме цей п'ятий кластер ресурси сільське господарство та згуртованість на початку 2027-го, але для цього до кінця 2026-го потрібно виконати масштабне домашнє завдання. Що саме входить до цього пакета вимог і наскільки ми вкладаємося, якщо вкладаємося у визначені сроки?
7: Так, ви знаєте, насправді ваша ремарка якраз і говорить про те, що український агропромисловий сектор важливий як для внутрішньої, так нашої економіки, для загалом для економіки України, для нас з вами і кінцевих споживачів, так дійсно і з точки зору експорту, і якраз в нашому процесі вступу до Європейського Союзу і процесі європейської інтеграції. Якщо говорити про відкриття п'ятого кластеру, те, що ви згадали, це дійсно заявлено як наша ціль, як наша така та ось дата, на яку ми орієнтуємось і вважаємо її реалістичною, що буде можливість у нас дійсно відкрити п'ятий кластер, куди входять ось всі ці аграрні, так або пов'язані з аграрним сектором теми на початку 2027 року. А що стосується домашніх завдань, в сюжеті вже деякі з них були перераховані насправді. І тут я маю відзначити, що дійсно з моменту проведення скринінгу минулого року, восени минулого року, ми проробили, попри повномасштабну війну, так, попри всі виклики, які існують всередині країни, ми проробили досить серйозну роботу. І те, що стосується, і в тих питаннях, які стосуються побудови інфраструктури необхідної для існування України в умовах або в такої в рамці так спільної аграрної політики Європейського Союзу була згадана, наприклад, та ж виплатна агенція, але не тільки, загалом там, де є декілька таких дуже важливих систем, і тому над ними профільне міністерство і уряд загалом досить активно працював і в 2026 році, і працює далі. І ми як проект АПД Україна також підтримуємо наше профільне міністерство в цьому. Мова йде також і про інші речі, які безпосередньо пов'язані, наприклад, з фітосанітарними вимогами, наприклад, те, що стосується засобів захисту рослин. Буквально ось в вересні місяці вступає також важливий закон в дію стосовно регуляції обігу генетично модифікованих так організмів або продуктів, які на ринку присутні там з генетично модифікованими організмами, і такі інші. Тобто, насправді, тут важливо розуміти, що ось ці так звані бенчмарки, так, які були нам як домашні завдання представлені з сторони Європейської комісії, вони є собою, от якщо я зараз скажу нашим глядачам, та, що це лише по 11-му, наприклад, розділу, так, це розвиток сільських територій, сільський розвиток, ці завдання – це десь 46 показників і різних 67 актів права Європейського Союзу, які нам потрібно, да, ось, імплементувати в українську аграрну політику. Якщо ми говоримо про ось цю складову санітарні, фітосанітарні вимоги, то там ще більше. Це десь понад 130 цілих, якщо я не помиляюсь, і понад 170 ось таких актів права Європейського Союзу. Тому, відповідаючи на ваше питання коротко, чи можна відкрити п'ятий кластер перемовний на початку наступного року? Так, це можливо. Чи зможемо ми ось впоратися з всіма тими завданнями, які перед нами стоять для того, щоб це трапилось? Так, ми досить непогано зараз тримаємо цей темп роботи. Ось, відповідно, тут єдине, що хотілося б зазначити, що відкриття кластеру – це, знову ж таки, не є, знаєте, якимось таким завершенням, да, ось цієї роботи. Це, знову ж таки, черговий етап, напевно, щоб для розуміння наших глядачів, черговий етап на перемовного процесу, так, який буде нас наближувати до безпосередньо вже ось де-факто вступу до Європейського Союзу саме ось в цій сфері, в аграрній сфері.
8: І, мабуть, чергові виклики. Але давайте почуємо пряму мову члена економічного дискусійного клубу Олега Пензіна, після якого я поставлю вам запитання.
9: Для того, щоб ми повністю увійшли в ЄС за європейськими стандартами, ми маємо позбутися половини аграрної хімії, повністю забути про пестициди, змінити підходи у тваринництві, маємо змінити механізм випасу тварин, маємо змінити дуже багато чого в ідеології сільського господарства. При тому, що ми маємо традиційні ринки на Близькому Сході, які абсолютно спокійно беруть те, що ми виробляємо. Але ті ринки бідні. Ми б зі своїм зерном хотіли б зайти на преміальний європейський ринок, але нас сюди не пускають.
8: Ну і питання до вас тоді. Дивіться, ви погоджуєтеся з цим твердженням, що нас не пускають на європейські ринки?
7: Ні, я не погоджуюсь з цим твердженням. Це взагалі, до речі, тут декілька, я давайте так скажу, дипломатично є в мене питання до колеги, так, тому що є декілька неточностей, скажу так, і, ну, по-перше, наше зерно присутнє на європейському ринку і присутнє досить давно, і якщо ми подивимось з вами навіть на топ покупців українського зерна і там зернових олійних за минулий рік чи за маркетинговий рік, ми побачимо серед цих топ-країн також європейські країни, такі як Іспанія, Італія і інші. Так? Франція теж іноді закупає там якісь види окремі наших зернових переробна промисловість або ж промисловість виробництва кормів закупає ці зернові і в Німеччині і так далі. Тому і Нідерланди, до речі, також є покупцями. Тому ні, наше зерно присутнє. І що стосується також твердження або цієї, це перебільшення однозначно, коли, якщо ми говоримо, да, що нам доведеться відмовитись там або все там забути про пестициди, ну, давайте так, в Європейському Союзі засоби захисту рослини, пестициди використовуються. Питання, по-перше, да, дійсно, в стандартизації того, що можна використовувати, які дійничі речовини можуть застосовуватись, використовуватись, які ні, це перше. І друге, це дійсно ось та сфера, напевно, в якій особливо, вона є чутливою, це ми розуміємо, вона є чутливою для українських виробників і для європейських, але тут мова скоріше йде про те, що які, наприклад, звичні для нас препарати будуть заборонені, так, для наших фермерів, а чи існує альтернатива, і чи наскільки ця альтернатива є, знову ж таки, доступною для наших фермерів, для наших агровиробників. Тому, насправді, ну, це не можна таким от чином, да, скажімо так, це скоріше, для мене це, чесно кажучи, звучить так з розряду певної таких лякалок, так, от, які не зовсім відповідають дійсності. Якщо ми говоримо, наприклад, про питання здоров'я і благополуччя тварин, то це також, це дійсно важливо, і це дійсно певні стандарти, за якими працюють фермери, які займаються тваринництвом в країнах Європейського Союзу, але сказати, наприклад, що у нас взагалі наш сектор не опікується питанням здоров'я і благополуччя тварин, теж буде абсолютною неправдою. У нас є підприємства вже зараз, так і агрокомпанії, які, можна сказати, відповідають так цим вимогам. Тут питання в тому, що це має бути масштабовано і ще це в процесі нашого вступу до Європейського Союзу, це мають бути не окремі якісь та ось фермери і виробники, які вже зараз переходять на ці європейські стандарти, а це має стосуватись всього сектору. Да? Тобто весь сектор має відповідати тим чи іншим стандартам виробництва, тим чи іншим вимогам виробництва, і це буде стосуватись кожного виробника в Україні. Оце, в принципі, так, це одна, напевно, таке один з викликів, так я б сказала, до якого або з яким потрібно буде нам працювати.
8: Пані Ольга, ви вже про пестициди багато згадували сьогодні, відповідаючи на мої запитання. Так от, до кінця 2028 року Україна має гармонізувати стандарти щодо пестицидів, агрохімії та норм утримання тварин. Наскільки суттєво відмова від звичних засобів захисту рослин може підвищити собівартість української продукції?
7: Ви знаєте, знову ж таки, от розрахунки зараз, я, напевно, не готова зараз сказати якісь конкретні цифри, тому що, наскільки я знаю, от колеги працюють, да, над тим, щоб дійсно порахувати більш-менш об'єктивні так, цифри щодо ось, тому що ми знаємо, що асоціації, секторальні асоціації, так, українському АПК називали різні цифри, мова йде там про мільярди доларів, насправді, з одного боку. З іншого боку, знову ж таки, давайте не забувати, що діалог щодо цього так процесу переходу наших агровиробників на європейські стандарти в тих сферах, які ви озвучили, він триває, по-перше, так, і тому насправді витрати так, ну, певно, виростуть, але сказати, що вони якимось чином драматично призведуть, да, до здорожчання української продукції, це теж, мені здається, буде некоректним, так, тому що поки що розрахунки показують ті, які існують так, от до сьогоднішнього дня, з того, що я бачила, то це не буде якимось чином там критично впливати на здорожчання нашої продукції. Але тут я б хотіла зазначити, що дуже часто, знаєте, є така трішки, можливо, десь теж не знаю, ілюзія, да, що от коли ми говоримо про такого от плану, так аспекти європейської інтеграції, то це ну фактично. Заміна там етикетки десь на препараті, і та ось на цьому якби все зможемо працювати далі. А насправді тут мова йде про те, що дійсно наш агровиробник має перебудовувати та певно там і виробничі свої технології, і взагалі пристосовувати всі свої технології виробництва там чи переробки продукції відповідно да, ось ці до цієї нової регуляторної і нормативної рамки, а вже за європейськими стандартами. Тому, напевно, це буде найскладніше, і тому що це включає, до речі, теж те, про що ми часто забуваємо, говоримо виключно про виробників, але тут мова йде знову ж таки от і про інституційну спроможність державних установ. Наприклад, мова йде, чому я про це згадую, тому що це про, наприклад, лабораторії перевірки якості, так, чи безпечності продуктів харчування по тих чи інших показниках, там знову ж таки ці залишки пестицидів, коли ми говоримо про пестициди чи ще щось, так, і таке інше, таке інше. Тобто дуже багато насправді модернізація тваринських приміщень і умов транспортування, наприклад, так, тварин, і багато інших нюансів, закінчуючи, не знаю, навчанням навіть персоналу, так, тих же агрономів, агрохіміків і ветеринарів вже відповідно до ось цих нових стандартів.
8: Ну, як керівниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог», скажіть, будь ласка, як зараз німецький агросектор сприймає наближення України? В нас бачать передусім небезпечного конкурента чи, навпаки, потенційного партнера для інвестицій та спільної переробки?
7: Мені здається, якщо сказати загалом, то Німеччина на сьогоднішній день – це одна з країн Європейського Союзу, яка, ну, більш за всіх, напевно, одна з таких найбільш активних підтримувачів, так, нашого вступу до Європейського Союзу, де більшість акторів, стейкхолдерів не тільки в сфері агро, а взагалі, так, в економіці Німеччини розуміють важливість України і розуміють, що вступ України до Європейського Союзу – це більше про переваги, так, це більше про те, що Україна зможе надати Європейському Союзу, посилити Європейський Союз з точки зору стратегічної автономії, з точки зору незалежності, наприклад, по тих речах, де Європейський Союз зараз імпорту є залежним, ті ж протеїни, ті ж корми для тварин, про які ми згадували, наприклад, технічні якісь культури, і таке інше, і таке інше. Так, тобто є, звичайно, побоювання і у німецьких фермерів, тут я не можу цього не згадати, як і в інших країнах, щодо того, що так, це буде там конкуренція, але, знаєте, я завжди нагадую в таких дискусіях про те, що вступ України до Європейського Союзу, ну, не є унікальним, є унікальним з певних там з певних точок зору, так, в тому числі, наприклад, агро, що у нас великий там сектор, ми порівняно з іншими країнами є дійсно досить такими масштабними виробниками, але тим не менш кожен етап розширення Європейського Союзу майже супроводжувався досить жорсткими суперечками, і тому ті ж німецькі фермери, і не тільки фермери, так і представники інших індустрій, вони вже прожили багато хвиль цього розширення, і тому ставляться до цього, мені здається, з таким, знаєте, прагматичним підходом і довгостроковим стратегічним підходом. Ще раз от розуміючи, що Україна дійсно несе дуже багато переваг зі своїм вступом до Європейського Союзу, і це, скоріш, про посилення, тому потрібно шукати ось такий консенсусний варіант приєднання України до цього економічного блоку, щоб з одного боку посилити Європейський Союз, так, а з іншого боку не послабити конкурентну спроможність і значимість, знову ж таки, нашого українського АПК і з точки зору присутності на третіх ринках, та ж Африка, Близький Схід, Азія дуже важливі, і щоб допомагати Європейському Союзу теж ось займати таке важливе геополітичне положення в світі.
8: Пані Ольго, дуже дякую вам за участь у програмі. Дуже дякую за те, що нам додали оптимізму, коли ми говоримо якраз про цю сферу, про агропромисловий комплекс і про те, що він насправді не є якоюсь такою нездоланною перешкодою для України на шляху до Європейського Союзу. Дуже вам дякую. Ольга Трофімцева, виконувачка обов'язків міністра аграрної політики 2019 року, керівниця напрямку АПК Ukraine Facility Platform та керівниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог», була гостею другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку. Зустрічаємося з вами, звично, через тиждень. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю.

0: служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Хопи, Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це мило. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи, вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від ПУМП. ПУМП бізнес. Варто спробувати.
3: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
4: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
9: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНС, Копійка та Шар.

0: має запалення та набряк. Містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
4: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
5: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
7: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
8: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.
9: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kids в аптеках подорожних.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ми передбачаємо в цьому бюджеті продовження війни з Російською Федерацією у 2027 році.
1: Війна триватиме, інтенсивність обстрілів уже зараз зросла, доходи бізнесу, а відтак податки зменшуються. Так сьогодні у Раді розпочав своє представлення бюджету на наступний рік міністр фінансів Сергій Марченко. Його ви зараз бачите на екранах. Це лише перша презентація документу. Його ще змінюватимуть багато разів, перш ніж ухвалити остаточно. Однак уже зараз очевидно, гроші у державній скарбниці буде суттєво менше, ніж потрібно. Та й у бюджеті цього 2026 того року уже бракує 27 мільярдів доларів на оборону. Чому так сталося? Чи можна пояснити цю ситуацію виключно значними витратами на війну? Де взяти гроші? Як дефіцит бюджету вплине на життя українців? І чи матиме Україна фінансовий ресурс, щоб оборонятися від російської агресії надалі? Про все це говоримо сьогодні. Вітаю, це проєкт «Що далі?». Мене звати Катерина Некреча. Щовечора о 20.15 в будні в ефірі «Еспресо». Ми з командою для вас готуємо важливу та цікаву тему цього дня або тижня. І ставимо головне питання, що далі, намагаємося проаналізувати всі події і спрогнозувати їхні наслідки. Отож, у Верховній Раді України сьогодні презентували проєкт державного бюджету, вже п'ятого в умовах повномасштабної війни. Це документ із великою кількістю цифр. Вся ця інформація може здатися нудною, складною і непотрібною, але насправді саме державний бюджет дає розуміння, а як влада планує життя країни. На що будуть гроші, на що їх бракуватиме, як зміниться мінімальна зарплата, яку інфляцію прогнозує уряд. І, зрештою, чи будуть гроші на продовження оборони. Цей бюджет формували у найскладніших

0: час повномасштабної війни умовах. Про це говорив прем'єр-міністр пан Корецький днями. Міністр фінансів Сергій Марченко, який прийшов до Ради презентувати документ народним депутатам, також заявляє, грошей в країні бракує уже зараз, до кінця уже цього року. Яким же буде головний фінансовий документ країни в наступному році? Основні показники проєкту бюджету на 2027 рік зібрала і перекаже моя колега Ірина Давосир. Іра вже на зв'язку з нашою студією. Вітаю. Я дякую тобі, що ти проаналізувала всю цю інформацію. Розкажи нам з глядачами, що ж в цьому документі.
1: Катю, вітаю. Отже, доходи 5,6 трильйона гривень, а видатки 7,2. Це два основних показники державного бюджету на 2027 рік. І різниця між ними, як можна порахувати, 1,6 трильйона гривень. Це і є дефіцит бюджету. Тобто гроші вже заплановані на видатки. Але де їх взяти, наразі невідомо. Як каже міністр фінансів Сергій Марченко, в основному розраховують на міжнародних партнерів.
2: На наступний рік потреба в зовнішньому фінансуванні передбачена на рівні 52,6 мільярдів доларів США. 20 мільярдів доларів США вже є у нас розуміння і джерел покриття цієї потреби. 32,6 ведемо перемовини з нашими партнерами, про що я оголосив на початку.
1: Майже 67% витрат усього бюджету – це гроші на оборону. В абсолютних числах це майже 5 трильйонів гривень, що майже на 12% більше, ніж цього року. Зокрема, з цих коштів понад 1,7 трильйона гривень запланували на зарплати військових, ще майже 2,3 трильйона – на закупівлю озброєння та техніки. Загалом витрати на війну з початку повномасштабного вторгнення зросли в 4 рази. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
3: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день. Тоді як у 2022 році коштувала лише 116 мільйонів доларів на день. Водночас власні ресурси держави – це доходи без грантів, які надають нам міжнародні партнери. Це внутрішні запозичення і приватизація – не зростають, на жаль, такими темпами, як зростають витрати.
1: Серед найбільших видатків також на соціальний захист – 540 мільярдів гривень, обслуговування державного боргу – 474 мільярди гривень, витрати на освіту – 328 мільярдів, на медицину – 292 мільярди, на пенсії передбачили понад 335 мільярдів, а на підтримку ВПО – 83 мільярди гривень, ще 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Новація проєкту державного проєкту 2027 – це заплановане відновлення 25% державного дорожнього фонду. Йдеться про суму понад 52 мільярди гривень. Загалом уряд планує зростання економіки у наступному році на 1,3%. Курс долара закладений у макропрогнозі 47 гривень 10 копійок у середньому за рік. І 48 гривень 30 копійок на завершення 2027 року. Також у бюджет закладено зростання мінімальної зарплати до 9546 гривень. Щодо ПДВ, саму ставку в проєкті бюджету поки не змінили, але передбачають створення фонду для підтримки бізнесу на 58,7 мільярда гривень. Одним із джерел наповнення цього фонду може стати підвищення ставки ПДВ з 20 до 21%. Головна мета ініціативи – компенсувати підприємствам збитки від російських атак. Однак остаточне рішення залежатиме від окремих змін до податкового кодексу. Отож, це все від мене. Катю, передаю слово тобі.
0: Іро, дякую тобі за цю інформацію. Наших глядачів в коментарях під нашим відео в YouTube на каналі Еспресо прошу дати свої варіанти. Як ви думаєте, де Україна може взяти гроші, яких не вистачає? Далі ми фахово про це поговоримо з нашим гостем. Це Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України. Пане Олеже, добрий вам вечір.
4: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
0: Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Хочеться для початку, щоб зрозуміти такий ваш основний настрій і ваше ставлення до цього проєкту бюджету, який презентував сьогодні міністр фінансів. Яке ваше головне враження? Чи збалансовано виглядає цей бюджет? Чи дійсно він є, ну, ми розуміємо, складним у воєнному часі, як це має бути? Але чи на вашу думку він, якби, ну, так просто скажу, окей, та, чи це дійсно найкраще, що можна було зробити в цих умовах?
4: У мене такі, я б сказав би, змішані почуття стосовно цього бюджету. Зрозуміло, що війна продовжується, зрозуміло, що витрати на війну повинні зростати. Зрозуміло, що коли ти знаходишся у війні, то кожен наступний день буде гірший в порівнянні з сьогоднішнім днем. І сьогоднішній гірший, ніж попередній день. Така логіка, економічна логіка, принаймні, війни, будь-якої війни. Ми не виключення. Те, що мені здається, ну, я б сказав би, на що б я б звертав би увагу, це не тільки на те, що в нас значний дефіцит державного бюджету. Все ж таки дефіцит державного бюджету на наступний рік, якщо говорити в доларах, так мені здається, що так легше сприймається цифри, 34 мільярди доларів. Загальний дефіцит державного бюджету, а ми намагаємося шукати і гасити потребу в зовнішньому фінансуванні, в міжнародному фінансуванні на рівні 53 мільярди доларів. Тобто може виникнути питання, чому дефіцит один набагато менший, ніж те, що ми шукаємо з вами від зовнішніх партнерів. І ми шукаємо, знову повторюся, ми шукаємо 53, майже 53 мільярди доларів від партнерів. Тому що, і до речі, і міністр фінансів зазначив в Верховній Раді, що є вже чіткі домовленості стосовно 20 мільярдів доларів. Тобто при 52 мільярдах, 53 навіть мільярдах потреби, ми, напевно, знаємо, що можемо профінансувати лише 20. І ми вже знаходимося з вами, в принципі, на тому етапі, коли ми майже повинні повністю знати, ну, скажімо, на 90%, звідки будуть заходити кошти зовнішнього фінансування. А коли ми знаходимося з вами 16 вересня в параметрі, що ми знаємо лише одну третину, звідки зайде, то це таки для мене ознака того, що ми знаходимося в достатньо ризиковій зоні. І, в принципі, я вважаю, що ми будемо знаходитися в ризиковій зоні протягом всього 27-го року. Знов-таки, що це не дивно. Пояснюючи, чому взагалі виникла така розбіжність в цифрах. Один дефіцит, а решта коштів, які ми шукаємо, набагато більше. Тому що ми з вами в ході цієї війни, ми робили борги, їх треба починати віддавати. Ми їх раніше віддавали, але зараз йдуть значні такі навантаження по виплаті наших боргів. І якщо лише в 27-му році ми маємо віддати з вами приблизно 10 мільярдів доларів лише відсотки за користування кредитами, які в нас є, то ще додатково, і ці 10 мільярдів, вони сидять в самому бюджеті, ми їх бачимо в бюджеті. Але ще є додаткові кошти. І оці додаткові кошти – це те, що називається тіло кредиту. Їх треба віддавати ще й тіло кредиту. Це приблизно 15,5 мільярдів доларів на наступний рік. Тобто ми, країна, яка знаходиться у стані війни, маємо вийняти з наших кишень 25,5 мільярдів доларів наступного року для того, щоб погасити відсотки, ну і віддавати тіло кредиту. Війна – достатньо дороге задоволення, це дійсно так. І я б теж звернув би увагу, що все ж порівнюючи. Ми з вами чули від депутатів, скільки ми витрачаємо на день. І це значна величина, але треба дивитися, скільки ворог витрачає на день. І ворога бюджет приблизно на наступний рік можна орієнтуватися на цифру, ну, десь на рівні біля 150 мільярдів доларів. Тобто вони витрачають майже 500 мільйонів на день доларів. Майже 500 мільйонів доларів на день. Тобто скільки б ми не витрачали, ми витрачаємо все одно менше, ніж витрачає ворог проти нас.
0: Пане Олеже, ви сказали, що ризикована зона, просто якщо і на наступний рік, та, що наступного року, але уже цього року бракує насправді коштів, уже не вистачає, Міністерство оборони додатково потребує 27 мільярдів доларів. Тобто ми плануємо наступний рік, це я нагадаю глядачам, це тільки такий проєкт, пропозиція бюджету, далі ще депутати будуть вносити свої правки до жовтня, тобто є ще тривалий буде процес обговорення, але ми вже нині цього року маємо нестачу, плюс ми маємо нестачу чи прогнозовано наступний рік. І, по суті, це ну, очікування які? Що це буде допомога від міжнародних партнерів. І це ви називаєте ризикованою зоною, тому що ми в повній залежності, якщо раптом щось станеться і партнери десь не зголосяться або щось піде не так, чи має держава уже мати якісь домовленості, можливо, ми про них не знаємо, але якісь напрацювання, домовленості і такі закриті прорахунки, і хто може допомогти з цими грошима?
4: Правильно, що ви говорите з приводу того, що і зараз це є проблема. Зараз проблема не лише 27 мільярдів доларів на нашу безпеку і оборону. Зараз проблема, в принципі, в цьому році 31 мільярд доларів. Ми повинні були отримати зовнішнього фінансування в цьому році 51 мільярд доларів, отримали до сих пір станом на зараз біля 20 мільярдів доларів, 31 мільярд доларів недоотримано. Зрозуміло, що частина цих коштів йде в тому числі і на сектор безпеки і оборони. І також зрозуміло, що до кінця цього року ми не отримуємо цих коштів. Наступний рік, я маю на увазі в повному обсязі, наступний рік буде гіршим, ніж цей рік. Тому що економіка прогнозовано зростає на меншими темпами. В державному бюджеті закладено зростання 1,7. Враховуючи те, що Росія буде продовжувати активізувати свої атаки проти нас, або навіть тримати їх на тому рівні, на якому ми бачимо зараз, ми бачили з вами те, що відбувається в цьому році. В бюджеті було закладено 2,5%. По факту, мені здається, ми отримуємо не більше, ніж 0,5% зростання в цьому році. 2% зростання мінус. Це означає, що ми з вами бюджет не доотримує, ну, принаймні 50-40%. Хай буде 40% від цих коштів. Тобто бюджет не доотримує майже 1 мільярд доларів лише за рахунок того, що в нас відбулося зниження економічного зростання. Тобто тут я теж бачу проблеми. Ви правильно говорите з приводу того, що ми повністю залежимо від того, прийде, не прийде фінансування з боку іноземних партнерів. Теж правда, що повністю ми фінансуємо лише сектор безпеки і оборони, а все решта фінансується, пенсії, заробітні плати вчителів, лікарів, ну просто все, що стосується соціального сектору, все фінансується за рахунок партнерів. І не лише в вигляді грантів, а в більшості в вигляді кредитів. А кредит, на всяк випадок, нагадаю, що це і те, що треба повертати, і те, за що треба сплачувати відсотки за його користування. І враховуючи це, і враховуючи ту ситуацію, яка є в цьому році, треба розуміти, що якщо кошти не надійдуть в якийсь певний термін часу, на який розраховує то Мінфін, то, відповідно, виникає відразу колосальна заборгованість. Виникають додаткові проблеми. Я про що? Я про те, що все, що стосується видаткової частини бюджету і не відноситься до сектору безпеки і оборони, треба негайно переглядати. Просто все, що є на 27-й рік, треба негайно переглядати і дивитися, яким чином можна зменшити видаткову частину державного бюджету. У мене є різні питання. Я навіть сьогодні статтю на «Українській правді» публікував стосовно ПДВ і можливості зробити цей фонд, страховий такий фонд для українського бізнесу. Наче ідея непогана, іначе знайшли звідки брати кошти. Але проблема полягає в іншому. Проблема полягає в тому, що всі кошти, які додатково ми можемо знайти, треба переадресувати на сектор безпеки і оборони. Бізнесу важко, бізнес не може працювати, бізнес знаходиться під постійними атаками ворога. Але давайте ж все ж таки розуміти, що зараз є пріоритетним. Те, що бізнес страждає, зрозуміло, але і на карті, на столі знаходиться зовсім інше. Незалежність країни, виживання країни і так далі.
0: Без оборони, без оборони і бізнесу не буде. Та? Тобто це зараз першочергове протистояння Росії.
4: Без оборони,
0: Пане Олеже, якщо говорити про ці всі виклики, от і конкретно, ми там чуємо про те, що буде підвищена не набагато, але там мінімальна зарплата, наприклад, та почули від міністра, що ну жодне міністерство чи якийсь орган такий державний не буде отримувати повного фінансування, це вже очевидно. Але що стосується пенсіонерів, бюджетників, що зміниться для громадян і чи можливі затримки зарплати, якщо грошей не вистачає вже цього року? І вже цього року, і чи є такий ризик на майбутній рік?
4: Я б сказав би так, що чому зростають виплати соціальні, про які ви говорите, заробітні плати, зростає
0: прожитковий мінімум.
4: Прожитковий мінімум, тому що завжди йде коригування на рівень інфляції. Та інфляція, яка була в цьому році, вона була закладена одна в державний бюджет, держбюджет було закладено 6,5%. По факту ми, скоріш за все, в базовому сценарії будемо мати інфляцію в цьому році приблизно на рівні, я б сказав, в оптимістичному сценарії 10%. Відповідно, 3,5% інфляції зростання, які не були компенсовані населенню, вони переносяться. Ну, така логіка, принаймні, вони переносяться на наступний рік, плюс додається інфляція, яка прогнозується на наступний рік, знов-таки на рівні біля 6%. Ну, і, відповідно, всі ці викладки, які стосуються пенсій, заробітних плат в державному секторі, мінімальної заробітної плати по всій економіці, ну, от воно коригується на цей коефіцієнт 10%, зростає на 10%. Але теж, на що б я звернув би увагу, у нас є необхідність збільшення ПДВ, те, що обговорюється зараз активно, уйти з цієї відмітки, яка є зараз 20%, перейти до 21%. Ну, так здається, що ти просто на 1% пункт збільшуєш ПДВ. Але збільшення ПДВ на 1% пункт в нашій практиці українській буде означати, що ми додаємо до цін, до інфляції приблизно ще плюс 4-5%. Тобто інфляція, яка закладена на держбюджет на наступний рік, ну, на рівні, скажімо, біля 6%, вона автоматично буде збільшена на оце зростання на 1% пункт цього ПДВ з 20 до 21%. Я не говорю, що цього не треба зробити. В кінці кінців ми маємо робити і вибирати менш болюче і менш гірке і для економіки, і взагалі для населення, для країни на наступний рік. Ну, такі реалії. Ми знаходимося в стані війни. Тому і виникає питання, а навіщо витрати додаткові, скажімо, на ремонтування доріг? Чому я не бачу в цьому бюджеті значне скорочення трансфертів до місцевих влад? Ми хочемо продовжувати програми, які не є критично важливими для безпеки і оборони країни. Ми хочемо побудувати, там я не знаю, як зробили в Одесі на Думській площі за 8 мільйонів гривень відкрити туалет, або закладають ремонтування пляжа в 35 мільйонів.
0: Тобто кожна копійка буквально та усі видатки, усі такі витрати мають дуже ретельно переглядатися для того, щоб економити, бо грошей так не вистачає. Дякую вам дуже за те, що долучились до нашого ефіру.
4: Дякую вам.
0: Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, поділився своєю думкою. Він сказав, що у нього змішані досить відчуття від цього проєкту, тобто є питання, що речі, на яких можна було б, на його думку, зекономити, поки вони не враховані. А зараз ми про такі бюджетні плани поговоримо з народними депутатами України. Це Іван Крулько з фракції «Батьківщина», він перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету. І Олексій Леонов, «Слуга народу», член Комітету з питань фінансів і податкової та митної політики. Будемо зараз долучати наших гостей і ставити їм безпосередньо ці запитання. Адже я нагадаю, що сьогодні міністр фінансів презентував проєкт бюджету, тобто це ще не голосування, не остаточні цифри, а далі вже наступними днями депутати будуть готувати свої поправки, свої запитання, і вже у жовтні далі буде розгляд. Тому цікаво, як в українському парламенті оцінюють дійсно ефективність цього бюджету, економність цього бюджету, так, чи немає там якихось малопотрібних або безрозсудних витрат, ну і головне, як це все позначиться на громадянах і на пенсіях, на зарплатах бюджетників, на зарплатах для військових. Так, от це все ми запитаємо зараз у наших гостей. Іван Крулько та Олексій Леонов долучаються до ефіру. Вітаю вас, панове, дякую, що долучились цього вечора.
5: Ефір погано чую.
0: Погано чуєте ефір, я сподіваюся, зараз буде голосніше. Чи є надія, що ви зараз уже чуєте краще?
5: Так, доброго вечора.
0: Добрий
5: тепер
0: вечір.
5: Тепер вас чую добре.
0: Супер, дякую вам дуже, що долучилися. Для початку мені цікаво, чи ви слухали під час презентації цього проєкту бюджету пана міністра фінансів, чи ви були в залі, тому що там якось небагато народних депутатів було, пане Іване?
5: Я вам скажу, що я, як перший заступник голови бюджетного комітету, слухав сьогодні пана міністра не тільки те, що було в залі, але в нас була дуже довга сьогодні розмова в комітеті. О 8:30 у нас почалось засідання комітету, тому ми там заслуховували бюджет, і там була можливість поговорити більш детально, обговорити деталі, задати всі питання до міністра фінансів.
0: Пане Іване, трошки ви підзависли. Десь ви в дорозі, напевно, і зв'язок не завжди певний. Так, тобто ви ретельно слухали і в комітеті ще обговорювали. Пане Олексію, чи ви дійсно слухали все під час презентації, чи також на комітеті ще обговорювали? І чому так мало ваших колег, на вашу думку, було під час цієї презентації безпосередньо у залі?
6: Ну, чи обговорювали в нас, як то кажуть, пов'язані комітети, і пов'язані не тільки в роботі. По-перше, фінансовий комітет фактично приймає рішення, на жаль, інколи не дуже популярні, але від яких залежить якраз надходження до державного бюджету, податкові норми, податкові рішення, закони, які пов'язані з грошима, які ми отримуємо від наших партнерів. Ну, а по-друге, біля мене в Верховній Раді вже протягом 7 років поруч сидить голова бюджетного комітету, і, звичайно, я поруч з нею дивився і слухав міністра фінансів, і це дійсно є важливим. Потрібно розуміти, як буде жити країна в наступному році, які плануються видатки, які плануються надходження, з чимось погоджуємось, з чимось не погоджуємось. Чому хтось був чи не був? Ну, дивіться, це ж рішення кожного народного депутату. Як то кажуть, слухати міністра чи не слухати. Можливо, в когось є там можливість, не знаю, онлайн подивитись.
0: Угу. Добре, пане Іване, ваші основні враження, взагалом, можливо, оцінка, чи це нормальний в таких умовах бюджет, проєкт бюджету, так, з одного боку, з іншого боку, які основні зауваження маєте? Пане Іване, на жаль, не чуємо. Ох. Щось, можливо, треба перевірити.
5: Я вас чую добре.
0: Вже чуємо, будь ласка.
5: Це бюджет, як і попередні бюджети, є оборонним. Тобто бюджет війни. Тому левова частка видатків державного бюджету йде якраз на сектор безпеки і оборони. Тут треба сказати, що в цьому році, точніше, закладено вже на наступний рік рекордні видатки на сектор безпеки і оборони. 44% ВВП країни йде на саме сектор безпеки і оборони. Це неймовірно багато. І ми повинні розуміти, от ви якраз показуєте цифру, 4,8 трильйони гривень буде йти на сектор безпеки і оборони. Але в той же час ключове, що в мене викликає занепокоєння, коли ми аналізуємо бюджет, це яким чином буде покрита не стільки видаткова частина, як буде розподілена, а як буде покрита дохідна частина. Адже 52,6 мільярда доларів це той ресурс, який потрібно залучити до державного бюджету зовнішнього, а це більше половини всього державного бюджету. Тому, якщо ми розуміємо, наприклад, що 20 мільярдів доларів підтверджені доходи з міжнародних інституцій іноземних держав, то 32,6 мільярда поки що не зрозуміло, як вони будуть фінансуватися і чи справляться наші представники Кабінету міністрів для того, щоб цей ресурс знайти. Це, мабуть, найбільша загроза. Бо насправді все, що заробляє країна, іде якраз на сектор безпеки і оборони з податків митниці, інших платежів. А от вся соціалка – це пенсії, це соціальний захист найбідніших верст населення, це освіта, це медицина. Це все має йти з коштів, які мають надійти від міжнародних партнерів. І безперечно, що країна воююча, вона мусить мати і забезпечений міцний тил. Особливо для тих людей, які не виїхали з України, залишилися тут, працюють, власне, в нашій країні. І тому мені здається, що ми маємо потурбуватися про те, щоб кожен українець, незалежно від того, що ми знаходимося в умовах війни, але дивився з певною впевненістю в те, що мінімальні видатки, які мусять піти на соціалку, будуть забезпечені гарантовано державним бюджетом.
0: За вашими відчуттями нині, чи будуть ці мінімальні такі та видатки, як ви сказали, там бюджетникам, зарплати військовим, пенсії, будуть забезпечені цього року, тому що також не вистачає грошей на цей рік, і наступного року? Чи можуть бути проблеми?
5: В цьому році в нас є дві складові. Перша складова – додаткова потреба на оборонку, яка є в запиті Міністерства оборони, це додатково 27 мільярдів доларів. Але вже зараз ми розуміємо, що для того, щоб виконати той бюджет, який зараз затверджений, потрібно ще 29 мільярдів доларів. Це без тих 27. Тому я дійсно маю сказати, що ситуація непроста. Але, на мою думку, видатки, які йдуть на оборону, ну, вона може вийти в будь-яку секунду з-під контролю. Угу. Але все, що ми можемо скоротити, треба скоротити для того, щоб забезпечити сектор безпеки і оборони, тому що від цього залежатиме, в принципі, існування української держави. Якщо фронт ляже, то ми розуміємо, що вже не будуть актуальні ні соціальні видатки, ні жодні інші.
0: Так, з цим аргументом сперечатися важко. Олег Устенко щойно був економіст в нашому ефірі, він те саме сказав, що це першочергово. Пане Олексію, ваші зауваження, тому що от Олег Устенко був, він каже, ну там є там моменти не обов'язкові, не треба там щось будувати, не стратегічні дороги, наприклад, якісь там парки, тобто треба дивитися, що і в регіонах відбувається. Ну, відбувається кожну копійку буквально так відслідковувати, рахувати, враховувати. Наскільки в цьому проєкті бюджету все економно? Бо з одного боку ми чуємо від міністра, що він каже, там не всі міністерства забезпечені так, як би вони того хотіли, але з іншого боку є все одно речі, там, на які гроші витрачаються. Що би ви, можливо, зрізали, порізали, про що ви говорили на комітеті?
6: Ну, ви знаєте, я спочатку хочу, перш за все, подякувати членам комітету, тому що їм предстоїть дуже серйозна робота, і я нагадаю, що в минулому році була найбільша кількість правок подана до бюджету і розглянута комітетом. Це дійсно величезна робота, яку будуть робити. Що стосується питань, які в мене виникають, дійсно ми бачимо навіть в цьому році вже не до отримання надходжень до державного бюджету, наприклад, по лінії податкової, ми розуміємо, що до кінця року десь приблизно 70 мільярдів гривень будуть недоотримання. Ви підіймали питання ще надходжень. В нас на сьогодні, я як представник Одещини, можу сказати, що не працюють порти Великої Одеси. Це втрати бізнесу приблизно 4 мільярди доларів до кінця року. Але при цьому наш уряд говорить про те, що будуть збільшені надходження через зміни оподаткування майже на 37% в наступному році в бюджеті. Це стосується і ініціативи збільшення на 1% ПДВ. Я насправді, як голова підкомітету з питань ПДВ, якраз не погоджуюсь з цією ініціативою. Я розумію, що це за собою потягне всю ланку формування вартості товарів в країні, тобто це не 1%, який лише підніме вартість товару. Це буде значно більше здорожчання. У нас є нові податки, які забезпечать надходження, це є оподаткування прибутку банків, там майже 40 мільярдів, це і ПДВ від оподаткування посилок до 150 євро, там майже 10 мільярдів, це і оподаткування на цифрових платформах, новий закон, який проголосувала Верховна Рада і ще не підписав президент, там майже 14 мільярдів. Але є ініціативи, які обговорюються стосовно, скажімо так, нових податків, які повинні запроваджуватись наступного року на бізнес. І я вважаю, що це на сьогодні дуже важко і навіть неприйнятно в деяких моментах, тому що бізнесу сьогодні в таких умовах дуже складно працювати, постійні обстріли, особливо в містах, в тому числі і Одещина, яка постійно під обстрілом, це дуже відчувається. Звичайно, це бюджет країни, яка п'ятий рік у війні, пріоритети, говорив мій колега, це соціальні видатки, які, до речі, не те, щоб не скоротились, вони навпаки закладені в більшому відсотку, і за це я дякую і уряду, і комітету, тому що ми показуємо, що ми хвилюємось про наших громадян, але дійсно важке питання – це знайти гроші. Знайти гроші, а обговорювати ми можемо статті, знаєте, те, що там попередній спікер говорив про там якісь забудови на місцях, це вирішує місцева влада і вирішує це з місцевого бюджету. Ми говоримо про видатки, які стосуються головних питань в країні, це обороноздатність і покриття соціальних видатків. Ще раз повторюсь, це бюджет країни, яка п'ятий рік знаходиться у війні, але комітет робить бюджетне все можливе для того, щоб індексація пенсії була своєчасною кожного року, і це стосується дуже великої кількості наших громадян. Ну, а попереду ще робота, серйозна робота.
0: Безумовно, ми розуміємо, що є ці тижні і ці дні в комітеті, так, будуть дуже напруженими, є над чим працювати. Але якщо говорити про до 20 жовтня, так, бюджет мають ухвалити в першому читанні, а до 20 листопада у другому, тобто дедлайни є. Але якщо говорити про, ну, все ж таки, знаєте, раціональність певних витрат, та, пане Олексію, ви згадали, що дійсно є там місцеві бюджети і на містах, там, влада сама вирішує, що де будувати. Але ось, наприклад, от бізнес незахищений. Ну так, порти, аграрії страждають. Але є ще там місцевий бізнес, так, ФОПи, маленький, середній бізнес. І вони багато в чому залежать от від повітряних тривог, в тому числі. Де їм як, не знаю, там кафе, напевно, десь в укритті працювало би більш стабільніше і приносило більше доходу, та, ніж там на літньому майданчику. Питання до того, що буде з податками і, відповідно, як підприємці зможуть прогнозувати взагалі своє існування на наступний рік, враховуючи різні виклики, скажімо так. Та? Тобто, які потрібно зробити кроки? А, знову ж таки, як працює у нас сьогодні, як працюють кордони, як працює, чи є сіра зона в тому, що доставляється до України в тому числі. Тобто, які речі треба кроки зробити уже, на вашу думку, врахувати їх, щоб наекономити, назбирати ці гроші? Пане Іване, чи є у вас рецепт, точки, по яким можна бити для того, щоб назбирати ці гроші?
5: Ну, ви знаєте, я хотів би розпочати для початку з питання з приводу ініціатив про введення додаткових податків. Знаєте, це мені нагадує цей сумний жарт, що треба робити, щоб корова давала більше молока і менше їла, то треба її просто менше годувати і більше доїти. От так у нас сьогодні виглядає з оподаткуванням бізнесу. Бізнес, який сьогодні виживає в Україні в умовах війни, він насправді і так останнє віддає для фронту. Він сплачує податки, він намагається не закритися і не піти на біржу праці або не виїхати за кордон, а працювати тут в Україні. Тому про яке збільшення податків може йтися? У нас і так зараз введений на всі операції військовий збір. Це безумовно потрібно, бо ми є воюючою країною, але це серйозний додатковий податок на бізнес і на кожну людину в державі. І я вважаю, що в таких умовах просто додавати додаткові податки, які призведуть до збільшення споживчих цін, які призведуть до більшого тягаря на бізнес, це може призвести до того, що бюджет в результаті буде ще менше отримувати. Тим більше, постійні обстріли і знищення бізнесу, обстріли по митних переходах, для того, щоб ми не могли, в принципі, здійснювати жодні експортно-імпортні переміщення. Це все прямо впливає на надходження до бюджету. Колега правильно сказав про те, що в цьому році навіть заплановані кошти від податків не зберуть. І від митниці так само в тому розмірі, в якому планувалося, а це ще одна додаткова дірка в бюджеті, яку також треба буде чимось закрити, тому що під ці кошти, які ми ще не зібрали, але видатки вже розписані до кінця року. Це саме стосується і наступного року. Другий момент з приводу соціальних видатків. Так, індексації пенсій відбувається на так званий затверджений офіційний рівень інфляції. Але ми розуміємо, що в житті інфляційний процес, який відбувається, він набагато більший і загрозливіший, ніж той, який прогнозує Мінфін, який затверджується в офіційних документах, таких як проект бюджету на кожен рік. Тому насправді ми живемо в екстремальних умовах, тут без сумніву. Я розумію, що всім важко, і важко в тому числі Міністерству фінансів і уряду все збалансувати. Но в той же час треба дивитися стратегічно на те, яким чином країна має виживати наступний рік. Тому, на моє переконання, мають бути якраз стимули для розвитку бізнесу, для того, щоб бізнес, заробивши більше, зміг більше сплатити до державного бюджету, не підвищуючи при цьому податки. Ось якраз такі економічні стимули, вони й дозволять українському бізнесу працювати, не піти на додатковий, не покласти додатковий тягар на бюджет, якщо цей бізнес припинить своє існування. Ну і безперечно проводити ефективні переговори з міжнародними партнерами. Я наведу вам одну лише цифру. Один день війни для України коштує 190 мільйонів доларів. За весь наступний рік від податку на посилки, оці дрібні, на які попадає кожен маленький громадянин України, який хоче щось купити трошки дешевше для того, щоб вижити, в тому числі в зимовий період. Так от, 190 мільйонів тих самих доларів може принести рік роботи цих посилок, а це один день всього війни. Просто поставте на шальки тережів, скільки ми б'ємо оцих, поламали вже палець, і скільки було дискусій, потрібних і непотрібних, про те, що таке посилки. Вони не принесуть рівним рахунком нічого для державного бюджету. А чи вдарять вони по звичайному українцю? Вдарять. Тому що більше 90% всіх дрібних посилок до 150 євро – це були дрібні посилки, які якраз замовляли фізичні особи, громадяни України. Якщо є проблема з дробленням бізнесу, так боріться з дробленням бізнесу. Не боріться з якоюсь бабусею в селі, якій потрібно купити калорифер для того, щоб перезимувати зиму. Ось мені здається, що така відверта розмова держави і громадян, вона й може принести той консенсус, коли люди розумітимуть ці екстремальні умови і будуть розуміти, чому держава деколи мусить вдаватися до жорстких методів. Ну і безумовно, що скорочення програм, які є зайвими. Тут також ми маємо бути чесними. Треба проаналізувати кожну програму, яка внесена до державного бюджету. І там, де ми зможемо зекономити і кошти перенаправити до сектору безпеки і оборони, це безумовно потрібно робити.
0: Пане Олексію, чи ви погоджуєтеся? Бо сьогодні про посилки, про ПДВ якраз проголосували в першому читанні, наскільки я розумію. Чи ви погоджуєтеся, що це там не врятує ситуацію? Що може врятувати ситуацію? Виведення з тіні, порядок на митниці, що це має бути?
6: Ну, давайте я спочатку відповім про посилки, потім про тінь. Так. По-перше, що стосується посилок. Загальна сума таких посилок, які надійшли лише за ці 9 місяців до нашої країни, складає 148 мільярдів гривень. Жодної копійки з цих 148 мільярдів гривень податку не було сплачено в країні. Окрім цього, ці гроші, які не залишились в країні, вони пішли з країни. Коли ми взяли статистику від митниці, ми отримали, наприклад, такі цифри. 90 тисяч посилок за останні там 4 місяці замовили 90 фізичних осіб. Тобто системне зловживання. Окрім цього, від цього закону залежало отримання грошей від наших партнерів. Останнього траншу, там 4 мільярди доларів, не тільки від нього, але це один з законів. Тому, насправді, я вважаю, що ми правильно зробили, що проголосували за цей закон. Я вважаю, що в нас, для наших перемовників, відкрилося, як то кажуть, шлях для того, щоб знайти рішення з нашими партнерами, коли запроваджувати цей закон. Тобто в нас є можливість, я вважаю, це моя особиста думка, говорити з партнерами про те, що ми можемо запроваджувати цей закон, наприклад, там не з 1 січня 2027 року, а пізніше, наприклад, після закінчення війни. Але ми, як країна, підтвердили свій євроінтеграційний шлях, ми підтвердили свої наміри, той меморандум, за який ми в тому числі голосували, і показали нашим партнерам, що ми виконуємо наші зобов'язання і готові отримати транш. Ну, я вже мовчу про те, що це насправді підсилює українського виробника, який сплачує всі податки в країні, а якийсь байер, який заказує такий же товар за кордоном, продає його на 25-20% дешевше. Ну, це таке. Що стосується боротьби з тінню. Дивіться, так, наші партнери говорять нам, окрім того, що ви можете запроваджувати податки нові, будь ласка, адмініструйте свої податки в країні. Вас, наприклад, гуляє по країні приблизно 250 мільярдів гривень зарплат в конвертах. У вас приблизно 145 мільярдів недоотримання грошей на митниці. До речі, мені дуже приємно було бачити в цьому бюджеті закладені нові надходження майже на 165 мільярдів більше від митниці. Тобто це говорить про те, що Верховна Рада правильно все робить на шляху в реформуванні митниці. 50 мільярдів приблизно недоотримання в бюджеті – це через дроблення великого бізнесу на маленькі ФОПи. Теж БЕП ми бачимо непогані результати. Навіть сьогодні БЕП звітувала про викриття нової великої мережі, яка дробилась на маленькі. Майже 50 мільярдів недоотримання через несплату акцизу. До речі, на наступний рік в нас майже на 4% повинен піднятися акциз. Я вважаю, це теж дуже важким, насправді, для бізнесу. Ну і що стосується, як то кажуть, ідей, які потрібні бізнесу. Ну, звичайно, бізнес сьогодні хоче страхування військових ризиків, звичайно, бізнес сьогодні хоче дешевих кредитів, звичайно, наш ворог багато говорить сьогодні про дефіцит. Наш ворог не може зробити нам дефіциту товарів 100%, але він робить якнайдорожчу логістику. Тому митниця повинна співпрацювати якнайкраще з нашим бізнесом, робити все можливе для того, щоб швидко розмитнювати. Я навіть виступав з трибуни Верховної Ради. Для прикладу, у нас ворог б'є по логістичним складам, розбив вже більше, ніж 700 тисяч квадратних метрів по країні. Але є ще така проблема, наприклад, б'є ворог по складам, які мають холодильне обладнання, і ми можемо зіштовхнутися з тим, що просто взимку в нас не буде де тримати молоко, м'ясну продукцію.
0: Все, що потребує зберігання. Пане Олексію, дякую так, дуже. Так, на жаль, вже лишається у нас кілька секунд. Олексій Леонов, дякую, народний депутат, дякую, України, Слуга народу, і Іван Крулько, народний депутат, фракція «Батьківщина», були нашими гостями. Завтра зустрінемось на цьому ж місці о 20:15 і будемо далі ставити питання, а що ж далі?

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Хопи, Пумп знає, скільки всього вам дає ваш банк. Він щороку вітає вас із днем народження. Це ми. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. Відкрили рахунок і отримали ручку з логотипом. Хоч синя? У Пумп отримаєте рішення щодо кредиту ще до відкриття рахунку. І ФОПи. Вам не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди від Пумп. Пумп бізнес. Варто спробувати.
3: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя, але з нервовістю. Перелік. Стрес.
5: Знову спізнилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
7: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
12: Ого, суперсил.
13: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Без лім соцмережі.
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
19: Він густий і в'язкий. Нічого не виходить.
20: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Коли густе і в'язке мокротиння не відкашлюється, інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання. Лорде – мукогідрант, збагачений гіалуроновою кислотою, зменшує в'язкість мокротиння для м'якого відкашлювання.
19: Мамо, вийшло!
20: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання.
21: Тітті Бет знову тут!
22: Ставки, кефи, каш, матчі, гейми, сети, топ, подачі, футбол, баскет, бокс, хокей, Тітті Бет, завжди good games.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Вже сьогодні президент США Дональд Трамп планує провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним та президентом Володимиром Зеленським. Після того, як спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер проінформують його про результати переговорів в Україні та Росії. Про це повідомляє Київ Індепендент. Тим часом Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на зимовий період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у 3 раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
2: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об'єм і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
1: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США по завершенню зустрічі у Києві та Москві. Американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський вже заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
3: We heard new ideas. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
4: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
1: У лікарні помер 30-річний чоловік, який був поранений під час атаки на Київ в ніч на 1 вересня, сповістили у міській військовій адміністрації. І це вже 9-та жертва того обстрілу лише у місті. Також 4 людей загинули на Київщині. Понад 20 людей були поранені. Столичний регіон у ніч проти 1 вересня був підмасованою ракетно-дроновою атакою російських військ. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. За даними слідства, фігурант зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про спецоперацію «Карфаген» і викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. Згодом стало відомо, що фігурант – керівник одного із підрозділів Офісу генпрокурора. Також прокурор САП заявив, що Кропива міг бути довіреною особою і займатися вирішенням особистих питань генпрокурора Руслана Кравченка. Зокрема, посадовець допомагав із оформленням американської візи для дружини генпрокурора, а також координував ремонт будинку в Козині, організацію святкування дня народження та відпусток. Сам Кравченко заявив, що не причетний до покривання кол-центрів і пообіцяв перевірити підлеглих фігуранта на поліграфі.
5: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
6: Собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
1: У Києві 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки.

0: Поруч із п'ятиповерхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів після першого вибуху. Деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
1: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну, там, забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло. Ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання, в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
2: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Це третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль. Я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Він просто не передав слова. Ну, також багато є постраждали. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждали реально.
0: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинки Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбирають розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Солом'янському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
3: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці. У Києві затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктології у Святошинському районі. Про це повідомили у столичній поліції. Стрілянина відбулася 3 вересня біля вхідних дверей медзакладу. У директора клініки почали стріляти, коли той вийшов із авто. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.
4: Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також

0: ворожий дрон «Камікадзе» в день атакував будівлю телеканалу «Ми – Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну, а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру Інститут міста. Пан Олександр, вітаю вас.
1: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
0: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
1: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького. Але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але, логічно було б, щоб загрози вищого рівня, вони стосувалися всіх. А загрози жовтого рівня, вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше – і причому в обов'язковому порядку, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує, крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
0: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
1: Розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. Насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити взагалі.
0: Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
1: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штаб, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
0: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим про свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається ці, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
1: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресінський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
0: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, якийсь пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент.
1: Так. Підрахуйте.
0: Так.
1: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну. Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, мають, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
0: Просто виявляється, що ніхто не міг, ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
1: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть.
0: От ми...
1: а так неправильно.
0: Здається, та на 5, за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
2: П'ятеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. Трьох медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби. служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
3: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
4: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
5: Якщо я не помиляюсь, трапилось два удари.
4: Два. Один ось сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіло дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомоги. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
3: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
2: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
6: В Україні є конкретна пропозиція, уже передана від нашого Міністерства фінансів європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України. Це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
2: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
7: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
8: Будь-яке визнання за сьогоднішні вини – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
7: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
9: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати, ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
7: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
10: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
7: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
2: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
11: Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2-го по 6-й поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпіліше оговтується. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, Безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували, ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію, тож передаю слово тобі.
2: Дякую, дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталі не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
12: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Чечебет знову тут!
2: Ставки, кефи, кашмачі, гейми, сети, топ-подач, футбол, баскет, бокс, хокей. Чечебет завжди good games.

0: Buda Gigi Bad. Вся Buda Gigi.
1: Спонсор показу – нерухомість «Ріел».

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через Телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
2: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
1: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
2: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
1: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
2: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
1: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
2: Прошу свою дитину, улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
1: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Її військові називають адекватна капеланка. Так і з гумором каже моя сьогоднішня героїня Шура. Вона повертає надію у життя пораненим у госпіталі. Її історію дивіться далі.
5: Доброго дня, хлопці, це капелани. Можна до вас? Є комплімент, який дуже класний. Називають, до нас приходили адекватні капелани.

дуже такі важкі для сприйняття. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Мене звати Шура. Я відповідальна за шпитальне направлення в корпусі військових капеланів Християнської служби порятунку. Я вперше пішла десь в кінці березня 22-го року в один із медзакладів, і там от були ці хлопці, які захищали Київщину. Звісно, перші враження були дуже-дуже непрості. Це дійсно покликання від Бога бути капеланом. То любе служіння, воно легке і приносить тільки радість. Да? Для мене радість і така, знаєте, внутрішня втіха, коли я розмовляю з військовими. Тому що я бачу, як це їм допомагає. Хлопці, які вже проходять лікування, відновлення, реабілітацію в медзакладах всієї нашої країни, знаєте, їм треба дати такий погляд на майбутнє їх. І їм потрібна така підтримка і стан такого, знаєте, спокою. І це більше як служіння присутності. Тобто ми з хлопцями просто поруч знаходимося. Коли ми заходимо, завжди ми заходимо, знаєте, з такою... Я завжди питаю, доброго дня, хлопці, це капелани, можна до вас? Це настільки важливо, знаєте, запропонувати, чи можемо ми вам послужити зараз. Тому що ми поважаємо їх вибір, да? У нас, доречно замітити, що у нас в корпусі міжконфесійна команда. Ми з повагою ставимося до любих релігійних вподобань наших захисників і захисниць. У нас на шляху зустрічаються це і християни різних конфесій, деномінацій, це і юдеї, це і мусульмани. Тому ми з повагою ставимося до їх релігійних вподобань. І якщо їм потрібен безпосередньо їх священнослужитель, ми приводимо саме того, кого їм потрібно. Ніхто ніколи не відмовлявся від цього. І служіння капелана називається служіння присутності. Тобто наша задача бути зараз поруч з ними. Іноді це буває в повній тиші, тому що тут йде якби значення стану його поранення. Якщо це тільки-тільки відбулося, да, там, або ампутація, або це ще є важка категорія хлопців спинальників і шийників. От, їм треба час для того, щоб прийняти те, що з ними стало. По-перше, їм треба прийняти те, що вони більше не підуть на захищати, да? Що вони не повернуться до своїх побратимів. Потім для них йде етап прийняття те, що з ними сталося. От. А вже потім йде етап адаптації, соціалізації до їх майбутнього життя. Їм треба навчитися мріяти і бачити своє майбутнє. Тому наша задача безпосередньо саме шпитальних капеланів – це бути поруч з ними в цей момент. І вже від того відштовхуватися, які потреби у нього тут і зараз. Різні розмови з військовими, ми до цього ставимося як до сповіді. Іноді ці історії страшні, іноді дуже такі важкі для сприйняття, але наша задача просто бути поруч в цей момент, їм треба виговорюватись.
для багатьох хлопців і дівчат, які перебувають на лікуванні, відновленні і реабілітації, дуже важлива молитва. Молитва – це той зв'язок з Богом, який їм надає таку впевненість і втіху. Для багатьох них молитва ще важлива як захист їх побратимів. Багато дуже у нас є прикладів, коли хлопці саме просили помолитися про захист і збереження їх побратимів, яких зараз знаходяться безпосередньо на фронті. Для деяких важлива молитва, коли вони знаходяться в такому передопераційному стані. Я завжди запрошую їх і до храму, і пропоную помолитися. І це дає їм надію і таку, знаєте, втіху. Багато дуже родичів знаходиться з пораненими, да, з нашими і дівчатами, і хлопцями. Це і мами, і дружини, і сестри. Тому тут, звісно ж, роль моя як жінки дуже теж важлива. Я можу і обійняти, і поговорити з нею, і підтримати, знаєте, отак, і просто іноді за ручку потримати. Це теж дуже важливо. Там особливо під реанімацію, коли дружини, жінки, матері сидять і не знають, що відбувається. Оцей стрес такий дуже, по-перше, те, що з твоєю рідною людиною відбулося щось страшне, і що буде далі, невідомість, то для них дуже важливо, що хтось знаходиться поруч. Дуже круто давати надію, давати таку підтримку тим, хто зараз цього більше потребує. Четвертий рік повномасштабного вторгнення і 12-й рік нашої війни – це непростий час для нашої країни, але ми повинні зараз якомога більше і об'єднуватися, підтримувати один одного. В кожній команді нашій шпитальні є своя фішка. От в нашій команді є фішка, ми хлопців намагаємось кудись возити на якісь екскурсії, там спортивні змагання, трошки їх переключати, знаєте, тому що військовий психолог їх вислуховує вже як є, так? Але ми їх намагаємось трошки переключати з їх, це, звісно, через деякий час, з їх споменів, да? Тобто, щоб вони не були в цьому законсервовані, там, а все ж таки переключалися на якісь нові події і якісь нові свої досвіди. У нас є практика, ми дуже дружимо з українськими спортсменами. В вересні був такий благодійний бій, да, коли приймали участь наші хлопці. Да, це із протезом і на візочках. І ви не уявляєте, яке це щастя, коли ти пам'ятаєш цих хлопців, коли вони тільки потрапили в шпиталь, да? Коли вони були такі розчавлені, ну так скажемо. У них був попереду такий непростий шлях відновлення, реабілітації. Це треба було справитись, бо двоє з цих хлопців було з подвійною ампутацією ніг. І це був таке щастя, коли ми бачили, що вони виступали в рінку. У них були посмішки, їх підтримував весь зал. І це було дуже і дуже круто. Наш штатний капелан і наш безпосередній теж командир по шпиталям – це офіцер-капелан командування медичних сил, да, отець Олег.

в синагозі були, і були в мусульманському центрі, були і в лаврі, і були в Видубичському монастирі. Тобто багато ми робимо таких проєктів, де хлопці, знаєте, можуть, як замітив мій побратим, також капелан, що коли ми їх кудись веземо, це такі суворі, серйозні військові дядьки, а коли ми їх вже відвозимо назад, то це такі, знаєте, як малі діти. Багато ми їх возили, і є така дуже класна пікарня вітачів, да? Там вони хлібчик пекли. Потім ми їх возили теж там, і вони і малюють у нас, і в театри ходять. Тому така, знаєте, дуже різноманітна у нас програма. Намагаємось хлопців. І в процес, знаєте, коли вони сидять в палатах, це одне. Але коли ми з ними робимо ці класні мандрівки, да, на якісь екскурсії, або спорт, або якісь майстер-класи, вони стають зовсім іншими. Якось були навіть в майстерні шоколаду, ну, як вони ці цукерочки робили. Служіння капелана дуже важливе і в медзакладах, і у війську. Ну, дуже важливо. Це така і підтримка, це і підбадьорення, і вони, ну ми, у мене телефон включений 24/7, і переписуємося з хлопцями, якщо у них якісь там чи думки, чи якісь такі сумніви, чи ще щось, вони завжди можуть нам подзвонити, написати. І якесь таке слово може їх відвернути від якихось поганих думок. І коли вже хлопці і дівчата бачать, знаєте, як є комплімент такий дуже класний, називають, до нас приходили адекватні капелани, да? То коли хлопці і дівчата бачать, що це адекватні капелани, да, які, так скажемо, не заставляють нічого робити такого суперрелігійного, да? То коли вони бачать, що ми від чистого серця їм дякуємо і прийшли їх підтримати, і коли ми виконуємо свою роботу вірно і, як сказати, кожного тижня, да? Вони нас чекають.